0: kongressen under dagen.
1: I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
0: Det ska ha varit ett F-16-plan som sköt ner ett ryskt Suhoi Su-35-plan. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Om att odla sitt omdöme. Det handlar den andakt som vi kommer att få lyssna till om ungefär 50 minuter här i P1 i natt. Fram till dess, Lundströms bokradio från litteraturfestivalen i Umeå tidigare i våras. Vi ska få träffa en amerikansk poet med en Pulitzerprisad diktsamling. Och den som leder Lundströms bokradio, det är Marie Lundström.
4: Bästa lyssnare, hennes steg upp för trappan är spänstiga. Jag hakar på hennes breda rygg. Vi är på Litfest i Umeå och flyr in i ett tyst rum ovanför alltihop för att kunna prata. Välkomna allesammans in i ett samtal om hur det är att växa upp i ett reservat. Hur man känner en annalkande storm i huden. Varför ordet vi är viktigare än jag. Hur man älskar någon som är ohyggligt svår att älska. Och om basketens självklara likheter med lyriken.
5: My name is Natalie Diaz. I am from Fort Mojave, Arizona, which is a reservation, and I live between Phoenix, Arizona and Brooklyn, New York.
4: Poeten Natalie Diaz är född 1978 och uppvuxen i Fort Mojave, i ett reservat längs Coloradofloden för ursprungsbefolkning i sydvästra USA, på gränsen mellan Kalifornien, Arizona och Nevada. I en sorts by, ett samhälle där människor bodde trångt och alla kände till varandra. Många av dikterna utspelar sig på den här platsen. Numer pendlar hon mellan sitt lärarjobb i Arizona och Brooklyn i New York, där hennes partner jobbar med utställningar på Whitney Museum of American Art på Manhattan.
5: Yeah, I grew up on Fort Mojave. We called it at the time Fort Mojave Indian Village, and now of course that's a little bit we don't use that language anymore, but it is a native reservation in the United States. So it's in the desert on the border of California, Nevada, Arizona, on the Colorado River. So if anyone has been to like Las Vegas or Los Angeles or Phoenix, it's a very tiny place in the middle of nowhere, in the middle of those places.
4: Som poet debuterade Natalie Diaz 2012 med diktsamlingen When My Brother Was an Aztec, när min bror var aztek. En bok som kom på svenska 2020 i översättning av Athena Farrokhzad och Adam Westman. Den handlar om livet i reservatet och en hel del om en systers försök att älska en bror, kämpa för och emot en bror som är fast i ett tungt narkotikaberoende. Allt hände där jag växte upp, på Fort Mojave, säger hon. Eller Fort Mojave Indian Village, som vi kallade det då. Vi använder helst inte den sortens språkbruk längre. Platsen ligger i öknen, och om någon som lyssnar har varit till Las Vegas, Los Angeles eller Phoenix, så är det här en väldigt liten plats mitt ibland dem och mitt i ingenstans.
5: I think it's a very striking place. You know, even to me who grew up there and knew it, it's a desert, it's in a valley, it's very flat. And this, you know, very beautiful river you know, moves right through the middle of the land, and I think that's very striking. And it's a, in part of the area, it's just this very bright blue color.
4: Det är en slående plats, säger Natalie Diaz, till och med för mig som växte upp där. Det är en öken i en dal, det är väldigt platt. Blå himmel och floden som rinner rakt igenom i en ljusblå färg. Det här är en av de varmaste platserna i USA. En plats där man kan se stormar komma långt i förväg, 2-3 timmar bort.
5: You know, it's a place where you can see storms coming 2-3 hours away.
4: Vi säger alltid att vi kan känna vatten i luften, även om storm och regn är dagar bort. Jag tror att vi är uppmärksamma på det där, på ett sätt som andra kanske inte är, säger Natalie Diaz.
5: You know, we always say we can sense the water in the air, even if it's days away. So I think there are scents that we're attuned to that maybe others might not be. But you can really smell the dust, if you can imagine, like in the dirt. And it's, you know, a lot of dirt, of course, but it's a very clean place. So, yeah, when I think of, I also think of the scent of rattlesnakes, which is kind of a strange, sharp, salty scent.
4: Platsen jag växte upp på luktar damm och smuts, även om det är en ren plats. Skallerormarna bidrar med en märklig vass saltdoft, säger Natalie Diaz. Hur känner man regn och vatten innan det kommer, frågar jag.
5: I think we feel it. I think it's something, it's almost, you know, like we feel it in our skin.
4: Det är nästan som att vi känner det i huden, säger hon. Det finns forskningsstudier som menar att huden till och med kan känna skillnad på olika färger. Vi har en väldigt känslig kropp. Jag tror att öknen tillåter oss att bli ännu mer mottagliga och känsliga, säger hon. När du säger vi, frågar jag, vilka menar du då?
5: We use we instead of I, so that's very important. We're always thinking, you know, of the self only in relation to others. So a kind of collective we often for me means either my family or, you know, my beloveds. It for sure means my Mojave people. And I hope in the most generous sense it means we as, you know, human bodies in this world.
4: Vi säger vi istället för jag, säger hon. Vi tänker på oss själva i förhållande till andra, så ett slags kollektivt vi betyder ofta för mig antingen min familj eller mina älskade. Det betyder definitivt mitt Mojave-folk. Och jag hoppas, säger hon, i en generös mening, att det betyder vi som mänskliga kroppar i den här världen. Hur var din barndom, frågar jag. Mina grannar var mina släktingar, svarar hon. Jag tror att det är väldigt annorlunda att växa upp på det viset. Att de som bor runt omkring dig tillhör din egen familj. Men även de som man kanske inte hade blodsband med i reservatet hörde man ihop med och tänkte på som en del av ett vi.
5: My neighbors were my relatives. So I think that's very different to grow up that way. You know, where the people who live next to you, they're your family, but even the people who maybe aren't your blood family, there's still an ours or a we-ness or a being of one another. And so you learn just to see the world differently because you know that, you know, you realize you're of consequence to one another. So in that sense, being in that very small reservation community, I think I didn't realize it at the time. As I got maybe 12, 14 years old, 15 years old, I began to realize, you know, what the United States had built a reservation to be, which was a place that we would not survive.
4: När jag blev tonåring började jag förstå mer om varför USA hade byggt reservatet. Det var som en plats för oss att gå under och dö på. Ändå var den en plats full av kärlek för mig. Visst förekom en massa våld. Vi plågades av sjukdomar, alkoholism och tunga droger. Men det var också där jag lärde mig vad kärlek är. Där jag lärde mig att ta hand om mina kära. Där jag lärde mig att bli älskad och att älska andra.
5: where I learned to take care of my beloveds, where I learned to be loved as well as to love others.
4: Min mamma fick 11 barn och hela familjen delade på 2 sovrum. Ibland på natten var det som i en dikt av Pablo Neruda, förutom att han skrev om en älskad. När man vände sig om kanske man kliade sig på armen, tills man insåg att det var ett syskons arm man kliade istället för sin egen.
5: So my mother had 11 children. We had 2 bedrooms. So even in that sense we were a we, where, you know, sometimes you'd roll over at night and it's like the Pablo Neruda poem where, except he was speaking of a beloved, but you might like scratch your arm and realize it was your sibling's arm instead.
4: Vi var tillsammans hela tiden, säger Natalie Diaz. Vi hade på många sätt en fri och vild barndom. Med floden i princip på vår bakgård. Vi barn, vi utforskade öknen ihop. Vi samlade stenar och vi spelade basket. Basket var en väldigt populär sport i reservatet. Jag spelade jämt.
5: It might be seen as a poor life in terms of money in some ways, but it was a very rich life in many other ways. Yeah.
4: Det kan säkert låta som ett fattigt liv i termer av pengar, men det var en rik tillvaro, rik på liv på så många sätt, säger Natalie Diaz. Vi blev varandras historieberättare och magiker i syskonskaran på 11 barn. Nu för tiden har mamma 50 barnbarn, men själv har jag inte bidragit med ett enda. Vilket nummer var ditt i syskonskaran, frågar jag.
5: Well, we lost one before me and after me when they were babies. So I am 3rd now, but I was 4th, yeah. Yeah, so my mom always says I'm special. But sometimes she says that with like, you're so special as a one, and sometimes I think she means the opposite, as if it were explaining whatever situation I'm in. It's like, well, of course you'll be in this situation because you're special.
4: Vi förlorade en före och en efter mig när de var väldigt små. Så jag är 3 nu, men jag var 4, säger hon. Så min mamma säger alltid att jag är speciell. Ibland tror jag att hon menar motsatsen. Hon kan säga, ja, det var förstås klart att du skulle hamna i den där situationen, för du är ju så speciell.
5: It's so funny, I remember my mother just being pregnant all the time. The very first time I saw a friend of mine's mother folding her clothes, and I realized she didn't have her pants didn't have that elastic on them, which is, I guess, the maternity clothes. And I thought, huh, those are so strange, because my mother was always in maternity wear. She was just pregnant all the time.
4: Min mamma var som gravid hela tiden under min uppväxt. Första gången jag såg en kompis mamma vika ihop sina kläder tyckte jag att hennes byxor var så konstiga, som inte hade någon töjbar och elastisk midja. Min mamma gick liksom jämt omkring i kläder för dem som väntar barn. Pappa jobbade med cement på byggen. Han kunde vara borta veckor i sträck på ett bygge i Los Angeles eller så. Det fanns inte nog med jobb åt honom på den lilla platsen där vi bodde. Var du ett barn som skrev och hittade på berättelser, frågar jag.
5: I was not a writer, but I grew up around story.
4: Nej, jag skrev inte så mycket, säger Natalie Diaz. Men jag växte upp med berättelser. Vi var många människor på ett litet utrymme. Det är så man lär känna varandra. Man samlar på sig berättelser. Man lär sig att ljuga. Lär sig att överdriva eller fantisera för att få uppmärksamhet.
5: You know, you learn to lie in lots of ways, right? And not just the bad lie, but you learn to exaggerate or imaginate to catch one another's attention, right? Or I even think of like coming in from outside and there had been an argument among the siblings, and you come in to report to your mother, and in order to decide who is in trouble, your story better be better than your sibling's story in order to make sure they're in trouble and not you. So
4: om det blivit bråk i syskonskaran när vi var ute och lekte, gällde det när vi kom in att ha en bättre berättelse än de andra för att undvika trubbel. Mamma var dessutom en fantastisk historieberättare, säger hon. Hon läste mycket för oss.
5: Well, my mother is a really wonderful storyteller. We grew up with her reading to us. She read to us a lot. I started reading when I was 3 and I just small books and things. Just reading, I read so much.
4: Jag lärde mig läsa när jag var 3. Jag läste så mycket. Det var en flykt för mig.

0: lika stort, lika viktigt som att kunna läsa och fly in i berättelsernas värld var det faktum att man kunde spela basket. Alla på reservatet spelade verkligen basket, säger Natalie Diaz. Vår pappa, som jobbade med betong, gjorde under mammas stora protester i ordning en hel basketplan åt oss på baksidan av vårt lilla hus.
1: And I think I knew very early on that basketball would be something that could take me away from home. And at the time that felt extremely important. I didn't know what else I would do.
0: Jag tror att jag tidigt förstod att basketen skulle vara något som kunde ta mig bort från reservatet, bort från mitt hem, ta mig därifrån. Under min sista tonårstid kändes det extremt viktigt. Jag visste inte vad jag annars skulle göra med livet.
1: I think I knew I had to. I think I knew that there were, I could feel that there were things on the edge of the world I knew. That the world can be wonderful and the world is also full of much suffering.
0: Basketen fick mig att lära känna min kropp, lärde mig styrka och kanske ännu viktigare, svaghet. Basket handlar för mig om nyfikenhet, om rum och energi, drivkrafter och rörelse. Vilket för mig känns väldigt likt poesi.
1: Basketball for me is a game about curiosity and it's about space and energy and momentum and movement, which to me feel very similar to poetry.
0: Under min tid på high school fattade jag att basketen kanske skulle kunna ta mig vidare till college. Jag hade inga andra vägar dit. Så varje sommar under min high school-tid följde jag med de lag som reste runt och tävlade.
1: And so every summer in high school I would leave for the summer and go with a traveling team.
0: Jag bodde hos andra familjer. Ibland var det lag från rika områden. Men deras döttrar var kanske inte alltid lika bra på att spela. Men de ville vinna. Så några av oss begåvade med annan bakgrund köptes in till deras lag om sommaren.
1: You know, they were from wealthy areas but their daughters weren't maybe as great, but they wanted to win, so a couple of they'd find a few of us from the corners of the earth to come and join their team for the summer and they would pay our way and we played.
0: De betalade och vi spelade. Och jag tog mig till college. Jag valde Virginia för det var så långt bort jag kunde komma hemifrån. Så långt jag kunde komma bort från min plats som var så underbar. Men också så full av lidande.
1: And we played at one of the highest levels, like we were number one in the country. We went to the Final Four and the championship, and I loved it. I loved basketball.
0: Jag valde Old Dominion University i Virginia. Det låg vid en flod. Det kändes bra, lite grann som hemma. Men jag hatade fuktigheten i luften, säger Natalie Diaz. Det var som att min hud inte kunde andas. Men vi spelade på riktigt hög nivå och jag älskade det. Jag älskade basket. Men när det blev ett jobb, ett affärsjobb, märkte jag snabbt hur mitt intresse började svalna. Folk sa hela tiden att jag skulle utveckla min affärsverksamhet och spela på en större marknad. Men jag ville bara ha kul. Så jag bestämde mig för att spela utomlands, säger Natalie Diaz.
1: I loved it. But when it became a job, a business type job, I was already like seeing the flickerings of my interest waning in it. Yeah, so I decided to play overseas. And one of the first places I came was Sweden. And I wasn't even 21 when I, you know, came because I had started school a bit younger, but I just wanted to have fun. I mean, I loved playing. I loved the people. The girls here like took me into their homes. We ate together. It reminded me a little bit of being back home on my reservation. Yeah, we became close, and I still speak with a lot of my teammates and friends from that time.
0: Ett av de första ställena jag kom till var Sverige. Jag var inte ens 21 när jag kom hit. Jag älskade att spela och jag älskade människorna. Mina nya lagkompisar i Malmö tog med mig hem. Vi åt tillsammans. Det påminde mig lite om att vara hemma i reservatet. Vi kom varandra nära och jag har fortfarande kontakt med många av mina vänner från den tiden i Malmö.
1: After my fifth year playing, I hurt my knee. I was supposed to come back overseas to play.
2: Were you like 25 then or something?
1: Yeah.
0: Efter 5 år som proffsspelare skadade jag knät ordentligt. Planen var att opereras och komma tillbaka och fortsätta spela utomlands, säger Natalie Diaz. Men under rehabiliteringstiden fick jag chans att börja plugga på mitt gamla universitet. Jag hade hållit kontakten med många lärare i Virginia, skrivit långa brev till dem på mina resor. Och de erbjöd mig att komma och ta del av deras kurser. De hjälpte mig att få ihop ansökan för vidare studier. Och när knät, fullt med skruvar, var läkt, bytte jag ut bollen mot lyriken och skönlitterära studier.
1: And I just wrote and read the entire time. And I loved it, you know, and I didn't go back to basketball after that. I decided to stay. And then I was a much better student, so grown up a little bit.
0: Ja, plötsligt var motivationen där för den förut ganska lata studenten. Och nu läste hon och läste och skrev och skrev. Och debuterade som poet 2012. År 2020 kom hennes andra diktsamling, Post-colonial love poem, postkolonial kärleksdikt, översatt till svenska 2026 av samma duo som översatte debuten, Athena Farrokhzad och Adam Westman. Den här boken fick hon Pulitzerpriset för, och det är en bok om kärlek, om ursprungsbefolkning, en bitvis mörk bok som ändå återkommer till ordet ljus 77 gånger och som inleds med en rad av poeten Joy Harjo.
1: I am singing a song that can only be born after losing a country.
0: Jag sjunger en sång som bara kan födas efter förlusten av ett land. Den här raden träffade mig verkligen, säger Natalie Diaz. För det kändes som om jag skrev och sjöng en sång som bara kan födas efter att ha förlorat ett land. Det vore förtvivlat om man bara skulle sörja, att sången bara skulle vara en begravningssång eller en sorgesång.
1: A song of sorrow, but it's also a song of strength, you know, and to me it's a song of love. It's to say that, you know, these things have happened and they are not who I am, but they have happened to us, and I'm singing the song. And so to me it felt like a really beautiful kind of defiance.
0: Dikten jag skriver är också en sång av styrka, en sång av kärlek. De här sakerna har hänt, och de är inte den jag är, men de har hänt oss. Och jag sjunger den här sången. För mig känns det som en vacker sorts förtvivlan.
1: I'm just fascinated by that, and having the intersection of English, Spanish and Mojave, I think it feels like a really lucky puzzle to be a part of.
0: I dikterna samsas de tre språk hon vuxit upp med: engelska, spanska och Mojave. Mojave som ett språk som är så mycket äldre än engelskan, som både bär på en annan typ av sensualism och på en tidräkning utanför den såriga kolonialisering som hon ofta skriver om. Mojave är också ett språk hon arbetat aktivt för att kartlägga och rädda från att helt dö ut. Alla de här tre språken är oersättliga delar av mitt skrivande, säger hon. Jag ber henne läsa dikten De älskar dig inte så som jag älskar dig. Den står med i den Pulitzerprisvinnande boken Postkolonial kärleksdikt. Absolut, hon vill läsa. Men för att verkligen hänga med i den här dikten, säger hon, är det bra att ha lyssnat en snutt på två olika låtar.
1: I mean, you don't have to do this, but I always play a snippet of the Yeah Yeah Yeahs song, Maps.
0: Först indie-rockbandet Yeah Yeah Yeahs låt Maps från 2003.
1: This is where, this was a song, one of the songs I was thinking of as I was writing it.

0: And then the other one is Beyoncé.
1: Och Beyoncés låt Hold Up från 2016 med samplat material från låten av J.J.J.

De älskar dig inte så som jag älskar dig. Det sa min mor till mig långt innan Beyoncé stal raden från Yeah Yeah Yeahs. Och det min mor menade med gå inte vilse var att hon visste allt om det. Hur det känns att behöva bli älskad av någon, någon som inte är en sort, någon vit, någon, några, många som lever eftersom så många av mina inte gör det och dessutom lever ovanpå de våra som inte gör det. Jag ska säga, säga, säga. Jag ska säga, säga, säga. Vad är USA om inte koagulerade moln, om inte spilld mjölk och blod? Om inte platsen där vi en gång fanns i miljoner? USA är kartor. Kartor är spöken. Vita och med lager av människor och platser jag ser igenom. Min mor har alltid vetat bäst, vetat att jag skulle böna och be om dem att få lägga mitt ansikte i deras vita famn, att bli omfamnad av något mer än det skrikiga ljuset från deras projektorer, medan de flimrar sig själva, sepiafärgade eller blå, över hela min kropp. All denna tid trodde jag att min mor sa vänta, som i ge dem lite tid att inse ditt värde. När hon i själva verket sa väga i bemärkelsen tyngd för att förbereda mig för oket som är jag själv, mitt lands dragdjur. Vilket i alla fall är bättre än mitt lands plog. Ja, när min mor sa de älskar dig inte så som jag älskar dig. Menade hon, Natalie, det betyder inte att du inte är bra.

0: The book is preoccupied in some ways with goodness or badness, like who is allowed to be good, who is destined to be bad simply because, you know, nobody's giving you an option to be good. Even the poems I write about the brother, in some ways I think a lot of my brother as being this kind of protector or even a shield, because he was older than me, 6 years older than me. And in some ways I feel like the things he's done along the way have made it easier for me to make different decisions.
1: Diktsamlingen Postkolonial kärleksdikt undersöker godhet och ondska, säger Natalie Diaz. Vem tillåts vara god? Vem anses ond och dålig? På något sätt tänker jag på min bror, med drogerna och allt som gjorde honom så otroligt svår att tycka om. På något sätt tänker jag på honom som en beskyddare, eller till och med en sköld. Han var 6 år äldre än jag. På sätt och vis känner jag att de saker han har gått igenom har gjort det lättare för mig att fatta andra beslut än vad han var förmögen till. Han kom sig inte därifrån. Han fick inte den chansen jag fick och tog. Det var som att han blev kvar och sa: jag tar det här, så slipper du.
0: I'm always like amazed that as I'm writing a sentence or even as I'm talking to you now, in some ways I have no idea the words that I'm going to finish except they're there. It's not like I'm reading from a script, and I just think it's quite amazing. Like, you're asking something and I know I'm going to answer, but I have no idea what I'm going to answer.
1: Jag är alltid förvånad när jag skriver en mening, eller för den delen när jag pratar med dig nu, säger Natalie Diaz. På sätt och vis har jag ingen aning om vilka ord jag ska skriva eller säga. Det är inte som att läsa från ett färdigt manuskript precis. Jag tycker att det är fantastiskt. Du frågar något och jag vet att jag kommer att svara. Men jag har ingen aning om vad eller hur. Det där är också precis som basket för mig, säger hon. Vad vi säger händer här och nu, men det är också 2 steg framåt. Jag måste tänka på vad jag kan göra om det oväntade sker. Folk skriver poesi på så många olika sätt. Men när jag sitter där med en vit oskriven sida söker jag det okända, säger Natalie Diaz. Jag jobbar för hand, skriver ständigt i min anteckningsbok. På engelska, spanska och Mojave. Hur lärde du dig Mojave, frågar jag. Pratade ni det hemma eller? Inte hemma, säger hon. Men hemma hos gammelmormor som bodde i huset bakom oss.
0: I learned it because I grew up mostly with my great grandmother and my great aunt. So my great grandmother was a double amputee. Diabetes is very bad on the reservation and it's decimated a lot of our culture. So she didn't have legs. She only had legs like from the thigh up. So from the knee down, she had her legs amputated. But so I was basically her legs from the time I was like 5 or 6.
1: Jag lärde mig det eftersom jag växte upp så nära gammelmormor. Hon hade varit tvungen att amputera båda benen på grund av diabetes. En vanlig sjukdom i reservatet. Diabetes har förstört mycket i vår kultur, säger Natalie Diaz. Båda hennes ben var amputerade ovanför knäna. Det blev jag som i princip fick ersätta dem, säger Natalie Diaz. Från att jag var 5-6 år, så fort jag vaknade, sa mamma att gammelmormor behöver dig. Och jag sprang dit, kröp dit genom ett hål i stängslet och hjälpte henne och gammelmoster som hon bodde med. Hjälpte dem med allt, gjorde ärenden, städade. Det var helt fantastiskt. Gammelmormor var som min bästa vän. Jag älskade henne så mycket.
0: I just loved her so much, you know, and I thought she was just the most amazing thing, and I, you know, it wasn't even a hassle. I couldn't wait to get over there, you know, because she'd tell me stories, and I think in some ways I learned sensuality from her.
1: Jag tror att jag på något sätt lärde mig vad sensualitet är av henne. I mina böcker och kärleksdikter skriver jag mycket om höfter, och jag skriver om dem så att mina läsare brukar tänka på dem och prata om dem som sexualitet och lust. Det är de också. men jag tror faktiskt att höfterna i mina texter framförallt kommer från min barndoms kärlek till gammelmormor. Jag kände henne bara från höfterna och uppåt.
0: I only knew her from her hips, you know, and part of the help I gave was I would put her insulin in, give her shots, and I was just so intimate with her body.
1: En del av hjälpen hon fick av mig var att jag gav henne sprutor med insulin. Jag lärde mig tidigt hur jag skulle göra med sprutorna och hur man stack nålen rätt. Jag var så intim med hennes kropp. Jag satt på kanten av hennes säng. Hon hade en sjukhussäng i sitt rum. Jag satt där hennes ben skulle ha varit och bara myste. Jag läste. Vi höll varandra sällskap. Hon tittade på TV.
0: I would sit where her legs were and just curl up there. I'd read. We just kept each other company. She'd watch her stories on television, like her soap operas. But some days she would tell me, you know, she'd say, my legs hurt. Can you rub them?
1: Men en dag sa hon till mig, mina ben gör så ont. Kan du massera dem?
0: And I would just rub. I still remember I would just rub the sheets. I didn't know what to do. And I didn't want to tell her. I'm like, it was just very confusing, but it was also I think one of the wonders that can happen in poetry, or you know, this incongruency where you're like, wait a minute, like I don't understand this, but I don't need to because I love her.
1: Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag pressade in mina händer och masserade det tomma lakanet. Det var väldigt förvirrande, men det liknade också ett av de under som kan hända i poesi. Ögonblicket när man skriver eller läser och tänker, vänta lite, jag förstår ingenting, men jag behöver inte. Jag behövde inte förstå vad som hände, för jag älskade henne. Och jag masserade hennes ben, de som inte fanns. Det var inte förrän jag var 14 som jag berättade om det här för min mamma. Och hon sa, varför har du inte sagt något om det här förut? Jag ville inte skämma ut henne, sa jag. Jag kände mig kanske lite generad eller till och med rädd.
0: It wasn't until I was about 14 that I told my mom that. And she said, I can't believe you never mentioned that. And I was like, well, I didn't want to embarrass her, and I felt maybe a little bit embarrassed or even afraid, like, wait, what am I doing, you know? But they spoke Mojave, and my great-grandmother and my great-aunt took care of her. They were both quite old, but that's where I first, it was in my body. And then when I began to work with my elders to try to revitalize or save it, that's when I became even more immersed in it. Yeah. It's just, I don't have a lot of, there's just not a lot of people I can speak to in the language now.
1: Men gammelmormor och gammelmoster, de pratade Mojave. De var båda så pass gamla att de kunde det språket. Det var där det först satte sig i min kropp, säger Natalie Diaz. När jag senare började jobba med andra äldre människor för att försöka återuppliva och rädda språket, blev jag ännu mer nedsänkt i det hela. Det finns inte så många människor som jag kan prata med på Mojave nu längre. Ändå är det en sån viktig del av min fantasi och världsbild, säger Natalie Diaz.

0: Språken rinner som floder som korsar varandra och blandas i Nathalie Dias dikter. Vatten i olika former håller samman hennes lyrik. Floder, tårar, svett, regn. Flera dikter skildrar sensuella kärleksakter mellan kvinnor. Genom båda hennes böcker lyser också ett av familjens sår. Brodern. Den tungt drogberoende brodern. Som första diktsamlingen När min bror var astek kom att kretsa kring. Han finns med här i andra boken, Postkolonial kärleksdikt också. Och något säger mig att han kommer att finnas med även framöver. Brodern, som är våldsam mot familjen, stjäl allt som går från sina närmaste, skruvar sönder allt elektriskt hemma när han är hög, stjäl glödlamporna så att familjen vadar i mörker, slangar bensinen från pappas jobbbil, spränger gränserna för vad gränslös kärlek tål. Hur länge till? Säger till sist mamman bara. Hur länge till? Och vad gör han med alla glödlamporna?
1: You know, it's very difficult to love my real life brother Richie in real life. I can't remember like when I've embraced him, for example, in real life, even though he's the one who taught me how to play basketball. You know, and so but in the poems, when I'm writing a poem, that's like I think when I love him best. You know, I'm looking at him, I don't have to look away, even when it's hard, even when it hurts.
0: Det är väldigt svårt att älska min bror, Richie som han heter i verkligheten. Jag kan inte minnas när jag kramade honom, till exempel, i verkliga livet. Trots att han är den som lärde mig hur man spelar basket, säger Nathalie Dias. Men när jag skriver en dikt, det är som att jag älskar honom bäst då. Jag tittar på honom, jag behöver inte titta bort, även när det är svårt, även när det gör ont. Dikten gör honom till min bror igen. Och det gör mig till hans syster igen. Lär mig hur jag trots allt kan älska honom.
1: The poem lets me do that, you know, and it makes him my brother again, and it makes me his sister again. That first book having taught me a little bit about how I love my brother.
0: Poeten Nathalie Dias som har skrivit böckerna När min bror var stek och Postkolonial kärleksdikt. Båda översatta till svenska av Athena Farrokhzad och Adam Westman. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
2: Det finns ett Nepo Baby-kärlekspar i Stockholm som jag lärde känna på Biskops Arnö. De var inte ihop då, de blev ihop då. Gifte sig till och med. Inte där ute i spenaten. I stadshuset hade festen i tjejens, Disas bonusfarsas ateljé, som sjukt nog ligger uppe på Åseberget.
3: Hej, jag heter Caroline Ringskog Fröda-Nåli och jag har skrivit novellen Ett hörnkontor över parken. Den handlar om några människor i Stockholm och deras relationer. Folk med svagheter, men som tar sig olika uttryck. Att liksom alla håller på med sina svagheter på olika sätt.
4: Det är vår på Medborgarplatsen. Ett hörnkontor över parken handlar om en supande syster, en självtillräcklig pojkvän och sminkade barn på tunnelbanan. Det är Sanna Sundqvist som läser.
2: Min syster hade varit full hela tiden. Det fick inte jag reda på förrän hon dog. Hon hade haft ett så bra jobb. Chef på kanske det tjusigaste förlaget i Sverige. Hon hade ett eget kontor och i kontoret hade hon ett barskåp. Alla älskade henne. Kollegor, släkt, bonusfamilj, jag. Hon hade en underbar familj med underbara barn och man och hus. Hon var alltid glad. Alltid, alltid glad. Hon var så attraktiv. Men sanningen är att hon hade varit full hela tiden. Alltså hela tiden. Hon drack varje dag, hela tiden.
3: Alltså det handlar ju om människor som kämpar på olika sätt. Den här systern har dött. Och systern har varit en lycklig alkoholist. Egentligen handlar det mest om en destruktiv kärleksrelation. Den som hon själv har med en kille. Det är en sån här väldigt nutida kille som är lite influerad av manosfären. Och ska vara liksom som den nya sortens man, fast utan täckning.
2: Mannen jag är ihop med är den som på allvar uttalat att män är bättre än kvinnor. Implicit betyder det att han tycker att han är bättre än jag. Vi, han talade i vi-form, har byggt alla vägar, alla hus, alla broar, alla flygplan, sa han. Själv jobbade han i en second hand affär på Södermalm. De sålde prylar, kläder och gamla möbler till överpris. Att jobba där var rent och skärt självhat. Han hatade vintage. Han hatade ordet vintage och han hatade folk som la pengar på vintage. Men det måste erkännas, sa han. Det var en brudmagnet. Halvunga kvinnor som jag själv, som kanske inte hade man och barn, men en lyckad karriär, alltså hade pengar, var huvudsakliga målgruppen. Enligt honom ville de alla ligga med honom och han hatade dem alla för det.
3: Liksom, olika destruktiva relationer kan förenas mellan liksom människor. Alltså det första nepo babyparet, där finns det ett slags ekonomiskt våld, och sen så finns det en kvinna på tunnelbanan som verkar misshandlad av sin pojkvän, och sen så jaget själv som utstrålar någon slags psykisk misshandel. Så att jag vill kanske bygga det kring den gemenskapen, kan man säga.
4: Novellen hittar du i appen Sveriges Radio. Och hjärtmarkera gärna det här avsnittet. Då får du en pushnotis när en ny berättelse finns att lyssna till.
5: 9 minuter i 3 har så blivit dags för en andakt.

0: Den här veckan möter vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö. Rubriken idag är Odla omdöme.
1: Hur kan jag odla ett gott omdöme? Ja, kanske på samma sätt som fred och godhet odlas. Det vill säga, det är inte så enkelt. Det finns nog inga snabba frön för detta. För då hade världen antagligen sett lite annorlunda ut. Att odla ett gott omdöme kan kräva sin tid. För ofta behövs vid sidan av en etisk grund och en moralisk kompass också erfarenhet av livets olika nyanser och sammanhang. Att utveckla förmågan att fatta kloka, balanserade och övervägda beslut, särskilt i komplexa situationer, är inte enkelt. Vi behöver varandra i detta mänskliga uppdrag. Jag tror det är viktigt att ta in och kombinera olika sorts kunskaper och använda olika erfarenheter av liv med smärta, glädje, lycka, brister och så vidare. I en värld fylld av brus och snabba beslut är förmågan till omdöme en av de mest värdefulla gåvor som vi människor kan utveckla genom livet. Det påverkar också hur jag klarar att bemöta andra. Min vilja att tillgängliggöra och inkludera. Att odla omdöme, det är inte en engångsgrej, utan en pågående process som får mig att mogna som människa

I första Thessalonikerbrevet skriver Paulus: Håll fred med varandra. Tala de oordentliga till rätta. Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga. Ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Att omsätta dessa Paulus ord till en vardaglig praktik, det är en uppgift att hugga tag i. Paulus uppmanar oss till fred och att visa varandra väg med stöd och med tålamod, för det behöver många av oss. Att ha ett gott omdöme innebär inte att vara kritisk för kritikens skull, utan att utveckla en blick som ser djupare, varmare och som lär sig att skilja på det som bygger upp och på det som river ner. Det omdöme som bottnar i en tro är svårt att utveckla helt på egen hand. Vi behöver varandra. I relationen med Gud utvecklas vi i gemenskap, tillsammans med olika människor, med olika bakgrund, olika sätt att tänka och olika kreativa gåvor. Allt det behövs när vi utvecklar vår känslighet för att välja och fatta kloka beslut. Det kan vara så betydelsefullt att hålla igång nyfikenhet och att i välvilja lyssna till andras perspektiv. När vi står inför svåra vägval eller möter människor som utmanar, är bönen ett av de främsta redskapen som hjälper oss i odlingen av omdömet. Att öppna för den heliga andes ledning, det kan hjälpa oss att förstå

Jesus sammanfattade en etisk princip i kärleksbudet. Att vi ska älska Gud över allting och vår nästa precis som oss själva. Vårt omdöme ska inte användas för att klanka ner på andra, utan för att öppna för gåvan att kunna välja solidaritet framför självhävdelse. Välsignelse framför en alltför snäv argumentation. Och för att våga hålla fast vid det goda, även om det ibland kan bli obekvämt. Att odla omdöme. Det är också att växa i kärleken. Vi ber: Gud, tack för möjlighet till både förnuft och till hjärta i våra liv. Hjälp oss att odla omdöme som är rotat till din kärlek. Och hjälp oss så vi kan leva tillsammans i vår värld. Tack för att vi människor har möjlighet till att visa varandra omtanke och välvilja. Gud, ge oss vishet att se och urskilja det som är verkligt viktigt. Och hjälp oss att välja de vägar som leder till frihet, till meningsfullhet och till medkänsla. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
2: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
3: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
2: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
1: Reporter Viktor Jensen. USA har genomfört en ny attackvåg mot Iran, uppger militärkommandot CENTCOM. Attacker har nu genomförts under 11 nätter i rad och beskrivs återkommande ha syftet att försvaga Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och det amerikanska försvarshögkvarteret har snart slut på pengar, det rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försökt spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I Nigeria har över 40 personer kidnappats av ett beväpnat gäng i den nordvästra delen av landet, uppger lokala myndigheter. Kidnappningar är en allt viktigare inkomstkälla för väpnade grupper i landet. Personerna uppges hållas som gisslan efter en serie räder mot 11 byar. Ekot, Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Strax efter 3 på natten ska vi nu få en dokumentär. Det handlar om det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt som hette Simo Häie. Vad är det som fascinerar med honom långt efter vinterkriget? Och vad kostar det att bli symbol för Finlands överlevnad? Det ska vi få veta nu.
2: Ja, men det är ju bilden av den här enskilda prickskytten under vinterkriget som under obegripligt svåra förhållanden, alltså snö, kyla och ryskt anfall, ligger där med sitt gevär.
3: Det är en av de iskalla dagarna under finska vinterkriget i december 1939. I den ödsliga skogen vid gränsen mellan Finland och dåvarande Sovjetunionen, bland snötäckta granar, enbuskar och bergsklippor, ligger en man med ett gevär och gömmer sig. Klädd i en vit snödräkt smälter han perfekt in i vinterlandskapet. Huvudet täcks av en vit luva och hans ansikte är knappt synligt. Bara ögonen skymtar, vaksamt observerande sin omgivning. Han vill inte bli sedd, men ingen vill heller bli sedd av honom.
2: Om en prickskytt finns i området, då känner sig alla utsatta personligen på ett annat sätt. För man vet att det finns någon som tittar på kanske just mig. Och då kanske det kommer en kula.
3: Mannen som gömmer sig i skogen heter Simo Häyhä. Och han är prickskytt i den finska armén som just nu strider mot Sovjetunionens röda armé. Här och nu i den frusna skogen kämpar han för sin och sitt lands överlevnad. I framtiden kommer hans otroliga historia att berättas om och om igen. Det kommer att skrivas böcker om honom. Han kommer att bli en internetsensation och stjärna på sociala medier.
4: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
5: This is the deadliest sniper of all time, Simo Häyhä.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp mot stora nationer?
7: His name is Simo Häyhä,
8: a.k.a. the White Death.
9: The truth about Simo Häyhä that no one tells you.
10: Suddenly there was
11: Finland. What
12: did you know that during the winter?
13: The story of Simo is one of the most inspiring in military history, at least for me.
3: Men det vet Simo Häyhä ingenting om i början av december 1939. Han vet inte om han ens kommer att överleva kriget. Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt. Ett program av Hanna Silman. Jag som berättar heter Ramin Färsin.
14: Using only a basic rifle, Simo Häyhä picked off Soviet aggressors one by one.
3: Det är november 2025 och den brittiska tidningen The Telegraph publicerar en artikel på sin hemsida. Rubriken lyder:
14: I shot 500 Russians, the Second World War sniper known as the White Death.
3: Under en svartvit bild på Simo Häyhä i sin vita snödräkt beskriver The Telegraph hur mannen på bilden med sitt relativt enkla gevär utan kikarsikte sköt sovjetiska angripare en efter en. På Instagram och TikTok är det många som hyllar artikelns huvudperson. Simo Häyhä will always be a beacon of light in wartime, a symbol of Sisu, skriver någon. Men alla är inte lika entusiastiska. Och på meddelandetjänsten Telegram rasar ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova. 2 dagar efter publiceringen sågar hon artikeln och skriver: Simo Häyhä var aldrig någon hjälte. Hur kommer det sig att en soldat från det finska vinterkriget mer än 80 år senare väcker så mycket uppmärksamhet och starka känslor? Kan en enskild soldat i ett stort krig verkligen vara så betydelsefull?
2: Generellt sett så är en kugge i maskineriet och vi är i princip alltid alla utbytbara.
3: Joakim Paasikivi, militärexpert och geopolitisk rådgivare, tänker på historien om Simo Häyhä.
2: Är den här individen på rätt plats, då kan han göra rätt stora saker naturligtvis.
7: Me tunnettiin Simo siis Simo Setänä.
3: För Terhi är Simo Häyhä inte världens kanske bästa och mest kända prickskytt. Han är farbror Simo. Terhis morfar och Simo var bröder och Terhis mamma växer upp tillsammans med Simo.
7: Et Simo oli semmoinen, niin kuin, hän oli rauhallinen, hän oli vaatimaton, mutta hän oli myöskin sosiaalinen, kun ajatellaan, että hän niin kuin, on elänyt suurperheessä.
3: I slutet av 1930-talet bor Terhis mamma på den gemensamma familjegården där flera av Simos 7 syskon och deras barn bor tillsammans med Simos föräldrar. Det är en riktigt stor familj. 3 generationer bor tillsammans och jobbar på gården och i skogen.
7: Niin he elivät siellä Kiiskisen kylässä Rautjärvellä.
3: Den lilla byn Kiiskinen i Rautjärvis kommun ligger i östra delen av dåvarande Finland, i Karelen. Simo växer upp i en stark bygemenskap och har alltid sin familj och sina vänner nära.
7: Hänelle niin kuin sukulaiset, ystävät, kyläläiset on ollut tärkeitä läheisiä ihmisiä.
3: Simo är en kort man, 152 cm lång med kort mörkbrunt hår. Han trivs lika bra på åkrarna, i laggården hos korna och i skogen där han jagar vilt. Trots sin längd är han stark och vältränad efter ett liv av gårdsarbete och mycket idrottande. Bland annat orientering och skidåkning. Hösten 1939, ett par månader innan Simo Häyhä ska fylla 34 år, kommer kallelsen från finska försvarsmakten. Hela hösten har varit orolig. Finland och Sovjetunionen har förhandlat med varandra och nu kallas Simo och alla andra unga män i Finland till extra repövningar. Simo vet vad repövningen egentligen betyder. Allmän mobilisering inför ett eventuellt krig. Finland är ett ungt land. Det har bara gått drygt 20 år sedan landet blev självständigt år 1917 och försvarsviljan bland finländarna är hög.
7: Se Suomen niin kuin identiteetti on ollut jotenkin niin kuin hirveän vahva, että on haluttu pysyä itsenäisenä.
3: Det har präglat även Simos uppväxt. Simo har både gjort värnplikt och varit aktiv i skyddskåren, en frivillig försvarsorganisation lik hemvärnet i den tidens Finland. Han har deltagit i övningar och skyttetävlingar där han gjort bra ifrån sig.
7: Hän äiti kertoi niin kuin aika useasti, että kun Simo on lähtenyt sotaan.
3: Terhis mamma är hemma när farbror Simo gör sig redo för att åka iväg. Han är den yngsta av bröderna i familjen och den enda som kallas in. Han packar sina saker, bland annat sitt eget gevär. Han känner att kriget på något sätt hänger i luften. Han vände sig till sin familj.
7: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa. Ja hän lähtee sitä puolustamaan.
3: Simo säger, det här är vårt land. Jag åker för att försvara det.
8: Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen.
3: Den 30 november 1939 anfaller Sovjetunionen Finland.
8: Ryska flygplan har bombarderat olika platser, bland annat Helsingfors. Ryska trupper har besatt hela Fiskarhalvön. Vid Hyrsylä och Kesneselke, norr om Ladoga, har ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.
10: Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd.
11: Nu har det börjat,
3: skriver en av Simos soldatkollegor från Rautjärvi i sitt brev hem.
11: Alltså att vara varandras fiender.
3: Brevet är daterat till krigets första dag och 26-åriga soldaten Tauno skriver:
11: på ett sätt känns det hemskt när jag tänker på situationen. Men samtidigt känns det väldigt tryggt när jag vet att i himlen får man vila. Att där är det evigt fred. Var ni lugna alla kära där hemma. Vi försöker att klara oss. Vi ses i himlen om inte annat.
3: Mycket står på spel när Simo Häyhä Tauno och andra finska soldater rycker in i vinterkriget, säger militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Allt i korthet, det vill säga både nationell överlevnad som självständig stat, men också den västliga demokratin som man hade omfattat i Finland och livsstil. Man har friheter, pressfrihet, yttrandefrihet. Allt det skulle ha försvunnit.
3: Simo Häyhä strider tillsammans med många bekanta. Männen från Rautjärvi ingår i samma enhet som strider på den östra fronten.
12: Hautavaarassa Simo Häyhä sai sitten tulikasteensa.
3: Tapio Saarilainen är en före detta officer och har bland annat utbildat prickskyttar vid finska försvarsmakten. Han är doktor i krigsvetenskap och har skrivit flera böcker om Simo Häyhä.
12: Sitten tämä jalkaväkirykmentti 34:n 6. komppania joutui perääntymään.
3: Kriget börjar tungt. Simos grupp attackeras av Sovjetarmén och tvingas backa och överge sina positioner. När de finska trupperna drar sig bakåt bränner de ner hus och spränger broar för att sakta ner Röda arméns framfart. Simo är med när de finska soldaterna tänder eld på alla 400 hus i tätorten Suvilahti.
12: Ja he pysähtyvät tuohon Kollaalle ja pysyvät siinä sodan loppuun asti.
3: Nya positionen blir Kolla, ett område norr om den stora sjön Ladoga. På den här tiden tillhör halva Ladoga Finland. När sovjetsoldaterna når Kolla lyckas finländarna stoppa dem och Röda arméns frammarsch stannar av. Kolla-fronten blir Simos front under hela kriget. Hårda strider pågår varje dag i den mörka skogen. Vintern blir kallare och kallare. Soldaterna gräver i marken för att bygga bunkrar av stockar där de kan värma sig och vila mellan striderna. Joakim Paasikivi.
2: Och som gammal soldat själv så vet jag ju att bara överleva vädret kräver väldigt mycket. Och att då göra det med de kläder och den utrustning som man hade på 30-talet, det är storartat bara det.
3: Men den kalla snörika vintern är också till finländarnas fördel i kombination med Kollas skogar och myrar.
2: Det var ju också det som gjorde att man kunde använda det som kallas måttitaktiken. Att de ryska förbanden som var ovana vid de här natur- och vinterförhållandena, de höll sig på vägarna. Och det gjorde att finska lättrörliga förband kunde då skära av delar av dem och göra måttiga, alltså ringa in delar och slå ut de här munsbitarna, eller ja, det var inga enkla munsbitar, men att man inte slåss mot alla på samma gång. Och det visade sig vara en oerhört framgångsrik taktik.
3: Kompanichefen vet att Simo Häyhä är en duktig skytt och trivs i skogen. Därför ger han Simo ett särskilt uppdrag redan tidigt under kriget. Han får jobba ensam som prickskytt.
12: On kylmä, paleltaa ja suurin osa vuorokaudesta on pimeätä.
3: Simo rör sig i den mörka skogen. Solen har inte gått upp än. Kvällen före har han planerat vart han ska. Han har på sig flera lager av varma kläder och så den vita snödräkten som gör honom i princip osynlig i snön. Någon hjälm har han inte, utan en tjock, varm pälsmassa.
12: Aamun hämärissä ennen kuin aurinko nousi, hän siirtyi sinne tuliasemiin ja oli valmiina kun päivä nousi.
3: Simo Häyhä stannar vid en bergsplatå som höjer sig en aning från marken. Härifrån har han bra utsikt över omgivningarna. Han lägger sig på berget. Han är i ingenmanslandet mellan arméerna, framför den finska försvarslinjen. Gryningen har börjat och snart kommer dagsljuset förvandla den mörka skogen till ett vitt vinterlandskap. I sina fickor har Simo sockerbitar och knäckebröd. Han är redo att vänta länge här.
12: Hän söi välillä lunta sitten pahimpaan janonsa ja siihen, että hän piti lunta suussa, jottei vihollinen näe, kun hengityshöyryt tulee silloin, kun hän ampuu.
3: Simo tar lite snö i munnen så att hans andning inte ångar och avslöjar hans position. Han vill vara totalt osynlig. Han höjer sitt vapen framför sig, tittar ut genom det enkla järnsiktet och spanar efter rörelser i skogen ett par hundra meter bort. Han har inget kikarsikte, men hans ögon är vana vid det här. Han har aldrig använt kikarsikte. Han kan sitt gevär in och utan till och litar på det. Och så vill han inte riskera att solen reflekteras i kikarsiktet. Det skulle kunna avslöja hans plats och göra honom till en måltavla.
12: Simo Häyhä oli ampunut omalla aseellaan kilpaa ja hän tunsi sen oman aseen toiminnan, tiesi ne tähtäimensiirrot ja muut. Hän luotti omaan aseeseensa.
3: Pipan har han lindat in i vitt bandage så att inte heller vapnet ska synas i snön. Att synas eller inte synas innebär för honom skillnaden mellan liv och död.
12: Hän tiesi sen, että jos luoti osuu, saattaa vammautua pahasti tai kuolla. Ja kun päivä nousi, sitten Simo Häyhä napsi niitä vihollisia sitä mukaan, kun niitä tuli.
3: Och när han ser ryska soldater i skogen så skjuter han för att döda. Och sen fortsätter han att vänta. Han spanar efter rörelser bakom enbärsbuskarna, letar med sin blick bland granarna, väntar tålmodigt på tecken efter sovjetiska soldater.
12: Ja kun maali löytyy, eli vihollisen sotilas, ammuttiin heti.
3: Efter ett tag byter han till nästa plats, bakom några stora stenbumlingar. Han har kollat upp stället tidigare och vet hur han ska ta sig dit.
12: Ja hän oli niin pitkään omissa tuliasemissaan, että ei olisi paljastunut, kun pimeä tuli.
3: När mörkret har lagt sig skidar han tillbaks till sin trupp. Han får höra vilka av hans egna som stupat, vilka som skadats, vilka som fortfarande lever. Han servar sitt vapen, äter, planerar morgondagen och så lägger han sig. Nästa dag börjar han om igen.
2: Den typen av specialister som kan verka mot särskilda mål. Alltså, artilleriet skjuter ganska långt och skjuter mot ytmål och kan ta mycket på en gång om man är på rätt ställe. Men prickskyttens särskilda förmåga, det är ju att välja sitt mål.
3: Dessutom har prickskyttar en avskräckande effekt. Vem som helst kan plötsligt falla offer för prickskytten som ligger dold flera hundra meter bort. Simo Häyhä är en skicklig skytt, men det är trots allt inte hans största styrka, säger Joakim Paasikivi.
2: Sen Simo Häyhäs stridsavstånd, enligt det jag har läst i alla fall, de var inte särskilt anmärkningsvärda på det viset. Det var en 400-500 meter ungefär. Och det kan vilken välutbildad soldat som helst skjuta. Är man bara duktig på att hålla vapnet stilla, då bör man kunna träffa upp till 500 meter. 300 är inte något särskilt svårt. 500 är lite knepigare, men inte alls omöjligt. Men det räcker inte med att bara vara en bra skytt. Alltså då kanske man träffar i första skottet, men då blir man upptäckt om man inte kan allt det andra. Så att vikten av planering, den är oerhört stor och det kräver kyla internt, inte externt, för att kunna ligga stilla, välja mål och skjuta på det vis som prickskyttar gör.
3: Den mentala pressen är enorm. Simo Häyhä vet att om fienden tar sig förbi honom kan det leda till att någon av hans egna vapenbröder dör. Han vet också att när han är ensam i sitt gömställe kan ingen hjälpa honom om han blir träffad av en sovjetisk kula. Han är ett ständigt hot, men också en ständig måltavla. Så den viktigaste styrkan är den mentala.
2: Ja, det är starka nerver. Att man har uthållighet och att man har förmåga att ligga där och trycka. Inte bli skärrad, därför att det är ett viktigt mål för fienden också, så att de kommer att göra ganska mycket för att försöka få bort prickskytten. Så det gäller att hitta en plats där man inte syns men ändå kan verka och sen ligga så stilla att man inte blir upptäckt.
12: Hirve on varmaan lievin termi mitä voidaan käyttää.
3: Det är ett hemskt uppdrag, milt sagt, säger Tapio Saarelainen.
12: Vihollisen lukumäärä oli järkyttävä.
3: Hur många Simo än skjuter kommer det hela tiden nya fiender så länge kriget pågår. Dag efter dag går Simo upp innan gryningen, tar sig till sina planerade positioner och platser, gömmer sig där och börjar vänta. Sen skjuter han människor tills solen går ner.
12: Juutilainen käski tälle telttapalvelijalle varikselle, että otahan luku ylös joka ilta, kun Simo tulee teltalle.
3: Snart börjar en av Simos soldatkollegor skriva upp hur många sovjetiska soldater Simo skjutit.
12: Ja Simo ilmoitti sitten tapettujen vihollissotilaiden määrän.
3: Simo rapporterar varje kväll sina siffror. Ryktet börjar sprida sig längs fronten. Strax före julafton kommer representanter från högkvarteret till Kolla. De tar foton med Simo Häyhä och ber om hans autograf. Några dagar senare publiceras bilden i en av Finlands stora tidningar.
12: Hyvin varhaisessa vaiheessa otettiin media sotaan Simo Häyhä mukaan.
3: Den finska försvarsmakten har insett att här finns en man och en story som kan få folk att orka fortsätta tro.
15: 219 ryssar har Simo Häyhä skjutit med vanligt gevär enligt kontrollerade uppgifter och ungefär lika stort antal med maskingevär. 438 ryssar på en finne.
3: Rapporterar Dagens Nyheter i februari 1940. Samma månad får Simo Häyhä lämna främsta fronten för en dag för att ta emot en gåva från Sverige.
16: Finsk mästerskytt fick svenskt gevär.
3: TT rapporterar.
16: En vacker kall dag i februari fick undersergeanten ute i främsta linjen order att befinna sig i höga staben. Mannen som stridit med ryssarna i över 2,5 månader företog nu för första gången en resa från stridsplatsen. Han var försagd och förundrad över livet i de bakre linjerna och kanske en smula skygg för de höga herrarna. Mannen sov en natt för första gången på länge i ett riktigt rum ovan jorden. Och följande dag fick han i närvaro av stabsofficerarna ur överstens hand motta det ståtliga geväret och ett med divisionens lacksigill försett gåvobrev där det bland annat sades: detta från Sveriges skänkta hedersgevär tilldelas Simo Häyhä som ett erkännande av hans stora förtjänster såsom skytt och vapenbärare i strid.
2: Ja, men vi behöver hjältar uppenbarligen.
3: Joakim Paasikivi säger att en soldat som Simo Häyhä är värdefull på många sätt.
2: Ja, men fredstid, vi letar ju hjältar också generellt sett. Vi brukar kalla det idrottshjältar eller någonting annat. Men i krig så blir det på riktigt på ett annat sätt. Och då finns det ett behov också under väldigt svåra förhållanden för alla civilbefolkningen som bombas. Landets framtid står på spel. Ja, men då är det viktigt att man har de här symbolerna att samlas kring.
7: Heillä oli tapana sitten aina, että he kuuntelivat radiosta uutisia.
3: Nyheten om att Simo har fått ett gevär från Sverige når också hans familj. Hemma på gården i Kiiskinen i Rautjärvi hör Simos syskon om det på radion, berättar Terhi, en släkting till Simo.
7: Niin sitten sieltä ovat kuulleet näitä asioita, että mitä sitten on silloisessa mediassa alettu kertomaan Simosta.
3: Simos familj bor fortfarande kvar på sin gård i finska Karelen. Sovjetledaren Josef Stalins plan att erövra Finland snabbt har spruckit. Finland har stoppat den röda armén. Bland annat nordost om sjön Ladoga, där Simo strider. Striderna har pågått i princip utan avbrott i snart 3 månader. Och vintern har varit så kall som minus 40 grader. De finländska soldaterna börjar bli utmattade. Och ännu är kriget inte över.
12: Ulismaisen korvessa oltiin.
3: Det är den 6 mars och Simo Häyhäs grupp strider i Kolla.
12: Elettiin aamujen tunteina. Hämärä aika oli.
3: Vintern har släppt sitt hårdaste tag, men snön täcker fortfarande skogsterrängen. Det är tidig morgon. Gryning.
12: Vihollinen paino päälle. Vihollinen oli päättänyt, että tästä nyt tullaan läpi.
3: Sovjets trupper försöker slå sig igenom finländarnas försvarslinje i ödemarken och finländarna går till motattack. Den här dagen är Simo Häuhä inte prickskytt. Han och de andra soldaterna stampar på snötäckta tuvor på myren för att försöka stoppa sovjettruppernas attack och jagar dem tillbaks till sina positioner. Överallt ekar skotten när soldater från båda sidor möts i närstrid.
12: Eli se oli miesmiestä vastaan tappelu. Tilanne oli erittäin sekava.
3: Gryningens svaga ljus och närstridens kaos är svår för alla. Simo springer efter några ryska soldater. Han ser inte att en annan rysk soldat en bit bort höjer sitt vapen mot honom.
12: Tavallinen jalkaväkisotilas pääsi 20-30 metrin päästä ampumaan Simoa päähän.
3: Kulan träffar Simo i huvudet. Simo Häuhä faller ner i marken.
15: Mästerskytten stupad. Under de sista striderna vid Kollanjoki stupade bland andra den omtalade mästerskytten, undersergeant Simo Häuhä.
3: Rapporterar Vasabladet i början av april 1940. Samma nyhet finns i flera finska tidningar och några tidningar publicerar även Simos dödsannons. Den 6 mars 1940 har varit vinterkrigets blodigaste dag. Över 800 finska soldater stupar den här dagen. En vecka senare tar kriget slut. Freden kommer den 13 mars 1940. Totalt stupar över 26 000 finländska soldater i vinterkriget. Cirka 127 000 ryska soldater dör, men siffran är osäker. Att enheter i finska armén bildats på geografiska grunder får hårda konsekvenser för många mindre orter. Från Rautjärvi, Simo Häuhäs hemkommun, åkte 389 män till vinterkriget. Av dem stupade 104. Alltså mer än var fjärde man, säger Kari Partanen som jobbar på Simo Häuhä ja Kolla Kestä museet i Rautjärvi.
17: Maalaistalojen poikia. Lähtöisin pientiloilta. Siellä on 18-vuotias Arvi Poutanen on nuorin ja 44-vuotias Antti Kaljunen on vanhin.
3: Den yngsta stupade från Rautjärvi var 18 år, den äldsta 44. Bland dem fanns också 26-årige Tauno, soldaten som på krigets första dag skrev ett brev hem. Det blev början på en lång rad brev, fyllda av berättelser om hur det går för Rautjärvi-männen, men också vardagliga påminnelser. I sitt sista brev ber han familjen komma ihåg skogsskatten och hans försäkringsavgifter. Och han undrar hur allt står till där hemma. Han ber familjen att be för honom. Två dagar senare stupar han.
17: Talvisota on siis ollut todella veristä sotaa.
3: Kari från museet där brevet finns bevarat konstaterar. Vinterkriget var ett kort men väldigt blodigt krig. Efter vinterkriget slutar finska försvarsmakten att bilda enheter på geografiska grunder.
18: Kansalaiset.
19: När vi besinnar vårt folks hjältemodiga försvarskamp och de nu föreliggande fredsvillkoren gripas vi av djup sorg över att vårt land styckas.
3: Freden är efterlängtad, men fredsvillkoren är hårda. Finland förlorar 10% av sin yta. Sovjetunionen är vinnare, men Finland har också lyckats, säger Joakim Paasikivi.
2: Det som var överraskande för väldigt många var att Finland lyckades så väl. Det blev hårda avträdelser av territorier och ett starkt ryskt tryck eller sovjetryskt tryck. Men att Finland fick behålla sin självständighet, det var ju unikt och det skapade ju också en situation där, enligt de uppgifter som finns där, ja, Stalin blev imponerad, men också stora delar av väst över det lilla, störska Finland som står emot.
3: Samtidigt försöker Finland ta hand om de tiotusentals skadade soldaterna, sammanlagt 43 000 under hela kriget, och meddela familjerna vilka som stupat och vilka som överlevt. Efter kriget får även Simos familj ett brev. Det är från Simo. Han skriver att han lever. Att han inte alls stupat som tidningen har skrivit. Han ligger på sjukhus, men lever. Efter en veckas medvetslöshet och flera operationer vaknar Simo Häyhä på ett sjukhus. Författaren Tapio Saarelainen.
12: Eli herätys on hyvin karu. Hän herää huonossa kunnossa, jää henkiin ja kuulee, että rauha on tullut.
3: Simo är i dåligt skick. Kulan har träffat hans huvud i kinden och gjort stor skada. Han har svårt att prata och han kommer aldrig att bli helt återställd. Han får höra att kriget är slut och att hans hem numera tillhör Sovjetunionen. Delar av Rautjärvi kommun tillhör de förlorade områdena och Simos familjegård hamnar på östra sidan av den nya gränsen. Markerna där han vuxit upp, jagat och brukat jorden tillfaller Sovjetunionen. Simos familj packar sina saker, tar med sina kor och lämnar gården.
7: Kun äitini joskus sanoi sitten, että sodan jälkeen, niin hänestä oli surullista, että se suuri perhe sitten niin kuin hajosi.
3: Simos brorsdotter berättar för sin dotter Terhi att det är då storfamiljen splittras. Några av syskonen skaffar hus nära varandra, men andra flyttar någon helt annanstans. Totalt måste cirka 400 000 finländare lämna sina hem och flytta från Karelen. Det motsvarar en tiondel av hela Finlands dåvarande befolkning. Efter vinterkriget försöker Simo hitta tillbaka till vardagen som bonde. När Finland och Sovjetunionen ett år senare återigen strider mot varandra i fortsättningskriget vill Simo återvända till fronten, men hans skada hindrar honom. Tillsammans med sin bror Terhis morfar bygger han gårdar nära varandra i grannkommunen Ruokolahti. Simo fortsätter att jaga och fiska och börjar odla sina åkrar. Men livet blir inte riktigt som före kriget. Simo sover aldrig i sitt nya hem utan tillbringar nätterna hos sin bror Terhis morfar.
7: Han ei halunnut. Han halusi asua siinä sen vaarini perheen kanssa.
3: Den före detta prickskytten vågar inte sova ensam. Han är rädd för att någon ska komma och eliminera honom. Att Sovjet ska hämnas.
7: Eli että koska hän tappoi niin paljon sodassa neuvostoliittolaisia, niin kyllä hän pelkäsi, että se joskus kostetaan. Se muistikuva, mikä Simosta siinä ruokapöydässä on, niin on se, että hän syö siellä pöydän toisessa päässä.
3: Som barn brukar Terhi sitta i ena änden av matbordet hemma hos sin morfar och Simo i den andra. Halva Simos ansikte hänger fortfarande snett. Som barn vet Terhi inte varför och hon undrar inte heller över anledningen. Så har det alltid varit i hennes värld. Men hon lägger märke till att det låter lite konstigt när Simo äter.
7: Ja kun hän syö, niin siitä kuuluu semmoinen jännä nakse. Vaarini kanssa, että he tykkäsivät seurata uutisia.
3: Simo jobbar på sin egen gård. Men på kvällarna kommer han hem till sin brors gård, där han har ett eget sovrum. Han och Terhis morfar ser på nyheterna tillsammans och pratar om det som händer i världen. Simo läser tidningen varje dag och lyssnar på radio. Han vill vara uppdaterad om vad som händer.
7: Simo on sitten hänen kanssaan niin kuin pitänyt tietokilpailuja tai he ovat heittäneet tikkaa.
3: Simo lär Terhis kusin att kasta pil och håller i frågesporter. I Terhis minnen har Simo alltid en jakthund. Han är aktiv jägare och är med och startar både en jaktklubb och en lokal krigsveteranförening. Han gillar ordvitsar och roliga historier, pappahumor. Terhi kan inte minnas att Simo skulle varit arg någon gång. Men det finns saker som Simo ogärna pratar om.
7: Ei todellakaan mitään, ei sodasta koskaan puhuta.
3: Terhi pratar aldrig om kriget med sin farbror Simo. För nästan ingen pratar om kriget. Hon vet inte vad Simo gjort i kriget. Hon vet bara att han var med där.
7: Ei siitä ollut mitään käsitystä, että mikä ollut Simon merkitys talvisodassa.
3: När Terhi läser historia i grundskolan på 70- och 80-talet finns Sovjetunionen ännu kvar som granne i öst. Terhi kan inte minnas att vinterkriget skulle avhandlas särskilt djupt på historielektionerna i den tidens Finland. Men med tiden ändras det. Sovjetunionen faller. Finland förändras.
7: Tyttäreni tuli koulusta ja sanoi, että historian tunnilla mainittiin Simo Häyhä.
3: En dag kommer Terhis egen dotter hem och berättar att deras släkting Simo Häyhä har nämnts på historielektionen.
7: Ja hän oli sitten todennut opettajalle, että hei, se on minun sukulaiseni.
3: Och under 2000-talet slår Simo Häyhä igenom på nätet.
18: Who is responsible for the most deaths in World War II? You may think it's Hitler or Stalin, but if we are talking about direct deaths, then this Finnish sniper is definitely a top contender.
9: You think you know everything about Simo Häyhä, the legendary Finnish sniper?
20: Simo Häyhä, the White Death. The White Death's real name was Simo Häyhä.
3: Klippen om Simo Häyhä på YouTube, Instagram och TikTok lockar miljoner tittare. Många skapar egna videor om honom, diskuterar hans vapen, metoder och taktik och lyfter fram honom som en symbol för finsk uthållighet. Det görs animerade versioner av honom, memes, dramatiska kortvideor och fun fact sammanfattningar. Inläggen och hyllningarna bara fortsätter.
21: The thing about a guy like him is like
22: dünyanın en ölümcül keskin nişan.
23: C'est l'histoire impossible de deux pays qui vont s'affronter.
9: Simo Häyhä fue un soldado finlandés que se convirtió en
24: 500 Sovyet askerini 100 gün gibi kısa bir zamanda öldüren.
9: Invierno contra la Unión Soviética.
25: The deadliest sniper in history. So is this guy named Simo Häyhä.
2: Ja, det är bara att det plötsligt så blir det flera olika sammanfallande faktorer som gör att även den här legenden växer upp igen. Just sociala medier kommer, det blir intressant, man pratar mer om kriget, det blir öppnare.
3: Militärexperten Joakim Paasikivi säger att i grunden handlar det om samma sak då som nu, i vinterkriget och på dagens sociala medier.
2: Ja, alltså vi behöver ju tydligen som vad ska vi säga, människoras, någon typ av hjältar. Vi vill ju gärna att det ska finnas de här väldigt duktiga människorna som ska se till att lösa våra problem om det värsta inträffar.
26: Simo Häyhä, den vita döden. Han skulle bli fruktad.
27: Thought I'd talk to you guys a little bit about the White Death. Simo Häyhä.
3: På nätet dyker Simo Häyhä ständigt upp under namnet
28: The White Death.
3: Vita döden, White Death och Valkoinen kuolema. Men mycket tyder på att hela den mytiska titeln är en efterhandskonstruktion. Det säger både Tapio Saarelainen, doktor i krigsvetenskap och författare som intervjuat Simo Häyhä flera gånger för sina böcker och Kari Partanen från Simo Häyhä-museet. Enligt dem användes uttrycket vita döden av ryska soldater under vinterkriget, men inte om en specifik person. Snarare syftade det på allt som gjorde kriget så brutalt, den isande kylan, den tunga snön och de finländska soldaterna som rörde sig tyst och nästan osynligt i sina vita snödräkter. Men på nätet har namnet fastnat som Simo Häyhäs smeknamn. Och mycket på nätet handlar just om hur många Simo Häyhä sköt. Han skriver själv i sina anteckningar från kriget att han sköt cirka 500 män. Att hans egen syndlista, som han uttrycker det, består av ungefär 500 ryssar. Att siffran väcker uppmärksamhet förvånar inte Joakim Paasikivi.
2: Ja, nej, men det finns väl goda skäl till det, så att säga. Det finns två sätt att se det. Det ena är att ja, men det var väl bra att han sköt så många ryssar som han gjorde, därför att det underlättade för hans förbands uppgift. Det är en naturlig följd. Det går inte att tänka bort att krig handlar om att döda människor i stor skala. Och då är det alltid bättre faktiskt att den egna sidan dödar fler, därför att då har man en större möjlighet att vinna. Den andra aspekten är att vi mäter det som går att mäta. Vi vet ju inte vem som var näst bäst.
7: No, siinä on vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä.
3: För Terhi känns uppmärksamheten tudelad.
7: Eli että jos niin kuin puhutaan siitä tappamisen ihannoinnista, niin se ei tunnu hyvältä.
3: Terhi betonar att kriget var inget Simo önskade och han ville inte döda människor. Finland attackerades och Simo ville försvara sitt land, säger Terhi, och då fanns det inget annat val. Hon vill inte glorifiera dödandet.
7: Mutta sitten taas niinku ajattelen sitä, että jos niinku jollekin, joka Simon tarinan niinku kuulee ja siihen tutustuu.
3: Men kanske kan hans historia uppmuntra till att tänka på andra, säger Terhi. Kanske handlar Simons historia om att försöka göra något betydelsefullt för andras skull.
7: Tähän nyt voisi siterata Simoa.
3: Hon citerar Simoa från en intervju med Helsingin Sanomat år 2001, precis före hans 96-årsdag.
7: Hän teki sen, mitä käskettiin, niin hyvin kuin hän osasi.
3: Då sa Simo att jag gjorde vad jag blev tillsagd att göra och jag gjorde det efter min bästa förmåga.
7: Eli että hän teki sen oman tehtävänsä ja pyrki sillä auttamaan sitten niin kuin Suomea. Simo seisoo siinä ja siinä on ihmisiä pihalla ja ympärillä.
3: Terhi visar en bild på sin gammel farbror Simo. Det är en helt annorlunda bild jämfört med bilderna på Simo Häyhä på nätet. Här står Simo utanför en gårdsbyggnad. Det är en sommardag i Rautjärvi och släkten Häyhä har släktträff. Simo är klädd i en grå kostym. Håret är ljusgrått och tunt på gamla dagar. Han tittar mot något eller någon och ler sitt snea leende. Ena kinden hänger fortfarande längre ner än den andra.
7: Hänellä on hirmo onnellinen hymy, niin kuin kasvoilla.
3: Han ler så lyckligt, säger Terhi. Runt Simo syns släktingar i alla åldrar. Barn, unga vuxna, äldre.
7: Kyllä mä ajattelin, että ne on ollut semmoisia hetkiä, että hän on ollut sellaisten ihmisten seurassa, jotka on hänelle tärkeitä.
3: Terhi tror att trots rädslan så hade Simo många lyckliga stunder efter kriget. Både när han jagade eller jobbade i skogen, men också såna här stunder när han var bland sina nära och kära, människor som var viktiga för honom och som han litade på.
7: Silloin hän on ollut niin kuin onnellinen.
3: Simo Häyhä dog år 2002 av ålderdom. När familjen läste upp hans testamente upptäckte de något.
7: Siellä testamentissa on sellainen niin kuin Simon toive.
3: Att Simo alltid hoppats på att få tillbaka gården i Kiiskinen som förlorades till Sovjetunionen. I sitt testamente önskar Simo att ingen säljer hans hus nu utan väntar till dagen då Ryssland lämnar tillbaka delar av Karelen. Då vill han att familjen säljer huset och använder pengarna för att köpa tillbaka familjegården.
7: Musta jotenkin hienoa, että hän on sitä toivonut. Hän ei ole missään vaiheessa sit myöskään niin kuin lopullisesti menettänyt sitä toivoaan siitä.
3: Terhi tycker att det är fint. Simo förlorade mycket i kriget, men aldrig sitt hopp.
7: Että se voitaisiin saada, että vaikkei se niin kuin nyt hänen elinaikana niin kuin toteudu, niin hän edelleen toivoo, että se joskus tapahtuisi.
3: Du har lyssnat på Sveriges Radio Finskas dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt. Programmet gjordes av Hanna Silman. Exekutiv producent på Sveriges Radio Finska, Lotta Hoppo. Manuskorrektur av Tina Laitila Kjellvemark. Jag som berättar heter Ramin Färzin. Slutmix av Magnus Kjellson. Arkivmaterial kommer från Sveriges Radio och Yle. Ljudklipp i programmet från bland annat Anis Dondeminas YouTube-kanal, Weird Histories YouTube-kanal, Soho Brodies TikTok, Sabaton Histories YouTube-kanal. Hela listan finns på vår hemsida. Programmet gjordes hösten 2025. Alla våra avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.
0: Högst sannolikt var det svårt, för att inte säga omöjligt, för finska soldater ute i fält att lyssna på musik. Men kanske, om de någon gång kom i närheten av en grammofon eller en radio någonstans, kanske då att den här låten spelades. Den är från 1939.

0: I Dream of Jeannie with a Light Brown Hair med Maxine Sullivan från 1939. Och från 39 ber vi oss in i framtiden nu.
1: Är du en fjärrpilot nu då?
2: Nu är jag nog en fjärrpilot faktiskt.
1: På väg mot framtiden eventuellt.
2: Ja, det är inte så dumt.
3: Framtiden stämplar in. I den här serien besöker vi arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Den snabba teknikutvecklingen förändrar mångas jobb och skapar också helt nya yrkeskategorier. Det här är något som Carl Bromell märker av. Han är fjärrpilot och arbetar på ett företag som med bland annat drönare och laser 3D-skannar och mäter allt från skidanläggningar till slott och fabriker för att sen skapa visualiseringar och modeller. Vår reporter Lars Mogensen följer med en dag på jobbet och vi börjar på kontoret.
2: Det här är väldigt typiskt bra jobb om man vill imponera på barn, så att säga.
4: Hur då?
2: Ja, jag säger att man vill flyga, att man flyger drönare och gör 3D-modeller som kan användas i spel eller så. Alltså, jag står också, jag kör runt med min bil och flyger en massa drönare och sen sitter och snurrar på 3D-modeller. Och...
1: Riktig pojkdröm.
2: Ja, men det är väl det, antar jag.
1: Så du jobbar på något vis i skärningspunkten med, mellan... Alltså drönarteknik, 3D-teknik, AI, laserskanning.
2: Ja, precis. Och det är ju spännande för vi är ganska duktiga på att kombinera det. Och det är ju det som är kul också. Jag lockades av det här yrket när jag insåg att man faktiskt kunde ta en väldigt, väldigt massa bilder och sätta ihop dem med hjälp av en teknik som heter fotogrammetri då. Och utifrån hur man då har tagit sina bilder så jämför programvarorna dem och då utvinner punkter i ett 3D-moln så att säga. Mm.
1: Och du pekar på ditt hjärta samtidigt som du säger det.
2: Ja, och det... ja. Jo, men det här är mysigt. Det är lätt att förtrolla sig i punktmolnen liksom. Och titta på dem och sen skapar vi egentligen allting vi gör bygger på punktmoln i någon form som vi sen förädlar till antingen en 3D-modell eller en höjddatamodell.
1: Alltså alla vet inte vad ett punktmoln är.
2: Nej, och det är egentligen är det bara exakt vad det är. men ett punktmoln är precis vad det låter som. Ett moln av punkter. En punkt är liksom en mätpunkt som har fasta koordinater då i x, y och z led.
1: Det är klart. Men du, jag har ju sett, ni har filmer på där ni är uppe och flyger kring... rådhuset i Helsingborg högt upp och kikar på vilka fogar som behöver fogas om med den olika stenen in i slott och borgar. Vad är det konstigaste eller roligaste jobbet du har gjort?
2: Nej, men det är nog Läckö slott tyckte jag var väldigt spännande. Vi vill ju helst ha tillträde när ingen annan är där för att vi ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Så egentligen att bara knata runt på ett tomt slott och jobba då. Och sen var det också ett väldigt krävande projekt, eller ett stort projekt helt enkelt.
1: Vad gjorde ni med Läckö slott då?
2: Ja, då skannade vi hela slottet, insida, utsida, alla vinklar och vrår. Och det är ett fantastiskt ställe att vara på och få knata runt på.
1: Fanns det några sådana där mystiska hemliga gångar?
2: Nej, inte vad vi hittade i alla fall. Men det har funnits andra slott där vi har liksom haft frågetecken kring, där man ser ju allting uppbyggt då i punktmolnet. Och blir det då liksom ett stort svart hålrum i det här så kan man ju fundera på vad som finns där det inte finns några dörrar in alls överhuvudtaget.
1: Spännande, fem på nya äventyr.
2: Ja, precis.
1: All right, nu är vi vid din bil, Carl. Ja. Det är din arbetsplats. En liten herrgårdsvagn.
2: Precis. I den här tutar jag runt land och rike och flyger med min drönare. Så här har vi byggt om lite i bakluckan för att kunna ladda batterier och ha så att du kan flyga en hel dag. Så
1: oj, mycket batterier här under till,
2: ja. Ja, precis. Så här har vi då en invertersystem för att hålla mig flytande då. Självförsörjande på ström helt enkelt.
1: Mm. Den ser verkligen ut som en liten insekt, den här drönaren, när den står på marken så.
2: Ja, absolut. De är lite insektslika faktiskt.
1: Och nu står den på en rund liksom, det ser ut som en ministudsmatta, en landningsbana eller?
2: Ja, precis. Jag satte ut en landningsplatta för att inte få upp massa grus och smuts och damm i motorerna sen när vi startar.
1: Och så har du din kontroll i handen som du styr den med.
2: Precis. Bra, men då kan vi starta.
1: Okej.

0: Det är väldigt mycket AI i era redskap också, eller hur? Hur länge kommer sådana som du att behövas innan liksom AI kan sköta allting själv? Jag tänker på framtiden igen.
1: Precis. Då är det ju... Jag vet inte det. Och det är lurigt, för att nu kommer ju... Det är också någonting som går väldigt snabbt. Vi har ju... Drönarna idag så är ju, blir bättre och bättre, men, och de försöker vara smartare och smartare. Men vi är inte riktigt där än att vi bara kan rita ett område i en karta och trycka på en knapp och så löser den det. Vi är inte riktigt där än, men där måste vi också vara följsamma.
0: Vad tror du om ditt eget jobb om 5 eller 10 år då?
1: Ja, men det är en bra fråga, för att jag gör ju detta mycket för att jag tycker det är kul. Och jag tycker det är mysigt att skapa modeller, jag tycker det är mysigt att åka ut till ett slott eller en gammal fabrik eller någonting och njuta av och klura ut hur jag ska göra det för att få det bra. Mm. Så

0: Det var en hjärtstartare i luften som kan åka ut och rädda liv. Det kan vara ett verktyg för polisen att fånga bovar snabbare och enklare och effektivare. Och det kan vara ett sätt, senast igår kom det någon nyhet om att man räknar zebror och noshörningar med drönare och AI.
1: Plus att ju drönare används väldigt mycket i krig har vi sett nu sista tiden.
0: Ja, precis. Där försöker vi ju inte. Det är det som folk alltid vill prata om.
1: Om krig och bomber och.
0: Ja, precis. Krig och bomber och system och liksom hur många man kan höja allmänns drönare och bla bla bla. Det är jag inte så intresserad av egentligen. Jag tycker det är så. Jag gillar att sitta med mina punktmoln och snurra på dem.
1: Du säger det är lurigt. Ni jobbar med supermodern teknik som förändras hela tiden. Man vet egentligen inte hur framtiden kommer att se ut, även om ni befinner er väldigt nära den. Skulle du rekommendera dina barn eller någon annan, liksom någon på gymnasiet att utbilda sig till fjärrpilot eller liksom sikta på den här branschen som är drönare och 3D-teknik och scanning och allt?
0: Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Det är lurigt. Det är lurigt för vi är väldigt mycket i framtiden och det går jättefort. Och det är bara att hålla i sig, tror jag. Men jag har också ingen aning om vad jag ska rekommendera för arbetet till mina barn. Det är väl i så fall snickare eller jag vet inte, rörmokare eller något där vi inte har robotar än som gör det.
2: Det säger fjärrpiloten Carl Bromell. Du har hört Framtiden stämplar in. Producent Frida Anund och programmet görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 22:30 igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara två tagningar för den ikoniska filmmelodin. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra och Nat King Cole. Han blev 94 år. Ekot Peter Petrelius.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Robin Olin med gäst ska diskutera Vänsterpartiets historia i dagens Ekos valserie från tidigare i våras.
8: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något. Och du ska berätta om Vänsterpartiet, så då undrar jag om Vänsterpartiet vore en dryck. Vilken skulle det kunna vara?
9: Just nu en starkare lager, tror jag. Jag tar fasta på alkoholhalten här.
8: Mm-hmm.
9: 7,5%, kanske lite mer. Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.

0: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Vänsterpartiet.
1: Vänner, vad fint att se er samlade.
2: Det är april 2026 på Vänsterpartiets kongress. Partiledaren Nooshi Dadgostar kliver fram på scenen som är dekorerad med stora röda konstgjorda nejlikor.
1: Vänsterpartiet i regering handlar inte om ministerposterna i sig, utan det handlar om att utan oss blir det ingen ny riktning för Sverige.
2: Vänsterpartiet slår under kongressen fast att om den rödgröna sidan vinner valet i höst så kommer de att kräva att få sitta med i regeringen för första gången. Annars fäller de den.
1: Även under de perioder vi har haft inflytande ökade ojämlikheten i Sverige. Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
2: Men varför har Vänsterpartiet under sin drygt 100 år långa historia aldrig fått vara med och styra? Vad är det för idéer och ideologi som förenat vänsterpartisterna genom åren? Och går det att förstå det här partiet bättre genom att se dem som en dryck?
0: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
2: Okej Lova, vi ska ge oss ut på en resa genom Vänsterpartiets historia här och göra några nedslag för att försöka sätta fingret på vad det är som gjort dem till det de är. Och så kanske vi beställer in några symboliska vänsterdrycker längs vägen, tänker jag. Men var börjar vi?
3: Vi kan väl börja på Folkets hus i Stockholm. Det är ju klassisk mark. I mars 1916, då håller Socialdemokraternas ungdomsförbund en fredskongress för att diskutera vad arbetarrörelsen ska göra om Sverige dras in i det första världskriget. Det pågår ju. Inställningen till krig och fred, det är en fråga som splittrar Socialdemokraterna. Och de unga som tillhör partiets vänsterflygel, de vet vad de vill.
2: Och vad vill de då?
3: Vår lösen är fred till varje pris, står det i det manifest som antas på den här fredskongressen. Eventuella krigsplaner ska mötas med en omfattande, klokt förarbetad storstrejk.
2: Aha, så om Sverige får först gå ut i krig, då strejkar vi?
3: Exakt så. Men att propagera för storstrejk, det visar sig vara ett brott, landsförräderi. Och ungdomsförbundets ordförande Zeta Höglund, han är en av dem som döms till fängelse för anstiftan till landsförräderi. Han blir fånge nummer 462 på Kronohäktet här på Långholmen i Stockholm, visar dokument från Stadsarkivet. Det här är startskottet kan man säga för den stundande partisprängningen. I maj 1917, då håller Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, förkortat SSV, sin konstituerande kongress. Zeta Höglund, han är nu frigiven från fängelset.
2: Ja, han har kommit ut från Långholmen.
3: Han har kommit ut från Långholmen och han tillhör då den innersta kärnan i det här nya partiet. Och i de allmänna grundsatser som man antar där, jag har hittat dem på en hemsida om marxismen.
2: Okej,
3: ja,
2: som du sitter och googlar på ibland.
3: Ja, jag gjorde faktiskt det nu. Ja. Där pekas den moderna kapitalismen ut som en fara för mänskligheten. Och det står att det här nya partiet då strävar efter att genomsyra folket med socialismens idéer. Och så skriver man, den utomparlamentariska massaktionen är ett nödvändigt komplement i våra dagars klasskamp till den parlamentariska verksamheten som icke ensam är tillräcklig att föra arbetarklassen till seger.
2: Ut och kämpa på gatorna.
3: Ja, exakt.
2: Så då har alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildats.
3: Japp.
2: Vad blir nästa steg här då?
4: Bolsjevikerna har gjort revolution i Moskva och nu har soldatrådet satt upp anslag här i stan att de övertar makten och gud nåde den som muckar.
3: Samma år, alltså 1917, så intar de ryska bolsjevikerna med Lenin i spetsen Vinterpalatset i Sankt Petersburg och tar över makten. En falang inom det här nya svenska partiet välkomnar den ryska revolutionen, men andra medlemmar är kritiska till bolsjevikernas metoder.
2: Så nu blir det liksom bråk inom utbrytargruppen om synen på revolutionen i Ryssland.
3: Exakt så. Mm. Och trots internt motstånd så beslutar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti på sin tredje partikongress att ansluta sig till den kommunistiska internationalen, Komintern. Mm-hmm. Det är en sammanslutning av kommunistpartier med syfte att sprida världsrevolutionen, som Forum för levande historia sammanfattar det. Som en följd av det här beslutet så ombildas SSV 1921 till Sveriges kommunistiska parti, SKP.
2: Så nu har man blivit kommunister?
3: Ja, och den kritiska minoriteten utesluts. Under den här tiden är Vänsterpartiet i Sverige icke önskvärt som samarbetsparti. Och när Sverige 1939 får en samlingsregering, det var ju under andra världskriget, så håller man SKP utanför. Och en av anledningarna är ju rädslan för Sovjet, för att landet ska invadera Sverige.
2: Ja, för att jag menar, om vi pratar drycker här så låter det ju snarare som att de drömmer om att vara någon slags sovjetisk vodka. Eller liksom, hur nära står det här partiet, diktaturen i öst där sen?
3: Bilden är ju att de står nära. Partipressen hyllar Stalin när han fyller 70 år 1949. Man hyllar honom som en person som förkroppsligar den vetenskapliga socialismens överlägsenhet.
2: Stalin som ju ledde en hårdför diktatur.
3: Precis.
5: Jag tror att fri och öppen diskussion, kritik och självkritik är nödvändig för varje parti.
3: Men 1964 då tar C.H. Hermansson över som partiledare och han börjar förändra SKP. Mm-hmm.
6: I debatten före och under kongressen har det talats mycket om förnyelse av partiet.
5: Ja, vi vill gärna förnya vår politik på det sättet att vi bättre anpassar den till de aktuella frågor som just nu intresserar allmänheten.
3: Till exempel upphör den här skolningsverksamheten i Sovjetunionen som man har haft. Och partiet byter namn igen, nu till Vänsterpartiet Kommunisterna.
6: Ni sa i ert stora tal igår att vi går demokratins väg. Betyder det att ni accepterar parlamentarismen?
5: Ja, det gör vi.
3: Samtidigt sköljer ju en politisk vänstervåg över västvärlden vid den här tiden. Mm. 68 är ju symbolåret.
7: You can end the war!
3: Det var protester mot Vietnamkriget i USA.
8: Den jättelika demonstrationen i Paris samlade enligt fackförenings- och studentledarna 300 000 personer.
3: Våldsamma studentdemonstrationer i Frankrike.
9: Utbildningsminister Olof Palme dök plötsligt upp i Stockholmsstudenternas kårhus vid midnatt i natt.
10: Så förstår jag att det är någon slags konflikt här. Mellan...
3: Och här i Sverige så ockuperade en grupp studenter vid Stockholms universitet sitt kårhus.
11: Och så den stora Gärdesfesten i Stockholm som började igår kväll.
12: Här har vi en så kallad långhårig sak. Vad tycker du om den här tillställningen idag?
13: Ja, jag tycker det här är bra att det kostar ingenting. Ett bra agitation mot kommersialismen.
3: Och under den här tiden så etableras begreppet rödvinsvänstern allt mer. Som något slags skällsord från alla möjliga håll om de som inte då gick ut på gatorna som vi har pratat om här.
14: De fattiga reser sig mot de rika, vi kvinnor, vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och vis kan man säga att vi gör uppror mot hela det borgerliga sättet att leva.
3: Alla som har sett Lukas Moodyssons film Tillsammans känner nog igen den här typen kanske.
2: Men jag menar, den här vänstervågen då, kan man rida på det på något sätt ifrån Vänsterpartiet då?
3: I alla fall inte så att det märks i ökat väljarstöd.
2: Nähä.
3: I alla riksdagsval sedan bildandet så ligger Vänsterpartiet på 4-5, kanske 6%.
2: Så det är lagerpartiets liksom, procentsats som du var inne på?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Men okej, Lova, om vi tänker oss att vi sitter på någon sylta någonstans i Sverige och året är 1989 och sippar på en sån där vänsterpartistisk 4-5% i lager
15: Och så hör vi på radion nyheterna om att det klättrar människor över Berlinmuren.
16: En flicka här brast i gråt när hon gick in i det som så länge var ett förbjudet område.
15: Vad betyder det för det här partiet?
3: Berlinmurens fall, det är ju såklart en avgörande vändpunkt för Vänsterpartiet. Ett par år senare kollapsar Sovjetunionen. Och det här leder förstås till en intern debatt i VPK om vägen framåt på temat nu ska liken i garderoben vädras ut. Många tycker att det här K-et är en onödig börda.
15: Kommunist-K-et.
3: Kommunist-K-et är en onödig börda enligt många.
17: Kongressen har alltså beslutat med 157 röster mot 83 att partiets namn ska vara Vänsterpartiet.
3: Under åren som följer får man ändå säga att Vänsterpartiet förändras. På kongressen 1996 så blir Vänsterpartiet det första feministiska partiet.
15: Alltså att de skriver in det, vi är feminister.
3: Ja, i partiprogrammet.
18: Vänsterpartiet är det enda partiet som har en kvinnlig partiordförande.
3: Gudrun Schyman, hon är ju ansiktet utåt för den här förändringen och hon lockar många nya väljare.
19: Och jag är mamma och jag är älskarinna och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen.
3: Jämställdhetspolitiken är ju prioriterad.
20: Kraftigt framåt för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1922.
3: I valet 98 så blir Vänsterpartiet en av vinnarna och får 12% av rösterna i riksdagsvalet.
15: Det är en stark öl.
3: Det är en jättestark öl. Det här var en storhetstid som många vänsterpartister som man pratar med idag drömmer sig tillbaka till såklart.
18: Vi är beredda självklart att ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och landsting de senaste 4 åren efter valresultatet 94.
3: Under hennes tid i toppen så inleder Vänsterpartiet också ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen i olika frågor. Men det blir inga ministerposter.
15: Men man är inte lika mycket paria längre då i den här nya tappningen av partiet?
3: Nej.
15: Lyckas de med det helt då? Eller finns det fortfarande de som anklagar dem för att lukta lite sådär sovjetisk vodka?
3: För Gudrun Schymans del så var det inte det här som stod i fokus, kommunismen. Men när hon avgick så är det partiveteranen och förhandsfavoriten Lars Ohly som efterträder henne.
21: Vad har begreppet kommunism stått för genom åren för dig personligen?
22: Ja, för mig så är det fortfarande och kommer alltid att vara människor som i stor utsträckning har kämpat för befrielse. Befrielse från den underordning och det förtryck som följer av kapitalismen.
3: Och till skillnad från Gudrun Schyman så kallar sig Lars Ohly faktiskt för kommunist. Han motiverar det med att han tror på visionen om ett klasslöst samhälle. Men han får mycket hård kritik för det här.
23: Begreppet är för alla oss förknippat med förtryck. Det har blod på sig.
3: Både av politiska motståndare, men också internt.
24: Sprickorna inom Vänsterpartiet blir allt djupare.
25: De senaste veckorna har vänsterpartister hotat att avgå om inte partiledaren Lars Ohly slutar kalla sig kommunist.
15: Det är som att historien går igen lite här. Det bildas fraktioner.
3: Ja.
26: Jag har nog underskattat det problem som det innebär att kommunicera med folk när man förknippar begreppet med diktatur och förtryck och elände.
3: På hösten 2005 då medger Lars Ohly att han har gjort en felbedömning. Han slutar använda kommunistepitetet och han hoppas att det ska göra det lättare att få ut vänsterns politik. Men efter att Vänsterpartiet backar i flera val så aviserar Lars Ohly sin avgång 2011.
27: Vet du vad Jimmie Åkesson?
28: Ja, jag vet man så.
27: Ja, det kan jag tänka.
3: Och det blir en förnyare, en omvittnat pragmatisk politiker som tar över, Jonas Sjöstedt.
27: Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv.
3: Sen tar Nooshi Dadgostar över och hon väljs enhälligt.
29: Och många av er som tittar på det här kanske aldrig har röstat på oss tidigare. Du kanske tycker att de där, de har stora åsikter men de kommer aldrig bli verklighet. Ett slags rödvinsvänster med huvudet i det blå. Så är det inte. Vi har förändrats.
3: Hon är ju tydlig med att hennes parti inte längre är rödvinsvänster. Alltså ett parti med stora åsikter som aldrig blir verklighet. Hon vill leda ett parti som får saker gjorda. Inte ett parti som då sitter över ett glas vin och kanske diskuterar lite allmänt men inte kommer till skott. Och det uttalade målet för Vänsterpartiet, det är att växa bland arbetare och att växa bland unga. I förra valrörelsen så reste ju Nooshi Dadgostar runt till olika bruksorter. Hon poserar i bygghjälm. Det har vi ju sett många bilder på henne. Nu är det dansgolv, studentnationer och lite fester som gäller. För Nooshi Dadgostar är ute på barturné i den här valrörelsen.
15: Det är ju passande med vårt tema här, drycker,
3: ja,
15: tänker jag.
3: Hon ordnar dumpa regeringen fester med fokus på unga. Och hon har till och med sett skåla i shots, oftast alkoholfria, jag har kollat med pressekreteraren.
15: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar vänsterpartister vilken dryck de tycker bäst beskriver deras parti.
0: Mousserande rosébubbel.
1: Jordgubbssaft.
15: Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson associerar båda till drycker som drar åt det röda, eller i alla fall rosa hållet.
1: Någonting som alla tycker om och som ändå är rött och som man längtar lite efter.
0: För att vi är söta och vi är goda och så bubblar vi också av engagemang och så är vi lite så där röda i oss också. Rödvinsvänstern är ju liksom ett gammalt begrepp och jag tycker att vi har hotat till oss och då tänker jag att bubblorna är liksom det där som passar lite bättre nu i en stark vårsol till exempel.
1: Och vad tycker du om en lager?
0: Ja, men jag tycker om öl och det får gärna vara liksom lite åt det svagare hållet. Men procentuellt vill man ju såklart som valresultat ha ett starkare procenttal.
1: Finns det någon dryck som ni absolut inte är?
0: Bra fråga. Det skulle väl vara rysk vodka då?
15: Och jag, Lova, uppenbarligen kan ju vänsterpartisterna själva tänka på en hel del olika drycker och det måste inte vara alkohol i. Men det verkar ju ändå finnas någon slags konsensus i att det inte är rysk vodka och inte rödvin idag, eller?
3: Exakt.
15: Men jag menar, det är väl ändå intressant också att som du beskrivit genom historien här så har Vänsterpartiet varit lite, eller inte så lite, ganska mycket svårsmälta för de andra partierna. Alltså, de har inte fått sitta i liksom champagnebaren där. Hur ser det ut nu? Alltså, hur pass mycket är de faktiskt inne i värmen?
3: Vi vet inte om dörrarna till champagnebaren, jag tolkar det som Rosenbad, kommer att öppnas efter valet. Det skulle ju i så fall vara första gången i partiets historia. Beskedet från Nooshi Dadgostar, det går ju i alla fall inte att misstolka. Tiden som stödparti är förbi. Och argumentet är ju att Vänsterpartiet måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Så att nu är det champagnebaren som gäller. Det är ett ultimatum från ledningen. Duon Dadgostar Ida Gabrielsson, hon är ju ekonomisk politisk talesperson. De har redan offentligt börjat ställa politiska krav på nästa regering. Till exempel att hyrorna ska frysas på dagens nivå genom en så kallad stopplag. Det här är ju inte nödvändigtvis vad Magdalena Andersson vill höra. Det är faktiskt inte alls vad hon vill höra. Bilden är ju att hon är ganska osugen på att släppa in Vänsterpartiet i en regering.
15: Tack så mycket, Lova.
3: Tack.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Lova Olsson. Reporter var Anna Ulfklo. Och producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadhammar.
5: Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
6: Från politik till kultur och litteratur nu. För 100 år sedan dog poeten Rainer Maria Rilke i Schweiz. Och under 3 veckor i rad ska vi få följa honom i spåren.
7: Rilke-rutten.
2: Cecilia Hansson och Katarina Wikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
7: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
2: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
8: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
2: Rainer Maria Rilke är en poet som nya generationer ständigt återupptäcker. Han föddes 1875 i Prag, som då hörde till Österrike-Ungern. Och hela livet sökte han ensamheten för att få ro och skriva, samtidigt som han levde på andras pengar. Rilke dog i Schweiz i leukemi vid 51 års ålder. Det var 1926. Innan dess hade han uppnått nästan gudomlig diktarstatus med Duino eller Kina, som han slutligen efter decennier av rastlöst flackande i Europa lyckades avsluta just här i Schweiz.
9: Also man muss sagen, dass ganz viele Leute, also Thomas Mann, Hesse, Rilke und so weiter, das hat natürlich teilweise auch mit den Kriegen zu tun.
7: Ja.
9: Ganz viele Menschen sterben in der Schweiz.
7: Ja.
9: Und würde ich alle Orte aufsuchen, in denen ein berühmter Mensch in der Schweiz gestorben ist, dann das ist fast ein, finde ich, eine lebensfüllende Aufgabe.
7: Ja. Det är verkligen många människor som dör i Schweiz, säger teaterregissören Milo Rau. Författare som Rilke, Hesse och Thomas Mann.
10: Nu har vi kommit till det beryktade kuranläggningen heller för detta sanatoriet, Klinik Valmont, som ligger i bergen ovanför Montreux. Och det var här Rilke dog den 29 december 1926. Och här på terrassen sitter också Cecilia Hansson och insuper atmosfären. Och vad säger vi om den?
7: Alltså, om jag ska vara helt ärlig så är jag lite besviken för att det är vackert med utsikten, men jag trodde vi skulle komma ännu högre upp. Luften, den är hög och klar, men den hade kunnat vara klarare. Och om man vänder, vrider på huvudet lite, så ser man en stor parkering med jättemycket bilar och vi hör motorvägen. Det måste varit mer fridfullt på Rilkes tid. Blir människor friska här? Det är kanske inte så konstigt att Rilke dog här. Nej, jag skojar. På hans tid var det ju fridfullt. På hans tid så var det ju en oas, en idyll och lite hemligt nästan.
10: Jag läste precis i den här broschyren som vi har fått från de ansvariga här uppe att Zelda Fitzgerald var här också. Jag började fundera om hon var här samtidigt som Rilke. Du vet, det svängde lite om 20-talet, fast inte Rilke märkte det.
7: Nej, men verkligen, Coco Chanel, alltså när man tittar på de här celebriteterna som har varit här så känns det som att det måste varit ett hängställe. Det känner man ju inte riktigt nu när vi gick här genom kafeterad och det satt lite barnfamiljer och åt lunch och sådär.
11: I'm Sylvie Correa, here working at Clinique Valmont, which is now Clinic of Readaptation. It was made to bring a luxurious look even back in the day. That's why we had some figures like Chanel or Chaplin that was here during those times, because it was one of the first clinics that was made also in a look like an hotel to bring luxurious options, and also it was very isolated back then.
7: Silvio Correa Silva ska visa oss runt på den nyrenoverade kliniken.
2: Clinique de Valmont når man med den branta bergbanan från Montreux. Kliniken ligger på 700 meters höjd och liknar ett stort toppigt alphotell i trä med långa balkonger. 1906 öppnade kliniken som ett sanatorium. Det var dyrt redan på den tiden. Vissa var måhända sjuka, andra sökte bara frisk luft och luxuös ro. Rilke vistades här till och från mellan december 1923 och fram till sin död den 29 december 1926.
11: Rilke kom hit från at the end of his life. He was here the last four winters he was here. So he stayed here. This is, for example, the main entrance and also the historical entrance. Here we see, well, the door is an old door and is also still the historical door. We go outside because this door is very beautiful from the outside.
12: Originalentrén är bevarad, en gedigen träport. Och vi kan föreställa oss hur det såg ut när Rilke, allt mer försvagad, anlände hit med häst och vagn.
8: För första gången i mitt liv, och på ett svekfullt sätt, har min egen ensamhet med en fysisk udd vänt sig mot mig och gjort det misstänkt och farligt för mig att vara med mig själv. Och jag blir allt oroligare för de kroppsliga störningarna som numera överröstar det som för mig i alla tider varit den ursprungligaste stillhet.
11: We haven't touched much on the material. And sometimes people say that materials they imbibe himself with the energy of the people that being around.
8: Därav min vistelse här i Valmont. För tredje gången nu. Efter två kortare uppehåll 1924 och 1925.
7: Jag tycker att han drabbar den. Han drabbar den och så slår han ut medvetandet. Pum! Man känner ju kontakten med något översinnligt. Och det gör man ju faktiskt även här på den här kliniken Marmont, om man anstränger sig lite. Det får vi ändå göra.
10: Vi anstränger oss oavbrutet.
7: Ja, och man ser bergstopparna, man ser snön, man är nästan i himlen. Alltså han är ju den där gränslandet hela tiden.
11: Yes, yes, on the 24th of September. Mm. And Territo Paglion, which is here. Territo Paglion, because it's part of Montreux. It's the highest part of Montreux. My dear Supervieille, I'm heavily sick, very painfully, miserably and humbly sick.
2: Rilke tyckte att bergen var banala. De första gångerna han åkte i sin vagn genom Schweiz drog han för gardinerna. Det var som om Gud var scenograf och hade riktat strålkastarna mot Alpernas solnedgång, ett konstruerat landskap. Han letade efter en tyst plats, en kappa med huva som skulle göra honom osynlig, ville helst inte träffa någon enda människa på ett halvår. Men snart prisade han instinkten som hade lett honom hit.
12: Han brukade läsa de elegier han skrivit i Duino många år tidigare. Och han gillade ju egentligen denna borgerliga tillvaron. Och att Schweiz var flerspråket. Genève såg förresten ut som Paris. Hans finansiärer höll honom med cigarrer, vin och slottsvistelser. Att andra ordnade hans praktiska liv utan att han behövde lyfta ett finger. Det gillade han. Medan han väntade på den poetiska inspirationen köpte han sällsynta böcker och parfymer. Och han skrev brev. Höll sin brevfabrik igång. Ibland 180 sidor på en vecka.
8: Här, Lou, är igen en av mina bikter. Tillhör symptomen den långa rekonvalescens som mitt liv är? Är de tecknen på en ny sjukdom? Jag önskar att jag någon gång kunde vara tillsammans med dig 8 dagar. Höra och berätta. Det är så länge sedan. Jag reser så mycket omkring. Ska det inte vara möjligt att en gång träffas?
10: Och sen så verkar han ju vara oavbrutet på resa. Var bodde Rilke?
13: Överallt och ingenstans. Jag heter Jonas Ellerström. Jag är författare och översättare. Jag har varit mycket verksam som förläggare och är det numera på mikroplanet. Jag tror att fascinationen med Rilke som person, att den i vår tid ofta har föregått egentligen läsningen av Rilke, ofta har föregått intresset för hans poesi, för hans prosa och för hans brev.
10: Hur är den där gestalten Rilke då? Hur framträder han?
13: Han är lite grann vad man vill se honom som. Rilke är duktig på att projicera en personlighet. Den är ganska så konsistent, men den skiftar lite beroende på vem han vänder sig till. Han skriver en oändlig mängd brev och han lyckas nog väldigt tidigt med att ge intrycket av att de här breven är värda att spara. Alla Rilkes brevmottagare verkar ha sparat hans brev. Han skriver ju också med en så oerhört prydlig handstil. Det gäller dedikationerna, det gäller breven. Så att han framstår långt innan han egentligen är färdig som dichter, så är han liksom en stor tysk dichter. Alla sparar Rilkes brev. Det finns band efter band utgivna. Rilke däremot är lika. Han flackar runt. Det finns inte lika många brev till Rilke.
7: Han skapar sin egen myten om sig själv, eller? Det är det jag tycker är så spännande. Skapar han en parallellt myten om sig själv? Jag menar Kafka till exempel. Han ville ju att breven skulle brännas, men Rilke tvärtom. Liksom, att han ger intryck att man ska spara och att han är viktig.
13: Ja, definitivt. Och Rilke är ju också en författare som hela tiden publicerar sig. Alltså även det här som han sedan betraktade som juvenilia, som ungdomsverk, de tidiga samlingarna. Han publicerar sig, han skriver artiklar. Han är mån om, lite för mån om kan man tycka så här i efterhand, att träffa personer som kan fungera som hans mecenater, som kan ge honom inte anställning egentligen, men tillfälliga uppdrag. Han är Rodins sekreterare. Det han projicerar, skulle jag säga, Cecilia, är kanske än så länge inte en myt, men en persona.
7: Ja, persona.
13: En definitivt en roll av den lätt världsfrånvände, men filosofiskt och kanske framförallt andligt anlagde diktaren.
8: Jag lärde dagligen, lärde under smärtor som jag är tacksam för. Tålamod är allt.
13: Den bästa Rilke-anekdot jag vet handlar om två personer som åker på flodbåt genom Tyskland. Och den här djupt nedskuren ravin, där uppe på kanten ligger liksom slott efter slott och medeltida tornen och tinnarna dyker upp. Två personer står ute på däck och pratar. Och den ena pekar entusiastiskt upp och säger, titta på alla de här fantastiska liksom, historien, kulturen. Säger den andra. Och vet du vad det bästa är med de där slotten? Nej, den andra. Det är att Rilke inte har bott på ett enda av dem.
8: Ronda, Spanien, 1912. Kära Lou, de goda, generösa asylerna, bland vilka Duino var en och strax därpå Venedig en annan, har inte hjälpt mig framåt. Dessa säreget gestaltade omgivningar kräver också för varje gång allt för mycket anpassning. Deras existens är alltför mångfaldigt främmande betingad. Och när man äntligen kommit så långt att man tycker sig vara hemma i dem, är det nätt och jämnt lögnen om att vara hemma som är färdig.
13: Han skapar ofta fina, förtroendefulla brevrelationer. Det är framförallt adelsdamer och konstnärligt lagda adelsdamer. Inte så konstnärligt att de konkurrerar med honom. Det går inte. Det är naturligtvis inte. Vad som händer i sängkamrarna, det vet jag lite, inte mycket om.
7: Är det äkta förtroenden eller är det en förslagenhet? Alltså är han en... Jag blir inte klok på det, för att jag tycker väldigt mycket om hans poesi. Men den här sidan är ju inte så mysig.
13: Den är inte alls tilltalande. Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom ganska anspråksfull snyltgäst. Det är föregivande att han inte kan arbeta. Alla dessa vänliga människor som äger slott och gårdar runt om i Europa, de tar ju emot den lilla ömtåliga poeten för att han ska få arbetsro. Och i gengäld så skriver han i deras gästböcker. Detta är betalning nog. Pengar figurerar aldrig i det hela. Så att visst är han förslagen. Han talar också mycket noga om att han är vegetarian och vad han kan äta och inte kan äta och så vidare. Jag skulle ha blivit vansinnig om en person som jag hade bjudit in hade bjudit sig åt på det viset. Hjälplös är han inte, men lite mera oskyldig än det ser ut. Jag skulle nog säga att han är så gränslöst självupptagen så att för honom är det liksom, det finns inget annat. Det är klart att han måste ha, han den känslige, han måste ha ett rum som han trivs i. Om han inte har det så kan han inte skriva.
10: Nej, men här skriver han så här till någon stackars kvinna om sitt eget ansikte. Det skriver han så här: detta ansikte måste vara ensamhet, mycket bakom sina händer, mycket i mörker. För sina tankars skull måste du vara där. Och då du blickade ut ur sina tankar, möta ingen, ett stycke himmel, ett träd, en väg, något enkelt, hos vilket du kunde börja, något som inte var för svårt för det. Bla bla bla. Då skrev han så här: du vet att detta ansikte måste vara ensamhet.
7: Ja, när han börjar tala om sig själv i tredje person. Han eller
10: om ansiktet bara.
7: Ja, precis. Eller om ansiktet eller på det sättet. Alltså tingisera sig själv. Eller, ja. Eller då tror jag att man har kommit till en ny nivå utav självcentrering på något sätt.
11: Ja. 28th of December. Oh, there we have the rooms. Room which was 318. Is a big, big suite. Parce qu'en fait, c'est une des chambres où Rilke était. Et donc, du coup, ça serait top de...
7: Rilke bodde i flera olika rum. Men vi får slutligen komma in i rummet där han dog.
10: But he died in the arms of his doctor, I read.
11: Because if he was in the arm of the doctor, it means that they tried everything. Yeah. Because otherwise he would be next to someone that he loved. Yeah. Understanding and accepting that.
7: Vi drabbas senast av en andaktsfull frossa och vördnad. Rilkes ande är nog kvar här.
11: If there's a intense spirit, must be here. And live in peace. Yeah. And live in peace. Super.
7: Enligt myten påskyndade en rostagg hans död. Han stack sig i fingret på en av sina egna rosor och fick blodförgiftning. Han dog i sin läkares armar och blev först efteråt diagnostiserad med leukemi.
8: Vad läkarna anser, en nervsjukdom som man kallar grand sympathique, det stora vackra nervträdet som bär om inte våra frukter, så åtminstone kanske vårt väsens mest bländande blom.
14: These are Rilke's objects. You know, when people go to a museum, they want to see something original. And when you have to do with literature, it's difficult.
7: Vi har förflyttat oss till Rilke-stiftelsen i Sierre, i den franskspråkiga delen av Schweiz. Här träffar vi Marcel Lepper, som är stiftelsens direktör och professor i litteratur. Vi står framför en monter med några av Rilkes ägodelar. Han blir en vanlig människa genom sina ting, säger Marcel.
14: This is the perfume, yeah. So he used a lot of perfume. This is not normal, let's say, for the 1920s for men using perfume. He was very interested in fragrances and so on. Every epoch has its own, let's say, fragrances, and the 1920s it's very heavy, very sweet, yeah.
10: Roses.
14: Roses, certainly.
7: Vi får se en bönbok, några rakknivar, en parfym som en gång doftade tungt av rosor och så ett gulmönstrat glas ifrån barndomen. Rilke bodde sina första år i Prag. Han hade flätor och mamman klädde honom i flickkläder. Han skulle fylla tomrummet efter sin döda syster.
14: His relation to his mother was extremely difficult, and his mother, they wanted a girl and he was a boy, and so this starts as a difficult story. She always pretended to be from a rich, from an aristocratic family.
7: Mamma ville gärna vara adlig och de tillbringade somrarna i närheten av olika slott. Sen skickade pappan honom till en militärskola där han inte alls passade in.
10: Redan som ung lämnade Rilke Prag för att aldrig mer återvända, men element från staden och barndomen dök upp i hans dikter.
14: All stories, motives and so on, but he never went back. Why? Because of course he hated his military upbringing, he hated his being a child under those oppressive conditions. He hated being German speaking among other people who were not German speaking and so on.
10: Han ville inte tala tjeckiska men välkomnade bildandet av staten Tjeckoslovakien 1918 då Österrike-Ungern föll samman efter första världskriget. Då han behövde ett pass skrev han till sitt hemlands ambassad på franska.
14: He didn't go there and he wrote to the embassy in Bern in Switzerland to get a Czechoslovakian passport because he needed it as an international resident. He needed a passport and he wrote to his own embassy in French.
10: Han levde alltid på andras tillgångar, säger Marcel Lepper. Rilkes tragedi var att han inte var född aristokrat, men i så fall hade det nog inte blivit någon poesi skriven.
14: Perhaps he's still looking for the place where he is the proprietor, where he is, let's say, the lord. And he's always there at other people's expense. And that is true for hotel rooms, and this is also true for a building that isn't his. His tragedy is that he isn't born as an aristocrat, but if he had been born as an aristocrat, probably he wouldn't have been a poet, that he has a personal mission, that he has ideas that nobody has, that he has to write.
8: Hans personlighet framstår i mycket som ett mysterium. Han var retoriker och orfiker, en stor diktare som hela sitt liv spelade rollen av en ännu större diktare, nämligen sin idé om en diktare.
10: Förutom att han är poet så inkarnerar han själva idén om vad en poet är för någonting, skriver Erik Lindegren på 15 rader. Jag läste också någonstans att han ibland så förvrängde han sitt namn, för det fanns en adelsätt som hette inte Rilke men något liknande Rilke. Han har lärt sig det av mamma på något sätt och så släppte inte det.
7: Nej, den här sidan av Rilke har jag lite svårt för att det är lite ljug i det här och du förklarar dig liksom. Och samtidigt är poesin så ren och klar.
10: Poesin är väl inte, den är väl också ganska kryptisk.
7: Kryptiska, men den talar ju till. Den är liksom, det är inga manér i poesin skulle jag säga.
10: Jag tycker om så här enstaka meningar.
7: För jag tror så här, antingen så drabbas man av det. För jag kan också tycka att ibland man läser Orpheus eller Kino och känner så här, men det här är väl lite bombastiskt. Absolut, det är det ju. Men sen så är det ändå någonting som liksom suger tag.
10: Här skriver han så här till Clara Rilke. Då kan man säga så här, var är pengarna skulle Clara kunna skriva? Då skriver han så här, här är igen samma regn som jag redan beskrivit för dig så ofta. Sen så skriver han om lite färger han ser på morgonen när han postar brevet.
7: Mm. Alltså om jag var Clara Rilke och satt med ett barn skulle jag riva sönder det brevet.
12: Rilke hade i unga år gift sig med konstnären Clara Westhoff, med vilken han hade en dotter. De bodde knappt ihop, för Rilke måste vara ensam, men de skilde sig aldrig. Och till henne skrev han också mängder av brev.
14: He never divorced because it was not possible at that time. It was Catholic, not very, let's say, strong Catholic, but you couldn't divorce. It had to be annulated and so on. It's very difficult. And with his wife, he exchanged letters. He never ghosted her. That's also part of the truth. Very often he disappeared. Yeah.
10: Och de är ganska fina. Han säger så här, vi har ju ändå ett hem ihop fast vi inte är på samma ställe och så där kan han.
7: Det är ju underbart, men han har liksom kakan och äter den.
8: Bremen 1903 till Lou Andreas Salome. Dagar förgår och ofta hör jag livet gå. Och ännu har ingenting skett. Ännu finns det ingenting verkligt omkring mig. Och jag splittrar mig alltid på nytt och flyter isär. Och ville ändå så gärna gå in i en flodbädd och bli stor. Ty intressant, Lo, det ska vara så. Vi vill vara en flod och inte ledas in i kanaler och föra vatten till betesmarker. Intressant, vi vill koncentrera oss och brusa. Kanske får vi en gång, då vi är mycket gamla, ge efter till slut och breda ut oss och mynna ut i ett delta. Kära Lou. Rainer.
2: Relationen till Lou Salome var hans längsta och kanske ärligaste. Hon var 17 år äldre och hans mentor, och de gjorde två avgörande resor till Ryssland ihop i början av 1900-talet. Hon var den som sa till honom att han måste förändra sitt liv, och hon till och med ändrade hans förnamn från René till Rainer.
16: She's like a mentor for him. She says to him, you have to change your life, you have to change your name, your handwriting and so on. So that goes on just until his death.
2: Inför Lou är han alltid eleven, säger Marcel Lepper. Och han håller också distansen, Rilke, till psykoanalysen som han trodde skulle göra honom immun mot poesin.
8: Psykoanalysen är en alltför grundlig hjälp för mig. Den hjälper en gång för alla, gör rent hus, och att en dag finna sig helt uppklarad skulle kanske kännas ännu mer hopplöst än denna förvirring.
16: He preferred a certain distance when she had those psychoanalytical training. He didn't like that because he wanted to be subjected to a sort of analysis. He even said, and this is a very interesting sentence, he said in a letter, he said, when I clean my mind, it would be so Protestant, so pure, so without any ghosts and without any obsessions that I would not longer be able to write poetry. So he didn't want it, even if it helped him.
12: Rilke fortsätter att skriva brev från kliniken. När han bad sin mångåriga själsfrämde och omvälvande ungdomskärlek, psykoanalytikern Lou Salome, om några stärkande rader, svarade hon att hans forna sublimering inte verkade längre, och istället fick han möta sin barndoms skuldkomplex igen.
10: Nu är vi här i en lite disig dag och en av de högsta alptopparna sticker upp. Men du ser här bakom molnslöjorna, där... Det är som en hel rad av jättehöga alptoppar med snö. För att vi ser bara kanske en tredjedel av dem.
12: Ja, det är otroligt vackert.
11: You see the sea just here in front? This bench, yes. When you are just in front, you have the impression that Montreux is yours. We see also the other side, which is full of nature. And best of all, we hear the nature.
10: This is Rilke's spot.
11: I think it's a very philosophical place also for someone who just wants to see everything and nothing at the same time.
2: I trädgården står en avskild bänk under ett magnoliaträd där det sägs att Rilke brukade sitta och se ut över alplandskapet. Det är en riktig låt mig vara ensam bänk, säger Silvio, en bra plats att tömma sin hjärna på.
11: Because well we have the garden but here is a more isolated place. I think even if someone is sit here and someone else sees from far away, he knows that you want to be alone. It's a kind of place that people understand that you just want some space.
8: Kom du, den sista jag erkänner. Du smärta i min kropp förutan bot. Som jag i anden brunnit, se, jag brinner i dig. Mitt trä har länge värjt sig mot att underkasta sig din starka låga. Nu är jag likväl bränsle till din eld. Min mildhet här städes blir i din plåga till ett helvetiskt raseri förställd. Är den som ej igenkännbar blir bränd än jag? Här inne kan jag inget minnas. Oliv. Liv, att där ute finnas. Och jag i eldslågan, av ingen känd.
2: Ni har hört Rilkerutten 1 om kliniken. Av mig, Katarina Vikars, och av Cecilia Hansson. Och det här var den sista dikten Rainer Maria Rilke skrev hösten 1926. Och uppläsare var Ludvig Josefsson.
6: Om dryga 7 minuter är klockan 5 och då blir det nyheter. Men först, satir.
17: Hallå?
18: Hallå?
17: Börja?
18: Nej.
19: Hallå där, mitt i industrisemestern. Idag bjuder Radioskugga på reformer, borttappade anteckningsböcker och lite PFAS som dessert. Jag heter Fritte Fritsson, nu kör vi! Ja, det har hänt igen. En svensk nationell säkerhetsrådgivare har klantat sig. Va? Den här gången är det Niklas Kvarnström som glömt en anteckningsbok i Ankara efter ett NATO-toppmöte i Turkiet. Tur att han tappat bort den i Turkiet, som ju är vår närmsta allierade och som vi inte haft några problem med de senaste åren. Tur också att anteckningarna inte innehöll några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som ju Niklas själv skrev i en kommentar. Men efter att ha utnyttjat mina kontakter i den turkiska intelligensen så har jag faktiskt fått fatt i Niklas Kvarnströms borttappade anteckningsbok. Vi kan ju kika lite vad han skriver. Ska vi se här. Niklas Supernicke Kvarnströms hemliga dag- och anteckningsbok för stora killar. Jag bläddrar lite här, sidan 13. Kom ihåg lista. Fråga vad geopolitik egentligen betyder. Är det stenar? Köpa havremjölk. Finns det i Ankara? Kom ihåg, ÖB står för överbefälhavare och inte Örebro bostäder. Hitta på ett coolt kodnamn till mig själv. Agent Kvarnis? Supernicke. Ja, det blev visst Supernicke till slut. Så här mitt i sommaren så tänkte man kanske att regeringen skulle ligga i hängmattan, njuta av värmen och äta glass. Men icke nej. Reformtakten är skyhög. Bara i torsdags presenterades ett flertal beslut och i tisdags föreslogs en proposition om stärkt trygghet i bostadsrättsföreningar. Med mera, med mera. Men vad är anledningen till alla dessa förslag och beslut? Är det för att man vill hinna få Sverige på rätt köl innan de rödgröna klåparna tar över i höst? Eller är det ett sista desperat försök att visa att regeringen faktiskt är ett alternativ i valet i september? Vi ska nu till fejk igen, där reformtakten inför valet i våras blev en snackis. Anna-Lena Diftong, du finns med oss i det här lilla landet inklämt mellan Moldavien och Luxemburg.
20: Ja, det blev så.
19: Mm. Berätta, hur såg det ut inför det fejkiska parlamentsvalet i maj?
20: Jo, ungefär som i Sverige. Högerregeringen hade ett kraftigt underläge i opinionsundersökningarna. Så man började föreslå fler och fler reformer ju närmare valet kom.
19: Hur många?
20: Ja, det var närmast exponentiell ökning till, nu ska vi se här, 15 985 förslag veckan innan valet.
19: Ja, ah, men fick de här förslagen några konsekvenser då?
20: Jo då, bland annat så drog partiledardebatten dagarna innan valet ut på tiden och landade på drygt 4 dygn.
19: Oj, orkar de det då?
20: Nej, egentligen inte. En centrumdemokrat blev kraftigt uttorkad och en arbetarpartist hamnade i koma. Men det var den tiden som krävdes för att statsministern skulle hinna berätta om alla förslag och reformer de föreslagit.
19: Spännande.
20: Nej, inte särskilt.
19: Men man undrar ju såklart, hur gick det då i valet?
20: Ja, det gick käpprätt åt älskotta för högerregeringen. Pardon my French. Folk blev så trötta på alla förslag och sa, de här vill vi inte höra någonting mer från, tack och adjö.
19: Ja, så kan det gå. Tack och adjö då till dig, Anna-Lena Diftong, som rapporterade från fejken. Nu sitter ni säkert och undrar, fanns inte mer godis i säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnströms anteckningsbok? Japp, här kommer lite mer. Ska vi se. Hur Sverige fungerar? Kolla upp om det här stämmer. Regeringen gör vad? Frågetecken. Bestämmer? Vem fan är Carl-Oskar Bolin? Och varför skriker han hela tiden om att det snart är krig? Kan någon ge honom en Snickers? Den miljöfarliga PFAS-kemikalien PFAS-kemikalien har mätts upp i grundvattnet på många håll i Sverige. Utsläpp från jordbruket tros ligga bakom. Men utan PFAS i bekämpningsmedlen ruttnar potatisen enligt en lantbrukare. Nu kräver många ett totalförbud mot PFAS i bekämpningsmedlen. Någonting som Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson, tycker är orealistiskt och avfärdar som oansvarig vänsterpopulism. Med oss i studion nu har vi Else Bengt-Sjötro Hansen. Du är vanligtvis stationerad i Frankrike. Hur är det? Förekommer PFAS i det frankrikiska grundvattnet också?
21: Ja, och arsenik.
19: Arsenik, det är ju livsfarligt.
21: Väldigt.
19: Jag menar, Att folk inte kan förhålla sig till trifluoretiksyra utan en kandidatexamen i kemi är ju en sak. Men arsenik, det förekommer ju var och varannan sommardäckare. Det vet ju folk att det är giftigt. Hur i all sin dar kan man acceptera vatten med arsenik?
21: Vattnet behövs för att bevattna de enorma majsfälten i Dankike. Vore helt enkelt inte ansvarsfullt att förbjuda bevattningen just nu.
19: Men hur ansvarsfullt är det att vattna framtidens tacos med rent gift? Finns det verkligen inget sätt att filtrera bort det här eländet från grundvattnet?
21: Jo, det gör det väl, men det är inte realistiskt.

alla nationella säkerhetsrådgivare klanta sig under Kristerssons regering. För att hjälpa nästa säkerhetsrådgivare, som säkert kommer inom kort, har vi producerat en pedagogisk visa med minnesregler vad man ska tänka på i jobbet. Och med det säger vi från Rödljusskugga, tack och hej. Vi hörs nästa vecka.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
1: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ge tydliga krav både på utbildning, kompetens och personligt yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Inifrån styrhytten ser man skärgården i animerad version på skärmen. Ja, Sjöräddningssällskapet har utvecklat en simulator som Vetenskapsradion har provat. Hur trovärdig är den?
5: Nu får du lite sjö här, så får du känna, nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
6: Ja.
5: Men det kommer vi känna i båten, då får man ju avväga och slå av lite på hastigheten.
7: Sjöräddningsbåten Rescue Margareta Emblad studsar i vågorna utanför Fjällbacka.
6: Oj, nu är det vågor från alla håll.
5: Så.
7: Eller rättare sagt, vi sitter i en styrhytt i en inomhushall på Hönö utanför Göteborg. Det gungar och skakar. Det här är Sjöräddningssällskapets nya simulator där sjöräddare ska kunna öva att köra båt.
8: Befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och får med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
7: Häng med i Vetenskapsradion och hör hur det funkar. Jag heter Camilla Widebeck.
5: Nu tar vi och testar och gasar upp lite här. Mm.
6: Ja, men det kränger till lite i fåtöljen sådär på.

0: trovärdigt sätt måste jag säga.
1: Ja, men det gör ju det. Och när vi gör lite girar här så får man känna att man är. Och vi kan också känna vågorna lite grann när vi går runt här. Även om vi har ganska lågt stadie nu i vågorna så kan vi känna vattnet genom båten.
2: Cecilia Jönsson som är utbildningssamordnare på Sjöräddningssällskapet styr den 12 meter långa sjöräddningsbåten ut ur Fjällbacka hamn. Ser det ut som. Vi sitter i just en sån båts styrhytt med skärmar runt om utanför fönstren där Fjällbacka skärgård finns i animerad version. Och inne i styrhytten en stor skärm med digitalt sjökort.
1: Här har vi, kan vi se här då på AIS-målet framför oss att vi har en polisbåt som kommer och möter oss. Och då får vi ju ligga rätt här i farleden. Placera oss bra så att vi möter båten på ett snällt och bra sätt.
0: Och nu är det västkustklippor överallt omkring oss. Vi passerar just en fyr här på höger sida.
1: Ja, vi har lite träd på öarna ändå. Några har vi.
0: Det är lite träd på öarna fortfarande faktiskt, ja. Och då är det säkert så på riktigt utanför Fjällbacka.
1: Det stämmer bra. Några träd finns. Och skulle det vara så att man blir osäker på någonting här inne nu i simulatorn, då har vi kontakt med kontrollrummet här via mikrofon som är framför oss. Så skulle man ha någon fråga under en insats eller liknande som kanske är en teknisk fråga eller som rör båt någonting, så kan man alltid be om att få stöd så sätt. Och sen har vi ju radiokommunikation om vi skulle genomföra någon då fiktiv insats eller liknande.
2: I kontrollrummet en bit bort sitter Jonas Karlsson. Det är han som bestämmer om det är dag eller natt utanför våra fönster. Han serverar oss vind och vågor, polisbåten i farleden och dagens övning.
1: Behöver det?
3: Almat anrop. Sweden Rescue, Sweden Rescue. Söker sjöräddningsenhet där utanför Luppö, Fläckö. Segelbåt på grund. Två personer i vattnet. Attinatuska.
1: Då ropade Sweden Rescue upp här och söker sjöräddningsenheter i närheten av Fläskö Gluppe. Och det har vi ju här. Så då svarar vi er. Sweden Rescue, Rescue Margareta Emblad.
3: Margareta Emblad, Sweden Rescue.
1: Vi befinner oss i närheten av Fläskö Gluppe och går mot platsen.
3: Så kan vi kolla. Margareta Emblad. Ni befinner er i närheten, vi går mot positionen, två personer i vattnet, segelbåt på grund. Rapporterar ni på plats då?
1: Så, då går vi mot platsen helt enkelt. Så har vi en segelbåt där, så håller vi ut lite för den. Och då fick vi höra från Sweden Rescue här att det är en segelbåt som har gått på grund utanför Fläskön. Och att det ska vara två personer i vattnet.
2: Sikten över fjärden är god åt alla håll genom rutorna. Båten kommer upp i fart. Ja, det är så det känns. Fast jag vet att vi är i en liten låda inomhus. Lådan, alltså en styrhytt identisk med den som finns på båtarna, är upphängd i ledade armar. Jag vet ju det.
4: Det är en hexapod heter det då, så att det är elektriska ställdon. Som går väldigt fort då, så man kan simulera upp till 2,5G och 200 hertz rörelser och olika, även upp till vibrationer då, så man kan simulera att man får ett haveri eller man kan göra slamming så att man, när båten landar i en våg, att det smäller till och sådär, så att det blir väldigt realistiskt. Mm.
2: Så förklarade Jonas Karlsson som är projektansvarig för simulatorcentret innan vi klev in här och han satte sig i kontrollrummet. Men jag sitter här och det bullrar och studsar. Är det inte svårt att leva sig in i övningen?
1: Så, ska vi se. Börjar vi närma oss platsen här? Där har vi någonting på vår babordsida.
0: Oj, det blir kväll.
1: Det blir det kväll. Sweden Rescue, Margareta Emblad.
3: Margareta Emblad, Sweden Rescue.
1: Då ser vi segelbåten här och går fram och kollar personerna i vattnet.
3: Margareta Emblad, nu till segelbåten. Det är taget. Nu har även helikopter, Lantar 07, kommer in i området här.
0: Då ser vi en segelbåt stilla där vid en sten i havet. En helikopter som kommer ovanför. En räddningsflotte.
1: Kan vi se att vi har en person i vattnet där bredvid räddningsflotten. Och vi har även en person närmare land där. Så ser det ut som att helikoptern går till personen som är nära klipporna där. Så då går vi mot segelbåten för att plocka upp personen som vi har i vattnet. Försöker vi gå till med akten här, för här har vi en låg akte. Så nu får vi ju då, vi kan ju inte gå ut och plocka upp den här personen. Så vi får ju låtsas att vi har personal på aktedäck då som kan plocka upp den här.
0: Man känner sig lite nedrig, måste jag säga. Jag vet ju att det är bara du och jag här liksom. Och så ligger han där i vattnet.
1: Ja.
0: Och vi går inte ut och plockar upp honom.
1: Precis, men där kan vi säga att vi har försvann han där. Så har vi plockat upp den personen. Och då tar vi och kontaktar Sweden Rescue igen och berättar att vi har en person ombord. Sweden Rescue, Rescue Margareta Enblad.
3: Margareta Enblad, Sweden Rescue.
1: Då har vi plockat upp en person i vattnet, nedkyld, men annars okej. Läget är stabilt.
3: Margareta Enblad, plockat en person i vattnet, nedkyld, men annars okej. Ambulant larmar till Fjällbacka, Flora Kajen, Fjällbacka.
1: Då går vi tillbaka till Fjällbacka helt enkelt. Ambulans larmad till Stora Kajen Fjällbacka, det är taget.
0: Vi hör helikoptern ovanför oss.
1: Precis.
0: Där försvinner den.
1: Så det är ju
0: över klippan.
1: Det är ju en del av simulationen också att vi hör helikopterljudet här inne. Och när helikoptern är nära oss, då hör vi ljudet mer. Mm. Och när helikoptern är längre ifrån, då försvinner det också. Så att man ska få den här helhetsupplevelsen av hur det är att att vara på plats helt enkelt. Då ligger helikoptern och hovrar över oss. Ja, men då hör vi också att vi har en helikopter rakt över oss.
2: På vägen tillbaka har det blåst upp. Styrhytten kränger. För oss är det som att den gungar i vågorna.
0: Alltså man ser att det är vågor. Man hör hur skrovet dunkar lite mot vågorna. Och man känner hur båten kränger.
1: Ja.
0: I en verklig situation så sitter det här helt och hållet ihop. I en simulering så kan man inte vara säker på att man har lyckats alldeles med det i alla fall. Så att det kanske, man kanske mår mer illa i en sån här för att kroppen ändå märker att något är skumt.
1: Om det inte synkar så absolut. Men jag tror att vi har kommit så nära vi bara kan. Och blir du illamående i en båt så blir du nog illamående här också och tvärtom. Så där nere kan vi se att vi har, så är det blåljuset nere vid Fjällbacka.
5: Ja.
1: Då ska vi dit helt enkelt och lämna av den nedkylda personen som vi plockade upp i vattnet här förut.
2: Vi lämnar av personen till ambulans och avrapporterar.
1: Sweden Rescue, Rescue Margareta Enblad.
3: Margareta Enblad, Sweden Rescue.
1: Då har vi lämnat över person till ambulans och går åter Fjällbacka station.
3: Margareta Enblad, ni har lämnat personen till ambulansen och återgår stationen Fjällbacka. Tack för det.
1: Så. Då har vi räddat två personer i vattnet.
0: Ja, det var inte så illa.
1: Det var inte så illa.
6: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform
0: is snopen man blir.
1: Ja, visst. Men du,
0: får jag prova lite?
1: Absolut.
0: Men det är otroligt vad man går in i. För, jag var nästan fortfarande in i tanken. Men då kan jag köra tillbaka då.
1: Ja, men visst det blir
0: det. Behövs så. Inte.
1: Men det är ju ett väldigt bra kvitto ändå. Att det känns så pass.
2: Ja, jag drogs med i simuleringen. Trots att vi inte kan gå ut på däck och lyfta någon nödställd ur vattnet. Och trots att omgivningen är animerad.
4: Hur realistiskt ska man göra omgivningen fotorealistiskt satellitbild? Alltså, där kan man ju säkert, det finns ju ännu mer att göra där, men det är inte riktigt heller det som är relevant här, utan det här är simuleringen, båten, man sitter i miljön, man sinnena som är simulerade liksom, det är rörelse, det är ljud, det är det visuella, allt i kombination gör ju att det blir bra, men det finns säkert mycket man kan göra rent visuellt till exempel och sådär då.
2: 3 simulatorer ska det bli på det här centret som Sjöräddningssällskapet fått en donation för att bygga. En för varje båttyp som de också bygger här på Hönö. En poäng med att öva i simulator istället för bara till havs är att här går det inte åt någon diesel. Det blir inga utsläpp. Jonas Karlsson ser fler poänger.
4: Du har ju alla möjligheter att köra repeterade övningar och du har samma förhållanden. Du kan pausa en övning, man kan gå igenom vad händer nu, hur ska vi göra den här situationen, och så kan man fortsätta och man kan repetera situationen. Och det är det där jag tror simulatorn är den starkaste liksom impacten, att det går inte att göra i verkligheten.
0: Hur har det kommit till det här systemet? Vem har liksom byggt det?
4: Det är ett holländskt bolag som har hjälpt oss, som bygger simulatorer i grunden. Och sen så har vi tillsammans faktiskt utvecklat just den här marina search and rescue-delen i det. Med mycket input från oss. Det är väldigt täta integrationer mot båtens system där vi kommer in med kompetensen och kunskapen och även kontakter mot de underleverantörer som vi använder för att få tillgång till deras protokoll och system så att vi kan integrera baklänges då, så att vi simulerar. Så att båtens system, de tror ju att de sitter på en riktig båt. Det är inte demoläge på något sätt.
0: Och vad är det för skillnad då på att för en sjöräddare att köra i den här simulatorn mot att köra i simulatorer som finns inne på Chalmers och som ni lånar ibland?
4: Ja, men generellt när man simulerar, framförallt i marinsimulatorer, så gör man ju ofta ganska generiskt så att man kan köra många olika typer av båtar. Man ska köra kryssningsbåtar eller lotsbåtar och man ska öva lotsleder och sånt där. Men vi har ju gått åt andra hållet, lite mer åt flygindustrin kan man säga, där vi är väldigt specifika. Det är ju bara en båtmodell som den här simulatorbryggan kan köra då. Men den är också väldigt, väldigt integrerad, så att det har ju exakt samma fysiska reglage, stolar, rutor och system då, så att det blir ju mycket mer, alltså det är inte bara den navigatoriska delen vi kan simulera, vi kan simulera nödprocedurer, rutiner, alarm och en helhetsbild av hur man kör och framför båten.
0: Vilka är det som ska köra den här simulatorn?
1: Ja, men det är många av våra frivilliga sjöräddare runt om i landet, hoppas vi ska få möjlighet att komma hit och få testa att köra simulatorn och få gå våra utbildningar som vi kommer att hålla här.
0: Är det tänkt för nyutbildade sjöräddare eller för de som redan egentligen kan köra den här typen av båtar?
1: Det finns syften för båda två skulle jag säga, och vi håller just nu på att ta fram exakt hur vårt utbildningsprogram ska se ut. Men till stor del så kommer det också vara befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och få med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
0: Jädra, uff!
5: Vi har fått här lite mer sjö. Så nu kan du hålla ut lite vågor. Åt bakom där.
0: Ja.
5: Svänger lite åt vänster.
2: Hur går det för mig då? När jag får sätta mig med gasreglagen i höger hand och en joystick som man styr båten med i vänster.
0: Uff, och det här känns elakt mot båten att köra den så fort mot de här vågorna.
5: Ja, men det är också meningen att nu känner du att det kanske går lite fort från de här vågorna. Då kan man ju, om man vill, slå av nu.
0: Var hade vi hastigheten nu då? Är det 28?
5: Har 28 knop. Det är ganska fort ändå. Du kan köra snabbare om du vill.
0: Nu kan jag gira ordentligt här om hörnet och se.
5: Jajamän, det kan du göra.
0: Vad båten tycker du om det?
5: Vi har det här bara.
0: Ja.
2: På ett kick är jag indragen i illusionen igen.
5: Ja, hur känns det att köra sjöräddningsbåt då?
0: Det känns... ja, du. Det var en bra fråga. Det känns som att den är stor och det känns som att det dessutom är vågor.
5: Ja, det stämmer båda delarna.
0: Så här
5: är det i alla fall. Det här är ju mellanbåten i storlek, så vi har ju en båt som är 15 meter som kommer här snart. Och sen så har vi en mindre som är 9. Nu får du lite sjö här, så ja. Får du känna, nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
0: Ja.
5: Men det kommer vi känna i båten, då får man ju avväga och slå av lite på hastigheten här. Ska du testa att svänga ut mot sjön så du möter den med nosen som du svänger mot? Får du vinkla joystick?
0: Oj, nu är det vågor från alla håll. Tror du?
5: Oj! Ja. Så! har vi lite motor här. Ja, får du slå av lite på hastigheten? Du kan gasa på lite, du inte slå av så mycket. Kan du gasa? Så vi inte ligger still i vågorna. För då...
0: Nej, det kanske inte gör saker bättre.
5: Nej, det gör det inte. Du får ha lite fart så jobbar vi oss igenom dem.
0: Men det här är lite tanken då, att kanske såna som jag som inte är van vid att köra såna här stora båtar ska, ja, men ska ändå kunna lära sig kanske i en sån här setting och faktiskt våga sig på att bli skeppare i sjöräddningen då. Tänker
5: ja,
0: ni så?
5: Tanken är ju att man ska kunna få prova i en... Nu fick du väldigt mycket vågor, så det är inte en lugn miljö så sett, men ändå en lugn och kontrollerad miljö. Och att man ska kunna bygga upp en trygghet.
0: Men det är väl inte meningen att man ska få liksom mängdträning här kanske, eller?
5: Nej, det är ju superviktigt att man fortsätter ute på stationerna övar, och det är ju där man har sin hemmamiljö och sina vatten, och att man blir trygg och bekväm med dem, och att det är där man övar majoriteten på att köra båt. Men sen så här kan man få med sig många viktiga verktyg när det kommer till och till sjömanskap, till att köra båt i olika miljöer, till att kunna testa samma saker om och om igen för att lära sig och utvärdera helt enkelt. Mm. Man kanske kunde göra någonting på något annat sätt och vad det hade fått för utgång då. Och jag tror mycket att det är de här diskussionerna också som kommer att leda till fina insikter och stärka våra besättningar ännu mer.
2: Mitt syfte är ju inte att bli en bra sjöräddningsskeppare, utan mer att förstå hur simulatorn funkar. Så jag kan tillåta mig att...
0: Tänkte jag skulle gå på grund.
5: Ska du gå på grund?
0: Ja.
5: Absolut. Ja, ska du göra det någon gång så är det ju bra att det är en simulator i alla fall.
0: Ja, jag tänkte det.
5: Ja, kör du upp på kobben här framför
0: kanske,
5: dig då?
0: Det kanske kommer att kännas, men det borde bli rätt mycket mindre kännbart än i verkligheten, gissar jag i alla fall. I alla fall ekonomiskt.
5: Absolut. Det går ju inte jättefort heller, så det är bra. Känner du båten?
0: Ja, nu krängde
5: du
0: till lite igen.
5: Det här så kommer upp på grundet. Jag slänger upp på land här. Ja, där gick vi på.
0: Ja.
5: Ganska tydligt också.
0: Ja, nu står vi på grund helt enkelt.
5: Ja, nu sitter vi nog fast här tror jag.
6: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform has come to a complete stop.
2: Där lämnar vi båten på en klippa i havet och kliver ur. Helt möjligt eftersom det är en simulator som vi grundstött med på Sjöräddningssällskapets varv på Hönö utanför Göteborg. Du har hört Vetenskapsradion, producent var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.

0: Det här var en återutsändning från i mars. Och ett Vetenskapsradion hör vi som vanligt vid lunchtid idag. Annika Östman är det som håller i det programmet.
1: Följ med till medicinmän på en marknad i Sydafrika och sen in i labben där forskare försöker hitta aktiva substanser i de traditionella medicinerna. I Indien å andra sidan storsatsar regeringen på traditionella mediciner och där känner forskarna att de jobbar i en framtidsbransch. Tredje delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
0: 9:09 har vi programmet med repris efter klockan 9 ikväll. Och vad har vi mer att bjuda på denna onsdag den 22 juli? Jo, en lite speciell sommarvärld.
2: Sommar i P1.
3: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Från klockan 7 denna morgon i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se/sommar. Och en helt ny sommarserie levererar Vetenskapsradion Historia i och med denna onsdag också. I 4 delar ska vi få lyssna till berättelsen om Sveriges första bilbomb.

0: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld för mig då, som jag har borrat mig ner i under 12 års tid och ständigt hittar nya lager i faktiskt.
1: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
2: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna, Alexander Kryger och Erik von Arbin, ställas inför rätta. Och det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
1: Den här historien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
3: Sveriges första bilbomb heter serien från Vetenskapsradion Historia, som har 4 delar som man kan lyssna till om ungefär en halvtimme i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på bilbomb. Föredrar du att lyssna här i radion så sänder vi den första delen i eftermiddag klockan 2:30. Och senare i kväll i Vargen kommer.
4: Enligt min teori består varje kropp av en serie spöklika skikt. Oändligt tunna hinnor lagda på varandra. Varje gång en daguerreotyp tas skalas ett av dessa skikt av och fastnar på plåten. För varje foto som tas av mig förlorar jag en del av min existens.
5: Orden är författaren Honoré de Balzacs. Han var livrädd för kameran. Han trodde på fullt allvar att den åt upp honom bit för bit. Och han var inte ensam.
3: Programserien Vargen kommer tittar noggrant på historiska nymodigheter som skakade om när de kom. Och idag är det kameraskräck det handlar om. Hör Vargen kommer 7:10 ikväll. Och så ungefär 40 minuter efter Vargen kommer, då är det dags för The Swedes.
6: Man ska kanske vara lite mer balanserad i diskussionen.
7: The Swedes kan ju handla om dig och mig och alla som lyssnar, men det är också de här tre panelisterna som diskuterar Sverige och de svenska fenomenen.
8: Det är intressant med svenskarna att man äter samma mat jul, påsk och midsommar. Alltså jag har inte sett något liknande i något annat land.
7: Det här är utrikeskorrespondenter, de flesta av dem. Några av dem är akademiker också, som kommer från länder som Israel, Danmark, Frankrike, England. De har en relation till Sverige för att de har varit här och bevakat Sverige under 10, 15, 20 års tid.
8: Sverige har ju stuckit ut i det nordiska sammanhang därför att Sverige har varit neutralt.
6: Jag tycker det var lite provocerande att höra så många berätta vad de skulle göra när det gällde. För egentligen, hur vet man vad man ska verkligen göra när det är krig, när du har familj, när du har barn?
7: Tyngden ligger i den svenska, vad ska man säga, den politiska debatten i Sverige. För det här är ju en valsatsning. Lyssna i appen Sveriges Radio från klockan 6 på tisdagar på morgonen. Vi hörs i The Swedes.
3: Det är den berömda jantelagen som panelisterna och Martin Wiklin diskuterar ikväll i programmet. 17:55 har klockan hunnit bli denna onsdag, den 22 juli. Och jag går av mitt pass nu. Jag heter Agneta Redell och jag lämnar med varm hand över till kollegorna på P1 Morgon.
9: God morgon, det är onsdag den 22 juli och du lyssnar just på P1 Morgon i Sveriges Radio. 15 år sedan terrordådet på Utöya är det idag. Hur påverkar detta Norge än idag? Vi pratar med en av överlevarna från ön. I Ukraina kickar president Zelensky ut överbefälhavaren och välkomnar den nyss utkickade försvarsministern tillbaka till en ny post i regeringen. Vad är det som händer bakom kulisserna? Det ska också handla om nya kinesiska AI-modeller som tar upp konkurrensen med de amerikanska. Överviktiga katter och vår övertro på väderappar. Har vi glömt bort att man kan titta ut genom fönstret? Det och mycket mer i dagens P1 Morgon. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyheter från Ekot.
10: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat. Men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
11: För de allra flesta är det absolut avgörande.
12: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
11: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
12: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
11: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
10: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
13: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
14: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
10: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern, som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platt Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen, där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det här är en kortad repris av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Katarina Möling i Gävle.
3: Förra veckan så hörde jag ett inslag på Ekot där Danmark visade framfötterna igen. De har börjat göra det i olika frågor. Mm-hmm. Och den här gången så handlar det om hur språket används. Att det danska språket, precis som det svenska, då, blir väldigt influerat av engelska när vi rör oss i den digitala världen. Och de tänkte tillsätta en utredning för att se över att till exempel dator, som man då säger computer eller i Danmark, då, man skulle hitta ett passande ord.
2: Alltså, jag tror att inte islänningarna till och med ännu tidigare med detta att införa i fornordiskan ord för nya apparater och sånt?
3: Det kan tänkas det. Men hur som haver så tycker jag i alla fall att Sverige borde tillsätta en liknande utredning. För när datorer och sånt var nytt här i Sverige, då skapade vi svenska ord som till exempel ordet hemsida. Även om du inte var hemma i datavärlden så kunde du göra en föreställning om vad det handlar om. Alltså någonting som hängde ihop med om det nu var ett företag eller ett bolag, en kommun eller vad det nu var. Mm. Men nu så kör vi väldigt mycket med ord som inte går att översätta. Ta P1 till exempel, där vi ska springa in i appar och ut i poddar eller vad det nu är. Mm. Jag kan inte göra mig en föreställning om vad det orden betyder.
2: Nej, och inte ens nu när vi har använt dem så länge ändå. Jag menar, de engelska orden har ju...
3: Nej, men det är aldrig någon som nämner en förutsättning eller ett ord liksom, eller en förklaring på svenska vad det innebär. På torsdagen då, när den här nyheten kom, så skulle både talkshow och radiosporten rekommendera folk att hajpa någonting. Och jag har också försökt att slå upp i ett lexikon jag har tillgång till. Jag kan inte få ihop vad man menar. Och där borde man kunna ha liksom svenska motsvarande ord.
2: Ja.
3: Och därför hoppas jag att politikerna i riksdagen, oavsett färg på regering, tillsätter en utredning om det här. Och det här borde också vara ett ämne för Svenska Akademin och Språknämnden. Att kunna engagera sig i hur vi använder och hanterar vårt svenska språk,
2: Katarina,
3: när det kommer nya förekomster.
2: Ursäkta att jag bryter in bara, men bara för att få till diskussionen här lite grann. Alltså, låt säga då att man gör som du säger, eller att vi har någon slags myndigheter som tar något ansvar här. Men tror du folket skulle följa efter och sluta använda engelska ord?
3: Både och. Det tror jag, men jag tror att det skulle få en större spridning om vad saker och ting betyder om vi har svenska motsvarigheter till de engelska orden.
2: För det är ju ofta säger man att unga, de är snabba på att snappa upp nya saker och använda sig kanske lite av för nya språket.
3: Ja, eller så kan det bara vara äldre personer, om man får någonting att associera till på svenska, så kopplar det liksom mer till det engelska.
2: Ja.
3: Så kan det ju vara, och det kan ju handla om också hur man har jobbat med språk tidigare i livet.
2: Jag läser, jag har fått från en kollega som skickar att på Island finns en öppen webbplattform där vem som helst kan föreslå översättningar från engelskan. Experter och allmänhet samarbetar där. Det var ju...
3: Ja.
2: Vad tror du om det?
3: Ja, om du kommer in på en öppen plattform, tänkte jag säga.
2: Ja.
3: Man lär nog ha flera kanaler.
2: Ja. Katarina, kul. Ja. Du har lobbat upp detta. Vi får se om fler håller med dig. Kanske det kan bli något av detta. Maj-Britt Ljungström i Haninge. Vad är det du vill berätta för någonting här?
4: Jag berättar och berättar, jag vet inte. Men jag funderar ju mycket för att det är sånt himla tjatande om samma energikällor. Det är vindkraft och det är sol och kärnkraft och sånt. Men man har aldrig talat om att de forskar på något annat. Aldrig något tv-program, aldrig på radion att någon säger något. Till exempel en lysmask. Hur kan den lysa? Den bär väl inte omkring på något kärnkraftverk?
2: Mm. Ja, tänkte vi skulle lysa upp Sverige med såna maskar eller?
4: Med lysmaskar.
2: Ja, det vore något.
4: Ja, det vore något. Då blev det nog bländade. Nej, men en sån där liten varelse och kan ni... Jag vet inte om du har sett en lysmask någon gång.
2: Ja, men nej, det har jag nog inte, men jag har sett sån här eldflugor.
4: Jaha, nej, det var inte jag.
2: De lyser också fantastiskt. Ja. Och sen mareld också, tänker jag på.
4: Ja, verkligen. Det är bra. Du fyller i det jag inte kommer ihåg.
2: Ja, nej, men det finns ju jättemycket grejer som för man kan bli förundrad över hur det fungerar. Jag vet inte om jag har sett något liknande heller. Forskning kring just att använda djurens, jag vet inte, krafter för att hitta alternativ till kärnkraftverk och så. Men däremot, vågkraft är väl en sån här relativt nytt kraftslag?
4: Ja. Och det finns väl i vatten också, är det inte några magneter eller någonting som också lyser och sånt här?
2: Ja, det känns som att jag skulle vilja, efter det här programmet så ska jag försöka söka upp lite information. Kanske du också kan göra, för vi ser om vi kan hitta lite svar, om det finns någonting annat.
4: Jag är dålig på det, men ändå.
2: Ja. Och du tänker att det skulle vara bra, varför, att hitta något annat då?
4: Ja, att det är ur miljösynpunkt helt enkelt.
2: Hej Fabian Frank i Stockholm.
5: Hej.
2: Hej, du vill ta det här med språket vidare. Vad vill du lägga till här?
5: Jag förstår verkligen det här med att man inte, att det är jobbigt med låneorden och att man inte riktigt kanske förstår vad de betyder och sådär. Men min tanke är väl att det är liksom så språket har fungerat alltid. Och det är bara så språk är. Mm. Alltså de flesta ord vi har är låneord, skulle jag tippa. Och de flesta ord jag ser omkring mig nu när jag bara tittar på grejer omkring mig är ju ord som inte i sig beskriver vad det är för någonting.
2: Mm.
5: Alltså fönster säger inte vad det är för någonting. Nej. Det säger nu vad det är för att vi vet det nu. Men lånordet från början var det ju ingen som visste förutom de som kunde latinet eller tyskan. Eller, ja.
2: Ja, var kommer det ifrån? Är det från tyskan eller vad?
5: Jag gjorde en liten jättesnabb googling, för jag tänkte spontant att fönster vet inte jag vad det betyder, liksom, mer än att det betyder fönster. Det kommer tydligen från latinet och sen via tyskan hit. Och innan hade vi vindöga. Och vindöga har sen blivit window i engelskan.
2: Okej, okay. Det visste inte jag.
5: Och det är bara så som liksom ord och språk fungerar, att vi får nya ord som vi hämtar från andra ställen och sen så hämtar andra språk ord från oss.
2: Men det verkar ju vara ändå finnas verkstad för att liksom bevara språk. Jag vet att i samiska till exempel så finns det liksom, nu, vad var det? Jag hörde någonting nyligt om det var musik eller någonting. Det var en kortfilm var det som hade gjorts på det väldigt sällsynta språket pitesamiskan. Alltså i ett liksom hopp om att, jag tror att umesamiska är ett sånt där språk som också inte så många talar, men det har blivit lite fler som har velat studera och lära sig det. För man tycker att det finns ett värde i att bevara språk. Vad tänker du kring detta?
5: Jag tänker att det absolut finns ett värde i det, och jag säger liksom inte att vi nödvändigtvis inte ska komma på egna ord för nya företeelser. Däremot skulle jag inte säga att det på något sätt liksom inte berikar svenskan att vi tar in nya ord. Alltså jag skulle säga att ord som app absolut berikar svenskan också.
2: Jag har faktiskt fått in Claes här, han som mejlar just om det här med en app, att det är en förkortning för applikation, vilket betyder tillämpning. Och i tekniken säger man också tillämpningsfunktioner, alltså på svenska.
5: Ja, men så att, men vi, och det, är liksom, det finns ju massa ord som vi, vi får in ett ord från ett annat språk. Vi har jättemycket ord från liksom kurdiska och arabiska och tyska och allt möjligt.
2: Mm.
5: Och alla de här orden har ju fått, de får nya uttal i svenskan också. De får nya användningsområden i svenskan. Jag tycker absolut att låneorden berikar språket jättemycket. Mm. Sen att vi kan hitta på egna ord för saker, det är så här, jag säger inte att det är nödvändigtvis fel med det. Men jag säger mest bara att det är så här språket bara alltid har fungerat. Att i början så är det vissa som förstår ett ord och sen så blir ordet en del av svenskan och till slut förstår alla ordet.
2: Ja, jag får ett mejl härifrån. Kristin, hon mejlar så här... Nu ska vi se. Hon hörde nästan hela förslaget om att ta fram svenska ord istället för att bara böja till amerikanska. Mycket bra förslag, tycker hon. Se på Norge, där ord som minnepinne för USB-minne då, och betalsystemet Vips istället för norska Swish och sådär. För mig handlar det om kärlek till den egna kulturen, att utveckla språket i vår kulturella kontext. Inte bara ge vika för det flöde av amerikanska som når oss helt okritiskt.
5: Ja. Jag skulle, jag vet att det är kort om tid, men jag är historielärare och jag skulle säga att när man pratar om liksom att värna om den svenska kulturen och så vidare, de här låneorden är en del av den svenska kulturen. Vi har liksom, återigen, det har alltid varit en del av den svenska kulturen.
2: Mm.
5: Och i svenskan idag är liksom uppbyggd av ord från en väldig massa andra språk.
2: Mm.
5: Det som vi upplever som liksom, det här är svenskt. Det kommer från andra språk.
2: Du har just lyssnat på kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

0: Att se med en djupare blick. Det är rubriken på dagens andakt med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö.
1: Att se på tillvaron med en klarare blick är inte alltid enkelt. Ändå är det så viktigt att försöka. Det är så mycket som kan grumla till blicken. Det är så mycket som kan få mig att bli ofokuserad. Jag slutar helt enkelt att se klart när jag låter mig distraheras av allt möjligt som vill dra uppmärksamheten till sig ifrån det som faktiskt är viktigast. Att prioritera fel, att göra mig upptagen av halvviktiga saker som jag kanske omedvetet låter gå före sånt som jag faktiskt borde fokusera. Allt det gör att jag tappar min klarsynthet. Hur kan jag öppna för den heliga anden som hjälper mig att få syn på det som är viktigt? Det som ger tillvaron liv. Går det att koppla på min inre blick för att ge mig själv möjlighet att se tillvaron i ett annat ljus? Hoppets och möjligheternas grund finns ju runt omkring mig, alldeles nära, om jag bara tillåter mig att få syn på det. Men ofta känns det som att jag famnar i mörker. Då gäller det att försöka handla så bra och så gott som det bara går utifrån situationen. I profeten Jesajas bok står det: "Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand."

När jag ställs inför det svåra behöver jag komma ihåg att jag aldrig blir utelämnad med mina bekymmer och min oro. Gud finns nära och bär mig i det jag kämpar med. Att försöka se klarsynt handlar om att öppna för en blick som också alltid innehåller hopp, som bär på Kristus ljus, som för oss genom svårigheter mot möjligheter. Och ofta behöver jag andras hjälp för att tillåta mig att öppna min blick. Jag behöver andras välvilja och inte minst min egen välvilja och självomsorg. Det hjälper mig med en varmare och mer klarsynt blick på livet. Jag tänker ofta på detta när jag putsar mina smutsiga glasögon efter att ha varit ute i regn och rusk. Det går av bara farten att putsa fönsterglasen, för jag behöver ju se så bra det går för att klara mig i min vardag. Men hur är det då med min inre blick? Putsar jag mina inre andliga glasögon också? De som hjälper mig att se livet större. De som kan få mig att se i ett annorlunda ljus. Det är ju lika viktigt att försöka se klart inåt som att se utåt, ut mot omvärlden, ur ett bredare perspektiv.

Jag tror jag bäst vårdar om möjligheten till klarsynthet genom bönen. Mitt formulerande i bön hjälper mig just med perspektiv. Att få uttrycka mina behov, min önskan om hjälp, att få sätta ord på min tacksamhet och att få be om förlåtelse för det jag gjort fel och ta emot möjligheten att få ta nya tag. Allt det ger mig nya proportioner och får mig att se lite klarare. Det liksom vårdar om mina andliga glasögon för att bättre kunna se både inåt och utåt i ett lite annorlunda ljus, med en djupare blick. Att öppna för den heliga anden precis där jag står, det kan föra mig framåt med större klarsynthet för världen. Vi ber. Gud, tack för att du hjälper oss att se klart. Hjälp oss när vi känner hur oro och rädslor håller oss fångna. Kom med din befrielse och peka mot det som är annorlunda. Öppna oss för freden, hoppet och glädjen i livet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, nu en sjöväderprognos med mig, Kristin Hallberg. Ett lågtryck med centrum över norra Götaland passerar åt sydost och följs av en högtrycksrygg som växer in västerifrån. Vi har kulingvarning utfärdad för Skagerrak. Prognosen gäller fram till morgonbitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 10 till kuling 15 meter i sekunden. Mest god sikt, men enstaka skurar. Skagerrak omkring nord 9 till kuling 14. Avtagande och i eftermiddag omkring väst eller växlande 2 till 7. Mest god sikt, men enstaka skurar förekommer. Kattegat, väst 8 till 13. Fram på dagen nord och avtagande. I natt 2 till 7. Mest god sikt, men enstaka skurar. Vänern, sydväst 2-7, vridande nordost och på förmiddagen tillfälligt 6-11. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 5-10. Fram på dagen något ökande och ikväll vridande till omkring nord. Mest god sikt, men i eftermiddag tidvis måttlig sikt i skurar. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. Under förmiddagen söder om Gotland omkring 10. Ikväll på de västra delarna nord 6-11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken omkring nord 4-9. I eftermiddag något avtagande och vridande till omkring väst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken omkring nord eller växlande 2-7. Tidvis något blåsigare och i natt allmänt nordväst 6-11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Och slutligen Bottenviken. Sydväst eller växlande 2-7 meter i sekunden. I natt nordväst 7-12 meter i sekunden. Tidvis måttlig sikt i skurar. Vattenståndet i havet nu på morgonen var i Kalix 5 cm över nollnivån i RH2000. I Ratan 1 över, Sundsvall 2 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 19 över, Klagsam 14 över och Göteborg 10 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde nordväst 14 meter i sekunden. Oxö i fyr nordväst 4, Skagen väst 6, Nordkoster nordost 4, Väderöarna nordost 7. Måseskär sydväst 7, Pålgrunden väst 3, Naven väst 1, Vinga sydväst 8 och Nidingen sydväst 6. Anholt sydväst 10, Hallands Väderö väst 9, Drogden väst 7, Falsterbo sydväst 8 och Arkona sydväst, väst 9 och där dålig sikt. Skillinge väst 3, Hammerodde väst 10, Hanö väst 6, Utklippan väst 7, Öland södra udde väst 5 och norra udden sydväst 3. Harstena väst 2, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm syd 2 och Furusund syd 3.

0: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jack Lantz här, och tyvärr hann vi just nu inte höra hela sjövädret, men det kommer senare. Morgonens ekosändare, det är du, Per Edberg. Vad ska ni prata om idag?
1: Det kommer bland mycket annat handla om den politiska och militära turbulensen i Ukraina det senaste dygnet.
0: Då ser vi fram emot att lyssna på detta, och en fördjupning kommer dessutom senare i P1 Morgon. Detta är Ekot.
1: Frankrike förbjuder sociala medier för den som inte fyllt 15. Svenska företag allt mindre intresserade av att sponsra damidrott. Och så hör vi om hur NATO arbetar med psykologisk krigföring. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men först Ukraina. President Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kom igår kväll efter protester och demonstrationer. Och vår utrikesreporter Trygve Ulriksen-Skogseth följer utvecklingen i Ukraina. Kan du sätta oss in i det här? Vad handlar det om?
2: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov, när han fick gå, sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta, och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar ju om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning, som nu har lett till att Syrsky får lämna, och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyjs stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
1: Den här typen av ommöbleringar då, är det något som kommer påverka Ukraina-kriget?
2: De som har varit kritiska till Oleksandr Syrsky hoppas ju det. Man har pekat på att han på många sätt representerar en ganska gammalmodig sätt att driva försvar på. Han har pekats på som en representant för det gamla gardet och en sovjetisk stil. Det man hoppas att president Zelensky och de som är anhängare av Mikhail Fedorov kommer prioritera är att man i större grad automatiserar frontlinjen, att man använder fler drönare, och att man i den grad också inte i onödan offrar ukrainska soldaters liv. De som har varit kritiska till Syrsky har pekat på en sån skiljelinje där man tycker att Oleksandr Syrsky, som ju varit militärchef, har offrat för många soldater, och att det här, ja, tror man i slutändan kommer kunna leda till att man inte behöver sätta in så många soldater ute vid fronten, och att frontförbanden kommer kunna fatta flera beslut själva, att det inte kommer vara lika mycket central styrning från Kiev.
1: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
2: Det säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna, och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna, och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut om vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
1: Trygve Ulriksen-Skogseth. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en yngre man, blev knivhuggen i ryggen. Polisen beskriver skadorna.

0: Läget för båda drabbade som allvarligt men inte livshotande. Vad man vet har ingen misstänkt gripits för knivskärningarna. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå möjlighet att få hjälp med kostnaden av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
1: För de allra flesta är det absolut avgörande. Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
2: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag och att olika bedömningar görs.
3: Försäkringskassans uppdrag är utifrån en helt annan lagstiftning. TLVs arbete är ju att utvärdera alla läkemedel och om de bedöms då vara kostnadseffektiva till ett ansökt pris så ska de ingå i läkemedelsförmånen. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
0: Per-Henrik Singmark, enhetschef vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Frankrike blir det första EU-landet att införa ett förbud för sociala medier för alla under 15 år. Det här förbudet röstades igenom av det franska parlamentet igår kväll och det tycker 19-åriga Dina Menadi i Paris är bra.
4: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
5: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
6: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention.
5: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
7: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
5: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
7: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux, ils font leur vie là-dessus, leur avis.
5: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen.
7: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
5: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
0: Nu vänder vi blicken mot Venezuela. För den 1 augusti ska en process inledas för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen och en venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningskatastrofen för en månad sedan skyndat på processen.
8: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
9: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar, ledd av tidigare vicepresident Delcy Rodríguez, utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
8: Producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
9: Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hon har levt i exil i 8 år men nyligen kommit tillbaka med amerikanskt stöd. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
8: Nosotros saludamos, sí. Saludamos y esperemos que esto sea asumido con suficiente responsabilidad y seriedad.
9: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Här hemma i Sverige verkar intresset från företag för att sponsra damidrott ha svalnat en del. Och enligt Martin Karlsson Wall som är professor vid Handelshögskolan kan detta leda till konsekvenser för många idrottsklubbar.
10: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
11: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna, enligt professor Karlsson Wall.
10: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
11: När företagen inte satsar mer pengar i form av sponsring så blir det också en svårare tid ekonomiskt för damidrotten.
10: Nej, men det gör det ju tuffare att tänka långsiktigt framförallt. Och den här frågan tycker jag bör tas på allvar.
0: Reporter Viktor Jensen. Nu gäller det NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.
12: Kognitiv krigföring, det är ett koncept som NATO kommer att lägga stor vikt vid framöver. Det handlar om hur vi uppfattar och tolkar information och hur det kan användas för NATOs försvar och avskräckning. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga och han säger så här.
13: Det handlar ju om förutsättningarna för oss att ta in information och processa den och hur vi minns den och så vidare. För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
12: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Kognitiva metoder kan vara desinformation och propaganda som används av Ryssland, Kina och Iran. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
14: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt som om man startar och flyger.
12: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
14: Och det är jämna steg både för att kunna försvara sig bättre men också för att kunna i värsta fall bedriva egen offensiv operation. Men det är ingenting som vi gör idag utan idag är vi koncentrerade på försvar och att attribuera, det vill säga avslöja de som bedriver verksamhet mot oss.
0: Reporter Margareta Svensson. Kanada kommer inte officiellt att delta i invigningsceremonin av en ny bro mellan USA och Kanada. Tanken var att Länderna skulle genomföra en gemensam invigning nu på fredag av bron som går mellan städerna Windsor och Detroit. Men efter president Trumps utspel om tullar på kanadensiska varor har Kanada dragit sig ur invigningen. Götaland och östra Svealand får molnigt och skurar som kan ha inslag av åska idag. Västra Svealand får molnigt väder med en del sol och mest uppehåll. Södra Norrland molnigt, i fjällen skurar och i kustlandskapen regn som långsamt drar bort söderut. Norra Norrland växlande molnighet och tidvis skurar. Och då är klockan 17:15 och Pet Morgon och Jack Lands fortsätter.
15: Tack Per Edberg och välkomna kära lyssnare till P1 Morgon. Igår kväll var en historisk kväll i Hällevik i Sölvesborgs kommun. Kval till Champions League på svensk mark med svenska Mjällby. Gustav Torsi på Radiosporten, hur gick det?
16: Ja, för blekingarnas del så gick det ju väldigt bra.
17: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
16: Det händer ju saker hela tiden som aldrig har hänt förut. Men det där var första gången någonsin det sköts ett europeiskt kvalspelsmål på Strandvallen i Hällevik.
15: Och det där ledde alltså till en seger och vi får höra mer om det senare i Radiosporten. Det har pratats mycket om herrfotbollen de senaste månaderna, inte bara Mjällby utan också VM. Men intresset för damidrotten, den verkar ha börjat sjunka i alla fall hos sponsorerna. Vad är det som händer, ekonomiekot Stina Olila?
18: Ja, precis som vi har hört här under morgonen så får företagen inte den här ekvationen att gå ihop. De tycker inte att de får tillräckligt mycket tillbaka när de sponsrar damidrott. Och det kommer ju betyda att det blir ekonomiskt tuffare för damidrotten helt enkelt.
15: Ekonomiskt tuffare för damidrotten, detta hör vi mer om i Ekonomiekot. Och så vetenskap. Hallon från rymden står det i mina papper. Vad kan det här handla om, Stefan Nordberg?
19: Ja, det kanske inte är hallon som har ramlat ner på jorden, men en sockerart som finns i hallon har man hittat ute i rymden, har astronomer hittat. Och vi har pratat med en expert om vad det här kan betyda, att det kanske kan öka spekulationerna kring hur livet på jorden har uppkommit, om socker kan ha hamnat här till exempel.
15: Kan sockret ha hamnat här från yttre rymden alltså?
19: Eventuellt, alltså det där är ju rena spekulationer, men man har i alla fall hittat den här sockerarten ute i rymden. Erytrulos heter den, för övrigt.
15: Erytrulos, vi lär oss allt om det i Vetenskapsradion med dig Stefan Nordberg lite senare. En 31-årig rysk oppositionsaktivist dömdes nyligen i Polen till 7 års fängelse för spioneri mot oppositionella ryssar i exil. Det här fallet, det har väckt både debatt och oro bland ryska regimkritiker. De känner att misstänksamheten ökar också mot dem. Natalia Pelevina är oppositionspolitiker och bor i Lettland.
20: But in terms of spies, yeah. I mean, most of us have been approached by the local security services.
21: När det gäller spioner, ja, de flesta av oss har blivit kontaktade av den lokala säkerhetstjänsten. De ser till att vi vet att de har oss på radarn. De säger till oss att Ryssland sedan länge försöker infiltrera de baltiska länderna med sina agenter, säger Pelevina. Pelevina kände inte 31-årige Igor Rogov från Saransk, men hon har precis som många andra exilryssar debatterat fallet sedan domen på 7 års fängelse kom mot Igor och drygt 3 år mot hans fru Irina. Igor med kort snaggat hår, runda glasögon och en liten mustasch var för vännerna en osannolik spion. Han som jobbat i Navalnys lokala stab i Saransk och senare med Open Russia. De som kände honom som aktivist mindes en snäll och arbetsvillig kille. För dem är det obegripligt att han sålt sig till ryska säkerhetstjänsten FSB för att spionera på exiloppositionen. Men andra som lärde känna Igor i Polen har en annan bild av honom. Han verkade alltid ha pengar och konstiga aktiviteter på gång. Han använde narkotika och under rättegången erkände han faktiskt att han jobbat för FSB men att han pressats till det. Natalia Pellevina var partiansluten och aktiv i liberala, idag förbjudna partiet Parnas i Ryssland. Partiet grundades av den mördade oppositionspolitikern Boris Nemtsov. Hon lämnade Ryssland några dagar efter den storskaliga attacken på Ukraina sedan hon ensam varit ute och protesterat med en ukrainsk flagga och blivit gripen men oväntat släppts.
20: Hoping people will also, you know, come out against the war, but unfortunately, you know, with few exceptions, it didn't happen.
21: So. Jag hoppades att folk skulle komma ut i protest mot kriget, men tyvärr, med få undantag, hände det inte, säger hon. Hon är övertygad om att Putin hade tvingats stoppa sitt anfall om hundratusentals hade gått ut samtidigt mot kriget. Men det hände inte och det gör henne fortfarande både arg och besviken.
20: The big debate within the opposition is there more of people like this in Russia or is there more of people who don't like what's going on? They just are too afraid to speak out.
21: Den stora debatten inom ryska oppositionen är hur många i Ryssland som bara tiger och håller med Putin om kriget och hur många som verkligen är emot. Jag håller kontakt med många som är kvar i Ryssland och faktum är att en majoritet bryr sig helt enkelt inte. De kommer inte göra något för att stoppa kriget. De talar hela tiden om terpenie som ett honnörsord, det vill säga tålamod, som om det vore en utmärkt egenskap. Ett tålamod som gör att de inte agerar förrän möjligen när det saknas mat helt och hållet i butikerna och deras barn riskerar svält. Men de påverkas inte av brist på bensin, av drönarattacker eller höga priser. De klagar, men säger samtidigt att det bara beror på kriget och det gäller att hålla ut. I Lettland finns samma typ av ryssar enligt Pellevina. Ryssar som hjärntvättats av rysk tv innan den förbjöds och ryssar som fortfarande stöder Putin trots att de bor i Lettland.
20: Many of them, quite a few of them are pro-Putin.
21: Många av dem är pro-Putin och de har lyssnat i många år på rysk propaganda. Det är lite tufft, så det är fullt möjligt om Putin blir helt galen att han anfaller just Lettland, för här finns så många ryssar som stöder honom, säger Pellevina. Hon hävdar att Putin inte bryr sig om att Lettland är ett NATO-land. Alla tre baltiska länder har skärpt sin lagstiftning för att förhindra rysk påverkan. Ryssar kan inte längre köpa fastigheter och det är betydligt svårare idag att få stanna i de baltiska länderna för ryska medborgare. Samma misstänksamhet mot ryssar finns också i Polen som inom EU krävt hårdare gemensamma regler mot just ryska medborgare. I diskussionerna kring spionen Igor nämns också den ekonomiska faktorn. Det är många i oppositionen i exil som inte hittar försörjning och många har helt enkelt slutat sin regimkritiska aktivitet för att de måste hitta jobb och inkomst. Nya lagar gör att exilryssar som stämplats som oppositionella kan förlora sina ryska besparingar eller de fastigheter de kanske äger kan bli beslagtagna i Ryssland, vilket ökar den ekonomiska pressen och riskerna att utnyttjas av ryska säkerhetstjänsten. Natalia har bott i England och USA och hon talar perfekt engelska. Det har gett henne större möjligheter till jobb. Hon har undervisat i USA och håller just nu på och skriver en bok om sin tid som regimkritisk politiker i Ryssland, men också om hur snabbt demokratiska försök kan förvandlas till fullständig diktatur.
15: Reporter här var Maria Persson Löfgren.
12: Sommar i P1.
1: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
12: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Chip stocks fell into a bear market Friday, in part because of the release of Kemi K3.
22: The model is billed as a direct challenger to Claude and ChatGPT.
2: Is China closing the gap faster than we expected?
15: Det vi hör är rapporter om den nya kinesiska AI-modellen Kimi K3. Den bygger på öppen källkod och är alltså en direkt utmanare till amerikanska motsvarigheter, och den har skapat rubriker inom techvärlden. Vilka konsekvenser kan Kimi K3 få för AI-utvecklingen och konkurrensen mellan Kina och USA? Det pratar vi om vid 6:20. Och vid 6:15, ja, då ska vi till Norge. Det är nämligen 15 år sedan terrordådet på Utøya. Vår korrespondent Mona Hambrius är på plats i Oslo. Och vi pratar också med en överlevare om att leva med traumat. Nu är det dags för Tankar för dagen med Ellen Tingström, student och världsresenär.
3: 137,5 grader. Så mycket vinklas i bladen framför mig för att alla ska fånga ljuset utan att skugga varandra. De svullna knopparna på björk och sälg har just spruckit upp, och medan den sista snön ger vika rinner smältvattnet längs lädret på mina kängor. Efter årets ovanligt stora snömängder pålar tövvattnet tillsammans med regnet i klara bäckar genom mossa längs rötter, barr och multnande löv. I slingrande former som redan anar sin riktning. Naturen upprepar sig med en skicklig struktur. Jag står i skogsgläntan jag alltid återvänder till när jag börjar se mönster överallt. Bäckarna framför mig har samma form som bladen runt omkring. Fraktaler. Stora bäckar delar sig till mindre och trädstammar delar sig till grenar. Precis som ådrorna i bladen, hur mycket jag än zoomar in. Naturen kan beskrivas matematiskt, i upprepande mönster, som gör det möjligt att ana vad som följer härnäst. Som om allt vore förutbestämt. Det väcker något i mig. Inte nödvändigtvis en vilja att räkna på naturens matematik för att förutse vad som ska hända, men en förundran över all finurlighet. Samma former återkommer. Djur och strukturer härmar varann. Fibonacci-spiraler och det gyllene snittet finns i kottarna runt omkring mig. I spiralen på landsnäckans rygg. Och i ormbunkens ännu ihoprullade skott. Allt har en sån struktur. Och för mig känns det tråkigt. Fågelsången intensifieras när solen värmer luften. Allt är vågor, matematik. Både kvittret och värmen. I bäcken ligger grodäggsrom. Tätt packade i mönster kring små centrum. Jag vill inte att allt ska vara perfekt och aldrig förändras. Men så slår det mig. Kanske är det inte alls så. Det är ju avvikelser som gör att något utvecklas. Slump och orenheter bygger egenskaper i allt material runt om mig. Störningar och friktion sätter saker i rörelse. Matematiskt visar teorier om detta kaos hur en minimal avvikelse kan växa till något komplext och vackert. All biologisk anpassning här växer ur små skillnader från mönster. När omgivningen förändras behöver naturen och vi ibland tänka om. I skuggan dröjer snön kvar. Flingor med hexagonala strukturer. Stjärnor, pelare, skivor. De har olika former beroende på temperatur och fuktighet i det ögonblick de kristalliseras. Skogens knoppar är bristfärdiga i väntan på vitsippshavens tid. I dalarna planerar sipporna antalet kronblad. Ofta 6 per blomma, men ibland 5 eller 7. Någon gång 8. Små variationer från grundmönstret. Världen är ett resultat av slump och variation. I min glänta får det oförutsägbara styra. Det är orenheterna, defekterna, som skapar egenskaper och förändringar. Mönstren finns där, i bäckar och snäckskal. Men det är variationen, nytänkandet, som gör att världen tar sig framåt.

0: Här fortsätter P1 Morgon. Om en liten stund hör vi om en ny kinesisk AI-modell som tar upp konkurrensen med de amerikanska. Och så om överviktiga katter och hur man kan få sin katt att banta om det behövs. Men nu en nyhetssammanfattning.
1: Från Ukraina rapporteras att president Zelensky igår kväll meddelade att landets militärchef Alexander Syrsky byts ut. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer under veckan. Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset bevakar händelseutvecklingen och han säger att beskedet kommer efter en turbulent vecka. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg är bara 12 år gammal, uppger Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tidningarna har tillsammans med stiftelsen Expo kopplat pojken till ett TikTok-konto som hyllat massmördare och skolskjutare. Men motivet till knivdådet är fortfarande inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Hittills har, så vi vet, ingen misstänkt gärningsman gripits. I Venezuela ska en process inledas för att demokratisera landet i augusti. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. Samtal ska inledas mellan oppositionen och regimen den 1 augusti. Oscar Murillo, som är chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas, menar att processen börjar nu eftersom USA sett hur illa staten skötte arbetet efter jordbävningskatastrofen. Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla som är under 15 år. Lagen gäller från och med den 1 september. Frankrike är det första EU-land som inför en sån här lag. Nu Ekonomiekot med Stina Olila.
2: Och i Ekonomiekot börjar vi med att intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat. Och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
3: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
4: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna, enligt professor Karlsson Wall.
3: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
4: När företagen inte satsar mer pengar i form av sponsring så blir det också en svårare tid ekonomiskt för damidrotten.
3: Nej, men det gör det ju tuffare att tänka långsiktigt framförallt. Och den här frågan tycker jag bör tas på allvar.
2: Reporter var Viktor Jensen. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen är så här långt upp med 1,1%. Shanghai plus 0,5%. Hongkong minus 0,8. I USA igår stängde Nasdaq upp 1,3%. Dow Jones upp 0,7. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,2. Och på valutamarknaden kostar $1 9,70 kronor. En euro kostar 11,07 kronor. Och nu fortsätter P1 Morgon.
0: Tack Stina Olila. Så är det tid för Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, det ska handla om rymdsocker.
5: Ja, en sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Och det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman forskar på Göteborgs universitet om kemiska reaktioner i rymden och har läst studien. Enligt honom så stärker hallonsockret teorin att rymden har bidragit med byggstenar till livet på jorden och kanske även på andra planeter.
6: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
7: Upptäckten av sockerarten erythrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. Ett område man nu studerat med hjälp av ett teleskop som finns i Spanien och som mäter elektromagnetisk strålning. Det var genom att sortera ut vilka molekyler som låg bakom ljusspektrats olika våglängder som forskarna hittade sockerarten erythrolos.
6: När en molekyl skickar ut ljus så är det specifikt för just den molekylen. Och då fångas den våglängden upp i teleskopet.
7: En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter. I vatten kan erythrolos omvandlas till treos som kan ingå i treosnukleinsyra. Och treosnukleinsyra tror man kan ha varit en enklare föregångare till RNA, en av de kemiska föreningar som möjliggjort livets uppkomst på jorden.
6: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter, vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
5: Studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Den el som solen ger borde lagras i stor skala för att istället användas under den mörka, kalla delen av året. Det menar den tyska energiforskaren Moritz Diehl, som argumenterar för att värma vatten av elen från sommarsolen och sen spara varmvattnet i väldiga lager.
8: I believe that we should store hot water in a pit storage where you just basically build deep pools and isolate them.
9: Ja, att förvara väldiga volymer varmvatten i gigantiska djupa pooler med lock på kan vara lösningen för att förnybar energi ska kunna användas även när solen inte skiner eller när det inte blåser.
8: That is a new energy system.
9: Moritz Diehl är chef för centret för förnybar energi vid universitetet i Freiburg i södra Tyskland. Diehl är expert på att modellera energisystem så att de blir effektiva, ekonomiska och säkra. Diehl menar att storskalig lagring av varmt vatten är både enklare och säkrare än exempelvis energilagring genom vätgas.
8: The storage of heat is technologically the easiest and least dangerous.
9: Ja, Moritz Diehl menar alltså att man ska använda elen man får från sommarsolen till att göra varmvatten som kan användas för uppvärmning under vintern, istället för att värma hus med el från exempelvis kärn eller kolkraft. Men om den här nya energimodellen ska fungera behövs det betydligt fler solpaneler än idag.
8: We need so much solar power that there will be, let's say, 3 times more than we need at a summer day so that we can store it for winter.
5: Sa Moritz Diehl, reporter Mats Karlsson Lenart. Havsisen i Arktis minskar igen under vintrarna enligt en ny studie. I början av 2020-talet så såg forskarna tecken på att minskningen bromsade in, men nu ändras bilden efter att extremt låga nivåer av havsis observerats under vintrarna 2025 och 2026. Havsisens största utbredning under vintern minskade med 5,8% mellan 2024 och 2025. Forskarna har jämfört isens utveckling med klimatmodeller och bedömer att den här kraftiga minskningen är ovanlig, men möjlig på grund av uppvärmningen i Arktis. Under vintern 2026 så återhämtade sig isen något, men utbredningen var ändå den näst lägst uppmätta hittills. Resultaten tyder enligt forskarna på att den långsiktiga trenden med minskande havsis fortsätter. Och studien är publicerad i tidskriften PNAS.
10: Tack för det, Vetenskapsradion och Stefan Nordberg. Detta är P1 Morgon. I fredags lanserade det kinesiska AI-bolaget Moonshot modellen Kimi K3. Någonting som orsakat svallvågor på börsen. Kimi K3 beskrivs som en utmanare till amerikanska jättar som OpenAI och Anthropic. Och det här är ytterligare ett steg i AI-kapplöpningen mellan Kina och USA. Med oss nu har vi Per Linder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet. God morgon!
11: God morgon, god morgon.
0: Det handlar alltså här om en ny AI-modell. Man skulle kunna beskriva det här som motorn som används i till exempel AI-chattbottar eller direkt av företag. Varför har den här nya AI-modellen orsakat så mycket uppmärksamhet?
11: Men den har orsakat uppmärksamhet eftersom den ligger så nära de främsta amerikanska modellerna. Så enligt Moonshots egna tester som de har offentliggjort så visar det sig att den ligger precis efter Anthropic och OpenAI's främsta AI-modeller.
0: Så den är alltså förvånansvärt bra, är det så jag ska tolka det?
11: Exakt, exakt. Så det den framförallt är bra på är att koda och att driva så kallade AI-agenter som kan utföra uppgifter åt användaren helt autonomt på egen hand. Mm. Och det som gör det till en stor skillnad mot amerikanska modeller är att den är så mycket billigare framförallt, och därför skulle den kunna utgöra ett stort hot.
0: Den är billigare, den har en annan egenskap som skiljer den från de här andra stora amerikanska modellerna. Den har öppen källkod till stor del. Vad innebär det här?
11: Det debatteras en del om det faktiskt är äkta öppen källkod. Det rör sig om öppen källkod, då delar man precis allt i hur en mjukvara tas fram. Men här rör det sig om att det man kallar det för öppna modellvikter. Kort sagt så betyder det att man kan ladda ner hela AI-modellen och inte behöver köra den över internet, över företagets egna servrar, utan istället så kan man ha den på sin egen server hemma på företaget. Och det gör då att det kostar mindre. Varje gång man använder den här modellen så kostar det i stort sett ingenting.
0: Så billigare och man kan ladda ner den, det låter ju som fördelar för företagen. Innebär det här bara fördelar?
11: Ja, för företagen innebär det väldigt mycket fördelar. Man bör poängtera att just den här modellen är avsevärt dyrare att använda än andra modeller med öppna modellvikter. Men för företagen att kunna använda den här modellen, som då är ungefär hälften så dyr att använda som Anthropic och OpenAI's främsta modeller, så gör det att man kan utveckla nya mjukvaror och liknande till ett väldigt mycket lägre pris. Så för företagen är det framförallt fördelar med det här.
0: Varför väljer då Kina att satsa på det här?
11: Ja, men det här är en modell med öppna modellvikter som man tycker driver utvecklingen framåt på ett sätt där Kina kan dominera och spela en större roll. Framförallt har det att göra med, eller delvis i varje fall, med att Kina inte har tillgång till lika mycket datacenter eller de chip som driver datacentren. Och på det här viset så kan man helt enkelt säga att användarna kan ladda ner modellerna själva och köra egna datacenter. Och på det viset kan kinesiska modeller få spridning över världen utan att de själva behöver betala för den hårdvara som ligger bakom. Mm.
0: Och det här är ju någonting som amerikaner, både amerikanska företag och till viss del ledningen, har uttryckt någon slags oro för. Vad finns det för, vad är den här amerikanska oron för någonting?
11: Ja, men oron är ju delvis att de största företagen, Anthropic och OpenAI, ska förlora matchen. De har börjat tjäna stora pengar på att sälja sina modeller till företag och individer. Om öppen källkod, den typen av modeller, kan få större genomslag, så blir det svårt för dem att tjäna pengar helt enkelt, eftersom de kinesiska modellerna är billigare. Dessutom så pratar man mycket i USA om att kinesiska modeller, om de tar över, så blir det kinesiska värderingar som får genomslag runt om i världen bland de som använder AI.
0: Just den här modellen kanske inte är så lätt för gemene man att använda sig av idag, som jag har förstått, utan det är främst till företag. Men det finns ju andra kinesiska AI-modeller och även tidigare versioner av just den här modellen, Kimi. Den som är nyfiken på det här, har du något råd till den personen? Ska man pröva, och i så fall hur?
11: Man kan absolut pröva. Det finns många olika kinesiska modeller som kan vara intressanta att testa. Och Kimi K3, den här senaste modellen, det är så många som har visat intresse för den så att det har varit svårt att använda den nu på deras hemsida. Och det går ännu inte att ladda ner den. Den som vill ladda ner den behöver också en väldigt, väldigt stor dator. Egentligen ett mindre datacenter kan man säga. Så det är inte riktigt aktuellt. Men framöver kommer det säkert gå att testa även Kimi K3 på deras hemsida. Mm.
10: Tack för detta, Per Elinder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet. Nu ska det handla om något annat. Ja, ni hör väl att det är katter som mjauar här i bakgrunden. Och visste du att din fluffiga, fylliga katt kan vara överviktig utan att du själv är medveten om det? En stor del av svenska katter tros vara överviktiga och nu har amerikanska bolag börjat testa om fetmaläkemedel som till exempel Ozempic skulle kunna användas även av katter. Vi ska fördjupa oss mer i övervikt bland husdjur och hur man kan motverka det med dig, Sara Molin, veterinär. God morgon.
12: God morgon.
10: Sara, hur stort är problemet med överviktiga husdjur?
12: Alltså det är väldigt stort och väldigt vanligt förekommande och jag skulle säga att tittar vi i Sverige idag så tyvärr så är det ju fler som är överviktiga än som är normalviktiga. Ganska många fler, speciellt katter.
10: Alltså mer än hälften av svenska katter är överviktiga. Hur kan det vara möjligt?
12: Alltså jag tror att mycket, dels har det att göra med liksom hur livsstilen för katter har förändrats de senaste liksom, 20, 30, 40, 50 åren. Men jag skulle säga också att det har att göra med att många människor idag inte vet längre hur en normalviktig katt ser ut. Utan man tror att den här liksom lite chubby, stubbiga utseendet hos katten är normalt och förstår inte att katter egentligen är väldigt, vad ska jag säga, lätta och slanka djur. Och jag skulle säga att mycket det har följt liksom, katterna är inte bara en familjemedlem längre, utan de är verkligen en del i familjen och det har förändrat hur vi lever och hur de äter, och det har mycket följt den livsstilen som vi människor har tagit liksom.
10: Mm. Så om man lyssnar på detta nu och börjar undra, men är min katt överviktig, hur ska man veta det?
12: Alltså det är klart att jag skulle säga att en stor del av problemet är ju att man blir normaliserad, alltså att man ser sin katt varje dag och tycker att den ser ut som den gör, eller att man tittar runt på andras katter och tycker att min katt ser likadan ut som andra katter. Dels så kan man ju säga att vikten är ju en bra fingervisning, för det är klart att det finns olika kattraser som är olika stora, men om vi tänker liksom en vanlig svensk huskatt, så för de flesta katter så är ju liksom en normalvikt kanske någonstans mellan 3,5 till 4,5 kilo. Vissa stora hankatter kanske uppåt omkring 5. Men många vanliga katter idag väger ju kanske snarare 5, 6 och till och med 7 kilo. Sen så kan man ju titta på katten, och en katt ska ha liksom en slank kroppsbyggnad med en tydlig midja. Om man tittar på den ovanifrån så ska den liksom inte vara spolformad och den ska ha ett lätt rörelsemönster. Men det här är inte lätt, och känner man att nej, men jag misstänker att min katt kanske är överviktig men jag vet inte, då kan man ju be någon om hjälp som kan. till exempel att äga den på en djurklinik.
0: Så om jag som lyssnare, eller mina föräldrar till exempel som kanske lyssnar på detta just nu och har två katter, om de sätter sina katter på vågen och konstaterar 6 kilo, vad ska de göra nu?
12: Ja, alltså i många fall så handlar det ju om en kombination av faktorer. Dels är det så att de flesta katter, de är ju normalviktiga när de är små. Och sen så brukar de liksom successivt bli överviktiga. Och det är så man vet att kastrering är kanske den enskilt största riskfaktorn för övervikt. Så ofta man kanske kastrerar dem någonstans mellan de är 6 och 12 månader och så börjar de successivt gå upp i vikt. Men man kan säga så här att, men tänker man då att katten kanske är överviktig eller att den är överviktig, då är det några faktorer man kan behöva fundera kring. Ett väldigt vanligt problem, det är ju att katten har fri tillgång till mat. Antingen att den verkligen har mat som står framme hela tiden eller att den i princip får mat varje gång den ber om det. Och en vanlig katt kan liksom inte det. Alltså det är som för oss alla egentligen, att vi är liksom, alla djur på jorden är av naturliga överlevare, och finns det ett överflöd på mat så äter man extra, för man vet inte om framtiden. Så att jag skulle säga att i stort sett alla katter behöver ha en reglerad mängd mat, att man inte får äta hur mycket man vill. Och det lättaste man kan göra som djurägare, det är att börja med det direkt. Alltså från början att se till att den får inte hur mycket mat som helst. Så det är det ena. Ett annat problem är att en väldigt stor del av katter har torrfoder som kanske det huvudsakliga som de äter. Och torrfoder är liksom en jättebra och praktisk produkt, men den är ju framförallt framtagen för att det är praktiskt för oss som djurägare. Alltså man kan portionera ut och de äter när de vill, och katterna gillar det väldigt mycket. Ja.
0: Men en liten försiktighet när det gäller torrfoder, det får vara sista rådet, för nu måste vi gå vidare. Men tack så mycket, Sara Molin, veterinär, för att du var med oss och pratade om detta.
12: Tack så mycket.
13: Är bil onsdag? Det börjar bli mörkt ute. Jag står på balkongen och tittar ner på den livliga gatan i Erbil. På uteserveringarna sitter människor och äter mat, dricker te, röker vattenpipa och pratar högt. Efter en lång arbetsdag känner jag att jag behöver komma ut en stund, rensa huvudet från alla nyhetsuppdateringar och sprida tankar om den allt mer oroliga utvecklingen i Mellanöstern. Trots att klockan närmar sig 9 på kvällen är det fortfarande 39 grader varmt ute. Innergården är full av liv. De minsta barnen leker vid gungorna, de äldre spelar fotboll eller kör förbi på sparkcyklarna. På bänkarna sitter barnflickor och pratar med varandra. De skrattar högt och verkar njuta av dagens kanske enda sociala stund tillsammans. Jag går förbi dem och hälsar. De tystnar och tittar förvånat på mig. En av kvinnorna granskar mig uppifrån och ner. Först förstår jag inte varför hon gör det. Sen tittar jag på mig själv. Jag har tofflor, mjukisbyxor, en sliten t-shirt och håret slarvigt uppsatt i en tofs. Jag hade suttit framför datorn hela dagen och inte ägnat en enda tanke åt hur jag såg ut. Här i Erbil, särskilt i de här kvarteren, är kvinnor elegant klädda. Håret är fixat, naglarna målade och kläderna noggrant matchade. Även om de bara ska ta en promenad eller handla mat. Kanske trodde hon att jag också var en barnflicka. Jag fortsätter genom gården. Vid gungorna ser jag 2 små systrar, kanske 6 och 4 år gamla. De leker och busar med varandra. Plötsligt hör vi ett kraftigt dån. Först tror jag att det är åska, men barnens reaktion säger något helt annat. De skriker och springer mot portarna. De 2 systrarna kom springande mot mig. Det är bomber! Det är bomber. Jag tar med dem in i porten. Den yngsta skakar av rädsla. Den äldre systern håller hårt i hennes hand. Mamma har sagt att vi måste springa in direkt om vi hör det här, säger hon. Jag följer dem med blicken till lägenhetsdörren. Det slår mig hur självklart de visste vad de skulle göra. Från fönstret ser jag sen hur luftförsvaret aktiveras och skjuter mot drönare på himlen. Iranska drönarattacker som var riktade mot amerikanska mål i Erbil. Explosionerna avlöser varandra, sen tystnar det. Jag tittar ner mot gatan igen. Människorna sitter fortfarande kvar på kaféerna. Några tittar upp mot himlen, men de flesta fortsätter sina samtal och dricker sitt te. Kanske är det just det här som kriget gör med en stad. Människor vänjer sig aldrig vid det, men de lär sig att leva med det. Lorin Ibrahim, Erbil.
10: Och nu väder med Lisa Frost.
14: Eller Kristin Hallberg. Dagen präglas av ostadigt väder då en böljande frontzon med regn och skurar långsamt rör sig österut över landet under dagen. I natt växer en högtrycksrygg in västerifrån och morgondagen bjuder istället på sol på många håll. Regnet dämpar på många håll risken för bränder i skog och mark och risken för skogsbrand syns endast fläckvis i sydligaste Götaland, västra Götaland samt i östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland. Mulet och efterhand regn eller skurar som under dagen passerar åt sydost och lokalt med inslag av åska. I eftermiddag 16-21 grader, varmast i Dalsland. I natt klart till halvklart och 10-14 grader, vind omkring nord. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland, molnigt och med början i Östergötland regn eller skurar. På dagen 14-19 grader. I natt dröjer regnet kvar längs ostkusten och på öarna. I inlandet mest uppehåll men fortsatt molnigt och i allmänhet 15 grader. Nordlig vind. Östra Svealand. Under dagen tidvis regn och 14-18 grader. I natt efterhand mest uppehåll och 11-14 grader. Nordlig vind. Västra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Regn som under förmiddagen drar bort österut. I Gästrikland stannar regnet upp och där dröjer det sig kvar fram till kvällen. På dagen 15-20 grader men i högterrängen 10-15. I natt spricker det delvis upp och då 5-10 grader. Nordvästlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter, molnigt och tidvis något regn. På dagen 6-11 grader. I natt uppehåll och delvis uppklarnande. Då mellan minus 2 och plus 5 grader. Nordvästlig tidvis frisk eller hård vind. I natt avtagande. Norra Norrlands kust och inland. I Norrbotten tidvis regn eller skurar. I Västerbotten mest uppehåll men mycket moln. På dagen 12-17 grader. I natt klarnar det efterhand upp västerifrån och då 8-12 grader. Nordvästlig vind. Imorgon ger en högtrycksrygg sol på många platser i landet, men i samtliga Östersjölandskap dröjer sig dagens frontmoln kvar. Det kan även dra in lite nya moln i fjällkedjan och längst i norr. På dagen i allmänhet omkring 20 grader. På fredag drar ett nytt regnområde in över Norrland medan Götaland och Svealand får sol eller endast höga slöjmoln och omkring eller dryga 20 grader. På lördag sprider sig regnet ner över södra Sverige samtidigt som nya portioner regn drar in i norr. Och även under söndagsdygnet väntas regn av och till i stort sett hela landet. Temperaturen under helgen ser ut att hålla sig mellan 15 och 20 grader. Prognosen för nästa vecka är fortfarande ganska osäker, men det ser ut att bli ostadigt under början av veckan i alla fall. Och fram emot nästa helg ser det ut som att vi kan få upp lite varmare luft igen. Inte nu i helgen. Klockan 6 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 17, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 15. Visby och Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle 12, Mora och Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 9, Luleå 14 och Kiruna hade 10 grader. Och det var allt från SMHI för nu.
10: Tack Kristin Hallberg på SMHI.

0: 15. Venezuela inleder process för demokratisering. Och så hör vi om hur NATO planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Det är rubrikerna idag. Först Ukraina, där president Zelensky efter protester och demonstrationer nu meddelat att han sparkar landets militärchef. Det här visar på en djup politisk och militär splittring i Ukraina, säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
1: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov, när han fick gå, sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar jag om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning som nu har lett till att Syrsky får lämna, och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyjs stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
0: Den här typen av ommöbleringar då, är det något som kommer påverka Ukraina-kriget?
1: De som har varit kritiska till Oleksandr Syrsky hoppas ju det. Man har pekat på att han på många sätt representerar en ganska gammalmodig sätt att driva försvar på. Han har pekats på som en representant för det gamla gardet och en sovjetisk stil. Det man hoppas att president Zelensky och de som är anhängare av Mikhail Fedorov kommer prioritera är att man i större grad automatiserar frontlinjen, att man använder fler drönare och att man i den grad också inte i onödan offrar ukrainska soldaters liv. De som har varit kritiska till Syrsky har pekat på en sån skiljelinje där man tycker att Oleksandr Syrsky, som ju varit militärchef, har offrat för många soldater, och att det här, ja, tror man i slutändan kommer kunna leda till att man inte behöver sätta in så många soldater ute vid fronten. Och att frontförbanden kommer kunna fatta flera beslut själva, att det inte kommer vara lika mycket central styrning från Kiev.
0: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
1: Ja, det säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna, och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut och vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
0: Trygve Ulriksen Skogseth. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran, och igår kväll kom också uppgifter från USAs krigsminister Pete Hegseth om vad kriget hittills har kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i ett extra tillskott av den amerikanska kongressen. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Men något motiv till knivdådet är ännu inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen misstänkt har kunnat gripas än. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå möjlighet att få hjälp med kostnader.

0: av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
1: Det är tur att vi har hittat den här gången, men det är klart att det blir lite absurt. Det är ju samma skattemedel på något sätt som fördelas över olika kassor.
2: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. Förra året fick ungefär 1200 barn medicinerna enligt en rapport från Socialstyrelsen. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: För de allra flesta är det absolut avgörande. Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
2: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag och att olika bedömningar görs.
3: Försäkringskassans uppdrag är utifrån en helt annan lagstiftning. TLVs arbete är ju att utvärdera alla läkemedel och om de bedöms då vara kostnadseffektiva till ett ansökt pris så ska de ingå i läkemedelsförmånen. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
0: Per-Henrik Singmark, enhetschef vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Utrikes igen i Morgonekot nu. Frankrike blir det första EU-landet att införa ett förbud för sociala medier för alla som är yngre än 15 år. Det här förbudet röstades igenom av det franska parlamentet igår kväll och 19-åriga Dina Menadi i Paris tycker att det är bra.
4: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
5: Hon säger att det är lätt att hamna på fel ställe på sociala medier och att det räcker med en enda bild för att något ska gå fel.
4: Les mauvais côtés des réseaux sociaux sont facilement accessibles et du coup ça peut causer pas mal de traumatisme, etc.
5: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
6: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention.
5: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet trädde i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar. Parlamentsledamoten Laure Miller säger till AFP att hon anser att de stora plattformarna i stort sett är redo att införa system för åldersverifiering. Till exempel genom den app för ålderskontroll som EU-kommissionen lanserade i våras.
7: Là franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
5: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
7: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux, ils font leur vie là-dessus, leur avis, leur eux, ils changent, c'est des moutons.
5: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen. Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi.
7: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
5: Karin Arbsjö, Paris.
0: Kanada kommer inte officiellt att delta i invigningen av en ny bro mellan USA och Kanada. Tanken var att länderna skulle genomföra en gemensam invigning på fredag av den här bron som byggts mellan städerna Windsor och Detroit. Men efter president Trumps utspel om tullar på kanadensiska varor har Kanada dragit sig ur invigningen. Till Venezuela nu, den 1 augusti, ska en process inledas där för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen, och en venezuelansk människorättsaktivist som Ekot talat med tror att jordbävningskatastrofen för en månad sedan skyndat på processen.
8: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado antes de los terremotos.
9: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar, ledd av tidigare vicepresident Delcy Rodríguez, utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
8: Evidenció lo que los venezolanos hemos dicho durante muchos años, que producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
9: Korruption och brist på agerande har lämnat drabbade invånare att själva försöka få bort rasmassor för att hitta sina anhöriga utan tillgång till maskiner eller fordon. Vi har vetat hur inkompetent staten är, men nu har också USA sett det, säger Oscar Murillo. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hon har levt i exil i 8 år men nyligen kommit tillbaka med amerikanskt stöd. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
8: Nosotros saludamos, sí. Saludamos y esperemos que esto sea asumido con suficiente responsabilidad y seriedad.
9: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Så ska vi höra om hur NATO planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.
10: Kognitiv krigföring, det är ett koncept som NATO kommer att lägga stor vikt vid framöver. Det handlar om hur vi uppfattar och tolkar information och hur det kan användas för NATOs försvar och avskräckning. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga, och han säger så här.
11: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
10: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar, eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
12: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda, eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga, och då kanske man uppnår samma effekt.
10: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
0: Margareta Svensson rapporterade. I Österrike kommer idag en polisstation att öppnas i det hus som tidigare var Adolf Hitlers barndomshem. Myndigheterna hoppas att omvandlingen till polisstation ska sätta punkt för en långvarig och känslig debatt om vad som ska göras med huset. Platsen besöks ofta av nynazister. Då fortsätter P1 Morgon. Jack Lans, jag tror att ni ska till Norge, det är en viktig dag där idag.
13: Det är det. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet i Norge där Anders Behring Breivik genomförde först ett bombattentat i regeringskvarteren i Oslo där 8 personer dödades. Sen tog han sig till norska Socialdemokraternas ungdomsförbunds sommarläger på Utöja och sköt ihjäl 69 personer. De flesta som befann sig på Utöja den här dagen för 15 år sedan var ungdomar, och vi ska prata med en av dem som överlevde terrorattacken om hur det är att bli vuxen och växa upp med ett sånt här trauma. Men först, Ekots utsända Mona Hambreus, du är på plats i Oslo med oss från regeringskvarteren där du är just nu. Hur märks det att det är årsdag?
14: Stan håller precis på att vakna här. Det är lite blåsigt men ändå fint väder. Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hållas tal, och redan igår kväll när jag var förbi så fanns det blomsterkransar förberedda. Det här är ju platsen som du nämnde där terrorattentatet för 15 år sedan precis startade med en jätteexplosion som dödade flera personer och som också förstörde en stor del av byggnaderna här, och man har haft ett långt arbete med att bygga upp allt igen efter det.
13: Mm. Hur ser det ut idag? Kan man idag se några spår av vad som hände?
14: Det är faktiskt fortsatt en byggarbetsplats här intill, och jag ska säga att jag inte vet om det har med just det här terrorattentatet, bomben, att göra eller om det är någonting annat, men det är en stor grop fortfarande i det här området där man bygger.
13: Mm. Mona Hambreus säger det i Oslo. Vi ska återvända till dig lite senare när minnesceremonin börjat. Men nu har vi med oss en av dem som överlevde terrorattentatet på Utöja. Hanne August Vågan, du är med oss från en studio i Oslo. God morgon.
15: God morgon, hej.
13: Hej. Du har tillsammans med en vän skrivit en pjäs, Jänte i gummistövlar. En pjäs som handlar om att växa upp samtidigt som man bearbetar ett sånt här trauma. Jänte i gummistövlar, flicka i gummistövlar alltså på svenska. Varför heter den så?
15: Ja, det regnet jo väldigt mycket den dagen, alltså 22 juli 2011. Det regnet på Utøya och i Oslo. Så då terroristen kom på öya och jag skulle löpa och gömma mig, så rakk jag att ta på mig stövlarna. Så stövlarna blev igen i en haug med stövlar som låg utanför det bygge då, hvor jeg sprang ut och skulle gömma mig då. Så de här stövlarna är något jag löp från, men de klamrar sig fortsatt till kroppen då. Så de är både ett konkret och i överfört betydning så är de viktiga då.
13: Du hann inte få på dig de där stövlarna, du sprang ifrån dem när du behövde springa för att gömma dig på ön. Just det här berättas också om i pjäsen. Här är det en skådespelare som läser. Vi kan höra lite hur det låter.
16: Stövlarna mina dem ligger i regnet på Utøya. Lurer på om de er kastet eller oppbevart for ettertiden. Jeg vet ikke, jeg tror uansett ikke det er mulig å få tilbake støvlene mine, for hvordan skal noen vite hvordan de ser ut? Politiet kan jo ikke vite det. Men jeg hadde kjent dem igjen. Jeg hadde funnet mine støvler i haugen med støvler som lå utenfor kafébygget.
13: Ja, här har vi precis om det du just berättade om. Jag har läst att det tog lång tid innan du kunde köpa nya stövlar. Vad var det som hindrade dig?
15: Nej, det var ju en sån förbindelse till 22 juli då, och det som skedde, jag vet inte om jag det var så bevisst egentligen, men det blev mer och mer bevisst. Och så närmade jag mig 30 år, min 30-årsdag, och då skulle vi starta oss och skriva denne pjäsen eller detta stycke, och då köpte jag mig stövlar till min 30-årsdag, och så började vi också skriva stycke, så då skönte jag att här är det något också något intressant vi kan bruka då. Ja.
13: Vad innebar det för dig att börja med den här processen och också skriva den här pjäsen?
15: Ja, det är ju, jag vill säga kunst då, är ju ett steg att motarbeta lite sån olika känslor och kanske ofta också motstridande känslor. Det är ju väldigt ett stort spännande känslor när man har upplever vanskliga ting då och ett stort trauma. Så det har ju betytt väldigt mycket för mig att kunna få visst lite fler ting än man bara kan i ett vanligt debattformat då, inte sant?
13: Mm. Ja, och det är ju också så att det har gjort väldigt många skildringar av det som hände på ön minut för minut den här dagen för 15 år sedan. Men din pjäs, den handlar framförallt om tiden efteråt. Varför var det någonting du ville skildra?
15: Det är ju för att de flesta som var på Utøya, de var ju väldigt unga. Och när du är väldigt ung och upplever liksom det värsta i livet så har du likväl ett långt liv föran dig. Förhoppningsvis. Och då är det så mycket som ska ske. Och det vill ju också, för exempel detta med att ha, som vi visar i stycket, detta med att ha kärlighetssorg, för exempel. Det är ju något som också blir en del av det stora traumet på en måte. Samtidigt som man vill ju också bara vara vanlig. Ikke sant? Så detta stora... en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det måste man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, ved att visa hur dessa små tingen på en måte, ska man säga kärlekssorg, små eller jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma då.
13: Men hur har det varit för dig att kunna känna de där små sakerna samtidigt som du har det här stora bakom dig?
15: Nej, det var ju, jag vill säga särskilt de första åren var det väldigt mycket med skam förbundet egentligen. För det också var en sån, ja men jag är ju så speciell. För jag har ju upplevt terror, inte sant? Och det på en måte, den skammen över att vara vanlig, det var vanskelig, men jag insåg det och då kunde den resan starta. Då fick jag lov till att vara vanlig.
13: Hur insåg du det?
15: Nej, jag måste. Det är också lite det vi snackar om och på en måte tåla lite olika känslor då. Jag måste rätt slett tåla min egen skam. Och så på en måte, ja, ge mig själv lov också då till att du har ett långt liv föran dig och kommer till att uppleva många vanskliga ting, så ja.
13: Ja, du talar här om den här skammen och att ja, men jag har ju upplevt det här stora. Har det här också fått betydelse för hur andra människor har sett på dig och förväntat sig att du ska känna?
15: Ja, det är ju lite vanskelig att säga, för det är ju detta med att vara forskel på egna och andres förväntningar. Men det har ju, men ja, i stycke så har vi det faktiskt, då har vi en situation akkurat med kärlekssorg då, hvor det uppstår en situation och då säger väninnen då till jenta att du måste säga att du har varit på Utøya. Du måste säga att du har varit på Utøya och upplevt terror. Och då säger jenta att ja, men det var inte hela sannheten. Jag hade kärlekssorg och det var skamfullt.
13: Ja. Den här pjäsen som du har skrivit, den framförs bland annat av unga skådespelare. Jag tänker att många av dem kanske är så pass unga så att de själv inte har några minnen från Utøya. Hur har det varit att prata och jobba med dem om det här ämnet?
15: Ja, det har varit otroligt fint. De yngste är 13 år. Så vi har nya skådisar på hvert sted. Och för dem har det varit en otroligt fin upplevelse. Och för oss också. Jag har snackat med dem om vad som skedde på Utøya. Och så spelar de överlevande i stycket. Da. Så de är på en måte både barn och vuxen på samma tid. Och jag är väldigt glad i den symboliken. Da.
13: Ja, för det är ju... Det kan ju kännas som att det här inte var så länge sedan. Jag var själv förvånad att det är 15 år som gått. Hur är det för dig att börja uppleva och prata och träffa folk som själva inte har några egna minnen?
15: Ja, det är ju... jag har haft lite disse vittnesamtalen, heter det på norsk, i några år och snackat med ungdomar. Så det är faktiskt en del år sedan de slutade att ha ordentliga egna minner. Så jag, ja, man må bara jobba på och snacka med dig.
13: Ja, och jag tänker också att det kommer de i publiken som själva är unga och inte har egna minnen. Vad vill du att de unga som kommer och tittar ska få veta?
15: Att det är väldigt många fällesträck i att uppleva vanskeliga ting. Så vi, jag vill att de ska ta med sig det universella. Att vanskeliga ting, det är, sätter sig i kroppen. Och där är det väldigt många fällesnämnare.
13: Fällesnämnare, alltså gemensamma nämnare. Mm. Precis, till exempel vad då?
15: Nej, det är ju... ja, alltså, kroppen huskar då. Kroppen husker ting den har upplevd, och då, det kan ju vara om du har varit utsatt för en olycka eller har mistet någon, eller det sitter i kroppen. Och det, där är det fällesträck om du har varit i livsfara eller om du har mistet någon, så vill det vara, det är fällesträck där då. För 22 juli är det ju, kan ju framstå väldigt främmedgörande för det är så stort. Och vi har prövat att på något sätt placera det lite sån mitt i livet då.
13: Så du menar alltså att även om det här är en stor och unik händelse, så kan man känna igen sig i den även i andra typer av trauman?
15: Ja, och det är ju också, tänker jag, målet också till kunst då, att man ska kunna känna sig igen också när man upplever något helt annat.
13: Mm. Och den här föreställningen fortsätter spelas, förstår jag?
15: Ja. Så vi har någon spilledator klara, och så jobbar vi med att sätta det upp flera städer.
13: Mm. Tack så mycket, Hanne Åkerstvågan, överlevare från Utöja och manusförfattare till Jente i gummistövlar, för att du var med och berättade om detta.
15: Tusen tack. Mm.
13: Och vi ska återkomma mer till denna dag när det är 15 år sedan attentatet på Utöja, och vi ska åter till Oslo lite senare. Nu ska vi till Radiosporten med dig, Gustav Torsi.
17: Det stämmer bra, och nu har ju Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen, och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
18: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det, Mjällbys historiska första Europacup-mål.
17: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi har en nöjd Jesper Gustafsson.
19: En bra start. Nu är vi ju halvvägs, och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs, och det var en bra start.
18: Hur var känslorna för matchen?
19: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där, och... fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
18: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
19: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst, och bygga självförtroende.
17: Inför den här kvalomgångens returmöte i Gibraltar som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag. Per Karl var reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
20: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
17: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Tillbaks till dig, Jack.
13: Tack för det. P1 Morgon fortsätter. Strax ska vi höra om väderapparna och om vi kanske litar lite för mycket på dem. Vi har med oss en kanotuthyrare som berättar om att när det står att det ska vara regn, ja, då kommer ingen och hyr kanoter, fastän kanske det är strålande sol. Och därefter, ja, då ska vi höra mer om vad som händer i regeringen i Ukraina. Zelensky Han kickar ut sin arméchef och kickar in eventuellt en av de som nyss kickats ut. Ja, mer om det där, det får vår kollega Tryggve uppdatera oss om. Men nu är det dags för en ekosammanfattning med Per Edberg.
0: Från Ukraina rapporteras att landets militära chef Alexander Syrsky byts ut. Beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. Två kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina attackerat vad som beskrivs som två logistikhubbar under natten. I videoklipp kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna i städerna Krasnodar och Nevinomysk. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget mot Iran hittills kostat USA motsvarande 364 miljarder kronor. Pentagon begär nu ytterligare 700 miljarder i ett extra tillskott av kongressen. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg är bara 12 år gammal, uppger Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Motivet till dådet är fortfarande okänt, men tidningarna har tillsammans med stiftelsen Expo kopplat pojken till ett TikTok-konto som hyllat massmördare och skolskjutare. Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Frankrike är det första EU-land som inför en sån lag. I Venezuela ska en process inledas för att demokratisera landet i augusti. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. Samtal ska inledas mellan oppositionen och regimen i Venezuela den 1 augusti. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
1: Och i Ekonomiekot börjar vi med att intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat. Och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
21: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
22: Karlsson Wall säger att intresset för att sponsra, alltså ekonomiskt stötta, vissa landslag fortfarande är stort, till exempel när det gäller damlandslaget i fotboll. Men däremot så är intresset klart mindre på andra håll. Företagen tycker inte att det är värt pengarna.
21: På klubbnivå så är det lite tuffare än vad vi hade kanske förutsett.
22: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna, enligt professor Karlsson Wall.
21: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
22: När företagen inte satsar mer pengar i form av sponsring så blir det också en svårare tid ekonomiskt för damidrotten.
21: Nej, men det gör det ju tuffare att tänka långsiktigt framförallt. Det finns enormt mycket eldsjälar ute i Sverige som jobbar nästan dygnet runt med damidrott och gör ett fantastiskt jobb. Men just nu är det lite motvind och den här frågan tycker jag bör tas på allvar och kanske också om man tänker efter att det skulle vara en möjlighet för företag som verkligen vill göra ett avtryck. Att det är nu man ska hoppa in.
1: Reporter var Viktor Jensen. USA har för elfte natten i rad riktat attacker mot Iran och kriget har nu kostat USA runt 37,5 miljarder dollar. Det sa landets försvarsminister Pete Hegseth inför ett framträdande i senaten igår med anledning av att president Donald Trump har begärt ytterligare 67 miljarder dollar i försvarsfinansiering. Det rapporterar Bloomberg. Och vi fortsätter i USA och med Donald Trump som nu hotar med tullar på 100% för generiska läkemedel. Presidenten ger tillverkarna 2 år på sig att flytta produktionen till USA. Annars drabbas de av tullarna som alltså startar på 100% under 2028 och sedan ska fördubblas till 200% under 2029 enligt presidenten. OpenAI:s eget AI-system hackade ett annat företag på eget initiativ. Det säger företagets vd Sam Altman som det var i förra veckan ska jag säga som startupföretaget Hugging Face som också håller på med AI la märke till att deras system hade hackats. Företagen är nu i dialog och enligt OpenAI så var det under en utvärdering av 2 AI-modeller som hackningen skedde. Och inför veckans amerikanska AI-rapporter är det mest uppåt i Asien. Sydkoreanska Kospi är upp 2,1. Tokyobörsen upp 0,1%. Shanghai plus 0,1. Hongkong minus 0,9. Och så valutorna. En dollar kostar 9 kronor och 70 öre. En euro kostar 11 kronor och 7 öre. Nu fortsätter P1-morgon.
13: Tack för det, Stina Olila. Här har vi nu Stefan Nordberg på plats med nyheter från Vetenskapsradion.
2: En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Gunnar Nyman som forskar på Göteborgs universitet om kemiska reaktioner i rymden har läst studien om det här.
3: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
4: Upptäckten av sockerarten erytrolos gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. Ett område man nu studerat med hjälp av ett teleskop som finns i Spanien och som mäter elektromagnetisk strålning. Det var genom att sortera ut vilka molekyler som låg bakom ljusspektrats olika våglängder som forskarna hittade sockerarten erytrolos.
3: När en molekyl skickar ut ljus så är det specifikt för just den molekylen. Och då fångas den våglängden upp i teleskopet.
4: En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
3: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
2: Reporter Anna Elström. Den el som solen ger borde lagras i stor skala för att istället användas under den kalla delen av året. Det menar energiforskaren Moritz Diehl som argumenterar för att värma vatten av elen från sommarsolen och sen spara varmvattnet.
23: I believe that we should store hot water in a pit storage where you just basically build deep pools and isolate them.
24: Ja, att förvara väldiga volymer varmvatten i gigantiska djupa pooler med lock på kan vara lösningen för att förnybar energi ska kunna användas även när solen inte skiner eller när det inte blåser.
23: That is a new energy system.
24: Moritz Diehl är chef för centret för förnybar energi vid universitetet i Freiburg i södra Tyskland. Diehl menar att storskalig lagring av varmt vatten är både enklare och säkrare än exempelvis energilagring genom vätgas.
23: The storage of heat is technologically the easiest and least dangerous.
24: Ja, Moritz Diehl menar alltså att man ska använda elen man får från sommarsolen till att göra varmvatten som kan användas för uppvärmning under vintern. Men om den här nya energimodellen ska fungera behövs det betydligt fler solpaneler än idag.
23: We need so much solar power that there will be, let's say, 3 times more than we need at a summer day so that we can store it for winter.
2: Reporter Mats Karlsson Lenart.
13: Tack så mycket för det. I morse så kollade jag på en sån här väderapp för att se vad det skulle bli för väder när jag skulle ta mig hit till jobbet och vara här 4 på morgonen. Det skulle inte regna, så jag satte inte på mig någon regnjacka, gick ut genom dörren och där regnade det och jag blev alldeles blöt. Det är inte bara jag som förlitar mig blint på väderappar istället för att titta ut genom fönstret. I Storbritannien har flera utomhusattraktioner som till exempel Edinburgh Zoo sagt att falska regnprognoser i appar kostar miljoner i intäkter om dagen för dem. Det här är någonting som du känner igen dig i, eller hur, Johan Herlitz, kanotuthyrare i Strängnäs?
5: Så, ja, det gör jag absolut. Jag har lite exempel. 11/7 så hade jag en jättebra, det var en lördag. Jag hade 37 kanoter som skulle ut. Och förra lördagen var det en. Och då hade det visat att det skulle regna. Men det började regna lite på kvällen där. Så det är lite synd. Och
13: Det gick alltså en hel dag då med soligt väder. Och så kom det bara en enda som ville hyra kanot. Ja, fast den vädret var fint.
5: Ja, jag ska inte säga att det var soligt, men det var definitivt ingen regn. Och vi lever ju faktiskt i Sverige, det händer ju att det regnar. Drar man det lite längre, vi pratar om att barn idag och även vuxna inte kommer ut tillräckligt i terrängen och inte fysiskt rör på sig. Och det har jag ju all förståelse för, att om folk ska planera sin vecka, att som till exempel den här lördagen som kommer, så i början av veckan så skulle det regna hela dagen. Då såg det 60% och då var det 1 millimeter. Och då började det 4-5 på morgonen och skulle hålla på till 7-8 på kvällen. 1 millimeter. Sannolikheten för att man skulle känna av den millimetern mer än att det var luftfuktighet. Jag vet inte. Ja. Och nu ska det inte vara något sist jag tittade. Så att när en familj ska sluta vad de ska göra på semestern, så känns det lite fel faktiskt. För ofta vill man ju planera dagar i förväg.
13: Man kan ju förstå det, att man vill planera och veta att om man ska ut och paddla kanot så ska det vara en fin dag och inte hellregn. Men vad är det du tycker att folk gör lite tokigt?
5: Jag vet att vi... Procent och sannolikhet tillsammans, jag vet inte. Det är kanske en dålig mix. Vi har ju en världsledare som ska ta ner priset på medicin med 600%. Och jag vet inte hur det funkar. Men häromdagen var det 85% chans för regn. Så måste du trycka 3 gånger innan du får reda på när det ska ske och hur mycket. Och då var det 1 millimeter 1 på natten. Och är det då så att det är en familj som ska ta ett beslut och någon tycker att nej, jag vill inte ha regn och inte trycker vidare. Och då vet vi ju, det får vi itutat oss hela tiden, vi som håller på med sociala medier, att du måste fånga dem på första klicket, annars så har du dem inte. Och måste man klicka 3 gånger för att få de rätta uppgifterna, ja, då har de försvunnit.
13: Just det, så det kan vara så att väderleksrapporten kanske är hyfsat bra och korrekt. Men som den presenteras i appen så gör det att folk inte riktigt läser den ordentligt.
5: Så känner ju jag. Och sen samtidigt så tittar du på, och det här är bara, det är ju ingen statistik jag har fört, men det är bara en känsla jag har, att det regnar ju inte 265 dagar om året, eller 365. Men det finns en tendens att de inte visar när det är bra väder, alltså halvmulet och ingen regn. Utan då chansar de hellre att stoppa i lite regn utifall. För jag tror inte någon av dem vill ha en sol och det regnar, för då får de skäll. Och jag tror inte de har fått skäll de sista 10 åren.
13: Jag förstår. Ja, men detta är dina tankar, Johan Herlitz, kanotuthyrare i Strängnäs. Häng kvar, för vi har nu med oss Kristin Hallberg, meteorolog på SMHI, som dessutom jobbar med prognoserna som syns i appen och som hörs här i radio. God morgon.
6: God morgon.
13: Vad tänker du om det som Johan berättar här?
6: Alltså, jag sitter med vår väderapp framför mig just nu. Jag håller inte riktigt med om det här med tre klick. För jag har översikten uppe. Och då ser jag att för torsdag till exempel imorgon så står det att det är 30% sannolikhet för regn. I Norrköping har jag valt. Jag sitter där idag. Och under så står det att 30% sannolikhet för 0,4 till 1,7 mm regn. Allt det ser jag på en gång. Och sen krävs det ett klick för att få veta när på dygnet det är störst sannolikhet att den här nederbörden kommer. Och då ser jag att det är väldigt låg sannolikhet under morgontimmarna och sen är det ingenting resten av dagen. Och så är det för de andra dagarna också. Att, ja, men lördag då är det 80% sannolikhet. Och då får jag också hur mycket. Att om det 8 av 10 gånger då på lördag så kommer det att regna. Och om det gör det så är det 1 till 3,5 mm. Och klickar jag där så kan jag se när på dagen. Och då ser jag också att det är ganska låg sannolikhet hela dagen på lördag. Men
13: tror du att det kan vara så att det finns de som kanske inte klickar sig vidare den där extra gången i alla fall? Så man ser skillnaden och...
6: Så kan det säkert vara, men man får ju också väldigt mycket information där vid första klicket.
13: Ja. Vad tänker...
7: Har jag möjlighet att säga någonting?
13: Ja, men visst, Johan. Vad tänker du?
7: Jag tycker nog att SMHIs app är en av de bättre, men ni är ju inte de enda apparna.
13: Nej, men det finns ju flera. Vad tänker du, Kristin, att man ska tänka på som appanvändare om man vill ha en bra prognos ett par dagar framåt?
6: Det jag alltid tittar på är dels översikten, om jag vill liksom veta när i veckan, hur ser det ut. Då använder jag appen, fast jag är meteorolog och kan gå in och titta på mer avancerade saker, så använder jag appen i första läget. Och sen när det gäller de första dagarna eller dygnen, då trycker jag på den här kartfunktionen, karta. Där finns ju både radar med blixt att välja på, då ser jag vart regnet är just nu och då kan man ju också se... Är det på väg in precis den här timmen? Är det onödigt att åka till stranden just nu? Det kan jag se där. Men så finns det också nederbörd man kan välja. Och då får man prognos för 1,5 dygn framåt. Och då ser man det liksom i en karta. Och det ger ganska bra information. För då ser jag, ligger jag i utkanten av ett regnområde? Är det väldigt uppsplittrat det här regnområdet? Eller är det en massiv front? Då kan jag ju anta att ja, men då är sannolikheten större att jag faktiskt drabbas. Och jag ser också, det är en färgskala på det. Så är det intensiva gula och röda färger, ja, men då är det kraftigare regn. Är det ljusblått eller grönt, ja, men då är det inte så kraftigt regn.
13: Mm. Så det finns alltså mycket mer information i de här apparna än att bara kolla... Ja, torsdag regn eller torsdag sol låter det som.
6: Ja, precis. Man har ju försökt bygga appen så att den ska tillfredsställa de flesta. Så den som bara vill ha en snabb överblick, den tittar på kanske översikten eller tabellen. Är man mer väderintresserad och det blir viktigt om det kommer regn. Alltså, är du lantbrukare så kanske du vill ta en höskörd och då är det kanske viktigt att det inte kommer någon millimeter. Och då vill du kunna liksom se mer. Men om du bara vill veta... Ja, men kommer det regna på före eller eftermiddagen? Vi har försökt täcka in så mycket som möjligt men också göra det enkelt.
13: Mm. Tack för det, Kristin Hallberg, meteorolog på SMHI. Johan Herlitz, lite kort sist. Vad tänker du? Finns det något bra sätt att använda sig av apparna?
7: Det finns det säkert om man är riktigt intresserad och är en lantbrukare och är beredd att gå hela vägen. Men när man sitter och planerar och inte använder SMHIs app, utan det finns ett antal, så många av dem så behöver du trycka tre gånger. Sen har du vissa som du kan jämföra tre olika, som har tre olika alternativ om det ska regna, inte regna eller kanske regna.
13: Ja, man får bli bättre på att navigera i djungeln och läsa ordentligt. Tack så jättemycket, Johan Herlitz, kanotuthyrare, för att du var med. Nu till Kulturnytt med Jens Möller som börjar i vårt västra grannland.
8: Ja, 15 år efter terrorn på Utøya i Norge så verkar högerextrema i allt högre grad hylla terroristen Anders Behring Breivik som ett slags hjälte i sociala medier.
9: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
8: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
9: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
8: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
9: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
8: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
9: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering.
8: I Norge ökar de högerextrema åsikterna enligt Centrum för extremismforskning vid Oslo universitet. Till exempel är det numera över 7% av norrmännen som anser att landet bör bebos enbart av personer med vit hud. För 4 år sedan var den siffran drygt 4%. PST försöker nu vända trenden.
9: Vi beskriver vilket hot vi ser, hur landskapet ser ut. Och sen så söker vi också dela den informationen med hela samhället. Alltså vi önskar ju föräldrar, vi önskar skolor, så att vi är flera som kan förebygga att personer radikaliseras till högerextremism.
8: Säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST. Svärtan, det är sommarens stora satsning av SVT Drama. Serien bygger på John Ajvide Lindqvists roman Sommaren 1985, där några ungdomar på en ö möter död, kärlek och en sjöjungfru.
10: Det var den sommaren. Sommaren 1985.
11: Det handlar ju liksom om hur de börjar som, ja men som barn som kanske inte har någon koll på allt det här, så utsätts de för mycket och måste liksom komma i kontakt med en del av sig själv som de kanske inte vill riktigt.
12: Linus Roxgård och Ture Nerman gör huvudroller i Svärtan, som alltså utspelar sig under en dramatisk sommar på en skärgårdsö 1985. Ett år när de unga skådespelarna inte ens var födda, men de gillar tiden.
11: Ja, alltså kläderna var så coola. Det var de, ja. Jag tycker musiken var härlig och alla så här saker man fick hålla på med. Jag älskade Johannes Walkman faktiskt.
14: Ja.
11: Och de här kassetterna som de höll på med hela tiden.
12: Amy Desismont har skrivit manus och regisserat några avsnitt.
16: Jag tänkte jättemycket på att vi verkligen ville ta hand om kemin i gruppen. Hur de pratar med varandra, kanske bygga ut dem ännu mer, men själen av det.
25: Den här avvägningen då mellan det läskiga, övernaturliga och vardagen, deras uppväxt, coming of age är det ju också. Hur sker den avvägningen där?
16: På ett sätt kändes det som att den kom ganska naturligt för att det finns ju i berättelsen och i boken från första början. Sen har vi liksom fått, i serien lär vi känna de vuxna karaktärerna mer än vad man får i boken. Så det blir som ett eget spår också som är, ja men, vad händer med Danne som hittar stöd i första avsnittet, första scenen.
26: Har ni tänkt på att den kan ha något med Daniels död att göra?
8: Reporter här, Björn Jansson. Svenska Amanda Kjennells nya film Gör hjärtat hårt får världspremiär på Torontos internationella filmfestival i september. Att få visa filmen där i tävlan med några få andra utvalda från hela världen är en stor ära, säger regissören i ett pressmeddelande. Filmen med den samiska originaltiteln Garat Duvaimo handlar om 20-åriga Eiva som handlar mitt i ett kärleksdrama mellan sin chef och hans kusin. Detta efter att Eiva har tvingats ta över släktens renar när hennes pappa har dött. Amanda Kjennell har tidigare regisserat de guldbaggevinnande filmerna Sameblod och Charter. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
13: Tack för det, Jens Möller. Efter en turbulent vecka i ukrainsk politik så kom igår beskedet att ukrainska högsta militärchefen Oleksandr Syrskyj byts ut mot generalen Mikhailo Drapaty. Och samtidigt så välkomnar president Zelensky den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov tillbaka. Han som sparkades så sent som i onsdags. Han välkomnas tillbaka till regeringen men inte nödvändigtvis till att återigen bli försvarsminister. Vad det här får för konsekvenser, det ska vi prata om nu med dig, min kollega Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. God morgon.
0: God morgon.
13: Vi hörde dig tidigare här i Ekot, men kan du sätta det här i ett sammanhang? Varför så byts militärchefen i Ukraina ut just nu?
0: Det framstår uppenbart att det här kommer efter ett växande press mot president Zelensky. Det har skalerats på gator runt om i Ukraina senaste veckan att Zelensky borde avgå. Och det verkar ju som att president Zelensky har genomfört det som kan kallas ett officersoffer, för att låna ett begrepp från schacken. Han verkar ha gjort den kalkyleringen att det här kommer tysta de här protesterna och de här kritiska rösterna om han gör sig av med Zelensky och ersätter honom. Och att man då kommer blidja den delen som har varit kritisk mot den här falangen inom den ukrainska militärledningen.
13: Det låter ju som att det här är någonting som har engagerat väldigt många ukrainare som stått och protesterat. Vad är det som har engagerat så mycket i den här tidigare petningen?
0: Ja, det är många namn här för generaler och för högt uppsatta personer i Ukraina. Gången i det här var ju att Mykhailo Fedorov fick sparken som försvarsminister förra veckan. Han är en ung, rätt populär minister som har stått för många av de reformerna av den ukrainska militären som särskilt unga har gillat. Mer digitalisering, mer fokus på ett datadrivet försvar, att man ska använda till exempel fler drönare vid fronten och att man ska ha mindre centralstyrning från Kiev för hur förbanden ute längs med den långa frontlinjen agerar. Det var det som triggrade det hela. Och först var kraven att Fedorov skulle få komma tillbaka till sin post som försvarsminister. Sen sa Fedorov att det här kom efter att Oleksandr Syrsky, alltså militärens högsta chef, hade ställt ett ultimatum till Zelensky. De här två, Fedorov och Syrsky, kunde inte samarbeta. De representerade två olika sätt att tänka militär strategi på. Och det ledde då i första hand till att Fedorov fick avgå. Men nu fick sagan en ny vända igår kväll där även Syrsky tvingas från sin post.
13: Så först så valde Zelensky Syrsky i det här valet mellan två personer som inte kunde komma överens. Sen har han ändrat sig och nu petat Syrsky. Vad var det som fick honom att välja Syrsky över Fedorov från början?
0: Ja, den som visste det har ju inte Zelensky sagt i klara ordalag. Det verkar ju som något av en politisk felkalkulering från Zelenskys sida, att han inte trodde att protesterna mot det här skulle bli så pass omfattande, att det fanns så pass många kritiska röster. Samtidigt så har missnöje med Syrsky har växt över tid. Det är klart det är en man som har haft det här toppjobbet sen tidigt i 2024. Det är också en man som har ett CV som många ukrainare har varit kritiska till. Det är en av dem som ansvarade för försvaret av Bakhmut 2023. Alltså den här ganska lilla staden i östra Ukraina där man mäter förlusterna för Ukrains del förmodligen storleksordningen 10 000-tals soldater dog i försvaret av den här lilla stan. Det har fått enorm kritik såklart. Kritiken mot Syrsky har växt över tid, men Zelensky verkar ha pekat på att det var viktigare att behålla honom än att behålla Fedorov förra veckan. Flera kritiker av Zelensky har ju lyft att det kan finnas en dynamik här där Zelensky känner att hans auktoritet inom regeringen är hotat av en väldigt populär ung minister i Fedorov, att det kan finnas sådana kalkyleringar från Zelenskys sida, men det är ju inget vi kan slå fast med säkerhet. Mm.
13: Och hur påverkar Zelenskys ställning då av att han har tvingats att ändra sig i den här viktiga frågan?
0: Ja, den frågan skulle jag säga på ett sätt är ganska öppen, för vi vet inte hur den här Fedorov kommer att agera på Zelenskys erbjudande om att få en roll inom regeringen. Vad vi har förstått är att han gärna vill ha tillbaka sitt jobb som försvarsminister. Det har han ju inte fått erbjudande om än från Zelensky. Det är klart, det skulle vara svårt för Zelensky att helt och hållet backa på det här. Det är klart det är att ge denna Mykhailo Fedorov enormt mycket politisk makt om man ändå får kräva tillbaka sitt jobb. Och det visar ju på att det visar dels på att Zelensky faktiskt lyssnar på de här protesterna i någon utsträckning och på att det finns en djup splittring inom den ukrainska militära ledningen som Zelensky behöver ta ställning till. Och det visar ju på att Zelensky absolut kan begå politiska kalkyleringar som trillar ut fel och som man får backa på.
13: Mm. Och helt kort också, vi får ju alltså en ny militärchef i Ukraina, Mikhailo Drapaty. Kan du säga någonting kort om vem det är?
0: Han beskrivs som en väldigt väl respekterad officer, en person som var tonangivande och tar tillbaks Cherson 2022. Han har varit översta chef för marktrupparna i Ukraina och beskrivs som en person med enormt förtroende, också relativt ung i 40-årsåldern. Så en person som många inom ukrainska militären var rätt nöjda med. Mm.
13: Det säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Tack för att du var med. Snart hör vi ekosändning med Per Edberg. Vad ska det handla om där?
14: Ja, det ska förstås handla om 15-årsdagen av Utöja, men en hel del annat också.
13: Ja, och efter det då ska vi till Gaza där FNs män- och människorättsorgan nu larmar om att Israel trappar upp attackerna. Vi hör med Mellanösternforskaren Anders Persson om detta och vad detta kan innebära. Men nu alltså nyheter ifrån Ekot med Per Edberg.
14: Djup politisk och militär splittring i Ukraina just nu. Frankrike förbjuder sociala medier för den som inte fyllt 15. Och Venezuela inleder

0: Hambreus. Och en som befann sig på ön och överlevde terrorattacken var Hanne Akrustvågan. Hon var 17 år när massskjutningen på Utöja inträffade och hon tillsammans med en vän har skrivit en teaterföreställning om hur det är att växa upp med ett sånt trauma och kampen om att få känna sig vanlig igen.
1: Man vill ju också bara vara vanlig, ikke sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, ved att visa hur dessa små tingene på en måte, ska man säga kärlekssorg små eller jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma då.
2: Och reporter här var Nils Sive. Vidare till Ukraina där president Zelensky efter protester och demonstrationer i flera dagar nu meddelat att han sparkar landets militärchef. Det här visar på en djup splittring i Ukraina just nu, säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov när han fick gå sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning som nu har lett till att Syrsky får lämna, och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyjs stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
2: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
3: Ja, det säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna, och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut om vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
2: Rapporterade vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. 2 kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina attackerat vad som beskrivs som 2 logistikhubbar. I videoklipp som publicerats kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna som ligger i städerna Krasnodar och Nevinomysk. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat USA motsvarande 364 miljarder kronor. Pentagon begär nu ytterligare 700 miljarder kronor i ett extra tillskott av kongressen. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Men motivet till knivdådet mot 5-åringen är ännu inte känt. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en yngre man, blev knivhuggen i ryggen. Hittills har ingen gripits misstänkt för knivskärningarna. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå en möjlighet att få hjälp med kostnaden för de här läkemedlen av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande. Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat

0: beslut om att de ska ersätta familjen.
1: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
0: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag och att olika bedömningar görs.
2: Försäkringskassans uppdrag är utifrån en helt annan lagstiftning. TLVs arbete är ju att utvärdera alla läkemedel och om de bedöms då vara kostnadseffektiva till ett ansökt pris så ska de ingå i läkemedelsförmånen. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
3: Per-Henrik Singmark vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Frankrike blir det första EU-landet att införa ett förbud för sociala medier för alla yngre än 15 år. Det här förbudet röstades igenom av det franska parlamentet igår kväll. 19-åriga Dina Menadi i Paris tycker att det var ett bra beslut.
4: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
5: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
6: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention.
5: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
7: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
5: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
7: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux, ils font leur vie là-dessus, leur avis.
5: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen.
7: Alors que faut juste être soi-même. Et que les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
5: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
3: Kanada kommer inte officiellt att delta i invigningsceremonin av en ny bro mellan USA och Kanada. Tanken var att länderna skulle genomföra en gemensam invigning av bron på fredag. Den här bron går mellan städerna Windsor och Detroit. Men efter president Trumps utspel nyligen om tullar på kanadensiska varor har Kanada dragit sig ur invigningen. Till Venezuela nu. Den 1 augusti ska en process inledas där för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen, och en venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningskatastrofen för en månad sedan skyndat på processen.
8: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado antes de los terremotos.
9: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar, ledd av tidigare vicepresident Delcy Rodríguez, utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
8: Evidenció lo que los venezolanos hemos dicho durante muchos años, que producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
9: Korruption och brist på agerande har lämnat drabbade invånare att själva försöka få bort rasmassor för att hitta sina anhöriga utan tillgång till maskiner eller fordon. Vi har vetat hur inkompetent staten är, men nu har också USA sett det, säger Oscar Murillo. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hon har levt i exil i 8 år men nyligen kommit tillbaka med amerikanskt stöd. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
8: Nosotros saludamos, sí. Saludamos y esperemos que esto sea asumido con suficiente responsabilidad y seriedad.
9: Sara Heyman, Buenos Aires.
3: Och i New York fortsätter processen idag mot Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro. Det blir förhandlingar inför den kommande rättegången om narkotikasmuggling. USA hävdar ju att Maduro och hans hustru är en del av en större komplott för att smuggla in tusentals ton kokain i USA. Så gäller det NATO och hur försvarsalliansen framöver planerar att använda en form av psykologisk krigföring.
10: Kognitiv krigföring, det är ett koncept som NATO kommer att lägga stor vikt vid framöver. Det handlar om hur vi uppfattar och tolkar information och hur det kan användas för NATOs försvar och avskräckning. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga och han säger så här.
11: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
10: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
12: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på ett annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
10: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
3: Rapporterade Margareta Svensson. I Österrike öppnar idag en polisstation i det hus som tidigare var Adolf Hitlers barndomshem. Myndigheterna hoppas att omvandlingen till polisstation ska sätta punkt för en lång och känslig debatt om vad som ska göras med det här huset som ofta besöks av nynazister. Götaland och Östra Svealand får idag molnigt och skurar som kan ha inslag av åska och 15-20 grader. Västra Svealand molnigt med en del sol och mest uppehåll 13-18 grader. Södra Norrland får molnigt i fjällen skurar och i kustlandskapen regn som långsamt drar bort 10-15 grader. Norra Norrland växlande molnighet, tidvis skurar och 10-15 grader. 7:15 är klockan, Jack.
13: Tack för det, Per Edberg. Här fortsätter P1 morgon. FNs människorättsorgan OHCHR larmar just nu om att Israel har trappat upp attackerna mot Gaza. Attacker som dödat tusentals palestinier den senaste dryga veckan. Attacker också som Israels militär säger riktas mot terrorgrupperna Hamas och palestinska islamiska jihad. Vi har nu med oss Anders Persson. Du är Mellanöstern-forskare och expert på Israel-Palestina-konflikten på Linnéuniversitetet. God morgon.
14: God morgon.
13: Hur ser situationen ut för de som bor inne i Gaza just nu?
15: alltså de långsiktiga politiska lösningarna lyser ju med sin frånvaro, och palestinierna i Gaza, de allra flesta har ju trängts ihop i en allt mindre del av Gaza som då utgör, vad ska man säga, mitten till den västra delen, och där då Israel kontrollerar någonstans mellan 60-70% av Gaza i nuläget.
13: Mm. Och formellt så råder vapenvila mellan Israel och Hamas i Gaza. Det är sedan den här vapenvilan trädde i kraft i oktober. Men ändå hör vi om de här attackerna. Vad är det som gör att de här attackerna sker trots vapenvilan?
15: Man kan börja med att säga att massdödandet i Gaza, som vi såg tidigare före vapenvilan, har ju upphört i stor utsträckning. Men vi ser ju kontinuerliga attacker. Och Israel kommunicerar inte exakt varför man gör det här, vad den bakomliggande strategin är. Men det förefaller som att Israel har startat en kampanj där man slår ut alla personer som var inblandade i 7 oktober-attacken. Vi ska komma ihåg att de flesta av dem som gjorde den attacken överlevde och återvände till Gaza. Och nästan varje dag nu så kommer det rapporter om att Israel dödar personer som var inblandade i attack och som då är kopplade till Hamas och islamiska jihad i huvudsak.
13: Det kom också igår rapporter från amerikanska nyhetsbyrån AP om att Israels militär har byggt flera kilometer långa jordvallar inne i Gaza. Den längsta av de här jordvallarna ska vara 17 kilometer lång. Vad är det här för konstruktioner?
15: Det är ingenting nytt egentligen. Alltså, vi har sett Israel göra det tidigare på sin egen sida av Gaza-gränsen innan det här kriget började. Och det gör man för att skydda mot krypskyttar, antitankattack, och man kan även göra det för att skydda mot invasioner. Men den stora frågan här är varför man gör det så långt in i Gaza, ungefär i centrala Gaza skulle man kunna säga att den här jordvallslinjen går. Så det reser ju frågan om vad som kommer att ske på andra sidan. Det vill säga, kommer Israel ha anspråk på den sidan? Kommer man att tillåta Palestina att återvända där och bygga upp sina hem och så vidare? Så det skulle jag säga är den stora frågan, förutom de här militärtaktiska skälen som jordvallar kan ha.
13: Mm. Ja, den här jordvallen, eller de här vallarna, ska gå längs den så kallade gula linjen, och det var alltså dit som Israel skulle dra sig tillbaka tillfälligt. Utifrån vad man ser nu, vad betyder tillfälligt?
15: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi ser ju att saker och ting inte rör på sig särskilt mycket i Gaza. Så det kan ju vara så att Israel blir kvar här semi-permanent eller permanent. Och vi ser ju också att Israel bygger militärbaser och annat i den delen av Gaza som Israel kontrollerar. Och det gör ju också att analytiker och andra tror att Israel har kanske mer långtgående planer här.
13: Mm. Jag ska säga att jag sa fel här tidigare i påannonseringen. Attacker som dödat dussintals palestinier den senaste dryga veckan ska det vara, och inte någonting annat. Hur ser du på förutsättningarna att komma framåt i det som skulle vara en plan för nedrustning, avväpning av Hamas och återuppbyggnaden av Gaza?
15: De ser ju kärva ut överlag. Man ska komma ihåg att vapenvilan i Gaza var ju kronjuvelen i Donald Trumps strategi för att få Nobels fredspris förra hösten. Och det känns ju som en väldigt, väldigt avlägsen värld. Nu har vi ju allt politiskt syre i USA. Utrikespolitiken går ju åt till kriget i Iran. Så Gaza har ju hamnat i skymundan här, och det rör inte mycket på sig någonstans, vare sig vad gäller USAs diplomati, vad gäller avväpningen av Hamas, och i Israel så går ju alla och väntar på det kommande valet i höst, och det ser ju inte ut från israeliskt håll som att det kommer att hända särskilt mycket före det valet. Mm.
13: Det säger Anders Persson, Mellanösternforskare på Linnéuniversitetet. Tack för att du var med. Mm. Idag är det 15 år sedan de stora terrorattackerna, de största i Norges historia, då Anders Behring Breivik genomförde ett bombattentat i regeringskvarteren i Oslo där 8 personer dödades och sen sköt ihjäl 69 personer på Utøya där norska Socialdemokraternas ungdomsförbund hade sommarläger. En av 5 som arbetar i regeringsapparaten idag var på Utøya och överlevde terrorn, detta enligt tidningen Världens Gang. Vi har nu med oss Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Vad har de här terrorattackerna fått för betydelse för norsk politik?
16: Jag tror framförallt det har varit en enorm beröringsångest man pratat om i norsk politik i de här 15 åren runt det som skedde 22 juli. Det tror jag beror på att det här på många sätt är ett nationellt trauma. Det är väldigt många som kände någon som var på Utøya eller som har en rätt personlig relation eller som förlorade någon eller som känner någon som förlorade någon. Vilket har gjort det väldigt svårt att välja rätt ord. Och det har varit på många sätt så har arvet efter 22 juli rent politiskt präglat av debatten om debatten. Det har varit egentligen 15 år där man har försökt berätta olika berättelser om vad det egentligen var som hände. Där det från Arbeiderpartiets sida har varit svårt att hantera vilken roll man ska ha. Dels som ett både ett regeringsbärande parti men också som ett offer i den här attacken. Så det är klart, det är ett nationellt trauma som verkligen har varit något av en elefant i rummet i Stortinget i 15 år nu. Mm.
13: Hur har Arbeiderpartiets sätt att förhålla sig till det här förändrats under den här tiden?
16: Det kom egentligen en uppgörelse med det i samband med 10-årsmarkeringen för 5 år sedan där flera som har varit aktiva inom AF, inom ungdomspartiet och som idag är tonangivande politiker i Arbeiderpartiet pratade om hur svårt det var att både vara ett brottsoffer, vara djupt traumatiserat och också egentligen då behöva lägga band på sig i veckorna och åren efter det här traumat. Så det är klart, det har ju påverkat en hel generation politiker och länge så existerade det ju i Norge en berättelse om att det här var en attack på hela Norge, alltså det var en attack mot demokratin. Och det har ju sen höjts kritiska röster runt att det kanske var fel linje att lägga sig på. Det tog bort möjligheten för AF och för Arbeiderpartiet och lyfta att det här verkligen i själva verket var en attack på den politiska vänstersidan och på Arbeiderpartiet i synlighet. Så att det har egentligen existerat olika berättelser om 22 juli som gjort det svårt både för Arbeiderpartiet och för de andra politiska partierna och egentligen prata om det som skedde i klartext skulle jag säga.
13: Mm. Och det har också förekommit de som tycker att Arbeiderpartiet har utnyttjat det här terrorbrottet politiskt. Hur låter den där kritiken?
16: Det har ju varit kontroversiellt på många sätt. Det började ju med att dåvarande nästledare i FRP...
13: FRP som alltså är...
16: Norges parti på längst ut på högersidan i Stortinget. Som 2011 anklagade Arbeiderpartiet och AF för att ha spelat ett offer i det här. Och sen beklagade de och bad om ursäkt för det och sa ju det. Men de är ju offer också. Och sen har den här frågan lyfts upp genom åren. Har kommit forskning på det här. Centret för extremismforskning släppte en studie förra veckan där man pekar på att 1 av 4 norrmän säger det att Arbeiderpartiet har använt det här politiskt. Ja, jag kan ju tycka att den frågan på många sätt är smått absurd. Den antyder någonstans att det som skedde 22 juli skulle vara apolitiskt och att Arbeiderpartiet inte är ett offer i det här och att man får läsa mellan raderna en sån fråga att det skulle vara fel från AFs sida och från Arbeiderpartiets sida att använda det här politiskt. Man antyder att det här är någonting som existerar bortom och utom norsk politik. Men det är klart, den kritiken har existerat framförallt från partierna längst ut till höger i Norge där man anklagar AF och Arbeiderpartiet för att dra kopplingen till terroristerna och till terrorhandlingarna 22 juli för att slå ner på det som man anser är legitim kritik av norsk invandringspolitik, av norsk integrationspolitik. Man anklagar Arbeiderpartiet för att spela Utøya-kortet och då har man egentligen lagt den debatten död. Så det är ju också en fråga som har varit väldigt svår att navigera både för partierna åt höger och åt vänster och som rör upp enormt starka känslor.
13: Ja. Vart skulle du säga att den där debatten är på väg just nu?
16: Ja, det är fler politiker också på högersidan årspolitik som i samband med 10-årsmarkeringen egentligen gick ganska långt i att be om ursäkt att man hade varit för dåliga på att prata om att den här attacken var en politisk motiverad attack mot den norska vänstersidan. Att man inte i klarspråk lyckades enas om det fort nog efter attacken. Så det är klart, det skedde en uppgörelse för 5 år sedan. Man pratade om det här på ett annat sätt än man gjorde i början. Naturlig nog i och med att man får mer distans till det som faktiskt skedde. Så det finns ett större enande bakom att det här ju faktiskt var en attack på Arbeiderpartiet, och att det är fler som lyfter mantrat att det är viktigt att man talar sanning om det som skedde 22 juli.
17: Mm. Ett annat sätt på vilket det här påtagligt påverkade politiken var ju att Arbeiderpartiet förlorade många av sina unga medlemmar helt enkelt därför att de mördades på ön. Hur har det där påverkat Arbeiderpartiet?
16: Nej, det har man ju pratat med politiker som lyfter att det förmodligen är människor som inte längre lever som inte ställer till stortingsval i åren efteråt för att de dödades 22 juli. Och det finns också en hel generation av Arbeiderpartipolitiker som har med sig det traumat. Jag tror det var 5 politiker när Jonas Gahr Støre presenterade sin regering förra året som själva var på Utøya. Alltså, en betydande del av regeringen har den erfarenheten och säger ju själv att det påverkar sättet de bedriver politik. Det är fler som pekar på att de har med sig det traumat gör att man inte har råd med signalpolitik när det kommer till antirasistiskt arbete. Och som också har lyft i åren efteråt att det kan vara skadligt om man i för stor grad bedriver symbolpolitik. Att man behöver hitta sätt att svårt att välja rätt ord där, men vi hittar sätt att prata om integration och om invandring som inte driver folk längre ut åt höger, som inte skapar de här ekokamren som gör att folk kan radikaliseras på det sättet. Har ju varit fler som har använt den upplevelsen man hade på Utøya till att ändra sättet man tänker politik på.
17: Mm. Och man har också i och med det här behövt rekrytera såklart nya medlemmar. Hur har det påverkat unga människors vilja att söka sig till politiken?
16: I första hand så ledde det ju till ett enormt en stor ökning i antalet medlemmar för AF, för ungdomspartiet. Sen har det stabiliserat sig i åren efter det. Det är klart, inom den organisationen så kommer det ju åtminstone i en generation eller två framöver existera, alltså både inom AF och Arbeiderpartiet, en grupp av människor som har det här traumat och som har en annan legitimitet när de pratar om det som skedde, och en grupp som inte var där. Det kommer ju finnas ett slags utanförskap inom den organisationen för folk som inte var där. Och det är klart, det är ju en realitet där inne. Det finns ett gäng norska politiker som i långt större utsträckning vet vad de pratar om när de pratar om Utøya än andra, i och med att de var på plats och de såg det med egna ögon.
17: Vi ska höra hur det lät på presskonferensen dagen efter attacken då Jens Stoltenberg, dåvarande statsminister, talade.
18: För mig är Utøya mitt ungdomsparadis som igår blev förvandlat till ett helvete.
17: 4 år efter terrordådet 2015 och började Arbeiderpartiets ungdomsförbund återigen återvända för sommarläger på Utøya. Kort här nu på slutet, Trygve, vad betyder den där platsen för partiet?
16: Ja, det var inte alls självklart att man skulle göra det. Det var fler som pratade om att man skulle freda Utøya och göra det till ett minnesmärke. Men det är klart, det har betytt väldigt mycket för många, bland annat för statsministern själv, för Gro Harlem Brundtland, landsmoder Norge. Helt avgörande för en hel generation av politiker på vänstersidan.
17: Mm. Tack Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot, för att du var med och talade denna dag när det är 15 år sedan terrorattacken på Utøya. Nu över till dig Per Edberg och Ekot.
3: Från Ukraina rapporteras att landets militära chef Alexander Syrsky byts ut. Beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer som inleddes när landets tidigare försvarsminister petades av Zelensky. 2 kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina har attackerat vad som beskrivs som 2 logistikhubbar. I videoklipp kan man se enorma rökmoln stiga från de båda anläggningarna. För 11:e natten i rad har USA attackerat Iran. USAs krigsminister Pete Hegseth säger att kriget hittills har kostat USA motsvarande 364 miljarder kronor. Pentagon begär nu ytterligare 700 miljarder kronor i ett extra tillskott av kongressen. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg är bara 12 år gammal enligt Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Motivet till dådet är fortfarande okänt, men tidningarna har tillsammans med stiftelsen Expo kopplat pojken till ett TikTok-konto som hyllat massmördare och skolskjutare. Parlamentet i Frankrike röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla yngre än 15 år. Lagen gäller från och med den 1 september och Frankrike blir därmed det första EU-land som inför en sån här lag. Idag är det precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks massmord i Oslo och på Utøya. I Norge kommer det hållas en minnesceremoni under dagen för de som dog under attackerna. Totalt dödades 77 människor. Nu över till Ekonomiekot och Stina Ollila.
19: Och i Ekonomiekot börjar vi med att både vinsten och intäkterna ökar för stålbolaget SSAB som har rapporterat sina siffror för det andra kvartalet. Vinsten landade på runt 2,6 miljarder kronor före skatt. Och det beror bland annat på högre priser och högre andel leveranser. Vi hör Jonny Sjöström som är vd på SSAB.
20: Det är ett stabilt kvartal. Jag tycker att det strategiska inriktningen vi har tagit, att vi följer den. Jag delade med att se att SSAB Europe-divisionen har en rekordförsäljning av avancerade produkter till fordonsindustrin. Och det är liksom en fordonsindustri som har lite tufft just nu. Men det visar på att vi liksom växer på krympande marknaden och det visar på någon typ av duglighet i varje fall. Sen har vi haft lite kostnadsökningar som vi inte riktigt hade räknat med. Och framförallt så har vi sett att transportkostnaderna har ökat ganska rejält.
21: Om vi tittar framåt då, vad tror ni om det här tredje kvartalet?
20: Ja, men alltså jag tror ju att priserna kommer fortsätta upp, det tror vi. Jag tror att efterfrågan kommer fortsätta vara stark, framförallt i Europa och i USA. Sen är det så att vi har ju underhållsstopp i kvartal tre och det påverkar våra förmåga att leverera volymer så som vi gjorde i Q2. Så där kommer vi något lägre volymer som en konsekvens av det.
19: Reporter var Viktor Jensen. Intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
22: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
23: Karlsson Wall säger att intresset för att sponsra, alltså ekonomiskt stötta, vissa landslag fortfarande är stort. Till exempel när det gäller damlandslaget i fotboll. Men däremot så är intresset klart mindre på andra håll. Företagen tycker inte att det är värt pengarna.
22: På klubbnivå så är det lite tuffare än vad vi hade kanske förutsett.
23: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna, enligt professor Karlsson Wall.
22: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
23: När företagen inte satsar mer pengar i form av sponsring så blir det också en svårare tid ekonomiskt för damidrotten.
22: Nej, men det gör det ju tuffare att tänka långsiktigt framförallt. Det finns enormt mycket eldsjälar ute i Sverige som jobbar nästan dygnet runt med damidrott och gör ett fantastiskt jobb. Men just nu är det lite motvind och den här frågan tycker jag bör tas på allvar.
19: Reporter var Viktor Jensen. Och så har vi fått siffror från Asien den här morgonen. Den japanska exporten ökade med cirka 19% jämfört med motsvarande månad i fjol, i juni ska jag säga. Och det var högre än väntat. Samtidigt steg importen med strax över 25%. Och det var också högre än väntat. Och så en marknadskoll i Asien. Tokyobörsen pendlar minus runt nollan. Shanghai minus 0,4, Hongkong minus 1,1. Och nu fortsätter P1-morgon.
17: Tack för det, Stina Olilla. Med mig, bredvid mig här i studion, har jag Stefan Nordberg från Vetenskapsradion.
3: Tackar, och vi ska ut i rymden. En sockerart som också finns i hallon har nämligen upptäckts ute i rymden. Det är första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman forskar på Göteborgs universitet om kemiska reaktioner i rymden och har läst studien. Och enligt honom så stärker hallonsockret teorin att rymden har bidragit med byggstenar till livet på jorden och kanske även på andra planeter.
0: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
1: Upptäckten av sockerarten erytrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. Ett område man nu studerat med hjälp av ett teleskop som finns i Spanien och som mäter elektromagnetisk strålning. Det var genom att sortera ut vilka molekyler som låg bakom ljusspektrats olika våglängder som forskarna hittade sockerarten erytrolos.
0: När en molekyl skickar ut ljus så är det specifikt för just den molekylen. Och då fångas den våglängden upp i teleskopet.
1: En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter. I vatten kan erytrolos omvandlas till treos som kan ingå i treosnukleinsyra. Och treosnukleinsyra tror man kan ha varit en enklare föregångare till RNA, en av de kemiska föreningar som möjliggjort livets uppkomst på jorden.
0: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter, vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
3: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Den el som solen ger borde lagras i stor skala för att istället användas under den mörka, kalla delen av året. Det menar den tyska energiforskaren Moritz Diehl som argumenterar för att värma vatten av elen från sommarsolen och sen spara varmvattnet.
2: I believe that we should store hot water in a pit storage where you just basically build deep pools and isolate them.
4: Ja, att förvara väldiga volymer varmvatten i gigantiska djupa pooler med lock på kan vara lösningen för att förnybar energi ska kunna användas även när solen inte skiner eller när det inte blåser.
2: That is a new energy system.
4: Moritz Diehl är chef för centret för förnybar energi vid universitetet i Freiburg i södra Tyskland. Diehl är expert på att modellera energisystem så att de blir effektiva, ekonomiska och säkra. Diehl menar att storskalig lagring av varmt vatten är både enklare och säkrare än exempelvis energilagring genom vätgas.
2: The storage of heat is technologically the easiest and least dangerous.
4: Ja, Moritz Diehl menar alltså att man ska använda elen man får från sommarsolen till att göra varmvatten som kan användas för uppvärmning under vintern, istället för att värma hus med el från exempelvis kärn eller kolkraft. Men om den här nya energimodellen ska fungera behövs det betydligt fler solpaneler än idag.
2: We need so much solar power that there will be, let's say, 3 times more than we need at a summer day so that we can store it for winter.
3: Sa Moritz Diehl, professor i energisystem, reporter Mats Karlsson Lennart. Fysisk beröring kan göra susen för relationer och kan enligt en ny brittisk studie ha fungerat som ett kraftfullt socialt smörjmedel för människor i miljontals år. I
5: afrikanska reservat så har forskarna studerat 116 individer av människans närmaste släktingar, schimpanser och bonoboer, i 5 olika grupper. Och forskarna såg att individer som kramades, satt tätt ihop eller på andra sätt rörde vid varann på ett lugnande sätt inför att de skulle få mat oftare och tillsammans med andra utan bråk. Likheten mellan schimpanser och bonoboer tyder enligt forskarna på att det här lugnande beteendet kan ha funnits redan hos den gemensamma förfader som människor, schimpanser och bonoboer delar för minst 6 miljoner år sedan.
13: Tack för detta, Stefan Nordberg. Det finns närmare 700 000 utlandssvenskar i världen. Men det är få av dessa som väljer att rösta i svenska val. Just i detta nu pågår förberedelser på svenska ambassader och konsulat för att underlätta för fler av dessa utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet i höst.
6: Swedish consulate Lisa speaking. Very good, Cecilia.
7: Det är torsdag strax efter lunch och honorärkonsul Lisa Jarsten har precis öppnat konsulatet i Perth, en stad i västra Australien med 2,2 miljoner invånare.
6: Ja, yeah, okej. Okay. Hej.
7: Just idag är det 36 grader varmt ute. Inne på konsulatet, längst in i en grå kontorsbyggnad med ljusa trämöbler och svenska flaggor, är det svalt. AC:n går för högtryck.
6: Jag försöker entusiasmera människor att rösta eller använda sina poströster. För många som är skrivna på sin adress här, de får ju poströsten tillskickat sig och då är det ju väldigt lätt.
7: Sverige har ett 90-tal ambassader och cirka 350 konsulat runt om i världen. Och de är en viktig punkt för utlandssvenskarna när det är val.
6: Vi har ju EU-valen också som vi gör på konsulatet. Så det är ju, det blir nästan vartannat år faktiskt i något val.
7: Det krävs rigorösa förberedelser.
6: Ja, ganska formellt. Vi har tillgång till att skriva ut valsedlar, göra vissa saker. Vi måste följa exakt till punkt och pricka hur det formellt ska göras för att det ska vara. Och det måste skickas på ett speciellt sätt. Det är väldigt noga hur det hela görs.
7: Organisationen Svenskar i världen uppskattar att det finns närmare 700 000 utlandssvenskar. Enligt valmyndigheten är 225 000 av dem med i röstlängden och kan rösta i höstens val den 13 september. Och det görs i förtid, antingen via en brevröst tidigast den 30 juli eller på en ambassad eller ett konsulat från den 20 augusti.
6: Hej!
7: Cecilia Tyndall från Burträsk i Västerbotten träffade kärleken i Australien 1989 och har bott i landet sedan dess. Idag har hon klivit in på konsulatet för att hämta sitt nya pass.
8: I Australien röstar jag. Men jag tror inte jag röstat som utlandssvensk. Inte i svenska valet, nej.
7: Vad beror det på då, tänker du?
8: Jag har egentligen ingen aning vad som pågår där.
7: Så då känner du att du har inte mandat att lägga din röst helt enkelt?
8: Precis.
24: Nej, hur mår ni?
6: Bra, kommer hela familjen.
24: Ja, absolut.
7: Svenska barn födda utomlands måste ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap före 22 års ålder. Familjen Morgan är på konsulatet idag för att hämta mamma Saras pass och ansöka om sonens medborgarskap.
25: My first name is Sven, last name Morgan. I'm from Perth, Western Australia, and I'm age 21.
7: 21-årige Sven Morgan vill gärna bo och leva i Sverige framöver. Och han kan tänka sig att rösta när han har fått sitt medborgarskap bekräftat.
25: Yes, if I do a bit more research, I think 100%, because if I'm getting my citizenship, I might as well actually have a purpose in Sweden. That's what I think.
7: Men han vill läsa på först. I dagsläget kan han inte mycket om svensk politik.
25: Don't know much about Swedish politics, I'll be honest.
7: I framtiden hoppas han vara en del av Sverige och forma landet som han tycker är vackert.
26: And shaping the country, you might be exactly. Living there for an extended period of time. Yeah.
25: Exactly. It's a beautiful country, yeah.
27: We're in the same school. Exactly.
28: Do you take it or do I take it?
7: Yeah. Mamma Sara Morgan, som kommer från Stockholm och har bott i Australien i 26 år, kommer däremot inte lägga sin röst i valet i år.
9: Jag har verkligen inte följt vad som händer i politiken i Sverige, så jag kommer inte att ta del i det.
10: Vad ligger bakom det att du inte... Du bor ju i Australien såklart, det kanske är därför.
9: Ja, precis. Och jag tror att jag har lämnat lite av den delen i Sverige, så att säga. Jag är inte så engagerad. Men jag tror när man kommer till ett visst stadium när man flyttar från Sverige, att det är lättare att satsa allt på det landet där man bor i istället för att hålla kvar för mycket av det som finns i det gamla livet, så att säga.
7: Hon är inte den enda som väljer att inte rösta. Valdeltagandet i valet 2022 bland utlandssvenskarna låg på 32%.
11: Förutom att regeringen och myndigheter behöver göra sitt yttersta för att göra det så enkelt som möjligt för utlandssvenskarna att faktiskt rösta, så är det också till viss del upp till utlandssvenskarna också att säkerställa bland annat att man finns med i röstlängden.
7: Cecilia Borglin, generalsekreterare på organisationen Svenskar i världen, säger att utlandssvenskarna i allra högsta grad påverkas av svensk politik.
11: Det kan till exempel röra sig om skatter eller pension eller medborgarskap till exempel.
7: Utlandssvenskarnas perspektiv på Sverige behövs och kan göra skillnad i valet, tror hon.
11: Man möter nya kulturer med olika sätt hur skolor, arbetsplatser och annat. Och demokratier kanske fungerar.
12: Ja, vi kommer rösta definitivt. Tavira heter närmaste orten vi kan rösta på, svenska konsulatet.
7: Erik Williamson från Kiruna har bott i Portugal sedan 2018. För honom är svenska valet givet.
12: Ja, det känns som en plikt att göra en röst hörd. Hade jag inte betalat skatt till Sverige, och då kanske jag hade brytt mig mindre. Och sen också för våra barn och barnbarns skull.
14: Nice. And then does he get like a small Scandinavian Swedish tattoo on his head or something?
7: Tillbaka på konsulatet i Perth.
10: Har du några fler besök idag?
11: Ja.
10: Kommer den?
11: Ja. Jag ska...
7: Honorär konsul Lisa Jarström säger att de som är allra bäst på att rösta är de unga.
15: Det är ju väldigt ofta av studenter och resande, så ungdomar. Ungdomar i Sverige är jätteduktiga på att rösta. Så det är roligt, det är väldigt positivt att träffa ungdomar som kanske är här och läser ett halvår eller så. De fångar man inte alltid upp annars som konsulat eller svenska organisationer.
7: Även hon medger att det kan vara svårt att hänga med i svensk politik när man bor på andra sidan jorden. Men hon brukar göra några valkompasser innan. Hon tycker att det är en demokratisk rättighet att rösta.
15: Det är jätteviktigt att det finns möjlighet för svenskar i utlandet att göra det. Och svenskar på resande fot. Ja, uppskattas att alla kommer hit och träffas. Men också viktigt för Sveriges del att folk deltar.
11: Okay, if you want to go to the unique website and wait okay. For me, I'll
14: be with you. Hej då!
10: Hej då, hej då!
17: Hej då säger vi också. Reporter var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. En längre version hör vi i Studio 1 i eftermiddag. Men hej då till programmet säger vi inte, snarare hej till dig Jens Möller, för nu ska det handla om sociala medier i Kulturnytt, eller hur?
16: Ja, idag den 22 juli så är det ju precis 15 år sedan terrorn slog till i Norge, framförallt då på Utøya men även i Oslo. Och på sociala medier så verkar högerextrema allt mer måla upp något slags hjältebild av terroristen Anders Behring Breivik.
18: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
16: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
18: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
16: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
18: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
16: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
18: öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering. I de här högerextrema nätverken så täcker man ju till det extrema innehållet med alltså en humoristisk, alltså att man packar in det på något sätt med en humor och med någon politisk ukorrekt inpackning runt det för att det inte ska vara så skrämmande.
16: Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST uppmanar nu till samarbete inom det norska samhället. Detta för att försöka motverka radikalisering via sociala medier. I Hongkong har bokhandlar tvingats stänga och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar om de fria kinesiska bokhandlarnas krympande livsutrymme.
0: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter. Slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Sedan 2020 har den nya säkerhetslagen från Peking drastiskt minskat den yttrandefrihet som Hongkong en gång var känt för. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
16: Här i Sverige är SVTs stora dramasatsning den här sommaren Svärtan, byggd på John Ajvide Lindqvists roman Sommaren 1985. Ungdomar på en ö möter där både död, kärlek och en sjöjungfru.
1: Det var den sommaren. Sommaren 1985.
2: Det handlar ju liksom om hur de börjar som, ja men som barn som kanske inte har någon koll på allt det här. Så utsätts de för mycket och måste liksom komma i kontakt med en del av sig själv som de kanske inte vill riktigt.
4: Linus Roxgård och Ture Nerman gör huvudroller i Svärtan, som alltså utspelar sig under en dramatisk sommar på en skärgårdsö 1985. Ett år när de unga skådespelarna inte ens var födda, men de gillar tiden.
2: Ja, alltså kläderna var så coola. Det var de, ja. Jag tycker musiken var härlig och alla så här saker man fick hålla på med. Jag älskade Johannes Walkman faktiskt.
19: Ja.
2: Och de här kassetterna som de höll på med hela tiden.
4: Amy Desismont har skrivit manus och regisserat några avsnitt.
20: Jag tänkte jättemycket på att vi verkligen ville ta hand om kemin i gruppen. Hur de pratar med varandra, kanske bygga ut dem ännu mer, men själen av det.
21: Den här avvägningen då mellan det läskiga, övernaturliga och vardagen, deras uppväxt, coming of age är det ju också. Hur sker den avvägningen där?
20: På ett sätt kändes det som att den kom ganska naturligt för att det finns ju i berättelsen och i boken från första början. Sen har vi liksom fått, i serien lär vi känna de vuxna karaktärerna mer än vad man får i boken. Så det blir som ett eget spår också som är, ja men, vad händer med Danne som hittas död i första avsnittet, första scenen.
22: Har ni tänkt på att den kan ha något med Daniels död att göra?
16: Björn Jansson, reporter här sist i Kulturnytt.
17: Tack för det, Jens Möller. Och över till dig, Kristin Hallberg, och väder från SMHI.
3: Ja, dagen präglas av ostadigt väder då en böljande frontzon med regn och skurar långsamt rör sig österut över landet. I natt växer en högtrycksrygg in västerifrån och morgondagen bjuder istället på sol på många håll. Regnet dämpar på många håll risken för bränder i skog och mark och risken för skogsbrand syns endast fläckvis i sydligaste Götaland, västra Götaland samt i östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland, mulet och efterhand regn eller skurar som under dagen passerar åt sydost, lokalt med inslag av åska. I eftermiddag 16-21 grader, varmast i Dalsland. I natt klart till halvklart och 10-14 grader, vind omkring nord. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland, molnigt och med början i Östergötland regn eller skurar. På dagen 14-19 grader. I natt dröjer regnet kvar längs ostkusten och på öarna. I inlandet mest uppehåll men fortsatt molnigt och i allmänhet 11-15 grader. Nordlig vind. Östra Svealand. Under dagen tidvis regn och 14-18 grader. I natt efterhand mest uppehåll och 11-14 grader. Nordlig vind. Västra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Regn som under förmiddagen drar bort österut. I Gästrikland stannar regnet upp och där dröjer det sig kvar fram till kvällen. På dagen 15-20 grader men i högterrängen 10-15. I natt spricker det delvis upp och då 5-10 grader. Nordvästlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt och tidvis något regn. På dagen 6-11 grader. I natt uppehåll och delvis uppklarnande. Och då mellan minus 2 och plus 5 grader. Nordvästlig tidvis frisk eller hård vind. I natt avtagande. Och norra Norrlands kust och inland. I Norrbotten tidvis regn eller skurar. I Västerbotten mest uppehåll men mycket moln. På dagen 12-17 grader. I natt klarnar det efterhand upp västerifrån och då 8-12 grader. Nordvästlig vind. Imorgon ger en högtrycksrygg sol på många platser i landet men i samtliga Östersjölandskap dröjer sig dagens frontmoln kvar. Det kan även dra in lite nya moln i fjällkedjan och längst i norr. Och längs hela Norrlandskusten en del stackmoln. På dagen i allmänhet omkring 20 grader. På fredag drar ett nytt regnområde in över Norrland medan Götaland och Svealand får sol eller endast höga slöjmoln och då omkring eller dryga 20 grader. På lördag sprider sig regnet ner över södra Sverige samtidigt som nya portioner regn drar in i norr. Och även under söndagsdygnet väntas regn av och till i stort sett hela landet. Temperaturen ser ut att hålla sig mellan 15-20 grader under helgen. Och prognosen för nästa vecka är fortfarande ganska osäker, men det ser ut att bli ostadigt under början av veckan i alla fall. Och sen fram emot nästa helg så ser det ut som att vi kan få upp lite varmare luft igen. Klockan 8 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 17, Malmö 15, Karlskrona, Kalmar och Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle och Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes till 5,7 grader i Korsvattnet. Och det var allt från SMHI.
17: Tack för det, Kristin Hallberg. Tjocka katter, väderappar som vi litar för mycket på, en ny jordvall i Gaza, förbud mot sociala medier för barn under 15 år i Frankrike. Det är sånt vi har hört nu under morgonen. Steffen Renklint, är det här någonting som du tror kan intressera Ring P1-lyssnarna?
5: Det tror jag absolut, Jack. Vi kör igång om en halvtimme. Telefonnumret är 020-22-10-10. Och slussen är öppen. Malin Lindholm och Björn Lövgren tar emot er. Och så får ni komma fram till mig, Steffen Renklint, i ett soligt Umeå.
6: Klockan Klockan är 9 här i Morgonekot. Norge högtidlighåller 15-årsdagen av Utøya. Frankrike förbjuder sociala medier för den som inte fyllt 15. Och i Venezuela inleds en process för demokratisering nu. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Norge. Idag är det precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker och massmord i Oslo och på Utøya. Ekots utsända Mona Hambreus är på plats i Oslo idag för att följa minnesstunden. Hon säger så här om förberedelserna.
8: Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hålla

0: frågan och berättar att en sån här stor upplevelse kan ta ifrån en rätten att vara och känna sig vanlig, och det vill hon ta tillbaka. Och hur känslor som kärlekssorg, som kan verka små, kan hänga ihop med ett stort trauma, säger hon. På svenska heter pjäsen Flicka i gummistövlar och syftar på de stövlar som Hanne Vågan inte hann ta på sig när hon barfota behövde fly undan Anders Brering Breiviks terrorattack.
1: Då terroristen kom på öja och jag skulle löpa och gömma mig, så rakk jag inte att ta på mig stövlarna. Så stövlarna blev igen.
0: Stövlarna fick hon aldrig tillbaka och de blev kvar på Utöja. Och i pjäsen har de fått symbolisera traumat från attacken.
1: De här stövlarna är något jag löp från, men de klamrar sig fortsatt till kroppen. Så de är både ett konkret och i överfört betydning så är de viktiga. Då.
0: Stövlarna och traumat är något jag försökt springa ifrån, men de klamrar sig fortfarande kvar längs kroppen. Så de har både en konkret och en symbolisk betydelse, säger hon.
2: Reporter Nils Sive. Minnesstunden i Oslo, den började nu klockan 9 och 9:15 så kommer vi få en direkt rapport därifrån. Vidare till Ukraina där president Zelensky efter protester och demonstrationer nu meddelat att han sparkar landets militärchef. Det som händer visar på en djup politisk och militär splittring, säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset.
3: Det handlar i grund och botten om en splittring i Ukrainas absolut översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov gå. Det har rört upp väldigt starka känslor bland ukrainare. Det har varit protester på flera håll runt om i landet. Och Fedorov, när han fick gå, sa det att försvarschefen Oleksandr Syrsky hade gett president Zelensky ett ultimatum. De kunde inte samarbeta och försvarsministern kunde inte vara kvar på sin post om Syrsky skulle vara kvar på sin post. Det som kom igår är att även Oleksandr Syrsky, som alltså har lett Ukrainas militär i mer än 2 år, också får lämna. Så det vittnar ju om en ganska djup splittring inom Ukrainas militärledning som nu har lett till att Syrsky får lämna, och det verkar som att Oleksandr Fedorov är på väg tillbaks in i Zelenskyjs stab och tillbaks in i värmen efter de här protesterna.
2: När det gäller stödet för president Zelensky då, säger det som händer nu någonting om det i Ukraina?
3: Det säger åtminstone att Zelensky har lyssnat i någon utsträckning på de här protesterna, och det vittnar också om en ganska djup splittring inom hans kabinett i sättet att tänka och att fatta beslut om vad som är rätt väg vidare för det ukrainska försvaret. Det vittnar om att det finns mer än ett läger som han behöver lyssna på. Nu verkar det ju verkligen som att det här yngre gardet har vunnit fram. Det tycker man också ser i den person han har pekat på som ny försvarschef i Ukraina. Så det vittnar om att han lyssnar på de här demonstranterna och att han har en svår splittring på nacken och handskas med framöver när han ska fatta beslut och vilka det är som ska sitta på de tunga posterna inom Ukrainas försvarsledning.
2: Trygve Ulriksen Skogset. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat USA motsvarande 364 miljarder kronor. Pentagon begär nu ytterligare 700 miljarder i ett extra tillskott av kongressen. Gärningspersonen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Något motiv till dådet är ännu inte känt, men tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla den 12-åriga pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret hyllat massmördare och skolskjutare. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli i år har 213 personer smittats, vilket kan jämföras med 138 fall för samma period i fjol. Anledningen till att TBE-fallen ökat på senare år tros vara klimatförändringar som gynnar fästingar och som också gör att folk rör sig mer i skog och mark. Viktminskningsläkemedel för barn är inte subventionerade, men det finns ändå en möjlighet att få hjälp med kostnaden för de här läkemedlen av Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare.

0: Överläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
1: För de allra flesta är det absolut avgörande.
2: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. I princip samtliga utbetalningar handlar om kostnader för läkemedel enligt Försäkringskassan som 2025 betalade ut 11,5 miljoner kronor. Barnläkaren Lovisa Sjögren tycker det är bra att familjerna kan söka bidrag, men anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att deras viktminskningsmedicin ska ingå i läkemedelsförmånen för barn från 12 år. Frågan prövas just nu i domstol eftersom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sagt nej. Enhetschefen Per-Henrik Singmark säger att beslutet att neka subvention inte påverkats av att Försäkringskassan betalar ut bidrag.
3: Försäkringskassans uppdrag är utifrån en helt annan lagstiftning. Så det är två helt olika system och olika bedömningar.
0: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Frankrike blir det första EU-landet att förbjuda sociala medier för alla yngre än 15 år. Förbudet röstades igenom i det franska parlamentet igår kväll och det var ett klokt beslut, tycker 19-åriga Dina Menadi i Paris.
4: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose que ça peut permettre aux jeunes du coup de peut-être plus aller vers les autres.
5: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer.
6: On vous a laissé un peu dans cette jungle. Et elle vous vole de l'attention.
5: Vi har lämnat er ensamma i den här djungeln och den stjäl er uppmärksamhet, sa han till en grupp tonåringar tidigare i år. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
4: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien. Vraiment franchement, si je pourrais choisir, maintenant je deviens un peu dépendante.
5: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon, och nu har jag blivit lite beroende.
4: Et les gens, je trouve qu'ils se basent trop sur les réseaux sociaux, ils font leur vie là-dessus, leur avis.
5: Folk lever sina liv och formar sina åsikter där. De blir som får som bara följer med strömmen.
4: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
5: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
0: I Venezuela inleds den 1 augusti en process för att demokratisera landet. Det blir samtal mellan oppositionen och regimen och en venezuelansk människorättsaktivist som vi talat med tror att jordbävningskatastrofen nyligen skyndat på processen.
7: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
8: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan.
7: Producto de la corrupción, de la negligencia, tenemos un estado absolutamente incompetente. Ellos lo vieron.
8: Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Hur transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Oscar Murillo i Caracas välkomnar beskedet om att samtal ska inledas.
7: Evidentemente nosotros saludamos.
8: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Och nu Radiosporten med Gustav Torsi.
9: Som först rapporterar in en lyckad premiär för Mjällby i fotbollens Europaspel. Klubbens första match i sin första kvalomgång till Champions League slutade med 3-0-seger mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Och Aki Samuelsen gjorde två av målen.
10: Jag tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer, kanske tre. Men alltså 3-0 alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra. 3-0 är ett bra utgångspunkt och ja, så ska vi bara gå ner där och göra jobben. Så har vi en bra chans för att komma oss vidare.
9: Säger Aki Samuelsen inför den retur som spelas i Gibraltar på tisdag. IFK Göteborg spelade kval till Conference League. Där blev det förlust med 2-1 mot estländska Levadia och laget blev stundtals utbuat av sin egen hemmapublik. I Sveriges radioappen har du lagkapten August Erlingmarks tankar om matchen och inför det returmöte som väntar i Tallinn nästa torsdag. Handboll är nästa ämne, för en av gårdagens stora nyheter var att stjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till Ystad för spel i näst högsta divisionen. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tvivla på stjärnans landslagsplats. Nu ger Jim Gottfridsson svar på tal.
11: Där finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen och jag tycker fortfarande att jag besitter den bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället, så att presterar jag bra handboll så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag, utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget, jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare gjort i hela världen, så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att när jag varje gång jag har spelat i en blågulddress har jag alltid presterat.
9: Säger Jim Gottfridsson till P4 Malmöhus reporter Andrea Pettersson.
0: Så vädret idag, Götaland får molnigt och skurar som kan ha inslag av åska och 15-20 grader. Östra Svealand, molnigt, regnskurar och 15-18 grader. Västra Svealand, mest uppehåll och också en del sol, 13-18 grader. Södra Norrland, molnigt i fjällen och i kustlandskapen, en del regn, 10-15 grader. Norra Norrland, växlande molnighet, tidvis skurar och 10-15 grader. Och då är eten din igen, Jack Lantz.
12: Det tackar jag för, Per Edberg. Snart dock ska jag få lämna över den till dig och lyssnarna, Steffen Renklint. Vad är det de ringer om idag?
13: Ja, men alltså, jag tänkte fråga dig faktiskt, Jack, om hur du brukar göra det här med låneord. Försöker du hitta ett svenskt ord alltid, eller kan du tänka dig att ta något låneord ibland så där?
12: Jag försöker hitta något svenskt, framförallt för att lyssnarna brukar skälla på mig om jag drar till med en anglicism. Men det är lite roligt också att vara kreativ. Har du några tips?
13: Nej, jag har inte det. Jag bara förstår att det är ju en väldigt het fråga. Alltså, det finns så starka åsikter. Vi hade ett helt program igår om detta då Katarina Mörling i Gävle drog igång. Alltså, hon tyckte liksom att det var lite för mycket av att vi använde anglicism liksom, och att vi borde ha mer svenska ord i uppdrag för olika myndigheter och sånt. Så jag tror att vi kommer att fortsätta det snacket idag faktiskt. Sen kanske det finns annat också, men det finns många frågor ni har lobbat upp här i P1 morgon som man kan diskutera, och telefonnumret är 020 22 10 10.
12: Visst är det. Snart alltså ring P1. Nu ska vi till Oslo och den minnesceremoni som pågår vid regeringskvarteren just för att hedra dödsoffren i terrordåden på Utöja och inne vid regeringskvarteren i Oslo för 15 år sedan idag. Ekots utsända Mona Hambreus, du är där. Var befinner du dig just nu?
14: Jag är i regeringskvarteret där man för en liten stund sedan inledde en minnesceremoni för att då minnas de här attentaten som skedde för 15 år sedan och som inleddes precis här med en enorm explosion. Och minnesceremonin inleddes av en person som hade, en kvinna som hade arbetat här inne och alltså drabbades av det här attentatet. Och hon sa bland annat att det här är inte bara en del av historien utan det är också en del av vardagen. Någonting som Norge bär med sig och har burit med sig under de här 15 åren som har gått.
12: Vi hör också musik bakom dig här. Vad är det vi hör?
14: Ja, det är musik som spelas nu under den här ceremonin helt enkelt. Och det är många människor här som lyssnar, högtidsklädda med en högtidlig stämning. Och många ser allvarliga ut och lyssnar sammanbitet på det som sägs och visas här.
12: Sammanbitet. Vad säger det om stämningen?
14: Ja, det är en allvarlig stämning helt enkelt. Folk är man minns det här nu och det är en värdig och stämning helt enkelt.
12: Mm. För en stund sedan pratade du med chefen för den stödgrupp som finns som hjälper överlevare och anhöriga efter det här terrordådet. Merete Stamneshagen heter hon, som själv också är anhörig och förlorade en dotter i attentatet. Hon säger att det är en känslosam dag idag.
15: Ja, det är många känslor som river i kroppen min. Jag syns det är väldigt flott att vi ska vara här i regeringskvartalet och minnas och få lov att sörja samman för de vi mistat och de som blev präget för livet utav de överlevande. Så det är en stark dag för mig.
12: Mm. En känslosam dag, en stark dag som hon säger här. Vad betyder den här dagen för de anhöriga, Mona?
14: Ja, det kan man nog bara försöka föreställa sig. Det måste förstås vara väldigt starkt, som Merete sa, om man just har förlorat en anhörig eller om man själv är överlevande. Och Merete vittnar ju om också att det är många som drabbades av de här attentaten som fortfarande lever med sviterna av det och som har det svårt idag. Så hon sa så här.
15: Och det tänker jag är väldigt, väldigt ulik, men jag har ju rättat en kritik mot att det inte har varit gjort nog för de berörda efter 22 juli. Uppföljningen har inte varit god nog, för det är många som sliter själv efter 15 år.
14: Hur mår de anhöriga och de överlevande så här 15 år efteråt? Mm.
15: Det är väldigt olika när de har det. Någon är kommit sig i jobb, någon klarar inte att jobba fullställning. Många har inte klart att fullföra studierna sina. Så det är väldigt olikt och det är ett stort behov för hjälp.
12: Ja, vi hör här att det går på väldigt olika sätt för de som har överlevt den här attacken. Hur uppmärksammar man överlevarna idag?
14: På den här ceremonin som pågår just nu så kommer man om en liten stund att läsa upp namnen på alla de som har omkommit eller som dog i de här attentaten. Och man börjar med då de som drabbades av bomben i regeringskvarteren och sen går man över till de 69 som sköts ihjäl på Utöja. Så de anhöriga måste man ju säga står väldigt mycket i centrum för de här minneshögtiderna som hålls på. Det kommer vara flera sådana under dagen idag här i Norge. Mm.
12: Ja, vad kommer hända resten av dagen?
14: Ja, när det här är färdigt här vid regeringskvarteret så vidtar klockan 11 en minnesgudstjänst i domkyrkan då flera av de som har deltagit här, bland annat statsministern Jonas Gahr Støre, som ska tala strax här, han kommer också att vara närvara där och även kungligheter. Och senare idag så kommer det också vara på själva Utöja, där pågår det aktiviteter hela dagen, men i eftermiddag ska man också ha en minnesceremoni där.
12: Tack Mona Hambrius, Ekot utsända idag på plats i Oslo, där alltså hålls en minnesdag för terrordåden år 2011. De flesta som befann sig ute på Utöja den där dagen var ungdomar, och tidigare i morse pratade jag med Hanne August Vågan som överlevde terrorattacken och pratade med henne om hur det är att bli vuxen och växa upp med ett sånt här trauma. Hon har tillsammans med en vän skrivit pjäsen Jänte i gummistövlar som handlar om att växa upp samtidigt som man bearbetar sitt trauma. Och hon berättar varför pjäsen heter just Flicka i gummistövlar.
16: Ja, det regnet ju väldigt mycket den dagen, alltså 22 juli 2011. Det regnet på Utøya och i Oslo. Så då jag då terroristen kom på öja och jag skulle löpa och gömma mig, så rakk jag inte att ta på mig stövlarna. Så stövlarna blev igen i en haug med stövlar som låg utanför det bygget då, hvor jeg sprang ut och skulle gömma mig då. Så de här stövlarna är nog jag löp från, men de klamrar sig fortsatt till kroppen då. Så de är både ett konkret och i överfört betydning så är de viktiga då.
12: Du hann inte få på dig de där stövlarna när du sprang ifrån dem när du behövde springa för att gömma dig på ön. Just det här berättas också om i pjäsen. Här är det en skådespelare som läser. Vi kan höra lite hur det låter.
17: Stövlarna mina, dem ligger igen i regnet på Utøya. Lurer på om de är kastade eller uppbevart för eftertiden. Jag vet inte, jag tror uansett inte det är möjligt att få tillbaka stövlarna mina, för hur ska någon veta hur de ser ut? Politiet kan ju inte veta det. Men jag hade känt dem igen. Jag hade funnit mina stövlar i haugen med stövlar som låg utanför kafébygget.
12: Ja, här har vi precis om det du just berättade om. Jag har läst att det tog lång tid innan du kunde köpa nya stövlar. Vad var det som hindrade dig?
16: Nej, det var ju en sån förbindelse till 22 juli då, och det som skedde. Jag vet inte om det var så bevisst egentligen, men det blev mer och mer bevisst. Och så närmade jag mig 30 år, min 30-årsdag, och då skulle vi starta oss och skriva denne pjäsen eller detta stycke. Och då köpte jag mig stövlar till min 30-årsdag, och så började vi också skriva stycke. Så då skönte jag att här är det något intressant vi kan bruka då. Ja.
12: Vad innebar det för dig att börja med den här processen och också skriva den här pjäsen?
16: Ja, det är ju, jag vill säga, kunst då, är ju ett steg att motarbeta lite sån olika känslor och kanske ofta också motstridande känslor. Det är ju väldigt ett stort spänn av känslor när man upplever vanskliga ting då, och ett stort trauma. Så det har ju betytt väldigt mycket för mig att kunna få visst lite fler ting än man bara kan i ett vanligt debattformat då, inte sant?
12: Mm. Ja, och det är ju också så att det har gjort väldigt många skildringar av det som hände på ön minut för minut den här dagen för 15 år sedan. Men din pjäs, den handlar framförallt om tiden efteråt. Varför var det någonting du ville skildra?
16: Det är ju för att de flesta som var på Utøya, de var ju väldigt unga. Och när du är väldigt ung och upplever liksom det värsta i livet, så har du likväl ett långt liv föran dig. Förhoppningsvis. Och då är det så mycket som ska ske. Och det vill ju också, för exempel detta med att ha, som vi visar i stycket, detta med att ha kärlighetssorg, för exempel. Det är ju något som också blir en del av det stora traumet på en måte. Samtidigt som man vill ju också bara vara vanlig. Ikke sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig, så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, ved att visa hur dessa små tingene på en måte, ska man säga, si, kärlekssorg, små, eller jag vill säga si det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma då.
12: Men hur har det varit för dig att kunna känna de där små sakerna samtidigt som du har det här stora bakom dig?
16: Nej, det var ju, jag vill säga, si, särskilt de första åren var det väldigt mycket med skam förbundet egentligen. För det också var en sån, ja, men jag är ju så speciell för jag har ju upplevt terror, inte sant? Och det på en måte, den skammen över att vara vanlig, det var vanskligt, men jag insåg det, och då kunde den resan starta. Då fick jag lov till att vara vanlig.
12: Hur insåg du det?
16: Nej, jag måtte. Det är också lite det vi snackar om, att på en måte tåle lite olika følelser då. Jag måtte rätt och slett tåle min egen skam. Och så på en måte, ja, ge mig själv lov också då till att du har ett långt liv föran dig och kommer till att uppleva många vanskliga ting, så ja.
12: Ja, du talar här om den här skammen och att ja, men jag har ju upplevt det här stora. Har det här också fått betydelse för hur andra människor har sett på dig och förväntat sig att du ska känna?
16: Ja, det är ju lite vanskeligt att säga då, för det är ju detta med att vad är forskel på egna och andres förväntningar. I stycket så har vi det faktiskt, då har vi en situation akkurat med kärlekssorg då, hvor det uppstår en situation och då säger väninnan då till jenta att du måste säga att du har varit på Utøya. Du måste säga att du har varit på Utøya och upplevt terror. Och då säger jenta att ja, men det var inte hela sanningen. Jag hade kärlekssorg och det var skamfullt.
12: Mm, ja. Den här pjäsen som du har skrivit, den framförs bland annat av unga skådespelare. Jag tänker att många av dem kanske är så pass unga så att de själv inte har några minnen från Utøya. Hur har det varit att prata och jobba med dem om det här ämnet?
16: Ja, det har varit otroligt fint. De yngste är 13 år, så vi har nya skådespelare på vart sted. Och för dem har det varit en otroligt fin upplevelse, och för oss också. Jag har snackat med dem om vad som skedde på Utøya, och så spelar de överlevande i stycket då, så de är på något sätt både barn och vuxen på samma tid, och jag är väldigt glad i den symboliken då.
12: Ja, för det är ju, det kan ju kännas som att det här inte var så länge sedan. Jag var själv förvånad att det är 15 år som gått. Hur är det för dig att börja uppleva och prata och träffa folk som själva inte har några egna minnen?
16: Ja, det är ju, jag har ju haft lite disse vittnesamtalen då, heter på norsk, i några år och snackat med ungdomar, så det är faktiskt en del år sedan de slutet att ha ordentliga egna minnen. Så jag, ja, man må bara jobba på och snacka med dem.
12: Det sa Hanne August Vågan, överlevare från Utøya, terrordådet, och manusförfattare till Jente i gummistövlar. Jag pratade med henne tidigare i morse. Och hela det här samtalet kan du hitta på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. P1 morgon som nu börjar knyta ihop säcken för att lämna över till Ring P1. Producent idag var Matilda Kindström, nyhetsproducent Carina Segura Morberg, tekniker Ludvig Mats och Oskar Thor, sändningskoordinator Ebba Björk, och reportrar var Arvid Mellgren och Elin Ivertsson. Jag som pratat heter Jack Lantz, och nu är jag väldigt spänd på vad ni lyssnare har att bjuda på. Har ni inte gjort det än, så ring 020 22 10 10 för att vara med i Ring P1 med Steffen Renklint, som börjar nu.
13: Oj, oj, oj. Tackar, tackar för denna fina överlämning ifrån Pet Morgon och Jack Lantz. Nu är det dags för mig då, Steffen Renklint, att försöka, ja, leda oss vidare i denna halvtimme som vi har framför oss. Men det är ju ni som har ordet. Och ja, jag tycker vi börjar i Klippan. Där har vi med oss Kristin Halldorsdotter som vill ta vidare diskussionen vi hade igår angående låneord. Vad har du att säga?
18: Ja, jag studerade svenska först hela SFI, och sen ville jag ju mera. Så jag satt ju med elever som läste upp sina betyg ända fram tills jag skulle till gymnasiet. Och då tyckte jag att det räckte, men då sa jag till rektorn där då, som kom en dag i slutet. Alltså, har du tänkt på det att ni har inte ett eget språk? Och hon blev ganska hakad i gatan eller så.
13: Ja.
18: Jag sa, ja, men detta här med kolv, liksom, vad är det mer?
13: Och, vad sa du? Kolv? Och, men,
18: korv.
13: Korv?
18: Ja. Fan, alltså det är fult ord. Det gör att man inte har lust att äta det.
13: Jaha. Okej. Okay. Ja, det är som är så gott. Men jag har inte tänkt på, okej, är korv inte ett svenskt ord då? Eller vad menar du?
18: Nej, herregud. Jaha. Alltså, danskarna använder pölse.
13: Ja.
18: Isländsk säger vi pölsa.
13: Ja.
18: Pölsa. Pulser och pölsa.
13: Och pölsa här i Sverige är något helt annat.
18: Vad är det?
13: Ja, det är en annan maträtt. Tror du det är någon sån hackad inälvsmat kanske? Lite dålig koll på det, men det är i alla fall inte korv.
18: Ja, det alltså, där skulle ni byta ord.
13: Ja.
18: Definitivt.
13: Okay. Men ska vi byta ord bara för att ni islänningar och danskar ska förstå? Eller vad menar du?
18: Nej, men alltså, detta är så mycket ut och cyklar, vet du?
13: Jaha.
18: Alltså, korv. Alltså, ja. Jag har ätit lite korv som jag flyttade till Sverige.
13: Ja, okej. Okay. Ja, men då, vid sidan av det här då, problematiken för dig med att tycka att det är ett aptitligt nog ord eller benämning för den här maträtten då. Så du ringer ju in för att det var Katarina Mörling som startade den här diskussionen. Hon tycker att det är för mycket anglicism, alltså att amerikanisering av det svenska språket. Hon efterfrågar en större liksom, satsning från myndigheter på att vi ska ha svenska ord för nya saker, inte ta de amerikanska. Vad är det du vill tillföra här då, tänker du, kring just den större bilden då, förutom korv och att det borde heta pölsa?
18: Ja, alltså, vi på Island, vi har ju sådana isländska specialister som står bakom om det kommer något nytt ord på marknaden, alltså ny pryl som när datan kom, då heter inte det computer eller data.
13: Nej. Vad heter det?
18: Det heter tölva.
13: Ja.
18: Ja.
13: Och vad betyder det på isländska?
18: Tölva?
13: Ja.
18: Det betyder data på svenska.
13: Ja, jag tänkte mer att det fanns någon så här grund till varför man valde just det ordet för den här nya saken. Men okej.
18: Okay. Vi tar ett annat. Det är jättemärkligt. TV. Det heter sjönvarp. Och alltså sjön, alltså man ser på någonting som har visar någonting.
13: Ja,
18: liksom.
13: Ja, det finns en logisk liksom uppbyggnad av ordet då. Ja. Okej, okay. Ja, men tycker du att vi ska ha så i svenskan, att vi borde ha någon slags experter som sitter och hittar på nya svenska ord då för de här sakerna?
18: Ja, jag tycker alldeles så mycket, alltså när jag hade suttit här så länge och studerat svenskan, så satt jag en kväll och tittade på en tysk program, måste vara väldigt speciellt liksom. Dialekt, för att jag trodde jag hoppade upp i knäpp i huvudet.
13: Ja, men nu har du ju ändå bott här, vad sa du? 22 år har du ändå bott där. Det verkar ju ändå gå hyfsat bra ändå då. För dig.
18: Ja.
13: Jag förstår vad du säger nu och du förstår mig, eller hur?
18: Absolut, men alltså varför tar ni andras ord? Liksom, varför tar ni, har ni inte egna?
13: Ja, du. Det är en bra fråga. Jag vet, det är en som skriver in, vi har slängt ut den här frågan på sociala medier. Mattias skriver då så här, var ska vi börja? Svenskan är full med lånord ända sedan medeltiden. Ja, det är ju, och vad det här med korven fick jag höra ett lite skrift här om att korv är ett gammalt nordiskt ord som betyder dels stump och dels även böjd. Alltså böjd stump. Så det kanske förklarar varför vi använder det ordet för denna böjda stump till maträtt. Men du, det finns många åsikter kring detta. Vi släpper på dem. Tack så mycket, Kristin, för att du var med.
18: Ja,
13: och delar med
18: det var
13: din...
18: så litet.
13: Ja.
18: Tack.
13: Stanna kvar och lyssna så får vi se vad vi får höra här. Men vi ska ta ett annat ämne emellan. Robert Böhl, du vill prata om någonting... Ja, det får väl ändå sägas mycket allvarligare, ja. Kanske.
19: Ja, alltså jag satt här och tänkte på korv och jag kommer från Dalarna så jag och pratar västerdalska, så i varför säger jag till täcka att korv är görget. Ja, så jag börjar med det. Nej, men jo, det jag tänker ta upp är någonting som berör 1,2 miljoner svenskar. Och det är att vi äter SSRI-preparat eller antidepressiva. Mm. Och jag har ätit de medicinerna. Och jag tycker att man överförskriver dessa mediciner. Och det man kan säga som jag upplevt då, det är ju först från svenska läkarkåren för 10 år sedan när jag lyfte ämnet första gången så blev jag vänd ryggen. Jag blev nedtystad och när man läste på bipacksedeln på sina antidepressiva så stod det inte så mycket om biverkningar. Men om man, då bestämde jag mig, för jag tyckte att jag kände mig sämre faktiskt efter jag hade börjat med antidepressiva. Jag tänkte, men nej. Så jag pratade med min läkare som sa att nej, men det är en naturlig progress. Alltså, du har blivit sämre helt enkelt. Så vi får lov att sätta in ytterligare ett läkemedel då, mot depression. Mm. Och sen så... ja, nu idag vet jag mycket mer, och nu när jag vet så mycket mer, för jag har gjort så mycket efterforskningar, arbete i patientgrupper internationellt och pratat med forskare internationellt.
13: Aha. Bara som lekman så, liksom har du gjort detta?
19: Bara... Jag är utbildad inom vård och omsorg,
13: Okay. Så
19: jag har en viss inblick i det sedan tidigare.
13: Ja.
19: Men jag tycker att det är viktigt att lyfta det, för att ofta ser man på bipacksedeln att verkningsmekanismen är okänd.
13: Mm.
19: Och sen har vi också det här med att vi överförskriver det till barn. Unga flickor med, som kanske har PMS, dåligt humör, det ska medicineras bort. Och jag tycker att vi har, alltså våra känslor har vi. För att vi ska agera med våra känslor. Och det är inget fel. Det är bara det att vi har inte tiden eller närheten till familj eller vänner som man kan anförtro sig åt. Eller ens för den delen en läkare som lyssnar på vad du säger. Så jag blev gasljusad. Och när jag insåg vad den här medicinen har ställt till med för mig, och jag märker att det kvarstår problem efter man har slutat, så måste man dra i varningsbromsen. Alltså, för det här är galet.
13: Men vad är problemet då? Om det nu är som du säger, att vi inte har närhet till att anförtro oss, alltså få hjälp helt enkelt på annat vis av familj, vänner, anhöriga, läkare och sådär. Kan inte då det här vara en hjälp så att det inte blir värre att få läkemedel? Absolut.
19: Jo, det kan vara så i många fall. Alltså, när man har en djup depression med katatoni eller adhenoi, då man inte känner livsglädjen eller ens närheten av det man var. I de fallen kan man se en förbättring, och efter ett år så är det 3% efter de har slutat med läkemedlen som är förbättrade. Medan resten, då 97%, stannar kvar i depression. Då.
13: Är det här något du har läst i någon studie någonstans? Eller?
19: Det är många studier som pekar på det. Aha. Jag har haft kontakt med en amerikan som heter Dr. Joseph. Och han har jobbat på FDA i USA. Det är ju som Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket i Sverige. Han jobbade med de här medicinerna, att marknadsföra dem. Mm. Och han kunde inte stå upp för vad de gjorde.
13: Men ursäkta att jag bryter in här, men jag tänker att vi vill ju ändå ha en diskussion kring detta, så jag vill bara ha lite tid till andra, men jag vill ändå runda av här lite grann med dig innan vi säger hej då, Robert. Jag tänkte, är det så förslaget här att det ska skrivas ut mindre sån här, och att man ska tillåtas bara, eller man ska bara leva med sina känslor på något vis då, och få kanske mer terapi kanske, är det det du menar eller?
19: Ja, det, alltså ett samtal kan ta 5 minuter, ett stödsamtal. Mm. Men de här ändrar ju kemin i hjärnan fullständigt och pågår i år efter man har slutat. Men, och det är vetenskapligt bevisat. Man blir inte densamma igen.
13: Men jag tänker, det här vore ju, känns ju som en sån här, det borde finnas, jag vet inte, läkare eller någon som kan ringa in och, jag hoppas verkligen det, 020-22-10-10. Jag skulle vilja höra lite mer om det du påstår här lite grann, och även åsikter i ämnet, det vore ju intressant. Men du Robert, jag hörde ett ord som du använde, och då kommer vi tillbaka till språkdiskussionen, du använde ordet gasljusad.
19: Mm. Ja, precis, gasljusad.
13: Jag har aldrig hört det förut. Kan du förklara det?
19: Har du inte?
13: Nej.
19: Ja, gasljusad. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det handlar väl, jag har en återkoppling till någon film där en man försöker hålla koll på sin fru, tror jag att det var. En svartvit film. Mm. Och då för att få henne att verka lite galen så skruvade han ner gasen på lamporna i huset så de började blinka. Och så där, och hon sa, men jag tyckte att det blinkade lamporna, och han bara, nej, det där, ja, men du är ju sjuk, du måste söka vård, eller jag
13: man
19: måste
13: ljuger
19: isolera.
13: För att liksom på något vis lura den, få en person att tro att den är galen, och det på engelska kallas ju det här gaslighting, och du tog och gjorde det på svenska, det var snyggt, jag har bara inte hört det förut, det var lite roligt.
19: Ja, men det var, då känner jag mig glad idag. Vet du.
13: Tack så mycket,
19: men det,
13: Robert.
19: Det är viktigt för mig att berätta att det är så många som lider i det tysta utav antidepressiva, och jag hoppas att diskussionen kommer igång, att fler vågar...
13: Lyssna på Robert. Ring 020-22-10-10. Vi vill ha en diskussion. Ha det så bra. Vi går vidare till Fårö på Gotland. Mikael Bergström, hallå, hallå.
20: Hallå, hallå.
13: Hej.
20: God morgon.
13: God morgon.
20: Hej.
13: Hur är läget?
20: Ja, men läget är väl lite grått just nu, men det är vackert i alla färger här.
13: Ja,
20: det blir olika ljus.
13: Och du sitter där och kan begrunda våran demokrati.
20: Ja, precis. Och jag tycker det är viktigt med skilda valdagar. Alltså att man röstar på nationellt vid ett tillfälle och sen på det lokala på ett annat tillfälle. Och varför är det viktigt? Ja, vad är det som är viktigt för väljarna just nu? Högst upp, vård och omsorg. Och den diskussionen drunknar lite grann i den nationella diskussionen, men ansvaret ligger på regioner och kommuner. Och där är det få som har orienterat sig in. Vad är det för frågor som de egentligen driver på den nivån? Och sen blir det då att man pratar i stora nationella debatter, riksdagsdebatter, så pratar man inte om det ansvaret, att man säger att det inte är vår fråga för det sköts på en annan nivå. Mm. Jag tror att vi behöver ha liksom ett ökat fokus på den här lokalpolitiken och att det drunknar. Och skälet till det, tycker jag, det är ju att vi vill ha en stark lokal demokrati. Vi vill ha ansvaret där det ligger. Vi vill ha att man planerar utifrån sin kontext. Och det är inte one size fits all i Sverige att någon ska bestämma vad alla ska göra. Mm. Nu har den här frågan diskuterats i 100 år, liksom gått till och från och så. Men just nu tycker jag det är viktigare än någonsin.
13: Alltså, så sammanfattningsvis, vad föreslår du här?
20: Jag föreslår att man har en dag, en valdag, där man pratar om att vi väljer på partier på nationell nivå.
13: Ja.
20: Och sen har man en annan valdag som tar upp den här frågan om lokal politik, vård och omsorg. För det är uppenbart att den som anses vara Sveriges viktigaste fråga drunknar i 100 lappar på högre nivåer.
13: Mikael.
20: Och det tycker jag är dumt. Ja.
13: Tack så mycket för att du ringde in med detta väldigt konkreta förslag. Vi hoppas att fler vill tycka till telefonnumret 020-22-10-10. Hoppas att solen skiner på dig där på Fårö snart.
20: Det blir så. Ja. Det blir så.
13: Ha det bra.
20: Alltid. Hej. Hej. Hej.
13: Om inte solen så kanske lysmaskar. Det var ju så att Maj-Britt Ljungström ringde in igår och pratade om vi inte kunde, alltså hon eftersökte alternativa energikällor, att vi borde prata om att det kanske kan finnas något om vi forskar lite mer på alternativ till vindkraft, ja, vattenkraft och kärnkraft. Hon tyckte att det är ju, alltså, finns mycket starka åsikter och för klimatets skull kanske vi kan hitta något bättre. Och det är så himla roligt med Ring P1, för att det är, ni som lyssnar, när ni hör av er då, ni hör någonting sånt här och kanske vet svaret, och hör ni av er. Det har i alla fall Janna Karlsson gjort. Hon lyssnar på det här och så skriver hon så här: lysmaskar producerar ljus genom en kemisk reaktion som kallas bioluminescens. Och det är så då som svar på det här förslaget som Maj-Britt nämnde, liksom att lysmaskar, kan vi inte använda oss av det? Och forskning har redan lett till viktiga tillämpningar, skriver Janna här, framförallt inom medicin och bioteknik, där det självlysande enzymet används för att studera celler och sjukdomar. Men det betyder inte att lysmaskar är en realistisk lösning för samhällets energiförsörjning. Bioluminescens skapar inte energi, den omvandlar kemisk energi till ljus. Och för att få ljuset måste man först tillföra kemisk energi, ungefär som ett batteri eller ett stearinljus. Den kan alltså inte ersätta kraftverk som producerar el. Tack så jättemycket, Janna. Det var ju väldigt kul att få den här skrivningen, och jag hoppas att den stämmer. Det låter ju väldigt väl formulerat och klokt. Och Maj-Britt, jag hoppas att du hörde det här svaret också. Nu, ja, vi har ju faktiskt en livesändning. Anita Persson i Stockholm, du är med oss. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, jag hörde i morse om den stora sorgen att det är så många år sedan man mördade, eller de sköts, de där utöja ungdomarna. Och då tänkte jag så här: nu skjuts i Gaza ungdomar varje dag. Men de får inte träffas, de får inte sörja, de får inte skriva teaterpjäser eller ta som hand av oss för att kunna överleva ett kanske ganska, om det är möjligt, normalt liv. Utan de sitter och väntar på att bli bombade igen. Mm. Vad kommer att hända? Ja, vad kommer att hända med dem? Kommer de att bli aggressiva Hamas-anhängare, eller kommer de att ta livet av sig, eller ja, vad kommer att hända? Och här sitter vi bara och inte säger någonting, vi exporterar vapen och vi bara låter krig fortsätta, och ja, det är en stor sorg. Det är förskräckligt.
13: Nu kan inte jag det här med om vi bidrar med vapen just till den konflikten som är där, men alltså minnesdagar är det ju för att någonting liksom har hänt och vi kan minnas tillbaka till det. Det här är ju ett pågående. Det kanske är förklaring till varför det inte liksom finns en sorgedag just nu då, en liksom för Gaza så.
1: Jag menar att vi inte ska behöva ha sorgedagar om det är så att vi faktiskt tänker flera gånger innan vi sätter igång saker som kan innebära sorgedagar. Det är ju, jag menar, det är ju inte sorgedagarna, utan problemet är ju sorgen över att behöva ha sorgedagar som ser ut så där. Jag menar, det är ju inte sånt får egentligen inte förekomma. Det är ett stort misslyckande för oss. Sånt här får inte hända.
13: Det är hemskt med krig och död. Vad tror du, alltså, tror du att vi kan bara uppnå fred på jorden helt och hållet?
1: Det är klart vi kan om vi vill. Det är väl inte någon, jag menar, om vi vill så kan vi, så kan vi göra det mest fantastiska. Kan jag bara tänka på hur snabbt vi fick fram vaccin till coviden. Bara vi vill.
13: Anita,
1: bara vi är.
13: Jag hoppas att många lyssnar på dig nu. Hela jorden borde lyssna på den uppmaningen.
1: Ja.
13: Tack så mycket för att du ringde in. Ha det så bra.
1: Ja, tack. Hej.
13: Tack. Från Stockholm och över Östersjön ända till Pärnu, Estland. Tere, säger jag då till dig. Bo Källinius.
21: Källinius, tere.
13: Tere. Godas läp.
2: Eller bästig. Mixina reggae bästig eller.
13: Härligt att kunna få prata, alltså använda sin estländska. Det är inte så mycket mer jag kan, men i alla fall så pass.
2: Ja, det var roligt.
13: Vad ringer du in om då?
2: Ja, jag ringer om det här. Vi pratar om språk, mycket om språket och att det är många anglicismer som väller in. Ja, det kan jag förstå. Det är ett ordrikt språk. Men jag förstår inte varför när vi har befintliga svenska ord. Låt mig ge några exempel. Ett modord är ju resiliens. Varför inte säga motståndskraft?
13: Ja.
2: Och sen, det har jag hört 10 gånger tror jag redan idag, det är hubb. Det är ju ett svenska, det heter ju nav, ett nav. Mm. Exakt samma. Och sen har vi kontext, det är ju också en, som alla slänger sig med. Varför inte säga sammanhang? Mm. Vi har ju ett rikt språk med många ord. Vi behöver inte ersätta de som redan fungerar bra.
13: Men var ska man dra gränsen då? Det var ju som jag läste upp här tidigare, tror jag, det var någon som ringde in. Var börjar vi liksom när vi liksom vårat språk sedan lång tid tillbaka använder sig och tar in nya låneord hela tiden och byggt upp vi idag kallar svenska?
2: Det kommer alltid att fortsätta, men vi behöver ju inte ersätta de som vi har väl fungerande ord, menar jag.
13: Ja, okej. Bara att när vi inte har ett ord så kan vi ta ett nytt från någon annan land.
2: Exakt. Och det är en utveckling på alla områden när det kommer nya ord. Framförallt inom digitalisering och elektronik och allt sånt där. Det förstår jag.
13: Ja, men okej, jag förstår din poäng. Men så inte det här som man gör på Island då, att uppfinna nya svenska ord?
2: Nej. Det kanske är att ta i. Då blir det ju skakevagn och fjärrsyn är ju rätt bra ord, det är ju norska visserligen, men fjärrsyn.
13: Har du något estniskt ord då som du tycker vi borde använda i Sverige?
2: Tälvisex.
13: Ja, just det, skål. Ja.
2: Nej, det har jag inte, det är för långt ifrån, det är ju en helt annan språk. Ja. Och du, sen en annan sak när för en gång skulle komma fram, den här kringsjukan som sprider sig som en löpeld över radio och tv. Allting är numera kring. Tänka kring istället för tänka om. Utreda kring. Ett program kring. Jag kan ha till och med hört fokusera kring hur nu det ska gå till. Kringsjuka.
13: Jag har inte ens hört tänkt på, men det kommer jag ju göra nu. Det? Nej, men nu kommer jag att störa mig på det bara för att du nämnde det, Bo, tror
2: jag. Jag tycker det är lite, jag ska säga, det vittnar om en, vad ska jag säga, en ordknapphet. Vi har ju så många andra prepositioner, så kring behöver ju inte ge sig, men lyssna på det, du kommer höra ett par tusen kring om dagen.
13: Ja, nu, kommer du, nu har du förstört mitt radiolyssnande på. Tack så mycket för att du ringde in. Jättekul.
2: Det sista också, du tänka, det finns några andra ord, tänka kring. Man kan säga, vad tycker du? Vad menar du? Ja. Vad anser du? Vad har du för åsikt? Nej, vad tänker du? Ja. Tänker har du säkert 20 000 gånger om. Nej, förlåt.
13: Ja, men det har jag fått fler som ringer in och reagerar på. Ja. Men du, kul. Du får fortsätta lyssna där i Estland. Jag ska hinna med något till samtal här innan vi rundar av.
2: Tack snälla du för att jag kom fram.
13: Ja, tack. Ha det gott. Hej, hej.
2: Ha en fin dag. Hej.
13: Vi öppnar upp för Pia... Är det Schröder som du heter?
21: Ja, det är det.
13: Hej, på Öland, Mörbylånga.
21: Precis, stämmer gott.
13: Vad vill du prata om? Var är det här som var på IP1 morgon här?
21: Jag har reagerat mot att vi ska ge våra knubbiga katter så kallad tjockismedicin.
13: Ja.
21: Jag tycker det är en märklig värld vi lever i. Världen står i brand, folk svälter, folk behöver mediciner runt hela världen. Och vad gör vi i västvärlden? Vi forskar fram och sen fick liknande preparat till våra feta katter.
13: Ja.
21: Katter är ju solitära djur, alltså det är ju inte som hundar att det är flockdjur och att de har den mentaliteten, utan de är ju mer ensamma. Mm. Och deras största connection med ägarna är ju som regel att få mat.
13: Ja.
21: Och om du då tar bort aptiten, då har du ju inte den här magneten till ägarna längre att få maten. Och jag funderar på, jag håller själv på med hundar och har gjort det i många, många år. Det är ju ägarens, för som är rätt, moraliska, etiska ansvar att inte göda sitt djur till bristningsgräns.
13: Ja, det låter rimligt.
21: Och det finns feta hundar och det finns feta katter. Och hur svårt kan det vara som ägare att bara dra ner lite på maten? Och det skojigaste relationen många kattägare har med sina katter, det är ju faktiskt att mata dem.
13: Men okej, jag ska bara gå in här och försöka vrida och vända lite grann på detta. Katter är ju ganska självständiga. Alltså om de får gå ut och sånt, då kan det ju vara lite svårt att kanske kontrollera vad de får i sig, du vet. Alltså man vet inte om de har fått i sig mat, men så har de varit hos grannen eller tagit någon råtta eller något sånt där. Och så ja, vill man ändå se till att vara säkra på att de har fått mat. Det är kanske det som leder till övervikten.
21: Ja, men du ser väl när katten börjar svälla. Det kommer ju inte som en brev på posten att puff, idag på morgonen var katten tjock och går den smal. Ja, då har de ätit en död fladdermus, skulle jag på säga.
13: Nej, det går inte så fort.
21: Det går successivt. Och jag kan ju tänka också att katter som går ute då och äter ekorrar och harung och allt vad de tar, de rör ju på sig, utan fettisproblemet kan ju tänka mig är lite härrör till att vi har mer och mer katter inomhus. Mm. Lägenheter, ja, i våra boenden. Och som inte har möjlighet att röra sig på samma naturliga vis. Ja. Och det är väl sällan du möter tjocka katter på landet. Men lite relationen med husse och matte, ägaren och katten bygger ju faktiskt på maten.
13: Ja, så vad ska vi göra då?
21: Ge dem mindre mat.
13: Ge dem mindre mat. Men då kanske de inte vill vara med ändå. Då går de till någon annan som matar mer.
21: Alltså för det första främsta så ska ju katten inte springa runt hur som helst och äta de här små ekorrungarna och harar och allt vad det är. Och sen får vi väl ta lite ansvar för faktiskt att hålla våra djur vid ett hälsosamt hull.
13: Mm.
21: Och har vi så släppt alla koncept för att vara en sund djurägare i förhållande till vår feta katt, då har man ju problem. Och som sagt, fettman ökar. Du köper små fina konservburkar i affären där lilla Misselin ska bli glad och lycklig och få vacker päls. Och det är klart att ditt hjärta svämmar över när du får mata din glada katt med luxuös kattmat. Och sen ska du då köpa dyr medicin och göra katten smal. Du mister sambandet med att du matar katten. Katten älskar dig för matens skull.
13: Det låter ju ganska självklart, tycker jag, när du pratar så där. Men
21: det är självklart.
13: Ja, det är självklart. Det kanske är det. Jag vet inte, men det är tur vi har utrymme för fler att prata, så får vi få lite fler perspektiv. Jag vet inte riktigt hur det här kan komma sig, men det vill vi ha svar på 020-22-10-10 telefonnumret. Tack så mycket, Pia. Ha det så gott.
21: Spännande. Svar. Ja, ha det gott. Hej.
13: Okay. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att man kan mejla in till oss. Men jag tror att vi hinner ta Göran väldigt snabbt. Mellesjö i Älvdalen. Hallå, hallå. Du har ett sånt fint budskap. Oj, vilket ljud det var i det här. Men vi ser om, kan du väldigt kort avsluta våra program med ditt budskap om vad var det för någonting?
3: Ja, det var om premiera kärleken och skapa hållbara relationer och vi har en väldigt potential där som en primär energikälla.
13: Kärleken som primär energikälla, det är fint, ja. Det Göran. Apropå diskussioner om lysmaskar, men kärleken ska vi inte glömma bort. Det var väl ett fint sätt att runda av.
3: Ja, det tycker jag.
13: Det behövs mer kärlek i världen och jag hoppas att att det går fram detta trots det dåliga ljudet på din uppkoppling till oss. Men du får lyssna i alla fall imorgon, så kanske det låter lite bättre. Samma kanal, samma tid, då kör vi Ring P1 igen och telefonnumret 020-22-10-10. Steffen Renklint heter jag. Producent var Erika Dahlgren, i Slussen Malin Lindholm och Björn Lövgren. Ljudtekniker Magnus Kjellson och digital redaktör Marie Schnell. Hon tar emot era och hanterar kommentarer på sociala medier. Sök upp oss där. Ring P1 heter vi.
6: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
4: man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
5: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
4: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
5: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
22: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att

0: havsmassor dumpas längs kusten och det kan skada marina ekosystem i området. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli i år har 213 personer smittats, vilket är lite mer än 100 fler jämfört med för 2 år sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Vitegård.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Onsdagen i P1 fortsätter med krim, kan man säga. Om en halvtimme så får vi en dokumentärberättelse ur verkligheten om snedsteget på fyllan och köpet av en uggla och ett thailändskt fängelse som väntade. Men innan vi hör det så får vi fjärde avsnittet av Brottsspår.
3: Mikroskopiska spår i en mördande kula eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
4: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
3: Det här är Brottsspår i P1, idag om tekniken som kan lösa skjutningar.
4: Jag heter Björn Gunnér.
3: Och jag heter Lena Nordlund.

0: Chicago den 14 februari 1929 på förmiddagen. Två män i polisuniform och med maskingevär går in i ett garage där sju män kopplade till ett av stans gangstergäng håller till. De tvingar männen att ställa sig mot en vägg och skjuter sedan ner dem med minst 70 kulor.
1: Skyttarna lämnar platsen och utredande polis har inte mycket att gå på, utom att det här knappast var en order som hade getts inom ordningsmakten. Men så råkar en efterspanad polismördare från gangstervärlden gripas i december samma år och hos honom hittas två maskingevär.
0: Och det är nu som en nykläckt idé inom kriminaltekniken kommer till pass. För vad händer om man avfyrar de hittade vapnen, plockar upp kulorna och sen i mikroskop jämför dem med de som hittats från massaken? Jo, då går det att se att det finns små, små repor i kulorna från de två tillfällena som är identiska.
1: Så det här är mordvapnen från det som nu har blivit känt som Alla hjärtans dag-massaken, konstaterar han. Och den moderna ballistiska kriminaltekniken är född.
0: Det här är så svårt att förstå, tycker jag. Hur varje fabrikstillverkat skjutvapen kan ge så unika spår. Och så är det ju fortfarande.
1: Ja. Jag håller med, men nu har vi ju letat reda på en som kan förklara det här. Och jag tycker att vi tar lite musik här som kan vara en ledtråd.
2: Jag har tagit med mig lite olika vapen. Nu kan jag plocka fram en Glock som vi kallar för skarp, en riktig.
0: Jag har en stor svart väska här. Full med också ganska stora vapen, förstår jag. Och en sån där Glockpistol.
1: Det där ljudet känner nog många igen. Och han som åstadkommer det med en Glockpistol, det är Mikael Johannesson. Och han jobbar som vapenundersökare på Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Stockholm. Och han hade en hel stor svart sportbag full med vapen med sig som han visade oss.
0: Ja, man är ju glad att han just var från NFC med den där baggen så att vi inte hade träffat honom ute på stan eller så.
1: Nej, det kändes ju precis som en sån där bag som de brukar lasta in i bakluckan på bilar i filmer när de är på väg till en sån här riktig gangsteruppgörelse. Minns du vad det var för vapen han hade, Lena?
0: Ja, men det var ju många. Det var en Smith & Wesson och sen så var det ju en K-pist. Och, ja, det var många, men jag är ju ganska dålig på vapen, så be mig inte räkna upp alla.
1: Nej, Smith & Wesson, det var en sån där Magnum-revolver och så var det K-pistar och sen var det ett par automatkarbiner också. Det där som klickar till, vad är det du gör då?
2: Då hakar jag upp manteln på pistolen.

0: Så här kan jag se ner i patronläget så att det är tomt.
1: Får jag känna på den där?
0: Ja.
1: Ja, den är ju tung alltså. Och då sitter ändå inte magasinet i.
2: Ja, det känns lite otäckt fastän de är ju inte laddade. Det finns inga kulor eller magasin i och sådär. Men bara att de är riktiga gör att det är otäckt att hålla i dem.
1: Mm. Och det tyckte jag var så också att just när man börjar hålla i de här skarpa, inte skarpladdade vapnen som du sa, då kommer ju allvaret in lite grann, det börjar sjunka in lite grann vad det är man håller i och vad de här grejerna kan orsaka. Det känns lite otäckt, man hörde på det här.
2: Och här ligger det några jättestora saker, men det kanske inte de du ska plocka upp nu. Usch. Någon sorts maskingevär, va?
0: Det här är en automatkarbin. Modellen kallas M16.
1: M16 är amerikansk automatkarbin. Den fick vi också hålla i. Men nu var vi inte där bara för att stå och hålla i vapen och titta på vapen. Vi hade ju den här speciella frågan med oss.
2: Ja, det var ju hur man kunde se att alla de där kulorna var avlossade med samma vapen.
0: Det kan man se genom att alla vapen lämnar unika spår. Man har någonting som kallas för systemspår som knyter an till en viss vapentyp. Och sen har man individuella spår som är förslitningar i vapnet som ger unika spår för just ett speciellt vapen.
1: Mm. Det blir alltså två typer av spår på kulan från vapnet. Och systemspåren då, som Mikael Johansson säger, de blir likadana på alla kulor som skjuts ut ur en speciell vapenmodell. Och då är det ju precis här som James Bond kommer in i bilden, eller hur?
2: Ja, det är ju något i intro till James Bond-filmer där det är någonting som snurrar runt den där svarta siluetten, väl? Och det är liksom spåren inuti ett vapen.
1: Mm, precis. Det är som ett spiralmönster som man ser att han är filmad genom. Och jag hade inte riktigt fattat det här faktiskt innan vi träffade Mikael Johansson som påminner oss om den här kopplingen. Det känns lite korkat nu kanske, tänker jag, att man inte har tänkt mer på det. Men det finns ju precis ett sånt här mönster inuti piporna på alla pistoler och gevär. Och det där mönstret, det kallas för bommar och räfflor. Och det är alltså som skåror och förhöjningar då ut med pipans insida. Och de här räfflorna och bommarna, eller skårorna och förhöjningarna, går liksom i en sorts spiraler ut med pipan. Och ja, varför gör de det, Lena?
2: Ja, det gör de väl för att kulan ska röra sig på ett sånt sätt när den skjuts ut.
1: Ja, det där gör att kulan får en sorts spin i luften. Och det är för att den ska stabiliseras i sin bana. Och Mikael Johansson jämför det här med om man vill kasta en amerikansk fotboll och få den att röra sig i en stabil bana genom luften. Så ska man liksom snurra till den, sätta skruv på den i sidled liksom, samtidigt som den rör sig framåt. För då får den en stabil bana genom luften.
2: Och de där bommarna och räfflorna som får det här att hända med kulan, de är då speciellt och individuellt utformade i olika fabrikat och vapenmodeller. Och vi fick ju titta rakt igenom pipan på en Glock där som han plockade isär, Mikael Johansson. Och då såg man ju det där spiralmönstret.
1: Ja, och sen finns det då ytterligare en sorts spår på kulorna som blir individuella, unika för varje enskilt vapen.
0: Alltså förslitningsskador. Det är inte konstigare än att man masstillverkar skor. Och så går man i skorna och skaffar sig förslitningsskador som gör att det blir individuella spår i skorna.
2: Så det blir det av att använda vapen, men om två personer skulle använda ett helt samma märke av ett helt nytt vapen första gången, skulle det ändå kunna skilja sig mellan vapnen?
0: Ja, absolut. För det är lite beroende på hur vapnet tillverkas och vad man har för tillverkningsmetod. Det svarvas och man har speciella metoder för att göra den här räfflingen som vi säger då. Och varje gång så blir det lite annorlunda och så fort vapnet är använt så uppstår det ju skador, eller inte skador men förslitningar som ger unika spår.
1: Och kan det ändå vara så att det blir två precis likadana spår på kulor från två olika vapen bara med slump?
0: Det vore synnerligen konstigt som vi skulle säga i en rättegång. Men det kan vara väldigt lika. Men att det skulle vara helt lika runt om på kulan, det vore konstigt.
1: Mm. För konstigt för att det ska vara möjligt liksom. Och då är frågan, hur gör man då för att utnyttja det här i en utredning? Ja, vi sa ju att i det här första gangsterfallet i Chicago så provsköt de med de där vapnen som de hade hittat. Och det gör man ju fortfarande. Och då kan det låta så här.
2: Nu får du förklara vad jag ska göra här.
3: Ja, det är en 357 Smith & Wesson Magnum. Då tar vi hörselskydd på. Och du kan hålla lite längre ifrån dig ifall du vill.
2: Okej, ska jag
3: titta
2: på det?
3: Ja, det blir bra.
1: Så kan det låta när man provskjuter för ett radioreportage, och det är du.
2: Ja, för det fick man faktiskt göra, för det här gjorde jag då med en vapenexpert år 2011, så det är ju länge sedan. Så jag kommer ju inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg rekylen, att det var en riktig rekyl, att jag fick skjuta in i en sån där stor tank.
1: Ja, en vattentank sköt du i, och... Det är ju så som du säger att det här har blivit striktare med säkerheten. Vi var gjort ett liknande reportage för 10 år sedan, 2016, på NFC i Linköping. Och då fick vi inte provskjuta själva, utan då fick vi bara vara med när en vapentekniker gjorde det. Och nu så fick vi inte göra det heller, utan nu fick vi bara titta på vapnen då tillsammans med Mikael Johannesson. Och det var ju bra det. Men ja, som sagt, du har ju provskjutit. Man skjuter den där vattentanken och vänder sig med kulorna, kommer du ihåg?
2: Då bromsas de upp i vattnet och sen så plockar man ut dem väldigt försiktigt och tittar då på vad det har blivit för spår.
1: Mm, precis, för man skjuter i vatten, då blir det inga spår av liksom vad det träffar, utan det är bara de här spåren från vapnet man får. Ja, man fiskar upp dem där och sen det man gör då, det är att man jämför de provskjutna kulorna med kulor som man kan ha hittat på en brottsplats.
2: Precis.
1: Mm. Och sen finns det ju då en del till det här, för att det är ju inte bara själva kulorna som får spår, utan också patronhylsorna kan få det från vapnet. Och Mikael Johannesson som vi träffade, han hade ju med sig också lådor med ammunition, och så gick han igenom med oss vilka delar som ingår i det här med ammunition och kulor. Kommer du ihåg?
2: Jag kommer ihåg att jag blir generad när du säger det här, för trots att jag har varit och provskjutit 2011 så är jag så otroligt dålig på vapen, så han fick verkligen förklara grundligt.
1: Han fick det. Vi tar en gång till med Mikael Johannesson, och som sagt då, spåren av vapnet kommer inte bara på kulan utan
0: också även på hylsan som är kastas ut ur vapnet.
2: Är det alltid en hylsa på alla kulor, eller kan man få en liten grundkurs?
1: Nu öppnar Mikael en låda här där det ligger en massa patroner.
0: Då har vi en grundkurs.
2: Ja.
0: Här har vi lite patroner. Och då, en patron består av en patronhylsa som har en tändhatt i sig och krutladdning, och sen har den en kula.
2: Så det där är då allt i ett. Det är hylsa och det är kula och allting, och då kallas det för patron.
0: Ja.
1: Och när man då avlossar sitt vapen, det som då händer är att någonting i pistolen, när man trycker på avtryckaren, slår mot bakre delen på den där. Då exploderar den här krutladdningen så att kulan far iväg rakt fram genom pipan och hylsan kastas ut.
0: Jag skulle vilja inte säga att det exploderar, men det brinner fort och skapar ett gastryck. Så när tändstiftet tänder tändhatten så tänder tändhatten krutet. Det skapar ett gastryck som gör att kulan åker ut genom pipan. Och eftersom krafterna är likadana åt alla håll så trycks även hylsan bakåt mot slutstycket på vapnet, vilket skapar spår i botten på patronhylsan. Och i halvautomatiska vapen och helautomatiska så kastas ju patronhylsan ut efter avfyrning. Och i vissa vapen så sitter patronhylsan kvar.
1: Mm, så går det till. Och som sagt, patronhylsorna kastas ut från många av de här vapnen, de halvautomatiska och helautomatiska. Och det är de som man kan skjuta många kulor i en följd, k-pistar eller ja, olika automatvapen då. Och så kan man alltså jämföra de här tomhylsorna som man har hittat på en brottsplats med hylsor som man har fått från en provskjutning av ett misstänkt vapen. Och då tittar man på det som kallas för tändspetsintryck och repor och utkastarmärken som vapnet har lämnat på de här. Och så kan man alltså knyta en hylsa till ett vapen precis som man kan knyta en kula till ett vapen.
2: Så många detaljer att hålla ordning på.
1: Ja, det är ju det. Och så finns det faktiskt en sorts spår till som vi pratade med Mikael Johannesson om. Och det är spår på misstänkta personer.
0: Och då är det partiklar från tändhatten som sprider sig och kan fastna på kläder och händer på en skytt om man har hållit i ett vapen vid en avfyrning. Men tändsatspartiklar sprider sig lätt, så att det är väl inte en jättebra bevismetod så, men det kan ge indikationer.
2: Fick jag det på mig då, tror du, när jag provsköt den där gången? Fick jag tändsatspartiklar på mig?
0: All största säkerhet så fick du tändsatspartiklar på dig. Men det sprider sig också i omgivningen, och fastnar det på kläder så kan det sprida sig till någon annan och så vidare.
1: Men det kan visa då att en person eventuellt har hållit ett vapen, men det kan inte säga vilket vapen eller vilken patron.
0: Nej, det har inga individspår till en speciell skjutning, utan mera ett konstatera att man har varit i närheten eller varit och skjutit.

0: Vi blev ditringda på onsdagen. Vi körde upp direkt tidigt på morgonen till Örebro. Jag utgår från Malmö då, så att jag hade en bit att köra. Men vi slängde oss i bilen och körde dit. Och sen så jobbade vi ju där i, tror det var 5 hela dygnet.
1: Mm, det här är Johan Ekman som jobbar med skottskador och med det som kallas för skjutincidentrekonstruktion. Och det gör han på Polismyndigheten och framförallt då på Nationellt forensiskt centrum, NFC.
2: Och när man pratar med honom framgår det verkligen hur fruktansvärda konsekvenser skjutvapen kan orsaka. För det som hade hänt nu i Örebro, det var massskjutningen vid Risbergska gymnasiet i februari 2025, där 10 människor plus gärningsmannen själv dog och flera skadades.
0: Och vad vi gjorde där då var ju egentligen bara att vi tillsammans med kriminalteknikerna som jobbade, de hade ju jobbat där sen liksom i eftermiddagen när det hände, tagit hand om de avlidna och liksom dokumenterade hela skolan. Vad vi fokuserade på var de här skottskadorna. Vi sökte identifiera alla skottskador vi kunde hitta och ta reda på de här skottskadorna. Är det så kallade primärskador? Alltså är det att kulan har träffat direkt här? Eller är det en sekundärskada? Kulan har träffat någonting annat först. Kanske en person som kulan har gått igenom och sen träffat till exempel en vägg. Vi försökte liksom identifiera och karaktärisera alla skadorna. Så vi fick oss en bild av det och sen ta reda på alla skadorna då. Var har skotten kommit ifrån?
2: Och det här höll alltså Johan Ekman och hans kollegor på med i 5 dygn för att kunna rekonstruera hela händelseförloppet så bra som möjligt. Hur hade skytten rört sig genom den här väldigt stora skolbyggnaden som är byggd i ett enda plan med sina korridorer, klassrum och andra lokaler?
1: Inne på skolan så fanns det inga övervakningskameror som kunde hjälpa till med det här. Men istället så fokuserade de alltså på skottskador i väggar och fönster och på de människor som hade träffats av de 70 kulor som avlossades. Och vinklarna på kulhålen kan säga en hel del.
2: Ja, för om man tänker sig ett kulhål i en vägg så har ju kulan gått in en bit. Och det man då kan göra är att stoppa in en pinne i hålet och se åt vilket håll den långa biten som sticker ut pekar. Man kan ju tänka som när man skjuter en pilbåge och pilen sitter kvar i målet, då blir det ungefär likadant. Och om man sen förlänger den där riktningen med ett snöre eller med laser så kan man se varifrån skottet kommit.
1: Och Johan Ekman och hans kollegor pratar inte om pinnar, de kallar dem för sonder. Och du och jag, Lena, vi såg ju sådana här sitta instuckna i en skottskadad gammal bil på Polismuseet. För den här metoden har använts i nästan 100 år. Och vi kan väl lägga till då att kulor kan ju också studsa i så kallade rikoschetter som Johan Ekman nämnde. Det är därför de också tar hänsyn till. Och allt det här, det är då ena huvuddelen av arbetet som Johan Ekman och hans kollegor gör på en plats där en skjutning har skett. Och den andra då?
2: Ja, det är ju att skapa en bild av själva platsen för skjutningen. Och det här gör de med hjälp av laserskanning i 3D. Man sätter en laserskanner mitt i ett rum och låter den jobba. Och efter en stund har man en 3D-bild av det rummet. Och sen sätter man ihop alla de rum man har skannat till en 3D-modell. Och i fallet med Risbergska skolan var det här ett väldigt krävande jobb. För där fanns 470. Det är rum eller utrymmen utspridda på över 17 000 kvadratmeter. Men till slut så fanns det en färdig datormodell för hela Campus Risbergska.
0: En 3D-modell som sen jobbade vidare med för att liksom titta på, ja, men var har skytten stått för att skjuta de här skadorna? Och tillsammans med rättsläkare och skadebilder i personerna och även förhörsuppgifter från de som hade blivit beskjutna men inte avlidnit, försöka skapa oss en bild av hela händelsen, hur det gick till. Och även mycket det här videomaterialet. Det fanns ju många som hade filmat. De satt in i klassrum och filmade. Där hörde vi hörde smällar, alltså skott på ljud. Och det kunde vi använda oss av för att skapa liksom en tidslinje i hur många skott han hade skjutit på varje ställe. För vi fick ganska snabbt klart för oss liksom var han hade skjutit. Han hade ju skjutit några skott i ett klassrum och sen så gått vidare och så skjutit några skott i en korridor och så har han gått vidare och så har han skjutit några skott till. Han har rört sig och skjutit. Han har inte skjutit konstant utan han har skjutit på olika platser. Så de platserna hade vi en ganska snabb bild av hur det hade gått till på platserna. Men vi hade inget naturligt flöde mellan platserna. Hur hade han rört sig mellan platserna? Och i vilken ordning kom de? Men där jobbade vi med skott på ljud. När vi kunde utgå från vissa ljudklipp där vi faktiskt hade tidsstämplar på. Vi visste när de hade inträffat och var han hade varit vid det tillfället. Och sen så kunde vi liksom pussla ihop att om vi visste att han hade börjat skjuta 2 skott och sen 5 skott och sen 3 skott och sen 2 skott och sen 7 skott så kunde man utifrån ljudsekvenser pussla ihop de här olika, som vi kallade scenerna, inne i de här platserna han hade skjutit på och få liksom ett flöde hur han hade rört sig i skolan. Det är fortfarande vissa frågetecken kring vissa skeenden. Men jag skulle säga att 80-90% har vi fullt klart för oss hur han har rört sig.
2: Och vi har ju fått se den här videorekonstruktionen. Där är det ju också poliser som har kroppskameror och deras dialog när de blir beskjutna och så där. Det är väldigt otäckt att se. Men det kan ni också använda av det som ni fick från deras kameror och så.
0: Absolut, det skjuts ju fortfarande när de går in i byggnaden, så det finns ju skott från hans vapen på deras kroppskamera, alltså ljudupptagningen. Och det är ju några av de kända tidsklippen vi har där vi faktiskt vet när skotten sker och vad klockan är exakt då. Så nu, de har vi använt oss av jättemycket just kopplat till ljudet.
1: Mm. Och man hör ju ljudet från polisernas dialog, som du sa Lena, hur de ropar till varann och ja, hur de liksom andas och så vidare.
2: Det blir så otroligt konkret när man hör de här ljuden, för de säger och liksom, gå tillbaka nu, han står där. Så att det blir som att man verkligen förflyttas in i lokalen fast man bara har ganska lite information ändå.
1: Mm. Och det här som de har gjort här, det är alltså en väldigt stor och ambitiös rekonstruktion. Och det hänger ju förstås ihop med att det handlar om den värsta massskjutningen i Sverige någonsin. Något som drabbade många människor personligen och sen mer allmänt då staden Örebro och hela landet blev ju i alla fall påverkat av den här händelsen. Och filmen som vi såg var 17 minuter lång och det börjar med en kartläggning av mördarens väg till och in i skolan tidigt på morgonen. För där finns det bilder från kameror på stan och på den buss som han åkte med, där man ser honom då gå med ett gitarrfodral på ryggen. Och det var väl där gevären fanns, får man anta. Och så hade han väskor i händerna och ett paraply.
2: Mm. Men från det att han gick in i skolbyggnaden så finns det alltså inga övervakningsbilder. Utan istället så skildras händelseförloppet där inne med grafiska punkter som rör sig och visar hans och polisernas rörelser. Och så kryssmarkeringar där människor blir träffade. Och så finns det då videosekvenser med ljud och foton inklippta från polisernas kroppskameror, från mobilkameror och från bilder som togs efteråt. Och det blir ändå så otäckt fast det bara är prickar som rör sig på en skärm.
1: Mm.
2: Det hade inte gått att se på något annat sätt, tror jag.
1: Nej, och jag tror att de sa det också. Att de gjorde den här just med det här grafiska sättet att beskriva det. För att ja, det är en fruktansvärd händelse och man vill väl hålla det lite neutralt ändå för att det ska gå och se. Och ja, som du sa, vi fick ju verkligen en helt ny och ja, mycket bättre uppfattning av hela förloppet genom den här filmen. Och det fick nog många andra också. Men jag undrade ändå varför det är så viktigt att göra den här typen av väldigt ambitiös skjutincidentrekonstruktion i det här fallet. Det var ju då ett väldigt uppmärksammat dåd och många människor som ville veta vad som har hänt. Men vad är liksom nyttan? Finns det någon rent rättslig nytta eller vad är tanken?
0: Alltså det här handlade ju om att förklara ett ej hur skjutningen hade gått till för att kunna för de efterlevande till de avlidna och de som hade blivit beskjutna och även de beskjutna poliserna kunna liksom ge förståelse för hur detta kunde ske och även ja, men för allmänheten, alltså skapa förståelse för alltså, olika processer och kunna bearbeta det. I det här fallet var det inte så viktigt för själva rättskedjan, för att det blev ju aldrig någon, liksom, en förundersökning av detta. Det blev inget åtal eftersom gärningsmannen var död. Man utredde ju också kring det här att det inte var fler gärningsmän. Så det var ju väldigt solklart ganska fort. Eftersom alla, bland annat alla patronhylsor som hittades var skjutna med samma vapen. Men här, det handlar ju mycket om liksom att skapa förståelse för hur det gått till. För att kunna bearbeta det. För att kunna utveckla hur ska vi göra nästa gång något sånt här sker. Vad fungerade, vad fungerade inte. Hur kan en sån här person röra sig i en skola? Alltså, en upptäckt man gjorde var ju liksom det här med inrymning. Man antingen utrymmer eller inrymmer. Och här hade de ju jobbat med inrymning i skolan där de faktiskt låst in sig i klassrummen. Och det verkar ju ha fungerat för att han har bara skjutit personer i korridorer och öppna. Han har ju aldrig varit inne i klassrum, för där kunde vi följa hur han hade skjutit, var han hade gått. Så det verkar funka. Så det finns ju mycket att lära sig av den här händelsen. Och där hoppas jag ju att den biten som jag och min kollega gjorde, att den ger hjälp till alla som håller på. Dels behöver processa detta traumatiska händelsen som de har upplevt och även inför framtiden så att vi kan jobba för att undvika sånt här.
1: Mm. Ja, det är ju bra såklart om det här kan ha hjälpt några anhöriga till de som dog eller de sex som skadades eller alla de andra. Det var ju 500 personer som var på plats i skolan under den här fruktansvärda händelsen. Ja, så att de kan förstå bättre vad det var som hände och bearbeta det.
2: Ja, det får man hoppas. För oss var det ju riktigt jobbigt att se den här rekonstruktionen. Den gör det så väldigt tydligt vad det var som hände och hur det gick till. Mm. Även om vi var så långt ifrån det hela.
1: Ja. Och i det här fallet så tog alltså gärningsmannen sitt eget liv, så det fanns ingen man kunde åtala. Men i andra fall så kan sådana här skjutincidentrekonstruktioner hjälpa till som stöd i utredningar, säger Johan Ekman. Och då kan det handla om inte bara de som har träffats av skotten, utan också om att förstå vem som har varit i riskzonen för att träffas. Det där kan vara aktuellt till exempel i skjutningar som är kopplade till gängkonflikter som vi har haft mycket av de senaste åren.
0: Om en skytt har stått på en plats och skjutit mot en annan, var var det farligt att befinna sig? Och då kan det helt enkelt vara att vi bara har en 3D-scanning över ytan. Jag har något exempel där vi hade en man som stod på ett torg och öppnade eld mot en annan person med en automatkarbin. Och då var det liksom att alla som var i bakgrunden så att där kulorna träffade, de var ju föremål för livsfara. Och då kan man liksom färglägga det området i det här 3D-miljön och visa liksom från olika vinklar att det här området var farligt att befinna sig. Och då kan man identifiera vem som är målsägare utifrån boende och så.
2: Ja, de som bor i husen bakom någon som blir beskjuten på ett torg, de löper ju risk att träffas i ett sånt här fall om de är hemma. Så de kan också bli målsägare.
1: Just det. Eller andra personer som har rört sig i bakgrunden bara. Och ja, om vi ska sätta det här i sammanhang nu då, så är det ju så att det är mycket på det kriminaltekniska området som kommer från USA. Och så är det ju också då med skjutincidentrekonstruktioner. Och då kan man ju tänka på att USA har ju haft och har en helt annan nivå av skjutvapenvåld än vad vi har i Sverige. Och Johan Ekman har berättat om något som ska ha varit den allra första sån här rekonstruktionen där efter en skjutning på en bensinmack 1930. Och ja, de har en lång tradition där och det är också i USA som Johan Ekman har varit över och utbildat sig.
2: Och nu jobbar han själv mycket med att utbilda svenska poliser och kriminaltekniker i det här. För numera verkar ju tyvärr behovet vara större också hos oss.
0: Tyvärr, som Sverige ser ut, så har vi ju behövt skapa en bredare kompetens för detta med det skjutvapenvåld vi har i samhället idag.
2: Säger Johan Ekman som jobbar med skjutincidentrekonstruktioner på Polismyndigheten och Nationellt forensiskt centrum. Sist i Brottsspår i P1 idag. Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér.

0: Om vad som kan hända om man köper en uggla på fyllan. Det hör vi nu i den dokumentära serien Verkligheten.
1: Det kändes som jag satt och gömde någonting hemma. Ugglan håller på och låter där inne. Det här hör ju grannar och allting.
2: Jonathan vaknar upp bakfull i sitt radhus. Han inser att han gjort ett snedsteg på fyllan. Han har köpt en uggla. Om han blir påkommen riskerar han thailändskt fängelse.
1: Det kändes för jävligt, rent ut sagt. Jag vill hjälpa djur och nu har jag blivit delaktig i det värsta jag vet. Och jag får väl brösta det här nu. Nu har jag ändå gjort det.
2: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här är en annan Jonathans berättelse. En saga om relationen mellan människan och vilda djur till salu.

0: Välkommen.
1: Tack.
2: Jag möter min namne Jonathan Hagström i västmanländska Kungsör, där han bor. Vi hälsar på den lilla tågstationen.
3: Kungsör, wow. Här har jag aldrig varit.
1: Nej, det finns inte så mycket att göra här om man är från Stockholm kanske.
3: Nej, jag vet inte.
2: Kungsör är en vacker ort på 6000 invånare. Här finns söta trähus, stenhus med torn, en å som flyter rakt igenom.
3: Här är ju väldigt fint det jag sett.
1: Ja, egentligen är det ju fint. Det är väl bara att det inte händer så mycket här.
3: Nej.
1: En bortglömd by. Vi har ett ställe i Kungsör som heter Folkets park. Eller det var där förr som har slutats använda. Och det är en jättefin inramat av ekar, gräsplätt. Och där skulle jag vilja få till någon spelning och sådana grejer. Vad kan det vara? Över 50 år sedan så var bland annat The Who där och spelade. Och...
2: Men om det inte händer mycket får man se till att man gillar det som finns bortom människornas värld. Jonathan ska se om han kan visa mig lite orm.
1: Men i den här stenmuren och längs med så drivs snokarna.
3: Mm.
1: Och sen är det lite samma sak här. Det är ju på våren så då liksom ligger de verkligen och solar i stenarna. Men nu på... Ja, fan. Ja, du hörde den i alla fall.
3: Ja, det hörde den. Skrämde vi bort den?
1: Ja, jag har en till.
2: Ända sedan Jonathan var barn här har han känt en dragning till vilda djur. Allt kommer kulminera i köpet av en uggla på andra sidan jordklotet, på fyllan. Men för Jonathan börjar det hela med ormar.
3: Det känns som att det skulle vara många i Kungsör som vet vem du är.
1: Ja, det är det säkert, eller på grund av ormarna.
2: Kanske, säger han, är det initialt ett uppror mot hans ormrädda föräldrar. Jonathan minns hur han som liten jagar efter en snok.
1: Den här snoken, den kom simmande i vattnet. Så jag springer ner och tänker, nu måste jag ta den. Men jag var också rädd. Jag var jätterädd. Men jag gjorde det bara.
3: Vad händer liksom i dig när du kommer så nära ett vilt djur?
1: Jag känner någon sorts lugn, skulle jag säga. Jag blir lite ett med stunden. Nästan lite meditativt. Allt annat fokus försvinner.
2: Och Jonathan, han börjar när han blir äldre så småningom köpa på sig ormar. Men även spindlar och andra exotiska djur. Pojkrummet i Kungsör blir till slut som en halv djurpark. Men Jonathan förstår att de där djuren inte är sällskapsdjur. Han roas av ormarna. Inte tvärtom.
1: Det var trevligt tycker jag. Det var någonting att gå och hålla på med och pyssla med och kolla på. Ormar har inget utbyte av oss utan de mår ju bäst om man bara låter dem vara inne i sitt terrarium och få sköta sitt.
2: En annan typ av djur som Jonathan tycker om är rovfåglar. De har speciella ögon.
1: Man ser i deras ögon att de tänker att de ändå är med, de är nyfikna, de är intresserade av dig. Ja, man får liksom mer en kontakt än vad man får med till exempel en orm.
2: Jonathan går ett vuxengymnasium med inriktning djurvård. När det är över bestämmer han sig för att sticka till Asien. Någonstans där han kan få jobb. På plats kanske hans intresse för vilda djur ska mättas i deras naturliga miljö.
1: Ja, det blev väl dels att uppfylla drömmen att ha bott utomlands och samtidigt kunde jag vara ute väldigt mycket i naturen och leta efter exotiska djur och ormar.
2: Han får höra om ett företag i Thailand som bedriver telefonförsäljning mot svenskar. Och han flyttar från Kungsör till...
1: Hua Hin. Det kändes alltid som en lite modernare stad i Thailand. Kanske inte det här man är van vid, öarna och så när man är där på semester, utan... Som en litet modernare samhälle, inte lika trevlig strand och så, men väldigt bra för att bo i. Det var ett ganska stort steg. tanken då var att nu flyttar jag ut i världen, att jag skulle röra mig runt. Men så blev det aldrig, utan jag fastnade för Thailand.
2: Jonathans dagar som telefonförsäljare i Hua Hin ser ganska likadana ut. På morgonen tränar han eller ute och går, eller umgås med sina kollegor. På kvällen sitter han och ringer till svenskar och försöker sälja produkter som underkläder eller CBD-olja. På nätterna tar han en motorcykel och sticker in i djungeln med sin kamera. Han bryter mot reglerna som säger att man egentligen inte får vara i nationalparkerna på natten. Så ger han sig ut med en pannlampa i mörkret i djungeln och spanar efter orm.
1: Ljudet är ju bara från naturen. Det är mycket syrsor. Oftast hör man någon bäck som rinner. Och det kan vara något rasslande i buskarna. Om man går där, det är väldigt mörkt. Man ser bara där pannlampan lyser upp. Det är väldigt spännande. Man letar väl efter sånt som inte stämmer in i naturens mönster. Något som ser ut som en grön slang i något träd, eller något som ser ut som en brun bulle på backen. Sådana saker. Delormar är ju väldigt vanliga, och då tänker man, ja, en till. Hittar man en ovanlig orm, då blir man ju i extas.
2: Jonathan märker också att det finns annat med Thailands djur som inte är så vackert. Det handlar om att köpa djur från det vilda. I Bangkok ser han en stor djurmarknad där vilda djur krängs som varor i burar. Det är trånga och instängda miljöer. Köparna är folk som likt Jonathan är fascinerade av djuren.
1: Jag tycker det är ganska vidrigt. Jag gick dit en gång och återkom aldrig. Du ser allt från, ja, men det kan vara ekorrar som är jättestressade. Det kan vara illrar, men även större djur som, ja, men ökenlo har jag sett där. Nej, det är ingen trevlig syn. De sitter i små burar och är väldigt stressade i värmen.
2: Den mycket speciella myrkotten är en av alla arter som hotas av den illegala handeln. Marknaderna är även ett hot mot människan eftersom det kan uppstå farliga smittor här. Covid-19 tros som bekant ha uppstått på en viltmarknad i Asien. Bland varorna finns också ormar och fåglar. Jonathan har själv köpt orm i Thailand, men inte på marknader, utan direkt av en man som han betraktar som en seriös säljare, eftersom annonserna ligger öppet på Facebook.
1: Det var egentligen en kille jag brukade köpa ormar av.
2: En dag skriver mannen om något alldeles särskilt. Han har ugglor till salu.
1: Jag frågade och han skrev bara kläckta från ägg.
2: Jonathan, som har ett intresse för rovfåglar och däribland ugglor, blir nyfiken men avfärdar tanken. Han kan inte ha en uggla i det thailändska radhus han hyr.
1: Till en början tänkte jag väl att nej, jag ska inte ha en uggla. Men jag har ju ett intresse för ugglor. Sen på kvällen gick jag ut med mina kollegor, drack en hel del.
2: Det har blivit kväll. Jonathan sitter på baren med sina svenska jobbarkompisar efter att ha druckit några thailändska öl. Då kommer samtalet om ugglan upp. Jonathan säger att det nu finns en chans att köpa en unge, och han blir påhejad.
1: De tyckte väl också där och då att det var en bra idé att skaffa en uggla. Då mitt i dimman, eller vad man säger, då bestämmer jag mig för att jag ska köpa en uggla. Så att jag skriver till den här killen och frågar om han kan skicka den till Hua Hin. Och det svarar han att det kan jag göra. Den kommer imorgon.
2: Dagen efter vaknar han upp i radhuset. Han är bakfull, men det blir en dubbel baksmälla. Han fattar snabbt att det som inte skulle hända har hänt. Han har fyllerköpt en uggla och den är på väg att levereras.
1: Någonstans innerst inne så insåg jag att det här var en dum idé. Det är en stor grej att ta på sig att ha en uggla hemma, speciellt en unge. De ska ju äta ganska ofta och det är inte bara att. Så att absolut var det väl lite ångest över det. Men samtidigt tänkte jag också att jag har väl djurvana Och jag får väl brösta det här nu. Nu har jag ändå gjort det.
2: Säljaren kommer att placera ugglan i ett paket. Sen körs den i en minibuss till staden där Jonathan bor. Och så ska han ta sig dit, bakfull, och ta emot paketet.
1: Det är ju lite kaos såklart, men man är ju trött och lite förvirrad och man bara gör liksom.
3: Hur mår ugglan av att åka minibuss?
1: Nej, det är väl inte heller optimalt. Sen såklart, alltså det är en uggla, de bor ju ofta i trädstammar så de är ju ändå vana vid att vara trångt och mörkt. Så att på ett sätt är det nog lugnande för en att den är i en låda. Men det är klart att en transport alltid är stressande.
3: Okej, men du går dit för att möta upp den. Vad händer då?
1: Jag står där och väntar och jag tänker att det har gått lite för länge. Sen ringer min telefon och då är det en tjej som ringer och bara frågar, är det Jonathan?
2: Jonathan har ställt sig på fel sida om vägen. Samtidigt har någon annan fått hans paket. Han springer dit och möter kvinnan som tagit emot kartongen.
1: Hon står där med min uggla och mitt när hon ringer så hör jag att ugglan börjar låta och frågar om det är ett djur där inne och jag säger bara ja, jag kommer över. Så går jag över vägen och hämtar mitt paket.
2: Hemma i radhuset. Med en ny flygande inneboende. Jonathan Hagström från Kungsör är nu ägare till en uggleunge.
1: River bort tejpen och öppnar luckan helt enkelt. Det är ju klassiska uggleblicken, stora uppspärrade ögon. Det ser ju nästan ut som att de har tagit någonting. Ja, de ser lite höga ut på ett gulligt vis. Där sitter den, väldigt söt, lite rädd. Så att det första jag gör det är att åka och skaffa en bur. Sen lägger jag in ugglan i buren och låter den vara ett tag.
2: Ugglan är en braminuggla. Och nu när den är ung liknar den en animerad seriefigur. Med klotrunda stora ögon. Jonathan ger ugglan namnet Professor Hoot. Det betyder hoande på engelska. Nu tar livet en ny vändning. Han måste hem direkt efter varje jobbdag och mata ugglan med frystorkad kyckling. Och han möts av ett välkomnande.
1: Man kan höra att han skrek efter mat. Fixar man fram lite mat, såg att han var exalterad. Så behövde jag bara hålla fram maten. Kom han skuttandes ut i buren, hoppa upp på handen och åt. Ja, det var trevligt. Alltså det är ett otroligt gulligt djur. Ja, men bara här att kunna ligga hemma i soffan framför YouTube och ha en liten uggla i knät. Det är ja, svårslaget. Egentligen är jag väl ingen förespråkare av att man ska ha ugglor som husdjur privat.
3: Varför är det?
1: För ja, jag kommer från Sverige, jag var med våra djurregler och här får man inte ha en uggla. Och de ska äta mycket och de behöver kunna flyga runt och så. Fåglar överlag tycker jag är ett ganska stort ansvar.
3: Så det är bättre att de får vara i det vilda?
1: Ja, absolut.
2: Inte optimalt, men nu är det som det är. Han får göra vad han kan för att ugglan ska ha det så bra som möjligt och offrar en del aktiviteter efter jobbtid för att det ska funka.
1: Egentligen tror jag inte vi hade någon personlig relation så, utan han såg väl mig som den som ger han mat. Det är väl så långt det sträcker sig.
3: Och vad såg du honom som?
1: En berikare i mitt hem. Det är svårt att förklara, men jag hade absolut känslor för ugglan.
2: Att äga en uggla är trots allt trevligt, tycker Jonathan. Det ger honom någonting häftigt. Men det dyker upp orosmoln. Jonathan skickar en bild på ugglan till en kompis. Kompisen, som har lite mer koll, svarar att i Thailand är det olagligt att äga en sån uggla. Det är tveksamma köp som Jonathan gjort och som redan innebär vissa problem är också ett brott.
1: Han förklarar att den var på högsta listan av skyddade arter i Thailand, vilket betyder att man kan få, jag tror det är 200 000 baht i böter, alltså ungefär 70 000 kronor upp till 2 års fängelse. Det vart ju lite jobbigare såklart, allting. Att jag faktiskt sitter hemma med ett väldigt olagligt djur.
3: Men fanns det någon skuld i det?
1: Ja, det är ju klart att det också gjorde. Alltså, på något sätt har man ju varit med och stöttat den illegala djurhandeln i Thailand, och det är ju ingenting man vill, speciellt inte när man är en djurvän som jag.
2: När Jonathan står utanför sitt hus och hör hur mycket väsen ugglan gör, inser han också vad det betyder.
1: Det här hör ju grannar och allting, och då börjar det bli lite orolig, paranoid.
2: Jonathan fattar att han inte kan ha kvar ugglan. Den måste ut. Då uppstår ett nytt dilemma. En uggla som vants vid att bli matad kan man inte bara släppa ut i det fria. Att den sålts som husdjur har så att säga avgjort dess öde. Så vad ska han göra? Och varifrån kommer ugglan från början egentligen? Jonathan vet inte, men det visar sig att den där säljaren inte är så ärlig ändå.
1: Jag fick också höra i efterhand att den här killen sysslar väl inte bara med fångenskapsuppfödda djur, utan det är en del vilt fångat också. Och där sätter jag en väldigt stor gräns.
3: Så han är liksom en kriminell som säljer djur?
1: Ja, det kan man säga.
3: Hur kändes det när du fattade att du hade stött det?
1: Det kändes för jävligt, rent ut sagt. Jag är ändå en kille som gillar djur. Jag vill hjälpa djur, och nu har jag blivit delaktig i det värsta jag vet när det kommer till djur.
3: Och vad var det som gjorde att du inte fattade det tidigare?
1: Jag hade ju köpt ormar av honom och hade någon sorts förtroende för han. Men, ja.
3: Men hur känns det för dig att du liksom avgjorde den här fågelns öde genom att köpa den? Och så har den blivit på ett visst sätt efter det?
1: Det är ju, alltså på ett sätt känns det ju dåligt att det var just jag som gjorde det. Men samtidigt tänker jag att jag vet ju att den i alla fall hade bra tid hemma hos mig, och säkerligen mycket bättre än vad den hade kunnat fått.
2: Ugglan flaxar runt i radhuset i Hua Hin i Thailand. 2 månader har gått sedan köpet. Ansvaret blir allt mer påtagligt.
1: Men sen var det såklart väldigt tidskrävande. Jag kunde aldrig bara följa med kompisarna direkt efter jobbet, utan jag var alltid tvungen att åka hem och mata ugglan.
2: Vad ska han göra med ugglan som han inte längre vill ha? Jonathan vet om en djurfri stad där man kan lämna in vilda djur, men tänker att de kommer inse att han köpt ugglan illegalt och anmäla honom. Då dyker en möjlig lösning upp. Det är en före detta kollega som hör av sig. Han tipsar Jonathan om en brandman som håller vilda djur hemma. Eftersom brandmannen känner thailändska polisen så riskerar han inga straff, även fast det också för honom är olagligt att ha en uggla. Så Jonathan kanske kan låta honom ta hand om professor Hoot. Han hör av sig och får en tumme upp av brandmannen. Han vill ha ugglan.
1: Det är klart att det är sorgligt, men samtidigt var det ju som en lättnad, en tyngd som släppte från axlarna.
2: Så en vacker dag packar Jonathan ner sin uggla i en kompis bil och åker till brandstationen.
1: Så han hämtade upp mig, ugglan och buren, och så åkte vi till brandstation. En stor öppen gård med ett hus mitt i och lite brandbilar egentligen. Och ja, där lämnar vi av ugglan till den här killen.
2: Professor Hoots kapitel hos Jonathan är över, lika hastigt som det började. Livets fyllerköp är slut.
1: Jag hoppas på att det varit bra, men jag vet faktiskt inte. Jag har ju ingen aning om hur han skötte sina djur hemma egentligen.
2: Jonathan kan somna i ett fågellöst hem. Men nu börjar han tänka. Vad är det han har gjort? Vad gör man när man som människa köper djur som hör hemma i skogen?
1: Ja, jag tänkte väl att nu kanske man får börja tänka till lite och ja, men hejda sig själv även om man har druckit, så att ibland så måste man stilla sitt egna ego.
3: Är det egot som gillar att samla på djur?
1: Ja, någonstans är det ju det. Det är ju inte för djurets skull som man köper djur oftast, utan det är ens ego som tar över, så är det ju. Det bästa för alla djur vore ju att vara vilda, men någonstans är det ju vårat ego att ja, men jag vill ha de här djuren. Jag vill ha en uggla hemma. Det är ju det som gör att man skaffar den.
3: Det låter som att du är lite kritisk mot hela grejen egentligen att köpa djur.
1: Nej, inte kritisk. Jag är bara ärlig. Man köper inte en orm för ormens skull. Man köper den för sin egna skull. Och att man gör det för sitt egos skull behöver inte betyda att man är egoistisk. Men någonstans är det ens ego som talar.
2: Jonathan fortsätter sitt liv i Thailand med en ny märklig erfarenhet och nya insikter. Det visar sig att det finns mycket större djurköp man kan göra här än ugglor. En svensk bekant till honom lyfter tanken på att göra något än mer drastiskt. Han ville köpa hem lejonungar till sin stora villa. Något som faktiskt är lagligt i Thailand. Men Jonathan avråder.
1: Det är inte ett djur som du kan stimulera tillräckligt i fångenskap för att de ska må bra. Mer yta och i det vilda som de är ute och jagar, det får de inte göra i fångenskap och så. Det är mycket stimulans som saknas.
2: Men när lejonungarna väl är på plats kan Jonathan inte låta bli att träffa dem. Och han inser att han trots allt får ut något av det här, som han ser det oetiska köpet. När han möter lejonen vid en thailändsk lyxbostad med pool och uteplats.
1: Sötdöden, de kom där, alltså de nästan miauar. Det var ju ungar, så att det är väldigt gulligt.
2: Trots det har det hänt någonting med Jonathans aptit på äventyr och att omge sig med häftiga djur. Efter sin tid i Thailand åker han tillbaka till Kungsör. Först tänker han att det är tillfälligt. Han ska jobba ett tag och sen iväg igen. Så träffar han en tjej. De blir ihop. Och han stannar kvar på den lilla orten där det nästan inte händer någonting.
1: Det känns bra faktiskt. Jag känner, jag vet inte hur man ska förklara lite, att det kanske är dags att ta det lite lugnt också. Jag har farit väldigt mycket i mitt liv. Äventyrat. Jag börjar bara känna att jag vill ha något stabilt.
2: Jonathan och hans tjej har just köpt en villa.
1: Snart 100 år. Det är väl lite sånt här. Ingen av oss är väl så förtjusta i blommiga tapeter.
2: Det enda husdjuret som bor där idag är en hund. Jonathan säger att han knappt känner något behov av att äga vilda djur nu. Att hitta och fotografera djuren i det vilda är själva grejen för honom.
1: Jag har inte haft djur på 3 år förutom våran lilla mops. Så absolut, sen tänker jag väl att jag kanske i framtiden vill ha någon orm igen, men inte att man bara köper på sig massa för att man kan, utan i så fall skaffa en orm som man verkligen vill ha och verkligen har det bra för den och så. Jag gillar också att släppa kontrollen lite. Det ger oss någonting. Det där jag nämnde tidigare, lite det här meditativa stadiet när man inte har kontroll, utan man får bara låta situationen bli som den blir.
3: Just det, och ormarna får vara där ute. Man får ge sig iväg för att hitta dem.
1: Ja, precis. Och det blir ju ett helt äventyr runt det också.
2: Fylleuggleköpet är långt bort. Nu får Jonathan sina stora upplevelser när han ger sig ut i den svenska naturen och spanar efter djur med sina kompisar. Relationen mellan honom, djuren och pengarna har bytts ut till något annat. Han är den som måste anstränga sig.
1: Vi var ute på, som vi kallar det, en vildspanartur. Målet var att se vildsvin. Så satt vi där i en bil och åkte runt på natten på skogsvägar. Och då ser jag något i diket och jag ropar ut att titta, det är ett rådjur i diket. Men sen ser jag de här klassiska örontofsarna sticka upp och förstår att shit, det är ett lodjur. Så att vi blir helt exalterade och lodjuret reser sig upp, kollar snabbt mot oss och sen så går det sakta ut över en äng. En av de bästa naturupplevelser jag haft i Sverige i alla fall.
3: Jag måste säga att du låter ju mer exalterad när du pratar om de här vildmarksupplevelserna än om djur inomhus liksom.
1: Ja, men absolut. Det är där mitt hjärta ligger.
2: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här var Jonathans berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
0: Nyheter väntar i P1. Klockan är 11.
4: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
5: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
4: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
6: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det här skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
7: Upptäckten av sockerarten erytrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett

0: Ska du gifta dig? Vill du komma billigt undan? Då kan du göra som Jonna.
1: Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Det får folk ordna själva i så fall.
0: Vi går igenom tipsen som gör att du håller kostnaderna nere. Och för dig som vill räka på. Och ska du köra hyrbil i sommar? Snart pratar vi om allt det där du ska tänka på. Här i Plånboken med mig, Anna Berg. För 16 år sedan stod jag brud på en brygga i ett regnigt Småland. Efter att jag sagt ja skulle nästan 100 gäster underhållas, utfodras, transporteras och ha roligt. Genom ett hopplock av loppisfyndade baser med egenplockade ängsblommor, hemlagad ostkaka, en kompis som stod för livemusiken och en del caterad mat kom vi ganska billigt undan. Men det hade kunnat bli hur dyrt som helst. Vad är en rimlig kostnad för ett bröllop? Det ska vi snart fördjupa oss mer i. Men först ska vi lyssna på en brud som håller hårt i plånboken och en som går all in med 3 dagars bröllop i Kroatien.
1: Ja, jag vill komma gående här med min bästa vän. Och så kommer prästen och min blivande make och hans vittne och barnen och liksom de få som är med då.
2: Jonna Granberg i blått hår och bomberjacka visar var hennes bröllop ska stå i sommar. Här i Västerås, vid ett litet hörn av sjön Mälaren, ska hon och hennes fästman svära evig trohet.
1: Och så kommer vi stå här.
2: Framför vattnet.
1: Ja, och något som jag tror är ett hundbad egentligen.
2: Just nu har staden ett skoningslöst ösregn över sig. Förhoppningsvis är det ljusare på den stora dagen. Just det är ett litet orosmoln.
3: Men hur känns det då nu när vi är här? Alltså vilken grej, ni ska gifta er.
1: Ja, nej men det känns så bra. Det känns som att det kommer bli så här något av det bästa den här sommaren.
2: Jonnas och hennes fästmans bröllop kommer vara speciellt. Ett genomsnittligt svenskt bröllop kostar 76 000 kronor, enligt en undersökning från SBAB från 2023. Och de blir bara dyrare. Men det här bröllopet går mot vals. Efter vixen blir det picknick med tårta, bubbel och kaffe som de ställer upp på ett campingbord. Och picknicken utgör hela bröllopet, förutom vixen.
3: Ja. Mat?
1: Nej, tårta är mat.
3: Det blir ingen mat?
1: Nej, det blir för overkill. Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Finns pizza och kebab och allt möjligt bara 5 minuter härifrån. Det får folk ordna själva i så fall.
3: Och vad händer när ni har liksom ätit upp tårtorna och tömt flaskorna?
1: Ja, det har vi nog inte planerat än. Jag vet inte, vi går väl hem och softar och tar det lugnt och byter om och åker och badar.
3: Du och din man? Eller?
1: Ja, precis.
2: Det mycket billiga bröllopet är något som Jonna och hennes fästman vill ha för att uppskatta stunden. Men det finns vissa inköp de behöver göra. Ringar har de till exempel inte köpt.
1: Jag har kollat lite så här på internet och varit inne och tittat lite grann på typ ur och penna och sådär. Men ja, ska vi kika lite mer när jag har tid.
2: Poängen för brudparet är inte egentligen att snåla. Men att föreställa sig mer ambitiösa förberedelser, det gör Jonna och hennes fästman lätt oroliga. Ett bröllop där man beställer catering och har fest i en hyrd lokal hade kanske kunnat landa i stelhet och besvikelser, tänker de.
1: Det gör ju att det är större press för att det är mer som kan gå fel och mer man kan vara nervös över. Medan man tänker, oh shit, den personen blir alltid så full och... Och ja, den personen, hon gör sig jämt osams med alla.
3: Okej, så lågbudgetbröllop är lika med mindre som kan gå fel?
1: Ja, jag tänker det här. Tänk om vi skulle

0: ordnade med catering och så skulle det beställas en massa olika specialkoster och så skulle det bli fel där och så är någon jätteallergisk mot någonting och så håller den på att dö för att den får i sig fel mat eller liksom...
1: Har du lätt att se skräckscenario framför dig?
0: Japp.
2: Bröllopsutgifterna, allt som allt, blir runt 5000 kronor. Handlingslistan ser ut så här. Bröllopsklänning till Jonna. Troligen en begagnad examensklänning. Kängor köpta på second hand. En ny skjorta till hennes fästman. Mousserande vin, det billigaste som de ändå brukar köpa.
0: De här dyrare, jag menar, det vet man ju inte om det är hur det smakar heller. Man kan ju inte liksom köpa en Dom Perignon och provsmaka innan. Liksom.
1: Men det gör nog folk, eller många gör de det.
0: Gör de det?
1: Att man köper vin och provsmakar, ja det tror jag.
0: Jaha, jag har nog aldrig ens tänkt tanken.
2: Alkoholfritt alternativ blir en ciderdryck, kanske från en mataffär. Sen blir det mjöl till tårtor, eventuellt 1000 kronor till en kompis som fotograferar.
0: Jag har känslan av att många ofta känner att det måste vara på ett visst sätt. Hyra lokal, man måste allt det där. Det måste kosta multum. Nej, det måste det inte. Det viktigaste för oss är dels den här fina stunden med prästen och våra vittnen. Och sen att vi samlar de som är viktiga för oss och firar kärleken och har en mysig och rolig och trevlig stund.
1: Vad tänker du om folk som lägger några hundratusen på ett bröllop?
0: Ja, men alla gör som de vill. Och jag tänker att också att det blir kanske ett större fall ifall man skulle behöva skilja sig efter några år. Att ha, nu har jag lagt så här mycket pengar. Det var en fantastisk dag då. Men vad har jag ut av det nu på något sätt?

0: Men om man föreställer sig sitt drömbröllop kan man också landa i något helt annat. Kanske ett 3-dagars bröllop i Kroatien i anslutning till en vingård. Så kommer det bli för Emma Lundgren och hennes fästman i sommar.
1: Nu ligger vi precis i slutfasen. Vi har att vi ska ta ut vilka menyerna ser ut och lite mer kring det grafiska och alltså spika de sista detaljerna kring transport och liknande.
2: Grafiska, berätta, vad är det för något?
1: Grafiska detaljerna är till exempel att vi kanske vill ha en spegel på plats där det står liksom våra namn på, lite utsmyckat på ett lite roligare sätt, eller att man kan göra rolig utsmyckning på borden med menyerna, men också med placeringskorten eller information om gäster eller så.
2: Och var ska vixen vara om det är bra väder?
1: Då ska den vara utomhus och på en liten smal väg mellan 2 områden av olika vindrankor.
2: Oj, spännande. Det låter jättefint.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Att det blir Kroatien är för att brudgummen är halvkroat och de har etablerade kontakter där. Fast allt som allt kommer bröllopet ändå landa på en stor summa.
1: Och sen så satte vi egentligen från början ett maxbelopp över att vi vill inte lägga mer pengar än så här, för att vi vill att det ska kännas överkomligt. Den var 250 först och nu ligger den på 300 000. Det är definitivt mycket pengar som är format i en investering. Det är inte någonting vi sparar ihop på bara någon månad, utan det har ju varit att vi sparat 1,5 år till det.
2: Jag gjorde en snabb räkning här. Om det är 1,5 år så får jag det till att ni har sparat 17 000 i månaden.
1: Ja, vi hade lite startkapital innan som vi har sparat just för framtiden, för att eventuellt gift eller liknande. Så lite sparkapital fanns innan, men det stämmer ganska bra.
2: Okej, men då tänker jag, då har ni helt okej inkomster.
1: Ja, vi bara tar fast jobb, ganska låga andra utgifter.
0: Boende och resa, det kommer de 80 gästerna få betala själva. Brudparet informerade långt i förväg, så folk skulle ha möjlighet att boka biljetter tidigt.
1: Och med förhoppningen att man kanske kan lägga undan lite, redan 1,5 år innan, för att man vet om att det kommer kosta lite mer. Så det är inte så stor summa väl på dagen. När jag diskuterade med mina vänner så var det ingen som ville att vi skulle gifta oss i Sverige, utan alla ville väldigt gärna åka på bröllop utomlands.
0: De säger att ingen tackat nej på grund av resekostnader. Men själva ska brudparet bland annat betala för en klänning på 10 000, ringar på totalt 60 000, mat och dryck under 3 dagar för alla gäster, hyra för lokal och personal, fotograf som flygs in från Sverige.
1: Vi betalar 30 000 för vår fotograf och sen vår DJ kommer ligga någonstans runt 20.
2: Om någon tänker att 300 000 låter som en helt sjukt stor summa att lägga på bröllop,
1: så har jag helt och hållet förståelse för det.
2: För att det kan ju liksom vara en typ en årslön för vissa.
1: Absolut. Och det är mycket pengar. Det ska man liksom inte sticka under stol med. Det är vi också ödmjukare för. Och någonstans har vi det kanske också normaliserat för oss. För flertalet av våra vänner som har gift sig har också legat runt den summan.
3: Reporter var Jonathan Lockstall. Välkommen till Plånboken, Marie Kråkenes Löfven, chefredaktör på Bröllopsmagasinet. Du sitter i en studio i Uddevalla.
4: Tack så mycket.
3: Marie, är du gift?
4: Ja, det är jag faktiskt. Mm. Det var ett tag sedan nu, men ja, jag ser ju att det har ändrat sig lite sedan dess. Mm.
3: Med den dagens mått mätta, var det ett påkostat bröllop eller var det ett budgetbröllop?
4: Det var nog någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Det var ganska standard på något hotell och allt ingick av mat och servering och så. Så det var liksom ett paketgrej. Mm.
3: Vi hörde ju här i inslaget 2 brudar med helt olika syn på bröllop och ekonomi. Vad tänker du när du hör deras berättelser?
4: Jag tänker att det ser väldigt olika ut nu för olika brudpar. Och många väljer ett lågbudgetbröllop och många väljer ett högbudgetbröllop. Det är lite 50-50 liksom. Mm. Så att de som väljer högre budget, de lägger mer nu än tidigare. Och de som vill hålla kostnaderna nere, de kanske ja, gör ett sånt 5000 kronors bröllop som de vi hörde i inslaget då.
3: 5000 kronor tycker jag låter extremt lite för ett bröllop. Vad kostar ett genomsnittligt svenskt bröllop idag? Har du någon koll på det?
4: 76 000 kronor var någon undersökning i 2023. Sen har vi gjort på våran hemsida Bröllopsmagasinet en undersökning nu nyligen. Och då hamnar vi på ett genomsnitt på 135 140 000.
3: Mm, det är mycket pengar. Om vi backar bandet, hur har bröllopstrenderna sett ut genom åren?
4: Jag tror att förr var det väl mer en förväntan av att man skulle ha allting på ett visst sätt. Medan nu är brudparen väldigt personliga, de tar egna val, de väljer själva vad de vill lägga pengar på. För några kanske det är väldigt viktigt med en bra fotograf, för andra kanske klänningen är det de har gått och drömt om och vill lägga pengar på den. Sen för några är lokalen det viktigaste och platsen där de gifter sig. Så då är det det som kanske får högsta posten i budgeten.
3: Mm, det här med platsen då, destinationsbröllop verkar ju bli allt vanligare. Hur ser du på den utvecklingen?
4: Det beror ju kanske mycket på vädret och att man vill ha det här säkra kortet och att man vill ha en fantastisk upplevelse och med garanterat sol och vackert väder och vackra omgivningar och så. Sen har vi ju fantastiska festlokaler och orter i Sverige också som man inte borde se bort ifrån.
3: Mm. Varför tror du att så många är beredda att lägga så mycket pengar, 100 000 kronor på ett bröllop då?
4: Jag tror det handlar mycket om upplevelsen. Att man vill skapa den här fantastiska upplevelsen, en minnesvärd dag. Och då är man beredd att investera lite.
3: Mm. Idag hör man ju också om att vissa brudpar väljer att be gästen om till exempel ekonomiska bidrag till bröllopsresan. Eller till och med att man ber gästerna att betala sin egen mat som serveras. Vad tänker du om det?
4: Ja, personligen tycker jag kanske det låter lite snålt. Jag menar, om man inte har råd att bjuda gästerna på mat så kanske man ska välja ett billigare bröllop. Eller, ja. Det är min personliga åsikt. Men sen är det ju olika kulturer också. Det finns ju olika kulturella bakgrunder i Sverige där det är helt vanligt att be gästerna om, eller gästerna ger pengar i bröllopsgåva. Och sen har de ett påkostat bröllop. Och där är det ju inte ovanligt alls med bröllop på 500 000, 1 miljon.
3: Mm. Men det här med att ge ett ekonomiskt bidrag till bröllopsresan, då, vad tänker du om det?
4: Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Om man önskar sig det så ska man vara tydlig med det från början.
3: Mm. Finns det en
4: för annars köper man, ja, annars köper man väl en annan bröllopsgåva. Och om det är bröllopsgåvan så är väl det perfekt, tänker jag.
3: Mm. Tycker du att det finns någon gräns för hur mycket man kan förvänta sig att gästerna ska betala? Alltså om vi bortser från det här med att ge pengar i procent, om man tänker på en kuvertavgift eller en resa till en plats eller så.
4: Jag tycker att det måste stå i förhållande till vad man får för de pengarna. Alltså bjuda dem in till en fantastisk upplevelse och gästerna kan tänka sig att åka utomlands, som vi hörde i det förra inslaget. Så är de beredda kanske att betala en liten slant. Men ska man ha ett vanligt bröllop i en vanlig festlokal, ja, då verkar det kanske lite snålt att be om pengar i kuvertavgift. I så fall får man önska det sig i bröllopsgåva, kan jag tycka.
3: Mm. Om vi ska ge oss på att göra en snabb bröllopsbudget här då, vad är det som kostar mest?
4: Det är ju lokal mat. Sen ska man ha bröllopskoordinator så kommer det också ganska högt. Det kan bli dyrt. Sen är det fotograf också. Där kan man förvänta sig lägga ganska mycket pengar om fotografen ska följa en hela dagen från förberedelserna och hela dagen och hela kvällen.
3: Det här med bröllopskoordinator, när jag gifte mig för 16 år sedan, då kanske inte det var någonting många använde. Har det blivit vanligare?
4: Absolut. Vi ser fler och fler bröllopskoordinatorer. Och de kan ju hjälpa till med små detaljer kring bröllopet och bara vara som en konsult. Eller så kan de planera hela bröllopet åt paret då.
3: Mm. Vad kostar en sån då?
4: Ja, det kan väl vara från några tusen till 100 000. Ja. Det är jätteolika. Mm. Och det beror på hur mycket man behöver den.
3: Vi hörde om Jonna här. De ska ha ett billigt bröllop på stranden. Vad finns det största möjligheterna att spara pengar?
4: Det man kan välja är ju till exempel att gifta sig på en veckodag. Eller en utom säsongen till exempel. Man kan absolut begränsa antalet gäster. För det är ju kuvertpriset gånger antal gäster. Det är ju det som kostar pengar om man räknar ihop. Så har man 20 gäster blir det mycket billigare än 100. Mm. Sen kan man ju fynda klänningen på rea till exempel. Bröllopsbutikerna har ju rea nu på sommaren oftast. Sen har de ju ofta en second hand-avdelning också. Eller man kan köpa den någon annanstans second hand. Man kan göra digitala inbjudningar istället för tryckta. Eller man kan smälta om sitt guld till vigselringar. Det är också en möjlighet att spara pengar på. För guld har ju stigit ganska mycket i pris.
3: Men det här med att snåla då? Jag tänker att bröllopet är ju kärlekens dag. Vad tänker du?
4: Ja, jag tänker att man ska ta medvetna val. Man bör sätta sig ner innan man ens sätter en budget och så tänka igenom vad är viktigt för oss. Vad vill vi spara in på och vad vill vi bjuda på? Vad vill vi skapa för upplevelse? Och utifrån det så får man börja prioritera. Vart ska man lägga pengarna?
3: Mm. Om du bara skulle ge dig på att ge ett enda råd till den som ska börja planera sitt bröllop, då, vilket skulle det vara?
4: Det är väl det jag nyss sa. Att man sätter sig ner och pratar tillsammans innan. Så att man får ett grepp om vad vill jag? Vad vill min partner? Vad är viktigt för oss? Och sen göra en budget utifrån det. Och försöka hålla sig till budgeten såklart.
3: Tack Marie Kråkenes Löfven, chef och redaktör på Bröllopsmagasinet.
4: Tack så mycket.
3: Att hyra bil för sommaräventyret har blivit allt vanligare. Många uppskattar friheten i att ha tillgång till en bil precis när den behövs som bäst. Men att hyra bil kan vara krångligt, inte minst om man gör det utomlands. Behöver man ens lägga alla de där extra försäkringarna och tilläggen som ofta erbjuds? Det ska vi prata om nu. Välkommen Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige.
5: Hej och tack för att jag fick komma.
3: Vad ska man tänka på innan man slår till och hyr bil?
5: Där ska du ju titta på vad du behöver ha för fordon på plats. En mindre bil är ju oftast mer prisvärd, men du måste ju samtidigt se till vad du har för behov så att du får plats med ditt bagage också, inklusive de personer som ska följa med. Beroende på om du ska transportera ditt bagage eller om du väljer att hyra på plats då bagaget inte ska levereras då.
3: Men om man sitter här hemma då, i Sverige och planerar att hyra bil och kanske gör det på nätet eller så, vad ska man tänka på då?
5: Dels ska du titta på villkoren vid bilen när du hyr den. Granska villkoren. Lägg tiden på det. Boka gärna innan. Ju tidigare du bokar desto billigare pris blir det. Men lägg gärna lite tid också på att jämföra. För det kan löna sig. Men tänk på att priset, det första priset du får kanske inte ingår tillvalsförsäkringar och liknande. Så att det som först kanske verkade vara det absolut billigaste alternativet blir det dyraste i slutändan. Så lägg lite tid på att granska villkor.
3: Vi ska återkomma till det här med försäkringarna alldeles strax. Men när man då kommer ner till det landet eller den staden där man ska hyra sin bil. Vad är det viktigt att ha i åtanke då?
5: att du, när du hämtar ut bilen så kan det ju, kan ju utlämnarna kan ju tycka att vi har inte din bil.
4: Den finns inte inne,
5: den modellen som du skulle ha. Så de erbjuder dig en större bil. Och då är det ju viktigt för dig att du granskar vad... jag vill inte förändra mina villkor. För om du får en ny bil så blir det oftast ett nytt villkor. Och då kanske de här rabatterna eller tidigare bra priset faller bort och du får ett helt nytt pris. Så om de inte har någon bil att lämna ut till dig, då ska du stå på det och så säga att ja, visst, om ni vill lämna ut en sån bil till mig, ja, men jag vill fortsätta ha kvar mina villkor.
3: Så man ska akta sig för att skriva på något nytt avtal
5: det
3: där?
5: Det ska man. Och man ska ju också granska bilen väldigt noga när man tittar och se till att det registreras hos hyrbilsfirman när du hämtar ut det, om det finns några skador på bilen.
3: Ja, jag brukar ta min kamera, gå runt bilen, ta några foton om jag hittar något. Räcker inte det?
5: Nej, det är ju jättebra att du gör det, men du måste också få det registrerat hos uthyraren. Så om de är på plats, att du ber att de kommer och tittar på bilen, hämtar du ut bilen när ingen finns på plats, då gör du den här granskningen själv och så mejlar du till hyrbilsföretaget, skriver att vid den här tiden när du hämtar ut det så fanns de här skadorna, och gärna också bifoga fotografier. Då har du ju gjort vad du kan.
3: Vad kan hända annars då?
5: De kan debitera dig kostnaderna, och då blir det ju en bevisfråga när du lämnar in bilen. Vem har egentligen stått de här skadorna, och det är oftast inte du som vinner.
3: Mm, det är mycket att hålla reda på. Hur ska man gå tillväga för att inte missa något?
5: Du tittar på en checklista, upprättar det, tänker efter, vad behöver jag göra? Du tittar på vilka försäkringar du har så att du är förberedd. Det är en bra sak att man precis som med allting annat gör man en liten checklista.
3: Mm. Men erbjuds ju ofta en rad extra försäkringar. Vad kan det vara för något? Vilka försäkringar kan komma?
5: Då är det motsvarande, dels trafikförsäkring. Det finns det alltid på bilen. Och trafikförsäkring, det täcker ju skadorna på tredje part. Om ni skulle vara inblandade i en olycka, en kollision eller så, där du är ansvarig. Sen har man ju motsvarande helförsäkring. Och den heter ju de här collision damage waiver, eller de har olika förkortningar. Mm. Och där kan det antingen ingå stöldförsäkring eller inte. Så där gäller det ju att du tittar på det. Sen finns det ju oftast en självrisk, precis som med alla försäkringar här hemma. Man har på vad det än är. Och då är det viktigt att du tittar på hur hög är den självrisken. Vad får jag faktiskt betala om det blir en kostnad? Och sen finns det ju då tilläggsförsäkringar som kommer till där. Och då är det ju självriskeliminering är oftast det man pratar om.
3: Vad är det för någonting?
5: Det ska täcka om det sker en skada och du får en självrisk att betala för den skadan. Då ska den här självriskelimineringen täcka den självrisken.
3: Och den där kan vara ganska dyr, eller hur?
5: Det kan den vara. Och det kan också vara i olika steg. Det är de här tillvalsförsäkringarna som hyrbilsföretagen tjänar sina pengar på oftast. Så de är ju såklart som entreprenörer är intresserade av att hitta olika sätt. Så den kan ju vara i olika steg. Att ju mer du vill ha, desto mer får du betala för det. Och det som man initialt har avtalat bort i den här grundförsäkringen som du tecknar, det är de vanligaste skadorna, oftast med glas, däck, tak, underrede, backspeglar. Det får du ju oftast betala själv om du inte tecknar någon självrisk eliminering. Men tecknar du en sådan så kan det ingå plötsligt. Mm.
3: Här i Sverige så har vi ju ett antal större bolag som hyr ut bilar. Och så ser det också ut i stora delar av världen. Men trots det kan det bli ganska krångligt när man ska hyra bil utomlands. Hur kan det gå till där då?
5: Det är lite på samma sätt, men det är ännu viktigare att du tittar på villkoren, för du kan ju hyra antingen av en märkesfirma som äger sina bilar, och då är det hela vägen, det är som Avis Hertz, exempel på det. Sen kan det vara en hyrbilsfirma Och då är det en förmedlare, en hyrbilsförmedlare som har avtal med hyrbilsföretag på plats. Så att de står för avtalet, förmedlar kontakterna, förmedlar så att du kommer att få två avtal.
3: Vad innebär det för mig då som konsument när jag hyr den här bilen?
5: Du kommer att få två avtal. Ett med hyrbilsförmedlaren och ett med lokala bolaget på plats. Och då är du, om du tecknar tillvalsavtal med hyrbilsförmedlaren, då är det till denne du vänder dig om du tecknar till exempel en självriskeliminering. Och det avtalet ser inte hyrbilsföretaget på plats. Och de vill ju teckna ett sådant med dig på plats, så att de kan ju vara ganska påstridiga att du ska teckna det. Och då är det viktigt att du vet vad du har att stå på dig. Och att du också vet att händer någonting på plats så får du själv, då får du ligga ute med självriskelimineringen på plats och sen ställa kravet till förmedlaren.
3: Mm. Det är många regler när man hyr utomlands. Du har märkt något nytt här, eller hur?
5: Mm. Det har ju med ålder att göra. Det har ju alltid varit så att yngre personer anses som högrisk, så att där får de antingen då, man måste först ofta utomlands hyra bilen, ha haft sitt körkort i ett år, och under 25 så får du oftast betala en avgift.
3: Men sen finns den övre åldersgränsen också.
5: Och det har jag sett att det har börjat komma i fler och fler EU-länder, att har du nått 70 års ålder så ställer de krav på att du har ett intyg från läkare att du anses vara fullgod förare.
3: Jaha, då ska vi väl vara redo att ge oss ut på vägarna här i Sverige, i Europa och i världen. Tack Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige. Det var allt från oss just nu. Vi är tillbaka i radion om en vecka. Fram till dess finns vi i appen Sveriges Radio. Producent idag Kajsa Linderoth och Mattias Hansson. Reporter Jonathan Lockstal. Joakim Persson skötte tekniken. Och jag heter Anna Berg. Hej då!
6: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
7: Idag så hör vi lyssnarnas sommarvärld i P1.
8: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i mitt sommar.
7: Och så här lät det i P1 morgon när det just blivit klart att det var Robin Larmeus som blivit lyssnarnas sommarvärd. Det är Pia Fridén som intervjuar.
8: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat och få lyft fram mitt bidrag här. Ja, det känns jättestort och jättetacksam.
9: Hur gick tankarna när du fick veta att du var nominerad?
8: När jag fick veta att jag var nominerad så var det så här, ska jag verkligen våga göra det här? Så jag våndades där i någon dag och sen tackade jag. Just för att antingen så, om man ändå ska göra det, då gör man det ordentligt. Och då är det liksom att gå in i sig själv och vända lite ut och in och verkligen försöka få fram det bästa materialet här.
9: Och när lyssnarna då har röstat fram dig i konkurrens med sex andra bidrag, varför vill du sommarprata?
8: Men jag vill berätta framförallt om Ukrainas sak. Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
9: Och nu ska du berätta om det här i radio. Vad betyder det för dig?
8: Det betyder jättemycket. Att få prata om de upplevelserna. Det som mitt yrke kommer jag prata om. Lite om en dag på stationen och larmen som har format mig och som jag aldrig glömmer kommer komma upp. Och sen att få berätta om Ukrainas sak. För det är det som min vän då och kollega i Poltava, Sergej, som är räddningschef där. Han säger att det viktigaste, det, ni kan köra ner hur mycket som helst, men det viktigaste det är att ni sprider våran sak.
7: Lyssna på Robin Larmeus Sommar i P1 idag klockan 13. Nu lyssnar vi till nionde delen av sommarföljetongen Dörren.
10: Emerentias och författarinnans relation fördjupas. På mors dag dyker Emerentia upp i författarinnans sovrum och väcker henne och mannen med en sång tillsammans med en utspökad viola. Mannen blir minst sagt nervös. Och när det är källar- och vindsröjning i grannskapet samlar Emerentia på sig massa prydnadsföremål som hon på eget initiativ placerar ut i deras hem. Mannen blir galen. Emerentias gåvor matchar inte riktigt hans uppfattning om stil. Författarinnan är rädd för att såra Emerentia och försöker hitta en kompromiss. Men när det gäller en vidrig prydnadshund så väljer hon att gömma den. Emerentia får ett utbrott. Men författarinnan försvarar sitt beslut med att prydnadshunden är något oäkta, ytligt och falskt. Den är kitsch. Julia Duvenius läser den nionde delen av Dörren av Magda Szabo.
11: Är den här hunden falsk? Frågar hon upprört. Mycket märkligt. Har den inte allt? Öron, ben, svans? Ni har ju satt upp ett lejonhuvud på dokumentskåpet. Och ni älskar det och alla era gäster älskar det. Och de knackar med det som idioter. Fast den där kopparlejonet inte ens har någon hals, bara ett huvud. Alla gäster knackade mot det där skåpet som ni förvarar era papper i. Så lejonet som saknar kropp är inte falskt. Men hunden, som har allt som en hund ska ha, är falsk. Varför ljuger ni er blå? Kan ni inte lugnt säga att ni inte vill ha någonting av mig? Och så är det bra med det. Det kan väl inte göra något att hans öron är lite kantstötta? Den där skärvan som er vän från Aten grävde upp på någon ö har ni ju lagt under glas. Vågar ni påstå att den svarta smutsiga saken skulle vara hel? Ljug åtminstone inte för er själv. Säg rakt ut att ni är rädd för patron. För det kan jag förstå. Men försök inte skyla över er feghet med att kalla saker för kitsch. Det kusliga var att hon nära på isat sig till sanningen. Jag tyckte visserligen att hundskulpturen var motbjudande. Men det var inte det verkliga skälet till att jag hade gömt den bakom morten. Det var som hon sa. Jag var rädd för, eller rättare sagt om, min man. Om man så erbjudit mig hela museet i Heraklion hade jag ändå sagt nej av rädsla för ett återfall. Det var därför jag hade babblat på som en vänstervriden konstkritiker. Emerentia lyssnade på mig med ironisk min. Sen stoppade hon ner hunden i den kassa hon ständigt bar med sig och beredde sig att gå. På väg ut fick hon syn på stöven vid tamburväggen, ryckte åt sig den och hällde ut paraplyerna framför mig. Hon var blodröd av ilska och skrek åt mig. Är ni galen? Tror ni att någon med sunda vätskor förvarar paraplyer i en stövel? Att det var därför jag tog hit den? Tror ni att jag är så dum? Att jag inte vet vad som passar sig, vad som är rätt. Hon slet ut en låda i hallmöbeln och tog fram en skruvmejsel som hon började bearbeta stöven med. Hon stod med ryggen åt mig, vänd mot ljuset och svor utan uppehåll. Det var en ovanlig upplevelse för mig. Inte än som barn hade jag blivit utskälld. Mina föräldrars bestraffningsmetoder var mer raffinerade än så. De sårade inte med ord utan med tystnad. Och det var ännu mer upprörande att inte bli bevärdigad med ett ord, en fråga eller en förklaring. Emerentia stack stöven under armen, tydligen i avsikt att ta den med sig. Sporren som hon hade monterat av dängde hon i bordet framför mig. För att ni är blind, enfaldig och feg, räknar hon upp. Gud vet vad det jag tycker om hos er. Men vad det än är, förtjänar ni det inte. Kanske får ni bättre smak med åldern. Kanske blir ni modigare också. Hon gick och lämnade kvar sporren på bordet. Jag tog upp den, för min man kunde komma när som helst och jag ville inte ha några scener eller diskussioner. Då såg jag någonting glimma till, starkt och rött. Häpen stod jag med det svartoxiderade konstföremålet i min hand och insåg att någon hade försett det med en granat. Emerentia, som i förväg skrubbat allt hon tagit in i lägenheten, hade förstås lagt märke till vad det var hon funnit där ute. Och naturligtvis var det inte ett halvt par stövlar hon gett oss, utan ädelstenen som hon hade upptäckt hon rengjorde silversporren. En juvelerare skulle kunna göra ett smycke av den om jag lät honom plocka isär sporren. Det var en felfri, underbar sten. Inför den röda och flimrande granaten fylldes jag än en gång av skam. Jag ville springa ikapp den gamla kvinnan, men tanken på att jag borde vänja henne av med att uttrycka sin tillgivenhet på så huvudlösa sätt höll mig tillbaka. Idag vet jag någonting jag på den tiden ännu inte visste. Att det inte finns något milt, välordnat och artikulerat sätt att uttrycka tillgivenhet. Och att jag inte kan bestämma vilka former den ska ta hos någon annan. Min man återvände hem med en bunt tidningar efter att ha promenerat bort sin ilska. I lägenheten möttes han av tystnad och han gick från rum till rum för att noga försäkra sig om att alla misshagliga föremål var borta. Köket fann han visserligen häpnadsväckande. Men vid det laget hade han i stort sett lugnat sig. Och för övrigt visste han att ingenting varken kunde förvärra eller förbättra det rummet. Inte efter att vi hade flyttat in. Även om någon hade hängt en uppstoppad valfisk i taket, så som man gjort i mina gammelföräldrars butik, skulle det inte ha gjort någon större skillnad. Nu hade alltså samlingen i detta kök, i vilket jag med min lekfulla natur redan hunnit trycka in alla möjliga och omöjliga saker, och som därför påminner om ett museum för arbetsterapeuter, utökats med en kvinna med vansinnig blick och med en aristokratisk vattenkokare. Tomten upptäckte han lyckligtvis inte, eftersom det var mörkt under vasken. Det hade äntligen blivit tyst hos oss, och som vanligt märkte jag inte att det var den sortens lömska tystnad som brukar föregå en riktigt stor storm. Alltså njöt jag av den, trots att Violas hängande huvud och hela hans slaka gestalt borde ha varnat mig för vad som komma skulle. Vid middagstid visade sig att jag själv fick ta ut hunden. Emerentia tänkte tydligen straffa mig genom att sabotera promenaden. Gott så. Jag rastade Viola, men han uppförde sig som en liten djävul och drog nästan min hand ur led. För ovanlighetens skull gick poliserna i konvoj genom allén, så vi kunde inte gå på gräset. Och på trottoaren låg resultatet av skräpröjningen kvar, och Viola ville lukta på allt. Eller rättare sagt, hedra allt med sitt visitkort. En gång såg jag på avstånd Emerentia böja sig ner efter en liten målad låda. Men jag vände henne ryggen och släpade med mig den ursinniga Viola hem. Inte heller på kvällen kom hon över. Istället dök hennes brorson upp. Han brukade besöka henne, om inte så ofta så åtminstone regelbundet, tillsammans med sin fru. En kortväxt kosmetolog med mycket små händer. Vi kände varandra sedan gammalt. Emerentia hade presenterat dem för oss. Min bror Yoshis son var en vänlig och godlynt man som hade ganska roligt åt att inte ens han fick komma in i Emerentias rike. Det sårade honom inte det minsta. Den gamla kvinnan tyckte om de två ungdomarna, även om hon ständigt ställde dem till svars för att de inte hade fler barn. Men de sparade till ett eget hus och till långa utlandsvistelser, så i deras liv rymdes ingen ny baby. Emerentia muttrade över detta, men stack ändå alltid åt dem större och mindre summor både till turistresor och bilinköp. Hon hade gott om pengar, eftersom hon fick något slags månatligt underhåll från utlandet. En gång frågade henne vem det var som försåg henne med pengar, men hon svarade att det hade jag inte med att göra, och det hade jag ju inte. Den här dagen skrattade Yoshis son som vanligt, men var allvarlig när han meddelade att hans faster lät hälsa att jag fick lov att söka efter ny hemhjälp. Emerentia hade sagt upp sig. De 10 dagar som återstod fram till den första skulle hon arbeta av. Den tiden borde räcka för att hitta en efterträdare. Min man ryckte bara på axlarna. Morgonens överraskningar hade inte direkt fördjupat deras vänskap. För min del kändes det otänkbart att Emerentias hälsning skulle vara allvarligt menad. Det kunde bara inte vara möjligt att jag inte längre skulle få se henne hemma hos oss vid alla tider på dygnet. Hon kommer tillbaka, försäkrade jag mig själv. Hon bara tjurar för att hon ogillade min föreläsning om Kitsch. Hon kommer tillbaka. Om inte för min skull så för Violas. Men Yoshis son var inte optimistisk. Ta inte lätt på det hon säger. Hon skämtar aldrig. Har hon gjort ett uttalande tar hon aldrig tillbaka det. Nu har hon bestämt sig för att inte återvända till er. Vad som sårat henne sa hon inte. Jag har för länge sedan slutat att försöka förstå henne. Och i synnerhet att påverka henne, det är omöjligt. Hon begriper sig inte på den moderna världen. Och hon missförstår dessutom de flesta gester. När jag ville förklara för henne varför jordreformen var viktig gav hon mig en örfil och skrek att det inte intresserade henne vad som hände 45. För henne kvittade det. Hon hade inte fått ut någonting av förändringen. Försök aldrig att övertala henne till något. Propagandafolket blev nästan tokiga på henne. Hon var den enda som aldrig tecknade något fredslån. Inte ett öre lån ut. Jag vågar inte tänka på hur många scener överstelöjtnanten räddat henne från att ställa till på den tiden. Mig jagade hon förresten också bort idag. När hon skickade hit mig bad hon mig att försvinna. Hon ville inte se mig på ett bra tag. Vi tänker inte böna och be, sa min man. Hon är en fri medborgare. Förresten var det jag som sårade henne. När jag inte gick med på att låta henne förvandla mitt hem till en loppmarknad full med smaklöst krimskrams. Yoshis son tänkte efter en stund och tog till sist bladet från munnen. Hon har oklanderlig smak, doktorn. Han såg på min man och fortsatte. Det trodde jag att ni hade märkt. Felet är bara att hon aldrig söker efter sånt som passar en vuxen när hon ska ge er presenter. Hon väljer alltid ut någonting åt 2 barn. Jag kom att tänka på bordet hon hade dukat härförleden, på maten och hur den var upplagd. Emerentias smak var verkligen oklanderlig. Det var möjligt att det trots allt inte var för ädelstenens skull hon fått upp ögonen för den där sporren. Utan helt enkelt för att en pojke på ett par år skulle värdesätta en vacker stövel. Och att jag, när jag nu hade tagit hem Viola, naturligtvis måste bli glad åt en gipshund. Släktingen följde ytterligare ett par ord om att hans faster hade antytt att hon ville skriva sitt testamente. Det arbetet skulle säkert falla på överstelöjtnanten nu. Efter det som hade hänt idag var det knappast troligt att hon skulle be oss om någonting. Själv kunde han inte hjälpa henne eftersom han var jävig. Han och hans fru skulle få Emerentias pengar. Det hade den gamla kvinnan sagt. Det var säkert inte lite hon lämnade efter sig. För hon bodde ju gratis. Och en gång i tiden hade någon försett henne med kläder och underkläder så att det skulle räcka ett helt liv. Ja, möbler också. Det enda hon la ut pengar på var mat. Ved samlade hon i allén och i skogsbrynet. Visserligen hade den där katten hon hade inne i lägenheten förmodligen förstört möblerna, men det kvittade. De hade redan många vackra saker. Pengarna skulle de däremot ha nytta av, för de ville bygga. Men han önskade uppriktigt att Emerentia skulle leva i 1000 år till. För en godare och renare människa fick man leta efter. Även om hon, vilket hans besök nu vittnade om, också kunde vara oberäknelig och häftig. Han tog avsked och ville gärna, trots det som hänt, att vi skulle lyfta luren om hon såg ut att behöva hjälp eller var sjuk. Fast det hade aldrig hänt sedan han kom till världen. Emerentia var aldrig ens krasslig, trots att hon arbetade mer än 5 ungdomar tillsammans. Hur det än blev skulle vi inte förebrå henne. Emerentia var en bra kvinna. Några förebråelser var det inte tal om. Även om min man, trots att han inte precis skröt om det, kände en viss bister tillfredsställelse. Jag å andra sidan försjönk i dysterhet. Vi hade vant oss vid att det rådde absolut ordning i vårt hem. Så att vi när som helst, inte minst jag, kunde sätta oss och fokusera på vårt mångbottnade arbete. Det fanns alltid någon som tog hand om allt. Det som sårade mig var inte i första hand att livets etablerade ordning skulle rubbas, eller att det kanske skulle komma att dröja veckor innan jag kunde skriva, utan att Emerentia faktiskt tyckte om oss. Ja, med vissa förbehåll även min man. Vilken sträng regel i hennes privata lagbok var det egentligen som vi brutit mot? För hon kunde väl inte straffa oss så här hårt bara för att vi inte ville ta emot hunden med de kantstötta öronen. Viola betedde sig till en början som en sinnessjuk. Efterhand märkte han att inte känna något till vad han än gjorde. Han skulle ändå bli tvungen att nöja sig med oss. Då bara låg han, som om han blivit förgiftad. Hur han hade lyckats förstå innebörden i de få meningar som Yoshis son yttrat hörde också till hans hemligheter. Min man analyserade situationen. När allt kom omkring var det som hänt oacceptabelt. Emerentia kunde inte ta illa upp för att vi ville omge oss med föremål i vår egen smak. Men var det ändå så att hon hyste agg till oss av den anledningen, kunde vi gott leva utan henne. Jag kände mig trött. Så trött att känslan inte var riktigt verklig. Och ändå hade jag varken orsak eller rätt att vara det. Ingenting hade hänt som kunde göra mig så utmattad. Jag fann min lunch i kylskåpet som vanligt. Jag kunde förstås inte skriva ett ord. Men skrivandets ebb och flod är också under lyckliga dagar ett tillstånd av nåd. Det var tydligt att det var händelserna som gjort mig svag. Glädjen är uppfriskande för människan, medan motsatsen tröttar ut henne. Nu var jag olycklig, men inte för att jag var tvungen att leta efter ny hjälp. Det var naturligtvis enklare än så. Jag var tvungen att äntligen formulera det hela för mig själv. Det var inte bara Emerentia som var fäst vid mig med band starkare än vanlig sympati. Jag älskade också Emerentia. Var och en som hade ögon att se med borde för länge sedan ha lagt märke till att mitt ständiga tillmötesgående dolde en skräck. Att jag inte förmådde annat än att vara vänlig. Men de som verkligen stod mig nära här i världen kunde räknas på ena handens fingrar. Efter mors död hade Emerentia varit den enda varelse jag släppt in på livet. Det förstod jag nu, då jag förlorat henne för en gipshunds skull. Det blev en tung kväll, trots att min man gjorde allt för att den skulle bli bättre. Det var han som gick ut med Viola på gatan, vilket jag visste var rena tortyren. När min man rastade honom ville Viola aldrig lyda. Han var fräck och ryckte i kopplet. Sen fick jag till och med sällskap framför tvn, trots att min make egentligen bara tyckte om att lyssna på radio. Han försökte verkligen allt för att hjälpa mig. Ingen av oss sa någonting om Emerentia, men det var henne vi båda två teg om. Min man hyste ett ständigt behov av att erfara segrar, av vilket slag som helst. Det gjorde honom yngre, starkare och friskare. Emerentias krigsförklaring hade gjort detta till en segerns kväll. Jag kunde förnimma triumfatorns krans ovanför hans huvud där han satt. Viola drog sig tillbaka utan att säga godnatt till någon av oss. Och den sänkta svansen signalerade sorg, stor sorg. Vi satte oss ute på balkongen medan hunden traskade in i mors rum där han teatraliskt säckade ihop som om han blivit skadeskjuten. Det var den andra röjningskvällen. Så här dags efter mörkrets inbrott brukar det alltid vara mycket liv och rörelse på vår gata. Vi stod ofta på balkongen och betraktade de som gick där nere och plockade. Att någonting inte stod rätt till med Emerentia framgick inte minst av att en arbetsbrigad som hon annars alltid brukade leda nu gick omkring och hukade utan henne. Den gamla kvinnan hade alltid sina besökare, beundrare och skyddslingar. Men till hennes krets hörde också några personer som höjde sig över mängden och som åtnjöt speciella favörer. Det var Sutu, som från sin bord på hörnet försåg gatan med frukt och grönsaker, laborantens änka Adel och strykerskan Paulette. En smått puckelryggig ungmö som enligt Emerentia en gång i tiden varit guvernant och sedan undervisat i språk. Hon hade alltså sett bättre dagar. Men sen hade det på något sätt gått ut för. Såvitt Emerentia visste hade soldaterna fullständigt plundrat henne. och efter kriget vill ingen ha guvernanter och språklärare. Familjen som hon arbetat hos hade flytt till väst och lämnat kvar Paulette utan att ens betala hennes sista månadslön. Hon måste haft ett rörigt liv. Denna gamla fröken som alltid verkade hungrig, trots att folk på gatan såg till att förse henne med arbete så att hon inte stod helt utan inkomster. Hon kunde verkligen franska. Det skvallrade Emerencias allt större ordförråd om. Paulette hade för vana att dricka kaffe hos henne, och till den gamla kvinnans många talanger hörde att hon aldrig glömde vad hon en gång hade hört. Hon gjorde bruk av de främmande orden utan att förvanska dem. Den här kvällen var det bara Sutto, Adele och Paulette som hukande strök omkring bland skuggorna med varsin jättelik påse. Emerencia syntes inte till någonstans, trots att jaktsäsongen för hennes del nu borde stå på sin höjdpunkt. Jag kände alltid igen henne på sättet hon rörde sig, också i det djupaste mörker. När hon om och om igen böjde sig bland föremålen påminde hon mig om en modern Dorothea Kinshai, grevinnan som sökte efter överlevande bland de sårade på förlorarens slagfält. Denna gång var det inte Viola, med sina primitiva men effektiva metoder, som löste problemet. Nu fick jag, kanske för första gången, känna på den fulla kraften i Emerencias utstrålning. Den gamla kvinnan tog inte ett enda steg i vår riktning. Ändå lyckades hon genom någon slags radarsignaler försätta djuret i ett tillstånd av total förlamning. Viljestyrka kan projiceras på många sätt, men detta måste ha varit det mest säregna. Emerencia dyrkade Viola och ville återfå honom genom att bannlysa honom. Livets resa fortsatte, men den var skakig. Jag flängde omkring och sökte efter en hemhjälp. Under ett par dagar gästades vi av en totalt olämplig Anush, vars huvudsakliga aktivitet gick ut på att efter en halvtimmes arbete slänga sig ner i badkaret, kasta runt tvålen medan hon gastade åt vattnet, för att sedan spritt språngande naken promenera runt i lägenheten under förevändning att hon behövde svalka sig. Det var Emerencias häxkraft som trollat fram Anush också. Hon måste ha hört någonstans att jag var ensam, trots att jag avsiktligt låtit bli att nämna det för någon på vår gata eller i grannskapet. Anush dök plötsligt bara upp, och hennes rekommendationer var inte dåliga. Eftersom jag stod upp i halsen i oavslutade uppdrag försökte jag med henne. Men detta gästspel varade inte längre än en vecka. Inte främst på grund av badandet, utan för Violas skull. Han morrade nämligen så fort han såg henne, och kom och morra på samma sätt mot alla som vågade sig nära dammsugaren eller torktrasan. Emerencia hade försvunnit ur våra liv. Men hon fortsatte att förlama världen omkring oss. Likt en gestalt i något av de stora eposen hade hon alldeles gått upp i rök. Vi stötte aldrig ihop längre. Hon kände till våra vanor och såg till att hålla sig osynlig vid de tillfällen då vi var, eller kunde tänkas vara, ute på gatan. Jag hade redan tvingats tacka nej till 3 litterära uppdrag. Och en kväll, efter en kriminellt misslyckad middag, sa min man, utan att låta det minsta dramatisk på rösten, att den där hunden med de kantstötta öronen hade stått oss dyrt. Den hade kostat oss mycket mer än vad ett par försonande ord var värda. Det var meningslöst att förneka det. Vi klarade oss inte utan Emerencia. Vi var tvungna att ställa tillbaka den lilla skulpturen på hedersplatsen. När det kom gäster fick vi väl ta undan den. Romaner kunde inte förbli oavslutade på grund av en sån sak. Vi kunde ju inte arbeta. Jag ännu mindre än han, eftersom allt hushållsarbete föll på mig. Alltså måste vi gå med på Emerencias villkor.
7: Julia Duvenius är det som vi hör läsa Törren. Nu är klockan 12.

Den stackars Nelly satt och grät på moderns mull i graven. Tung var det suck och tåren het som vette tiggarstaven. Var en som henne gick förbi dess klagan kunde höra. Vad ska då mig arma bli? Gud, vad ska Nelly göra? Jag liten är och moderlös. Stor är min nöd och smärta. Om jag till döds i kölden frös, rörde ej någons hjärta. Gick så förbi en andlig man, såg hennes tårar trilla. Säg av sitt kall befogad fann att hennes oro stilla. Din moder kommer ej igen, han sade, fast du gråter. Men du förtörnar himmelen om du så illa låter. Läs flitigt din katekes, mitt barn, och dina aftonböner. Så undflyr du visst satans garn och himlens bistånd röner. Han gick och handen höjande andäktigt över flickan meddelte rik välsignelse, men ingenting ur fickan. Och stojande ut i hans spår kom nu en världslig sälle som gav sin slant och grät sin tår på detta sorgsna ställe. En slant, o kristen, mättar mer än läxor ur katekesen. Märk det i andans män, för er är denna parentesen. Stort tack, min goda herre, tack, framsuckade den lilla, och slanten i sin kjolsäck stack och skalv av köld så illa. Och där en mängd med människor sågs fram och återvandra. Hos en var rösten kall och torr och snäsande hos andra. Ut i den rikes hårda blick hans hjärta var att skåda. Den girige så bråttom fick och såg sin fyrk i våda. En man med stjärna på sin frack drog upp Havanna-prisen, svor några ord om tiggarpack, om lättjan och polisen. Nå, var man kommer, skrek en dam, så hör man unga tjuta. Och gick vid scenen av en dram att sina tårar gjuta. Det mörknade och dagen skred, ren brann en

Där uslingen i varma kojan trädde och av den goda gärningen så innerligt sig glädde och moderligen lovade den moderlösa skydda och såg Guds änglar leende sig lägra kring dess hydda och somnade så djupt och gott, frid i dess hjärta rådde, en sällhet som i gyllne slott än ingen mäktig nådde. Du, rike, utan mänsklighet, du borde dig bedröva. Du lycka har, lyxalighet, blott det som godhet öva.

0: Ja, det här var självaste Astrid Lindgren som läste en dikt från 1795, Anna Maria Lenngrens Den lilla tiggarflickan. Dikten var något förkortad. Hela dikten hittar du i poddversionen i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Sen spelade Il Giardino Armonico, ledd av Giovanni Antonini, andra satsen ur rumänska folkdanser av Béla Bartók.
1: Och det berättade Ann Lingebrandt.
2: Följ med till medicinmän på en marknad i Sydafrika och sen in i labben där forskare försöker hitta aktiva substanser i de traditionella medicinerna. I Indien å andra sidan storsatsar regeringen på traditionella mediciner och där känner forskarna att de jobbar i en framtidsbransch. Alldeles strax tredje delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
1: Men innan vi hör det så tar vi reda på vad eftermiddagen i P1 rymmer i övrigt.
3: I dagens talkshow i P1 ställer vi oss frågan, hur går det för Tyskland egentligen? Landet som länge sett som Europas starka ekonomiska motor. Men nu, bilindustri på dekis, åkte ur VM i fotboll tidigt och gjort sig beroende av rysk gas. Hur hamnar de där? Med oss för att räta ut frågetecknena har vi tidigare Tysklandsambassadören Lars Danielsson. Och på sistone har också kommit nyheter om att fler unga kan tänka sig att gå i kloster. Varför då? Och hur är det egentligen där inne? Vi har bjudit in nunnan syster Karin från Alsike kloster som kommer för att svara på alla våra nyfikna frågor om livet där inne. Och fotbolls-VM är som bekant över, men om bara några veckor så hålls säckpipe-VM i, hör och häpna, Skottland. Hur tävlar man i ett instrument? Vi får besök av ett svenskt säckpipelag som dessutom kommer att spela live i studion i Talkshow P1 med mig, Felix Österpersone och Felicia Hassan.
4: Och i studio 1 så uppmärksammar vi att det är idag 15 år sedan massakern på Utöja när 69 personer, mestadels tonåringar, sköts till döds. Även 8 personer dödades av bomben i centrala Norge. Vi minns den här dagen ihop med överlevare och så ska vi prata om vad det var som drev Anders Behring Breivik. Vi ska också prata om det nystartade Kakkelakka-partiet i Indien. Den här veckan så demonstrerar tusentals anhängare i protest mot parlamentet. Vilka är de och vad vill de? Antalet fall av TB-smitta från fästingbett ökar. Är det dags att införa TBE i det allmänna vaccinationsprogrammet, månne? Och så konstaterar vi att idag öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen efter den uppmärksammade stölden i oktober förra året då rånare kom över kronjuveler värda nära 1 miljard kronor. En skylift och en vinkelslip var allt som behövdes och vi undrar vad som har hänt i förundersökningen sedan dess. I studiet.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
7: Vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker.
5: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu

0: Orvi Vetenskap.
1: Följ med till marknaderna för traditionella mediciner, men hör också hur forskare inne på labben försöker hitta molekyler och förstå hur örterna agerar i människor. Både i Indien och i Sydafrika hoppas man på stora upptäckter. Och på Världshälsoorganisationen WHO:s nyöppnade kontor för traditionella mediciner jobbar man för att hitta regler för att i högre grad kanske kunna integrera traditionella mediciner i konventionell vård. Du lyssnar på Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, del 3. Från medicinmännen till labbänken. Jag heter Annika Östman.
2: Nu är vi inne här på Kuamamai Medical Market. Och det är ordentliga tegelhus där varje traditional healer har sin affär och där man kan gå in.
3: Okej, Gosnati Vosmosendoandoe.
2: Ja, Osmosendwanwa är chef över marknadens alla traditional healers eller medicinmän och kvinnor här på Kuamamai Market i Johannesburg i Sydafrika. Hos Osmosendwanwa finns omkring ett 30-tal olika typer av barkbitar prydligt uppmärkta längs med hela hyllväggen. Forskning har visat att i ungefär hälften av barkbitar på den här marknaden så fanns aktiva kemiska substanser. Strax utanför står några män och stöter barkbitarna till mjöl. På vissa av de låga tegelhusen sitter parabolantenner, utbudet av traditionella mediciner och lokalt hantverk blandas. Ofta i traditionell medicin så kan det finnas ett drag av övernaturlighet. Själv har Osmosendwanwa en slags Bob Marley är kring sig. Han berättar att hit kan människor komma med helt olika problem.
3: Man kan den gången till Akulu.
2: Om du har ont i ett ben och blivit utsatt för trolldom så kan en viss typ av bark hjälpa mot det, menar han. Och det finns barkmjöl som kan sättas upp som en skyddssköld mot häxeri. Men det kan också handla om mer vanliga fysiska besvär. Om någon blir andfådd på grund av att hjärtat inte riktigt fungerar som det ska. Eller att någon annan har dålig aptit. Eller om återkommande problem för kvinnor.
3: La, ungazini, umuntu esimama yenzukwini engaqedi, simstopa ngalokhu.
2: Mjöl från en barkbit som enligt Osmosendwanwa kan hjälpa mot allt för kraftiga mensblödningar. Även om det kan finnas aktiva substanser i barkbitarna så avvisar andra forskare bestämt att Kuamamai-marknaden i Johannesburg skulle vara den rätta platsen att hitta god traditionell kunskap om örter med aktiva ämnen.
4: Those are not traditional healers. Those are just sellers.
2: I det hypermoderna laboratoriet i en av Sydafrikas huvudstäder, Bloemfontein, vid University Free State, så avfärdar professorn i farmakologi, Motlalepola Matsabisa, bestämt att Kuamamai Market skulle vara ett lämpligt ställe att besöka. Hans labb är just inriktat på ursprungsbefolkningars kunskapssystem om hälsa, Indigenous Knowledge System Health, IKS, och har visionen att verkligen visa varför vissa kunskaper från ursprungsbefolkningar skulle kunna användas i konventionell medicin.
4: Traditional healers don't sit on those markets. They consult in their own homes, they consult in their own consulting rooms. They don't sit there.
2: Riktiga medicinmän och kvinnor, de sitter inte på en marknad, menar professorn i farmakologi Matsabisa, utan de har sina egna mottagningar i hemmet med särskilda konsultationsrum. Hans kollega är forskningsledaren Ricardia Schumann. Hon visar en ny teknik för testning av substanser i tredimensionella plattor för att använda på traditionella mediciner.
5: Okej. This is the cell vivo, so basically you actually just grow the cells in these bioreactors, right? So those are just an idea of beads actually, so the cells actually clump up together and form these balls of cells.
2: Cellerna klumpar alltså ihop sig och bildar tredimensionella strukturer till skillnad från vanliga odlingsskålar där cellerna bara kan bilda två dimensioner, berättar hon. Det innebär att de mer liknar hur det ser ut i kroppen med till exempel signalvägar.
5: So that actually allows us to see the effect of the drug on a better level and actually allows us to see if it will succeed.
2: Ricardia Schumann konstaterar att med de nya 3D-plattorna så får forskarna bättre kunskap om läkemedlet verkligen kommer att kunna lyckas innan man ska testa det vidare i djur och människor. För det är problemet med all läkemedelsutveckling, både konventionell och för traditionell medicin, att så stor del av aktiva substanser inte fungerar i människor. Att de exempelvis inte är tillräckligt kraftfulla eller för kraftfulla eller ger allvarliga biverkningar. Åter till professorn i farmakologi Motlalepola Matsubisa. Han berättar hur forskarna jobbar med läkemedelsutveckling utifrån kunskaper kring traditionella system. Ett medel som de kallar pila kom till utifrån att ursprungsbefolkningen såg vilka växter apor åt när de hade drabbats av en HIV-liknande sjukdom som förkortas SIV.
4: They were selecting certain plants and those are the plants that we picked up and started using them.
2: Aporna plockade ihop flera växter och åt dem och blev bättre. När forskarna undersökte de fyra växterna såg man att en enbart var för att motverka diarréer, vilket ofta drabbade dem med SIV. De tre andra tycktes påverka immunförsvaret. Men forskarna vid University Free State i Bloemfontein i Sydafrika valde inte den vanliga vägen att försöka hitta exakt vilka de aktiva molekylerna var.
4: Okay. So we're not isolating molecules. Why am I not isolating molecules? In African traditional medicines, invariably people will use more than one plant. And if we use four plants, we'd go forever trying to find the molecule that's responsible there.
2: I nästan all traditionell afrikansk läkekonst så används flera örter, berättar farmakologiprofessor Matsubisa. Och skulle vi försöka hitta molekylerna som är aktiva i alla örterna och hur de samverkar, då skulle vi få hålla på i en evighet, menar han. Istället valde hans forskarteam att med hjälp av tre olika immundämpande läkemedel slå ut immunförsvaret i råttor och sen ge dem örterna i form av ett piller för att se om immunförsvaret byggdes upp igen. Och för råttor som fått framförallt T-celler utslagna så kom det tillbaks. Forskarna kunde se det genom att mäta specifika förändringar i immunförsvaret. Det innebar att man efter experimentet menar att man känner till mekanismen kring hur örterna agerade.
4: So we are very convinced that now this traditional medicine does have an effect. It's not a placebo effect, but we have proven it beyond doubt and it is a science that can be reproduced anywhere else.
2: Professorn i farmakologi Matsubisa säger att man därmed visat att det inte handlar om någon placeboeffekt och han menar att på vetenskapligt manér så kan nu vem som helst upprepa studien. Så utifrån medicinmäns insikter om vilka växter apor åt när de var sjuka har alltså ett preparat tagits fram. Men än går det inte att lansera något läkemedel. Det återstår mycket arbete.
4: We want to do things right. We'll only put it up onto the market once we have proven it in a clinical trial.
2: Ja, bara efter att man också testat de aktuella örterna på människor i kliniska studier, säger professor Matsubisa. Förhoppningen är att örterna forskarna undersökt ska vara som en adjuvans, ett förstärkningsmedel till andra läkemedel, till exempel för en sjukdom som drabbar miljontals människor i världen som tuberkulos. När Vetenskapsradion ber Läkemedelsverket i Sverige titta på studien konstaterar de att resultaten måste tolkas med försiktighet. Rottstudiens metod kan användas för att förklara just verkningsmekanismen för örterna, men inte för att testa vilken effekt de skulle kunna ha för att behandla en sjukdom. Ordentliga kliniska tester, menar också professor Matsubisa vid University of Free State i Bloemfontein, är nödvändiga. Men fortfarande efter flera år saknas pengar för att gå vidare. Ett annat problem idag är också att många blandar traditionella mediciner med konventionella mediciner.
4: Because we already see that patients tend to move from one system to the other. And I think to me, it would be good if there is that collaboration between the traditional healers, the nurses, the pharmacists, and the Western trained doctors.
2: Han vill därför att medicinmän, sjuksköterskor, farmaceuter och västerländskt utbildade läkare ska samarbeta. Och just därför hoppas han framöver kunna visa i kliniska studier att örterna han använder i Pila stärker immunförsvaret och kan vara säker till människor. Ett annat land som jobbar ännu mer intensivt med traditionell medicin är Indien. I huvudstaden New Delhi träffar jag professor Harsha Kharkwal. Hon jobbar på ett helt annat sätt än professor Matsabisa i Sydafrika. Hon söker nämligen de enskilda aktiva molekylerna. Och hon känner att hon är i en tillväxtbransch.
0: Yeah, so there is a great scope of medicinal plant sector in India to create and support sustainable livelihood systems and global acceptance of Ayurveda and Unani, and their accelerated domestic growth has made a sunrise sector, you know.
2: Det finns en otroligt stor mängd växter som kan skapa ett hälsosamt och hållbart liv. Utifrån Ayurveda och Unani, som är traditionella hälsosystem med tusentals år på nacken i Indien, och som fått ökat internationellt stöd, säger Harsha Kharkwal. Samtidigt som hon bjuder på en pizza till frukost och konstaterar att traditionella mediciner är en framtidssektor. Hon är professor och chef för Amity Institute of Phytochemistry and Phytomedicine, där hon studerar hur växters kemi fungerar. Att hitta molekylerna i alla de tusentals växter som används i traditionell medicin i Indien är hennes kall.
0: So it is predicted that, you know, that by 2050 it will go up to $5,000 US billion, and China and India will be the world leaders exporters of medicinal and aromatic plant based drugs.
2: Kina och Indien väntas bli ledande exportörer av traditionell medicin och har en industri som omsätter mer än 52 000 miljarder kronor år 2050, säger Harsha Kharkwal. Det skulle motsvara ungefär 8 gånger Sveriges nuvarande BNP. I Indien finns det till och med ett eget regeringsdepartement som jobbar med frågorna Ayush, som står för Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha och homeopati. Professor Harsha Kharkwal nämner att det redan finns många växter vars verkan man globalt har påvisat. Själv har hon 8 patent för örter som hon hoppas skulle kunna leda till läkemedelsbehandlingar, allt från diabetes till fertilitet eller blodbrist. Men det är många saker som spelar in för vilken effekt en växt kan ha.
0: Like, see, we collected this from high altitude, you know. It was from 1400 to 2200 meter height, yeah. These are the fruits.
2: Hennes forskargrupp undersöker bland annat myrten och har jobbat på 1400 meters höjd upp till 2200 meter för att se vilka effekter den kan ha. De undersöker väldigt brett om den skulle kuna påverka diabetes, KOL eller eksem. Att växter har aktiva substanser beror på att de försvarar sig mot skadeangripare, konstaterar hon.
0: It has got its toxicity, that's why the lethal concentration dose, to see the limit in which you can take that medication.
2: Örtläkemedel måste därför testas så att de inte blir för giftiga för människor. Hon påpekar att för traditionell medicin finns utmaningar om de ska kunna integreras med konventionell medicin. Det gäller att verkligen kunna bevisa effekt och säkerhet. Och sen att kunna standardisera tillverkningen så att det verkligen blir samma sak som levereras hela tiden. Kvalitetskontroll är också avgörande. Och sist men inte minst så gäller det att kunna uppfylla alla de regulatoriska säkerhetskraven.
0: It is necessary to ensure safety and efficacy while respecting cultural traditions.
2: Det gäller att kunna kombinera de regulatoriska lagkraven för säkerhet och effektivitet samtidigt som den traditionella kulturen respekteras, säger professor Harsha Kharkwal i New Delhi. Allra längst västerut i Indien finns delstaten Gujarat. I en av städerna där, Jamnagar, har Världshälsoorganisationen WHO nyligen öppnat ett globalt centrum för just traditionell medicin.
6: Och här ser man faktiskt solen till skillnad från i New Delhi där det är så smoggigt så att det är bara som en grå dimma hela tiden.
7: Well, I could take you around, show you the place because it's brand new. We would explain to you what is happening here, what we are envisaging would happen here.
2: Dr. Gita Krishna är utbildad i mer än 5 år på ett universitet för både traditionell och konventionell medicin. Nu är han WHOs chef för enheten för bevis och utbildning på GTMC, WHOs globala centrum för traditionell medicin. Ett dilemma för det som kallas traditionella mediciner är att kunskapen ser så olika ut i olika länder, menar han.
7: So, but if you come to India and talk about Ayurvedic medicine and you go to any village and tell them we want to do a clinical trial to prove that a particular kind of a like you know, medicine has been useful to you for this particular disease, they will laugh at you.
2: När det handlar om den traditionella ayurvediska medicinen i Indien, om du kommer till en by och säger att du vill göra en klinisk studie för att visa att den medicinen de tar har effekt och inte ger några allvarliga biverkningar, då kommer de att skratta åt dig, konstaterar Dr. Gita Krishna. För där har redan befolkningen stor och god kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Den definition som han och WHO ger av traditionell medicin är.
7: So traditional medicine is when a system of medicine has been in existence in the community for over a long period of time. It has its own scientific basis or logic of understanding. It is traditional to the community.
2: Traditionell medicin är när ett system med mediciner har varit i bruk i ett samhälle över en lång tid. Den har sitt eget logiska och vetenskapliga sätt att förstås. Den är traditionell för samhället. När den kunskapen förflyttas till västvärlden kallas det komplementärmedicin. Och så finns det en tredje definition, integrativ medicin. Den där konventionell medicin och traditionell medicin förs samman.
7: That means, you know, like integration is bringing things together on the scientific basis or on evidence-based method for the benefit of the patient.
2: Det innebär att integrativ medicin för samman kunskaperna och utgår från vetenskapliga metoder, evidensbaserade, allt till nytta för patienterna. Och det är målet för det här nya centret, säger Gita Krishna. WHO räknar med att över 80% av människor som bor i dess medlemsländer vill använda traditionell medicin. Här på Världshälsoorganisationens globala kontor för just traditionell medicin ska det inte byggas några labb.
7: We are going to work on creating regulatory programs and or creating regulatory training programs for regulators so that they can understand how to navigate these issues.
2: Världshälsoorganisationen vill främst jobba med hur traditionell medicin kan regleras och hur det skulle kunna fungera om man i högre grad integrerar dem i konventionell medicin. En annan av WHOs tankar med centret är att med hjälp av artificiell intelligens, AI, kartlägga hur människor faktiskt använder traditionell medicin.
7: A better way of looking at things would be to look at real world evidence and we have the capability of doing it.
2: Det säger Gita Krishna på Världshälsoorganisationens globala centrum för traditionella mediciner GTMC i Jamnagar i Gujarat i Indien. Du har hört Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, tredje delen, från medicinmän till labbänken. Nästa del handlar om hur ursprungsbefolkningar kan få rätt till ersättning för sina kunskaper. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
8: Och alla 4 avsnitten i serien hittar du i vår SR-app. Det vi just hörde, det sändes i oktober första gången.
9: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
10: I Vetenskapsradion Historia om piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Lyssna onsdag 2:30 här i P1.
8: Ja, i eftermiddag så drar Vetenskapsradion Historia igång sin andra sommarserie för året. Och dessförinnan så hör vi det här.
11: Sommar i P1.
12: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
11: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
8: Ja, idag så kan vi alltså höra lyssnarnas sommarvärld. Nu är klockan 12:30.
13: Här är lunchekot. Turbulent i Ukraina. Militärchef sparkas efter protester. 15 år sedan terrordåden på Utöja och i Oslo. Vi får en direktrapport från vår utsända. Skogsbränderna griper omkring sig i Frankrike. Och här i Sverige stramar kommuner upp sina anställningsrutiner. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja. Då börjar vi i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchefen Oleksandr Syrsky bytts ut. President Zelensky gav beskedet i ett tal igår.
14: Jag är vdячni Oleksandru Syrskому ta kожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
15: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrsky gjort i försvaret av landet, men redogör också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrsky skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Det är en man som har drivit på flera populära politiska reformer för att modernisera Ukrainas försvarsmakt. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrsky och försvarsminister Fedorov och att Syrsky ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrsky som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar snabbare innovation, mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskis del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
13: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt, och för en stund sedan kom beskedet från president Zelensky att han har utsett generalmajor Ihor Skibjuk till ny chef för generalstaben, och detta är alltså en del av den pågående ommöbleringen inom militären i Ukraina. Idag är det precis 15 år sedan terrordåden i Norge. Det började i regeringskvarteret i Oslo. Sedan fortsatte terroristen Anders Behring Breivik till Utøya och sommarlägret för Arbeiderpartiets ungdomsförbund. Vår utsända Mona Hambreus är med oss nu från Oslo. Det här är ju en speciell dag, Mona. Vad händer där just nu?
16: Jag står just nu utanför domkyrkan mitt i stan där man för en liten stund sedan har avslutat en minnesgudstjänst där bland andra kungen och drottningen och andra prominenta gäster närvarade. Men framförallt anhöriga till de som miste livet och också överlevande från de här terrorattentaten. Den här minnesgudstjänsten var stängd för media, men tidigare idag var det också en ceremoni i regeringskvarteret där ju det här attentatet startade på eftermiddagen med en väldigt kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde stora delar av byggnaderna där. Och det starkaste då var när man läste upp namnen ett och ett på alla 77 offren. Det blev så plågsamt tydligt hur många människor det handlar om, och de flesta var unga, tonåringar och barn.
13: Det har alltså gått 15 år nu. Hur har det här terrorattentatet präglat Norge?
16: Det är många som pratar nu om att det kan ha lett till en ökad sammanhållning, att man står upp för demokratin i större utsträckning. Och Jens Stoltenberg, som var statsminister när det här inträffade då för 15 år sedan, han pratade just om det. Men att man också nu ser mera hat i samhället, så här sa han.
17: Det har både mobiliserat mer stötte till demokrati, till frihet, mer kärlek, mer värme, men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har också, dessvärre också sett de sista åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett på många år. Så det är detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten, demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
16: Det här attentatet som du nämnde tidigare riktade sig ju mot AUFs, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, och det fanns flera representanter på plats under ceremonin ifrån AUF, och Thomas Strand Freveland från Stavanger, 19 år, han berättade att han inte känner sig osäker eller rädd för sin egen trygghet i och med att han engagerar sig politiskt, men han ser också oroande tecken i samhället.
18: Idag så ser man ju att unga i stadigt större grad vägrar sig för att både se si vad de menar, men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att man ser ju att både i på något sätt sociala medier och sånt, de konsekvenser man kan få om man engagerar sig, de kommentarer man kan få. Alltså 22 juli, det var ju kanske det största angreppet på yttrandefriheten.
13: Hur mår de anhöriga och överlevande idag?
16: Det är förstås väldigt olika, men stödföreningen vittnar om att det finns de som inte har kunnat lägga det här bakom sig trots att det har gått så pass lång tid. Man har inte riktigt klarat att komma tillbaka till livet med studier och arbete och så vidare. Och de är också kritiska mot, och det har varit en het debatt i Norge kring just att stödet från samhället skulle ha varit försvagt till de här drabbade av terrordåden. Att det psykologiska stödet framför allt ska ha dragits tillbaka för snabbt, för att det här är en väldigt lång process. Så att det här är fortsatt ett sår både för de enskilda drabbade och för Norge som land.
13: Säger vår utsända i Oslo, Mona Hambreus. Och vi återkommer lite längre fram till detta ämne. För enligt norska säkerhetspolisen så målar högerextremister på nätet upp en hjältebild av Breivik. Men det kommer alltså längre fram detta. Byter vi ämne. Nya skogsbränder rasar i Frankrike och hundratals människor har evakuerats i den sydöstra delen av landet. Två brandmän har omkommit när de försökte släcka en brand vid flygplatsen i Bordeaux.
19: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunes redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll, det vill säga att den inte sprider sig så mycket längre, men att det fortfarande brinner på flera ställen, enligt AFP. Det pågår en politisk diskussion i Frankrike om huruvida landet är tillräckligt rustat för att bekämpa bränderna. Oppositionspartier från både höger och vänster har anklagat regeringen för att 2024 har stoppat beställningen av 2 nya amfibieflygplan för vattenbombning och därmed försvagat kapaciteten.
20: Ce que vous dites ce matin, oui, c'était une erreur.
21: Non, il y a pas d'erreur. Ce qui est dit est faux.
19: I en intervju med France Inter i helgen svarade inrikesminister Laurent Nunes på kritiken och sa att Frankrike visst har tillräckliga resurser för att bekämpa elden. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
13: Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta kommun.
22: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nyanställningar.
23: I Fagersta, där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
22: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
23: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
24: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
23: Flera kommuner svarar även att de kommer diskutera frågan under hösten. Men hur kommer det sig att det inte har varit en rutin tidigare? Ingrid Holmgren i Fagersta igen.
22: En brist hos oss naturligtvis. Jag tittar ju också på vilka rutiner vi har. Det står det ju att man kan kontrollera skyddad yrkestitel. Nu har vi ändrat den rutinen så att det står att man ska kontrollera.
13: Och Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta kommun. Reporter Pontus Nilsson, P4 Värmland. Det här är lunchekot. Klockan närmar sig 18 minuter i ett och nu handlar det om oron kring Hormuzsundet som visar hur känslig världens energiförsörjning är. Västafrikas ledare har godkänt en gasledning som ska gå från Afrika till Europa. Och det är ett möjligt alternativ för nya energitransporter enligt nationalekonomen Geniat Adesina Utman vid Nigerias öppna universitet.
25: If the supply that is cut off from the problem with the Strait of Hormuz, then we need to be looking for alternative.
26: Ledningen som ska byggas om finansiering på $25 miljarder säkras kommer att sträcka sig längs med Atlantkusten på vägen mot Europa. Förespråkarna hoppas att projektet ska ge Afrika en starkare ställning på energimarknaden och enligt Ganiat Adesina Utman kan det leda till ett starkare samarbete mellan Afrika och Europa.
25: Because the pipeline is not stopping, it's stopping at Morocco, but it will link up to Europe through the Spain pipeline.
26: Beslutet från de västafrikanska ledarna kommer i en tid då energisäkerhet fått allt större betydelse. Det gör att projekt som gasledningen genom Västafrika blir än viktigare, säger Ganiat Adesina Utman.
25: Europe, Africa and other countries needs to be thinking outside the box for solutions.
26: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
13: Och på grund av osäkerheten kring Hormuzsundet stiger bränslepriserna igen och rederierna lägger på extra avgifter. Och det är något som kan leda till dyrare transporter till och från Sverige. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
27: De påverkas redan i och med att priserna har gått upp ganska mycket på grund av Hormuz och en säsongsfaktor nu. Så att priserna är höga för containersjöfart för tillfället. Detta lägger på toppen.
0: Ett av världens största containerrederier, franska CMA CGM, inför nu ett akut bränsletillägg efter ökade spänningar kring Hormuzsundet. Oron har fått bunkerkostnaderna att öka betydligt på alla handelsrutter. Enkelt förklarat har det alltså blivit dyrare att tanka fartygen, vilket påverkar kostnaden för sjötransporter, och den notan skickas nu vidare till kunderna. Och i förlängningen mot till exempel svenska konsumentpriser, säger Johan Voxenius.
27: Ja, transportkostnader hamnar alltid i slutändan på konsumenternas nota. Men ofta är det en väldigt liten del av konsumentpriserna. Ett par gymnastikskor kanske kostar 1 000 kronor, varav 5 eller 10 kronor på sin höjd är transportkostnader med sjöfart.
0: Och enligt amerikanska CNBC skickar USAs utrikesminister Mark Rubio en känga åt Irans håll och menar att de är oseriösa i förhandlingarna. Och oron på marknaden fick bränt oljan att hoppa upp 3% till runt $94 fatet runt lunchtid, vilket kan påverka rederierna ytterligare. Och om bunkerkostnaderna stiger globalt kan även svenska företag som exporterar sjövägen påverkas, säger Johan Voxenius. Finns det svenska företag som är särskilt känsliga då?
27: Jag skulle säga skogsindustrin, för deras produkter, pappersmassa och sågade trävaror går ofta i container. Och då blir den här tillägget större andel av vad de brukar betala för sin sjöfrakt. Men den här bränsletillägget får vi nog leva med. Och det brukar vara ett bränsletillägg som är olika högt, och just nu är det ganska högt.
13: Professor Johan Voxenius, reporter John Pira. Vinsten ökade för stålföretaget SSAB tack vare högre priser och högre leveranser. Men kostnaderna har stigit mer än väntat på grund av Irankriget, vd Johnny Sjöström.
1: Sen har vi haft lite kostnadsökningar som vi inte riktigt hade räknat med. Och framförallt så har vi sett att transportkostnaderna har ökat ganska rejält. Vi har också sett energipriser gått upp, som också påverkat den variabla kostnaden.
2: Ja, vinsten ökade med runt 20% för ståltillverkaren SSAB och landade på ungefär 2,6 miljarder kronor före skatt under det andra kvartalet. Men det hade alltså kunnat se ännu bättre ut om det inte vore för de ökade kostnaderna.
1: Men det är fortfarande ett bra, stabilt resultat, och det vill jag understryka. Och det ligger i linje med våra förväntningar, så det är inga konstigheter så.
2: VD Johnny Sjöström lyfter också fram att bolaget växer inom fordonsindustrin trots utmanande tider där.
1: CB Europe-divisionen har en rekordförsäljning av avancerade produkter till fordonsindustrin. Och det är en fordonsindustri som har lite tufft just nu. Men det visar på att vi växer på krympande marknaden, och det visar på någon typ av duglighet i varje fall.
2: När han blickar framåt så tror han också på fortsatt högre priser.
1: Jag tror att efterfrågan kommer att fortsätta vara stark, framförallt i Europa och i USA. Sen är det så att vi har underhållsstopp i kvartal 3, och det påverkar våra förmåga att leverera volymer så som vi gjorde i Q2. Så det kommer bli något lägre volymer som en konsekvens av det.
2: Sjöström kommenterar nu också situationen i Luleå, där bygget utav ett nytt stålverk har pausats ett par gånger, senast på grund utav att vätecyanid hade upptäckts. Nu är bygget igång igen.
1: Ja, det är en väldigt komplicerad situation, skulle jag säga. Alltså viktigast för oss, det är ju entreprenörernas och de anställdas säkerhet. Det är absolut viktigt för oss. Och vi kommer inte chansa på något vis, utan vi kommer ta det säkert för det osäkra. Det är klart, utåt sett så kanske det ser lite konstigt ut när vi pausar och så här. Men vi gör det av säkerhetsskäl. Och när vi då har identifierat någonting, även fast det är extremt små mängder av någonting, så vill vi undersöka det.
13: SSABs vd Johnny Sjöström, reporter Viktor Jensen. Börs och valuta, Stockholm plus 1%, London upp 1,1% och Frankfurt upp 1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 71 öre, en euro 11 kronor och 8 öre. Om Socialdemokraterna vinner valet tänker man stoppa den planerade nedsläckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Säterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
3: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan för säkerhet och trygghet och trivsel.
4: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
3: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga. Men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en. Och här har vi en vägbelysning som lyser upp en by, som skapar trygghet, som skapar trivsel. Som man nu har beslutat att man ska ta bort.
13: Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson, reporter här Jonas Fredén. Idag börjar rötmånaden i alla fall enligt äldre almanackor. Men Jonas Toljander på Livsmedelsverket är lite skeptisk.
5: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har rötmånad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
6: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
7: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och ta med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
6: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rötiden kan man behöva slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toljander på Livsmedelsverket igen.
5: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
13: Reporter Tilde Skaring, P4 Halland. Och då ska vi återvända till terrordåden i Norge. Det är ju 15 år sedan nu. På sociala medier försöker högerextrema måla upp ett slags hjältebild av terroristen Anders Behring Breivik. Janne Saristo på Kulturnytt, du får berätta mer för oss. Vad är det här som pågår?
9: Ja, på sociala medier används terrorattackerna och Breivik som ett redskap för att radikalisera och rekrytera nya människor till den högerextrema miljön. Och Caroline Ivarsson som arbetar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen PSD pratar till och med om en topplista över terrorister.
10: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
11: Helt enkelt för att han hade livet av så många?
10: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
9: Ja, och norska säkerhetspolisen då, PSD, ser en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna. Och målgruppen är framförallt unga killar.
13: Men man kan ju fråga sig hur någon som har mördat 77 människor framställs som en hjälte. Det skulle ju också kunna ha motsatt effekt.
9: Ja, enligt Caroline Ivarsson är avsändarna bra på att packa in budskapet i en lättsam ton för att målgruppen helt enkelt inte ska stötas bort av innebörden. Så här säger hon.
10: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering. I de här högerextrema nätverken så täcker man ju till det extrema innehållet med alltså en humoristisk, alltså att man packar in det på något sätt med en humor och med någon politisk ukorrekt inpackning runt det för att det inte ska vara så skrämmande.
13: Men vad går det då att göra för att förebygga och motverka sån här typ av radikalisering på sociala medier?
9: Ja, på PSD försöker man informera fler grupper inom samhället helt enkelt. För att enligt Caroline Ivarsson då, behöver man hjälp för att vända trenden.
10: Vi beskriver vilket hot vi ser, hur landskapet ser ut. Och sen så söker vi också dela den informationen med hela samhället. Alltså vi önskar ju föräldrar, vi önskar skolor, så att vi är flera som kan förebygga att personer radikaliseras till högerextremism.
13: Säger Caroline Ivarsson på norska PST, intervjuad av Jens Möller. Och jag ska också säga tack till Janne Saristo på Kulturnytt som jag talade med lite före detta. Nu är det dags för Radiosport. Varsågod, David Nyström.
0: Och vi börjar med en rykande färsk fotbollsövergång.
8: Det är klart man har haft lite hemlängtan. London är en fin stad, men Göteborg är väl ändå den bästa.
12: Josefin Rybrink är klar för en återkomst till BK Häcken. 28-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
8: BK Häcken betyder väldigt mycket. Den tiden jag hade här var väldigt bra för mig och saknade tiden väldigt mycket.
12: Rybrink skrev på för Häcken första gången i november 2021 och lämnade klubben i januari 2025 för engelska Tottenham Hotspur i WSL. Och nu är försvararen alltså tillbaka i allsvenskan.
0: Rapporterar Astrid Johansson. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
14: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
13: Och så slutar lunchekot producent Johan Gustafsson.

0: Och nu en land- och sjöväderprognos med mig Kristin Hallberg på SMHI. En böljande frontzon med regn och skurar från Norrbotten och ner över Svealand och Östra Götaland rör sig bort under dagen. I natt växer en högtrycksrygg in västerifrån och morgondagen bjuder på sol på många håll. Regnet dämpar på många håll risken för bränder i skog och mark och risken för skogsbrand syns endast fläckvis i sydligaste Götaland, västra Götaland samt i östra Svealand och från Ångermanland till södra Norrbotten. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland samt östra Svealand. Tidvis regn och skurar som i natt dröjer kvar längs ostkusten. I inlandet mest uppehåll men fortsatt molnigt och i allmänhet i natt 11-15 grader. Imorgon växlande molnighet, tidvis molnigt och 17-20 grader. Nordlig vind. Nordvästra Götaland, regnet och skurarna drar bort österut nu under eftermiddagen. I natt klart till halvklart och 10-14 grader. Imorgon soligt och 20-22 grader. Vind omkring nord. Öland och Gotland, mulet och tidvis regn. I natt omkring 15 grader, imorgon 18 grader och skurar. Nordlig vind med friska eller lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. I Gästrikland och sydöstra Dalarna regn som drar bort under kvällen. I övrigt molnigt men efterhand spricker det delvis upp. I natt 5-10 grader. I morgon allmänt soligt längs kusten med en del stackmoln och 16-18 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, molnigt och mest uppehåll. I natt delvis uppklarnande och då 3-6 grader. I morgon 10-15 grader och under kvällen mulnande. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Norrbotten tidvis regn eller skurar. I Västerbotten mest uppehåll men mycket moln. I natt klarnade efterhand upp västerifrån och då 8-12 grader. Imorgon först soligt men under eftermiddagen eller kvällen mulnande från nordväst. 12-18 grader, varmast längs kusten. Nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter, molnigt och mest uppehåll, i natt delvis uppklarnande och då mellan -2 och +3 grader. Imorgon efterhand mulnande och 5-10 grader, nordvästlig vind. På fredag drar ett nytt regnområde in över Norrland medan Götaland och Svealand får sol eller endast höga slöjmoln och omkring eller dryga 20 grader. På lördag sprider sig regnet ner över södra Sverige samtidigt som nya portioner regn drar in i norr. Även under söndagsdygnet väntas regn på många platser i landet. Temperaturen ser ut att hålla sig mellan 15 och 20 grader under helgen. Prognosen för nästa vecka är fortfarande ganska osäker men det ser ut att bli ostädigt under början av veckan. Och fram emot nästa helg ser det ut som vi kan få upp lite varmare luft igen. På Skagerrak och Kattegat mest god sikt. På övriga farvatten skurar med måttligt till dålig sikt som drar bort österut imorgon kväll. Så en sjöväderprognos alltså. Skagerrak, nord eller nordost 5-10 meter i sekunden. Avtagande till väst eller växlande 2-7. Imorgon bitti åter nordost 5-10. Kattegat, nord 5-10. Avtagande och i natt 2-7. Imorgon nordväst 5-10. Vänern, nordost 6-11, tidvis lägre. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 6-11, ikväll vridande nord eller nordväst. Sydöstra Östersjön, väst 5-10, ikväll sydväst eller växlande 3-7. I natt på västra delen nord och något ökande. Mellersta och norra Östersjön, omkring väst eller växlande 2-7. Ikväll på de västra delarna nord 6-11. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring nord 4-9, från i natt nordväst 8-12. Och norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5, i natt nordväst 7-12. Och imorgon eftermiddag åter växlande 1-5 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 20, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar och Visby 18, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle 13, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund 12, Umeå.
1: P1, Sveriges Radio. Det är tid för Sommar i P1.
2: Idag med Robin Larmeus som har röstats fram till Lyssnarnas sommarvärld 2026. Brandman, fallskärmsjägare som har tagit flera vändor till Ukraina med förnödenheter och som har utbildat sig inom militärt elitförband. Han är den som går in när andra går ut.

Det är kylig februarikväll 2025 och jag har precis checkat in på ett hotell i Kiev. För 2 veckor sedan visste jag inte att jag skulle åka till Ukraina. Jag var på dykledarutbildning i Stockholm och min kollega Stefan, som också jobbar inom räddningstjänsten, sökte upp mig där i skärgården. Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först. Till min familj och min fru. Fråga om det är okej att vara borta ytterligare en vecka. Lägga över livspusslet med 3 barn på henne igen. Åk, säger hon efter en stunds tystnad. Det är hon som gör det svåra valet. Sent på kvällen kommer Stefan förbi med den fullastade bilen och jag hoppar in. Tårarna ligger precis under ögonlocken. Under dagen har jag och barnen haft en riktig toppendag på sportlovet i den lokala skidbacken. Jag fixar med deras skidor, vi har druckit varm choklad och jag har gjort allt det där lilla extra. Men när det är dags att åka hem kan barnen inte hålla emot längre. Knappt jag själv heller. Precis som innan alla tidigare resor så kommer känslorna vi hållit inne hela dagen. Jag mår skit där jag och Stefan sitter i bilen. Tankarna rör sig hemåt. Men för varje mil som går skiftar fokus allt mer. 3-årsdagen av kriget närmar sig och det pratas om att ryssarna kommer genomföra en stor attack. När jag till slut slänger väskan på soffan i hotellrummet är jag helt slut. Men precis när jag släckt lampan och lagt mig börjar flyglarmet gå. Först i flyglarmsappens brutala signaler. Sedan kommer det klassiskt, stegrande och skärande ljudet av sirenerna utanför. Jag går upp och kollar ut i hotellkorridoren. Det är helt tyst. Men efter en liten stund öppnas en dörr längre ner. Stefan sticker ut huvudet. Vad ska vi göra, undrar han. Jag har ingen aning, men det är säkert ingenting. Försöker jag försäkra både honom och mig själv. Vi beslutar oss för att gå tillbaka in och lägga oss igen. Jag tar några kuddar från soffan och lägger mig inne på toaletten där det inte finns några fönster. Och sen börjar det.

Hello, welcome to Poltava. Sergej, räddningschefen, och Igor, den regionala chefen, möter upp oss med en handskakning på en bensinstation utanför Poltava. Om några månader ska den här bensinstationen träffas av shahidrönare och totalförstöras, men det vet vi förstås inget om nu. Stefan och jag överlämnat de första hjälpen-kit vi haft med oss och sedan rest ytterligare 35 mil österut för att besöka räddningstjänsten i Poltava. Där står vi nu, med trötta ögon, och kisar ut över den nedsläckta staden. Det är mörkt, runt 10 minusgrader, och så sent att det råder utgångsförbud. De enda som verkar vara ute är vårt sällskap. Vi hoppar in i vår bil och följer efter Sergejs blåljus. Och det är tur att han kör först, för lysen i vår bil är så smutsig att sikten är nästintill obefintlig. Sergej kryssar vant mellan hålen på den dåligt underhållna vägen. Ibland är hålen så gigantiska att man skulle fastna om man kör ner i dem. Väl framme vid brandstationen kör vi in i den stora vagnhallen. Vi kliver ut och sträcker på våra stela kroppar efter en flera timmar långa resa när flyglarmet går. Vi söker svar i blickarna runt oss. Men ingen av brandmännen eller befälen verkar bry sig det minsta. Så det gör inte vi det heller. Your fire truck, utropar istället Sergej och pekar på stegbilen jag körde ner för ett år sedan. Tänk att det gått ett helt år. Det är overkligt. It's your fire truck now, säger jag, och vi skrattar. Vi följer med Sergej och Igor upp på hans kontor. Det är inte särskilt likt kontoret som vår räddningschef hemma i Sverige har. Här finns en stor ukrainsk flagga, en massa diplom förstås, en handgranat, en mina, och på golvet under akvariet ligger motorn till en shahid-drönare. Shahid-drönare är ett vanligt hot på den ukrainska himlen. De är billiga att tillverka och liknar klumpiga stridsflygplan i formen. De är ungefär 2,5 meter långa. Motorn låter som motor på en moped, men kan föra drönaren långa sträckor och orsaka stor skada. Till exempel kan de utan problem slå ut en bensinstation eller ett hus. Oftast skjuts de ner. Militären vill inte ödsla robotar på dem. Man är ingen riktig ukrainare om man inte har en shahid-drönarmotor hemma, säger Sergej och skrattar. Jag skrattar också, samtidigt som jag försöker förstå deras vardag. Utanför går flyglarmen fortfarande. Det känns att vi är långt hemifrån.

Det viktigaste är nummerlappen. Här är man bara ett nummer. Vi står uppställda på det kalla marmorgolvet och jag undrar om killen bredvid mig kan höra min höga puls. Vi är 253 aspiranter som valts ut till arméns fallskärmsjägarskola för att påbörja detta förtest. Jag är 20 år gammal och nummer 124. Vi vet att vi tillsammans ska kämpa oss igenom 3 dagars tuffa tester för att gå vidare till nästa gallring. Men ingen av oss vet vad som väntar. Jag vinglar ofrivilligt till. Tänk att jag står här vid min barndomsdröm. Medan ett befäl tydligt berättar om nästa test börjar jag tänka på vägen hit. Jag minns det konstanta suset från E4-an. Gnisslet från tunnelbanan i Stockholm och det trygga hemmet, där drömmar börjat växa. I pojkrummet hade jag en affisch på min idol. Äventyraren och fallskärmsjägaren Göran Kropp. Den affischen som jag som 10-åring hade snott utanför en matbutik var reklam för hans föreläsningsturné Jag klarade det. Jag kommer ihåg föreläsningen på Södermalm. Inte så långt från där han började sitt äventyr. Göran hade cyklat till Mount Everest, gått upp på toppen och sen cyklat hem igen. Jag var 10 år och hade tjatat på pappa att ta mig till föreläsningen. Efteråt fick man gå fram till scenen där Göran signerade sina böcker. Vi småpratade lite och han frågade vilket som var det högsta berg jag hade bestigit. Åreskutan, svarade jag och skämdes lite. Insåg att det var ganska långt från Mount Everest. Ah, 1420 meter, svarade Göran direkt. Det lät större på något vis när Göran sa det. I sommar ska jag och pappa bestiga Kebnekaise, förklarade jag stolt. 124, ropar befälet. Jag rycks tillbaka till verkligheten på en sekund. Det är dags för första testet, milen. Jag går ut hårt. Lite för hårt. Efter 6 kilometer tvingas jag stanna och spy medan flera av aspiranterna passerar mig i ögonvrån. På stapplande ben ger jag mig ut igen. Jag måste fortsätta. Vill inte att det ska bli som den där sommaren när jag var 10 år på Kebnekaise. Jag och pappa påbörjade bestigningen och efterhand som det blev brantare och stenigare blev också vädret sämre. Infäste i varandra med rep korsade vi Björlings glaciär. Det var det häftigaste äventyret jag varit på. Regnet ökade i intensitet och övergick mer mot snö. Jag fick ta på mig min lila och senapsgula regnjacka. Ja, du vet, en sån som var stekhet på 90-talet. Men när vi kom fram till klätterdelen av den östra leden sa guiden att vi var tvungna att vända om. Snön slog oss som nålar i ansiktet. Jag trodde inte det var sant. Jag hade investerat hela min person i det här. Sagt till alla mina kompisar i skolan att jag ska gå upp på toppen. Som vuxen förstår jag guidernas beslut. Men där och då kände jag mig som den som gav upp. Jag räckte inte till. Efter Kebnekaise bestämde jag mig för 2 saker. Jag ska bli fallskärmsjägare och jag ska ta den där toppen. Det är barndomsdrömmen som ligger där i vågskålen när vi under sista dagen av förtestet sitter på logementet och befälet kommer in. Han läser upp namnen på ungefär hälften av oss. Vi ställer oss upp. Och majoren förklarar att ni som står här, ni har inte kommit till Karlsborg förgäves.

Jag och 80 andra killar var duktigt nervösa när det var dags för den 3 veckor långa testperioden. Inga namn än, bara nummer. Tidigt på morgonen ljuder visselpipan och redan efter några dagar började sömnbristen ta ut sin rätt. Vi sov bara 2-3 timmar per natt. Jag trodde att jag var vältränad då, men inte på den nivån som krävdes. Inget ont om mina barndomsvänner i Stockholm, men några fysfenomen var de inte. Så jag som jämfört min träningsmängd med deras tvingades konstatera att jag använt en haltande måttstock. Men killarna började en efter en att droppa av. Och jag är kvar. Känslan av att vara klenast av alla är fortfarande där, men jag ser ljuset i tunneln. Efter 2,5 veckas sömnbrist, springande, snubblande, skavsår, svett och en begynnande kamratskap är det dags för testmarschen. Testmarschen är den stora skiljelinjen. Den går alltid genom eländig terräng och i tempo som känns närmast omänskligt. Kombinationen av fart och hinder skapar den berömda dragspelseffekten. Innan varje hinder måste man bromsa in. Om man inte hinner ta sig över i tid och luckan till personen framför blir för stor, får man en varning. För många varningar och man är ute. Resultatet blir att jag sprintar allt jag har för sedan tvärnita rakt in i ryggsäcken på killen framför. Och så fortsätter det. Timme efter timme. Mil efter mil. Jag har nog aldrig varit så trött. Och framför mig börjar nummer efter nummer att bryta. De ramlar, kollapsar eller kliver åt sidan för att frivilligt kliva på släpet i fyrhjulingen som följer efter. 2,5 veckor av knappt någon sömn tillsammans med konstant fysisk ansträngning känns i varenda muskelfiber. Vi springer i timmar. Svetten rinner och saltet börjar riva i skinnet, skapar skavsår. Han som springer före mig ramlar, men jag är så trött att jag bara sätter foten på hans ryggsäck och kliver över. I pausen ser jag honom inte längre. Men något i kroppen känns fel. Jag har en smärta i min vänstra fot som gradvis ökat under de senaste timmarna. En sorts smärta man vet inte är bra. Jag tar av kängan. Foten är svullen. Kollar på klockan. 3 minuter kvar när vi ska börja gå igen. Jag börjar ta på mig strumporna men får inte på kängan över foten. Det gör för ont. Packning på, ropar befälen. Men jag har inte ens fått på mig kängan. Alla andra tar på sig sina ryggsäckar och börjar gå. Där, sittandes på en ryggsäck i en snårig skog utanför Karlsborg, rinner barnoströmmen återigen i mina händer. Precis som på Kebnekaise när jag var 10 år, ger jag upp. Allt jag kämpat för tar slut på ett ögonblick.

Ett år senare står jag där igen, redo att göra testperioden ännu en gång. Eftersom jag tvingades bryta på grund av en skada har jag fått en ny chans. Den chansen tänker jag förvalta. Den här gången har jag förberett mig bättre. Läxan är gjord. Jag har avverkat många mil löparspåret och gjort flera egna marschträningar. Allt för att förbereda kroppen för den extrema utmaningen. Av de 253 som börjar den här gången är vi ett 30-tal som klarar det. I en lite skrytig artikel i Aftonbladet från april i år kan man läsa att fallskärmsjägarna är ett av Sveriges elitförband. En stående styrka, högpresterande soldater utbildade för att spana och strida bakom fiendens linjer. Under utbildningen till fallskärmsjägare var min stridsparskamrat, där man är allra närmast, 130 Sandstedt. När vi var nya i gruppen beskrev han sitt största bidrag till gruppen. Att han kunde bära tungt. Därför var det alltid han som hade den tyngsta ryggsäcken. Nu sitter jag bredvid 130 Sandstedt och vi ska, som så många gånger innan, hoppa fallskärm över en mosse mitt ute i ingenstans. Herkulesplanet flyger strax ovanför trätoppen och inne i planet sitter vi fallskärmsjägare packade som sillar. I det skumpande planet börjar en efter en att må illa. En hink går runt mellan oss. Rampen längst bak fälls sakta ner och det blir ljust in i planet. Vid rampen finns en lampa som piloten styr. Vid rött ska alla göra sig redo och vid grönt ljus så hoppar man, men ännu lyser ingenting. Hoppmästaren, ett erfaret befäl, tittar på oss med hård blick. Signalerar att det är dags för vår patrull. Vi ställer oss upp, fäster kroken som förbinder vår fallskärm med planet. Jag får en klapp på axeln av den bakom mig som kontrollerat min utrustning och jag kontrollerar Sandstedt framför, klappar honom på axeln. Munnen blir alltid torr när jag ska hoppa. Så torr att jag knappt kan svälja. Hjärtat slår. Lampan tänds. Rött ljus. Planets starka motorer vänder oss rakt upp. Genom den öppna rampen ser man inte längre horisonten utan bara träden rakt nedanför. Precis när planet planar ut på 200 meters höjd och man känner hur fötterna nästan lättar från golvet så kommer det. Grönt ljus. En efter en hoppar vi ut från planet. Hoppmästaren ger en klapp på axeln. Min tur. Jag går fram och hoppar, men något går fel. Jag snurrar runt och samtidigt som skärmen vecklas ut fastnar min fot mellan bärremmarna. Det är allvarligt. Landar jag så här kommer jag i bästa fall bli allvarligt skadad. I värsta fall, ja. 150 meter kvar till marken och jag hänger upp och ner. Först gör jag ett taffligt försök att komma upp till foten som sitter fast, men ryggsäcken som är fäst över magen väger för mycket. Jag faller bakåt igen, kollar ner mot marken. 75 meter kvar. Ni vet de där historierna om när en mamma lyfter en bil för att rädda sitt barn. Det modet går jag nu in i. Nu eller aldrig, tänker jag, häver mig upp igen. På något sjukt sätt lyckas jag dra mig upp i en djup sit-up, dra isär bärremmen och få loss foten. Fråga mig inte hur, men när jag väl kommer loss har jag 15 meter kvar till marken och lyckas landa helt okej efter omständigheterna. Och när jag ligger där i den mjuka djungeln unnar jag mig att titta upp mot den stilla blå sommarhimlen. Häng inte upp och ner igen, Larmerus, sa hoppmästaren till mig nästa dag när det var dags igen. Tack för rådet, kapten. Efter att ha avverkat 7 mil på under 24 timmar, det prov som kallas för örnmarschen, var det till sist dags för oss att motta vår örn och därmed bli fallskärmsjägare. Som grädde på moset åkte hela plutonen en vecka efter och besteg Kebnekaise. Jag kom till och med upp på toppen den här gången. På något sätt hade jag nu blivit det jag gav mig av till att bli. Inom mig kände jag att grunden var lagd.
Jag hade bevisat för mig själv vad jag var kapabel till och framförallt så hade jag fyllt upp det där tomrummet i mig. Det var långt ifrån ett OS-guld, men jag var inte längre den där pojken som bara gått upp på Åreskutan. Jag hade tagit mitt eget Everest och nu kunde livet börja på något vis.

Jag vaknar av att allt är vitt. Efter en stund hörs en röst säga drunkning i högtalarna och den sedvanliga melodin från larmet går. Ögonen börjar sakta vänja sig vid att lamporna har tänts i det mörka rummet. Nu kommer det till mig. Jag är dykare på brandkåren i natt. Snabbt upp i sängen, på med t-shirt och sen ner till vagnhallen. John, den andra dykaren på det här nattpasset, har redan börjat ta på sig understället nere vid dykbilen. Jag öppnar min väska med dykprylar och tar på mitt underställ och torrdräkt. Tätningen stramar åt över halsen, samtidigt som jag kollar mot klockan i vagnhallen. 03:15. Dykledaren kommer med mobilen mot örat. Det konstaterar drunkning. Vi rullar med dykbilen direkt. I baksätet tråcklar jag på mig dykutrustningen samtidigt som vi kör järnet mot båten. Vindrutetorkarna går på högvarv. Det är november 2019 och det ösregnar. Framme vid sjöräddningens stora båt kliver jag och John ut med dykutrustningen på. Man blir klumpig av alla prylar. På den korta framkörningstiden hinner man precis få på allt, men inget sitter riktigt som det ska. Det känns som att all den tunga utrustningen jag har på mig antingen sitter snett eller håller på att ramla av när jag kliver ut i regnet. I trappan upp till båten halkar jag och slår i smalbenet. Sjöräddningsbåt har ett utrymme där vi dyker går ner för att vänta under färden till dykplatsen. Vi vet att vi bara har 2 minuter på oss innan vi är framme. Det enda ljus vi har är ett svagt rött sken från en lampa i taket och genom ett litet runt fönster ser jag vattnet slå mot rutan. Vi kollar vår utrustning en extra gång. Är luften på? Fungerar lampan? Är dräkten ordentligt stängd? Var är handskarna? Ja, bra, de är i benfickan. En stor lucka öppnas i fören och regnet öser ner över oss. Dykledaren skriker för att överrösta vågorna. Han förklarar att vi är framme. Det var här personen gick ner. Söksystemet ligger i vattnet men vädret är för dåligt så ni får bara ett försök. Vi alla vet att vi tar en risk här. Jag och John tittar på varandra och nickar. Vi kör. Jag kliver upp i fören på båten. Dykledaren håller i mig så att jag inte ska ramla. Han pekar mot bojen och den plats där vi ska påbörja dyket. Bojen rör sig snabbt och ryckigt upp och ner 10 meter bort. Jag kollar på John som är precis bakom. Han är med. 20 minuter tidigare låg jag och sov. Nu hoppar vi ner i Östersjöns mörka vatten. Och vid ytan är kaos. För att vi inte ska komma bort från varandra slänger jag den 2 meter långa parlinan till honom. Vågorna gör det svårt men han får tag i den till slut. Nu sitter vi ihop i alla fall. Vid bojen tänder jag lampan och vi gör tummen ner. Tecknet för att dyka. Bara 1 meter under ytan blir allt mycket lugnare. Nu är det enda man hör ljudet av ens egen andning. Man ser inte mer än 1 meter. Det dåliga vädret har gjort att partiklar rört runt i vattnet. Nedsinkslinan som vi följer för att inte tappa bort oss på väg ner till botten är målad vit 1 meter och sedan röd 1 meter. Så fortsätter vi neråt. Först vitt, sedan rött. Vitt, sedan rött, då vi sakta faller neråt. När partiklarna i vattnet passerar ljuset i lampan ser det ut som att de rör sig mot mig. Nu närmar vi oss botten och vi stannar upp på 16 meters djup. Den dåliga sikten gör att jag inte ser John. Det enda jag ser när vi börjar vårt sök är min egen arm och lite av parlinan som ger sig av ut i mörkret. Men jag vet att han är där. Vi kommunicerar genom ryck i linan. Egentligen vill jag hålla en arm framför mig för att inte simma rakt in i personen som måste finnas där någonstans. Men eftersom min högra arm är sträckt mot nedstigningslinan och min vänstra arm är utsträckt av parlinan så går det inte. Det är en olustig känsla. Efter 20 minuters sök, utan att hitta någon, börjar luften sina.
Jag rycker i parlinan och John simmar mot mig. Våra lampor som sitter i maskerna lyser mot varandra, vilket gör det svårt att se. Jag försöker visa tummen upp, tecknet för uppstigning, men han ser inte. Jag simmar närmare och håller tummen upp rakt framför hans mask. Vi måste upp nu. Till slut ser han mitt tecken och vi påbörjar uppstigning. Samtidigt som jag växlar över till luftreserven funderar jag över hur nära vi har varit. Vi gjorde verkligen ett försök att ge de anhöriga något att begrava, men den gången gick det inte. En av svårigheterna man ställt sig inför som brandman är att även om man gjort sitt allra bästa, tagit risker och kämpat, är det aldrig säkert att utfallet blir som man vill eller tänkt.

Framför mig ligger ett larmställ, kängor och en hjälm som jag fått av den som är ansvarig för utrustningen på stationen. Det är min första dag på en brandstation och jag är här för att göra introduktion. Jag hänger upp allt i mitt skåp efter bästa förmåga. Efter en timme ungefär så kommer det första larmet och jag springer till skåpet. Får på byxor och jacka, tycker att jag är rätt så snabb, men när jag väl kommer ut i vagnhallen är jag överlägset sist och den sista bilen rullar ut utan mig. Snopet. Bara att le åt det och försöka bli snabbare till nästa gång. Det tar ett tag att komma in på en brandstation. Det finns bara ett visst antal nummer och någon måste sluta eller gå i pension för att numret ska gå vidare. Mitt nummer är 6. Det är ett nummer jag ärvt och är stolt över. När jag fick det av Sivert, som hade haft numret i över 30 år, följde det med en historia. Inte bara hans historia och historier, utan även andras. Med tiden har det blivit tydligt att det är något speciellt med det här jobbet. Att få ta del av den gemenskap som kommer av att man delar på allt. Vi åker på larm och ser de mest fruktansvärda saker, men vi firar också julafton tillsammans, delar glädje. Vi bär varandra genom skilsmässor, knäoperationer och allt annat som hör livet till. Kort och gott, vi är varandras andra familj, komplett med alla de personligheter och karaktärer som hör till. Och det finns en djup stolthet i att vara den som går in när alla andra går ut.

En dag på stationen följer ofta en rutin. Hos oss brukar vi börja med en morgonuppställning där vi går igenom larmen som föregående skift haft och lite om hur dagens pass ser ut. Sedan testar vi all utrustning i våra fordon. Den som kör stegbilen för dagen kör ut den och testar alla funktioner. Efter det kommer fysen, ofta innebandy men även cirkelträning med styrka är vanligt. Sen kommer lite stationsarbeten. Det kan vara allt från att laga något på en bil, testa rökskydd eller plocka ihop dykutrustningen från gårdagens övning. Just idag, när den här historien tar vid, återställer vi utrustningen efter en lägenhetsbrand som ett tidigare lag har haft. Fredrik påpekar att jag är bättre på att tvätta larmställen än vad jag var med klubban på innebandyn tidigare. Och jag försöker kontra med något när larmet går. Sjukvårdslarm hörs i högtalaren. Ett larm som är ganska vanligt för oss att åka på. Jag och Fredrik, som har rollen som sjukvårdare detta pass, hoppar in i en mindre bil för att komma fram fortare. Resten av styrkan följer efter med släckbilen. Väl i bilen ropar SOS ut att det är en kvinna i 30-årsåldern som fått hjärtstopp. Närmsta ambulans är en bra bit bort och vi kommer vara först på plats. Vi tittar på varandra. Går igenom vad vi ska ta med för utrustning och vem som ska göra vad när vi kommer fram. Fredrik ska påbörja kompressioner och min uppgift blir att koppla upp hjärtstartaren. Vi kommer fram till huset. I den öppna dörren till villan möts vi av ett barn som står och gråter. Vi går förbi. Vi måste för att rädda kvinnan. Vägen in i någon annans hem är speciell. Man passerar rum efter rum och det är lukter man inte är van vid och man vet inte vad som väntar längre fram. I detta fall dras vi mot ett speciellt ljud. Det är tydligt att en bebis skriker. När vi kommer in i vardagsrummet ser jag en kille i min egen ålder som gör hjärt-lungräddning på sin sambo. Bredvid dem ligger en bebis. Situationen är surrealistisk och det är omöjligt att inte tänka på sin egen familj. Vi ber mannen ta hand om bebisen och säga att vi tar över nu. Fredrik börjar med kompressionerna som vi tidigare bestämt och jag startar upp hjärtstartaren. I bakgrunden rullar ett barnprogram på tvn. Medan hans bröstkorg går upp och ner sätter jag dit de båda elektroderna och hjärtstarten börjar prata med oss. Avbryt hjärt-lungräddning, rör ej patienten, analys pågår. För att en hjärtstartare ska få i ström krävs det någon form av aktivitet i hjärtat. I detta fall uppfattar den någonting. Defibrillering, säger den. Jag trycker på knappen och rycker till. Defibrillatorn ber oss att starta hjärt-lungräddningen och Fredrik börjar. Men när hans kompressioner är längst ner så känner han något. Vi pausar för en stund. Har hjärtat börjat slå? Nu börjar hon kippa efter andan och jäklar, adrenalinen börjar pumpa. Det påverkar finmotoriken men jag får fram en mask och ger henne syrgas. Personal från ambulansen kliver in och bryter en bubbla som jag, Fredrik och patienten varit i. De har båren med sig och vi hjälper till att få in henne i ambulansen. Innan bakdörren slår igen ser vi att hon lever. Några timmar senare kommer jag hem. Det är lugnt. Det luktar från fiskpinnarna i ugnen och jag ropar hej, jag är hemma. Någon svarar något knappt hörbart svar och jag går in i köket och ser min fru. Kramar henne. Slås av hur skört allting är. Ena sekunden är allt som vanligt och i nästa kan en familj splittras. Om jag inte minns helt fel rinner en tår längs min kind, men den torkar jag bort innan vi släpper varandra. Vi fick aldrig någon återkoppling efter den dagen och jag vet inte hur det gick för kvinnan och hennes familj. Det är något jag undrar över, än idag.

Sergej häller upp lite stärkande dryck i våra glas. Igor tar inget. Han är tjänst. Detta är min första officiella resa till Ukraina som brandman. Kriget är nu inne på sitt femte år och tidigare idag har vi sett följderna av klusterbomber och besökt den regionala ledningsplatsen. Där möts vi upp av Viktor som ska visa oss runt. Vi skakar hand och jag möts av ett leende. Viktor har den där självklara auktoriteten som man bara kan få av erfarenhet. Efter ett tag lutar sig vår tolk Natalia fram till mig och viskar. Viktor har fått utmärkelsen Hero of Ukraine, den högsta utmärkelsen man kan få. Jag nickar för att visa att jag förstår. I en timme går vi runt och Viktor förklarar hur deras ledning fungerar. Man märker på sättet de andra brandmännen bemöter honom att han är högt ansedd. Vid middagsbordet med Sergej och Igor är det skämt och skratt, även om det ligger ett allvar i luften. Ryssarna har en attack på gång, men i vilken omfattning vet vi inte än. Jag tackar dem för att de visar oss alla dessa platser. Platser som förstörts av drönare och robotar. Men samtidigt känner jag mig som en krigsturist. Det finns ingen anledning till det, säger Sergej och gestikulerar bestämt. Vi vill visa er alla dessa platser där vi får utstå stort lidande. För att ni ska komma hem till Sverige och berätta om det. Jag lovar, Sergej. Jag tar lite extra av allt som står framme på middagsbordet och vi fortsätter att prata. När någon längre ner vid bordet lutar sig fram. Hur lärde du och Sergej känna varandra egentligen? Jag slår en kik på Kalle, min högsta chef på brandkåren som sitter bredvid. För allt började egentligen med att jag skickade ett mejl till honom. I mejlet hade jag skrivit att vår gamla stegbil, som ändå skulle bytas ut, borde skänkas till Ukraina. Kalle svarade att det inte skulle vara omöjligt, men att det skulle kräva en del arbete. Det gjorde det också. Det tog drygt ett halvår. Men nu står jag där, på väg att möta upp en konvoj med blåljusfordon som skulle köras ner till Ukraina. Stegbilen, som kan nå 32 meters höjd, ska nämligen få fortsätta sin karriär i Poltava. Efter att vi korsat Polen kommer den fruktade gränsövergången, som till stor del på grund av ukrainsk byråkrati kan ta hur lång tid som helst. När vi till slut rullade in i Lviv hade jag fått höra att jag skulle hålla en utbildning för de brandmän som skulle ta emot stegbilen. Men några brandmän kom aldrig. Istället kom Tatjana, vice borgmästare i Poltava. Hon ringde upp Sergej på videosamtal och vi försökte trots hackande uppkoppling och språkförbistringar ha någon slags utbildning på stegen. Det gick sådär. Till slut lämnade jag bara över nyckeln. Det hade något särskilt med att lämna ifrån sig något man slitit för. När stunden väl kommer uppstår ett märkligt tomrum. En liten del av en vill ha ett tack, eller i alla fall någon form av bekräftelse, men sanningen är att de här fordonen gör oändligt mycket större nytta i Ukraina än de någonsin skulle göra i en svensk vagnhall. Jag är med en stiftelse som heter Blåljus i samverkan och styrkan hos ideella organisationer ligger i de korta beslutsvägarna. Hjälp kan komma fram snabbt. Ett av de finaste exemplen på samarbete var när Poltava hörde av sig och behövde sjukvårdstält. Vi tog kontakt med författaren Lars Wildereng och tillsammans drog vi igång en insamling. Målet var 200 000. Det tog en eftermiddag. Kalmar baserade Power Up Ukraine, som blivit Ukrainas största leverantör av elverk tack vare donationer och en stor mängd ideellt arbete. De stod för transporten ner och jag fick vara med och överlämna tälten i Poltava för stiftelsens räkning. Det blev allt tydligare för mig att det här är ett lagarbete. Ingen klarar det ensam. Det är inte bara den som kör ner utrustningen som ska ha cred, utan alla. Från den som skänker en 100-lapp
till den som servar en bil utan att ta betalt. 2 veckor efter middagen med Viktor i Poltava är vi hemma igen. När jag vaknar på morgonen har Sergej skrivit. Jag öppnar meddelandet. En robot slog ner på en gasanläggning i natt. Igor och Viktor var där och ledde räddningsarbetet när en till robot slog ner. En double tap. Igor fick splitterskador. Han kommer klara sig. Viktor är död. En bild laddas upp på mobilskärmen. En trasig och blodig hjälm. Jag sjunker ner i sängen. Tänker på middagsbordet, på skratten. Han lämnar efter sig fru och en son. Och han var verkligen en sann ukrainsk hjälte.

It's a life hack. Jag håller en del av en klusterbomb i händerna. Den är cirka 20 cm lång och förvånansvärt tung. Instruktören sätter upp ett finger i luften och förklarar sitt briljanta life hack. Tolken översätter. Dessa klusterbomber släpps regelbundet över Ukraina, men bara omkring 70% exploderar. Och ibland landar de på taken till våra hus. Då kan vi inte spränga dem på plats eftersom de boende blir av med huset. Ja, vad ska man annars göra, frågar jag. Han tittar på mig lite finurligt. Jo, de smäller bara om man rör den främre delen, så mitt lifehack är: kapa av en PET-flaska på mitten, gå upp på taket, sätt den över den främre delen av bomben och sen kan man hålla i den och ta ner den. Ja, helst utan att tappa den förstås. Jag är tillbaka i Poltava vid middagen med Sergej och Igor. Restaurangen där vi äter middag är belägen på en höjd 10 mil norr om stan. Eller restaurang är att ta i, mer som en samling äldre hus på en av de få höjder som finns. Man har byggt och renoverat den här gården för att ta fram det gamla Ukraina. Det Ukraina som Sovjetunionen ville ta bort. Huset där vi sitter och äter har ett stort fönster med utsikt hela vägen till horisonten. Där borta anar man frontlinjen. Då och då går vi ut. Det är helt lugnt utanför. Lite samma känsla som när man lämnat stadsvimlet och kommit ut på landet. Den lilla vind som finns rör sakta cigarettröken bort från oss. Tystnaden bryts med jämna mellanrum av ett avlägset ljud som närmast kan beskrivas som när en luftballong fylls med varm luft. Luftvärnet, säger Sergej. Känns helt surrealistiskt i sina tänkar när vår tolk Natalia direkt fyller i. Det var vardag. Dagen innan hade vi varit på besök hos räddningstjänstens minröjare. De har en enorm samling av robotar, miner och ammunition. Ja, alla de där prylarna som vi människor hittar på för att ta koll på varandra. De som du kanske hör om på nyheterna men aldrig behöver höra, uppleva eller frukta. Det var där jag fick lära mig lifehacket av deras instruktör. Jag kan fortfarande inte smälta det faktum att brandmännen här är villiga att riskera sina liv för att rädda ett hus. Sergej är färdig med cigaretten. Vi går tillbaka in. Vid bordet kollar Igor frekvent mobilen och det märks att det är någonting på gång. Igor och Sergej pratar med varandra och Natalia som översätter väljer sina ord med omsorg. De håller lite koll på vad som händer bara, säger hon. Ska vi fortsätta med middagen? En ukrainsk middag, i alla fall de jag varit på, består ofta av flera rätter och alla plockar av dessa rätter till sin egen tallrik. Till skillnad från hur vi i Sverige ofta slänger i oss maten så får allt ta lite tid här. När vi sitter vid middagsbordet och det är dags för tredje skålen

den som alltid ska tillägnas en kvinna, börjar jag tänka på min fru och familj där hemma. Att engagera sig för något större har alltid kommit naturligt för mig. Vare sig det handlar om att engagera mig i det militära, som brandman eller volontär i krigets Ukraina. Men det har ett pris. Tid. Tid borta från min familj, mitt i den mest intensiva perioden av livet med träningar, läxor, hämtningar och lämningar. Det är min fru som gör allt när jag åker iväg en vecka för att lämna fordon. När jag meckar med lastbilar i garaget eller fixar med det administrativa pappersarbetet. Jag försöker förklara för barnen att dit jag åker är inga strider. Att livet där ändå pågår ganska nära det normala, men barn tänker inte så. De ser något helt annat framför sig och jag känner hur jag dras åt två håll samtidigt. Det är svårt att få tiden och sig själv att räcka till. Så när den tredje skålen kommer är jag inte längre i Ukraina. Då är jag i Sverige, hemma vid köksbordet med mina tre underbara barn. Och skålen, den är till min fru. Tack för att jag får ha dig som livskamrat. Du är vacker, omtänksam och jag är världens lyckligaste man som får dela mitt liv med dig. Emilia, jag älskar dig.

Bäst att inte titta på hastighetsmätaren. Den här färden är i särklass bland det farligaste jag gjort i Ukraina. Vi har lämnat middagen och den tysta landsbygden och åker nu de 10 milen tillbaka till Poltava på någon slags rekordtid. Framförallt med tanke på vägens kondition. Det är hål överallt. Sergej har vevat ner bilens ruta med cirka 1,5 centimeter så att all cigarettrök snabbt ska försvinna ut från bilen. Den unge, energiske brandmannen som är vår chaufför och har foten hårt på gaspedalen hoppar in lite som tolk med den engelska han kan. Vi börjar prata om hur allt började. Att vi från ett videosamtal med Tatjana byggt upp ett samarbete. Eller som den där första gången vi träffades på riktigt på bensinstationen som inte finns längre. Jag säger till Sergej att jag har den största respekt för det jobb som den ukrainska räddningstjänsten gör. För de umbäranden som de utsätts för. Chauffören tar upp sin mobil utan att sakta ner. Han försöker googla på något ord som man inte kan. Bara översätt efter bästa förmåga istället, säger jag snabbt och han nickar. Tjakojo, säger Sergej. Tack, på ukrainska. Vi skakar hand. Mer behövs inte. Jag vänder mig om och tittar ut i fönstret. Ser de höga betonghusen när vi närmar oss staden. I en av byggnaderna syns ett stort hål. Avspärrningsband på gatan nedanför. Det är allt jag hinner se när vi passerar förbi. Detta elände, denna vardag i kriget. Ingen i bilen säger något mer. Och trots att flyglarmet går för fullt är det fortfarande folk ute. På gatan utanför hotellet säger vi hej då till varandra. Det börjar bli svalt ute och solen är på väg ner. Det är nog bäst att ni sover i skyddsrummet i natt. Just nu är det väldigt mycket i luften, säger Sergej. Vi går upp på våra rum och jag packar ihop det som behövs för en natt i skyddsrummet. Från balkongen ser jag en robot som flyger tvärs över himlen. Den ser så harmlös och liten ut. Som en fallande stjärna. Nere i skyddsrummet kan jag inte sluta tänka på kontrasten mellan det fullskaliga kriget och de vanliga människornas liv. Jag tänker på vad som hade hänt om jag aldrig hade skickat det där mejlet. Om stegbilen hade sålts på auktion och någon målarfirma hade köpt den. Men jag skickade mejlet och han som jag skickade mejlet till är med mig här nere. I samma skyddsrum. Vi sov ändå rätt okej den natten. Bara en shahid-drönare gick ner på Tava. Resten gick mot huvudstaden Kiev. Dagen efter kan vi läsa att 4 människor dog. Varav en 12-åring.

Jag är tillbaka i Kiev. På kuddarna i badrummet den här första natten på hotellet. Minns du? Först hör jag hur luftvärnet börjar skjuta febrilt och sen skakar det till när det exploderar utanför. Jag ligger still. Lyssnar och väntar. Precis som tusentals andra människor måste göra. I lägenheterna och husen runt omkring. Det finns en orättvisa i var man föds. Jag fick pröva mina vingar på säker mark. Hade råd att misslyckas utan att sätta livet till. Att sitta på en ryggsäck i Karlsborg med bruten fot var kanske ett privilegium. Trots att det då kändes som jordens undergång. Att få insätta genom sprickorna som ljuset kommer in. På golvet i badrummet inser jag att jag inte kommer kunna stoppa det här kriget. Men det betyder inte att jag ska titta bort. Bit för bit, med en PET-flaska över den främre delen av en bomb eller med ett fordon eller en förbandsväska i taget, kan man göra sitt för att fler barn ska få uppleva en morgondag. Jag har sökt äventyr, haft ett driv efter de stora sakerna i hela mitt liv. En strävan efter att vara den som går in när alla går ut. Men när man ligger på ett badrumsgolv och väntar på ljudet om en robot som träffar sitt mål, tänker jag att mitt Everest aldrig var Sveriges högsta berg. Eller att få vara del av ett elitförband. Den gyllene örnen är att få komma hem. Känna doften av fiskpinnar och att krama mina barn och min fru. För det visade sig att det inte var de stora sakerna, utan de små, som var de allra största. Tack för att ni lyssnat.

0: Vi har hört lyssnarnas sommarvärd, brandmannen Robin Larmerus. Och sist ut Avicii med The Nights. Tilläggas kan att personerna som Robin berättade om och som han hjälpte i tjänsten är anonymiserade. Producent Kristin Törngren och tekniker Lisa Nilsson. Och så här säger morgondagens sommarvärd i P1.
1: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
0: Ja, även imorgon handlar det en hel del om Ukraina i sommar i P1. Då hör vi Kajsa Ollongren som är EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.
2: Sen flera år kan man ju lyssna på de här programmen med all musik eller med musiken förkortad redan klockan 7 på morgonen, eller hur?
3: Så är det, och det är väldigt uppskattat, för då kan man ju välja när man vill lyssna på det här sommarprogrammet, för det kanske inte passar just klockan 13. Men det roliga med just den här podden är att man kan se att väldigt många människor sätter på podden just klockan 13, för det är så inarbetat att det är då man lyssnar på sommar. Men om det inte passar på något sätt att lyssna just klockan 13, så kan man lyssna när man vill, till och med då på förmiddagen, för man ska bara inte missa det.
2: Och var hittar vi alla program?
3: Förutom då i en radioapparat klockan 13 så hittar man det förstås i Sveriges Radios app och även på sommars hemsida på sverigesradio.se.
2: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1.
0: Och den rösten tillhörde Magnus Victorin.
4: The Swedes om Jante.
5: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
6: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder, så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
4: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Så ska vi få ännu en spännande sommarserie från Vetenskapsradion Historia. Det här är det första avsnittet av 4.

0: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld för mig då, som jag har borrat mig ner i under 12 års tid och ständigt hittar nya lager i faktiskt.
1: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
2: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna, Alexander Kryger och Erik von Arbin, ställas inför rätta. Och det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
1: Den här historien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
2: Du lyssnar till Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Urban Bjørstadius.
1: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Sixten Flyborg heter han och har titeln direktör vid den här tiden. Man hittar honom, alltså delar av honom, över området 100 meter ifrån den här explosionsplatsen då. Det finns en del saker på hans kropp som direkt leder, som kommer att leda polisen fram emot eventuella då gärningsmän då.
2: I dagens avsnitt, det första av fyra, så ska vi framförallt få stifta bekantskap med offret i det här dramat, direktör Sixten Flyborg.
1: Ja, vad var det som gjorde att han hamnade i en mardrömskarusell av lögner, svek, skulder och otrohet som snurrade allt snabbare och till slut kom att leda till att han sprängdes där på Pipersgatan på Kungsholmen i Stockholm en marsnatt 1926.
0: Det här är Sveriges första bilbombsmord, och det makalösa här är ju att chauffören överlever och kan berätta om hur det känns att flyga 40 meter i en bil som sprängs med 5 kilo dynamit.
2: Ja, Tobias, man kan ju läsa polisens redogörelser för den här bilbombsnatten. Mm. Chauffören till exempel, Bror Strömberg, han vittnar ju om hur han upplevde Sveriges första bilbomb.
1: Ja, precis. Och det står att efter det att chauffören Bror Strömberg passerat över Bergsgatan och fortsatt Pipersgatan ett kortare stycke hade han ingen egentlig förnimmelse av vad som passerat. Han ville dock erinra sig att han förnummit en egendomlig känsla i kroppen som om denna kraftigt dragits ihop, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen. Av vilken anledning han tyckt sig ha fattat ett kraftigt tag i ratten för att styra automobilen rätt, emedan han tyckte densamma slirat åt ena sidan av gatan. Någon explosion hade han däremot icke hört, varför han troligen genast förlorat medvetandet.
2: Det är ju makalöst att den här chauffören då, ja, att han undkommer med livet i behåll. Han var mer eller mindre oskadd, men begärde i alla fall 3000 kronor för sveda och verk för den här rättegången som skulle följa. Men vilken underdrift, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen.
1: Ja, men exakt, världens bästa taxichaufför strömmar där. Ja, men precis, jag försökte ha kontroll över taxibilen när den liksom flyger 40 meter framåt, men desto värre gick det ju för offret, direktör Sixten Flyborg. Och i polisrapporten så står det att läsa också då om de olika fynd de fann på Flyborgs söndersprängda kropp och som kom att leda poliserna till gärningsmännen så småningom.
2: Ja, så här står det ju. En plånbok av rödbrunt skinn märkt Skandinaviska kreditaktiebolaget innehållande 2, 11 visitkort med namnet Sixten Flyborg, Karlavägen 56 och 3. En växel, lydande och ett belopp av 150 kronor, dagtecknad Stockholm den 12/3/1926 och med förfallotid den 18/3/1926, utställd av Sixten Flyborg och accepterad av, citat, direktör Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan nummer 3, slutcitat. Och punkt 4 måste vi nästan ta också, en kravattnål med pärla.
1: Den hade han på sig där. på den söndersprängda kroppen?
0: Han är född i Helsingborg och har vuxit upp i Malmö. Pappan är ryttmästare, så det handlar om en överklassperson från södra Sverige.
2: Men alltså, Stockholm våren 1926. Vad var det för stad? Vilka miljöer vistades de här människorna i?
0: Det här är ju, efter första världskriget så har vi 20-talet där man kan säga att en ny värld öppnar upp sig. Vi får väldigt mycket nya hus om man tänker efter. Stockholms stadshus 1923, precis samtidigt som den här händelsen inträffar så invigs konserthuset, det fantastiska. Så det är en tid av ny kultur, nya byggnader och väldigt mycket nya restauranger också. Och en del gamla restauranger också som lever upp. Så det är det glada 20-talet har ett visst fog för sig, även om mycket av elände så där finns ju självklart kvar då. Det här är också en tid av när kokainet kommer till Stockholm och blir en festdrog. Vi får vår första svartklubb som kallas för Grotta Surra på Östermalm, som också figurerar i det här målet på ett väldigt pregnant sätt då. Så jag tycker att det är en superspännande tid som har stora likheter faktiskt med vår egen tid på många sätt. Men också är en spegel lite grann 100 år tillbaka i tiden.
3: Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör vår entré. Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé.
1: Ja, det som Mats Hajen beskriver här är ju hur ett helt nytt och modernt Sverige spirar fram där jazzgossarna gör entré.
2: Ja, och samtidigt liksom hur det gamla Sverige då dör lite grann när den här taxibilen flyger i luften.
1: Och huvudpersonerna i det här dramat står alltså med ena benet i det här gamla Sverige och det andra benet i det nya.
3: Han är smal och smärt som vidjan, han ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg.
0: I det här fallet så är det väldigt tydligt att de personerna kring det här brottet, de är direktörer och har föräldrar och släktingar nere i Skåne som bor på stora slott. Den gamla herrgårdskulturen lever fortfarande kvar. Vi hade i riksdagen så var alltså personer som kom från herrgårdar var fortfarande en maktfaktor. Alltså urbaniseringen har inte kommit så långt riktigt ännu. Men samtidigt så sveper en ny tid in väldigt, väldigt tydligt. Och nya sätt att mörda varandra på också då. Att man använder en kraftig bilbomb. Det har aldrig skett tidigare.
2: I mer än ett decennium så har ju Mats Hajen, som vi hör här, själv levt i den här världen och i den stad där Sixten Flyborg och hans mördare rörde sig.
1: Ja, alltså han går upp varje morgon, Mats Hajen, och läser dagstidningen för 100 år sedan.
0: Jag har levt genom att läsa tidningen för 100 år sedan varje morgon sedan 2014, eller 1914 om du vill. Ja. Så jag har liksom följt den här världen fram till att den här smällen inträffar. Det är inte bara därför som jag har gjort det, men det har blivit en del av mitt liv. Jag skriver också egna kriminalromaner som utspelar sig i den här 20-talsvärlden.
2: Så du, när du går ut på Stockholms gator så ser du liksom staden som den var för 100 år sedan?
0: Alltså jag lever i ett konstant 100-årsjubileum. Så att hela tiden så, när jag läste tidningen i morse, då var det Ellen Keys eldbegängelse i Örebro. Hon har precis gått bort då för 100 år sedan.
1: Bilbomben på Pipersgatan fick naturligtvis stor uppmärksamhet i pressen, så låt oss stifta bekantskap med dramats huvudpersoner.
2: Ja, till att börja med, den mördade Sixten Flyborg och en av hans mördare, Erik von Arbin, de är ju barndomsvänner från Helsingborg och de är uppväxta på slott och båda deras fäder är ryttmästare. Och efter några år på varsitt håll så träffas de senare igen då på Ceylon, nuvarande Sri Lanka utanför Indiens kust.
1: Ja, och här är de båda strax över 20 år. De har varit sjuka i tuberkulos och därför så reser de till Ceylon eller Sri Lanka för klimatets skull. Man ska bli frisk av Sri Lanka-luften får man tänka sig. Och där jobbar de båda två på samma teplantage under ett drygt år.
2: Ja, och den här vistelsen på den här teplantagen, den kommer ju att påverka de här båda ynglingarna från Skåne.
0: Jag vill inte säga det att det är slaveri, men det här är ju engelska plantager med svarta arbetare. Erik von Arbin och Sixten Flyborg är chefer över Och det finns en läkare sen efteråt som skriver om Erik von Arbin och just säger att han avtrubbades under den här tiden genom den här behandlingen av de svarta arbetarna på Ceylon.
2: Efter sin tid på teplantagen så återvänder Sixten Flyborg och Erik von Arbin till Sverige och Stockholm där de startar en firma för att importera te från Ceylon.
0: Och då går Sixten Flyborgs pappa, ryttmästaren Carl Flyborg, han går in med ett sånt sorts säkerhetskapital i den här firman på den tiden ungefär 4 000 kronor. Om man omvandlar det till nutida så handlar det om 150 000 ungefär.
1: Okej, två skånska överklassyngel. De åker till Ceylon och bedriver slavhandel får man nästan säga som chefer där på teplantagen. Och så återvänder de och startar företag med pappas pengar.
0: Men det som händer är att de slarvar otroligt mycket med sin... De plockar ut pengar ur den här firman och fästar bort dem. Så till slut så lyfts de här sex, det här är det jätteviktiga, sex skånska cementaktiebolagsaktierna ut. Och när vi börjar närma oss Piperska smällen, då vill ryttmästare Flyborg i Helsingborg, han vill ha tillbaka de här pengarna som aldrig skulle få röras. Och det är det som plötsligt skapar en paniksituation för Erik von Arbin. Att han känner att han behöver agera på något sätt för att rädda sin ekonomi.

0: Men hur, vad är din bild egentligen kring den här firman då, Darbins teimport? Alltså 1922 drar man igång. Ska man förstå det som att de här unga männen är liksom brinnande entreprenörer, verkligen vill få någonting på fötter här, eller att det snarare är så här att de har någon sorts bra anledning till att fortsätta festa, men nu i Stockholm, eller? Ja.
1: Huvuddrivkraften hos dem är att festa och ha massa kvinnor omkring sig, mycket sprit, det är väldigt tydligt. Och Erik von Arbin utvecklar tidigt han är en försäkringsbrottsling, alltså han försöker på olika sätt få ut försäkringspengar. Så det går som en linje genom allt det här.
2: Ja, affärerna går knackigt och de pengar som de ändå lyckas dra in, ja, de går ju till vin, kvinnor och sång.
0: Och förutom teimportfirman så har de en annan firma där de ska försöka sälja en helt ny uppfinning som visar sig vara helt osäljbar.
1: Man har två firmor, man har de här teimportfirman, men sen så har man gått på en smart grej i sin tid. Och det är att de har lurats på att köpa tusentals kok. Gasregulatorer. Det är en sorts sak som man sätter på gasledningen med en liten mätare på, och sen så har man en indikator som man sätter i själva kastrullen då, om man har mjölk eller kaffe där i. Och när det kokar så slår gasen av automatiskt. Det låter smart, men var helt osålbart. Alltså det gick inte att sälja den här grejen, så att den går i jätteförlust. Så att de har en T-firma som knackar sig fram, och sen har de den här förbannade kokgasregulatorerna som de också kommer att elda upp då 1924, hela det förrådet, för att få ut försäkringspengar.
2: Så det var två försäkringsbedrägerier genom mordbrand?
1: Ännu fler faktiskt. Det är tre mordbränder. De börjar med att elda upp sitt eget T-förråd. En månad senare ungefär så är det en vän till dem som brukar låna ut pengar till dem, men han har inga pengar just då. Men då tänker de, om hans bilar brinner upp, då kommer ju han få ut försäkringspengar på sina bilar, och då kan han bli mer villig att låna ut pengar till oss. Så då åker de ut till Sollentuna och eldar upp hans bilar i ett garage där, och sen så kommer de tillbaka och året efter, så också vid midsommar då, så eldar de upp i Fredriksdal, som är närheten av Skanstull, Gullmarsplan. Så eldar de upp de här kokgasregulatorerna, flera tusentals av dem.
2: Men de åkte inte fast för det här?
1: Nej, alla de här mordbränderna, det är ju ingen som dör i dem, men man benämner dem mordbränder. De blir utredda, alltså de utreds resultatlöst i sin egen tid, men får sin förklaring efter piperska smällen, för då tar man upp dem igen, och sen så får Erik von Arbin och Alexander Kryger berätta vad de gjorde då, så att allting vi vet kring de här bränderna då, de kommer från rättegången efter piperska smällen.
2: Mordbränder, försäkringsbedrägerier och sedan, som vi ska höra om, också en bilbomb, alltså Sveriges första.
0: Ja, det verkar som att de saknar moralisk kompass, kan man lugnt säga. Men Mats Hajen säger att de faktiskt värdesätter sina egna liv lika lite som andras.
1: Arbin är hela tiden på väg med självmord också. Han gör en sak som jag tycker är helt otroligt. Han är ju återfallsförbrytaren när det gäller försäkringsbrott. Och han försöker till och med skada sin egen kropp för att få ut försäkringspengar. Så han ska bryta armen på sig själv. Men han lyckas bara spräcka armen. Och han får inte ut någon försäkring för att den är bara spräckt och inte bruten. Så det är också så att säga en viss... De har en låg värdering av sig själva, samtidigt som de har en låg värdering av sina personer runt omkring sig.
0: Ja, man får beskriva det här gänget som galna kriminella nästan. Jag tänker att det har någonting med tidsandan att göra kanske. Det här är ju den förlorade generationen, the lost generation, som har antingen upplevt direkt eller läst och hört mycket om första världskrigets slakt.
2: Ja, och de påminner ju, tänker jag, lite grann om Salaligan och Salaligans ledare Thurneman på 1930-talet. Han var ju också en väldigt färgstark karaktär, och de ägnade sig också åt helt galna brottsupplägg där de försökte liksom gasa ihjäl folk och sånt.
0: Ja,
3: saker.
0: Men precis. Ja, och med liksom minimal respekt för människoliv. Likadant med John Dillinger, som ju blev en kändis också lite senare då, en bankrånare i USA som kanske uppfattades lite grann som en Robin Hood, men som ju sköt och dödade folk och rånade banker. Alltså, många i den här generationen som verkar ha taskig empati, kort sagt.
2: De har tappat, jag håller på att säga. Mm. Men nu pratar vi väldigt mycket om gärningsmännen, men Sixten Flyborg då, som kom att bli offer för den här Sveriges första bilbomb. Man undrar ju hur inblandad var han själv i alla de här bränderna och försäkringsbedrägerierna.
1: Det är intressant, och tycker jag. Jag är ju forskningsledare vid Stadsarkivet. Vi har sysslat väldigt mycket med brottmål och sånt där. Det här är ju ett brottmål. Normalt sett så har offret ingen röst alls i handlingarna, eftersom personen är bara borta. Det finns ingenting som berättar om. Här finns det ju en så lång förhistoria med alla de här mordbränderna. Så att vi, och då gjorde man ju, intervjuade man ju Sixten Flyborg också. Precis som de andra undrade, varför har ditt telager brunnit upp? Och varför, vad har hänt med de här kokosglasregulatorerna? Så vi möter ju honom i protokollen också med sin egen röst. Att han finns ju faktiskt där. Och en fråga som man kan ställa sig, det är, var han helt oskyldig till mordbränderna? Hans pappa är helt säker på det, att min son, ni ska inte få skymfa honom under den här rättegången. Han hade ingenting med det här att göra. Det är han som är offret. Men jag skulle nog säga att han var ganska klar över att han kanske inte var den som drev på, men han förstod att Erik von Arbin och Kryger då, som också har blivit en del av företaget, blivit en sorts assistenter, att de håller på och eldar upp och försöker få ut försäkringspengar och sånt där. Så jag ser framför mig Sixten Flyborg som en överklassperson som liksom inte riktigt lyckas uppnå samma position som sin far. Alltså, både han och Erik von Arbin kämpar för att bli lika högt stående som sin föräldrageneration, som är på de här godsen och gårdarna.
0: Ryttmästarna,
1: exakt. Och det här är två killar som har hamnat i den här 20-talsvärlden i Stockholm, där pengarna bara sprutar åt alla håll och spriten flödar. Och att få någonting att gå runt och bli lönsamt, det är ingenting som de klarar av. Så att de drivs, så att säga, mot en sorts katastrof. Och det finns en, precis som det finns en nihilism hos Erik von Arbin, så finns det hos Sixten Flyborg också. Att han på något sätt så ser han inte att folk försöker döda honom.
0: Då har vi det ekonomiska motivet bakom bilbomben. Men nu gör alltså en ny person entré i dramat.
2: Ja, för i den här firman så jobbar nämligen också Alexander Kryger, som gått på internatskolan Lundsberg tillsammans med Erik von Arbin. Och Alexander Kryger, han kläcker nu idén att Erik von Arbin och han ska ta livet av Sixten Flyborg för att komma åt dennes livförsäkringar.
0: Ja, men det finns också andra motiv bakom den här bilbomben som snart ska väcka stockholmarna ur deras nattsömn. För det finns ett svart sjukedrama som pågår här i kulisserna.
2: Mm, och den person som står i alla de här händelsernas centrum, i händelsernas mitt, det är den kvinna som i pressen kommer att kallas för Madame X.
1: Hon kallas för Dettan vid den här tiden. Och hennes efternamn är Ingvaldsen, så hon heter Antoinette Henrietta Ingvaldsen. Och hon är en väldigt, väldigt speciell person som har en bakgrund i, också i Skåne, fast inte i överklasskretsar som de här andra direktörerna, utan hon kommer från en, som, när jag tittar på det, det är utanför Tommelilla, och hennes pappa heter Johannes Svensson, han kommer att byta namn till Mannerborg. Och han är en sån resande försäljare, och barnen har namn som tyder på att det är en resande släkt. Så jag är ganska säker på att hon kommer därifrån. Hon är lite äldre än de andra, hon är 41 år. Men ändå, hon är en person som verkar dra de männen till sig. Så att hon blir älskarinna till Sixten Flyborg. Hon är gift med en köpman som heter Martin Ingvaldsen, som uppenbarligen känner till att hans fru då har en affär med Sixten Flyborg. Men hon är också väldigt eftertraktad av Alexander Kryger. Åtror henne. Han tränger sig in hos henne vid ett tillfälle och säger att jag ska bli din... Eller han säger till hennes dotter, jag ska bli din nya pappa. Och när hon säger att hon ska gå till Sixten Flyborg så reagerar han och blir väldigt våldsam och sådär.
2: Ja, det är minst sagt konstigt och ganska rörigt det här, Tobias. Madame X man, han känner alltså till hennes otrohet med Sixten Flyborg. Men han verkar inte tycka att det är något konstigt.
0: Ja, Urban, de levde i en lite ovanlig relation kan man säga. Och hennes man var nog inte heller Guds bästa barn. Det framgår ju av vad han senare ska berätta i polisförhören.
1: Ja, sensommaren 1925, det är alltså några 7-8 månader före Piperska smällen, så var jag på en affärsresa i 4 månader i skärgården. Han håller på med smuggling, men det säger han inte. Och när jag kom tillbaka så märkte jag att min fru ägnade sig åt 6 orgier i vår lägenhet tillsammans med en annan kvinna. Och i de här 6 orgierna så deltar då även Flyborg, och Kryger finns där i närheten också. Så att det här är hösten 1925, och i de här festarkretsarna så ingår även de här 6 orgierna då. Och Martin Ingvarsson blir irriterad. Men på något sätt så tolererar han det här, men han tycker ändå inte riktigt bra. Och då skriver han brev till Sixten Flyborgs mamma, där han tycker att det är olämpligt att hennes son då har ihop det med hans fru.

0: Men alltså, det låter ju, Mats, som en häxbrygd här av... Det är knark, det är sprit, det är sex, det är pengar, men framförallt skulder på liksom bolag, och det är mordbränder. Allting verkar ju liksom leda mot en stor dynamitexplosion på Pipersgatan, men det händer ju saker innan dess också.
1: Ja, det här är ju helt otroligt när man... på något sätt när det vecklar ut sig och de börjar berätta på hur många sätt som de har funderat på att ta livet av Flyborg. Jag ska säga, vi måste komma in på motivet. Det är då att Alexander Kryger, han är en person som flyter ovanpå. Alltså pengarna kommer och går. Han har en väldigt rik mamma som är väldigt speciell och sånt där. Så det är egentligen inget bekymmer för honom. Han kommer alltid att lösa det. Den som har de stora ekonomiska problemen är Erik von Arbin. Han har stora ekonomiska intressen i de här firmorna som de har haft. Han är den som trasslar till det med att flytta på aktier och göra om och skapa, så att säga, fiender till sig själv då. Så att han får mindre och mindre manöverutrymme. Och Kryger är en person som inte har några låsningar egentligen. Så han, men vet du inte, Erik, att Sixten har ju en livförsäkring på 100 000 kronor, och det är 100 000 kronor, det är ju så här 3,5 miljoner, alltså det är en jättelivförsäkring. Och samtidigt så har han en skuld på företaget på 30 000. Så om Flyborg plötsligt skulle upphöra och leva, så skulle den här livförsäkringen lösas ut och familjen skulle då betala hans skulder, och då skulle vi få gå på grönkvist igen, eftersom vi får in ungefär 30 000, det är ungefär 1 miljon då skulle de få då. Så då börjar de fundera på hur de ska ta livet av Flyborg. Och då, vi kan kasta ner honom från Katarina hissen. Vi kan stjäla en lastbil och köra över honom. Vi ska lägga droger, alltså morfin eller någon annan drog i hans dryck och sådär. Så att de håller på då och spelar upp flera olika. Vi kommer också vara med att man åker ner till södra Sverige och försöker få tag på en revolver för att man ska skjuta honom. Men det absolut första mordförsöket som man gör, det är att man häller morfin i hans... han drack väldigt mycket. Sixten Flyborg är... Alltså jag skulle säga att han är alkoholiserad när man får höra. Han söp enormt. När han sprängs i luften så är han helt borta egentligen i droger. Alltså, ja, han har druckit whisky hela natten där. Så han var, och Kryger säger alltid, det var så jäkla lätt att få honom att somna och sådär. Att man bara hällde i honom sprit liksom, så var han borta till slut. Så att då ber Erik von Arbin, eftersom Kryger är narkoman, han injicerar morfin i benet normalt sett, han tar kokain och sånt där. Så då ber Erik von Arbin Kryger att skaffa morfin. Och nu är vi i januari 1926, så det är ungefär 2 månader innan Piperska smällen. Och då går Kryger till en läkare och så säger han att han har lite ont någonstans. Och sen så skrivs det, var det ganska lätt att få ut morfin på det sättet. Och sen så träffas de på källaren Runan, en restaurang, Arbin och Kryger. Och då får Arbin det här morfinet, och sen så bjuder han hem Flyborg. De dricker en massa sprit och sen häller han det här morfinet i. Men Flyborg dör inte där, han bara somnar igen då, så att han kommer att vakna upp. Och då blir Arbin sur på Kryger och säger att han har gett honom dåligt morfin. För han hade då, delvis så hade han liksom hällt morfinet i hans konjak eller whisky. Och när han sov så hade han injicerat mera morfin i Flyborg utan att uppnå den här effekten. Så han var väldigt besviken på att det där morfinet inte funkade. Så det är det. Piperska smällen är tredje gången gilt. Det är alltså... Först så försöker Erik von Arbin själv med det här morfin-grejen då. Och sen så kommer det bli ett mordförsök till som är ännu mer dramatiskt och helt otroligt faktiskt när man tittar.

0: Och det mordförsöket, det återkommer vi till i nästa avsnitt om Sveriges första bilbomb.
1: Vi har hört Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.
4: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
5: Antalet rapporterade fall av TBE är nu fler, betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste 2 åren. Hittills i år har 213 personer smittats. Och enligt Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, beror ökningen sannolikt på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
6: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
7: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
6: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
5: Reporter var Hashi Ahmed. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött sedan utbrottet i mitten av maj. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade och 740 vårdas just nu på sjukhus. Ett fransk-ryskt kärnkraftssamarbete vid anläggning i Tyskland får grönt ljus av tyska myndigheter att producera bränslestavar som ska användas i ryskdesignade kärnreaktorer. Det skriver TT. Godkännandet får kritik då kritiker menar att beslutet är farligt ur säkerhetssynpunkt. Tyskland är Ukrainas största stödgivare när det gäller landets försvar mot Ryssland och har varit i hög beredskap mot spionage och sabotage från Moskvas sida. Så en väderprognos. Ikväll blir det mycket moln över hela Sverige och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland. En del regn. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr.
8: Här är sporten med ett positivt besked inför friidrotts-IM. I lördags bröt Armand Duplantis Londons Diamond League-gala med en skadekänning bara några veckor före IM. Men nu kommer lugnande besked. Inga som helst skador på Mondos ljumske eller rygg, skriver Duplantis agent Daniel Westfeldt i ett sms till TT. Och tro det eller ej, men här är ett till glädjebesked från friidrotten.
9: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
8: Rapporterar Lukas Nordén, sist ut i sporten med David Nyström.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Felicia, vi pratade om Keir Starmer igår. Mm. Gjorde sin sista dag som premiärminister för Storbritannien.
12: Ja.
11: Kom sen lite paparazzi-bilder som visar att det första han gjorde efter det var...
12: att gå på puben. Såg det. Unnar honom.
11: Om du, mot all förmodan och alla våra förhoppningar, skulle få sparken. Är det det som står först på schemat även för dig?
12: Ja, jag tror det.
11: Då vet vi.

0: Hej och välkomna ska ni vara till en fullmatad sändning av Sommar Talkshow i P1 med mig, Felix Österpersson, och dig, Felicia Hassan, som inte ska någonstans, tack och lov.
1: Förhoppningsvis.
0: Ja, just det.
1: Vi får se. Det är ju alltid live. Man vet aldrig vad som hoppar ur munnen.
0: Vilka grodor som bor där, som vill ut. Ja, jag hade saknat dig väldigt mycket i alla fall.
1: Det är så.
0: Sommarprojektens tid.
1: Ja!
0: Har du något projekt?
1: Nej.
0: Men du är så glad.
1: Ja, men det är, jag är väldigt förtjust i tanken på sommarprojekt. Och framförallt, det finns någonting i mig som gillar väldigt mycket pappor med projekt.
0: Det känns som en pappagrej, ja.
1: Ja, väldigt mycket så. Och jag har liksom en pappa i min egen närhet som har väldigt mycket

0: det färdigt. Det här är då inspirerat av en pensionerad professor i Helsingfors som just avslutade projektet Gå på varenda gata i Helsingfors. 4500 stycken, tog 6 år.
1: 6 år?
0: Ja, fråga mig inte varför.
1: Ja, men det här tycker jag ändå är någonting. Det är skönt att känna att man kan göra klart det. Mm. Att det är görbart. Men det känns också, det är liksom inte så mycket tänka. Nej. Jag gillar projekt där man behöver liksom, jag vet inte, sätta sig in i någonting.
0: Det är också jobbigt om man bor i en jätteliten ort.
1: Ja,
0: eller i New York.
1: Enorm.
0: Ja, ja. Mexico City. Också kul grej, han som gjorde det här, gift med Tarja Halonen.
1: Oj! Alltså Finlands tidigare långvariga president.
0: Ja.
1: Ja, det tyckte jag var mer imponerande än att ha gått på alla gator.
0: Är det någonting i deras giftermål, tror du, som får honom att vilja bara...
1: Fly.
0: Ja, men nu tror jag 4500 gator låter väldigt lockande.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är vem som helst som har varit i ett väldigt, väldigt långt förhållande kan behöva hitta på egna projekt vid sidan av.
0: Nog om dig.
1: Ja. Nästa projekt.
0: Vi tappar tråden här. Ja. Nästa idé är att man istället då sätter en tydlig slutsiffra på någonting. Om det finns ett oöverblickbart mål, alltså jag ska bara hålla på med det här, då kan det vara skönt att veta, när är du färdig? Det här är då inspirerat av Morgan i Kalvträsk utanför Skellefteå, som i nuläget har dragit upp 30 849 av sina planerade 50 000 gäddor. Han har som mål att fånga dem innan han fyller 60, han är idag 43.
1: Ja, det är också ett sätt, men jag tänker att det är väldigt svårt att hitta de här grejerna som funkar på det sättet. Alltså om man ska bygga en terrass, vanligt projekt på sommaren.
0: Jag ska bygga 50 000 terrasser.
1: Ja, eller jag ska bygga fram till 30 juli. Mm. Och sen är det stopp.
0: Just det, då får man se hur långt man har
1: hunnit. Ja, exakt.
0: Ja, lite svårare då. Ja. Han spenderar i alla fall gärna upp till 15 timmar om dagen i sin lilla rodbåt.
1: Det är mycket.
0: Det är mycket. Men det är också 30 000 gäddor.
1: Ja, men han kanske älskar det. Ja. Just gädda också, vad gör han med dem?
0: Knäller kanske eller något sånt.
1: Det är väldigt mycket knäller.
0: Ja. Den sista, gå all in. Mm. På ditt intresse, ditt projekt, så till den grad att du kan dela med dig av den kunskap du förvärvat sen. Det här är inspirerat av Oskar Malmborg som under sommarmånaderna håller kurser i att vara lieman.
1: Ja.
0: Alltså inte då en inkarnation av döden, utan det kallas också slottergubbe.
1: Just det, han går med en lie.
0: Och hugger gräs.
1: Ja, ganska bra, men då känns det helt plötsligt som att projektet blir mer av ett jobb. Om man ska lära ut om det. Och det är jag inte såld på.
0: Du har sagt nej på alla. Och jag har slut på idéer. Så kära lyssnare, om ni har något sommarprojekt ni vill dela med er av, hör då av er till...
1: Ja, talkshowip1@sr.se eller direkt till mig.
0: Du säger ett. Inte snabel-a.
1: Snabel-a, förlåt.
0: Det är ändå snabel-a. Snabel-a. Annars får vi nog argt mejl. En annan nyhet från dagen. Frankrike har precis röstat igenom ett sociala medieförbud för alla under 15 år. Tankar, känslor, för emot?
1: Jag är ju av den kontroversiella åsikten att jag är för sociala medier, om man får säga så, i det här landet nu för tiden. Men det är ju för mig kanske framförallt som vuxen.
0: Men det är jättefarligt.
1: Ja, många tänker det. Jag vet inte, jag tror inte på förbud.
0: Men tänk, kommer du om 50 år låta som folk när det var läkare som rekommenderade en cigarett om dagen och sådär? Lyssna på det här gamla huvudlösa säget från Felicia Hassan i P1.
1: Men jag vet inte, är det jämförbart cigarett och sociala medier? Jag vet inte. För mig funkar det, eller jag tycker liksom att det har någonting att man faktiskt har social kontakt med människor som man kanske inte träffar fysiskt så ofta. Jag tycker att det finns
0: trevligt.
1: Något gott i det. Ja.
0: Men det skadar ju ungdomen, för jag har tänkt på det intressanta i just sådana som dig och mig. Vi föddes 1996. Vi har ju då, utan att vi valde det själva, nästan vuxit upp med ett sånt här förbud. För det var ju när vi var just 15, alltså 2010-2011, som sociala medier, som vi känner dem idag, kom och blev stort. Det här eviga scrollandet och dela med sig av bilder på sig själv och kanske osunda ideal och hets etc.
1: Verkligen. Ja, vi hade ju lyxen att ha en sociala medierfri barndom naturligt, så att säga. Och det är klart, det gjorde nog ganska gott för vår generation, det skulle jag säga.
0: Ändrar du dig?
1: Ja. live.
0: Just nu, kolla.
1: Bytte fot. Men jag tror ändå, nu finns det ju. Och då tror jag att liksom, om man är sådär, ja, men som ett barn som aldrig har fått äta godis eller socker när det var litet. Mm.

0: Och sen så helt plötsligt så släpps det lös utan att man har vant sig alls vid smaken eller att man har fått det i små doser. Då kan det liksom bli galet.
1: Att man inte har kontroll över det.
0: Inte personligen.
1: Nej, okej. Okay. Då så. Nej, men vi får väl se hur det går för dem. Vi har ändå blivit hyfsat rimliga personer, så att det kanske går bra för den franska ungdomen också.
0: Hoppas.
1: Till dagens första ämne. Tyskland åkte ur VM tidigt. Mm. 16-delsfinal mot Paraguay av alla lag. Flera var det som såg det här bara som grädden på moset för ett Tyskland, eller lök på laxen kanske jag borde säga istället. Lök på laxen för ett Tyskland som redan var på väg ut för på dekis. Det är nämligen inte bara die Mannschaft, som truppen kallas, som krisar. 2026 spås bli en dåligt år för den tyska ekonomin, en halverad tillväxtprognos, de har en industri i fritt fall. Ovanpå det är tågen kroniskt försenade. Man kan inte hjälpa att undra, hur fasiken mår Tyskland egentligen? Jag ställer frågan till dig, Lars Danielsson, tidigare Tyskland-ambassadör och också kan vi säga tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Hej!
2: Hejsan, hejsan!
0: Hej, Lars!
2: Hej.
1: Hur mår de, Tyskland och tyskarna?
2: Ja, de mår väl så där. Det finns utrymme för förbättring, men jag skulle inte vilja dödförklara patienten riktigt ännu. För Tyskland är ju i grunden ett väldigt starkt land, både ekonomiskt och politiskt och i många andra avseenden. Men det, som ni säger inledningsvis, det har varit en ganska besvärlig tid för Tyskland. Och den kröntes då som sagt av den här mindre lyckade deltagandet i fotbolls-VM, som på något sätt illustrerar kanske Tysklands problem just nu.
1: Ja, för det kan ju låta så perifert eller som en parentes, men vad tror du att det uttåget gör med den tyska självbilden?
2: Ja, det börjar med att man byter förbundskapten mycket snabbt, och det gör man ju ofta när man förlorar. Men det förstärker nog den negativa spiral som många tyskar känner att de är inne i just nu. Och fotbollen är viktig i Tyskland, som det är i många andra länder, och kanske extra viktig i Tyskland. För att man jämför sig ju inte bara i fotboll utan även i övrigt med länder som Frankrike, Storbritannien, England, Spanien. Och det gick ju betydligt mycket bättre för dessa tre länder i fotbolls-VM än vad det gick för Tyskland.
0: Men skulle du säga att det finns en utbredd känsla av att vi kollektivt är på dekis bland befolkningen i Tyskland?
2: Jag tror att den är ganska utbredd, inte totalt sett. Men ett av problemen med Tyskland är ju att det är relativt många människor som känner att de inte har fått del av de här sista decenniernas ekonomiska utveckling. Framförallt i östra Tyskland, men också i övrigt. Och de känner nog att nej, det här går inte särskilt bra just nu. Och det ser man ju också i de opinionsundersökningar som tyskar älskar att göra. De är ännu bättre än vad vi är på att opinionsundersökningar om allt möjligt. Att det är en ganska dyster samling som vi har strax söder om oss.
1: Och om vi ska försöka bryta ner det här lite. Jag tänker att vi kan börja med det som många associerar den tyska industrin med. Bilarna. En kris där. Volkswagen, enorm arbetsgivare, säger att drygt 100 000 tjänster globalt och 50 000 i Tyskland kan försvinna. Hur stor påverkan kan det ha på Tyskland?
2: Det får väldigt stor påverkan. Bilindustrin är ju ryggraden i den tyska industrin, helt klart. Och tyskarna ägnar väldigt mycket tid nu att försöka analysera vad beror det här på. Jag tror att en viktig del i det här är ju att tyskarna var väldigt sena på bollen när det gäller att ställa om från fossildrivna fordon till elektriska fordon. Man kom flera år, kanske till och med något decennium efter till exempel Kina. Och det har man ju då tappat marknadsandelar på. Man har litat på styrkan i varumärken som Mercedes och BMW och Volkswagen. Men det räcker inte längre, utan folk har andra krav idag. Sen har man ju dessutom också drabbats av omvärldsförändringar som har påverkat den tyska bilindustrin negativt. Tullarna från Trump har ju gjort att försäljningen till USA av tyska bilar går mycket sämre nu, även om man tillverkar ganska många bilar i USA och därmed inte drabbas av tullarna. Den stora förändringen för tysk bilindustri har ju varit i Kina, som har varit en av de största marknaderna för Tyskland. Förra året så tappade alla de stora tyska bilmärkena mer än 30% av sin försäljning, och det är ganska mycket.
0: Men finns det en risk att om man nu, som du säger, sitter och analyserar vad man gjorde fel förr och så kommer man fram till någonting om ett tag och så börjar man agera om, jag vet inte, alldeles för lång tid, och så är man liksom sen på nästa boll också för att man hela tiden springer på den förra misstaget? Hade det varit bättre för Tyskland att bara släppa bilindustrin, ge den till Kina och gå vidare, hitta på något nytt, börja med AI eller...
2: Jag tror inte man klarar det helt enkelt, för bilindustrin är en så integrerad del av tysk ekonomi att det går inte att släppa den. Och det finns ju fortfarande kvalitet i tysk bilindustri som man skulle kunna utnyttja. Men det gäller nog kanske framförallt om det som ju kan betraktas som de mera lyxiga bilarna, alltså BMW, Audi, Mercedes. Volkswagen, som ju är mer en lite förenklat en medelklassbil, tror jag kommer att ha enorma svårigheter. Och det är ju ingen tillfällighet att man i Volkswagens ledning diskuterar att man till exempel skulle nu använda den industriella kapacitet man har till istället gå in i försvarsindustrin och släppa bilarna. Det är en illustration så god som någon till att man ändå börjar tänka i ganska radikala termer.
1: Mm. Men då är ju ändå det lite att byta fot som Felicia var inne på.
2: Ja, jo, det är det ju, men det går, jag tror att man tåget har ju delvis gått, och det måste man inse, och det gör tyskarna också. De är ju ofta väldigt självkritiska också. Nu sker det saker. Regeringen försöker göra olika åtgärder för att stimulera ekonomin, för att få fart på hjulen igen. Men som sagt, det är ju omöjligt ens för det stora landet Tyskland att påverka när det sker saker, till exempel i Kina, där konsumtionen har gått ner kraftigt, och därför så köper Kina så färre tyska bilar, eller när vi har en kamrat på andra sidan Atlanten som håller på och bollar med tullar upp och ner hela tiden. Så att det är en ganska knepig sits för Tyskland. Det är det.
1: Larsson, vi lämnar bilindustrin. Energiindustrin har ju varit en annan grej som diskuterats väldigt mycket i Tyskland. Snabb avveckling av kärnkraft. Nu hörde vi bara på nyheterna innan vi gick igång att de eventuellt skulle tillåta ny tillverkning av bränslestavar, och det skulle vara rysk konstruerade på något sätt. Men Angela Merkel har ju själv sagt att det var rätt beslut för Tyskland vid den tidpunkten, alltså precis efter Fukushima havererade. Hur ser man på det idag i Tyskland?
2: Jag tror hon är relativt ensam om att tycka att det var rätt beslut vid den tiden. Det här var ju en väldigt snabb avveckling, och det var ju helt klart. Och problemet med avvecklingen, det var inte bara avvecklingen som var ett problem. Problemet var ju att det sätt man skulle kompensera den uteblivna energin från kärnkraften var ju i stor utsträckning att man skulle importera gas från Ryssland. Och därmed man byggde ju de här två ledningarna Nord Stream som går under Östersjön. Och det var inte heller särskilt lyckat, och nu kommer det ingen gas i Nord Stream längre. Så att jag tror att de flesta inser att det var ett misstag att göra en sån hastig avveckling. Sen kan man ju säga att Tyskland har ju varit enormt snabb att bygga ut både solenergi och vindkraft, men det räcker ju inte, och därför har man ju haft, tror jag, ett handikapp under det sista decenniet som nu också drabbar ekonomin är stort. Man kommer att hämta in det, det är jag helt övertygad om, men det har utan tvekan bidragit till att Tyskland befinner sig i ett ganska utsatt ekonomiskt läge idag.
1: Om man tänker på det tyska systemet då, när det ska fattas beslut, är de långsammare där med sina förbundsstater etc? Alltså är det mer ett trögare system än andra?
2: Ja, alltså det är ju en federal stat, och det är viktigt att komma ihåg det. Och väldigt många beslut fattas ju på delstatsnivå. Jag tycker ju ändå att man har ju en tradition av konsensus i Tyskland som visserligen gör att saker och ting tar tid. Men det gör ju också det att man har ju oftast kunnat samlas i mitt av det politiska spektrat för att fatta beslut, och i allmänhet kunnat komma fram till saker. Men det tar lite tid, det är sant. Om vi tar den regering som nu sitter med CDU, CSU, alltså de tyska kristdemokraterna som sitter tillsammans med Socialdemokraterna, så la man ju fram i sitt koalitionsprogram förra året ett enormt investeringspaket på över 1 000 miljarder euro på 10 år, så för att förbättra infrastrukturen, för att till exempel tågen ska bli bättre och mera punktliga. Man fattade bara här om veckan ett beslut om ett omfattande reformpaket som berör arbetsrätt, som berör alla möjliga, och pensionssystem och annat. Så man kommer till beslut, men det tar tid. Och det är klart att för den vanliga tysken så blir det frustrerande att det tar så lång tid innan man ser en konkret förbättring i den egna tillvaron. Och det gör det att opinionsmässigt så ligger ju den tyska koalitionsregeringen just nu ganska skrynkligt till.
0: Visst var det så att en del i det här reformpaketet som Merz la fram också handlade om sjukskrivningar. Jag tror att Tyskland, om det här är korrekta siffror, har flest sjukskrivningar i hela Europa, och att man nu vill införa obligatoriska sjukintyg för att man ska få sjukskriva sig för att få ner de här, att folk ska gå till jobbet i högre grad. Det där kanske inte är jättepopulärt, eller?
2: Nej, det har inte varit populärt, men det är ju riktigt. Jag är inte säker på att de är högt. Jag tror att Norge ligger högre faktiskt. Mm. Men de ligger väldigt högt och det är ett problem, anser man, från tysk sida. Men jag tror att tyskarna kommer svälja det bästa pillret. Det är jag helt övertygad om. Det är också lite kontroversiellt att höja pensionsåldern, som man också tänker göra. Men vad jag saknar i det reformpaket som man tog, det är ju att man fortfarande lever kvar i ett system som vi i Sverige övergav 1971, nämligen man har väldigt stor utsträckning fortfarande en sambeskattning, det vill säga är man ett gift par, där kan det vara lönsamt att den ena halvan, och det är ju oftast kvinnan, antingen inte jobba alls eller bara jobba deltid, för det skattemässigt gynnas. Och det tror jag är ett av de problem som Tyskland måste ta itu med om man ska få fart på julen. Man behöver all tillgänglig arbetskraft, inte minst den kvinnliga.
1: Vi ska börja runda snart, men om man tänker, jag och Felicia pratade om vår uppväxt här, födda 96, efter murens fall. Tyskland var den starka ekonomiska motorn, räddade Grekland ur eurokrisen, Angela Merkel var någon slags mutt i Europa. Finns det någon väg tillbaka dit?
2: Ja, jag tror det. Jag menar, Friedrich Merz, nuvarande förbundskansler, han är inte precis någon muttig typ kanske. Han är en ganska arrogant typ, oerhört skicklig, men inte någon som man kanske vill ta hand om en på det sätt som Angela Merkel gjorde. Men jag är helt övertygad om att Tyskland kommer tillbaka. Man är på rätt väg. Man har lägre tillväxt nu ett tag, men man börjar ta större plats utrikespolitiskt. Man är, tror jag, har ett reformprogram som borde leda landet rätt. Så att vi ska bara hålla ut och vi kan, medan vi väntar på att Tyskland får fart, så kan vi börja att förbättra våra tyska kunskaper, vilket är väldigt dåligt beställt med i Sverige. Det är ett bra sätt att använda den tid som vi snart får, nämligen när Tyskland blir lika starkt som han var för några år sedan igen.
1: En grej som du inte har nämnt här, men som ju många hävdar är ett arv från Angela Merkel, det här wir schaffen das, alltså att vi klarar, när hon pratar om den stora invandringsvågen som kom till Tyskland då. Spelar det in på något sätt i ekonomin idag?
2: Egentligen inte, skulle jag vilja säga. För att när man tittar på det så här i efterhand så hade hon ju rätt. Vi har schaffen das, alltså vi klarar det. Det har man ju faktiskt gjort. Det är väl faktiskt så att Tyskland har klarat integrationsproblemen bättre än vad till exempel vi själva har gjort. Så att jag tror att det har inte direkt någon, det är ingen del i förklaringen av att Tysklands ekonomiska svårigheter.
1: Men samtidigt är det många partier där som vinner mark på att just hända.
2: Ja, det är det. Men Alternativ för Deutschland, som är det högerpopulistiska partiet som leder i alla opinionsundersökningar, de har den här antimigrationspolitiken som de flesta högerpopulistiska partier i Europa har, men de har mera vänt sig mot klimatpolitik och beklaga sig mera över att det går dåligt för östra Tyskland. Så att migrationsfrågan har lite grann, tror jag, tappat den besvärlighet som det hade tidigare. Utan det är andra saker som gör att högerpopulismen nu är den största politiska kraften just nu. Men, och det är väldigt viktigt, de tyska kristdemokraterna har ju varit stenhårda med att man inte vill samarbeta med Alternativ för Deutschland.
1: Vi får se hur det blir framåt med Tyskland och kanske har vi tydligare svar på hur det går för landet. Jag tyckte ändå att vi benade ut rätt bra. Tack Lars Danielsson, tidigare Tysklands ambassadör och statssekreterare för Socialdemokraterna.
0: Det finns nog kanske en del som skulle tycka att invandringen var ett stort problem.
1: Där går alla åsikter isär, Sverige.
0: Finns nog delade meningar.
1: Vi ska fortsätta nästan på Tyskland-temat. Okay. Det har, sen andra världskriget har ju de brottats med arvet från nazismen och hur man ska hantera det. Men det har också Österrike. Mm. Det var ju där Hitler föddes och hans barndomshem finns kvar i den lilla stan Braunau am Inn.
0: Okej. Okay.
1: Och där har man verkligen debatterat de senaste åren vad man ska göra med det här huset.
0: Mm-hmm.
1: Man vill undvika att nazister åker dit på pilgrimsfärd.
0: Ja.
1: Samtidigt har det föreslagits, ja, men ska vi kanske riva det då? Mm. Nej, men då känns det som att vi försöker städa undan och putsa till det här fruktansvärda arvet efter de brotten mot mänskligheten som skedde i Europa under den här tiden. Nu har man öppnat en polisstation i huset.
0: Okej. Okay. Jag tänkte spontant att man tänker att det kanske skulle göras om till ett museum på något sätt där man pratar om det hemska som skedde och alla brott han begick. Men en polisstation? Jag tänker, ja kanske, men om det kommer då högerextremister dit så går de ju rakt in i en polis station.
1: De kanske ofta har något brott i bagaget.
0: Eventuellt, ja.
1: Välkommen in.
0: Samtidigt så känns det, jag menar, var inte poliserna också en väldigt stor del av hela Hitlers apparat?
1: Mm.
0: Det känns eventuellt lite pikant på det sättet.
1: Det är alltid en debatt, det är spännande hur det blir med de här, alltså, minnesmärken efter kontroversiella händelser. Alltså jag vet det med Osama bin Laden till exempel, när amerikanerna hade skjutit honom, då dumpade de i kroppen i havet just för att undvika att det skulle skapas en sån minnesplats.
0: Just det, en gravplats där folk samlas och hedrar.
1: Ja, precis. Och bara idag, alltså, vi kommer föra mer om det i Studio 1, men 15 år sedan terrordådet på Utöya. Ständiga debatter kring minnesmärken.
0: Och också, vad ska hända med honom? Ska han få en grav?
1: Bering Breivik,
0: precis. Ja, det är jättesvårt vad man ska göra med de här personerna. Men jag vet inte, jag tycker den här polisstationen känns, jag känner mig delad. På något sätt så kanske ändå det känns lite konstigt att bara göra det till ett helt vanligt myndighetshus.
1: Mm. Ja, jag är inte heller något klar. Vi kanske får återkomma till det här. Gör ett ämne av minnesmärken. Och
0: någon med smartare tankar är välkommen.
1: Du, en annan debatt som har förgått i Sverige lite grann är, nu byter jag ämne här, huruvida religionen har fått ett uppsving eller inte.
0: Ja.
1: Enligt SOM-institutets senaste undersökning minskar gudstron, men bland unga är det faktiskt tvärtom. Gudstron ökar. Och det verkar också som att fler unga är nyfikna på livet i kloster. Det rapporterar Petri Nyheter om härom sistens. Men vad är de här människorna kommer möta innanför klosterväggarna? Jag blir nyfiken, så jag har bjudit hit syster Karin som lever och verkar som nunna i Alsike kloster strax söder om Uppsala. Hej!
3: Hej!
1: Berätta, ser du någon ökning i antalet unga som söker sig till just ditt kloster?
3: Ja, det ser vi. Tydligt. Tydligt och klart. Många som unga som vill komma och vara volontärer. Men också de som är nyfikna och vill komma tillbaka och komma tillbaka. Och som väldigt tidigt börjar fråga om, är det här någonting för mig?
0: Vad är det de söker då?
3: Jag tror att de söker något stabilt. Det är så mycket oroligt i världen nu. Vi ser det också på antagligen gudstjänstbesökare. Vi har väldigt mycket folk i våra gudstjänster. Och det är ändå en liten kyrka på landet. Där det inte skulle vara så mycket folk. Men det kommer också då ungdomar till exempel ut från Uppsala. Som kommer och går i kyrkan hos oss. Också lite grann för att bli nyfikna på oss. Då kan man gå i kyrkan hos oss. Och så har vi kyrkaffe inne hos oss. Och då kan man komma med frågor och allting sånt. Och vi har mycket sånt.
0: Och vad är det de frågar?
3: Ja, de frågar om de kan få komma och vara hos oss.
0: Och det är inte liksom existentiella frågor om tillvaro och meningen?
3: Det kommer så småningom kanske. Men första är nog att man tycker att man känner sig väldigt hemma hos oss. Vi lever väldigt enkelt med väldigt öppna dörrar. Våra dörrar är aldrig låsta. Vem som helst är välkommen. Det står till och med i vår regel att var och en som kommer till oss ska kunna känna sig som barn av vår familj.
1: Mm. Jag hade kunnat klampa in där ikväll.
3: Ja.
1: Okej. Okay. Men när de ställer frågan då, är det här något för mig? Vad svarar du då?
3: Då säger jag, kom och prova.
1: Mm. Och då får man bo där?
3: Ja, då är man med oss och lever med oss och ser hur man känner hur det är med oss. Och det är ju fler och fler som kommer och frågar om detta.
1: Hur ser en dag ut?
3: Ja, det vet jag inte, höll jag på att säga. Jag sa just det, att det där, man brukar tala om klosterlivets monotoni. Och efter att ha bott där i över 40 år så jag ännu så länge inte sett någonting av den där monotonin. Vi vet aldrig hur dagen slutar och vad vi har träffat för människor. Så att det är väldigt spännande på det sättet. Men vi har ju en rytm. Vi har en jämn rytm. Vi börjar på morgonen med att be en morgonbön. Och sen brukar jag gå upp lite tidigare så jag hinner be min egen bön. Och sen blir vi klockan 9 så ber vi, efter morgonbönen så äter vi frukost. På tisdagar och fredagar så har vi mässa. Då kommer en av pastoratets präster till oss. Och så firar vi mässa och sen är det gemensam frukost efter detta. Och då kommer ju folk också. Vi har några regelbundna gäster som kommer varje vecka och så vidare. Och sen har vi arbetsuppgifter fram till klockan 12. Och då ber vi en liten middagsbön med en liten meditation. Där vi sitter tysta en stund. Och det tror jag skulle vara väldigt nyttigt. nyttigt för väldigt många människor. Det är jätteskönt när man håller på med någonting som egentligen är ganska stressigt. Jag jobbar ju mycket med vårt flyktingarbete och det tar väldigt mycket energi. Och så få stanna upp den där stunden mitt på dagen, det betyder väldigt mycket.
1: Och vad tänker du på då under meditationen?
3: Ja, alltså vi läser ju en text och så läser vi en utledning av den ena veckans texter. Från kyrkoårets text, bibeltexter. Och sen så får liksom det här landa i mig, i mitt problem där jag är nu. Och jag får lägga över en hel del av de här sakerna i Guds och Jesu hand. Och det är väldigt skönt. Och sen äter vi middag. Och sen ska man sköta djur hela tiden. Vi har också valt att ha djur.
1: Du lät lite nästan suckande när du sa att man ska sköta djur hela tiden.
0: Hela tiden.
1: Det är inte din favoritdel på schemat.
3: Jag älskar djuren.
0: Okay.
3: Jag älskar djuren. Alltså vi har 2 åsnor och 5 får. Och så har vi hönor och kycklingar, 1 hund och 3 katter.
0: Åsnorna?
3: Åsnor, ja.
0: Varför?
1: Ja.
3: Jag har alltid älskat åsnor, ända sedan jag var barn, och tyckte väldigt mycket om Ior. Jag tyckte väldigt synd om Ior med den där ballongen som gick sönder på hans födelsedag.
1: Alltså det är en gravt deprimerad mjukdjursåsna då?
3: Ja, det är väldigt sorgligt. Men min pappa, han läste alltid en extra rad i boken där om Nalle Puh. Han sa att nej, det står någonting mer här. Han fick en ny ballong. Och då var jag nöjd.
1: En vit lögn.
0: Men syster Karin, bara för att klargöra. Det finns vissa kloster som man aldrig lämnar. Men du är ju uppenbarligen här i studion. Ja. Så du är mer fri.
3: Ja, vi är öppna. Alltså vi har 6 tidebönor per dag. Och det är rytmen som styr vår dag och styr vårt hus. Och utan det skulle jag aldrig orkat det här livet, skulle jag säga. Med det här arbetet med flyktingarna som är ganska tungt och ganska jobbigt och kräver ganska mycket.
1: Så då skulle jag varit utbränd.
3: Alltså det här är ju ett 24/7 jobb, för att uttrycka sig modernt. Alltså jag är, om någon frågar egentligen vad, det är ett sätt att leva, det är inte ett yrke. Om någon frågar mig vad jag har för yrke, så är jag musiker.
1: Då så. Vad spelar du för instrument?
3: Jag är blockflutist.
1: Otroligt. Jag ska inte avslöja, men det kommer lite senare i programmet. Kan vi få anledning att komma. Men du, vad är svårast med klosterlivet?
3: Det kan vara väldigt olika saker. Ibland är det jobbigt att gå upp på morgnarna. Och ibland är det jobbigt att det är jättemycket folk hela tiden. Samtidigt är det väldigt roligt. Man får träffa väldigt många olika människor. Det var en av de saker jag sa till min mamma. Mamma kunde inte begripa vad jag gjorde på ett kloster. Då sa jag att jag städade, och då blev hon ännu mer konfunderad. För det tog hon ingen begåvning hos. Men sen så sa jag då att jag vet inte om jag träffar kungen eller en tiggare från Calcutta. Alltså vi har väldigt mycket olika människor hos oss.
0: Men när du är ute och går så att säga i stan och du har din dress på dig, vilka fördomar möter du?
3: Inte så många nu längre. Alltså jag, dessutom har vi ju varit, nu är jag faktiskt snyggklädd, så jag har min klänning på mig.
0: Vi ser det.
3: Ja. Men när jag åker och handlar på stan så har jag långbyxor och en tunika.
0: Okej. Okay.
3: Men det är klart att när man i början så märker man det. Jag kommer ihåg när jag var postulant och var ute på stan första gången med syster Ella. Och jag skulle gå någonstans. Det var en liten pojke, kanske i 5-årsåldern, som sa så här, titta mamma, en munk. Och det var ju rätt, fast det var fel. Men numera, alltså det händer ibland. Men det finns ju naturligtvis fördomar. Massor med fördomar om kloster.
1: Celibatlivet?
3: Ja, det är det minsta problemet. Det är det som folk tror är det största problemet. Och det är faktiskt oftast det minsta problemet. För det, nämligen ligger lite grann i själva kallelsen att man går och blir kär. Man går och blir kär i Jesus. Jag kan bara se för min egen del. Att för min egen del var det alltså precis som att när du blir kär, du kan inte riktigt styra över dig själv. Och det här som kom till mig, ja, jag kan säga ja eller nej. Det är det vi kan göra. Vi kan säga ja eller nej. Det kan vi ju göra till en kärleks... Det kan vi ju göra. Och det kunde jag göra i det här fallet också. Men till slut blev det så att jag kan inget annat än att försöka.
1: Men om man ska fortsätta den liknelsen då med att bli kär. Alltså även om man blir kär i en annan människa och ingår ett äktenskap eller vad som helst, så kan det ju komma andra längs vägen och som man då kanske säger nej till, men att det ändå är svårt och jobbigt. Mm. Eller många är ju otrogna till exempel. Och sådär. Ja. Men du menar alltså att det aldrig har varit jobbigt för dig det där?
3: Nej, egentligen inte. Det är klart att man kan liksom, jag kan ju tycka, åh, det där var en väldigt söt och gullig. Jag sa kille, det kan jag ju naturligtvis känna, jag är ju en vanlig människa. Mm. Men det här andra är så mycket större. Mm. Det här andra är så väldigt mycket större. Och sen brukar jag säga det, de sa till min mamma, och stackars dig mamma, att min synd och min mamma för att hon aldrig skulle få några barnbarn. Jag är enda barnet nämligen. Och då sa allt mamma, har jag inte barnbarn? Jag har många fler barn än ni har tillsammans. Och det säger jag, jag har ju fått många fler barn än jag någonsin skulle kunna föda själv.
1: Mm. Och apropå den här friheten vi pratar om, att du ändå får ju komma ut från klostret och sådär. Du har också en Instagram, tycker jag är väldigt spännande. Och när vi hälsade på dig i Greenwood, då satt du och scrollade i mobilen och sådär.
3: Ja, tyvärr.
1: Du kan fastna också i det.
3: Ja, tyvärr har vi det. Sen måste man ju liksom kolla upp vårt Instagram-konto. Vi får väldigt mycket spännande frågor. Vi försöker svara på frågorna där. Och det är lite roligt. Det är fascinerande hur många som följer oss.
1: Jag såg någon bild också på att ni satt och kollade på någon VM-match.
3: Exakt, jag gillar fotboll.
1: Syster Karin, då var det också en liten vinpava uppe
3: exakt,
1: på bordet.
3: Ja, exakt. Stod en liten vinpava på bordet där precis. Ett glas vin till söndagen går alldeles utmärkt.
0: Och en stor flaska Coca-Cola stod också på bordet.
3: En stor flaska Coca-Cola stod. Alltså jag har lärt mig att dricka Coca-Cola i klostret. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i Coca-Cola, men jag har lärt mig det där.
1: Alltså det finns ju andra bra coladrycker.
3: Det finns mycket andra läsk också. Men ibland så är Coca-Cola bra. När man har ont i huvudet är Coca-Cola.
0: Men
3: bra.
0: Där på era sociala medier så ser man ju också att ni är ett litet gäng systrar som umgås väldigt tätt ihop. Ja. Blir ni någonsin irriterade på varandra?
3: Ja.
0: Och vad gör ni då?
3: Pratar om det.
0: Ja. Men finns det öppna konflikter på klostret?
3: Nej, inte öppna konflikter så. Alltså vi säger ju naturligtvis, vi måste ju säga vad vi tycker till varandra.
0: Mm.
3: Och sen måste man förlåta. Och sen är det så här, det som skiljer oss mellan ett vanligt äktenskap, det är det att vi har inte valt varandra.
0: Mm.
3: Vi har valt livet. Och det gör att vi är väldigt olika.
0: Mm.
3: Vi är otroligt olika. Förut var jag lillflickan och hade två gamla tanter som var lika gamla som min mamma vid min sida. Och det kunde vara inte alltid så enkelt när man var ung och man tyckte att de var lite gamla. Men det överlevde jag. Och har fått mycket roligt av detta. Och det är samma sak, nu är det lite tvärtom att jag är den som är tanten. Men man måste ju ta i sakerna och prata med varandra. Så, och det gör vi. Mm. Vi pratar med varandra om det är någonting som vi... Och det tror jag. Och så är vi ärliga.
1: Mm.
3: Och förlåter varandra.
1: Mm. Vänder andra kinden till?
3: Ja, om man nu ska kalla det snarare försoning, säger jag. Att man accepterar att vi är olika.
1: Mm. Bra. Det får bli de vackra slutorden från syster Karin. Men jag ska fråga dig, du nämnde blockflöjt.
3: Mm-hmm.
1: Vad tycker du om säckpipa?
3: Det tycker jag mycket om. Faktum är att jag har spelat lite säckpipa i min ungdom i en sån här renässansensemble. För det finns gamla medeltida små säckpipor.
1: Just det, för det är nämligen alltså vårt nästa ämne. Du får gärna sitta kvar om du vill. Det kan bli lite högt sen, så då får du gå ut, det känsliga öron. Men jag tänker att vi ska lära oss lite mer, Felicia, du och jag lyssnarna, om det här instrumentet.
0: Kan väldigt lite.
1: Ja, och därför har jag bjudit in Christer Bergman, hej.
4: Hejsan.
1: Du är säckpipare, kan man säga så?
4: Ja, säckpipeblåsare.
1: Säckpipeblåsare, just det, det är det man gör i själva pipan. Du ska också snart iväg och kämpa om VM-pokalen i säckpipa.
4: Ja, exakt. Det är varje år i Glasgow så är det VM då. Så då samlas band från hela världen.
3: Mm.
4: Och det är olika grader. Alltså, som fotboll. Division 1 och 2. Och så, så vi har grad 1, 2, 3, A, 3, B, 4, A och 4, B.
1: Vilken tillhör du?
4: Bandet tillhör 3, B.
1: Okay.
0: Har ni kvalat i Sverige?
4: Nej,
0: det är okay.
4: Nej, det finns faktiskt ganska många band i Skandinavien. Men vi är enda som tävlar och åker till Skottland på det här sättet.
0: Mm.
1: Men syster Karin, får jag bara fråga syster Karin innan hon går. Men du, skulle du kunna åka och kolla på något sånt här? Eller då inte du tid?
3: Ja, det skulle vara roligt. Nej, jag kan inte göra det. Vi är oftast upptagen. Men det skulle vara väldigt roligt. Mm. Det skulle vara väldigt roligt att titta.
1: Ni får byta nummer så kan Christer skicka någon video.
3: Ja.
4: Du är så välkommen.
1: Men hur tävlar man i det här? För jag har sett någon video och då är det ju inte bara själva musiken. Alltså, ni har också på er kläder och sådär.
4: Ja, det är, man ska ha den traditionella skotska kläderna på sig. Och annars måste man begära dispens från Royal Scottish Pipeband Association. Och det har till exempel de franska banden, de går ofta i sina kläder. Medan nästan alla andra band går i...
1: Det är den franska stoltheten som smyger sig
4: in. De har svarta byxor.
1: Och... Ja, just det.
0: Men det hade ju kunnat vara lite coolt om ni sökte dispens och kom i någon sån ABBA-dress. Ja. Liksom.
4: Eller svensk folktecken.
0: Ja, det hade också kunnat funka.
4: Ja, men det är faktiskt spännande. Och så sätter man ju upp två stycken set. Det ena är ett medley. Då är det är lite, vi får välja själva vad vi vill spela. Men sen det andra setet, det ska vara en Mars, Stress Bay och en Reel. Som man ska spela.
1: Vad är det då?
4: Det är om man har sett svärdsdansen någon gång, då brukar man marschera in och så lägger man svärden i kors och det gör man under marschen. Och sen kommer då två olika dansmelodier som heter Stress Bay och över till en reel.
0: Men får man bara fråga hur du kom in på säckpipa?
4: Jag lyssnade på irländsk och skotsk folkmusik och sen när jag var 16 tror jag var, såg jag en annons bara: vill du lära dig spela säckpipa? Skotska säckpipan? Så jag bara, ja, why not?
1: Tack. Ja. Och resten är historia.
4: Så. Alla andra spelar gitarr och piano och sånt. Så.
1: Men för det är också, jag kom in på det, jag ska bara korta tips till lyssnarna om man vill ha någon instegsgrej. Gymmusik. För det är ju väldigt så här militäriskt, så då kan man fantisera om att man är någon så här red coat på 1700-talet som ska ut i något lerigt fält.
4: Låter bra. Låter bra. Men man lär sig inte det här på kommunala musikskolan, utan vi har ju elevverksamhet också. Mm. Då lär man sig både... Jag har ju två kollegor med mig här, Eugen och Johnny, på virveltrumma och bas. Och så vi lär ju ut både alla instrument, pipa och virveltrumma och bas.
0: Är det flockas ungdomarna till säckpipa-kurserna?
4: Nej, det är lite upp och ner. Ibland kommer det några stycken och ibland så har vi inga. Mm.
1: Det är ju en vattendelare ändå. Mm.
4: Ja.
1: Alltså det känns som att det är många som älskar det, men också många som säger nej, jag stänger av så fort jag hör minsta lilla ton. Vad vill du säga till dem nu inför att ni ska spela lite?
4: Att lyssna på, gå in på BBC livestreamar VM. Så på lördagen, är det den 14 eller 15? Där någonstans. Så livestreamar BBC, så att gå in och titta på det och lyssna på. Då livestreamar de grad 1-banden.
1: Mm. Då så. Då ska vi
4: som bästa mannen i världen.
1: Och du presenterade Eugen Kvarnström på virveltrumma och Jonny Rickardsson.
4: Yes.
1: Vad är det ni ska framföra nu?
4: Jo, vi har ju ett medley som vi ska tävla med där. Och vi har tänkt att vi tar andra halvan av medleyt, det vill säga slutklämmen.
1: Då så.
0: Du spännande.
1: Kan gå upp och förbereda dig för all del.
4: Tackar.
1: Så vet vi, syster Karin gick ut, men hon kommer lyssna utanför. Jag ser henne genom fönstret här.
0: Vi har ju blivit varnade för väldigt högt ljud för oss som sitter här i studion.
1: Alltså Christer skrev när vi bokade honom, han bara, det är väldigt högt. Jag undrar om era ljudtekniker kan hantera det här. Då sa jag ja. Sen så kom vår researcher nu som hade fått höra när de värmde upp. Hon sa, det är väldigt högt. Jag undrar om ni kan hantera det här.
0: Sätter på mig kåporna.
1: Ja, så att nu är ni redo?
5: Ja.
1: Ja, bra. Då kära lyssnare, jag ger er Christer, Eugen och Jonny.

0: Bravo!
1: Wow!
0: Tusen tack, Christer. Du kan sätta dig igen. Jag vill, man har en massa frågor nu efter det här.
1: Ja, verkligen.
0: Men det var
1: spela
0: det
1: Shoreline,
0: högsta jag har hört i mitt liv. Men jag fick också aktiv gåshud.
1: Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Det var otroligt. Tack för det.
1: Ja, otroligt. Tack. Det var liksom, mer, liksom lite mer vad ska man säga, rytm än vad jag hade föreställt mig.
2: Ja, det första där är ju en slow air, som det heter. En fransk låt faktiskt, som heter La Boom. Och sen två rilar, var den ena är skotsk, den heter Primrose Lass. Och den andra heter The Corgi, skriven av en kanadensare.
0: Men du är nästan lite andfådd, är det jobbigt att spela instrumentet? Hur länge kan man hålla igång?
2: Ja, man blir lite andfådd. Ja.
1: Inte så konstigt.
2: Ja, och så är det inomhus nu så att det blir lite varmt. Och så.
0: Ja, ja, verkligen. Men vad hoppas du på för placering då?
2: Det är 29 band i våran grad. Och så då har man, tävlar man i två hit, man delar upp det i två hit liksom. Mm. Så vi hoppas att vi kommer att gå vidare och spela en gång till då.
1: Men jag bara undrar, nu, det är mycket klassiska låtar såklart som har funnits kvar länge. Men skulle man kunna, om jag nu som jag ropade, spela Shoreline, hade ni kunnat dra en liksom modern Avicii på pipa?
2: Ja, det kan man väl göra, men ja, man måste väl förbereda lite. Ja. Men man har bara begränsat antal toner liksom, ja. Och vi har bara en skala, vi kan liksom inte gå upp i nästa oktav liksom. Så det begränsar det lite, och inga halvtoner heller.
0: Mm. Ja, just det. Men nu har vi ändå slagit ett slag, eller blåst en trudelutt för den skotska säckpipan, och vi önskar dig, Christer, all lycka till i kommande VM
1: underbart.
0: I Glasgow.
2: Stort tack. Stort
0: tack.
1: Lycka till.
0: Då ska vi lämna över till Kulturnytt med Jan Saristo från Göteborg.
3: Ja, i Kulturnytt idag om att i Hongkong har bokhandlar tvingats stänga och flera personer gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar om de fria kinesiska bokhandlarnas krympande livsutrymme. Och då skulle det komma in en som kommer här då.
4: Området fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare precis som livsmedelshandlare måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter, slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Sen 2020 har den nya säkerhetslagen från Peking drastiskt minskat den yttrandefrihet som Hongkong en gång var känt för. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Och en av årets mest omtalade böcker, Yesteryear, har blåst nytt liv i debatten om sociala medier-fenomenet Tradwife, som nu alltså letat sig in även i litteraturen.
5: Just i Tradwife-innehåll så framställs ju kvinnan som den som liksom finner mening i att ta hand om hem och familj.
6: Josefin Wallkärer är forskare inom genusvetenskap på Stockholms universitet och undersöker just hemmafruideal, eller så kallade tradwives, på sociala medier.
5: Det handlar mindre om att de här följarna liksom nödvändigtvis vill liksom leva exakt som en tradwife, utan mer om att det här idealet liksom erbjuder den här idén eller fantasin om lugn och tydlighet och mening i en tid som upplevs som otrygg eller kaotisk.
6: Och det är just den här fantasin som står i centrum i Kara Clare Burkes debutroman Yesteryear. Där en influencer som visar upp sitt liv som hemmafru på sociala medier plötsligt skickas tillbaka till 1800-talet. Boken har nyligen kommit i svensk översättning och ska även filmatiseras med Anne Hathaway i huvudrollen. Och Josefin Wallkärer säger att det inte är något konstigt att det här fenomenet har blivit föremål för litteraturen.
5: Möjligtvis är ju det här Treadwife-fenomenet liksom i första hand inte en längtan tillbaka, utan jag förstår det mer som liksom ett svar på 2020-talet. Och då känns det rimligt att det också tar sig uttryck i litteraturen.
6: Men om det här är ett tecken på att tradwife-trenden håller på att försvagas eller förstärkas, det återstår dock att se.
5: Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända med den här trenden liksom, i relation till den här boken. Men jag tänker att det är ju ett annat format att komma ut med en kritik mot det här fenomenet.
3: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu blir det film.
7: Ryan Goslings mardröm är över. Inför 10-årsjubileet för filmen La La Land har filmstudion ändrat en detalj på filmaffischen. Där syns Ryan Gosling och Emma Stone dansa med armarna ut från kroppen och ena handen höjd. Emma Stone vinklar sina fingrar mot himlen medan Ryan Gosling på originalaffischen valde att vinkla handen platt. Ett val han flera gånger ältat i intervjuer.
8: There's a moment that haunts me.
7: La La Hand har kommit att kallas.
8: We were supposed to have our hands up and I thought it'd be cool to have my hand like that. Even though everyone told me it wasn't cool, I was sure that that was cooler than that. And now when I look at it and I have to see it all the time, it just killed the energy.
7: På den nya affischen så har Goslings hand vinklats uppåt på samma sätt som Stones.
3: Och reporter var Sara Ek. Ett hemligt rykte omgärdade allsången i Östgötska Kisa igår kväll. Ryktet gjorde gällande att mellovinnaren Felicia skulle vara kvällens hemliga artist, vilket fick fart på biljettförsäljningen och arrangören tvingades att dementera.
9: Det har vi varit tydliga med tidigt att det är inte Felicia som är vår hemliga artist. Och vi gick ut tidigt och sa att det är den hemliga artisten är en man, så det kan inte vara Felicia.
10: Det säger allsångsgeneralen Anders Nilsson. Hur har det här ryktet spridits?
9: Det var många människor som började ringa mig för 3 veckor sedan och de sa att de hade läst på Felicias hemsida på olika konton att hon skulle komma hit. Och det var ju fejkade konton. Och det var lätt att dementera.
3: Och den som i själva verket var hemlig gäst var alltså Martin Stenmark. Och reporter var Rebecka Scheler från P4 Östergötland. I talkshow är däremot Felicia med på riktigt, inte som någon hemlig gäst.
1: Ja.
11: Men däremot som en av programledarna.
3: Precis.
11: Vilken smooth övergång du ligger inne.
1: Ja, riktigt. Jobbar du med radio?
11: Eller? Där får vi öva på. Tack för det, Jan Sarsto från Kulturnytt. Vi har ju haft, suttit och myst här, fortsatt med Stockholm Pipe Band då, och även syster Karin.
1: Mm.
11: Som blev ett golvad av att även hon då var så bevandrad i säckpipevärlden.
1: Ja, och jag känner också, det känns som att jag har upptäckt en ny artist, om du förstår. Fast liksom en ny genre. Mm. Att jag bara vill gå hem och lyssna på mer säckpipa. Testa det på gymmet. Byta ut mitt epadunk som jag brukar lyssna
11: det
1: på gymmet.
11: Vanligtvis?
1: Alltid. Jag tycker det är perfekt. Men nu kanske jag ska testa säckpipa.
11: Vi får väl se hur det går med det. Tack för att du var här, Felicia.
1: Tack.
11: Vi ses imorgon. Förlåt, vi hörs imorgon.
1: Ja.
11: Producent för den här sändningen, Therese Lager, tekniker Heinz Wennin. Nu blir det som alltid en sjörapport.
12: God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöväderprognos. Vi har ett lågtryck med centrum över norra Götaland som passerar åt sydost under dagen. Det följs av en högtrycksrygg som växer in västerifrån. Utsikter till i morgonkväll. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankerna och sydutsyra. Nordväst 10-15 meter per sekund och god sikt. Skagerrak, väst eller växlande 2-7. I morgonbitti nordost 5-10. Mest god sikt. Men enstaka skurar. Kattegat, nord 5-10. Avtagande, i natt 2-7. Imorgon, nordväst 5-10. och vi har mest god sikt, men idag enstaka skurar. Värnen omkring nord 2-7, i natt ökande 6-11, imorgon åter 2-7. Mest god sikt, men skurar kan förekomma under dagen. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 6-11. I kväll vridande nord eller nordväst, tidvis måttlig sikt i skurar. Sydöstra Östersjön, väst 5-10. I kväll sydväst eller växlande 3-7. I natt på västra delen nord och något ökande, måttlig till dålig sikt i skurar. Mellersta och norra Östersjön, omkring väst eller växlande 2-7. I kväll på de västra delarna nord 6-11. Tidvis måttlig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 3-7. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring nord 4-9. Från i natt nordväst 8-12. Tidvis måttlig sikt i skurar. Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5. I kväll vridande nord eller nordväst och sakta ökande. I natt 7-12. Imorgon avtagande, till eftermiddagen åter växlande 1-5 meter per sekund. Måttlig sikt i skurar, annars god sikt. Imorgon torsdag ger en högtrycksrygg över Norge och ett lågtryck över sydöstra Östersjön vindar omkring nord på samtliga farvatten. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 8 cm över nollnivå i RH2000. Ratan 5 över och Sundsvall också 5 över. Stockholm 22 över, Karlskrona 29 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 3 cm över nollnivå i RH2000. Värnens vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 3. Torsminde, nordväst 10 meter per sekund. Oxefyr, syd 6. Skagen, nord 7. Nordkoster, nordväst 5. Väderöarna, nordväst 6. Måseskär, ost 5. Pålgrunden, nordost 5. Naven, nordost 2. Vinga, nord 8. Nidingen, nordväst 10. Anholt, nord 11. Hallands Väderö, nordväst 5. Drogden, väst 6. Falsterbo, väst 5. Arkona, väst 10. Skillinge, sydväst 6. Hamrodde, sydväst 9. Hanö, sydväst 6. Utklippan, sydväst 7. Ölands södra udde, sydväst 6. Ölands norra udde och Härstena, sydost 2. Hoburgen, sydväst 7. Östergarnsholm, syd 7. Fårösund, nordväst 5. Oskarshamn, sydväst 3. Landsort saknar tyvärr uppgifter. Skarpe, sydost 4. Svenska Högarna, syd 1. Söderarm, nord 6. Finska Ute, nordväst 3. Nyhamn, sydväst 3. Märket, nord 6. Örskär, nordväst 4. Äggegrund, nord 4. Kuggören, nordväst 7. Brömön, nord 6. Lunge och Skagsudde, nordväst 5. Järnesklubb, nordväst 4. Holmön, väst 4. Bjureklubb, sydväst 5. Peter Önskär, nord 3. Rödkallen, sydost 2. Kemifyr, nordväst 1. Och så avslutar vi med Storön, syd 3 meter per sekund. Det var allt från SMHI den här gången. Jag är tillbaka 21.50 med både land- och sjöväder. God eftermiddag!
13: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den brand som i fredags bröt ut i norska Drammen där över 100 bostäder brann ner. Det säger den norska polisen efter förhör med den misstänkte, enligt tidningen Världens Gang. En person är misstänkt för att ha orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet, och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
14: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
13: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Det var Ekot klockan 4 i studion, Julia Videgård.
15: Där är P1, Sveriges Radio. Studio 1 onsdag.
16: 15 år sedan massakern på Utöja, hör överlevare berätta om dagen.
15: Och vad var det som drev Anders Behring Breivik, och vad är hans status i vitmaktmiljön idag?
16: Kakelaxpartiet växer allt mer i Indien och med de protesterna. Men vilka är de och vad vill de?
15: Svagt valdeltagande bland 700 000 utlandssvenskar. Så ska ambassaderna locka fler att rösta i höstens riksdagsval.
16: Apollo-galleriet har återöppnat på Louvren i Paris, men kronjuvelerna är alltjämt försvunna.
15: Och i vår nästa timme om ett våldsbejakande TikTok-konto som kopplas till den 12-åriga pojke som knivskar en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan, enligt en granskning.
16: I studion Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
15: Nu klockan 4 så började en minnesceremoni på Utøya för de som dödades på ön och i Oslos regeringskvarter av högerextrema terroristen Anders Behring Breivik.
16: Snart om hur han blev en idol i vit maktmiljön, men först Mona Hambreus, Ekots reporter som är i Oslo. Vad är det som händer på Utøya just nu?
17: Det är ett tillfälle för att hedra och minnas de offren då för Anders Behring Breiviks terrorattentat. Det hålls tal bland annat av stödgruppen för de anhöriga och överlevande, AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som ju var måltavla för de här skotten på Utøya. De är också representerade, och så statsministern Jonas Gahr Støre finns på plats och håller tal.
16: Hur uppmärksammas den här dagen annars i Norge?
17: Under förmiddagen i Oslo så har det varit ett par minneshögtider, både i regeringskvarteret där ju så att säga det här terrorattentatet började på eftermiddagen med att en kraftfull bomb exploderade. Och sen har man även varit i domkyrkan, och kungen och drottningen har närvarat och många prominenta personer. På morgonen så la man ner blommor vid det nya minnesmonumentet i regeringskvarteret. Det här beskrivs som en delvis nystart för hela området, för det har tagit väldigt lång tid att renovera och bygga upp igen efter den här sprängattentatet. Man har helt ersatt en del byggnader, så det är först nu som man har flyttat in verksamheten igen fullt ut. Och man har också invigt idag ett nytt 22 juli-center, ett kunskapscentrum som tidigare har legat i provisoriska lokaler, men nu har man fått sin permanenta placering just i regeringskvarteret som en påminnelse om det som hände där.
15: Stanna kvar där, Mona, för det var vid 3:30 ungefär idag för 15 år sedan som det exploderade en nästan 1 ton tung bomb i Oslos regeringskvarter. Och den norska kommersiella radiokanalen P4 var på plats bara minuter senare.
18: Då går vi till regeringskvartalet, och Katrine Berg-Tollefsen, vad kan du fortälla om situationen?
19: Vi Jeg har ikke fått fullstendig oversikt over situasjonen her, men det jeg står nå og ser på er høyblokka der hvor statsministeren, justitsministeren holder til. Har det gått av en eksplosjon av noe slag? Hele inngangspartiet er helt sprengt vekk, og nå kommer politiet på banen. Det ligger skadede mennesker rundt her, og vi følges skadede og blødende mennesker ut av regjeringskvartalet. Men foreløpig så har vi ikke 100% oversikt over den situasjonen.
16: Och två timmar efter bombdådet i Oslo kom larmet om skottlossning på de norska socialdemokraternas ungdomsläger på ön Utøya.
20: Det kommer stadig nye meldinger, og nå en svært alvorlig melding som kommer inn fra AUF sommerleir på

0: och totalt skadades flera hundra i de båda dåden.
1: Anders Behring Breivik dömdes för terrordåden till Norges strängaste straff och många tror att han kommer tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Mona Hambreus, Ekots reporter som är på plats i Oslo. Hur går debatten i Norge om terrordådet idag?
2: Många som har framträtt här idag på de olika minnesceremonierna har pratat om att samtalsklimatet har hårdnat och att de idéer som terroristen Anders Behring Breivik företrädde också har fått ett ökat utrymme. Och det här är något som bland annat statsministern höjde ett varningsfinger kring i sitt tal där han sa att Norge är inte vaccinerat mot såna här angrepp framöver heller, trots att alla nu har kunnat se vilka avskyvärda konsekvenser det blir. Så det här med en ökning av högerextremismen är det flera idag som har pekat på och manat till vaksamhet kring.
1: Vad säger de norrmän som du har pratat med?
2: Det här är förstås inte lika aktuellt för alla här i Norge. 15 år är ändå en ganska lång tid. Och de som är unga nu, de minns inte ens det här. De kanske inte var födda. Men för de som är drabbade så har det här inte gått över. Stödföreningen för de anhöriga och överlevande vittnar om att det finns de som fortfarande mår dåligt och inte riktigt har kunnat gå vidare med sina liv med till exempel studier och jobb. Så att ett sånt här nationellt sår och trauma går nog aldrig helt och hållet över.
1: Säger Mona Hambreus, alltså Ekots reporter i Oslo.
0: Och det var 650 personer som var med på det norska socialdemokratiska ungdomsförbundets läger på Utøya 2011. Och 69 av dem sköts alltså ihjäl av Anders Behring Breivik.
1: En av dem som var på ön och överlevde var Lisa Marie Husby. Hon är på minnesceremonin på Utøya som började nu vid 4-tiden. Och hon berättar att man fortfarande ser spåren av terrordådet där.
3: Det är delar av Utøya som är bevart som på något sätt bevis med fysiska bevis och fysiska spår. Så det hängnhuset mitt på Utøya är bevart med kulehull och står egentligen akkurat likt sånt som det stod i 2011.
0: Hur är det att se de där kulhålen idag?
3: Det är fryktligt ont. Det är nästan så att luften går ut av kroppen när man går in. Det är väldigt tryckande och obehagligt att gå in i det rummet där 13 människor har varit drept. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ta vare på de fysiska bevisen efter terrorangreppet för att förhindra på något sätt konspirationsteorier och så vidare. Och för att ta vare på det till eftertiden. Och så ska det vara ont att höra om den dagen då 77 människor var drept. Det ska skapa ett obehag i oss. Så jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt, själv om det är ja, fryktligt ont att se på.
0: För du var ju på Utøya själv och jobbade för 15 år sedan. När märkte du att någonting var fel?
3: Det tog egentligen väldigt, väldigt kort tid för det att vi hört det vi trodde var fyrverkeri eller kinaputta. Men vi så att folk blev fryktligt rädd. Och då tog det så lång tid för egentligen det bröt ut kaos på öya och all sprang hit och dit. Och då tror jag vi skönt allsammen att här är det något som inte stämmer. Och vi förstod fort att det var skudd vi hört och att det var fler som hade blivit truffade.
0: Vad gjorde du då när du förstod att det var skott ni hörde?
3: Jag hade ansvar för en grupp på runt 30 deltagare från min del av Norge, i mitt Norge. Så jag sprang bort till en grupp av dem och så sa jag att vi må komma oss i säkerhet i skolestua. Men så var inte all som förstod allvaret. Så till slut så måste jag ta någon på måte med fysisk makt och säga att nå må dere høre etter og bli med. Og så sprang vi mot skolestua, men i flukta så sto Breivik bak oss, og vi kjente trykket fra kulene, og vi så at det traff kula i trærne rundt oss. Men det var ingen av oss i den gruppa som ble truffet, og vi kom oss inn i skolestua, og der ble vi barrikadert inn, og var der til terrorangrepet var over da.
0: För ni, som du berättar, blev ju beskjutna här. Hur nära var du att dö?
3: Det vet jag ju inte, men vi kände ju, jag

0: såg jo på et tidspunkt at håret mitt flagret, og det var fordi at det for en kule forbi og virvlet opp håret. Så jeg tror jo at det var rett og slett flaks, fordi at det var jo flere på teltplassen som vi flyktet fra, som ble skutt og drept. Men det var ingen i vår gruppe som ble truffet. Og jeg husker at vi ropte at dere må bøye hodet fram for å beskytte hodet, fordi at jeg tenkte det var bedre å bli skutt i låret enn å bli skutt i bakhodet. Så jeg tror jo at det var nære på. Han var jo bak oss på teltplassen og skjøt etter oss.
1: För du berättade ju hur du springer där i skogen och böjer dig fram för att du hoppas att du inte ska bli träffad i huvudet samtidigt som kulorna viner kring er där. Hur ofta tänker du på det här idag så att säga, nu när det har gått 15 år?
0: Nej, jag följer egentligen att jag tänker på 22 juli varenda dag, men inte på den måten att jag går runt och är rädd. Och det är jag väldigt tacknämlig för att jag har klart att bearbeta nog till att livet mitt inte blir påverkat så att jag undgår situationer för exempel. Men jag har ju fått posttraumatisk stresssyndrom och har ju till tider flashbacks, och visst det på något sätt går en man bak mig på butiken så kan jag plötsligt få en sån förnemmelse av att kroppen min säger inte skjut mig. Men det är ju en stor del av livet mitt, och jag mistade ju väldigt många vänner på Utøya, och det är ju något som aldrig går över. De kommer ju aldrig tillbaka, så det är att lära sig att leva med den sorgen och den bagagen med att man nästan har mistat livet då, och att de runt har varit brutalt drept.
1: Mm. Och det har gått 15 år nu idag. Hur är det att prata om det här idag?
0: Jag märker ju att jag blir på något sätt lite extra stressad, får lite hög puls, och så tror jag ju kanske och i tillägg att för att det är 22 juli och att jag är på Utøya, så är det ett extra allvar då. Men för min del så har det varit mycket positivt i det att fortælle historien. Jag reser runt på skola och fortælle om 22 juli till, ja, ungdomar som inte var født i 2011, som inte har egna minnen. Så för min del så har det varit väldigt väldigt viktigt det att fortælle och hålla historien i live och, ja, fortælle det till uppvuxna generationer så att vi kan förhindra att något liknande sker igen och att de får höra sannheten och brutaliteten bak det som skedde i 2011.
1: Vad får du för reaktioner från de här ungdomarna du pratar med?
0: Det är väldigt många av dem som tänkt att terrorangreppet var tillfälligt. De visste inte att det var politiskt motiverat. Många av dem trodde att det var över bara i löpet av få minut. Så när vi fortäller att det var i 72 minut ut på en ö som vi inte kunde flykt från, så förstår de ju allvaret på en annan måte. Och så tror jag ju det när vi fortäller att många av ungdomarna var 15 år, lika gammal som de jeg snakket til, så tror jeg de forstår alvoret på en helt annen måte, og så tror jeg det er viktig at vi som var der, tidsvitnene, er å snakke med dem, for da får de det direkte fra noen som opplevde, og det tror jeg gjør et veldig sterkt inntrykk på dem da.
1: Och årsdagen idag då uppmärksammas ju med minnesceremonier både i Oslo och på Utøya där du är. Varför är det viktigt att uppmärksamma dem på ett sånt här sätt?
0: Jag tänker att det är jätteviktigt för att vi har lovat att vi aldrig ska tiga och aldrig ska glömma det som har skett. Och vårt största önske är ju att det här aldrig ska ske igen. Vi unner ju ingen annan att uppleva det vi har upplevt. Och så tror jag det är jätteviktigt för oss att de som blev drept, de 77 människorna som var drept 22 juli 2011, att de blir huska.
1: De 77 människorna som mördades 2011 måste kommas ihåg, säger överlevaren Lisa-Marie Husby, som alltså är tillbaka på Utøya idag.
2: Breivik sitter idag i en fängelse och många tror att han kommer sitta där i resten av sitt liv. Under rättegången så kämpade han för att inte dömas till rätt psykiatrisk vård.
1: Vi har med oss Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet 22 julis konsekvenser på universitetet i Oslo. Välkommen.
3: Tack för det.
1: Vad var det som drev Anders Behring Breivik?
4: Ja, gärningsmännen var, valde Arbeiderpartiet och AF eftersom han såg dem som ett symbol för det samhälle han ville angripa. Ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Norge. Så han hade ett högerextremt konspirationsteoretisk världbild där han hävdade att Arbeiderpartiet hade förstört Norge genom bland annat invandringspolitik och genom att stödja ett öppet och mångkulturellt samhälle.
1: Men med det här högerextrema motivet då han hade till det här terrordådet, var hans status i maktmiljön idag?
4: Alltså tyvärr 15 år efter denna udåden så har han blivit ett symbol och en inspirationskälla i vissa delar av den globala högerextrema miljön. Och flera senare terrorister har hänvisat till honom, hans manifest eller samma konspirationsmyter som han har spredt. Och särskilt myten om ett pågående folkutbyte. Så vi ser att hotbilden ser annorlunda ut 15 år efter, men den högre extrema idéerna som låg bakom attentatet har inte försvunnit. De har förändrats och spreds mycket snabbare i digitala samhället.
2: Mm. På vilket sätt har Breivik inspirerat andra terrordåd?
4: Ja, han har inspirerat bland annat gärningsmän i Christchurch i New Zealand i 2019, Hawaii i USA, i Tyskland, i Norge. Och det som gör honom till ett symbol för vissa extremister är inte bara själva attentatet i 2011 utan också att han försökte skapa en ideologisk berättelse kring sin våld. Och han skrev ett omfattande manifest och försökte framställa sig själv som en del av en större raskrig, en existentiell kamp. Och i vit maktmiljön kan sådan gärningsmän ibland få en martyr eller hjälteroll trots allt deras handlingar är terrorbrott. Så vi ser i vissa subkulturer jag har studerat hur han tillskrivs en slags helgenens saint-status och idealiseras och glorificeras i andra, ja, de uppfordrar till mer våld för att accelerera den raskrigen. Mm. Så vi ser att tyvärr så har han blivit ett symbol i vitmaktrörelsen. Mm.
2: Kan du säga någonting kort om vad samhället kan göra för att bryta den här rekryteringen till den våldsbejakande vitmaktmiljön?
4: Ja, jag tror det är jätteviktigt med tidlig förebygging, för det är viktigt nu att stärka det förebyggande arbetet. Alltså, öppna demokratier kan aldrig skydda sig helt mot våld, men vi kan göra mycket med förebyggande arbete. Och flera av de rekommenderande vi gav till den norska regeringen håller nu på att genomföras. Och ett exempel är ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism som delvis är inspirerat av Sverige och Danmark. Så vi ser nu att extremismen på nätet känner ingen nationsgränser och därför behöver inte heller det förebyggande arbetet att göra det. Så de nordiska länderna har mycket att lära av varandra när det gäller myndighetssamarbete och tidlig insats mot radikalisering.
2: Säger Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet den 22 julis konsekvenser från universitetet i Oslo.
1: Det som började som en studentprotest har på kort tid vuxit och nu demonstrerar tusentals på New Delhis gator. Framförallt unga som bland annat kräver Indiens utbildningsministers avgång.
2: Efter sammandrabbningar med polis ökar nu pressen på premiärminister Narendra Modi samtidigt som oppositionsledaren har gripits. Naila Salim, Sydostasien-korrespondent i New Delhi, du har ju varit på plats vid demonstrationerna idag. Vad är det du har sett?
5: Det har varit en enorm folksamling. Det är människor som kommer med plakat som de har gjort själva. De skriker slogans, det är musik, det är tal, det är pepp för att behålla liksom lågan uppe. Ett väldigt starkt engagemang och en enorm ilska. Och visst, de flesta är unga, men jag har också träffat på pensionärer och föräldrar och andra lärare som har åkt ifrån andra delar av Indien för att vara på plats och visa sitt missnöje.
2: Mm. För några dagar sedan så försökte demonstranterna ta sig mot regeringsbyggnaden. Det slutade med sammandrabbningar med polis som använde tårgas. Hur skulle du säga att stämningen var där idag?
5: Ja, men allvarlig. På plats så satt ju ett antal av dem som fick skador i måndags, omplåstrade och så rätt så medtagna ut. De sitter också utomhus i värmen. det fanns en väldigt påtaglig ilska över det våld som då studenterna och de unga anser sig ha utsatts för. Man ska också säga att det var ju ett rätt så stort antal poliser som också åsamkades skador, och det var stor polisnärvaro. Men det fanns en väldigt tydlig ilska och ett krav riktat mot utbildningsministern, men också väldigt stor ilska riktad mot premiärministern Narendra Modi själv och hela regeringens sätt att hantera det här på.
1: Men vad är det de vill då? Vill de att regeringen ska avgå, eller vad är deras mål?
5: Är riktigt så långt har de officiellt inte formulerat. Ja, det finns en hel del som säger att Modi han borde avgå. Men framförallt så handlar det om utbildningsministern. Att man vill liksom att någon, att det ska vara ett ansvarsutkrävande som då går tillbaka till de här intagningsproven som behövde göras om. Och att det inte är det första gången som det är fusk och att det är oegentligheter. Och att man menar på att det bara pågår och pågår och pågår. Och så ska det tillsättas någon utredning och det ska göras någonting. Men ändå så uppstår samma problem. Så det är som att man söker ju en syndabock. Men alltså, Narendra Modi han var inte populär på plats, var han inte. Och oppositionsledaren Rahul Gandhi har ju krävt hans avgång och även krävt inrikesministerns avgång, eftersom det är inrikesministern som är ansvarig för polisen.
1: Och de här proven, det här är en väldigt viktig sak i Indien, det är inte vilka prov som helst.
5: Nej, precis. Alltså i Indien, om du inte har pengar och kan köpa en plats på eller liksom helt enkelt betala en utbildning på ett privat universitet, så är inträdesprov till statliga universitet det sätt som även de fattigare kan ta sig in på för att få en bra utbildning. Och då är det miljoner och åter miljoner som skriver de här proven och kämpar om några få platser. Och man förbereder sig länge och väl, ligger otroligt mycket tårar och svett och pengar bakom de här proven. Så när de då flyttas eller när de måste göras om, så blir det en enorm press och också en ekonomisk utmaning för de här studenterna och deras familjer.
2: Vi har också med oss Bengt G. Karlsson som är professor i social antropologi vid Stockholms universitet och med Indien som fokusområde. Om du ska sätta protesterna i kontext, hur stort är det här?
6: Ja, men jag skulle nog säga att det är ganska stort. Det är ju, alltså det är ett utbrett missnöje under lång tid. Någon slags nedmontering och politisering av hela utbildningssystemet i Indien. Där man liksom BJP, regeringspartiet, har satt in sina egna personer på höga poster som rektorer och också tillsättning av olika tjänster. Så jag tror att man har tappat liksom en oro för att både försämra kvalitet men också just att vissa grupper som inte har liksom kontakter i det politiska livet har tillgång till utbildning. Så jag tror att det är en stor frustration och ytterst är det också en frustration att det brist på jobb. Man har inte liksom beaktat ungdomars situation. Så det är en stor sak som händer nu, och det är klart att mycket med politiska rörelser i Indien, de kan blomma upp och sen kan de försvinna. Man vet aldrig vad som kommer att fastna, så att säga, blir mer system eller mer långsiktigt. Men jag tror ändå här att jag tycker man ser att det är ganska desperat, alltså att man går så hårt fram med våld mot ungdomar, fredliga demonstranter och många alltså yngre, nästan skolbarn, visar på någon slags desperation. Så att jag tänker mig att regeringen ändå känner en viss, att de är trängda, de har inga riktiga svar.
2: Mm. Men, ja, hur pressad skulle du säga att Narendra Modi är?
6: Man kan se vissa likheter med de här bondeupproret eller protesterna som har pågått. Där man slog det bönder kom in till Delhi och slog en ring runt. Så det var ju enormt pressat för regeringen. Och här tänker jag ändå att det är ju medelklassen nu. Det här går inte att avfärda som att det är vänster eller att det är någon etnisk eller religiös minoritet som protesterar. Utan här är ju, jag ska säga, det är ju huvudgruppen, regeringens, jag ska säga, röstunderlag som nu protesterar. Och det är ju inte bara ungdomar, det är också, som vi hörde tidigare, att det är också deras föräldrar. Så det är mycket. Jag tror att det här är liksom kärnväljarna som nu börjar reagera mot styret. Så jag kan tänka att, jag menar, det är förstås inte alls frågan som vi såg på Sri Lanka eller Bangladesh eller Nepal, att det är någon slags regeringskris, inte kanske på den nivån, men jag tror att det här är allvarligt och någonting som är svårhanterligt för regeringen.
1: Mm. Bengt G. Karlsson där, alltså professorn. Naila Salim, fortsatt med oss från New Delhi. Det är ju en stor andel av Indiens befolkning som är unga. Och många av dem säger sig vara med i något som kallar sig Kakelaxpartiet här också. Vad är det för någonting egentligen?
5: Ja, men det är ett svar på ett uttalande från Högsta domstolens chefsdomare där han kallade i rättssalen under, var frustrerad och kallade unga indier för kakalakor och parasiter. Och då bildades snabbt ett, kan man säga, ett satirparti, kakalakspartiet, och som sen då väldigt snabbt kom att rikta in sig just på den här utbildningsfrågan eftersom den är så fundamentalt väldigt viktig för de unga och deras familjer för en väldigt stor del. Och som du säger, eftersom det är så många som är unga. Och det är också så att Indien och indier, de har väldigt höga ambitioner. De vill komma någon vart ekonomiskt. De vill att landet ska utvecklas, och det händer också. Och då vill ju de unga få vara med på tåget. Så det finns ju en frustration över att om man inte upplever att man släpps in i den, på det, i den utvecklingen helt enkelt.
1: För de här ungdomarna låter som en politisk kraft att räkna med. Hur har regeringen svarat kort?
5: Regeringen verkar vara mer nervös, och idag så har utbildningsministern sagt, för dess försvarat regeringens agerande, och sagt att man visst har tagit tag i frågan och att man vill diskutera mer hur systemet ska förändras, men i parlamentet, inte på gatan.
1: Naila Salim säger det, vår korrespondent med oss från New Delhi i Indien, och Bengt G. Karlsson, alltså professor specialiserad på Indien.
2: Du lyssnar till Studio 1 i P1, producent idag Petter Ljunggren, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Liv Fredén.
1: Och det finns närmare 700 000 utlandssvenskar i världen, men det är få av dem som väljer att rösta i svenska val.
2: Just nu pågår förberedelser på svenska ambassader och konsulat för att underlätta för att fler av dem att rösta i riksdagsvalet i höst.
7: Swedish consulate Lisa speaking. Very good, Cecilia.
8: Det är torsdag strax efter lunch, och honorärkonsul Lisa Jarsten har precis öppnat konsulatet i Perth, en stad i västra Australien med 2,2 miljoner invånare.
7: Yeah, okay. Hey.
8: Just idag är det 36 grader varmt ute. Inne på konsulatet, längst in i en grå kontorsbyggnad med ljusa trämöbler och svenska flaggor, är det svalt. AC:n går för högtryck.
7: Jag försöker entusiasmera människor att rösta eller använda sina poströster. För många som är skrivna på sin adress här, de får ju poströsten tillskickat sig, och då är det ju väldigt lätt. Jag ska ta fram kassaskåp. Ja.
8: Längs väggen på konsulatet står en metallskylt med Sveriges lilla riksvapen lutad. Och tavlor med bilder från västkusten.
7: Och alla... Allt viktigt har jag i kassaskåpen. Så här ligger alla pass och körkort, ID-kort.
8: Sverige har ett 90-tal ambassader och cirka 350 konsulat runt om i världen. Och de är en viktig punkt för utlandssvenskarna när det är val.
7: Vi har ju EU-valen också som vi gör på konsulatet. Så det blir nästan vartannat år faktiskt i något val.
8: Det krävs rigorösa förberedelser.
7: Ja, ganska formellt. Vi har tillgång till att skriva ut valsedlar, göra vissa saker. Vi måste följa exakt i punkt och pricka hur det formellt ska göras för att det ska vara... Och det måste skickas på ett speciellt sätt. Det är väldigt noga hur det hela görs.
8: Organisationen Svenskar i världen uppskattar att det finns närmare 700 000 utlandssvenskar. Enligt valmyndigheten är 225 000 av dem med i röstlängden och kan rösta i höstens val den 13 september. Och det görs i förtid, antingen via en brevröst tidigast den 30 juli eller på en ambassad eller ett konsulat från den 20 augusti.
7: Hej!
9: Hej!
8: Cecilia Tindall från Burträsk i Västerbotten träffade kärleken i Australien 1989 och har bott i landet sedan dess. Idag har hon klivit in på konsulatet för att hämta sitt nya pass.
9: I Australien röstar jag. Men jag tror inte jag har röstat som utlandssvensk. Inte i svenska valet, nej.
8: Vad beror det på då, tänker du?
9: Jag har egentligen ingen aning vad som pågår där.
8: Så då känner du att du har inte mandat att lägga din röst, helt enkelt?
9: Nej, precis. Precis.
10: Nej, hur mår ni?
7: Bra, kommer hela familjen.
10: Ja, absolut.
8: Svenska barn födda utomlands måste ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap före 22 års ålder. Familjen Morgan är på konsulatet idag för att hämta mamma Saras pass och ansöka om sonens medborgarskap.
11: My first name is Sven, last name Morgan. I'm from Perth, Western Australia, and I'm age 21.
8: 21-årige Sven Morgan vill gärna bo och leva i Sverige framöver. Och han kan tänka sig att rösta när han har fått sitt medborgarskap bekräftat.
11: Yes, if I do a bit more research, I think 100% because if I'm getting my citizenship, I might as well actually have a purpose in Sweden. That's what I think.
8: Men han vill läsa på först. I dagsläget kan han inte mycket om svensk politik.
11: Don't know much about Swedish politics, I'll be honest.
8: I framtiden hoppas han vara en del av Sverige och forma landet som han tycker är vackert.
12: And shaping the country, you might be, yes, you might be exactly living there for an extended period of time. Yeah.
11: Exactly, exactly. It's a beautiful country. Yeah.
13: Go to the same school. Exactly.
14: Do you take it or do I take it?
12: Yeah.
8: Mamma Sara Morgan, som kommer från Stockholm och har bott i Australien i 26 år, kommer däremot inte lägga sin röst i valet i år.
15: Jag har verkligen inte följt vad som händer i politiken i Sverige, så jag kommer inte att ta del i det.
12: Mm. Vad ligger bakom det? Att du inte, du bor ju i Australien såklart, det kanske är därför.
15: Ja, precis. Och jag tror att jag har lämnat lite av den delen i Sverige, så att säga. Jag är inte så engagerad. Men jag tror när man kommer till ett visst stadium när man flyttar från Sverige, att det är lättare att satsa allt på det landet där man bor i istället för att hålla kvar för mycket av det som finns i det gamla livet, så att säga.
8: Hon är inte den enda som väljer att inte rösta. Valdeltagandet i valet 2022 bland utlandssvenskarna låg på 32%.
16: Förutom att regeringen och myndigheter behöver göra sitt yttersta för att göra det så enkelt som möjligt för utlandssvenskarna att faktiskt rösta, så är det också till viss del upp till utlandssvenskarna också att säkerställa bland annat att man finns med i röstlängden.
8: Cecilia Borglin, generalsekreterare på organisationen Svenskar i världen, säger att utlandssvenskarna i allra högsta grad påverkas av svensk politik.
16: Det kan till exempel röra sig om skatter eller pension eller medborgarskap till exempel.
8: Utlandssvenskarnas perspektiv på Sverige behövs och kan göra skillnad i valet, tror hon.
16: Man möter nya kulturer med olika sätt hur skolor, arbetsplatser och annat. Demokratier kanske fungerar.
17: Ja, vi kommer rösta, definitivt. Tavira heter närmaste orten vi kan rösta på, svenska konsulatet.
8: Erik Williamson från Kiruna har bott i Portugal sedan 2018. För honom är svenska valet givet.
17: Ja, det känns som vår plikt att göra vår röst hörd. Hade jag inte betalat skatt till Sverige, då kanske jag hade brytt mig mindre. Och sen också för våra barn och barnbarns skull.
1: Reporter här, Kari Söderberg på P4 Norrbotten.
2: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren igen efter den uppmärksammade stölden i oktober förra året, då rånare kom över kronjuveler värda nästan 1 miljard kronor.
1: 4 personer är misstänkta, varav 2 är erkänt delaktighet i det här rånet, men juvelerna, de är alltjämt borta.
2: Karin Abbsjö är Ekots utsände på plats och har nyss varit inne på Louvren och dessutom i Apollo-galleriet. Hur ser det ut?
18: Ja, men det var ganska mycket folk där idag. De öppnar ju idag. Det här är ju en väldigt pampig förgylld sal med 15 meters takhöjd och målningar av bland annat Eugène Delacroix. Men några juveler finns ju där inte längre, eller föremål, utan nu är det här en tom sal.
2: Mm. Vad var det som hände den där förmiddagen i oktober?
18: Ja, det var ju strax efter att museet hade öppnat den här dagen och det var 4 män utklädda till byggnadsarbetare som helt sonika körde fram en stegbil. 2 av dem hissade sig upp och skar upp fönstret utifrån till Apollo-galleriet som då ligger på liksom den högra flygen med vinkelslip. Och de skar också upp glasen på 2 av de montrar där kronjuvelerna förvarades. Och de fick med sig 8 juveler, bland annat en tiara, en brosch och ett halsband. Men så tappar de ju den mest värdefulla, kejsarinnan Eugenies krona som plattades till, och det har nog många sett bilder på. Och sen åkte de långsamt ner för den här stegbilen igen och flydde på en moped, och det här tog inte mer än 8 minuter sammanlagt.
1: Och förundersökningen pågår fortfarande. Vad vet man om de som har gripit så här långt?
18: Ja, det är 4 som är misstänkta i nuläget. Men två av dem, och två av dem har inte sagt någonting, men två av dem har talat ut i förhör tidigare i somras. De kommer båda från Parisförorten Aubervilliers. Och de hävdar sig ha blivit rekryterade till det här av en person som de inte vågar säga namnet på. En av dem säger att han inte ens förstod att det var Louvren de skulle göra inbrott i, utan att han trodde att de var på väg till en smyckesbutik. Och oavsett om det är sant eller inte, och det här med en mystisk man bakom brottet är sant eller inte, så har man inga spår av juvelerna. Det sista man såg av dem var en av de här männen som fångades på övervakningskamera i ett parkeringsgarage i Aubervilliers ungefär en timme efter rånet.
1: Och det har kommit mycket kritik som har riktats just mot konstmuseet Louvren i efterhand. Vad handlar den framförallt om?
18: Ja, men kvinnan som var chef när det här hände, hon fick ju avgå efter ett tag. Och ledningen fick hård kritik för att ha negligerat säkerheten till förmån för att bara satsa pengar på själva konsten och på liksom uppseendeväckande events och så, istället för väldigt grundläggande infrastruktur som behövs för säkerheten. Och kulturministern Rachida Dati sa till exempel då att ledningen grovt hade underskattat risken för intrång.
2: Mm. Vad har Louvren gjort för att förbättra säkerheten efter det här?
18: Ja, man har satt upp en mängd nya kameror och så kommer man inte att visa någonting alls, som sagt, i det här Apollo-galleriet, utan för de kronjuveler som återstår så ska man bygga ett högsäkerhetsvalv den här gången utan fönster. Men det kommer ändå kunna vara öppet för besökare. Och den nya chefen för Louvren säger att det kommer behövas otroligt kostsamma renoveringar framåt för att liksom säkra Louvren. Man talar om att det kommer behöva renoveras för svindlande 800 miljoner euro. Det är en summa som man nästan inte kan förstå. Bland annat att man ska byta ut den här glaspyramiden renovera museet på flera olika sätt.
2: Häng kvar, Karin. Vi har också med oss Carolina Thyr som är gemolog, alltså expert på ädelstenar och expert i antikrundan. Hej Carolina, välkommen till Studio 1.
14: Hej, tack så mycket.
2: Vad var det som stals den där dagen i oktober?
14: Ja, det här var ju alltså kungliga smycken från kejsartiden i Frankrike. Alltså från kejsarinnan Marie-Louise, Napoleons andra hustru, smycken från 1810 fram till Frankrikes sista kejsarinna Eugenie, där omkring 1850-1860-tal. Och det här är ju mycket välkända smycken som finns med i officiella porträtt och så. Så det är ju verkligen alltså, kulturhistoria kan man säga.
1: Och när rånarna flydde så tappade de ju den här mest värdefulla smycket, kronan då, som tillhört kejsarinnan Eugenie, som du säger. Och den blev rejält tilltygad också. Hur har det gått för den?
14: Ja, man har ju, som sades tidigare, man har ju sett bilder på hur otroligt tillplattad och tillknycklad och demolerad den blev. Och det, om jag har förstått det hela rätt, så saknas det också fortfarande vissa delar av kronan. Men planen är ju att man ska restaurera den. Och om man tänker på, det har varit en krona här i Sverige, en uppmärksammad stöld från Strängnäs domkyrka, också begravningsregaliekrona, som har blivit stulen. Och den har man ju och den blev också demolerad. Och den har man ju lyckats restaurera fint. Så det finns ju expertis för detta.
1: Mm. Och om du tillåter dig själv att spekulera lite, vart har de här kronjuvelerna tagit vägen egentligen?
14: Ja, det var mycket spekulationer kring det där. Och de flesta som jag har hört och som har pratat med tror att man då har, som man säger, slaktat smycken och tagit ut stenar. Och att det då är risk att metallen säljs för sig och stenarna för sig. Men jag tillhör de som inte tror på den teorin, utan jag tror att de finns fortfarande intakta, och att det finns just en, att det är just det som har varit själva meningen med stölden, att man har velat ha de här liksom kungliga smyckena som är välkända, att det är det som är själva syftet med stölden. Men som sagt, allt är spekulationer, ingen vet ju.
2: Ja, är det ens möjligt att sälja sådana kända föremål när kuppen dessutom blev ju så väldigt uppmärksammad?
14: Mm. Ja, det blev. Nej, inte på den officiella öppna marknaden är det inte det. Men jag tänker mig att det skulle kunna finnas sådana dolda marknader där just sådana föremål som egentligen inte går att köpa, att man vill äga dem då, så att säga. Mm. Men som sagt, det är alltid gissningar.
2: Ja, hur stor förlust är det här för Louvren och för det franska kulturarvet?
14: alltså väldigt stor. Jag skulle vilja säga i två avseenden. För det första så har ju Frankrike redan blivit av med sina kronjuveler och kungliga smycken två gånger. Dels efter franska revolutionen när alla kronjuveler försvann och spreds för vinden. Och dels en gång till då den här kejsartidens smycken när Frankrike hade blivit republik, så på 1880-talet så såldes alla de här smyckena iväg på auktion. Så Louvren har jobbat väldigt länge för att liksom hitta smyckena igen och köpa tillbaka dem. Och det har varit mycket privata initiativ och donationer som har gjort att de här smyckena har kunnat finnas på Louvren. Så de är ju nu tillbaka på ruta ett. Det är det ena som är väldigt tråkigt. Och det andra tycker jag är själva som tanken med museum, att allmänheten ska kunna få se den här typen av föremål. Och det här med att man har en koppling till historien, att vi 2026 ska kunna se i det här fallet smycken som då man ser på kända historiska personer på porträtt, och sen kan man då få se de här smyckena på riktigt här idag. Det blir ju en sån här historiens vingslagkänsla, och det är det som gör att vi liksom kan koppla till historien på riktigt, och att smyckena i någon mån är, tillhör oss alla på något sätt, om ni förstår vad jag menar, att vi kan se dem, att de finns som en gemensam kulturhistoria. Det tycker jag är oerhört tråkigt. Det är det som är så fint med våra museum.
1: För det gick väldigt snabbt för de här tjuvarna in och ut på den här stegbilen och få med sig allt det här. Andra museer runt om i världen, hur har de liksom biffat upp sin säkerhet, eller hur har de reagerat efter det här?
14: Ja, men det tror jag att de flesta museer har, att det blev en så att säga wake-up call för alla, hur till synes enkelt det här ändå går att göra, om man bara är, så att säga, är fräck nog, eller vad man ska säga. Så det tror jag alla har hajat till. Och det är också väldigt, man vill ju så gärna att museerna ska få visa sådana här föremål. Man vill ju att det ska finnas möjlighet att visa de här sakerna. Så att det vill ju till att man hittar sätt att då kunna visa otroligt dyrbara och kulturhistoriskt viktiga objekt samtidigt som man har en säkerhet som är tillräcklig.
2: Mm. Finns det chans att de kommer tillbaka? Alltså finns exempel på när stöldgods faktiskt har kommit tillbaka i ett stycke?
14: Ja, det finns ju det. Vi har ju till exempel Mona Lisa-målningen stals ju från 1911 från Louvren. Och den kom tillbaka. Vi har några exempel på Rembrandt-målningar, tror jag, som har stulits från Nationalmuseum i Stockholm som har kommit tillbaka. Och även smycken som stals från Dresden, Grüneske Wölberg, en stor fräck kupp också för några år sedan. Har det också i alla fall delar av dem kommit tillbaka.
2: Ja. Det finns hopp alltså. Det är bra.
14: Så att jag tycker att ändå att det finns hopp. Jag vill gärna tro det.
2: Ja. Vi säger tack till Carolina Thyr, gemolog och expert i Antikrundan. Vi hörde också Karin Arbsjö som är Ekots utsände på plats i Paris.
1: Och efter 4:45 Ekot här strax så ska det bland annat handla om det här dådet i Helsingborg för en vecka sedan.
19: Dags för Ekot 4:45. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
20: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk. Det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
0: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utöja har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Scheiveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
21: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
0: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
22: Det är många som sliter selv efter 15 år. Någon klarar inte att jobba fullställning. Många har inte klart att fullföra studierna sina. Så det är väldigt olikt, och det är ett stort behov för hjälp.
0: Mona Hambreus i Oslo.
19: Vidare till Indien, där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
23: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
24: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
23: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
19: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
23: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var övervåld från polisens sida, och att det här tänker man inte acceptera.
19: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
23: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
19: Hur svarar regeringen på protesterna?
23: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
19: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim, som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
3: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
4: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
19: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan 2 månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
5: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
6: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
9: Är du chockad? Det har tagit så här lång tid.
25: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
6: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
5: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla. Utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
6: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
19: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
26: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
19: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
7: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigst möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
10: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
7: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
19: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
11: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
12: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
13: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
12: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
13: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
12: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
13: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
12: Anders Neiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
15: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
19: Reporter här, Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
16: P1, Sveriges Radio.
2: Tolvåring misstänkt för attacken mot femårig flicka förra veckan hyllade massmördare på TikTok enligt granskning.
1: Är historien något eftersträvansvärt eller är det farligt med nostalgi? Finns det ens någon guldålder i Sverige?
2: Ryska regimkritiker i exil oroas att anklagas för spioneri.
1: Och TBE-fallen i Sverige ökar trots att vaccineringarna också ökar. Hur hänger det här ihop?
2: Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
1: Vi börjar i Helsingborg då och knivdådet mot en 5-årig flicka som ägde rum i förra veckan.
2: En 12-årig pojke är misstänkt för dådet och nu kan Helsingborgs Dagblad tillsammans med Expo koppla pojken till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare.
1: Vi ska titta närmare på vad det här är för fenomen, men först Cecilia Hedlund som är reporter på Helsingborgs Dagblad, och det är du som då ligger bakom det här avslöjandet tillsammans med Expo då. Och knivdådet, det var i förra veckan på måndagen. Vad var det som hände egentligen?
8: Ja, vi fick uppgifter om att en flicka hade blivit attackerad och setts blödande i en park här på Söder Helsingborg, och vi tog oss då ut till den här platsen och kom ganska snabbt i kontakt med vittnen, chockade vittnen, vuxna barn som berättade att man sett en liten flicka med en kniv i halsen och hon hade blivit omhändertagen. Och vad man då beskrev för mig när jag kom dit var att det såg ut som någonting som liknade en fruktkniv. Den satt då fast i halsen. Och vi har sen då varit i kontakt med dem som tog hand om den här flickan på platsen och hur de agerade tillsammans för att lugna anhöriga och ja, sätta ungdoms- eller sommarlovsjobbar i liksom aktivitet, för det här vållar ju naturligtvis stor chock.
1: Mm. Och nyheten idag är ju då att en 12-årig pojke som misstänks för det här dådet. Vad har ni för uppgifter om honom?
8: Ja, men alltså det vi har funnit är att det handlar om en pojke, han är alltså bara 12 år gammal. Han bor här i Helsingborg. Vi har pratat med grannar till pojken som beskriver honom som en rätt så vanlig unge. Och det är ungefär vad vi kan berätta idag.
2: Och då ska det finnas en koppling till ett TikTok-konto. Vad är det för inlägg han har delat där?
8: Ja, till att börja med ska jag säga att vi har då med researchhjälp av Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som har registrerats med en mailadress som vi kopplar då, som tillhör en närstående till pojken. Och det vi ser är att det till en början postas barnsligt innehåll, är vårt intryck. Det är animerade och söta djur och ja, sekvenser och spelvärldar och sådär. Sen händer någonting drastiskt här under vintern. När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Mm. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags. Mm.
2: Om pojken grep samma dag som dådet ägde rum, hur hör det ihop då med att inläggen inte upphörde förrän på fredagen?
8: Det vet inte vi. Det vi kan säga är att han blir omhändertagen. Var han placeras, vilka restriktioner som råder, det vet vi inte. Men det fattas ett formellt LVU-beslut först på torsdagen och han placeras på fredagen och då upphör delningarna. Men vad som händer mellan måndag och fredag kan inte vi svara på.
1: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
8: Nej, vi har pratat med hans försvarsadvokat som hänvisar till sträng förundersökningssekretess med tanke på ålder och ja, den här känsliga utredningen, och hon säger ingenting.
1: Nej. Vi har sökt på Studio 1 både pojkens juridiska biträde och åklagaren som inte vill kommentera. Men det skulle väl kunna vara så att det är någon annan som publicerar de här filmen eller delar dem vidare? Eller vad vet ni om det här egentligen?
8: Ja, det vi vet, det är det vi pekar på. Vi pekar på de här omständigheterna. Vi säger att det finns ett konto som vi kan koppla till en närstående. Hur materialet har delats och vad som händer efter att pojken grips fram till dess att han placeras. Det är det vi säger. Vi pekar på de omständigheterna. Och vad det här är för typ av material.
2: Vi har en gäst till med oss här i studion, nämligen Morgan Finnsjö som är researcher på Expo. Morgan, den här typen av hyllningar av våld och massmördare på sociala medier, vad är det här för fenomen?
14: Mm.
0: Ja, de här videoklippen som har delats från det här kontot då, de är väldigt typiska och karaktäristiska för en viss företeelse som finns på nätet sedan en tid tillbaka, som kallar sig för och av experter kallas för True Crime Community eller TCC. Och där kan man ju då särskilja från den mer allmänna formen av true crime. Det är en genre där folk kanske lyssnar på poddar som handlar om brottfall och sådär. Det här är en mycket mer extrem variant, ett ganska litet community, en subkultur, men som finns där på nätet och som är hyperintresserade av massmördare, av skolskjutare och av terrorister. Mm. Av personer som har begått extrem våld mot oskyldiga offer. Och man är liksom fixerad just vid de gärningsmännen. Och det här är, de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, det är precis på det sättet att man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga, och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler.

0: användare på TikTok som regel hur man gör för att kringgå och lura den här liksom AI-modereringen. Man kanske liksom lägger upp en video som glorifierar en massmördare, men man skriver i texten att det här handlar om en film, eller man skriver någonting helt annat, om musik eller om matlagning eller någonting, och på så sätt så lurar man den här modereringen. Men jag kan också tillägga att en del av det som postas av människorna i det här communityt är inte saker som bryter mot reglerna. Och då kanske liksom man måste fundera på var ska den där gränsdragningen gå egentligen. Alltså om man postar en video som den uppmanar inte uppenbart till något brott eller någonting sånt, men det är en de facto en hyllningsvideo till en skolskjutare, en massmördare, där man uttrycker uppskattning för hur många som har lyckats mörda. Då kan man fundera på lämpligheten i det, trots att det inte bryter mot någon regel eller lag.
1: Men de här filmerna, eller vad som nu har delats vidare från det här kontot som kopplas till den här 12-åringen, vad mer specifikt är det som det kontot då har delat?
0: Det är då man uppmärksammar, hyllar ett antal olika skolskjutare och massmördare från de senaste åren. En del högerextrema terrorister. Idag är det årsdagen för terrordådet på Utöja som Breivik utförde. Breivik är en av de personerna som hyllas i de här videorna. Så det finns ett högerextremt element där, men överlag så är det mer, det lyser inte igenom ett tydligt ideologiskt tema, utan temat verkar vara just personer som har mördat många oskyldiga.
1: För det pratade vi om i vår förra timme, att Breivik blev någon form av idol nästan, ja, i vit maktmiljö. Men det behöver inte vara liksom vit maktmiljö, utan det här är någonting annat.
0: Det kan överlappa. Så i USA så har man tyvärr sett att det har skett ett antal attacker bara under 20-talet, där förövarna senare visar sig har varit väldigt aktiva i true crime communityt. Så att man deltar i det här, det kan liksom skapa incitament för en att jag vill också bli hyllad och uppmärksammad på det här sättet, så jag begår min egen attack. Och det har vi sett ett antal fall. Och i några av de attackerna så har de förövarna också haft uppenbara högerextrema och rasistiska motiveringar. Så det utesluter inte, det ena utesluter inte det andra. Man kan vara liksom fascinerad av och delta i den där världen och ha högerextrema bevekelsegrunder eller någon annan extremistideologi.
2: Du säger att det är väldigt nischat, men hur stort är fenomenet skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det är ganska litet. Det är också någonting som har funnits länge. Om man kommer ihåg de här ökända skolattackerna i USA, Columbine-massaken. Redan då, på slutet av 90-talet, så dök det upp folk som var fans eller var besatta vid den grejen. Och det här har varit liksom ett litet nischat community av så ganska kufiska människor som är fascinerade av det här. Det som är bekymrande är att idag är det ganska många unga människor, tonåringar, som deltar. Man har sett i USA att någonstans mellan 13 och 18 år är ganska många som deltar i true crime community idag. Men det är förhållandevis lite, det är ingenting man helt lätt snubblar över. Men algoritmerna på TikTok och på de andra stora sociala medieplattformarna som vi använder oss av idag, de hjälper verkligen till att människor hittar det här. Om man likar någonting eller tittar på något eller delar något som tangerar de här ämnena, då kommer de här rekommendationerna och förslagen på, ska vi inte titta på det här, ska du inte följa det här kontot. Så där finns också en inbyggd problematik även kring obskyra fenomen.
1: Men är, för det har vi pratat om i vissa sammanhang, att syftet är så att säga att få folk att agera, att gå ut och bruka våld, mörda och så vidare. Är det syftet här, eller är det mer att man är så att säga överdrivet intresserad?
0: Ja, när det kommer till just true crime community så är det snarare att man är överdrivet intresserad. Det är mer som att det är inte en organisation. De har inget egen intresse av att gå ut och rekrytera eller expandera, utan de finns där, de har sitt intresse. Och sen är det mer att folk dras dit eller liksom upptäcker dem och kanske kommer in i det. Återigen, inte sällan med hjälp av de här algoritmerna. Men det är inte en organisation, utan här pratar vi mer om en sorts subkultur. Sen ska det sägas att som Cecilia nämnde, så vi vet ännu väldigt lite om det här fallet eller omständigheter. Polisen måste ha tid att gå igenom eventuella mobiltelefoner och så vidare. Det är möjligt att det framkommer att den här misstänkte kan ha haft kontakter med andra liksom relevanta aktörer online. Det vet inte vi i dagsläget.
1: Men för här pratar vi om en 12-årig pojke då, som ni och Helsingborgs Dagblad kopplar till den här 12-åringen. 12 år är ju väldigt ungt.
0: Ja.
1: Hur vanligt är det att de är så här pass unga?
0: Just 12 år är ganska ovanligt ungt. Det är liksom ett extremfall. Å andra sidan, så, som jag just nämnde, så det finns ett antal kända fall från Norge för övrigt där 13-åringar har varit utredda för involvering i högerextrema terrorplaner. Alltså unga tonåringar förekommer tyvärr ganska ofta.

0: när vi såg häromåret i Sverige i Hässelby och Borås, när några av de här andra galna grupperna härjade med knivdåd, så kallade 764, No Lives Matter och så vidare. Då pratar vi liksom om 14-15-åringar, så tyvärr så har den här sortens extrema våldsbrott börjat förekomma även i sådana unga åldrar.
1: Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad. Du har ju bevakat det här fallet varje dag i princip sen det skedde. Hur har det berört de boende i området och i Helsingborg?
2: Ja, men det har självklart skakat Helsingborg och speciellt den stadsdel där den här parken då ligger. Det är en mötesplats för många barn och vuxna. Det har ju skapat mycket frågor om varför. Varför har det här hänt? Vad finns det för motiv bakom? Kan man låta sina barn leka i den här parken? Och där är ju polisen noggranna med att understryka att det är en isolerad. Man ser det som en isolerad händelse. Och man försöker nu liksom sätta in mer polisiär närvaro och andra resurser liksom för att ta tillbaka den här parken för att skapa trygghet igen. Men det finns ett stort varför och många frågetecken kvar såklart.
1: Tack säger vi till Cecilia Hedlund, reporter alltså på Helsingborgs Dagblad. Tack också till Morgan Finnsjö, researcher på Expo.
0: Tack så mycket.
3: Nu till den kanske eviga frågan om det var bättre förr. Och när var det i så fall? Var det 70-talet, 80-talet, 90-talet kanske som var Sveriges guldålder? Det verkar bero på vem man frågar.
1: Eller är nostalgin helt fel och det är nuet och framtiden som är vår bästa tid eftersom vår nostalgiska bild av historien aldrig har funnits?
3: Det menar Marcus Uvell som är vd för Nordic Public Affairs. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Vi har också med oss Carl Eos som är senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos som visst menar att det kan finnas saker som var bättre för. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
3: Men vi börjar med dig Marcus Uvell. Du har skrivit en artikel på DN Debatt att många längtar tillbaka till en tid som kanske aldrig riktigt har funnits. Vad menar du?
4: Ja, jag kommer ut med en bok i augusti som heter Det här är jävla landet och som är så ut på Timbro förlag. Jag har irriterat mig under lång tid på att en konsekvens av att vi i Sverige haft det som ett pessimistiskt stämningsläge i väljarkåren. Vi har i varje månad i över 10 år har fler tyckt att Sverige är på väg åt fel håll än åt rätt håll. Att den här alstrar en slags idealisering av det förflutna och föreställningar om att Sverige i största allmänhet var bättre förut. Jag tror att tittar man på detta lite mer seriöst så är det helt uppenbart att så är absolut inte fallet. Och jag har inget problem om människor är nostalgiska så där i största allmänhet. Det är vi väl alla lite grann, men med om nostalgin styr politiken så kan det bli ganska farligt tror jag. För att vi kan inte söka oss mot framtiden utifrån falska bilder av hur Sverige var förut.
3: Vad är det som blir farligt då menar du?
4: Nej, men jag tror att det är så att det finns en tendens att det är lätt att uppmärksamma saker som är negativa som händer nu i vår samtid. Och då glömmer vi bort alla de enorma framsteg som har uppnåtts. De senaste 40-50 åren så har ju både svenska folkets ekonomi och levnadsstandard förbättrats enormt, välfärden förbättrats enormt, folkhälsan förbättrats enormt och massor av andra förbättringar. Jag tror att om vi glömmer bort alla de förbättringar vi har gjort, då finns det risk att vi söker oss till lösningar där vi försöker återskapa en tid som har passerat. Och då kan vi riskera många av de framsteg som de senaste decennierna har fört med sig. Och därför tror jag att det är farligt om politiken ägnar sig åt att söka sig bakåt. Väljarna vill ha svar på hur kan vi få ett bättre Sverige i framtiden. Inte hur kan vi få det som på 80-talet. För det var på de flesta sätt sämre. Inte på alla sätt förstås, men på de flesta sätt så var det sämre i Sverige.
3: För du lyfter ju fram en undersökning du har låtit göra där just 80-talet, att det är många som ser det som en guldålder, en majoritet till och med, en fjärdedel av de tillfrågade. Hur kommer det sig då?
4: Nej, men det är väl en kombination. Tittar man på det där så ser man att dels spelar det roll vilken ålder man själv har. I genomsnitt så uppfattar svenska folket att Sverige var som allra bäst när de var själva på 14 år. Och det är klart att det är en idealisering av hur härligt det var att vara ung och man hade framtiden för sig och sådär. Men sen spelar det också roll vilken politik som fördes då. Då kan man se att väljare till vänster brukar tendera att tycka att 70-talet, som är lite mer radikalt, var guldåldern. Väljare som röstar på Sverigedemokraterna tenderar att tycka just 80-talet extra ofta. Det var ju den sista årtiondet före den stora invandringen så att säga. Och liberala väljare tenderar att tycka att avregleringen av 90-tal var guldåldern. Jag tror att det är naturligt att vi har en idé om när Sverige var som bäst, men det är jätteviktigt att politiken kan inte ägnas åt att försöka återskapa det som har varit, för att då riskar vi tappa många av de framsteg som vi har uppnått.
1: Vi släpper in Karl Eos, senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos. Karl, vad tänker du om att nostalgin som politisk drivkraft hotar Sveriges framtid och idealiserar det förflutna utifrån falska minnesbilder?
6: Jag tror inte att nostalgin i och för sig hotar någonting, utan jag tror att vi finns ganska bra skäl till att människor just nu tittar bakåt. Jag tyckte det var väldigt intressant med det som du var inne på här nu också, Marcus, och som du skrev med den här artikeln i DN också, med just att personer till vänster tenderar att tycka att 70-talet var guldåldern och Sverigedemokrater 80-talet och liberaler och borgerliga liberaler tycker att avregleringarna på 90-talet var väldigt bra. Jag tror att om man ska förstå den här längtan som vi verkar vara överens om finns tillbaka till någonting, då måste man nog förstå vilka förväntningar som människor hade. Jag har ju nyligen skrivit en bok som handlar om att det finns två drömmar som har gått förlorade. Dels den här socialdemokratiska svenska drömmen om det jämlika samhället och välfärdsstaten, och dels den här liberala drömmen om den öppna världen och globaliseringen och marknadsekonomin och liberala demokratin. Och båda de här drömmarna var väldigt högt flygande, och båda har i någon mening kraschat. Och det tror jag är en väldigt viktig bakgrund, att människor förväntade sig någonting annat. Man hade väldigt höga förväntningar på vad framtiden skulle innebära. Och sen så kom 2000-talet och framförallt 2010-talet och framåt, när de här drömmarna kraschade. Och nu står vi på någonstans i resterna av den här föreställningen vi hade om att det skulle bli perfekt. Allting skulle gå vägen och lösa sig oavsett om vi kom från höger eller vänster. Och där någonstans tror jag att vi befinner oss nu. Och då kan det kanske också finnas ett ganska stort behov i den svenska offentligheten och svenskar i allmänhet att söka sig bakåt och fundera över sin identitet och var man befinner sig någonstans för att sen kunna gå framåt.
1: Men håller du med om att politik ska handla mer om framtiden än om det förflutna?
6: Men jag tycker det är ett jättetråkigt svar, men jag tror att frågeställningen inte är särskilt lyckad. För vi hade en period när vi i princip alltid bara, en väldigt lång period, först en vänsterperiod och sen en liberal period, när vi bara pratade om framtiden. Vi pratade bara om vad som skulle vara perfekt i framtiden när vi väl kom fram till någonting. Och sen när det fallerade då har vi glömt bort att prata om det som vi borde ha haft med oss och det som vi borde ha byggt vidare på i historien. Så att jag ser ingen fara med att svenskar just nu försöker så att säga orientera sig även bakåt. Det tror jag är nödvändigt. Sen tror jag också att någon gång kommer vi förhoppningsvis behöva komma ur, eller kommer att komma ur, den här negativa föreställningen och bristen på optimism som finns. Men om vi någon gång ska ta oss ur den, då tror jag inte att det kan komma genom att det är lätt att hamna i den här lite positionen av att bli en mellanchef som står på kickoffen och säger att nu ska vi alla vara positiva och tänka framåt. Jag tror att det måste grundas i att vi hittar tillbaks till någonting som vi faktiskt tror på och är stolta över. Då kommer optimismen komma i nästa steg. Så att...
3: Vad säger du, Marcus, så väl? Har det varit för mycket fokus på framtiden?
4: Nej, jag tror det ligger mycket i det Karl säger om det här med socialismen och den liberala tidsåldern. Det finns en tydlig besvikelse i den svenska väljarkåren, att man tycker sig ha fått ett samhälle som var något annat än det man blev utlovad på något sätt. Det tror jag är en väldigt bra beskrivning av vad som driver det här. Men jag håller inte med om att det har varit för mycket fokus på optimism. Men det är klart att det är ofta så att samhällsutvecklingen pendlar lite grann från den ena extremen till den andra. Nu har vi haft en mycket lång period av pessimism och nostalgi, både från vänster och från höger. Och risken med det är ju, tror jag, dels att vi glömmer bort de framsteg som har uppnåtts, men också att politiken måste ju ha svaren på hur vi bygger ett bättre samhälle i framtiden. Den allmänna sanningen är väl ändå att politiska val handlar inte om vad man har åstadkommit, utan vad vi ska tro om framtiden. Och där tror jag att både höger och vänster har fastnat i en eländes beskrivning av de problem som Sverige har, och som absolut är mycket stora. Men risken med det är att man erbjuder väljarna bara en beskrivning av att saker och ting är elände.
3: Men är det du som är mellanchefen här som står och säger att allting, nu måste vi vara positiva? Eller?
4: Nej, men jag tänker så här att samhällsförändring går väl i praktiken ofta till så att det är både en del bra saker som löses upp och som bryts ner. Det är klart att det fanns positiva inslag i, så att säga, det gamla Sverige som har gått förlorat idag. Men det hänger ju ihop med de positiva saker som skapas. Det går inte att tänka sig förbättringar utan att vissa saker också blir sämre. Och då måste man försöka ha blicken på vart rör vi oss någonstans totalt sett. Blir det totalt sett bättre eller sämre? Och då menar jag att det är alldeles uppenbart att på det hela taget så är Sverige ett otroligt mycket bättre land att leva i för den genomsnittliga svensken idag än vad det var på 90-talet, på 80-talet, på 70-talet och så vidare. Så jag tror att man ska inte vara den peppiga mellanchefen, det håller jag helt med om, men man måste kunna se både och. Man måste kunna se att det finns saker som var bättre för, absolut, men de allra flesta saker har faktiskt blivit bättre med tiden, och vi måste hålla fast i de framsteg vi har åstadkommit. Idag har vi en stark strömning i politiken, till exempel mot att staten ska ta mer makt över medborgarna, och staten ska, så att säga, återta kontrollen och styra upp saker. Jag tror att det där är en av de saker som föds ur den här idealiseringen av det förflutna, och som jag tror absolut är mer dåligt än bra. Inte bara dåligt förstås, brottsligheten kräver väldigt hårda insatser till exempel, men jag tror att det finns en risk att vi använder lösningar som vi förknippar med en tid som vi minns som att den var bättre, men det leder inte till en förbättring av samhället imorgon. Så vi måste försöka ha båda tankarna i huvudet samtidigt.
1: Om vi ska titta på politiken idag då, och ta SDs valaffisch till exempel, där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Skulle det kunna vara ett exempel på när politiken spelar på människors längtan tillbaka?
4: Ja, nej men absolut. Och det där är ju inte bara det speciella, att det där är inte bara en sverigedemokratisk idé. Nu är SDs väljare de som är allra mest nostalgiska, men precis samma saker har ju även, inte minst, Socialdemokraterna ägnat sig åt. Magdalena Andersson skrev en artikel för något år sedan som med rubriken Sverige ska bli som Sverige. Att det är liksom precis samma idé som både Socialdemokraterna och för all del även Moderaterna ägnar sig åt. Man flörtar med den här opinionen som tycker att Sverige har förfallit och vi måste återupprätta Sverige som det en gång var. Och det svaret på vissa frågor, men absolut inte svaret på alla frågor. Så jag tror att alla partier borde besinna sig och fundera på hur mycket energi lägger man på att prata elände och att det var bättre förr, och hur mycket energi lägger man på att prata om det som egentligen spelar roll, det vill säga hur kan saker bli bättre?
3: Carl-Leos, behöver politikerna besinna sig kort här sist?
6: Alltså, kanske lite, men det här som Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gör när man pratar om att vi gör Sverige till Sverige och så vidare i olika formuleringar på det. Det kan ju också ses som att det är en variant av att söka efter vilka vi egentligen är. Någon slags identitetssökande som Sverige är i väldigt stort behov av just nu. Och det kanske inte måste stå i motsättning till vad man har för idéer om hur olika politikområden ska utvecklas framåt i tiden. Så att det finns, man kan se det på lite olika sätt.
3: Säger Carl Eos alltså på tankesmedjan Oikos, och Marcus Uvell var också med, vd för Nordic Public Affairs.
1: En 31-årig rysk oppositionsaktivist dömdes nyligen i Polen till 7 års fängelse för spioneri.
3: Och det här fallet, det väcker både debatt och oro bland ryska regimkritiker i exil. De känner att misstänksamheten ökar också mot dem.
1: Natalia Pelevina är oppositionspolitiker och bor i Lettland.
7: But in terms of spies, yeah. I mean, most of us have been approached by the local, like local security services.
8: När det gäller spioner, ja, de flesta av oss har blivit kontaktade av den lokala säkerhetstjänsten. De ser till att vi vet att de har oss på radarn. De säger till oss att Ryssland sedan länge försöker infiltrera de baltiska länderna med sina agenter, säger Pellevina. Pellevina kände inte 31-årige Igor Rogov från Saransk, men hon har precis som många andra exilryssar debatterat fallet sedan domen på 7 års fängelse kom mot Igor och drygt 3 år mot hans fru Irina. Igor med kort snaggat hår, runda glasögon och en liten mustasch var för vännerna en osannolik spion. Han som jobbat i Navalnys lokala stab i Saransk och senare med Open Russia. De som kände honom som aktivist mindes en snäll och arbetsvillig kille. För dem är det obegripligt att han sålt sig till ryska säkerhetstjänsten FSB för att spionera på exiloppositionen. Men andra som lärde känna Igor i Polen har en annan bild av honom. Han verkade alltid ha pengar och konstiga aktiviteter på gång. Han använde narkotika och under rättegången erkände han faktiskt att han jobbat för FSB, men att han pressats till det. Natalia Pellevina var partiansluten och aktiv i liberala, idag förbjudna partiet Parnas i Ryssland. Partiet grundades av den mördade oppositionspolitiken Boris Nemtsov. Hon lämnade Ryssland några dagar efter den storskaliga attacken på Ukraina, sen hon ensam varit ute och protesterat med en ukrainsk flagga och blivit gripen men oväntat släppts.
7: Hoping people will also, you know, come out against the war, but unfortunately, you know, with few exceptions, it didn't happen.
8: Jag hoppades att folk skulle komma ut i protest mot kriget, men tyvärr, med få undantag, hände det inte, säger hon.
7: The big debate within the opposition is there more of people like this in Russia, or is there more of people who don't like what's going on, they just are too afraid to speak out.
8: Den stora debatten inom ryska oppositionen är hur många i Ryssland som bara tiger och håller med Putin om kriget och hur många som verkligen är emot. Jag håller kontakt med många som är kvar i Ryssland. Och faktum är att en majoritet bryr sig helt enkelt inte. De kommer inte göra något för att stoppa kriget. De talar hela tiden om terpenje som ett honnörsord, det vill säga tålamod, som om det vore en utmärkt egenskap. Ett tålamod som gör att de inte agerar förrän möjligen när det saknas mat helt och hållet i butikerna och deras barn riskerar svält. Men de påverkas inte av brist på bensin, av drönarattacker eller höga priser. De klagar, men säger samtidigt att det bara beror på kriget och det gäller att hålla ut. I Lettland finns samma typ av ryssar enligt Pellevina. Ryssar som hjärntvättats av rysk tv innan den förbjöds och ryssar som fortfarande stöder Putin trots att de bor i Lettland.
7: Quite a few of them are pro-Putin.
8: Många av dem är pro-Putin och de har lyssnat i många år på rysk propaganda. Det är lite tufft. Så det är fullt möjligt, om Putin blir helt galen, att han anfaller just Lettland. För här finns så många ryssar som stöder honom, säger Pellevina. Hon hävdar att Putin inte bryr sig om att Lettland är ett NATO-land. Alla tre baltiska länder har skärpt sin lagstiftning för att förhindra rysk påverkan. Ryssar kan inte längre köpa fastigheter och det är betydligt svårare idag att få stanna i de baltiska länderna för ryska medborgare. Samma misstänksamhet mot ryssar finns också i Polen som inom EU krävt hårdare gemensamma regler mot just ryska medborgare. I diskussionerna kring spionen Igor nämns också den ekonomiska faktorn. Det är många i oppositionen i exil som inte hittar försörjning. Och många har helt enkelt slutat sin regimkritiska aktivitet för att de måste hitta jobb och inkomst. Nya lagar gör att exilryssar som stämplats som oppositionella kan förlora sina ryska besparingar eller de fastigheter de kanske äger kan bli beslagtagna i Ryssland, vilket ökar den ekonomiska pressen och riskerna att utnyttjas av ryska säkerhetstjänsten. Natalia har bott i England och USA. Och hon talar perfekt engelska. Det har gett henne större möjligheter till jobb. Hon har undervisat i USA och håller just nu på och skriver en bok om sin tid som regimkritisk politiker i Ryssland, men också om hur snabbt demokratiska försök kan förvandlas till fullständig diktatur.
7: But in terms of Russia, specifically Russia, I don't want to return there, and I don't want to return there for a simple reason. I no longer respect Russian people. I have no love for them.
8: Jag vill aldrig återvända till Ryssland, helt enkelt för att jag inte längre respekterar ryska folket. Jag har ingen kärlek till dem. De är fullt medskyldiga till det fruktansvärda kriget och ukrainarnas lidande. Mina kollegor drömmer om att återvända och ställa upp i val och representera folk. Jag tycker det är förskräckligt. Vill du representera dem som är skyldiga till kriget? Kanske de inte bar skulden de första veckorna, men sen... Om hundratusentals hade gått ut direkt mot kriget och Kreml såg det, hade de tvingats backa och stoppa, tror Natalia. De hade inte haft tillräckligt med soldater för kriget då.
7: But it really was down to the Russian people to oppose what happened, what Putin did, in such numbers that he would have had to turn back. And it was possible, without a doubt. If hundreds of thousands showed up, you know, just you know, on the emotion, right? Not because of anything else, not because somebody was organizing them. And the Kremlin saw that. I really do think they would have had to pedal back somehow. They would have had to somehow, you know, get themselves out of the situation, so save face, but not to continue with the war.
3: Reportage här av Maria Persson Löfgren.
1: Det är allt fler som smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE, trots att vaccinationen också ökar.
3: Hittills i år så har 213 TBE-fall registrerats i Sverige, och det är dubbelt så mycket jämfört med för samma period för 2 år sedan.
1: Vi har med oss Åke Lundqvist som är virologiprofessor vid Uppsala universitet och som forskar på TBE. Varför blir fler smittade trots att fler vaccinerar sig?
9: Ja, det är en jättebra fråga. Det enda jag kan säga är egentligen att vi behöver vaccinera mer än vad vi gör. Trots att vi har ökat, som du sa, vaccinationen, men ett tredubblat antalet doser under de senaste 10 åren, har jag samtidigt sett en tredubbling av fallen.
3: Men för då kan man ju tänka att det är vaccinet som inte funkar, men det gör det.
9: Nej, det gör det. Vaccinet är bra. Frågan är om det går att göra ännu bättre. Så att det finns en massa frågor vi behöver ta reda på ordentligt nu. Och det, en av dem är, hur ser viruset ut idag? Eftersom vaccinstammarna är då baserade på virus som man fångade in för 50 eller 60 år sedan. Nu förändras det här viruset väldigt långsamt, så att, men det är en av de sakerna som vi behöver ta reda på. Går det att göra ännu bättre vaccin? Mm.
3: Jag vet inte om det går att hålla mikrofonen på telefonen närmare munnen så vi hör dig bättre, Åke Lundqvist. Men stanna kvar där, så pratar vi med Olivia Abrahamsson så länge. Du fick TBE som 13-åring. Du är 28 år idag. Berätta, hur gick det till när du blev sjuk?
10: Hej!
3: Hey.
10: Jag, vi såg ingen fästing på mig. Men vad jag har förstått som, så kan man liksom bli sjuk av bara att salivet från fästingen. Men det kom verkligen från en dag till en annan att jag vaknade upp. Och jag kunde inte stå upp utan att svimma eller kräkas. I princip.
3: Hur sjuk blev du?
10: Ja, då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
3: För sen tog det 12 år innan du fick bekräftat att det var TBE. Vad kände du när du ändå till slut fick veta?
10: Ja, det var ju fantastiskt på ett sätt. För jag hade ju gått där i 12 år och liksom har smärta 24 timmar om dygnet. Och otroligt liksom mycket problem. Och ingen har någonsin kunnat ge mig något svar på varför. Och det är väl det som har varit det jobbigaste. Dels att det liksom inte syns, men också att jag inte visste varför. Och sen var ju kruxet att jag var ju vaccinerad, vilket då gav en positiv TB i mina provsvar. Och det gjorde nog mina läkare lite blinda för att det kunde vara det. Jag önskar väl att de hade gått på spåret att det kan vara TB ändå. Idag vet vi ju att man kan, eller det visste man väl då också, men att man kan få TB trots att man är vaccinerad.
3: Men hur vaccinerad var du då? Man behöver ju ta 3 doser innan man räknas med att man har fullgott skydd.
10: Precis, jag är inte helt säker på om jag hade tagit 2 eller 3 doser, men jag vet att vi liksom glömde den här påfyllnadsdosen. Jag tror att det var så att vi liksom fick boka av den tiden, och sen blev det så att vi inte bokade om det, att det glömdes bort helt enkelt. Och idag är det ju väldigt bra, det finns ju appar och allt möjligt som påminner den, det fanns det ju inte då.
1: Hur lever du idag, Olivia? Hur mår du idag?
10: Det är en ständig kamp, måste jag ändå säga. Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
1: Och är klar då av arbetet?
10: Ja, alltså det är väl en fråga som finns många olika svar på, beroende på hur positiv eller negativ man är. Men jag vill ju väldigt mycket och vill göra mycket i mitt liv, och det är väl det som har fått att liksom jag ändå mår hyfsat bra idag. Men det är egentligen, så är ju varje kvart i mitt liv en kamp liksom, att man vet aldrig hur det blir och hur jag mår och hur jag påverkas av saker och ting.
3: Säger alltså Olivia Abrahamsson. Åke Lundqvist är med oss, fortsatt professor i biologi. Hur typisk är den här berättelsen som vi hör?
9: Det är ganska ovanligt att man inte blir diagnostiserad ändå. Men det som får mig att tänka på det för hennes berättelse är att idag har vi tack och lov metoder så att vi direkt kan se, även om någon är vaccinerad, så kan vi se om man är infekterad. Och som Olivia beskrev, så var ju ett problem för läkaren att det fanns, hon hade antikroppar från vaccinationen. Och då kunde man inte, på den tiden kunde man inte se specifika antikroppar som man får efter en infektion.
3: Förlåt Åke, men det hörs liksom sämre och sämre. Jag försök hålla telefonen så nära munnen som möjligt, så hoppas att vi ska höra bättre.
9: Ja, jag gör det. Jag håller den helt still också. Så att...
3: Ja, då är det vår teknik då som är nu krångel med. Ja. Men vi fortsätter försöka i alla fall. För det krävs ju 3 doser för att man ska räknas som fullvaccinerad, och sen ska man ta påfyllnadsdoser också. Hur bra eller dåligt skydd har man om man inte sköter det här ordentligt?
9: Jag tror att det stora problemet att vi ser så mycket TB idag, tror jag handlar framförallt om att vi inte får till det som Olivia berättade, så att det är jättelätt att glömma bort. Och det stora problemet vi har i Sverige är att vi fortfarande inte har något nationellt vaccinationsregister. Även om vaccinbolagen ofta har skött det och har appar och skickar ut påminnelser, skulle vi behöva någonting som täckte hela landet.
3: Vi kan höra med Ulrika Märking också, som infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. För en diskussion som har varit här i Eko till början av veckan till exempel, det är att priserna för att vaccinera sina barn skiljer sig väldigt mycket mellan olika regioner. I Örebro är det gratis att vaccinera sina barn. I grannregionen Värmland så kostar det drygt 1400 kronor för att få ett barn, för att barn ska få grundskyddet då. Vad säger du, Ulrika Märking? Varför är inte TB-vaccin en del av barnvaccinationsprogrammet?
11: Ja, det är ju en jättebra fråga. Och vilka sjukdomar som kan ingå i barnvaccinationsprogrammet eller något annat nationellt vaccinationsprogram, det bestäms ju av smittskyddslagen. Och där finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda. Till exempel ska vaccinationen vara kostnadseffektiv, vilket då betyder att kostnaden för att vaccinera en massa människor ska vara i balans och proportion till den nytta som man kan förvänta sig i form av förhindrad sjukdom då. ett annat kriterium är att vaccinationerna ska påverka smittspridningen i befolkningen. Och TB är ju olika vanligt på olika platser och därför lite speciellt och krångligt i de här sammanhangen. Det är inte vanligt på det sätt att det är uppenbart kostnadseffektivt på alla platser. Och därför har Folkhälsomyndigheten just nu under våren släppt en rekommendation om vaccination och ett beslutsunderlag som istället riktar sig till regionerna för att underlätta deras överväganden om att ge gratis vaccin till sina invånare, barn eller tonåringar eller även vuxna.
3: Så att i Norrbotten är det inte kostnadseffektivt för att TB inte finns där, men i södra Sverige kan det vara där?
11: Exakt. Okay. Precis, till exempel i Sörmland där det är vanligt.
3: Ja. Vad krävs för att det skulle kunna ingå i någon form av nationellt program då i så fall?
11: Ja, men det, förutom kostnadseffektiviteten så ska det påverka smittspridningen. Och det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TB är vanligt. Men just nu så är nog det sätt vi kan hoppas på att få ner priset på vaccination genom gemensam regional upphandling av vaccinpriset, att man kan pressa priserna, i vissa fall regional subvention då, där man finner kostnadseffektivitet.
1: Ska vi prata med Åke Lundqvist igen och se om ljudet är med oss, virologiprofessor alltså vid Uppsala universitet. Och vad tänker du om hur stora effekter skulle ha om vaccinet var gratis?
9: Jag tror att det skulle ha en stor effekt, och jag tycker ju, och det är ju lätt för mig att säga som inte behöver räkna på kostnader och sådär, men jag tycker någonstans att det är förfärligt att människor ska behöva dö av TB i Sverige. Och allra värst tycker jag att det är om det handlar om ekonomiska problem, att man tar råd att vaccinera sina barn. Så jag tycker verkligen att vaccinet skulle vara gratis för alla som vill ha det i Sverige.
3: Tack så mycket för att du var med här i studiet. Åke Lundqvist, alltså professor i virologi vid Uppsala universitet. Olivia Abrahamsson också, som drabbats av TB, och Ulrika Marking också från Folkhälsomyndigheten, hörde vi.
1: Mm. Det var studiet det. Peter Ljungen var det som producerade idag, och alldeles strax är det dags för Ekot.
3: Ja, med Marianne Haslov, kan du ge oss ett smakprov?
12: Det kan jag. I Hongkong dras snaran åt kring fria bokhandlar. Vi har ett reportage om det.
3: Mattias Rensmo och Susanne Westergren är det som har varit med i studiet idag.
12: Vrede bland protesterande studenter i Indien. Vår korrespondent är på plats. Knäckebrödskonflikten är löst. Vinsten ökar för stålföretaget SSAB. Vår utsända sammanfattar minnesdagen för 22 juli-attentaten i Oslo och på Utöja. Det är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Vi börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt ett protestområde i New Delhi och beskriver dem hon har träffat där.
13: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
14: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
13: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man sen då i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
12: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
13: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över det, de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var, det var övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
12: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
13: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
12: Hur svarar regeringen på protesterna?
13: Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
12: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med från New Delhi. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
15: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
16: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjeveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
17: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
16: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
18: Det är många som sliter selv efter 15 år. Någon klarar inte att jobba fullställning. Många har inte klart att fullföra studierna sina. Så det är väldigt olikt och det är ett stort behov för hjälp.
16: Mona Hambreus i Oslo.
12: Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden i Drammen i Norge som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Den nästan 2 månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
19: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
20: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse, enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
21: Är du chockad att det tagit så här lång tid?
22: Ja. Det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på
0: och bröd som har varit så här långdragen.
20: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
19: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
20: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
12: Reportrar Victoria Scott och Nils Syve. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar i Sverige. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
22: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
12: Ulrika Marking, Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Efter upptrappningen kring Hormuzsundet ligger oljepriset fortfarande högt och det har lett till dyrare fartygsbränsle för containerrederierna. Och konsumenterna får stå för fiolerna, det säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
23: Transportkostnader hamnar alltid i slutändan på konsumenternas nota. AKM börjar ta ut extra bränsle tillägg, så gör de andra också det. Det kan man se fram emot.
24: Oron kring Hormuzsundet efter nya attacker i området har fått ett av världens största containerrederier, franska CMA-CGM, att införa ett akut bränsletillägg. Men rederierna har redan brottats ett tag med ökade kostnader, säger Johan Voxenius.
23: De påverkas redan i och med att priserna har gått upp ganska mycket på grund av Hormuz och en säsongsfaktor nu. Så att priserna är höga för containersjöfart för tillfället. Detta lägg på toppen.
24: Det har alltså blivit dyrare att tanka fartygen, vilket påverkar kostnaden för sjötransporter, och den notan skickas nu vidare till kunder och konsumenter. Och så kan det slå mot svenska företag som exporterar mycket sjövägen, säger Johan Voxenius. Finns det svenska företag som är särskilt känsliga då?
23: Jag skulle säga skogsindustrin, för deras produkter, pappersmassa och sågade trävaror går ofta i container. Och då blir den här tillägget större andel av vad de brukar betala för sin sjöfrakt.
24: Enligt amerikanska CNBC beskyller USAs utrikesminister Mark Rubio Iran för att vara oseriösa i förhandlingarna mellan länderna, vilket oroar marknaden. Och runt lunchtid var brentoljan upp omkring 3%, men sjönk tillbaks något under eftermiddagen till drygt $90 fatet.
23: Men den här bränsletillägget får vi nog leva med. Och det brukar vara ett bränsletillägg som är olika högt, och just nu är det ganska högt.
12: Säger professor Johan Voxenius, reporter John Pira. Vinsten ökade för ståltillverkaren SSAB tack vare stigande priser och fler leveranser. Men samtidigt steg också kostnaderna mer än väntat på grund av Irankriget, vd Johnny Sjöström.
25: Sen har vi haft lite kostnadsökningar som vi inte riktigt hade räknat med. Och framförallt så har vi sett att transportkostnaderna har ökat ganska rejält. Vi har också sett energipriser gått upp som också påverkat den variabla kostnaden.
26: Ja, vinsten ökade med runt 20% för ståltillverkaren SSAB och landade på ungefär 2,6 miljarder kronor före skatt under det andra kvartalet. Men det hade alltså kunnat se ännu bättre ut om det inte vore för de ökade kostnaderna.
25: Men det är fortfarande ett bra, stabilt resultat, och det vill jag understryka. Och den ligger i linje med liksom våra förväntningar, så det är inga konstigheter så.
26: VD Johnny Sjöström lyfter också fram att bolaget växer inom fordonsindustrin trots utmanande tider där.
25: Så ser vi Europe-divisionen har en rekordförsäljning av avancerade produkter till fordonsindustrin. Och det är liksom en fordonsindustri som har lite tufft just nu. Men det visar på att vi liksom växer på krympande marknaden och det visar på någon typ av duglighet i varje fall.
26: Sjöström kommenterar nu också situationen i Luleå där bygget utav ett nytt stålverk har pausats ett par gånger, senast på grund utav att vätecyanid hade upptäckts. Nu är bygget igång igen.
25: Det blir en väldigt komplicerad situation skulle jag säga. Alltså viktigast för oss det är ju entreprenörernas och de anställdas säkerhet. Det är absolut viktigt för oss. Och vi kommer inte chansa på något vis utan vi kommer ta det säkert för det osäkra.
12: SSABs vd Johnny Sjöström, reporter Viktor Jensen. I Stockholm har börsen stängt på plus 1,1%, i London lite mer, nämligen 1,2. I Frankfurt gick börsen upp med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills stigit med 0,3. Nasdaq står på oförändrat. På valutamarknaden kostar en dollar 9,69 och en euro kostar 11 kronor och 6 öre. Nu ska det glimma och glittra lite extra här i Ekot. Idag öppnar Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen. 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Och utanför Louvren-museet finns vår utsända Karin Arbesjö. Karin, du var ju inne i det här Apollo-galleriet nyss. Hur är det där nu?
4: Ja, det var faktiskt ganska mycket folk som var sugna på att kolla in den här förgyllda, vackra salen med vägg och golv, vägg och takmålningar. Men några juveler finns ju inte där längre, för även de kronjuveler som inte stals har man ju nu flyttat från det här Apollo-galleriet.
12: Hur har den här stora stölden påverkat Louvren, som är ett av världens mest berömda museer?
4: Ja, men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt.
12: De enda spår som tjuvarna lämnade efter sig var en krona som de tappade under flykten. Resten är alltså helt borta fortfarande, är det så?
4: Ja, man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot. Men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
12: Men det fortsätter någon slags jakt fortfarande då?
4: Ja, eller utredning i alla fall. Det kan ju också vara så att det är de här 4 som är skyldiga även om man inte har hittat juvelerna.
12: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
4: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster.
12: Det kanske är säkrast så, ja.
4: Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
12: Jag förstår. Tack så du har, Karin Arbesjö, som var med direkt från Paris. Då ska det handla om att i Hongkong krymper utrymmet för fria bokhandlar. Flera har tvingats stänga och personer har gripits. De anklagas för uppvigling och hot mot den kinesiska statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
5: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare precis som livsmedelshandlare måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter, slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk tv. Sedan 2020 har den nya säkerhetslagen från Peking drastiskt minskat den yttrandefrihet som Hongkong en gång var känt för. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
12: Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Price Runner, det rapporterar Dagens Industri. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Price Runner. Även Klarna överklagar domen. Då går ordet över till Radiosportens Adrian Alebo Andersson.
1: Och här bland sportrubrikerna finner vi hopp.
6: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfeldt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog, och så fotboll. För hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen samtal om jobbet som italiensk förbundskapten. Detta bekräftar nu landets fotbollsförbund. Italiens fotbollsherrar har ju missat 3 världsmästerskap i rad. Och Guardiola kan få uppdraget att inte göra VM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.
12: Tack ska du ha, Adrian. En väderprognos nu. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol, men senare på dagen mulnade västerifrån. 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Jan-Åke Dunkers producent, jag heter Marianne Haslov. Nu fortsätter P1-kvällen med USA-podden.
7: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
8: This bill is a deal with the devil.
9: The mission didn't end with Charlie's life.
10: Obviously Greenland should be part of the United States.
11: Turn the volume up!
27: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av USA-podden. Det är idag den 22 juli, klockan är 2:30 ungefär, och det är det 756:e avsnittet i ordningen. Idag har vi ett delvis nytt uppställ. På plats i Edmonton i Kanada finns Patrik Holmström. Hej Patrik!
28: Hallå där!
27: Du har ju varit med i podden några gånger förr när du har kollat från USA. Hur är läget?
28: Ja, men det är fantastiskt. Det är så kul att vara tillbaka. Både dels här i Kanada, men framförallt kanske att vara tillbaka i podden.
27: Mm, exakt. Och hemma i studion så har jag äntligen sällskap. För här finns Karin Henriksson. Hej Karin.
29: Hej, hej.
27: Du, normalt sett bor ju du i Washington, men på somrarna brukar du vara hemma i Stockholm. Har du hunnit njuta av den svenska sommaren?
29: Ja, det har jag. Och jag hade också tänkt säga till alla landsmän att nu fick ni känna på hur varmt det kan vara i Washington när det var 30 grader här. Men där var det ju 40 grader som Gina har pratat om.
27: Och Gina är ju fortfarande kvar i USA och just Washington. Hej Gina.
30: Hallå, hallå.
27: Du, har hämtat dig efter fotbollsfesten i söndags?
30: Jag vet inte om jag någonsin hämtar mig från framförallt känslostormen i semifinalen Argentina-England när jag var i Atlanta. Det är ju tacksamt som reporter när de man intervjuar har så starka känslor och så starka åsikter. Och där var det så många gråtande supportrar, både tårar av sorg och tårar av glädje, så att det var starkt. Och sen var det ju fantastiskt att få vara på plats på finalen i New Jersey på MetLife Stadium, och att sitta där mitt i folkhavet på denna fullsatta jättearena, och dessutom var det en som bonus att jag fick ta rygg på våra proffsiga kommentatorer på Radiosporten. Att få sitta där och se dem live kommentera en VM-final, Johan Elmander och Christian Olsson, det var fotbollslyx för en Washington-korrespondent.
27: Mm, och du fick ju också då bevittna den här oerhört spännande finalen, får man ändå säga, mellan Spanien och Argentina, där Spanien stod som världsmästare. Men nu är ju VM-äventyret över, och förutom du, Gina, på plats i finalarenan, så fanns ju även Donald Trump under finalen och under ett

0: presidenten Gianni Infantino. Och då vände stämningen på den här arenan. Det hade varit jubel och applåder, men när de två kostymherrarna klev in, då blev det, ställde sig folk upp och buade. Så att det, en kort stunds paus i jublet, och istället så var det burop åt de här två. Och sen efter medaljutdelningen så hade ju Trump lite svårt att lämna scenen. Han stod kvar där i guldkonfettiregnet en liten extra stund och såg väldigt, väldigt nöjd och glad ut.
1: Mm. Och Gianni Infantino försökte lite diskret vinka att nu är det dags att gå ner. Mm. Vilket de ju till slut gjorde också då, förstås. Men du var inne på det. Han satt där bakom det där skottsäkra glaset. Det var många som försökte tyda hur han hade det där. Bland annat när man såg honom prata med Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, som ju naturligtvis var på plats. Men det där är ju en relation som kanske inte varit superbra den senaste tiden. Patrik, vad vet vi om hur stämningen var mellan de där världsledarna där inne på arenan?
2: Ja, det var ju fantastiskt att se. Det var ju som ett akvarium med höjdare där. Och stämningen mellan Sanchez och Trump. Jag vet inte om man ska tro på vad både Trump och Pedro Sanchez sagt efteråt, så sa de ju att det var helt okej. De lyckades lägga sina oförrätter åt sidan, men man kan väl misstänka att det var väl inte så där jättemysig stämning de emellan. Men de hälsade på varandra och satt där. De hade ju också kung Felipe som vittne där, så att efteråt så har de sagt att det var en helt okej stämning, och Pedro Sanchez sa dessutom att nu tar vi över stafettpinnen och kommer att arrangera ett ännu bättre VM 2030, som de gör tillsammans med Spanien, eller med Portugal och Marocko.
1: Men du, Gina, en spektakulär succé deklarerade Donald Trump efteråt att VM:et blev hela mästerskapet. Är det där den generella uppfattningen i USA så här några dagar efter att mästerskapet har avslutats?
0: Ja, det finns ju förstås kritik också, men generellt skulle jag säga att det här VM:et får bra betyg för hur det genomförts. Det har ju varit en logistisk utmaning med 104 matcher i 16 städer i 3 länder. Och det var ju mycket diskussioner inför om att Trump-administrationen skulle ta över det här rent politiskt och försöka markera politiskt. Det var ju diskussion om att de skulle försöka skicka in migrationspolisen ICE nära arenorna till exempel. Det har man inte gjort. Det har visserligen funnits kritik mot Trump på andra sätt, dels för vissa spelare och nyckelpersoner som har haft svårt att komma in i USA. Det har också varit naturligtvis den här kritiken mot hans samtal till Infantino efter det röda kortet mot USAs anfallsspelare Balogun. Men generellt så skulle jag säga att det har varit bra betyg om man läser amerikanska medier och ser amerikanska kommentatorer efteråt. Och många beskriver ju det här evenemanget som en sorts genombrott för fotbollsintresset i USA. Tittarsiffrorna här har ju slagit rekord. Sen får man förstås se om det håller i sig nu när VM är över. Men under VM har det varit rekordsiffror.
1: Mm, vi gör så att vi lämnar VM till handlingarna nu efter 5 veckor fullproppade med fotboll. För ungefär samtidigt som VM-cirkusen gick mot sitt avslut så kom också nyheten om att fler amerikanska soldater dödats i det alltjämt pågående kriget i Iran. Sammanlagt är det 4 personer som dött de senaste dagarna, vilket gör att siffran över dödade amerikaner nu är uppe på 18 sedan kriget startade i februari. Och häromdagen så rapporterades det också att nästan 100 personer skadats bara de senaste 2 veckorna. Karin, hur har man reagerat på de här dödsfallen i USA?
3: Ja, naturligtvis med sorg när man ser bilderna på i synnerhet en ganska ung tjej. Och också särskilt då med tanke på att det här kriget är väldigt impopulärt. Det är bara en tredjedel som tycker att det är bra överhuvudtaget. Och vad gäller då mer utomstående personer eller bedömare så är det ju också ökande, tilltagande kritik mot president Trump själv och mot försvarsministern Pete Hegseth för att de inte berättar sanningen om antalet skadade till exempel och hur det gick till och vad det skedde. Och till skillnad mot tidigare krig så skulle jag säga att där fanns det, även om det var motvilligt, så fanns det en vilja i alla fall att träda fram och berätta vad som har hänt.
1: Men Gina, hur har Trump reagerat på dödsfallen?
0: Ja, han har utlovat hämnd. Han säger att

0: Iran ska få betala för detta. Han skrev i ett inlägg att varje gång Iran dödar en amerikansk soldat så ska de få betala många gånger om.
1: Mm. Och Patrik, kan en sån här händelse påverka möjligheterna då till förhandling på något sätt?
2: Du menar med Iran?
1: Ja, exakt. Mellan USA och Iran.
2: Alltså det är ju... Det blir ju lite dubbelt, för att samtidigt som, precis som Gina säger, så har ju Trump lovat att det här ska vedergällas ordentligt. Så ökar ju trycket i USA på att man faktiskt ska avsluta det här kriget. Samtidigt så ser ju också iranierna det här. De sitter ju inte i någon låda och fattar inte vad som händer, utan de ser ju att det här kriget är så pass populärt här på hemmaplan i USA. Så att det slår åt båda håll. Jag tror att jag är osäker på om det faktiskt förbättrar möjligheterna till att de kommer att börja förhandla. Men det är klart, trycket ökar på Trump att avsluta det här.
1: Mm. Och Karin, mellanårsvalen är ju snart bara 3 månader bort. Länge pratade man om att man ville få bort det här kriget från agendan tills dess. Kommer man lyckas med det?
3: Nej, det är nog mycket tveksamt. Bland annat för att demokraterna naturligtvis kommer göra allting för att berätta vad det här kriget har inneburit. Det finns till och med beräkningar över vad det kostar varje enskilt hushåll i ökade kostnader för livsmedel och bensin och så vidare. Och just nu får man väl konstatera att det ser ut som att det håller på att trappas upp. Och med tal om att även Röda havet ska blandas in. Och det kommer ju naturligtvis att handla om vad Donald Trump själv bestämmer. Det är ju han som hela tiden har bestämt. Och han verkar ju heller inte ta till sig åsikten att det kanske är dags nu att verkligen berätta varför kriget startades, vad som har åstadkommit och hur det ska avslutas.
1: Kostnaderna är ju en del av det här kriget. Gina, när det kommer såna här rapporter om dödsfall, hur påverkar det opinionen för kriget på hemmaplan?
0: Det påverkar förvånansvärt lite. Jag har tittat nu på opinionsmätningarna, hur de har sett ut de senaste veckorna och månaderna. Och det som är mest slående tycker jag är hur stillastående opinionen är. Det har sett ungefär likadant ut länge. Jag tittade på senaste opinionsmätningen från YouGov, som visar då att de flesta amerikaner är alltså emot det här kriget. 57% är det nu som säger att det var fel att starta kriget mot Iran. En fjärdedel av tillfrågade, alltså runt 25%, tycker att det var rätt. Och den fjärdedelen, det är i princip de som definierar sig som Trump-väljare, MAGA-republikaner. Och där är stödet för krigföringen stort i den gruppen. Där är det en väldigt, väldigt liten kritik. Bara 5% av de som definierar sig som MAGA-republikaner tycker att det var fel beslut. Så att bland Trumps supportrar så stöttar de det han gör när det gäller strategin mot Iran och allt annat. Det vill säga, tittar man på hans approval rating, så tittar man på opinionsmätningarna kring enskilda politiska frågor, så ser det ut så här i nästan varje fråga. Att i väljargruppen som helhet så finns det då kritik, övervägande kritik mot kriget, men bland Trump-supportrar ett oerhört starkt stöd.
1: Mm. Karin?
3: Jag håller med inom att det är förvånansvärt hur lite uppmärksamhet kriget faktiskt får. Men det skulle ju kunna ändras över en natt om något väldigt dramatiskt händer. Och då kan man vara tillbaka till de stämningar som rådde under Vietnamkriget eller under Irakkriget, när då antalet stupade och sårade ökade och stödet, som då var högre än vad det är nu, urholkades helt och hållet.
1: Mm. Vi gör så att vi lämnar Irankriget och fokuserar istället lite på det land som du befinner dig i, Patrik, nämligen Kanada. För återigen så skakar nu relationen mellan USA och Kanada, och den här gången så börjar det med de stora bränderna i framförallt Ontario i Kanada. Och Patrik, om vi börjar just där, de här bränderna, hur kraftiga är de?
2: De är ju enorma. I helgen då, när den här diskussionen blossade upp, om man får säga så räknade man på att det var ungefär 1000 bränder på olika platser, eller över hela Kanada faktiskt, inte bara i Ontario. Men i Ontario var det ju värst, och det var ju där som röken drog in över USA och New York inför VM-finalen, vilket då retade upp Trump. Och flera andra faktiskt, amerikanska politiker också, som menade på att man kanske skulle straffbeskatta Kanada för det här. För det är inte första gången som det händer. Och kanadensarna, enligt amerikanerna, är alldeles för dåliga för att ta hand om sin skog, vilket då gör att de här bränderna blir mycket värre. Samtidigt så har ju, det rasar ju samtidigt stora bränder i USA nu också. Och den, nu har ju vinden vänt lite, så att nu blåser det in rök hit över Kanada. I Edmonton, där jag sitter just nu, är det faktiskt lite svårt att andas just nu, för att det ligger som ett stort lock av brandrök. Och man tror ju att det här är ju en brandsäsong som pågår i 2 månader till, och man tror ju att bränderna kommer ta fart igen, för de har lugnat sig lite de senaste dagarna, men man tror nu att det kommer varmare väder och mer blixtnedslag som sätter igång de här bränderna, så att det är brinner på många ställen och kommer brinna mer under den här säsongen.
1: Mm. Och som du var inne på, så reagerade Donald Trump kraftigt på hur den här röken påverkade USA och hotade då med tullar för att pressa Kanada att få stopp på bränderna.
4: I told them, I mean, you got to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but you know, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
1: Ja, kanske borde de betala för det här, till exempel genom tullar, sa Trump. Men Karin, Trump var ju inte ensam med att reagera mot Kanada.
3: Nej, det var ett par andra högt uppsatta republikanska politiker som också krävde till och med lagstiftning mot Kanada. Men samtidigt så var det väl nästan en enig kår av meteorologer och klimatexperter som sa att det här är helt enkelt en naturlig följd av av uppvärmningen. Och det kommer bli värre, och det är torrt och varmt i skogen, alltså brinner det mer. Och det, i Kanada då, rör det sig om så enorma arealer som är svåråtkomliga, så att det är väl så att alla får leva med det här framöver.
1: Mm. Men han hotade som sagt med tullar mot Kanada under helgen när det här briserade. Och sen i måndags så kom ett besked om just höjda tullar mot många varor från Kanada. Men då, Karin, då handlade det inte om bränder längre.
3: Nej, men man ska också säga, hur kan man lägga tullar på rök? Men nej, det gjorde det inte, utan det var helt enkelt en fortsättning på ett gammalt groll mellan Kanada och USA, eller rättare sagt mellan USA och Kanada. Men ett bråk försik i och för sig redan före Trump, och det handlade då. Det är ett stort utbyte, så det är klart att det då och då flammar till eller blir oenighet om vissa produkter och så. Men nu så gick ju Trump ut igen och hotade med stora tullar, eller höga tullar, 50% på ett stort antal varor från den 19 augusti. Så det dröjer ju ett litet tag.
1: Just det, det är en avisering om att de här tullarna kommer införas den 19 augusti. Men det här har inte tagits emot med öppna armar från kanadensiskt håll. Så här sa premiärministern för Ontario, Doug Ford, om de här tullhoten.
5: I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time. We always seem to be on our back heels. We need to be on the offense. Not constantly on the defense with President Trump. We need to stand up to the bully, and we need to hit him tariff to tariff, all the way across the board.
1: Ja, vi behöver vara offensiva och stå upp mot mobbaren, sa Ford bland annat när han mötte pressen igår. Patrik, du som är i Kanada, hur har det låtit från kanadensiskt håll efter båda de här tullhoten?
2: Ja, men det har ju låtit mycket så här. Doug Ford var ju ute redan kring hotet om röktullen och var ju mäkta förbannad över det som Trump sa. Men det finns ju en diskussion. Alla är ju inte lika aggressiva som Doug Ford, första ministern i Ontario, utan det finns också en medvetenhet här om att det här är ju en del av ett spel också, för att man håller ju nu på och diskuterar om det handelsavtal som finns mellan Kanada, Mexiko och USA, där amerikanerna har pratat med Mexiko medan Kanada har hållit sig lite avvaktande. Det här handelsavtalet försöker man ju omförhandla. Det har funnits länge, men i och med de tullar som USA införde så är ju det, Så funkar ju inte det där handelsavtalet, och kanadensarna menar ju att de amerikanska tullarna bryter mot det här. Så att nu försöker man förhandla om det här handelsavtalet, och kanadensarna här, eller många kanadensare och många politiker är medvetna om att det här är ju en del av ett spel också, så för att få Kanada att ge efter på vissa punkter i diskussionerna kring det här handelsavtalet.
1: Ja, Gina, vad är Trumps motivering till de här tullhoten?
0: Ja, han vill ju sätta press på Kanada nu, och som Patrik säger, många bedömare menar ju att han gör det just nu för att det pågår förhandlingar om det här handelsavtalet, och då kommer det här utspelet eller utspelen från Trump, bland annat om tull på grund av brandrök. Men det han säger i samband med brandröken, det är ju just att brandröken som blåser in över USA får ekonomiska konsekvenser. Det kostar i USA, och det ska Kanada betala för. Medan kanadensiska politiker alltså säger att USA borde hjälpa till istället, och Trump-administrationen borde se över sin egen klimatpolitik som bidrar till detta.
1: Mm. Förutom de här tullarna då mot Kanada, så verkar det som att ännu fler tullar är på väg. Patrik, vad vet vi om Trumps planer när det kommer till tullar här framöver?
2: Ja, vi vet ju att de här svepande tullarna som infördes på 10%, att de går ju ut redan nu på fredag. Så att om man ska fortsätta tjäna pengar på tullar så behövs det nya. Och handelsrepresentanten Jamieson Greer var med i CNBC, tror jag det var, och sa att det kommer faktiskt införas fler tullar. Men han vill inte säga vad, men det kom precis besked här om att man nu inför 25% tullar på brasilianska varor. Så att det jobbas hårt på det här, och vi vet ju att Trump-administrationen gillar tullar.
1: Mm. Men i våras så pratade vi mycket om att högsta domstolen slog ner de här svepande tullarna som Trump införde förra året. Gina, vad har Trump för möjligheter nu att införa tullar efter det här domslutet?
0: Han har möjlighet att införa tullar, men inte på det sättet som han har gjort tidigare. För det som han gjorde och som högsta domstolen sa nej till, det var ju att han hänvisade till nationellt nödläge i USA. Och det har han ju gjort på flera områden när han har tagit till olika politiska åtgärder. Så han har sagt att det beror på att det är nödläge, och då måste presidenten agera utan kongressen. Så han använde något som heter IEEPA, alltså International Emergency Economic Powers Act, står det därför. Och det säger högsta domstolen att det kan inte presidenten använda för att införa tullar. Så att därför är ju de flesta tullar han infört är ogiltigförklarade, men han kan ju använda andra metoder, andra lagar för att införa det här på nytt.
1: Mm, och det är bland annat det vi ser honom göra nu då. Men
0: precis.
2: Karin... Ja, den här kanadensiska tullen som infördes, där hänvisar han ju till en lag som är från 1930-talet som aldrig använts tidigare. Så att man letar i papperna efter möjligheter.
1: Just det. Men Karin, om vi går tillbaka då till specifikt USAs och Kanadas relation, hur skulle du beskriva den idag?
3: Ja, normalt bakåt sett så är ju det en av de absolut vänskapligaste relationerna i världen. Väldigt lång gräns, de ömsesidigt beroende. Kanadensarna kände sig kanske möjligen som lillebror i sammanhanget, men de köper ju amerikanska varor. De åker till Florida på vintern, och de är väldigt stötta över Trumps attityd och det här pratet om att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Men det finns en lite ny faktor här, och det är att kanske Mark Carneys tal om att mellanstora länder borde träda fram och ta större plats i världspolitiken, att Trump-administrationen kanske inte gillar det och därför har trappat upp lite grann retoriken mot Kanada.
1: Mm, det där är en relation vi fortsätter att hålla koll på naturligtvis. Men vi går vidare och ska nu fokusera på inrikespolitik. För den här veckan så har kongressen en rad olika lagförslag och paket som man ska försöka baxa igenom innan sommaruppehållet. Bland annat vallagförslaget The Save Act, som varit högst uppe på Trumps önskelista under många månader. Patrik, påminn oss om det här lagförslaget.
2: Det här är ett federalt lagförslag för att reglera hur röstning går till. Och vad Trump-administrationen vill införa är bland annat krav på ID-handlingar som man ska kunna bevisa vem man är, krav på bevisa att man är amerikansk medborgare. Och sen så vill man också begränsa möjligheterna till poströstning framförallt. Det där har ju varit ett rött skynke för Trump ända sedan 2020. Så det här är ett lagförslag om att styra upp hur man röstar i det här landet helt enkelt.
1: Mm. Och att Trump är mån om att få igenom det här förslaget, det märktes inte minst under det tal till nationen som han höll förra veckan.
6: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
1: Alla amerikaner förtjänar att veta att allas röster räknas korrekt i ett system där det är omöjligt att fuska, sa Trump. Och det här talet innehöll ju återigen anklagelser om valfusk kopplat till valet 2020 och en uppmaning då till kongressen om att få igenom det här lagförslaget. Gina, varför är det så viktigt för Trump att få igenom det här?
0: Ja, för honom har ju det här verkligen blivit en politisk hjärtefråga och han hävdar ju att det nuvarande systemet inte är tillräckligt säkert och därför måste det förändras. Men det är ju också en hjärtefråga för att det handlar om honom. Det handlar om hans eget eftermäle och hans valförlust mot Joe Biden, så att det här har blivit personligt för Donald Trump. Han hävdar ju fortfarande att det förra presidentvalet var riggat och där måste vi ju återigen då komma in med en faktaruta. Det finns inget som hittills har kommit fram som tyder på att valet var riggat. Det finns inget som kommit fram som tyder på det här stora fusket som han talar om. Det här har ju granskats på längden och tvären av kongressen, av olika delstater, av domstolar, av medier, av Trumps egen förra justitieminister. Ingen av dem har funnit de här beläggen för att valresultatet skulle ha påverkats av fusk, men Donald Trump fortsätter att hävda att det var så.
1: Mm. Men igår kom det nya uppgifter från New Jersey som lite grann spädde på Trumps motivation till att få igenom det här förslaget. Vad handlade det om?
0: Precis, det var guvernören i New Jersey, Mikey Sherrill, som är demokrat. Hon gick ut igår och berättade att de har gjort en intern utredning i New Jersey som visar att över 6 000 personer i delstaten av misstag registrerat som väljare trots att de inte är amerikanska medborgare. Och det där, sa hon, berodde på ett fel vid registreringen vid körkortsmyndigheten. Sammanlagt 6 600 personer som inte är amerikanska medborgare men som ändå hade hamnat då på de här vallängderna och registrerats. Enligt deras utredning så hade de flesta av dem inte röstat, men 400 personer, icke-medborgare, gick och röstade i valet. I vilka val har de inte talat om än. Det här ska ha hänt 2023. Så att de kan ju då ha röstat till exempel i presidentvalet 2024 och även i lokala val. Om de röstade i presidentvalet 2024 så motsvarar 400 röster i New Jersey. Det är 0,009% av totalrösten i New Jersey. Så att det har inte påverkat resultatet i valet, men det är ändå naturligtvis en skandal och något som New Jerseys guvernör och lokala myndigheter nu försöker gå till botten med hur det här kunde hända. Och det, som du säger, det spär ju på argumenten för Trump, som då pekar på att det finns problem i nuvarande systemet.
1: Mm. Det här lagförslaget då, The Save Act, har mött mycket kritik från framförallt då demokrater. Till exempel sa demokraten Mark Warner till CBS Face the Nation i söndags att det här förslaget främst är ett sätt för Trump att lägga sig i det kommande valet.
7: I believe it's because Donald Trump intends to interfere in this year's elections. He knows if there is a free and fair election, his policies will be rejected at record levels.
1: Det här är ganska hårda anklagelser, Karin. Vad menar han här?
3: Ja, han menar ju det han säger. Alltså att Trump kommer att försöka påverka valet och framförallt påverka valdeltagandet. Och då kan man säga att demokraterna ser säkert det här som en möjlighet att elda på sina anhängare och få fler att gå ut och rösta. Men på det hela taget är det naturligtvis väldigt oroande för den amerikanska demokratin att presidenten själv sår de här tvivlen. Och det är många som verkligen tittar, som är verkligt oroliga för vad som kommer hända i november. Att återigen de här spekulationerna om att migrationspolisen ICE kommer att skickas ut eller nationalgardet utanför vallokalerna och för att helt enkelt, och kanske till och med beslagta brevlådor och allt möjligt sånt. Så det handlar ju om att så tvivel på den amerikanska demokratin.
1: Mm. Men om vi går tillbaka till det här lagförslaget då, Patrik var inne på det handlar bland annat om ID-kontroll när man röstar, men samtidigt så är ju identifiering vid röstningen självklarhet i många länder, bland annat i Sverige, där behöver vi uppvisa ID-kort när vi röstar. Varför är det här vallagförslaget så kontroversiellt i USA?
3: Det är en bra fråga som vi säger, och det har ju pågått i årtionden, och från demokratiskt håll i synnerhet framförs då att deras väljare, de skulle missgynnas av den här lagen, för att bland dem är det fler som kanske inte har körkort, alltså en giltig ID-handling, och dessutom kan det vara många människor som har tappat bort sina pass eller sina, om de överhuvudtaget hade något. Och vem har inte kanske tappat bort sitt födelsecertifikat? Ja, sitt bevis på att man är född. Och, men som utomstående så kan man ändå tycka att demokraterna borde ge sig på det här med ID-handling. För då skulle de beröva republikanerna på en tacksam fråga.
1: Mm. Men hur funkar det i praktiken idag då, när man inte har de här federala vallagarna, Karin?
3: Ja, först och främst är ju val är ju en delstatlig fråga. Det sköts av delstaterna. Men ja, det är krångligt redan nu. Varje väljare måste registrera sig och det går till på olika sätt i olika delstater. Och ibland måste man vara ute ganska tidigt och man måste också bo på samma ställe där man säger att man bor. Och det är en hel massa sådana krav. Och vi har väl alla sett det när de går igenom rösterna på, eller valkuverten på valkvällen, hur de sitter där och en del ratas då. För det är fel signatur eller något annat. Men säga ska också att det finns då krav på ID i många delstater. Till exempel i Virginia, där då senatorn Mark Warner gick hårt ut. Men de är inte lika långtgående som det här förslaget från Donald Trump. Sen kan man också säga att det är några delstater där man bara har poströstning. Och jag vet inte riktigt hur Trump har tänkt sig att det ska ändras, för så har det varit i många val vid det här laget. Och väljarna gillar poströstning, för då kan man göra det i lugn och ro, precis som många svenskar gör. Så lägger man sin röst på lådan. Ja, det är också då, har också varit bråk om det, att Trump anser då att alla valsedlarna måste komma in på valdagen, och då säger man ja, men det kanske är omöjligt, det handlar ändå om postgången, så det är många faktorer i allt sammans. Så en enda röja.
1: Och det var bland annat det som Högsta domstolen sa att han i alla fall inte kunde ändra på genom en presidentorder nu här under sommaren.
3: Ja, det var en av många motgångar för Donald Trump i domstolarna, kan man säga. Och det kanske blir fler, för allt det här lär utmanas också i domstol.
1: Mm. Men om det nu då skulle bli federala bestämmelser kring det här, hur skulle delstaterna reagera på det?
3: Ja, de gillar ju inte det överhuvudtaget. Alltså, nu har ju federala, alltså ska man säga, justitiedepartementet har begärt in vallängderna från, eller röstlängderna från delstaterna. Och många demokratiska delstater har vägrat att göra det av just maktskäl, kan man kalla det för. Det här är vårt ansvar, ni ska inte lägga er i. Men en del republikanskt styrda delstater gick med på detta. Men det lär ju också bli domstolssak. Och då frågetecken om huruvida det stöds i författningen.
1: Mm. Men Gina, att ID-handling inte är en självklarhet i USA, varför är det så?
0: Det finns ju inte nationella ID-kort på samma sätt som i Sverige till exempel. Och det är ju, som vi har varit inne på, det är många amerikaner som saknar pass till exempel. Och sen kan det ju också vara en ekonomisk fråga och klassfråga om man har pass eller inte. Så att det här med ID-kort med foto, det är inte en självklarhet för alla. Och så är det ju då ett lapptäcke av regler, eftersom delstaterna själva bestämmer hur valen går till, så ser det då olika ut i olika delstater. Och i de flesta delstater så måste man ha registrerat sig i förväg för att rösta, så att man finns i röstlängden. Och sen när man väl ska rösta i vallokalen så är det då vissa som kräver ID-kort med foto i vissa delstater, och i andra delstater så går det bra med andra sätt att identifiera sig. Så att det kan vara social security-nummer, det kan vara i kombination med att man visar upp bevis för att man bor på den adress man angett. Så att då kan man ha med sig elräkningen eller hyreskontraktet eller något annat som belägg till exempel. Och förespråkarna för det här nuvarande systemet, de säger ju då att det här gör det mycket lättare för folk att rösta. Och motståndarna, de som vill skärpa reglerna, de säger att det här nuvarande systemet, det innehåller för många potentiella hål. Det är inte tillräckligt säkert.
1: Mm. Patrik, republikanerna har ju inte lyckats få igenom det här förslaget på flera månader. Det här har ju varit något som Trump har tryckt på för under en väldigt lång tid. Men vad är det som gör att man nu har förhoppningar om att få igenom det under den här veckan eller innan man går på sommaruppehåll nu?
2: Nej, men det handlar ju delvis om att man har, när det här ska godkännas i senaten, så krävs det en kvalificerad majoritet för att få igenom det här. Nu har man hittat en väg som gör att man kan klara det här med enkel majoritet i senaten. Och det har väckt en del hopp om att man faktiskt ska kunna få igenom det här. Men eftersom det är så pass tajt även i senaten, så är det inte alls 100% att det kommer att lyckas. Men man har ser i alla fall en ljusning i ett ljus i tunneln.
1: Mm. Och Gina, hur skulle du säga att förutsättningarna ser ut för att det faktiskt ska gå igenom?
0: Ja, det ser tajt ut, eftersom Trump inte har med sig ens alla republikaner i senaten helt säkert på det här förslaget. Och sen är det ju frågan om det då kommer krävas filibustermajoritet, alltså det här med 60 röster, för att demokraterna inte ska kunna använda filibustern, alltså den där fördröjnings taktiken som gör att man kan fortsätta debattera hur länge som helst och därmed skjuta på beslutet. Så att vi får se. Republikanerna håller på nu som sagt med olika sätt att försöka få igenom det på andra sätt, men det ser trögt ut.
1: Mm. Jag var inne på det att det är en rad olika lagförslag och paket som man jobbar för att få igenom i kongressen under den här veckan. Och förutom The Save Act så var försvarsminister Pete Hegseth i senaten igår också för att försöka äska mer pengar till försvarsbudgeten, som också då ska röstas igenom. Karin, hur pressad är Pentagons ekonomiska situation just nu?
3: Ja, den är väldigt pressad. Det finns uppgifter om att de har slut på kontanta medel för att så mycket har då gått åt till krigföringen i Iran. Och de siffror som Pete Hegseth nämnde anses för låga dessutom. Och det här ingår också i det större spelet om försvarsbudgeten. Där vill då Trump ha ytterligare 50% från nuvarande 900 miljarder dollar, så skulle det tillkomma 450 miljarder till. Men det är inte sannolikt. Men hur som helst så är det här ett mycket allvarligt spel, och det handlar då om hårda motsättningar mellan partierna. För demokraterna menar då, men vad har pengarna gått då till? Presidenten startade ett krig som ingen ville ha, och plötsligt ska vi skattebetalare finansiera det.
1: Ja, precis. Hur ser demokraternas motivation ut till att godkänna de här medlen som Pete Hegseth och försvarsdepartementet vill ha nu?
3: Nej, det vill de inte göra, men de har ju inte majoritet, så de kan ju inte bestämma det. Men det är möjligt att de kan locka över några republikaner, vilket inte är troligt. Men talmannen Mike Johnson, han sitter hela tiden i en väldigt knipa, för han har sån ytterst liten majoritet. Men ofta så lyckas han då på något sätt att slingra sig ur de här kniperna och få igenom i alla fall någon slags tillfällig lösning på problemen. Så kan det bli även den här gången, men det är inte mycket tid, för på fredag eftermiddag så ska de försvinna på sommarledighet.
1: Just det. Det har blivit dags att börja avrunda dagens podd, men innan vi gör det så undrar jag ju såklart vad ni inte har kunnat släppa från veckan som har gått. Patrik, om vi börjar med dig.
2: Jag måste ju gå tillbaka till fotbollen då. Jag kan inte riktigt släppa den här amerikaniseringen av själva spelet fotboll. Och det kan vi ju faktiskt, även om jag vet att många vill beskylla Trump för det, men det är ju faktiskt inte han som är ansvarig för hur fotbollen ser ut. Men hur man infört pauser och i praktiken då gjort kvartar av halvlekarna, hela VAR-diskussionen. Det har blivit lite som att, och missförstå mig rätt, jag älskar amerikansk sport. Jag älskar att gå på amerikansk fotboll eller basket eller hockey eller till och med baseball faktiskt. Men när jag går på fotboll hemma så är det en helt annan sak. Det är lite, de här förändringarna som man gjort nu är lite som att smälla upp en bioduk på en teater och hoppas att det är ungefär samma upplevelse.
0: Men då undrar jag, uppskattar inte halvtidsunderhållningen?
1: Exakt, det är den jag undrar över, Patrik. Vad tycker du om den?
2: Nej, jag tycker det är fruktansvärt.
1: Gina, du som var på plats då, du får göra en liten recension.
0: Det var ju verkligen Super Bowl-känsla faktiskt, med den här halvtidsunderhållningen. Och det var väldigt tydligt efteråt när jag intervjuade supportrar, efteråt när jag ställde frågor också om vad de tyckte om halvtidsunderhållningen. Europeerna gillade inte. Amerikanerna uppskattade. Ungefär så kan man väl dela upp det.
1: Ja. Jag kan tänka mig att fotboll kanske är lite svårt för dig att släppa också, Gina. Men har du något annat du har svårt att släppa den här veckan?
0: Det är mycket den här veckan. Och jag har svårt att släppa Vita husets korrespondentmiddag. Den här årliga traditionen, ni vet, galamiddagen i Washington för oss journalister som bevakar Vita huset och för en massa kändisar och ministrar och för presidenten. Jag var ju där när den här middagen hölls tidigare i våras, och det var en middag som slutade med kaos när vi middagsgäster låg och tog skydd under borden för att det utbröt skottlossning. Så att den där kvällen fick ju ett abrupt och väldigt, väldigt våldsamt slut. Men nu är det dags igen. White House Correspondents Dinner 2.0. I övermorgon så är vi bjudna på ny middag. Och då är det i en ny lokal, mindre lokal här i Washington. Och president Trump kommer. Han ska hålla det där stora middagstalet som han hade tänkt hålla då i april, som inte blev av. Nu ska han hålla detta talet till journalisterna i rummet. Och med tanke på hans relation till medier så lär ju detta bli en ganska spänd tillställning. Och säkerhetspådraget kommer dessutom vara enormt större än i vanliga fall, för att man vill ju verkligen inte att något liknande upprepas. Så att det kommer vara väldigt, väldigt mycket säkerhetskontroller. Så att detta ska jag bevaka och kommer vara på plats på middagen på fredag. Och det är svårt att släppa.
1: Mm. Karin, vad har du inte kunnat säga?
3: Jag håller med, det är ju så mycket. Jag skulle kunna säga till exempel varför inte Mexikos president fick vara med på den här ordentligt på VM-pokalsutdelningen, Claudia Sheinbaum.
1: Just det, och Kanadas premiärminister.
3: Ja, han syntes mer i bilden än vad hon gjorde. Men hon, VM var ju en fantastisk succé även i Mexiko. Det är det ena. Det andra är då rubrikerna om att Donald Trump kan tänka sig att Saudiarabien skulle kunna få tillgång till kärnvapen. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att man blir ibland förvånad över det amerikanska samhället, hur stort det faktiskt är. Och jag hajade till när jag kollade lite bakgrunden på senatskandidaten i Maine som heter Troy Jackson. Och det sa som honom att han har verkligen den rätta Allagash-dialekten. Och då tänkte man, vad är det då? Jo, han kommer från en liten ort då i norra Maine där man har levt på jakt och timmer. Och där talar man då en engelska som påminner mer om den riktiga engelskan och som också är påverkad av Kanada. Så det där är lätt spännande. De uttalar då både vokaler och konsonanter lite annorlunda än i USA som helhet. Och får vi då vinnaren då, så kommer vi få höra den mer i senaten.
1: Mm. Det är svårt att släppa upptrappningen till mellanårsvalen. Jag har också lite svårt att släppa det faktiskt, Karin. Men jag är mer fokuserad på South Carolina, där nu Lindsey Graham, syster Darlene Graham Nordone, har beslutat sig för att faktiskt inte bara ta över sin brors plats i senaten här under hösten, utan också ställa upp för en ordinarie mandatperiod. Hon har ju också fått Donald Trumps stöd för det, så att vi får se vad det kan göra för hennes hans möjligheter att bli invald i senaten som ordinarie ledamot då, helt enkelt, trots att hon inte har egentligen någon politisk erfarenhet överhuvudtaget. Det är svårt att släppa, tycker jag, även fotbolls-VM och det faktum att ja, jag kommer ge Sara Stenholm det här. Hon faktiskt tippade rätt. Jag vet inte om ni minns det. Men hon tippade just Spanien just som världsmästare.
0: Och hon bra fick, där, Sara.
1: Ja, hon kan få den på sin sommarsemester här. Att hon lyckades tippa rätt. Vi ska avrunda där. Och den här korrespondentmiddagen, Gina, det blir också startskottet för dig in i din semester. För nu ska du få lite ledighet innan du är tillbaka i augusti igen. Visst är det så?
0: Precis, från nästa vecka är det semester, så är jag tillbaka i Washington i slutet av augusti. Och om jag får passa på att tipsa, så kan jag också tipsa om att vi innan dess i augusti kör USA-podden live den 19 augusti på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Där samlas alla Sveriges Radios korrespondenter för att träffa publiken, så att det blir ett fullmatat program 19 augusti. Och man kan hitta mer information på Sveriges Radios sajt. Man kan söka på Möt radiokorrespondenterna. Och för er som inte är i Stockholm så kommer förstås alltihopa, hela evenemanget, inklusive USA-podden, kommer finnas i appen Sveriges Radio.
1: Det är ett tips man kan ta vara på och skriva upp i sin almanacka. Gina Lindberg var med från Washington. Patrik Holmström var med från Edmonton i Kanada. Men du ska röra dig ner mot Washington nu, visst är det så?
2: Ja, frågar du mig? Förlåt.
1: Ja, förlåt.
0: Jag blir orolig nu, Patrik. Kommer du hit?
2: Jo då, jag är på väg mot Washington. Vi får se, jag hänger härligt nog kvar här i Kanada ett litet tag. Men sen så blir det Ginas hus i Washington.
1: Mm. Då får vi höra mer från Patrik Holmström nästa vecka. Karin Henriksson var med härifrån studion i Stockholm, där även producent Anna Ulfklo fanns, och jag, Esmeralda Egerup. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
8: Nu ska det handla om hur det kommer sig att kameror kunde skrämma så förr.
9: Enligt min teori består varje kropp av en serie spöklika skikt. Oändligt tunna hinnor lagda på varandra. Varje gång en daguerreotyp tas skalas ett av dessa skikt av och fastnar på plåten. För varje foto som tas av mig förlorar jag en del av min existens.
10: Orden är författaren Honoré de Balzacs. Han var livrädd för kameran. Han trodde på fullt allvar att den åt upp honom bit för bit. Och han var inte ensam. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Och hoppas med det hitta en mer balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som ett slags historiskt KBT för oss framtidsrädda. Som stöver min sida så har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Du, Julia, det man är mest rädd för när det kommer till fotografering idag, det är att man ska bli ful på bild. Men förr i tiden, då var man så rädd för kameran på riktigt.
11: Ja, precis som vi hörde av den franska författaren Honoré de Balzac i inledningen här, så fanns det en rädsla kopplat till en existentiell ångest, skulle man kunna säga, av att tekniken att avbilda verkligheten exakt gjorde att man liksom förlorade en del av sin själ. Och det är en rädsla som bygger på att naturen egentligen inte borde kunna gå att reproducera, att kopiera eller avbilda. Och det kanske inte låter så läskigt, men jag tänker att om man idag till exempel tänker på en virtuell kopia av verkligheten som en simulering som är så verklighetstrogen att den faktiskt inte går att skilja från den faktiska verkligheten. Det finns någonting lite existentiellt skrämmande i den tanken, tycker jag. För att på något sätt är det som att tekniken då, kameran eller VR-tekniken, osäkrar verkligheten. Alltså man blir lite osäker på vad som är sant och vad som inte är sant. Det som inte borde kunna avbildas som en själ till exempel tycks ändå kunna göra det, för att man kan fånga ett ansiktsuttryck på bild som gör att själen lyser igenom. Och det finns något läskigt i att det överhuvudtaget går.
10: Okej, vi ska prata mer om det här, men först måste vi gå tillbaka till där allting började. Att avbilda verkligheten optiskt har man kunnat göra sedan antiken med hjälp av camera obscura. Men då fanns inget sätt att fästa bilden, utan fenomenet måste upplevas direkt. I början av 1800-talet utvecklade Louis Daguerre en metod att fästa en bild på en silverplåt och kallade det daguerreotypen. Det var omständigt och tidskrävande, och för att porträttet inte skulle bli suddigt fick motivet hålla sig helt stilla under exponeringstider så långa som upp till en halvtimme i direkt solljus. Det låter väldigt plågsamt.
11: Det var nog det, därav att de hade väldigt så här bistra, stela ansiktsuttryck på de här tidiga fotografierna, för att man orkar liksom inte le en halvtimme. Så att om man till exempel tog en porträttbild av någon, så var man tvungen att ha liksom så här speciella nackstöd av järn för att fixera modellens huvud så att man skulle kunna göra avbildningen då.
10: Och då misstänker jag ändå att det var smidigare än så som det hade varit innan.
11: Exakt, för att innan så hade man ju fått sin avbild genom att låta en målare måla ett porträtt, och det tog ju väldigt mycket längre tid än en halvtimme.
10: Men var det då med Gers uppfinning då som man började diskutera det här med att kameran kunde vara problematisk för själen?
11: Ja, det var det väl. Sen fanns det en mer konkret kritik också som kom från porträttmålarna helt enkelt. Att de blev ju rädda för att deras yrke skulle försvinna. Och för att konsten överhuvudtaget skulle utarmas. Därför att konsten vid den här tiden var ju präglad av ett naturalistiskt synsätt. Alltså man försökte måla så verklighetstroget som man bara kunde. Och nu kom den här nya tekniken som kunde göra det på ett tekniskt vis. Liksom. Och detta fick till exempel målaren Paul Delaroche att utropa:
12: från och med idag är måleriet dött!
11: Man var väldigt upptagen vid den här idén om att kameran stod för den objektiva sanningen. Alltså om det har fastnat på bild så har det hänt. Vilket ju ritade om kartan inom inte bara konsten utan en massa andra områden. Alltså journalistiken, reportaget, de första krigsfotograferna till exempel. Kunde ju avbilda vad som verkligen händer i ett krig. Men också sånt som juridik och vetenskap. Alltså att det fanns ett sätt, tänkte man sig nu, att ta reda på sanningen om världen.
10: Men måleriet finns ju än till denna dag. Så uppenbarligen så dog ju inte måleriet med fotografiet.
11: Nej, det som försvann från måleriet var väl det här kravet på att alla målningar skulle vara väldigt naturalistiska, det sättet de måla på. Istället så utvecklades ju måleriet åt olika håll. Det kanske inte handlar om att fånga saker exakt så som de ser ut, utan mer kanske hur det känns eller hur de upplevs. Nya konstformer föddes, och även fotografiet blev ju en egen konstform. Poeten Charles Baudelaire sa till exempel att fotografin skulle bli en tillflykt för misslyckade målare. Och så blev det inte riktigt, för att fotograferna själva blev ju en ny typ av konstnärer.
10: Och precis som konstformerna så utvecklades också själva kameran. Nästa stora milstolpe var när man kunde göra flera kopior av en enda bild genom William Henry Fox Talbots negativ-positiv process. Och mot slutet av 1800-talet kommersialiserades processen, och Kodak-kameran blev tillgänglig för en bredare marknad. Fotografier gick från att vara allvarliga stela porträtt av överklassen till att avbilda vanliga familjers lättsamma vardagsbestyr.
13: A Kodak camera! You press the button, we do the rest!
10: Julia, nu känns det ändå som att den där rädslan för att bli av med själen borde väl ha avtagit vid det här laget, va?
11: Det gjorde den väl lite. Sen tror jag att det fanns kvar en tanke om att kameran kanske kunde vara ett sätt att få kontakt med en annan värld, så att säga. Att fånga kanske inte bara en själ på bild utan också en aura, eller kanske till och med döda andar, så att säga. Och det var ju också bedragare som höll på med det och sålde liksom sådana fotografier genom att dubbelexponera och utnyttja tekniken för det. Så att det fanns ju en rädsla kvar för att det fanns någonting magiskt i kameran. Men också många andra rädslor. Alltså när kameran hade blivit så liten att man kunde hålla den i handen, så skulle man också kunna gömma den bakom en vid kappa eller någonting och då fotografera andra i smyg. Så att den rädslan var ju väldigt tydlig. Liksom.
10: Och den rädslan finns ju kvar, för idag kan vi ju ha kameror som är stora som knappnålar nästan.
11: Precis, och det finns ju också kameror överallt som vi inte ser. Tesla-bilar kan ju stå parkerade och liksom filma allting som händer omkring dem. Vilket för övrigt också har plockats upp av polisen, för att det blir ju som en extra övervakningskamera som polisen kan utnyttja i sina undersökningar.
10: Mm-hmm.
11: Överhuvudtaget så har ju kameran förändrat polisarbetet ganska mycket med mugshots och så vidare, liksom övervakningskameror och så. Så det finns ju, det har ju blivit en säkrare värld på vissa sätt för att kamerorna finns. Men också en lite läskigare då för att man kanske är rädd för övervakning, olovlig övervakning då. Även i sådana vardagliga situationer som när gymnasieelever duschar efter gympan, så det sägs ju att de har slutat göra det lika mycket som förr för att de är rädda för att bli fotograferade, för att alla bär små kameror i fickan som de kan liksom filma grejer med i smyg.
14: Men om vi går över till en helt annan fråga. Jag tänker, manipulerade bilder och deepfakes, kan vi ens lita på de bilder vi ser överhuvudtaget idag?
11: Nej, det kan vi ju inte. Men sanningen är den att det har vi ju heller aldrig riktigt kunnat. För att den här idén om kameran som den objektiva sanningen har aldrig stämt. Det finns till exempel alltid en fotograf bakom kameran som väljer motivet och som har ett väldigt specifikt perspektiv. Alltså till exempel så spreds det en bild på Alan Kurdi, den syriska flyktingpojken som dog och vars lik fotograferades på en strand 2015 och spreds över världen. Den bilden finns, och sen finns det också andra bilder som visar hela den hord av fotografer som står hukade över den här döda pojkens kropp för att lyckas få den absolut bästa bilden. De två olika fotografierna ger ju två väldigt olika berättelser om vad det är som har hänt och visar på ett tydligt sätt att kameran har aldrig handlat om att förmedla en objektiv sanning.
14: Så den objektiva sanningen i ett fotografi har alltså aldrig riktigt funnits då?
11: Nej, men samtidigt så är den väl tydligare än någonsin nu. Alltså jag såg till exempel en bild som var retuscherad med hjälp av AI när jag skulle vara med i ett evenemang på mig själv. Alltså en porträttbild som någon hade retuscherat så pass att jag inte kände igen mig själv. Alltså jag blev helt perplex när jag såg den här figuren som skulle gå ut i världen och marknadsföra som jag, för det var inte jag.
14: Det kändes det lite som att din själ hade blivit stulen?
11: Ja, det kändes faktiskt lite som att jag hade förlorat en del av min själ, ja.
14: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakar om sin samtid. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
15: USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, skriver AFP och hänvisar till iranska nyhetsbyråer. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag öppnar Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
16: Ja, men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot, men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte så har man inga spår av själva juvelerna.
17: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
16: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
15: Vår utsända Karin Arbsjö i samtal med Marianne Haslov. Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda PriceRunner, rapporterar Dagens Industri. För 4 år sedan stämde svenska PriceRunner Google för brott mot konkurrenslagen. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av PriceRunner. Även Klarna överklagar. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss hittats längs västkusten i sommar. Rapporterna har kommit in i juni och juli från flera kommuner, bland annat Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några fåglar väntas transporteras till SVA för provtagning i början av nästa vecka. Ekot med Simon Karlsson.
18: P1, Sveriges Radio.
8: Strax efter 7 på kvällen har det blivit dags för radioföljetong här i kanalen. Och vi kommer att få höra Julia Duvenius läsa den 9:e delen av Dörren av Magda Sabo. Men först en resumé av producent Sammy Numelin.
19: Emerentias och författarinnans relation fördjupas. På mors dag dyker Emerentia upp i författarinnans sovrum och väcker henne och mannen med en sång tillsammans med en utspökad viola. Mannen blir minst sagt nervös. Och när det är källar- och vindsröjning i grannskapet samlar Emerentia på sig massa prydnadsföremål som hon på eget initiativ placerar ut i deras hem. Mannen blir galen. Emerentias gåvor matchar inte riktigt hans uppfattning om stil. Författarinnan är rädd för att såra Emerentia och försöker hitta en kompromiss. Men när det gäller en vidrig prydnadshund så väljer hon att gömma den. Emerentia får ett utbrott. Men författarinnan försvarar sitt beslut med att prydnadshunden är något oäkta, ytligt och falskt. Den är kitsch. Julia Duvenius läser den 9:e delen av Dörren av Magda Sabo.
20: Är den här hunden falsk? Frågar hon upprört. Mycket märkligt. Har den inte allt? Öron, ben, svans? Ni har ju satt upp ett lejonhuvud på dokumentskåpet. Och ni älskar det och alla era gäster älskar det. Och de knackar med det som idioter. Fast den där kopparlejonet inte ens har någon hals, bara ett huvud. Alla gäster knackade mot det där skåpet som ni förvarar era papper i. Så lejonet som saknar kropp är inte falskt. Men hunden, som har allt som en hund ska ha, är falsk. Varför ljuger ni er blå? Kan inte lugnt säga att ni inte vill ha någonting av mig? Och så är det bra med det. Det kan väl inte göra något att hans öron är lite kantstötta. Den där skärvan som er vän från Aten grävde upp på någon ö har ni ju lagt under glas. Vågar ni påstå att den svarta smutsiga saken skulle vara hel? Ljug åtminstone inte för er själv. Säg rakt ut att ni är rädd för patron. För det kan jag förstå. Men försök inte skyla över er feghet med att kalla saker för kitsch. Det kusliga var att hon nära på gissat sig till sanningen. Jag tyckte visserligen att hundskulpturen var motbjudande. Men det var inte det verkliga skälet till att jag hade gömt den bakom morten. Det var som hon sa. Jag var rädd för, eller rättare sagt om, min man. Om man så erbjudit mig hela museet i Heraklion hade jag ändå sagt nej av rädsla för ett återfall. Det var därför jag hade babblat på som en vänstervriden konstkritiker. Emerentia lyssnade på mig med ironisk min. Sen stoppade hon ner hunden i den kassa hon ständigt bar med sig och beredde sig att gå. På väg ut fick hon syn på stöven vid tamburväggen, ryckte åt sig den och hällde ut paraplyerna framför mig. Hon var blodröd av ilska och skrek åt mig. Är ni galen? Tror ni att någon med sunda vätskor förvarar paraplyer i en stövel? Att det var därför jag tog hit den? Tror ni att jag är så dum att jag inte vet vad som passar sig, vad som är rätt? Hon slet ut en låda i hallmöbeln och tog fram en skruvmejsel som hon började bearbeta stöven med. Hon stod med ryggen åt mig, vänd mot ljuset och svor utan uppehåll. Det var en ovanlig upplevelse för mig. Inte än som barn hade jag blivit utskälld. Mina föräldrars bestraffningsmetoder var mer raffinerade än så. De sårade inte med ord utan med tystnad. Och det var ännu mer upprörande att inte bli bevärdigad med ett ord, en fråga eller en förklaring. Emerentia stack stöven under armen, tydligen i avsikt att ta den med sig. Sporren som hon hade monterat av dängde hon i bordet framför mig. För att ni är blind, enfaldig och feg, räknar hon upp. Gud vet vad det jag tycker om hos er. Men vad det än är, förtjänar ni det inte. Kanske får ni bättre smak med åldern. Kanske blir ni modigare också. Hon gick och lämnade kvar sporren på bordet. Jag tog upp den, för min man kunde komma när som helst och jag ville inte ha några scener eller diskussioner. Då såg jag någonting glimma till, starkt och rött. Häpen stod jag med det svartoxiderade konstföremålet i min hand och insåg att någon hade försett det med en granat. Emerentia, som i förväg skrubbat allt hon tagit in i lägenheten, hade förstås lagt märke till vad det var hon funnit där ute. Och naturligtvis var

bestämma vilka former den ska ta hos någon annan. Min man återvände hem med en bunt tidningar efter att ha promenerat bort sin ilska. I lägenheten möttes han av tystnad och han gick från rum till rum för att noga försäkra sig om att alla misshagliga föremål var borta. Köket fann han visserligen häpnadsväckande. Men vid det laget hade han i stort sett lugnat sig. Och för övrigt visste han att ingenting varken kunde förvärra eller förbättra det rummet. Inte efter att vi hade flyttat in. Även om någon hade hängt en uppstoppad valfisk i taket, så som man gjort i mina gammelföräldrars butik, skulle det inte ha gjort någon större skillnad. Nu hade alltså samlingen i detta kök, i vilket jag med min lekfulla natur redan hunnit trycka in alla möjliga och omöjliga saker, och som därför påminner om ett museum för arbetsterapeuter, utökats med en kvinna med vansinnig blick och med en aristokratisk vattenkokare. Tomten upptäckte han lyckligtvis inte, eftersom det var mörkt under vasken. Det hade äntligen blivit tyst hos oss, och som vanligt märkte jag inte att det var den sortens lömska tystnad som brukar föregå en riktigt stor storm. Alltså njöt jag av den, trots att Violas hängande huvud och hela hans slaka gestalt borde ha varnat mig för vad som komma skulle. Vid middagstid visade sig att jag själv fick ta ut hunden. Emerentia tänkte tydligen straffa mig genom att sabotera promenaden. Gott så. Jag rastade Viola, men han uppförde sig som en liten djävul och drog nästan min hand ur led. För ovanlighetens skull gick poliserna i konvoj genom allén, så vi kunde inte gå på gräset. Och på trottoaren låg resultatet av skräpröjningen kvar, och Viola ville lukta på allt. Eller rättare sagt, hedra allt med sitt visitkort. En gång såg jag på avstånd Emerentia böja sig ner efter en liten målad låda. Men jag vände henne ryggen och släppa med mig den ursinniga Viola hem. Inte heller på kvällen kom hon över. Istället dök hennes brorson upp. Han brukade besöka henne om inte så ofta så åtminstone regelbundet tillsammans med sin fru. En kortväxt kosmetolog med mycket små händer. Vi kände varandra sedan gammalt. Emerentia hade presenterat dem för oss. Min bror Yoshis son var en vänlig och godlynt man som hade ganska roligt åt att inte ens han fick komma in i Emerentias rike. Det sårade honom inte det minsta. Den gamla kvinnan tyckte om de två ungdomarna, även om hon ständigt ställde dem till svars för att de inte hade fler barn. Men de sparade till ett eget hus och till långa utlandsvistelser, så i deras liv rymdes ingen ny baby. Emerentia muttrade över detta, men stack ändå alltid åt dem större och mindre summor både till turistresor och bilinköp. Hon hade gott om pengar, eftersom hon fick något slags månatligt underhåll från utlandet. En gång frågade jag henne vem det var som försåg henne med pengar, men hon svarade att det hade jag inte med att göra, och det hade jag ju inte. Den här dagen skrattade Yoshis son som vanligt, men var allvarlig när han meddelade att hans faster lät hälsa att jag fick lov att söka efter ny hemhjälp. Emerentia hade sagt upp sig. De 10 dagar som återstod fram till den första skulle hon arbeta av. Den tiden borde räcka för att hitta en efterträdare. Min man ryckte bara på axlarna. Morgonens överraskningar hade inte direkt fördjupat deras vänskap. För min del kändes det otänkbart att Emerentias hälsning skulle vara allvarligt menad. Det kunde bara inte vara möjligt att jag inte längre skulle få se henne hemma hos oss vid alla tider på dygnet. Hon kommer tillbaka, försäkrade jag mig själv. Hon bara tjurar för att hon ogillade min föreläsning om kitsch. Hon kommer tillbaka. Om inte för min skull så för Violas. Men Yoshis son var inte optimistisk. Ta inte lätt på det hon säger. Hon skämtar aldrig. Har hon gjort ett uttalande tar hon aldrig tillbaka det. Nu har hon bestämt sig för att inte återvända till er. Vad som sårat henne sa hon inte. Jag har för länge sedan slutat att försöka förstå henne. Och i synnerhet att påverka henne, det är omöjligt. Hon begriper sig inte på den moderna världen. Hon missförstår dessutom de flesta gester. När jag ville förklara för henne varför jordreformen var viktig, gav hon mig en örfil och skrek att det inte intresserade henne vad som hände 45. För henne kvittade det.
Hon hade inte fått ut

0: någonting om förändringen. Försök aldrig att övertala henne till något. Propagandafolket blev nästan tokiga på henne. Hon var den enda som aldrig tecknade något fredslån. Inte ett öre la hon ut. Jag vågar inte tänka på hur många scener överstelöjtnanten räddat henne från att ställa till på den tiden. Mig jagade hon förresten också bort idag. När hon skickade hit mig bad hon mig att försvinna. Hon ville inte se mig på ett bra tag. Vi tänker inte böna och be, sa min man. Hon är en fri medborgare. Förresten var det jag som sårade henne. När jag inte gick med på att låta henne förvandla mitt hem till en loppmarknad full med smaklöst krimskrams. Yoshis son tänkte efter en stund och tog till sist bladet från munnen. Hon har oklanderlig smak, doktorn. Han såg på min man och fortsatte. Det trodde jag att ni hade märkt. Felet är bara att hon aldrig söker efter sånt som passar en vuxen när hon ska ge er presenter. Hon väljer alltid ut någonting åt två barn. Jag kom att tänka på bordet hon hade dukat här förleden, på maten och hur den var upplagd. Emerentias smak var verkligen oklanderlig. Det var möjligt att det trots allt inte var för ädelstenens skull hon fått upp ögonen för den där sporren, utan helt enkelt för att en pojke på ett par år skulle värdesätta en vacker stövel. Och att jag, när jag nu hade tagit hem Viola, naturligtvis måste bli glad åt en gipshund. Släktingen följde ytterligare ett par ord om att hans faster hade antytt att hon ville skriva sitt testamente. Det arbetet skulle säkert falla på överstelöjtnanten nu. Efter det som hade hänt idag var det knappast troligt att hon skulle be oss om någonting. Själv kunde han inte hjälpa henne eftersom han var jävig. Han och hans fru skulle få Emerentias pengar. Det hade den gamla kvinnan sagt. Det var säkert inte lite hon lämnade efter sig. För hon bodde ju gratis. Och en gång i tiden hade någon försett henne med kläder och underkläder så att det skulle räcka ett helt liv. Ja, möbler också. Det enda hon lade ut pengar på var mat. Ved samlade hon i allén och i skogsbrynet. Visserligen hade den där katten hon hade inne i lägenheten förmodligen förstört möblerna, men det kvittade. De hade redan många vackra saker. Pengarna skulle de däremot ha nytta av, för de ville bygga. Men han önskade uppriktigt att Emerentia skulle leva i 1000 år till. För en godare och renare människa fick man leta efter. Även om hon, vilket hans besök nu vittnade om, också kunde vara oberäknelig och häftig. Han tog avsked och ville gärna, trots det som hänt, att vi skulle lyfta luren om hon såg ut att behöva hjälp eller var sjuk. Fast det hade aldrig hänt sedan han kom till världen. Emerentia var aldrig ens krasslig, trots att hon arbetade mer än 5 ungdomar tillsammans. Hur det än blev skulle vi inte förebrå henne. Emerentia var en bra kvinna. Några förebråelser var det inte tal om. Även om min man, trots att han inte precis skröt om det, kände en viss bister tillfredsställelse. Jag å andra sidan försjönk i dysterhet. Vi hade vant oss vid att det rådde absolut ordning i vårt hem. Så att vi när som helst, inte minst jag, kunde sätta oss och fokusera på vårt mångbottnade arbete. Det fanns alltid någon som tog hand om allt. Det som sårade mig var inte i första hand att livets etablerade ordning skulle rubbas. Eller att det kanske skulle komma att dröja veckor innan jag kunde skriva. Utan att Emerentia faktiskt tyckte om oss. Ja, med vissa förbehåll även min man. Vilken sträng regel i hennes privata lagbok var det egentligen som vi brutit mot? För hon kunde väl inte straffa oss så här hårt bara för att vi inte ville ta emot hunden med de kantstötta öronen? Viola betedde sig till en början som en sinnessjuk. Efterhand märkte han att inte känna något till vad han än gjorde. Han skulle ändå bli tvungen att nöja sig med oss. Då bara låg han, som om han blivit förgiftad. Hur han hade lyckats förstå innebörden i de få meningar som Yoshis son yttrat hörde också till hans hemligheter. Min man analyserade situationen. När allt kom omkring var det som hänt oacceptabelt. Emerentia kunde inte ta illa upp för att vi ville omge oss med föremål i vår egen smak. Men var det ändå så att hon hyste agg till oss av den anledningen, kunde vi gott leva utan henne. Jag kände mig trött. Så trött att känslan inte var riktigt verklig. Och ändå hade jag varken orsak eller rätt att vara det. Ingenting hade hänt som kunde göra mig så utmattad. Jag fann min lunch i kylskåpet som vanligt. Jag kunde förstås inte skriva ett ord. Men skrivandets ebb och flod är också under lyckliga dagar ett tillstånd av nåd. Det var tydligt att det var händelserna som gjort mig svag. Glädjen är uppfriskande för människan, medan motsatsen tröttar ut henne. Nu var jag olycklig, men inte för att jag var tvungen att leta efter ny hjälp. Det var naturligtvis enklare än så. Jag var tvungen att äntligen formulera det hela för mig själv. Det var inte bara Emerentia som var fäst vid mig med band starkare än vanlig sympati. Jag älskade också Emerentia. Var och en som hade ögon att se med borde för länge sedan ha lagt märke till att mitt ständiga tillmötesgående dolde en skräck. Att jag inte förmådde annat än att vara vänlig. Men de som verkligen stod mig nära här i världen kunde räknas på ena handens fingrar. Efter mors död hade Emerentia varit den enda varelse jag släppt in på livet. Det förstod jag nu, då jag förlorat henne för en gipshunds skull. Det blev en tung kväll, trots att min man gjorde allt för att den skulle bli bättre. Det var han som gick ut med Viola på gatan, vilket jag visste var rena tortyren. När min man rastade honom ville Viola aldrig lyda. Han var fräck och ryckte i kopplet. Sen fick jag till och med sällskap framför tvn. Trots att min make egentligen bara tyckte om att lyssna på radio. Han försökte verkligen allt för att hjälpa mig. Ingen av oss sa någonting om Emerentia. Men det var henne vi båda två teg om. Min man hyste ett ständigt behov av att erfara segrar. Av vilket slag som helst. Det gjorde honom yngre, starkare och friskare. Emerentias krigsförklaring hade gjort detta till en segerns kväll. Jag kunde förnimma triumfatorns krans ovanför hans huvud där han satt. Viola drog sig tillbaka utan att säga godnatt till någon av oss. Och den sänkta svansen signalerade sorg. Stor sorg. Vi satt oss ute på balkongen medan hunden traskade in i mors rum där han teatraliskt säckade ihop som om han blivit skadeskjuten. Det var den andra röjningskvällen. Så här dags efter mörkrets inbrott brukar alltid vara mycket liv och rörelse på vår gata. Vi stod ofta på balkongen och betraktade de som gick där nere och plockade. Att någonting inte stod rätt till med Emerentia framgick inte minst av att en arbetsbrigad, som hon annars alltid brukade leda, nu gick omkring och hukade utan henne. Den gamla kvinnan hade alltid sina besökare, beundrare och skyddslingar. Men till hennes krets hörde också några personer som höjde sig över mängden och som åtnjöt speciella favörer. Det var Sutu, som från sin bord på hörnet försåg gatan med frukt och grönsaker. Laborantens änka Adel och strykerskan Paulette. En smått puckelryggig ungmö som enligt Emerentia en gång i tiden varit guvernant och sedan undervisat i språk. Hon hade alltså sett bättre dagar. Men sen hade det på något sätt gått ut för. Så vitt Emerentia visste hade soldaterna fullständigt plundrat henne. Och efter kriget ville ingen ha guvernanter och språklärare. Familjen som hon arbetat hos hade flytt till väst och lämnat kvar Paulette utan att ens betala hennes sista månadslön. Hon måste haft ett rörigt liv. Denna gamla fröken som alltid verkade hungrig. Trots att folk på gatan såg till att förse henne med arbete så att hon inte stod helt utan inkomster. Hon kunde verkligen franska. Det skvallrade Emerentias allt större ordförråd om. Paulette hade för vana att dricka kaffe hos henne. Och till den gamla kvinnans många talanger hörde att hon aldrig glömde vad hon en gång hade hört. Hon gjorde bruk av de främmande orden utan att förvanska dem. Den här kvällen var det bara Sutu, Adele och Paulette som hukande strök omkring bland skuggorna med varsin jättelik påse. Emerentia syntes inte till någonstans, trots att jaktsäsongen för hennes del nu borde stå på sin höjdpunkt. Jag kände alltid igen henne på sättet hon rörde sig, också i det djupaste mörker. När hon om och om igen böjde sig bland föremålen påminde hon mig om en modern Dorothea Kinshai, grevinnan som sökte efter överlevande bland de sårade på förlorarens slagfält. Denna gång var det inte Viola, med sina primitiva men effektiva metoder som löste problemet. Nu fick jag, kanske för första gången, känna på den fulla kraften i Emerentias utstrålning. Den gamla kvinnan tog inte ett enda steg i vår riktning. Ändå lyckades hon genom någon slags radarsignaler försätta djuret i ett tillstånd av total förlamning. Viljestyrka kan projiceras på många sätt, men detta måste ha varit det mest säregna. Emerentia dyrkade Viola och ville återfå honom genom att bannlysa honom. Livets resa fortsatte, men den var skakig. Jag flängde omkring och sökte efter en hemhjälp. Under ett par dagar gästades vi av en totalt olämplig Anush, vars huvudsakliga aktivitet gick ut på att efter en halvtimmes arbete slänga sig ner i badkaret, kasta runt tvålen medan hon gastade åt vattnet, för att sedan spritt språngande naken promenera runt i lägenheten under förevändning att hon behövde svalka sig. Det var Emerentias häxkraft som trollat fram Anush också. Hon måste ha hört någonstans att jag var ensam, trots att jag avsiktligt låtit bli att nämna det för någon på vår gata eller i grannskapet. Anush dök plötsligt bara upp, och hennes rekommendationer var inte dåliga. Eftersom jag stod upp i halsen i oavslutade uppdrag försökte jag med henne. Men detta gästspel varade inte längre än en vecka. Inte främst på grund av badandet, utan för Violas skull. Han morrade nämligen så fort han såg henne, och kom att morra på samma sätt mot alla som vågade sig nära dammsugaren eller torktrasan. Emerentia hade försvunnit ur våra liv. Men hon fortsatte att förlama världen omkring oss. Likt en gestalt i något av de stora eposen hade hon alldeles gått upp i rök. Vi stötte aldrig ihop längre. Hon kände till våra vanor och såg till att hålla sig osynlig vid de tillfällen då vi var, eller kunde tänkas vara, ute på gatan. Jag hade redan tvingats tacka nej till 3 litterära uppdrag. Och en kväll, efter en kriminellt misslyckad middag, sa min man utan att låta det minsta dramatisk på rösten att den där hunden med de kantstötta öronen hade stått oss dyrt. Den hade kostat oss mycket mer än vad ett par försonande ord var värda. Det var meningslöst att förneka det. Vi klarade oss inte utan Emerentia. Vi var tvungna att ställa tillbaka den lilla skulpturen på hedersplatsen. När det kom gäster fick vi väl ta undan den. Romaner kunde inte förbli oavslutade på grund av en sån sak. Vi kunde ju inte arbeta. Jag ännu mindre än han, eftersom allt hushållsarbete föll på mig. Alltså måste vi gå med på Emerentias villkor.
1: Det var den 9:e delen vi hörde av Dörren av Magda Szabo, i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Det var Julia Duvenus som läste. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt. Det var J.N. Jones som spelade och Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning, medan Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Om jantelagen ska det handla nu, när Martin Wiklin har samlat sin panel i The Swedes.
2: Ja, jag hittade en, jag vet inte om man kallar det för ordspråk, av Lao Tzu, en kinesisk filosof från 600-talet före Kristus.
3: Från 600-talet?
2: Före Kristus. Mm. Som skrev: skryt, inte överdrivet. Behåll jaden och skatterna förvarade i bröstet. En hållning av ett ödmjukt hjärta kommer att bringa välsignelser från alla håll.
3: En tidig version av jantelagen i Kina, tänker du, eller?
2: Ja. Mm.
3: The original jante.
4: This is Sweden.
5: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
6: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
7: You look at what's happening last night in Sweden.
8: Sweden has a problem.
7: Who would believe this? Sweden.
9: Twist. Sweden.
10: Las Vegas.
11: Sweden.
12: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
13: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
14: Det enda du den här stan lärt mig, det är att du ska inte tro att det är något.
15: Är du det då, Monica? Är det något speciellt med dig? Eller är det någonting du bara har inbillat dig?
16: Sätter aldrig min fot i Hagfors igen.
3: Ja, så där kan jantelagen skildras på svensk film. När Monica Zetterlunds pappa tycker att Monica ska hålla sig på jorden istället för att förhäva sig och åka till Stockholm för att bli den stjärna som hon senare skulle bli. Ur filmen Monica Z från 2013. Även om jantelagen förknippas starkt med Sverige så myntades begreppet av den dansk-norska författaren Axel Sandemose på 1930-talet i hans bok En flykting korsar sitt spår. Normen verkar existera i hela Skandinavien men har en självklar plats här i Sverige. I alla fall i hur vi talar om den. Men hur mycket existerar egentligen jante idag i vardagen? Är den rent av en myt? Panelisterna har lite olika erfarenheter av jante som samhällsnorm. I dagens panel, Kristina Andersson, frilansjournalist som skriver för New York Times. Alex Maxia som skriver för den italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Och Kim Salomon, dansk historiker. Jag är lite nyfiken på er bild av den här jantelagen. Hur ni möter den i vardagen, konkret?
9: Jag tror att en av de största skillnaderna mellan Italien och Sverige är att alla kallar varandra med första namn. Att du, professor Utas eller professor Eriksson är bara liksom Mats eller Selma. Du har inte... Du behöver inte använda titlar. Kanske bara för, om du träffar kungen. Och det gör jag inte så ofta. Ni-formen fanns i grammatiken men nu finns inte längre. Om du tänker på italienska och franska, många andra språk och många andra delar av världen. Det är väldigt viktigt att ha den där liksom, formalitet. Att alla är lika. Att ingen är bättre än någon annan. Så jag som är en vanlig journalist är på samma nivå som en politiker eller som en professor som har många år erfarenhet och sånt. Och att alla kallar varandra på första namn, det tror jag är jante, att alla är lika.
2: Ja, mindre hierarki kanske. Men jag fick en intressant fråga häromdagen. Det var en konstnär som åkte till USA från Sverige för att bli en atlet inom golf. Och han på vägen träffade både en svensk och en amerikan på olika flygplan då. Och den ena svensken var, ja men vad ska du göra om du inte klarar det här då? Har du en plan B? Och är det här så genomtänkt? Och amerikanen var bara, wow, kör, det kommer gå jättebra. Och han ställde en fråga till mig som amerikan då, sa att det måste vara väldigt annorlunda att komma åt det här hållet. Hur är det annorlunda tror du? Och det var som ett år terapi att få den här inverterad, att tänka på, jo men det är annorlunda att komma från USA. Jag tror vi uppmuntras på ett helt annat sätt som barn att prata, ställa frågor, diskutera, ha åsikter, vara unik och vara stolt över sina färdigheter. Och man ska vara mycket mer lågmält i Skandinavien och Sverige tror jag, med vad man är bra på. Mm. Och på gott och ont eventuellt. Men det är någonting som man säger inom musikindustrin, att man är så bra på att skriva låtar och producera för att man jobbar i team i Sverige. Hela tiden i team liksom.
3: Men det är väl lite jante i sig just det att säga det på det sättet. Att det här är väldigt bra musik men vi har gjort det i team. Det är inte jag som är...
2: Ja.
10: Men jag har gjort den motsatta resan håller jag på att säga. Ja. Men jag åkte till när jag var i USA för många år sedan. Då var jag hemma hos en kollega och jag åkte titta på hans barns schema. Och på, det var också matematik och det var biologi, men det var också ett ämne, self-esteem, självkänsla. Och jag studsade till, vad tusan, har ni det som ett skolämne? Det var ju totalt främmande när man kom från Norden att ha självkänsla som ett ämne. Men det vittnar ju om en helt annan syn och fjärran från jantelagen.
3: Mm. Just det. Men hur ska man... beskriva vad jante är. Man ska inte tro att man är något.
10: Du ska inte tro det är någonting, nej. Och alltså, jantelagen, alltså, Sandemose skrev ju sin bok som en reaktion mot det där. Han har växt upp i Danmark, i en liten ort i norra Jylland. Och han upplevde den miljön som oerhört inskränkt. Han upplevde den som kvävande. Och det är där han reagerar emot genom att formulera den här jantelagen.
3: Den sociala kontrollen i
10: jantelagen.
11: Detta är jantelagen. Punkt 1. Du ska inte tro att du är något. Punkt 2. Du ska inte tro att du är lika med som oss. Punkt 3. Du ska inte tro att du är klokare än oss. Punkt 4. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än oss.
10: Och egentligen är det ju inte så unikt. Jag tror att jantelagen finns i många andra länder också. Det är inte något typiskt nordiskt fenomen. Men det intressanta är att här i Norden har det fått ett namn. Jantelagen. Det är sådant här suggestivt, slagkraftigt ord. Mm. Och det bidrar till att hålla det fast. Mm. Ja.
3: Men Alex Maxia, jag vet att du också förknippar jantelagen med ett annat svenskt begrepp. Nämligen lagom.
9: Mm. Lagom, jag tror att när man skriver en CV eller när man försöker sälja sig själv på, liksom på arbetsmarknaden, man behöver att ge liksom, information men inte för mycket, bara liksom, till punkt precis, ge inte för många adjektiv, beskriv inte för mycket, bara väldigt konkret. Och lagom är kanske en av de mest populära svensk ord, och det är en koncept att ja, hur mycket pasta vill du ha i din tallrik? Lagom. Ja. Och det är bara det. Och det finns,
3: hur gör man i Italien då om man vill ha mitt emellan mycket?
9: Nej, det finns inte. Jag tror att du skulle säga liksom, basta när du har tillräckligt. Men annars skulle det fortsätta att laddas på din tallrik. Mm. Men konceptet lagom, jag tror att det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom? Och men det är en sån begrepp som är kulturförknippta, tror jag.
3: Det kanske är svårt att sälja in sig själv om man ska förhålla sig till jantelagen som säger att man inte ska sälja sig själv.
10: Ja, alltså det finns också positiva drag med jantelagen.
3: Ja, berätta.
10: Ja,
3: berätta det positiva med jantelagen.
10: Jo, men
3: vi pratar ju ofta om den som så negativ.
10: Ja, just det.
3: Men att den håller oss tillbaka.
10: Det där med alltså, liksom stävja, arrogans och skryt, det är väl inget fel. Visa lite ödmjukhet kan ju också vara positivt. Mm.
2: Jo, men jag tror absolut att det måste finnas mycket positivt. Jag tror inom idrotten till exempel i USA är ödmjukhet någonting. Alltså, man har ju lite en schizofren förhållande, verkar som, till att vara ödmjuk men samtidigt vilja hävda sig själv samtidigt. Men inom sporten i USA tror jag att man premierar det väldigt mycket.
3: Att vara ödmjuk?
2: Att vara ödmjuk. Mm. Men är det inte också, om man går tillbaka, förknippat, eller det kanske man hänger det på en kulturarv som går längre tillbaka inom protestantism och lutheranism och bondesamhället, att det, hur skulle vi överleva om inte vi gjorde det tillsammans? Och att det kanske fanns, att det var en, ja, ett sätt att... Att hjälpa oss att överleva.
10: Jantelagen är ju en reaktion mot lite grann, eller jantelagen, det är alltså att han formulerade det var ju liksom en reaktion mot det här kollektivet som, där man inte skulle sticka ut. Mm. Att du får inte sticka ut, det är ju egentligen det handlar om. Det här gamla bondesamhället som egentligen byggde i viss utsträckning på kollektivet, det är ju det han tar avstånd ifrån till dels.
2: Jo, absolut.
10: Ja.
3: Är det skillnad på Stockholm där du bor och en mindre stad ute på landsbygden i Sverige? Är jantelagen mer förhärskande?
10: Ja, jag ska inte kunna uttala mig om hur det är ute på landet, men jag menar, det är ju inte bara fråga om sociala medier, det är fråga om exempelvis konsumtion. Konsumtionen har blivit mer individualiserad. Du kan välja mer. Jag menar, när Henry Ford i början på 1900-talet byggde sin T-Ford, så var den svart. Bilar skulle vara svarta. Så var det plötsligt någon som började göra blå bilar och röda bilar. Och folk kunde välja. Alltså, och det har ju väldigt mycket... Det har ju väldigt mycket med ens identitet och individualitet att göra. Precis på samma sätt som på arbetet idag, där det är väldigt viktigt att man ska förverkliga sig själv. Mm. Så det har ju skett på flera fronter en förskjutning bort från kollektivet till individen.
3: Just det, och därmed, det du menar med att jantelagen lite grann upphör då?
10: Ja, den successivt luckas upp.
9: Jag tror att något som jag tänkte på lite grann är att den här grejen med att prata om sig själv och liksom att vara lite annorlunda, och det är vi ju allihopa, för vi är inte från Sverige. Eller vi har bott här flera år men inte härifrån, och det märks på språket och vårt sätt att vara. Så vi kan inte liksom vara en del av liksom the crowd, lite riktigt in i samhället på samma sätt. Och i början när jag försökte, när jag var student och jag lärt mig svenska och försökte lära mig att vara i tid och för alla liksom normer som finns här i Sverige, tror jag att det var lite svårt, för jag tror att trots att jag försökte jättemycket, jag ändå kunde språket, jag kunde förstå saker, men ändå jag var inte en del av kulturen. Och då skulle jag aldrig liksom lyckas att vara en del av liksom den svenska samhället som man ser, liksom den barnliga samhället. Jag kommer ihåg att en vän till mig, en italiensk vän till mig, sa, och det var 2 år efter jag flyttade, han sa, Alex, du måste välja. Vill du integrera dig och vara liksom svensk eller vill du vara en italienare i Sverige? Och i början tänkte jag att vara liksom svensk. Och sen tänkte jag, det funkar inte ändå, så nu blir jag liksom italienare i Sverige. Också i sammanhanget här är jag italienare i Sverige. Så, ja, det, och så då är det att sticka ut lite grann. Men ändå att det är okej.
12: Okay. Just det. Och vad Jante, det hade varit att bli en svensk då. Du behöver inte förhålla dig till den som italienare i Sverige.
9: Ja, men precis. Ja, att försöka liksom, ja, att inte not stick out.
12: Kristina, du som är från liksom USA, där man ju gärna säger, jag kommer 2 tomma händer och har byggt allt det här själv. Hur mycket Jante finns det i dig?
2: Jo, men jag tror det finns ganska mycket Jante i mig.
12: Ja, och hur kommer det sig?
2: Jo, men det kommer sig av att jag tillbringade väldigt mycket tid i Norge, där Axel Sandemose skrev den här boken, och i Sverige, där jag tycker att man i alla fall har självbilden av att man är präglad av Jante, den här kulturen. Men jag vill också säga att vi har ju ordspråk i USA, det här finns nog överallt. Don't get too big for your britches.
12: Vad betyder det?
2: Bli inte för stor för dina byxor, kan man säga. Eller ja, tall poppy syndrome. Men jag tror det är mer brittisk.
10: Men alltså, vi ska ju komma ihåg att Jantelagen, det är ju en fiktion. Det vill säga, det är en berättelse. Det fanns en företeelsefenomen i de nordiska samhällen som Sandemose satte namn på. Sen är det vi förhåller oss till. Det är inte vad fenomenet i sig innebär, nämligen avundsjuka och så vidare. Men det har ju fått en oerhört kulturell betydelse. Var det någon gång på 70-talet? Det var i alla fall ett feministiskt projekt som gjorde den här jäntelagen. Mm-hmm. Och jäntelagen, det innebar, du ska tro du är något. Du är lika klok som alla andra, ibland klokare. Och där använde man det här ordet jäntelagen för liksom att markera. Och det vittnar ju om vilken kulturell betydelse jäntelagen har haft.
12: Jag såg ett inslag på BBC där de tittade på jäntelagen i hela Skandinavien och använde det som en förklaring till varför de nordiska samhällena är så pass framgångsrika och lyckliga och demokratiska.
17: The great thing about Jantelagen is it forces you to think about what those unspoken rules might be that govern your life. And so there's the first road to freedom and getting away from those rules.
18: What you should do is choose those that make the better society and those Jantelagen that we have, which is that you shouldn't think you're better than everyone else, is probably the best way of organizing a society.
12: Kan det ligga någonting i det, tror du?
10: Jag tycker ju inte den är så aktuell längre. Alltså, vi har präglats av det där med du ska inte tro du är något. Och den här med avundsjukan. Ja, där finns ju till och med det här svenska uttrycket, den kungliga svenska avundsjukan. Som på något sätt ligger i linje med jantelagen.
12: Just, man har adlat den.
10: Ja, till och med. Va? Men frågan är om inte under de senare åren, de senare decennierna i Sverige, att det har blivit ett mer individualistiskt samhälle. Och, det var inte mer än, när var det? 1979. Så den svenska arbetsgivarföreningen startade en kampanj, satsa på dig själv. Satsa på dig själv. Och det var ju den vevan, alltså. Thatcher valdes till premiärminister i England. Reagan valde året efter till president. Alltså. Jag tror det sker ett skifte där. Jantelagen lever vi fortfarande med, men den har inte samma betydelse idag. Och ser du, jag menar, titta på sociala medier idag. Vad händer där? Ja, det är, man marknadsför och saluför sig själv.
12: Det är motsatsen till jantelagen på något sätt.
10: Det är absolut motsatsen till jantelagen.
2: Men samtidigt så som jag sa, så mötte jag det här just för ett par veckor sedan. Och vad det är för någonting, är det här det är ett retorisk grepp, en devis kanske, som funkar ganska bra. Så att jag tror att det ligger ganska mycket i självbilden ändå, även om man inte hör Jante.
12: Men är det skillnad i Italien och Sverige på hur man beskriver sig själv, till exempel i ett CV eller utifrån det här med Jante, att man inte ska framhäva sig själv?
9: Skillnaden, jag tror att, är att man skriver CV i Italien brukar vara längre än den i Sverige. Jag tror att det är åtminstone 2 sidor. I Sverige måste det vara max 1 sida och väldigt kort information och väldigt liksom punkter. Inte mycket mer med information, inte mycket beskrivning. Och det var en ganska stor skillnad som jag upplevde. Och det har jag lärt tack vare liksom karriärkonsulter på universitet som säger nej, men det här är hur man gör. Att det måste vara väldigt minimal.
12: Det är ju valår. Märker ni av jantekulturen i den svenska politiken någonting nu?
2: Jag tycker att man kanske märker att man försöker kasta av sig det här lite grann.
12: Vad tänker du på något speciellt?
2: Jag tänker om hur man profilerar sig inom industrin, inom musikbranschen, att man ska ta plats och framhäva de succéer vi har haft.
12: Vad säger du, Kim?
10: Ja, men det är ju politikernas agenda. De måste ju tala för att titta här, regeringspartierna. Titta här vad vi har lyckats med de här 4 åren. Det är ju skryt och det är inte alls överensstämmelse med sanningen, men det är ju ett sätt att marknadsföra, saluföra den politik och därmed också sig själv. Det är inget konstigt med det.
12: Men du som är historiker och tittar med en historisk blick på Sverige, ser du någon skillnad där hur de svenska partiledarna
10: Ibland tycker jag kanske det är en tydlig polarisering idag. Jag var lite försiktig, men det är en kraftig polarisering i det politiska fältet idag. En polarisering som inte alltid, det är klart, de har ju varit stått mot varandra tidigare också, partierna, men i språket och i retoriken en tydligare polarisering. Mm.
9: Jag tror att sociala medier också spelar ett roll på ett sätt. Om du ser också partiledare i debatten, att man försöker ha liksom, ofta när de är på TV, de försöker ha slogans och de där slogansen klippas ner till en video som sen publiceras på partiledarens profil på sociala medier. Och det kanske också bidrar till att det blir lite mer nu måste jag sticka ut, nu måste jag säga min punchline och den här klipps och den här publiceras, och då är det mer att profilera sig som politiker. Man ser det också någonting som är inte kanske man försöker ha liksom, att bygga ett image och ett starkare bild av partiledare kopplat till partiet.
12: Vilken partiledare är minst Jante, tycker ni?
10: Alltså, vad menar du med minst Jante? Den är oklar, den
12: frågan. Som mest bryter mot jantelagens olika paragrafer.
2: Är inte det Ebba?
12: Vad tänker du på?
2: Nej, men jag tänker på att hon håller inte tillbaka med sina vad hon är duktig på. Hon är inte rädd för att ta plats.
12: Just det. Tänker du på någon var med i amerikansk media?
2: Va?
12: Tänker du på någon var med i amerikansk media och pratade om The Bush administration?
2: Exakt.
10: Ja, kanske. Mohamsson. Hon är ju också ganska självsäker, skulle jag nog vilja säga, i just klass med Bush.
12: Vad säger du, Alex Maxia? Vem är mest Jante då?
9: Ja, mest Jante, jag vet inte.
12: Ingen idag. Alltså,
9: det är svårt, jag vet inte.
12: Men om vi,
9: kanske Magdalena Andersson vill försöka profilera sig som mest Jante, som mest liksom, ett väldigt, på hennes sätt att tala väldigt långsamt och inte gå ut med tonen.
19: Who would believe this? Sweden!
20: Sverige.
21: La Suède.
22: Sweden.
12: Är jantelagen bara en myt idag som vi pratar om? Eller är det någonting vi förhåller oss till?
9: Jag tror inte att det är en myt. Jag tror att det är någonting som man försöker förhålla sig till. Jag tror att det finns förfarande några principer som är väldigt viktiga. Att okej, du kan vara framgångsrik men försöka ändå att hjälpa andra att också ha det bra, eller försöka inte att göra att någon annan mår dåligt på grund av att du är rikare eller bättre eller klokare än dem. Att du ändå försöker liksom ödmjuka dig till ett sätt för att vara liksom på samma nivå. Att även om du är liksom chefen här på Sveriges Radio och du har kanske många år erfarenhet och en större lön än vad jag har, du är ändå liksom, du håller dig liksom ganska ödmjukt och du pratar lite ändå på samma nivå, eller försöker göra det, såklart. Mm. Inte alltid möjligt, men det är åtminstone ett försök. Och det där försöket är bättre än vad finns kanske i Italien eller Storbritannien. Det är skillnader verkligen märks. Och det är inte bra.
12: Vad säger du, Kristina Andersson? Är det bara en myt, jante, idag? Eller är det någonting som är en stark påverkan i samhället?
2: Alltså, ja, det är en fiktion. Men det är ett begrepp som lever väldigt starkt i den kollektiva fantasin, tror jag. Det är ett begrepp som vi förhåller oss till och använder för att i vår självsyn... Mm. Upplever jag.
10: Ja, absolut. Alltså, inte jante i sig, men den här sociala koden som den representerar. Det vill säga att, oj, det där gjorde han bara därför han är avundsjuk. Det är ju sådana, en klassisk förklaring som man möter då och då. Och han skryter, oj vad han skryter. Det reagerar man på. Så det där, janten, den här kulturella koden eller det här kulturella mönstret, det har vi kvar i oss.
12: Nu låter det väldigt mycket här, men är det för att det är...
9: Ja, jag vet. Det är folk här som skrattar i Göteborg. Ah,
12: de tar plats, de vågar ta plats.
9: Ja, de gör det. De inte vet att det finns en studio här uppe.
12: De vet inte om jantelagen.
9: Nej, egentligen inte. Kanske man måste läxa upp dem. Kan du ringa och göra det, Martin?
12: Just det.
9: Nej, Stockholm och Sverige generellt är känt för att vara ett land med många unicorner, startups som är väldigt framgångsrika. Och det är intressant, för att ha ett startup, du måste ha en idé som är lite annorlunda. Du måste pitcha det mycket, du måste sälja ditt själv, ditt team och idén, själva idén. Men trots allt, jantelagen, det här ändå finns, det finns ändå en miljö i Stockholm och Sverige där många startups trivs och växer. Mm. Och jag tror att det är också på grund av att, ja, det finns såklart konkurrens, men det kanske inte på samma sätt. Och det finns också på ett sätt ett vilja att hjälpa varandra, att alla är glada, för att vara en success story. Det är viktigt att alla liksom är med, att det är inte bara liksom en individ. Det är mer som en team, det är mer som att folk stöttar varandra, och nätverket mellan olika entreprenörer och personer som är inom startup-världen. Att folk kan också ringa och prata med personer som är också på en högre nivå, en väldigt senior person i en företag. Och den där personen kanske kan träffa dig för en fika och prata om saker, trots att de är väldigt mer important, mer viktigare och rikare än dig som har en galen idé som en startup.
10: Men alltså, nu är det ju inte bara startup, alltså det låter som om att det är något som har hänt de sista 20 åren. Alltså initiativ, kreativitet, entreprenörskap har ju funnits tidigare. Man kallade det inte startup då, men det har ju funnits.
12: Just det, en gång i tiden var IKEA ett litet företag.
10: Ja mm. Visst. LM Ericsson exempelvis var också ett litet företag med 14 kvadratmeter lokal, va? Så det är inte något nytt det här. Det är ingen ny företeelse. Och de här företagen har just, det har funnits entreprenörer trots jantelagen, va?
12: Tack så mycket. I panelen, Kristina Andersson, Alex Maxia och Kim Salomon. Ljudklippet i avsnittet kommer från filmen Monica Z och BBC. Producenter det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
1: det blivit dags för 5 minuter från Sveriges Radio Drama.
20: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Sluta röka linjen av Sara Rifat.
21: Välkommen till Sluta röka linjen. Ditt samtal kopplas strax.
22: Vad är det?
21: Det är många som ringer till oss. Tack för att du väntar.
22: Vill du äta? Ska jag fixa macka kanske?
23: Sluta röka linjen. Du pratar med Eva. Hur kan jag hjälpa dig?
22: En sekund bara. Nu ska pappa prata lite i telefon. Du får leka lite. Förlåt. Jag ringde er för några dagar sedan och fick ett läkemedel rekommenderat. Och det funkar inte alls. Det har blivit typ tvärtom. Det har bara blivit värre. Jag måste ha något starkare.
23: Ja, jag hör dig. Men oftast när abstinensen är som värst, då brukar vi rekommendera att man snarare går tillbaka till sitt varför.
22: Va? Nu hör jag det lite dåligt.
23: Ditt varför, det vill säga varför du bestämde dig för att sluta. Man formulerar i en mening, skriver den på spegeln, har den i fickan, så att man hela tiden påminns om...
22: Kan du bara ge mig något starkare?
23: Jag kan intyga att ditt varför är starkare än läkemedel.
22: Jag funkar inte så.
23: Oftast handlar det om hur man formulerar sitt varför.
22: Ja, men skit i mitt varför nu!
23: Men om du säger ditt varför...
22: Men tyst!
23: Ursäkta?
22: Inte du. Vad vill du? Du har fått mat. Vi har bytt blöja. Vad mer ska jag göra?
23: Testa fjärrkontrollen.
22: Va?
23: Barn älskar fjärrkontrollen. Testa att ge honom den. Men
22: vad fan är den då? Det här kommer ta lite tid. Vad heter det? Jag är nyseparerad så att jag går i ett hav här och flyttlådor. Här. Ta fjärrkontrollen då. Han vill inte.
23: Har du någon vitaminburk? Barn älskar sånt.
22: Vitaminburk? Så, vad säger du om den här gubben? Spännande, va? Ja, nej.
23: Du, vi kanske ska testa en grej. Gå till ett annat rum.
22: Varför det?
23: Testa bara.
22: Och nu?
23: Gå mot honom igen. Jag tror det är du.
22: Vad menar du?
23: Han verkar inte vilja ha dig i rummet just nu.
22: Nej, det kan inte vara det.
23: Testa själv. Gå till ett annat rum.
22: Ja. Såklart.
23: Alltså, barn kan ju vara så här. Jag minns ju själv när min son vägrade att lyssna på någonting jag sa, om jag inte sjöng det för honom. Typ så. Mamma har diarré och kommer behöva sitta ett tag själv på toan. Vrål, knacka inte på dörren, snälla. Ja, man gillar efter ett tag. Det får våra problem att kännas lite mindre.
22: Jag har ingen aning om hur man gör det här.
23: Det är bara sjung allt, drick kaffet kallt och kissa jättesnabbt. Då är du hemma.
22: Tack.
23: Du, Nikotinplåster kan vara ett alternativ.
22: Snabb fråga bara. När han slår sig för öronen, vad fan betyder det?
23: Barnet.
22: Ja, exakt. Han gör så ibland. Jag vet inte varför.
23: Ja, det är nog tandsprickning.
22: Vad gör man åt det då? Alltså, låter man det vara? Eller jag fattar inte, vad gör man?
23: Röker du just nu?
22: Du... Vi kan väl ta en sak i taget.
1: Vi har hört 5 minuter från Sveriges radiodrama, nämligen Sluta röka linjen av Sara Rifat. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan är nu 8.
0: Trump-administrationen överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen splittrar dock frågan administrationen. Sebastian Gorka, som är terrorrådgivare i USA:s nationella säkerhetsråd, pekas ut som en förespråkare för militärt våld. Allt fler smittas av den fästingsburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år gammal.
4: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
5: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtor tillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
4: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
5: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
6: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TBE är vanligt.
0: Säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. Reporter här, det var Magnus Liljesköld. Sommarens hetta har orsakat skador på matproduktionen i Europa för 20 miljarder kronor, rapporterar Dagens Nyheter. Och det riskerar att pressa upp matpriserna i höst, enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare och det kan leda till högre priser på bland annat bröd och pasta. Helena Hansson utesluter inte en prischock som påminner om den efter invasionen av Ukraina 2022. Det här var Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson.
24: P1, Sveriges Radio.
1: Därför putsar jag varje vår mina fönsterkuvert. Det är ett av de ämnen som Pia Johansson, David Batra, Helena Lindegren och Olof Wretling har att ta itu med i På minuten om ungefär en kvart. Dessförinnan ska vi få en återutsändning av lyssnarnas eget debattprogram.
25: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med isländskan Kristin Halldorsdottir som kritiserar svenskans många låneord.
26: Detta här med korv, liksom, vad är det mer?
25: Och, vad sa du, korv? Och, men,
26: korv!
25: Korv!
26: Ja, det är, alltså, det är fult ord. Det gör att man inte har lust att äta det.
25: Jaha!
7: Okej. Ja, det är som är så gott. Men jag har inte tänkt på, okej, vad är korv inte ett svenskt ord då? Eller vad menar du?
26: Nej, herregud. Alltså, danskarna använder pölse.
7: Ja.
26: Island säger vi pölsa.
7: Ja.
26: Pölsa. Pölsor och pölsa.
7: Och pölsa här i Sverige är något helt annat.
26: Ja, det alltså, där skulle ni byta ord.
7: Ja.
26: Definitivt.
7: Okay. Men ska vi byta ord bara för att ni islänningar och danskar ska förstå? Eller vad menar du?
26: Nej, men alltså, detta är så mycket ut att cykla, vet du.
7: Aha.
26: Alltså korv. Alltså, ja. Jag har ätit lite korv som jag flyttade till Sverige.
7: Okej. Ja, men då, vid sidan av det här då, problematiken för dig med att tycka att det är ett aptitligt nog ord eller benämning för den här maträtten då. Så du ringer ju in för att det var Katarina Mörling som startade den här diskussionen där hon tycker att det är för mycket anglicism, alltså att amerikanisering av det svenska språket. Hon efterfrågar en större liksom satsning från myndigheter på att vi ska ha svenska ord för nya saker, inte ta de amerikanska. Vad är det du vill tillföra här då, tänker du, kring just den större bilden då, förutom korv och att det borde heta pölsa?
26: Ja, alltså, vi på Island, vi har ju sådana isländska specialister som står bakom, om det kommer något nytt ord på marknaden, alltså ny pryl som när datan kom, då heter inte det computer eller data.
7: Nej, vad heter det?
26: Det heter tölva.
7: Okej, okay. Ja, men tycker du att vi ska ha så det i svenskan? Att vi borde ha någon slags experter som sitter och hittar på nya svenska ord då för de här sakerna?
26: Ja, jag tycker alldeles så mycket. Alltså, när jag hade suttit här så länge och studerat svenskan. Mm. Så satt jag en kväll och tittade på en tysk program. Måste vara väldigt speciellt liksom, dialekt, för att jag trodde jag hoppade upp i knäpp i huvudet.
7: Ja, men nu har du ju ändå bott här. Vad sa du? 22 år har du ändå bott där. Det verkar ju ändå gå hyfsat bra ändå då. För dig.
26: Ja.
7: Och jag förstår vad du säger nu och du förstår mig, eller hur?
26: Absolut, men alltså varför tar ni andras ord liksom, varför har ni inte egna?
7: Vi går vidare till Fårö på Gotland. Mikael Bergström, hallå, hallå.
8: Jag tycker det är viktigt med skilda valdagar. Alltså att man röstar på nationellt vid ett tillfälle och sen på det lokala vid ett annat tillfälle. Och varför är det viktigt? Ja, vad är det som är viktigt för väljarna just nu? Högst upp, vård och omsorg. Och den diskussionen drunknar lite grann i den nationella diskussionen, men ansvaret ligger på regioner och kommuner. Och där är det få som har orienterat sig in, vad är det för frågor som de egentligen driver på den nivån. Och sen blir det då att man pratar i stora nationella debatter, riksdagsdebatter, så pratar man inte om det ansvaret, att man säger att det är inte vår fråga för det sköts på en annan nivå.
7: Mm.
8: Jag tror att vi behöver ha liksom ett ökat fokus på den här lokalpolitiken och att det drunknar. Och skälet till det, tycker jag, det är ju att vi vill ha en stärkt lokal demokrati. Vi vill ha ansvaret där det ligger. Vi vill ha att man planerar utifrån sin kontext. Och det är inte one size fits all i Sverige att någon ska bestämma vad alla ska göra.
7: Mm.
8: Nu har den här frågan diskuterats i 100 år, liksom gått till och från och så. Men just nu tycker jag det är viktigare än någonsin.
7: Alltså, så sammanfattningsvis, vad föreslår du här?
8: Jag föreslår att man har en valdag där man pratar om att vi väljer på partier på nationell nivå.
7: Ja.
8: Och sen har man en annan valdag som tar upp den här frågan om lokal politik, vård och omsorg.
7: Tack så mycket för att du ringde in med detta väldigt konkreta förslag. Vi hoppas att fler vill tycka till telefonnumret 020-22-10-10. Terre, säger jag då till dig. Bo Källinius.
11: Källenius, terre.
7: Härligt att kunna få prata, alltså använda sin estländska. Det är inte så mycket mer jag kan, men i alla fall så pass.
11: Roligt.
7: Vad ringer du in om då?
11: Ja, jag ringer om det här. Ni pratar om språk, mycket om språket och att det är många anglicismer som väller in. Ja, det kan jag förstå. Det är ett ordrikt språk. Men jag

0: det som vi idag kallar svenska.
1: Det kommer alltid att fortsätta, men vi behöver ju inte ersätta de som vi har, om vi har väl fungerande ord, menar jag.
0: Ja, ja. Okej, bara att när vi inte har ett ord så kan vi ta ett nytt från någon annan land.
1: Exakt, exakt. Och det är en utveckling på alla områden när det kommer nya ord, framförallt inom digitalisering och elektronik och allt sånt där. Det förstår jag.
0: Ja, men okej, jag förstår din poäng. Men så inte det här som man gör på Island då, att uppfinna nya svenska ord?
1: Nej. Det kanske är att ta i.
0: Vi öppnar upp för Pia... Är det Schröder som du heter?
2: Ja, jag har reagerat mot att vi ska ge våra knubbiga katter så kallad tjockismedicin.
0: Ja.
2: Jag tycker det är en märklig värld vi lever i. Världen står i brand, folk svälter, folk behöver mediciner runt hela världen. Och vad gör vi i västvärlden? Vi forskar fram och sen fick liknande preparat till våra feta katter.
0: Ja, ja.
2: Katter är ju solitära djur. Alltså, det är ju inte som hundar, det är flockdjur och att de har den mentaliteten, utan de är ju mer ensamma. Mm. Och deras största connection med ägarna är ju som regel att få mat.
0: Ja.
2: Och om du då tar bort aptiten, då har du ju inte den här magneten till ägarna längre att få maten. Och jag funderar på, jag håller själv på med hundar och har gjort det i många, många år. Det är ju ägarens, för som är rätt, moraliska, etiska ansvar att inte göda sitt djur till bristningsgräns.
0: Ja, det låter rimligt.
2: Och, ja, och det finns feta hundar och det finns feta katter. Och hur svårt kan det vara som ägare att bara dra ner lite på maten? Och det skojigaste relationen många kattägare har med sina katter, det är ju faktiskt att mata dem.
0: Men okej, jag ska bara gå in här och försöka vrida och vända lite grann på detta. Katter är ju ganska självständiga. Alltså om de får gå ut och sånt, då kan det ju vara lite svårt att kanske kontrollera vad de får i sig, du vet. Alltså man vet inte om de har fått i sig mat, men så har de varit hos grannen eller tagit någon råtta eller något sånt där. Och så ja, vill man ändå se till att vara säkra på att de har fått mat. Det är kanske det som leder till övervikten.
2: Ja, men du ser väl när katten börjar svälla. Det kommer ju inte som en brev på posten att puff, idag på morgonen var katten tjock och går var den smal. Ja, då har de ätit en död fladdermus, skulle jag på säga.
0: Men nej, det går inte så fort.
2: Det går successivt. Och jag kan ju tänka också att katter som går ute då och äter ekorrar och harungar och allt vad de tar, de rör ju på sig, utan fettisproblemet kan jag tänka mig är lite härrör till att vi har mer och mer katter inomhus. Lägenheter, ja, i våra boenden. Och som inte har möjlighet att röra sig på samma naturliga vis. Ja. Och det är väl sällan du möter tjocka katter på landet. Men lite relationen med husse och matte, ägaren och katten bygger ju faktiskt på maten.
0: Ja, så vad ska vi göra då?
2: Ge dem mindre mat.
0: Ge dem mindre mat. Men då kanske de inte vill vara med ändå. Då går de till någon annans matar mer. Jag vet
2: nej,
0: inte.
2: Alltså för det första främsta så ska ju katten inte springa runt hur som helst och äta de här små ekorrungarna och harar och allt vad det är. Och sen får vi väl ta lite ansvar för faktiskt att hålla våra djur vid ett hälsosamt hull. Och har vi så släppt alla koncept för att vara en sund djurägare i förhållande till vår feta katt, då har man ju problem. Och som sagt, fettman ökar. Du köper små fina konservburkar i affären där lilla Misselin ska bli glad och lycklig och få vacker päls. Så det är klart att ditt hjärta svämmar över när du får mata din glada katt med luxuös kattmat.
0: Ja.
2: Och sen ska du då köpa dyr medicin och göra katten smal. Du mister sambandet med att du matar katten. Katten älskar dig för matens skull. Ja.
0: Du har just lyssnat till en kortare repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
3: Strax dags för på minuten, men först ett litet tips inför morgondagen. P1 Kultur har gjort en 3 avsnitt lång sommarserie om kultursamlande och kultursamlare. Och först ut är Roger Wilsons program.
4: Varför har skådespelaren Robert Fuchs garderoberna fulla med julpynt, plastlister och spetsdukar?
5: Ja, vad kan man ta? Här uppe är det ju julpynt till exempel. De här är ju fantastiska, de här stora julgirlangerna som jag tänkte.

0: det skulle kunna fungera både som hår och bovor och allt möjligt.
1: Och vad får formgivaren Jörgen Görel att tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction-fanzines?
0: För många av de där karbonkopierade grejerna är ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
1: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
2: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla.
3: Om kultursamlare och kultursamlande. Med Roger Wilson i morgon klockan 2:30 här i P1. Så dags för ett avsnitt av lekprogrammet på minuten. Programledare, det är Hans Rosenfeldt. Och det här, det spelades in i Berwaldhallen i maj i år.

0: Hallå där! Hej, hej och tack! Tack så jättemycket, verkligen, Berwald Hallen. Hur ofta händer inte det här just dig? Du står i köket, är ute med hunden, sitter i bilen och plötsligt känner du ett sug efter audiell underhållning i det kortare formatet. Du prövar poddar, YouTube-klipp, kanske till och med dina gamla Magnus och Brasse-vinyler, men ingenting hjälper. Men misströsta inte, för dig har Sveriges Radio skapat På minuten. Det ultimata nöjet förpackat i behändiga 60 sekunder i taget. Och lyssnar du idag så får du inte bara en historieberättare, inte två, inte tre, utan fyra historieberättare på köpet. Och till dig som är riktigt snabb på play-knappen så slänger vi in ett enmansband också. Ja. Så lyssna nu noga, men vill du kanske inte köpa grisen i säcken utan få reda på vad får du egentligen för dina skattepengar, då ska jag tala om att du får myten Pia Johansson!
1: Berwald Pia!
0: Du får legenden David Batra!
2: Hallå!
0: Du får folksagan Helena Lindegren!
3: Det var en gång, prick.
0: Och du får Bellman-historien Olof Wretling!
4: Let's get ready to run!
0: Och som jag redan hintade i den där lilla pratan, ni får också enmansbandet Erland! Ja, hörni, innan vi satte oss här och tryckte på rec play på bandspelaren så pratade vi om lite regler. Ska vi dra dem nu så att hela svenska folket, var de än befinner sig, får höra dem? Pia?
1: Ja, det är inte så svårt. Man ska tala på ett givet ämne som vi får av dig i en minut. Hålla sig till ämnet, inte fladdra ut, sladdra, glömma det, upprepa det, tveka eller inte lämna lokalen och inte fråga ingen.
0: Jättebra Pia, med tanke på att du har suttit här i mer än 30 år, så kändes det glasklart, verkligen. Men man lär sig de där reglerna efterhand. Och så vet jag ju att ingen har ju kommit hit för att förlora.
1: Nej.
0: Det brukar vara så. Så idag så ska jag tala om för att vi har, eftersom vi är mitt i sommaren, ett riktigt onyttigt pris. Ett slags picknickpris. Vi har friterade Tichuana-hjärtan. Vi har kryddheta spanska majssnacks med smak av chili och lime. Vi har poppade ärtor med löksmak. Och till sist så har vi små söta giffelsnacks med doft och smak av karamell.
2: Amen!
0: Ja, hörni, vi har dragit priserna, vi har tagit reglerna på ett ungefär. Då tycker jag vi börjar med dagens första ämne.
1: Ja.
0: Ska vi göra det?
1: Ja.
0: Det går till dig, Pia.
1: Vi
0: har fått det ifrån Lyxsökare i Lycksele, signaturen bakom den egenutgivna datingboken Taxeringskalendern, mitt Tinder. Och det lyder: så hamnade jag på plats 34 i svensk tronföljd. En minut från och med nu.
1: Jag är i nedstigande led ättling till Erik den 14:e när han blev mördad på Örbyhus slott av den här ärtshoppan.
0: Olof?
2: Ja, det var ett litet snubbel där.
0: Innan ärtshoppan?
2: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Men alltså du, om man precis ska äta en ärtshoppa som det arseniken, får man inte liksom en liten... Ska jag ta det här eller
2: nu
1: inte? Det är drama i det här.
2: Jag vill ha transfettema.
0: Men det var väl också så att det var väl Erik som åt soppan för ganska många hundra år sedan.
1: Jag kan säga att jag kan inte säga mer för jag får ordet igen.
0: Men det får du inte just nu. Vi släpper in Olof med en poäng och 53 sekunder.
2: Vi har väldigt mycket inavel där jag kommer ifrån. Från Bruträsk. Ni hörde... Jag sa Brudträsk.
3: Ja, du tittar på mig, men sen stannade du.
1: Ja, titta på mig, för jag tror jag har bott i Burträsk och tänkte så här: och nu kommer Pia att trycka, men det var inte jag, det var Helena.
3: Ja.
0: Det var alla faktiskt, utom Olof.
3: Man får hitta på ortsnamn, vi ska vara öppna för, men man får inte stanna av efter
0: man. Precis, man får inte tänka, undrar jag om det här funkar? Och sen, vilket jag tror Olof gjorde.
2: Ja, jag tänkte, så här upptäcker de aldrig.
0: Nej. Och det hade vi nog inte gjort om du inte hade stannat och gett oss
2: tid. Men det är fint att komma, välkommen till Brudträsk.
0: Ja. Jättefint är det. Helena får en poäng 47 sekunder.
3: Jag och mina 33 syskon gjorde ett DNA-test och slå mig.
0: Oj, vad ni är hårda. Det är verkligen transfetter på spel idag.
3: Slä mig. Jag har aldrig pratat renare.
2: Nej, det var orent.
0: Jag hörde inte något orent.
2: Nej, det var lite orent där, men vi släpper det.
0: Ja, vi gör det faktiskt. Och så ger vi tillbaka ord och poäng till Helena med 42 sekunder.
5: Jag och mina 33 syskon gjorde ett DNA-test och det visade sig att vi är barn till vår nuvarande kung. Det här var stora nyheter för att vara en söndag. Det hände mycket i våra liv, men den här dagen hade inget annat hänt.
0: Pia?
1: Ja, det var upprepning av dagen.
0: Det var söndag och dag.
1: Och dagen. Ja, men det är ju en dag. Det är en dag.
0: Det är det, men det är också dagen. Ett sammansatt ord där dag är en del.
1: Ja, men det är söndagen inte speciellt.
0: Ja, det är speciellt.
1: Men första dagen är den kyrkliga dagen.
0: Ja, ja. Du känner vart det här är på väg, eller hur, Pia?
1: Ja, det är inte jag som kommer få det här.
0: Nej, det är alldeles riktigt. Det kommer Helena att få och 29 sekunder.
5: Vi ringde genast hovet och visade på vårt släktskap. De sa, nej men oj, vilken dråplig situation. Ja, men då sätter vi upp er på tronföljden. Sagt och gjort, här sitter vi. Tyvärr är jag yngst.
2: Sitter.
0: Olof.
3: Sätter och sitter.
0: Vi sätter upp.
2: Ja, men det är samma. Det är bara en bokstavskillnad.
0: Nej. Ja, men det kan man ju säga om många ord.
2: Ja. Jag tror det bara gällde sitter och sätter.
0: Nej, det är ganska många ord. Man kan ändra en bokstav.
2: Nej, men det sa jag bara för att skoja.
0: Men, okej. Vad var din riktiga...
2: Ja, men det finns något annat jag kan ta.
0: Ja, ta det.
2: Ja. Mm. Och det var att ämnet där så hamnade på plats 34.
0: Ja, jag tror hon var på väg lite eftersom hon hade smidigt nog gett sig själv 33
2: syskon. Vi låter henne fortsätta och se vad som händer.
0: Vi ser vad som händer. Bra, bra förslag, Olof.
2: Tack.
0: Du kan ju ta över det här någon gång. 19 sekunder, varsågod.
5: Det mest spännande var att vi genom en kupp lyckades hamna framför de nuvarande kungabarnen.
2: Jag vågar inte trycka längre.
0: Det kan ju bli ett tråkigt program för dig eftersom det här är första ämnet.
1: Nu var det en liten stak. Det var en liten.
0: Nuvarande. Jag hörde den också.
1: Det är min gotländska som skiner igenom ibland.
0: Ja, den... högst väldigt sällan.
1: Första gången.
0: Ja, första gången faktiskt. Pia, 14 sekunder.
1: Karin Månsdotter födde en dotter där och jag var inte...
0: Jag har bra försök, David. Men...
6: Nej, jag vill bara säga att Månsdotter och dotter är två helt olika.
0: Ja. Då tror jag att den
6: regeln... Jag tror något annat.
0: Jag tror att kanske den regeln har vi bevisat ett par gånger nu. Ja. Vi behöver
2: jag tycker vi ska bygga varandra. Jag skulle säga att det var observant.
0: Ja, det var jätteobservant. Och helt
6: vi vill ju också lära ut.
0: Månsdotter och dotter är två helt olika ord. Men Pia får en poäng och 11 sekunder.
1: Och det är alltså min farmors mormors mormors mormors mormors.
0: Härligt, David. Nu fick vi in alla i första ämnet ändå. Ja.
3: Snyggt, Pia.
0: Var det en bjudning, Pia?
1: Men vad upprepningen menar?
6: Jag är osäker faktiskt.
0: Vi får spola tillbaka.
6: Ja, det får vi göra.
0: Det var något småord där och, som kom... Vad var det? Fyra gånger?
6: Fem gånger? Fyra, fem gånger.
0: David, ta oss i mål. 7 sekunder.
6: Jag har ju alltid varit en stor royalist och saknat att jag inte har någon plats i tronföljden överhuvudtaget.
1: Smärtsamt slut.
0: Här har vi ett ämne till dig, Helena. Vi har hämtat det ifrån Socialstyrelsens lilla pamflett När plast platsar och inte. Och det lyder: min lista över saker som inte borde lamineras, en minut från och med nu.
5: Hallå allihopa, jag kommer från Plastinstitutet och jag har en lista över saker som inte borde lamineras. Den är lång, men jag börjar från längst ner. På sista plats, handdukar passar inte.
1: Vad fel.
0: Så självklart när du säger det. Men Pia, vad tyckte du för?
1: Ja, men jag såg ju att det var en stakning i själva, innan hon skulle komma till handdukar.
0: Du brott. Såg det?
1: Jag såg det tydligt, jag filmat det.
0: Okej, så nej, du hörde det inte?
1: Jo, jag hörde och såg. Jag kan leva med det.
0: Ja, men vet du vad, det kommer du få göra också. Och Helena får leva med ett poäng och 48 sekunder.
5: På plats näst sist har vi leverkorvar. Passar inte i laminat, smakar vedervärdigt, särskilt om man steker dem utan att ta bort laminatet.
0: Nu, Pia.
1: Aj, det lilla ordet laminat.
0: Ja.
5: Alltså, sa jag laminat?
6: Det är så himla lätt att man upprepar det.
1: Ja. Men det ligger hela tiden. De fick veta... Både handdukar och leverkorvar.
0: Fast jag måste nog ändå säga, hade jag gjort listan hade jag nog bytt plats på dem.
5: Men du jobbar inte i plaststyrelsen.
0: Nej, jag jobbar inte i plastindustrin.
2: Handduken är så stor.
0: Det kan ha varit en liten tvättklapp, ja, men det kanske kommer sig. Ja. Vet du vad? Vi får se. Vi kanske kommer tillbaka till listan, kanske inte. Nu får Pia 38 sekunder. Varsågod.
5: Jag är plastikkirurg och det är mycket vi måste plasta in. Särskilt de som vi har misslyckats med när de kommer ut från operationen. Och då har de kanske opererat brösten. Inte jag, men min kollega från Snittinstitutet.
3: Från Snitten?
5: Ja, han heter så.
0: Varför gör du så svårt för dig?
5: Nej, men här, det, jag vill vara ärlig.
0: Ja, ja, absolut. Men vi hade ju inte på något vis reagerat om du hade gjort operationen.
5: Vad är det för fel heter från Snitten?
6: Nej, det är ju...
0: Det är kanske mest
6: att
0: det,
6: ja,
0: det är bara bokstäver.
5: Säg David Attenborough.
0: Ja.
5: Säg det.
0: Hade du sagt det så hade nog ingen tryckt, tror jag.
5: Nej, men det är svårt att säga de där efternamnen inte, som är kända. Ja.
0: Som ja, ja.
3: Johansson.
0: De kände efternamnen. Olof,
2: ja, du, det,
0: ja,
2: du, ja,
0: det, absolut. 22 sekunder, varsågod.
7: Det var allt från Radiosporten och vi bryter nu in för ett VMA. Kära befolkning, följande saker borde inte lamineras. Närke, Småland, Västerbotten, Norrbotten, Ackersund.
0: Bra strategi då.
6: Ja, smart. Ja. Mycket smart. Ja.
0: Jag kan säga att jag talar för alla lyssnare när vi säger att vi är glada att du inte fick ämnet från början. Pia, 7 sekunder.
5: När man har varit på fettsugning så kan det visa sig att man misslyckas. Och då kan man plasta in personen i fråga.
0: David.
6: Ja, det var en liten stakning på det. Det kan visa att det är man misslyckas. Ja. Alltså, det är ju...
0: Men var det inte att hon hade lite problem med svenskan, tror du?
5: Det var
6: nej, jag
5: från
6: tror
5: Tyskland.
6: Faktiskt inte det. Jag tror det var en felsägning.
5: Nej, ja, det var det verkligen inte.
0: Så kan det faktiskt också ha varit, känner jag nu. Ja. En poäng, en sekund, David, varsågod.
6: Oj, en sekund. Det ska alltså lamineras till...
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån Jan Krokröv, före detta norsk vintersportare, känd för att ha introducerat den framgångsrika sittstilen och som har högtflygande planer med sin kampanj Ner kommer man alltid. Det går till dig det här, Olof. Och det lyder: mina idéer för att göra backhoppning till folksport. En minut från en minut.
8: Ja, hej, jag heter Jan Sittröv. Här kommer...
0: Pia? Han tog bara valda delar ur påan och satte ihop dem till
9: lite
0: ämne.
9: Jag måste bara säga att jag tror att jag tog en paus bara för att skratta ut lite grann.
0: Alltså, jaha, ja.
9: Sittröv var väldigt rolig.
0: Ja. Ja. Var det roligare än Krokröv?
9: Ja, faktiskt. Ja, Sittröv var
8: Sittröv.
0: Om du bara behövde skratta lite så får Olof fortsätta med 57 sekunder.
8: Hej, jag heter Jan och på mig sitter en röv. Här kommer mina idéer för att göra backhoppningen till en folksport. Älska den du är. Var naken i din svär. Att man...
6: Ja.
8: Man hoppar naken.
6: Är det är glasklart egentligen. Ja.
9: Här är så tydligt att medicinen inte har verkat än. Alltså, jag vet inte. Kan jag göra ett mellanspel in tills den sitter?
0: Vet du vad? Ingen är gladare än jag, kan jag säga. Om du skulle vilja göra ett 45 sekunder långt mellanspel, faktiskt. Vi kanske tar och börjar med det nu, PL. Vad säger du? Varsågod.
8: Men varför...
0: Varför då? Därför att du inte fullföljde meningen. Du blev så glad över att du kunde rimma svär med naken som du är, eller vad det var.
8: Men jag hade ju tänkt fortsätta.
0: Så ja, men tänka fortsätta räcker inte. Du måste fortsätta. Det räcker inte att du tänker att du ska fortsätta.
8: Nej, det var hårt.
0: Du måste fortsätta. Det var hårt. Jag vill också kanske styra undan dig lite från att det är alla de här där vi hamnar i nudistträsket, som vi brukar säga. Ja, det var inte därför. Det var för att du stannade. 45 sekunder, Pia, varsågod.
10: Jag är från Göteborg och för att få backhoppningen till folksport.
0: David?
6: Vad var det? Ja, du sa för att få.
0: Ja.
6: Men det var väl, kan man säga, för att få. Det är bara att gratulera till den perfekta göteborgskan.
10: Det är folkligt, härligt.
6: Ja, det är väldigt
0: folkligt, festligt, fullsatt.
6: För få. Jävlar, kör vi det.
0: Ja, nu kör vi. 42 sekunder, Pia.
10: Då måste vi ha in lite bingolott och folkfest så att det blir något.
0: David?
6: Nej, det var ju folkfest. Det var inget fel med det. Ja, folkfest.
0: Bingolott och folkfest.
6: Kör på, alltså, jag kör på, gumman.
0: Vi får folkfest. Vi får folkfest.
10: Nej.
0: Jag tror du ska tänka en gång till om du faktiskt förstod eller inte.
6: Det är inte lätt.
0: 39 sekunder, Pia.
10: Så det är nog ska hoppa så säger man, vad får jag för den här bilen? Nu när han ska göra detta fantastiska...
0: Helena?
3: Ja, men där tog det slut.
0: Det gjorde det.
10: Vad fint man blir recenserad på det här brutala sättet.
2: Naken i min svärd, det är det bästa jag har sagt.
10: Sitter du med det fortfarande?
0: Nej, Olof, det är inte det bästa. Det är inte det bästa du har sagt.
3: Det är väl en boktitel, tycker jag.
2: Ja, tack. Du bygger mig.
3: Ja.
10: Jag tycker du ska göra dina memoarer som heter Visst skämdes jag.
0: Vi får se vart det här bevingade uttrycket tar vägen. Nu så får Helena ordet och 31 sekunder.
11: Ja, hej, det är jag och Kevin från Vännäs. Jag har tänkt berätta om mina idéer för att göra backhoppning till en folksport.
0: Pia?
10: Jag vill bara säga att jag har varit i Vännäs. Jag
11: och med.
10: Någon backe har de inte.
0: Man kan bygga en hoppbacke. Man behöver inte ha en befintlig backe för att hoppa backhoppning.
3: Det var en jättekonstig invändning.
6: Det gör Kevin ännu starkare.
10: Jag har ju hört Kevin förut. Han är ju inte...
6: Han är otrolig.
3: Vad är han inte?
10: Han har lite allt.
0: Kevin är lite av en entreprenör.
10: Ja.
0: Kan man säga.
10: Han har
6: en otrolig styrka.
10: Lycka till.
0: 24 sekunder, Helena.
11: Det är ju viktigt att man bygger då en hoppbacke i varje kommun. Åtminstone en, gärna fler. I Vännäs till exempel har vi bara en liten vanlig uppförsbacke. Men vi ska göra något helt annat. Vi samlar ihop alla gamla tågrälsar som inte används längre. Hela på höjden. Och så sen vik ut en del så att det går åka där. Och gärna med tryckskidor eller pulka så att det kan bli mer som en barnsport.
0: Ändå. Pia, här har vi ett ämne till dig. Vi har fått ifrån Pippa Prydlig, stark förespråkare för städning och att ha en absurd mängd myndighetskontakter via snigelpost. Uh-huh. Och det lyder, därför putsar jag varje vår mina fönsterkuvert. En minut från en minut.
12: Jag heter Siv och jag är väldigt ensam. Jag bor i en liten etta i Hägersten. Det är väldigt sällan jag får post.
6: Ja, det var ju väldigt och väldigt.
0: Det var väldigt och väldigt. Ganska tätt in på varandra.
6: Ja, det var ju...
0: typ
6: ja,
0: två sekunder emellan.
6: Ja, det var riktigt trist att höra.
0: det var en upprepning. Så långt kan jag sträcka mig. Du får 54 sekunder, en poäng. Varsågod.
6: Jag är lite paranoid för att få virus och bakterier. Kanske starta en hel global pandemi. Det får helt enkelt inte hända. Därför har jag ansiktsmask och handskar var jag än går. Och när jag får ett fönsterkuvert, ja då är det jag som tar fram putsmedel, dukar och kanske ibland en sån här skrapa så att de ska bli riktigt rena.
2: Det var lite tvekan där i berättandet.
0: Var det?
2: Ja, han saktade in där.
0: Han saktade in lite. Kanske lite för mycket. Olof, 32 sekunder. Ja.
13: Jag har en väldigt fin relation med Skatteverket. Jag lyfter eldast...
2: Då går vi vidare.
0: Ja. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej. Jag kan tillägga att Helena får en poäng och 25 sekunder. Varsågod.
14: Hallå, jag drabbades av dysmorfofobi och har tagit bort alla mina speglar i hemmet för att inte se mitt vidriga anlete. Men sen får jag ibland lust att spegla mig. Och vad har jag då att välja på? Ja, det är fönsterkuverten naturligtvis som åker fram. De putsar jag med vällust och glädje och nit så att jag ska kunna se hur jag ser ut och hur jag tar mig fram i vardagen.
0: Om ni någon gång behöver en ljudillustration till Trampa vatten så
3: tror jag att
0: vi precis fick den där. David, 6 sekunder, varsågod.
6: Jag putsar alltså varje vår mina fönsterkuvert så de ska desinficeras ordentligt och inte kunna sprida.
0: Modigt också att ha ordet desinficeras på minuten.
6: Ja, jag kände det.
0: Det kunde gå hur som helst. Verkligen.
2: Kaxigt.
0: Ja. Hörrni, medan vi beundrar vidare Davids mod så lutar vi oss tillbaka.
6: Vi tar en liten paus och bara gör det.
0: Precis, och så lyssnar vi på Emmas bandet Erland.
6: Ja.

0: Vad poppigt va?
1: Ja, vad svängigt.
2: Ja, det var så här blippigt och härligt.
3: Ja, men det är Berwald-känslan.
2: Ja, men det var fantastiskt härligt var det. Enmansbandet Erland var det för er som undrade. Ja. Producent Mette kom upp under den lilla pausen som var här. Och vill ni veta på ängställningen?
4: Nej,
2: ni vill inte det.
3: Jo, jag vill. Ja,
2: men då säger jag så här. Det har... i det här just nu delats ut 37 poäng i den första halvleken.
1: Är det mycket?
2: Ja, det är ganska mycket, vilket betyder att ni har tryckt ganska vilt. Mm. Eller också har ni varit ganska dåliga på att berätta. Det är vilket som. Mm. Men det finns 37 poäng har delats ut och de har fördelat sig, kan man säga.
1: Wow. Ja. Mm. Vilken bra information.
2: Tack så mycket. Då går vi vidare, tycker jag. Nästa ämne, det går till dig, David.
5: Mm, kul.
2: Vi har fått ifrån signaturen från globetrotter till globetrötter. Aha. Som tydligen i fallande ordning hatar krig, orättvisor och medresenärer. Och det lyder: några oskrivna regler jag påstår gäller vid flygplatsens bagageband. En minut från och med nu.
5: Alltså det finns ju en hel del regler när man ska hämta sitt bagage vid flygplatsbandet. Den första är förstås att inte kommentera sina medresenärernas...
2: Disinficera går bra, men så faller det på medresenärer.
1: Det brände krutet där.
3: Jag tror det stod var för nära för honom. Han hade gjort det här
2: tungen,
3: själv.
2: Tungen blev lite trött av att hålla så rätt i mun som den
3: och
2: gjorde
3: som
2: tidigare.
3: Du som reser så mycket.
5: Ja, jag vet.
1: Brukar du bli retad för hur dina väskor ser ut?
5: Det har hänt. Det har hänt.
1: Man kände nästan det.
5: Nej, det är plastpåse.
2: Nu, Olof, 50 sekunder. Varsågod.
6: Några oskrivna regler jag påstår gäller vid flygplatsen i Lules bagageband är följande. Renar, älgar och mård har ingenting på bagaget att göra.
2: Det här är de oskrivna reglerna.
3: Oskrivna.
2: De är ganska slappa vid Luleås flygplatsen. De släpper igenom en del. Men David... Var det att du inte riktigt förstod att det var Ryanair?
5: Nej, det var en flykt från ämnet helt enkelt.
2: Jaha.
5: Ja, för det handlar ju inte om Luleå flygplats.
2: Det handlar om flygplatser i stort.
5: Ja, exakt.
2: Men vet du vad, det reglerna, det bryter inte mot...
5: Nej, det gör inte det. Nej, då vem är jag?
2: Vet du vad, du kan välja en flygplats. Tänka på en nu om du får tillbaka.
5: Ulaanbaatar.
2: Kan du gå om du vill? Vi får se om du någonsin får användning för det. 41 sekunder går till Olof. Varsågod.
6: Några oskrivna regler jag påstår gäller vid flygplatsen i Piteås bagageband är följande. Renar, mård och älg. Problemet är att det blodar ner och så förbannat och städpersonalen får ett helvete. Kolla bara på Marita. Och går ju på knäna, David. Hon är så jävla tass.
5: Ja, det är ju. Hon har ett helvete.
1: Marita. Du sa Marita, man säger ju Marita.
6: Ja, hon är maskulin.
1: Jag förstår.
2: Men jag förstår ändå inte riktigt. Ja, vad tänkte du, David?
5: Helena tog faktiskt upp min protest.
2: Att det var
6: Marita.
5: En tankestreck, så att säga.
6: Nej, men man kan väl suga på det än. Marita.
2: Nej, fullt så avslappnad.
3: Jo, men inte i det här programmet.
2: Nej, inte i det här programmet. David, välj Ulaanbaatar om du vill. 23 sekunder.
5: Jag flyger ju mycket på Mongoliet sedan de sista åren. En oregel. Ja. Vad fan?
2: Du drar ihop de oskrivna reglerna till en oregel.
5: Tillbaka till Marita.
2: Tillbaka till Marita, den stackars människan.
5: Marita.
2: Olof, 19 sekunder.
6: Marita älskar kärleksmums och sitter alldeles
7: Det kallas självskadebeteende.
2: Jag skulle faktiskt vilja säga att det är nog nära sanningen där. Ja. Helena räddade dig från ytterligare skador. 14 sekunder, varsågod.
1: Ingen falsett sång, inga långkalsonger.
2: Pia?
3: Ingen och inga. Ja. Det var på meningen
1: släkt,
3: efter.
1: Men inte samma.
3: Nej, men ändå. Det var liksom snyggt, klang
2: var
3: i luften.
2: Ja,
3: som var
2: väldigt
3: härligt.
2: Visst var det vackert?
3: Visst var det vackert? Ja, det var musik som passande i Berwaldhallen.
2: Som en aria. Det var otroligt fint. Vi får se om hon gör det igen nu när hon får 11 sekunder.
3: Kanske kommer Inga också.
2: Kanske. Namnet Inga. Men det, då hade vi... skit i det. Helena, varsågod.
1: 0% permanentat hår och inga tidblad. Visslingar undan bedes! Det sa jag när jag kom in vid flygplatsen.
2: Olof?
7: Det här är ett staplande av ord i olika rytmiseringar. Cooketit på packet och på
2: du menar att det är nästan som att hon pratar.
7: Fransa ut i kanterna.
2: Nej, hon
1: jag radar upp olika saker.
2: Oskrivna regler. Helena, gör slut på det här. 3 sekunder.
1: Det är mina oskrivna regler.
3: Det gick.
1: Gick det?
3: Ja.
1: gick det?
2: Nej.
1: Den står 0-0.
2: Ja, den står på, det är en halv sekund.
1: Erland, vad håller du på med?
2: Erland har inte tryckt på
3: tangenterna. Oj, oj, oj.
2: Vi går på ljud här.
5: Oj, vilken match.
2: Trycker på tangenterna. Så Olof, en halv sekund. Varsågod.
7: Marit.
2: Vad skönt, säger några. Nej, attans också, säger andra. Vi är framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David.
5: Oj, oj, oj.
2: Vi har fått ifrån vår väldigt gamla bekant vid det här laget, folklivsforskaren och renommésnyltaren Bernt af Quintmarg, och hans bok Bortglömda maträtter från mellankrigstiden. Mm. Och det lyder Janssons mindre kända uppföljare till frestelsen. Just en minut det. Från en minut.
5: Ja, själva den här maträtten uppfanns ju av en menig i Kristianstad, P6, nämligen regementet där, Pansardito. Han hette då Jansson och...
2: Olof?
7: Han sluddade till innan Jansson.
2: Det var ett litet snöbel.
7: Ja, lite.
2: Ja, vi närmar oss ju mållinjen där transfetterna står och väntar, så jag förstår att ni trycker. 2 poäng får du inte alls det. Du får 1 poäng och 50 sekunder, Olof.
7: Alla rätter som går att äta ska ätas, brukar vi säga hemma hos mig.
2: Ja, det är kanske lite dumt i det här sammanhanget faktiskt. Att säga just det, men ja. Ät och ätas. 44 sekunder, David, varsågod.
5: Janssons frestelse, det var alltså hans raggningsknep när Olsson, Persson och de andra skulle ut på krogen i Kristianstad efter en hård vecka på luckan och ute i övningsfältet. De andra hade andra tricks, till exempel...
1: Helena. Andra och andra.
2: Ja, i princip.
1: De andra, hade andra tricks.
5: Ja. Oh, men det är ju olika betydelse.
1: Ja. Det är väl egentligen inte alls olika betydelse. Exakt samma betydelse.
5: Jo.
2: Ja. Det kom ett ord emellan om det var det du menade. Ja. Helena, 29 sekunder, varsågod.
1: Janssons mindre kända uppföljare till frestelsen var... Händelsen. Det är inte en maträtt utan det är en sorts sekvens som han genomför om igen. Det här slog inte.
2: David ville absolut inte veta mer, vad det sa.
5: Ja, det smög sig in ett litet stakning, ett litet P där.
2: Det gjorde det. 18 sekunder får du, David. Varsågod.
5: Jansson tänkte att han skulle ha en uppföljare till frestelsen i frågan när den inte längre fungerade som raggningsknep på Kristianstads alla nattklubbar. Då införde han ett pris istället. Någonting som man skulle få...
2: PM.
3: Istället och istället. Två gånger.
2: Ja, det var det.
3: Ja, det får inte vara här. Det går inte.
2: Nej. Nej, absolut inte. Pia, jag tror att du kommer att få det sista ordet för idag.
3: Vad härligt.
2: Med 4 sekunder, varsågod.
3: Janssons mindre kända uppföljare till frestelsen är Agda Bovin.
2: En tur att det inte var 5 sekunder. Ja. Och där hör ni, stänger vi butiken för idag faktiskt. Vi är ju tillbaka igen om en vecka. Och fram tills dess är det ju då någon som kan äta väldigt mycket kalorier. Och denna någon är David Batra! Så vi säger tack till Pia Johansson. Vi säger tack till vinnaren David Batra. Vi säger tack till Helena Lindegren. Vi säger tack till Olof Retling. Tack Edmund Spallet Erland, tack publiken på plats här i Berwaldhallen i Stockholm. Tack Mette, tack alla andra som har gjort allt för det här. Och visst var det roligt, och när vi har roligt så säger vi gör det igen. Vi hörs om en vecka. Hej då!
0: Hans Rosenfeldt var det som ledde programmet på Minuten i en inspelning från maj i år. I panelen hörde vi Pia Johansson, David Batra, Helena Lindegren och Olof Wretling. Erland von Heine både spelade orgel och redigerade, och för inspelning stod Fredrik von der Palen och Peter Flodby. Producent heter Mette Götberg.
8: Mikroskopiska spår i en mördande kula eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
9: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
8: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
0: 7,5 minuters radioskugga ska vi få nu. Det har blivit dags för satir.
10: Hallå?
11: Hallå?
10: Hörs jag?
11: Nej.
10: Ah, Hallå där mitt i industrisemestern. Idag bjuder Radioskugga på reformer, borttappade anteckningsböcker och lite PFAS som dessert. Jag heter Fritte Fritsson, nu kör vi! Ja, det har hänt igen. En svensk nationell säkerhetsrådgivare har klantat sig. Va? Den här gången är det Niklas Kvarnström som glömt en anteckningsbok i Ankara efter ett NATO-toppmöte i Turkiet. Tur att han tappat bort den i Turkiet, som ju är vår närmsta allierade och som vi inte haft några problem med de senaste åren. Tur också att anteckningarna inte innehöll några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som ju Niklas själv skrev i en kommentar. Men efter att ha utnyttjat mina kontakter i den turkiska intelligensen så har jag faktiskt fått fatt i Niklas Kvarnströms borttappade anteckningsbok. Vi kan ju kika lite vad han skriver. Ska vi se här. Niklas Supernicke Kvarnströms hemliga dag- och anteckningsbok för stora killar. Jag bläddrar lite här, sidan 13. Kom ihåg lista. Fråga vad geopolitik egentligen betyder. Är det stenar? Köpa havremjölk. Finns det i Ankara? Kom ihåg, ÖB står för överbefälhavare och inte Örebro bostäder. Hitta på ett coolt kodnamn till mig själv. Agent Kvarnis, frågetecken. Supernicke. Ja, det blev visst Supernicke till slut. Så här mitt i sommaren så tänkte man kanske att regeringen skulle ligga i hängmattan, njuta av värmen och äta glass. Men icke nej. Reformtakten är skyhög. Bara i torsdags presenterades ett flertal beslut och i tisdags föreslogs en proposition om stärkt trygghet i bostadsrättsföreningar. Med mera, med mera. Men vad är anledningen till alla dessa förslag och beslut? Är det för att man vill hinna få Sverige på rätt köl innan de rödgröna klåparna tar över i höst? Eller är det ett sista desperat försök att visa att regeringen faktiskt är ett alternativ i valet i september? Vi ska nu till fejk igen, där reformtakten inför valet i våras blev en snackis. Anna-Lena Diftong, du finns med oss i det här lilla landet inklämt mellan Moldavien och Luxemburg.
11: Ja, det blev så.
10: Mm. Berätta, hur såg det ut inför det fejkiska parlamentsvalet i maj?
11: Jo, ungefär som i Sverige. Högerregeringen hade ett kraftigt underläge i opinionsundersökningarna. Så man började föreslå fler och fler reformer ju närmare valet kom.
10: Hur många?
11: Ja, det var närmast exponentiell ökning till, nu ska vi se här, 15 985 förslag veckan innan valet.
10: Ja, ah, men fick de här förslagen några konsekvenser då?
11: Jo då, bland annat så drog partiledardebatten dagarna innan valet ut på tiden och landade på drygt 4 dygn.
10: Oj, orkar de det då?
11: Nej, egentligen inte. En centrumdemokrat blev kraftigt uttorkad och en arbetarpartist hamnade i koma. Men det var den tiden som krävdes för att statsministern skulle hinna berätta om alla förslag och reformer de föreslagit.
10: Spännande.
11: Nej, inte särskilt.
10: Men man undrar ju såklart, hur gick det då i valet?
11: Ja, det gick käpprätt åt älskotta för högerregeringen. Pardon my French. Folk blev så trötta på alla förslag och sa... De här vill vi inte höra någonting mer från. Tack och adjö.
10: Ja, så kan det gå. Tack och adjö då till dig, Anna-Lena Diftong, som rapporterade från Fejken. Nu sitter ni säkert och undrar, fanns inte mer godis i säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnströms anteckningsbok? Japp, här kommer lite mer. Ska vi se, hur Sverige fungerar? Kolla upp om det här stämmer. Regeringen gör vad? Frågetecken. Bestämmer. Vem fan är Carl-Oskar Bolin och varför skriker han hela tiden om att det snart är krig? Kan någon ge honom en Snickers? Den miljöfarliga PFAS-kemikalien PFAS-kemikalien har mätts upp i grundvattnet på många håll i Sverige. Utsläpp från jordbruket tros ligga bakom. Men utan PFAS i bekämpningsmedlen ruttnar potatisen enligt en lantbrukare. Nu kräver många ett totalförbud mot PFAS i bekämpningsmedlen. Någonting som Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson, tycker är orealistiskt och avfärdar som oansvarig vänsterpopulism. Med oss i studion nu har vi Elsebing Chuchu Hansen. Du är vanligtvis stationerad i Frankrike. Hur är det? Förekommer PFAS i det frankrikiska grundvattnet också?
12: Ja, och arsenik.
10: Arsenik, det är ju livsfarligt.
12: Väldigt.
10: Jag menar, att folk inte kan förhålla sig till trifluoret ättiksyra utan en kandidatexamen i kemi är ju en sak. Men arsenik, det förekommer ju var och varannan sommardäckare. Det vet ju folk att det är giftigt. Hur i all sin dar kan man acceptera vatten med arsenik?
12: Vattnet behövs för att bevattna de enorma majsfälten i Dankike. Vore helt enkelt inte ansvarsfullt att förbjuda bevattningen just nu.
10: Men hur ansvarsfullt är det att vattna framtidens tacos med rent gift? Finns det verkligen inget sätt att filtrera bort det eländet från grundvattnet?
12: Jo, det gör det väl, men det är inte realistiskt. Att hantera arsenik är farliga saker. Ska du själv vilja gå ner i brunnen och göra det, Fritte?
10: Nej, det är klart att... Men du, en helt annan grej, Elsebing.
12: Ja, vad är det?
10: Du sitter mitt emot mig här i studion och riktar ett, som det verkar, nyladdat armborst rakt mot mitt ansikte. Det känns inte riktigt bekvämt, nästan oansvarigt. Skulle du möjligtvis kunna lägga ner det eller i alla fall rikta det åt något annat håll?
12: Det är inte realistiskt, Ritter.
10: Nej, då får jag väl lugna nerverna genom att kika en sista gång i Niklas Kvarnströms anteckningsbok. Kärnvapen, röda knappen. Fråga Ulf vilken färg vår knapp har. Har vi ens en knapp? En sån där som lyser i mörkret. Hade varit nice. Ja, det finns såklart ännu mer att läsa här. Men är det inte märkligt att nästan alla nationella säkerhetsrådgivare klantat sig under Kristerssons regering? För att hjälpa nästa säkerhetsrådgivare, som säkert kommer inom kort, har vi producerat en pedagogisk visa med minnesregler vad man ska tänka på i jobbet. Och med det säger vi från Radioskugga tack och hej. Vi hörs nästa vecka.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
1: Första gången i veckan du kan höra satirinslaget Radioskugga här i P1. Det är på söndagar på förmiddagen i programmet God morgon världen.
2: När du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.
3: Sista delen av kortserien Livsinsikter handlar om döden.
4: När jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.
3: Lyssna i appen. Sök på Livsinsikter.
1: Fem i nio har klockan blivit på onsdagskvällen.
5: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En 12-årig pojke misstänks för att ha knivskurit en 5-årig flicka. Det var i förra veckan som flickan blev knivskuren på en lekplats i Helsingborg. Flickan blev allvarligt skadad men överlevde. Polisen utreder händelsen som försök till mord. Det betyder att polisen misstänker att pojken kan ha försökt döda flickan. Det är inte känt varför flickan blev knivskuren. Socialtjänsten har tagit hand om den misstänkte pojken. Idag har det varit en stor minnesstund i Norges huvudstad Oslo. För idag är det 15 år sedan terrorattentaten i Norge 2011. Då dödades 77 personer. 8 personer dog efter att en bomb exploderade i Oslo. Och på ön Utøya dog 69 personer i en skjutning. De flesta som dog var unga. Merete Stamneshagen talade på dagens minnesstund. Hon är mamma till en av ungdomarna som dödades på Utøya. Merete pratar norska. Hon säger att hon har många starka känslor i kroppen, men att det är fint att vara på plats i regeringskvarteren för att tala och minnas.
6: Jag har många känslor som river i kroppen min. Jag syns det är väldigt flott att vi ska vara här i regeringskvarteren och minnas och få lov att sörja samman. För de vi mistat och de som blev präget för livet utav de överlevande. Så det är en stark dag för mig.
5: Och här pratar Merete om att få sörja tillsammans. Och det sa hon till Ekots reporter Mona Hamrius. Nu ska det handla om 22-åriga Elias Askari i Göteborg. Elias har en hjärnskada. Efter många år av rehabilitering för att bli bättre får han inte längre samma hjälp. Hans syster Safura Farsani är orolig för vad som ska hända med Elias nu.
7: Han har ju kämpat så otroligt mycket.
8: Elias Askari fick en svår hjärnskada i en mopedolycka när han var 16 år. Efter mycket träning kunde han i våras gå ut själv på studenten.
9: Han gav aldrig upp och han kämpade.
8: Men nu är det inget neuroteam som tar emot Elias längre. Ett neuroteam är en grupp i vården. De hjälper personer som har skador i hjärnan. Safura undrar hur det kommer att bli.
7: Ska vi då ge upp nu? Vad händer då med allt som han har jobbat för?
8: Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården där Elias bor. P4 Göteborg har frågat dem om Elias situation. Regionen kan också använda företag för att sköta vården. Regionen säger att vårdföretagen ska göra det de har kommit överens om. Företagen säger att de följer reglerna, men tycker att regionen gör det svårt att planera vården. Nu letar familjen efter hjälp på andra håll, både i Sverige och i andra länder.
7: Vård, rehabilitering, assistans, det är så många myndighetskontakter. Min oro är ju hela tiden, vad händer den dagen Elias inte har anhöriga som kan kämpa lika mycket som vi har gjort?
5: Intervjun gjordes av P4 Göteborg. Klartextreporter var Jennifer Sundelin. En säl på en surfingbräda långt ut i havet. Ja, det fick kustbevakningen syn på härom veckan. Valdemar Lindekrans är kommunikatör på myndigheten.
10: Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
11: Kustbevakningen jobbar med att hålla koll på Sveriges hav och kuster. De som jobbar där är vana att se både sälar och surfbrädor, men inte på samma gång. Härom veckan var kustbevakningen ute och spanade i Hanöbukten i södra Sverige. Då såg de surfbrädan ligga och flyta. När de zoomade in såg de att det låg en säl och surfade på brädan.
10: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
5: Intervjun gjordes av P4 Blekinge. Klartextreporter Ingrid Ramberg. Och jag heter Selin Henriksson.
12: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027, det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i huvudstaden Caracas i januari i år. Enligt USA är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, skriver AFP, och hänvisar till iranska nyhetsbyråer. Höga smällar ska ha hörts. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
13: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
12: Reporter Janet Nisowska. Regissören Ingmar Bergmans hushållerska Anita Haglöf har gått bort, säger hennes son Roger Haglöf till Expressen. Hon blev uppmärksammad när hon berättade om sitt liv i Tom Alans dokumentär Bergmans hushållerska från 2009. Hon var hushållerska åt regissören under 8 år. Anita Haglöf blev 88 år. Ekot Simon Karlsson.
14: P1, Sveriges Radio.
1: I kvällens Vetenskapsradion ska vi nu höra om hur medicinmäns erfarenheter kan tas vidare till forskning. För att ta tillvara gammal kunskap i ny medicin. Det här är del 3 i serien Naturens omstridda apotek. Och det är en repris från i höstas.
15: Följ med till marknaderna för traditionella mediciner. Men hör också hur forskare inne på labben försöker hitta molekyler och förstå hur örterna agerar i människor. Både i Indien och i Sydafrika hoppas man på stora upptäckter. Och på Världshälsoorganisationen WHO:s nyöppnade kontor för traditionella mediciner jobbar man för att hitta regler för att i högre grad kanske kunna integrera traditionella mediciner i konventionell vård. Du lyssnar på Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, del 3, från medicinmännen till labbänken. Jag heter Annika Östman.
16: Nu är vi inne här på Kuamamai Medical Market och det är ordentliga tegelhus där varje traditional healer har sin affär och där man kan gå in. Ja, och Osmosen Dwanwa är chef över marknadens alla traditional healers eller medicinmän och kvinnor här på Kuamamai Market i Johannesburg i Sydafrika. Hos Osmosen Dwanwa finns omkring ett 30-tal olika typer av barkbitar prydligt uppmärkta längs med hela hyllväggen. Forskning har visat att i ungefär hälften av barkbitar på den här marknaden så fanns aktiva kemiska substanser. Strax utanför står några män och stöter barkbitarna till mjöl. På vissa av de låga tegelhusen sitter parabolantenner, utbudet av traditionella mediciner och lokalt hantverk blandas. Ofta i traditionell medicin så kan det finnas ett drag av övernaturlighet. Själv har Osmosen Dwanwa en slags Bob Marley är kring sig. Han berättar att hit kan människor komma med helt olika problem.
17: Man klär inte en gång aftando konywa nathando ukubaba phathi yabo.
16: Om du har ont i ett ben och blivit utsatt för trolldom så kan en viss typ av bark hjälpa mot det, menar han. Och det finns barkmjöl som kan sättas upp som en skyddssköld mot häxeri. Men det kan också handla om mer vanliga fysiska besvär. Om någon blir andfådd på grund av att hjärtat inte riktigt fungerar som det ska. Eller att någon annan har dålig aptit. Eller om återkommande problem för kvinnor.
17: La, ungazini. Umuntu esimama yenzukwini engaqedi simstopa ngalokho.
16: Mjöl från en barkbit som enligt Osmosen Dwanwa kan hjälpa mot allt för kraftiga mensblödningar. Även om det kan finnas aktiva substanser i barkbitarna så avvisar andra forskare bestämt att Kuamamai-marknaden i Johannesburg skulle vara den rätta platsen att hitta god traditionell kunskap om örter med aktiva ämnen.
18: Those are not traditional healers. Those are just sellers.
16: I det hypermoderna laboratoriet i en av Sydafrikas huvudstäder, Bloemfontein, vid University Free State, så avfärdar professorn i farmakologi, Motlalepula Matsavisa, bestämt att Kuamamai Market skulle vara ett lämpligt ställe att besöka. Hans labb är just inriktat på ursprungsbefolkningars kunskapssystem om hälsa, Indigenous Knowledge System Health, IKS, och har visionen att verkligen visa varför vissa kunskaper från ursprungsbefolkningar skulle kunna användas i konventionell medicin.
18: Traditional healers don't sit on those markets. They consult in their own homes, they consult in their own consulting rooms. They don't sit there.
16: Riktiga medicinmän och kvinnor, de sitter inte på en marknad, menar professorn i farmakologi Mats Avisa, utan de har sina egna mottagningar i hemmet med särskilda konsultationsrum. Hans kollega är forskningsledaren Ricardia Schumann. Hon visar en ny teknik för testning av substanser i tredimensionella plattor för att använda på traditionella mediciner.
19: Okej. Okay. This is the cell vivo, so basically you actually just grow the cells in these bioreactors, right? So those are just an idea of beads actually, so the cells actually clump up together and form these balls of cells.
16: Cellerna klumpar alltså ihop sig och bildar tredimensionella strukturer till skillnad från vanliga odlingsskålar där cellerna bara kan bilda två dimensioner, berättar hon. Det innebär att de mer liknar hur det ser ut i kroppen med till exempel signalvägar.
19: So that actually allows us to see the effect of the drug on a better level and actually allows us to see if it will succeed.
16: Ricardia Schumann konstaterar att med de nya 3D-plattorna så får forskarna bättre kunskap
15: om läkemedlet verkligen kommer att kunna lyckas innan man ska testa det vidare i djur och människor. För det är problemet med all läkemedelsutveckling, både konventionell och för traditionell medicin, att så stor del av aktiva substanser inte fungerar i människor. Att de exempelvis inte är tillräckligt kraftfulla eller för kraftfulla eller ger allvarliga biverkningar. Åter till professorn i farmakologi Motlalepola Matsubisa. Han berättar hur forskarna jobbar med läkemedelsutveckling utifrån kunskaper kring traditionella system. Ett medel som de kallar pila kom till utifrån att ursprungsbefolkningen såg vilka växter apor åt när de hade drabbats av en HIV-liknande sjukdom som förkortas SIV.
18: They were selecting certain plants and those are the plants that we picked up and started using them.
15: Aporna plockade ihop flera växter åt dem och blev bättre. När forskarna undersökte de fyra växterna såg man att en enbart var för att motverka diarréer, vilket ofta drabbade dem med SIV. De tre andra tycktes påverka immunförsvaret. Men forskarna vid University Free State i Bloemfontein i Sydafrika valde inte den vanliga vägen att försöka hitta exakt vilka de aktiva

0: evighet, menar han. Istället valde hans forskarteam att med hjälp av tre olika immundämpande läkemedel slå ut immunförsvaret i råttor och sen ge dem örterna i form av ett piller för att se om immunförsvaret byggdes upp igen. Och för råttor som fått framförallt T-celler utslagna så kom det tillbaks. Forskarna kunde se det genom att mäta specifika förändringar i immunförsvaret. Det innebar att man efter experimentet menar att man känner till mekanismen kring hur örterna agerade.
1: So we are very convinced that now this traditional medicine does have an effect. It's not a placebo effect, but we have proven it beyond doubt and it is a science that can be reproduced anywhere else.
0: Professorn i farmakologi Mats Bisa säger att man därmed visat att det inte handlar om någon placeboeffekt och han menar att på vetenskapligt manér så kan nu vem som helst upprepa studien. Så utifrån medicinmäns insikter om vilka växter apor åt när de var sjuka har alltså ett preparat tagits fram. Men än går det inte att lansera något läkemedel. Det återstår mycket arbete.
1: We want to do things right. We'll only put it up onto the market once we have proven it in a clinical trial.
0: Ja, bara efter att man också testat de aktuella örterna på människor i kliniska studier, säger professor Mats Bisa. Förhoppningen är att örterna forskarna undersökt ska vara som en adjuvans, ett förstärkningsmedel till andra läkemedel. Till exempel för en sjukdom som drabbar miljontals människor i världen som tuberkulos. När Vetenskapsradion ber Läkemedelsverket i Sverige titta på studien konstaterar de att resultaten måste tolkas med försiktighet. Råttstudiens metod kan användas för att förklara just verkningsmekanismen för örterna, men inte för att testa vilken effekt de skulle kunna ha för att behandla en sjukdom. Ordentliga kliniska tester, menar också professor Mats Bisa vid University of Free State i Bloemfontein, är nödvändiga. Men fortfarande efter flera år saknas pengar för att gå vidare. Ett annat problem idag är också att många blandar traditionella mediciner med konventionella mediciner.
1: Because we already see that patients tend to move from one system to the other. And I think to me it would be good if there is that collaboration between the traditional healers, the nurses, the pharmacists and the western trained doctors.
0: Han vill därför att medicinmän, sjuksköterskor, farmaceuter och västerländskt utbildade läkare ska samarbeta. Och just därför hoppas han framöver kunna visa i kliniska studier att örterna han använder i pila stärker immunförsvaret och kan vara säker till människor. Ett annat land som jobbar ännu mer intensivt med traditionell medicin är Indien. I huvudstaden New Delhi träffar jag professor Harsha Chakwal. Hon jobbar på ett helt annat sätt än professor Mats Bisa i Sydafrika. Hon söker nämligen de enskilda aktiva molekylerna. Och hon känner att hon är i en tillväxtbransch.
2: Yeah, so there is a great scope of medicinal plant sector in India to create and support sustainable livelihood systems and global acceptance of Ayurveda and Yunani and their accelerated domestic growth has made a sunrise sector, you know.
0: Det finns en otroligt stor mängd växter som kan skapa ett hälsosamt och hållbart liv. Utifrån Ayurveda och Unani som är traditionella hälsosystem med tusentals år på nacken i Indien och som fått ökat internationellt stöd, säger Harsha Chakwal. Samtidigt som hon bjuder på en pizza till frukost och konstaterar att traditionella mediciner är en framtidssektor. Hon är professor och chef för Amity Institute of Phytochemistry and Phytomedicine, där hon studerar hur växters kemi fungerar. Att hitta molekylerna i alla de tusentals växter som används i traditionell medicin i Indien är hennes kall.
2: So it is predicted that, you know, that by 2050 it will go up to $5,000 US billion, and China and India will be the world leaders exporters.

0: of medicinal and aromatic plant-based drugs.
1: Kina och Indien väntas bli ledande exportörer av traditionell medicin och ha en industri som omsätter mer än 52 000 miljarder kronor år 2050, säger Harsha Kharkwal. Det skulle motsvara ungefär 8 gånger Sveriges nuvarande BNP. I Indien finns det till och med ett eget regeringsdepartement som jobbar med frågorna Ayush, som står för Ayurveda, yoga, unani, siddha och homeopati. Professor Harsha Kharkwal nämner att det redan finns många växter vars verkan man globalt har påvisat. Själv har hon 8 patent för örter som hon hoppas skulle kunna leda till läkemedelsbehandlingar, allt från diabetes till fertilitet eller blodbrist. Men det är många saker som spelar in för vilken effekt en växt kan ha.
0: Like see, we collected this from high altitude, you know. It was from 1400 to 2200 meter height, yeah. These are the fruits.
1: Hennes forskargrupp undersöker bland annat myrten och har jobbat på 1400 meters höjd upp till 2200 meter för att se vilka effekter den kan ha. De undersöker väldigt brett om den skulle kuna påverka diabetes, KOL eller eksem. Att växter har aktiva substanser beror på att de försvarar sig mot skadeangripare, konstaterar hon.
0: It has got its toxicity, that's why the lethal concentration dose to see the limit in which you can take that medication.
1: Örtläkemedel måste därför testas så att de inte blir för giftiga för människor. Hon påpekar att för traditionell medicin finns utmaningar om de ska kunna integreras med konventionell medicin. Det gäller att verkligen kunna bevisa effekt och säkerhet. Och sen att kunna standardisera tillverkningen så att det verkligen blir samma sak som levereras hela tiden. Kvalitetskontroll är också avgörande. Och sist men inte minst så gäller det att kunna uppfylla alla de regulatoriska säkerhetskraven.
0: It is necessary to ensure safety and efficacy while respecting cultural traditions.
1: Det gäller att kunna kombinera de regulatoriska lagkraven för säkerhet och effektivitet samtidigt som den traditionella kulturen respekteras, säger professor Harsha Kharkwal i New Delhi. Allra längst västerut i Indien finns delstaten Gujarat. I en av städerna där, Jamnagar, har Världshälsoorganisationen WHO nyligen öppnat ett globalt centrum för just traditionell medicin.
2: Och här ser man faktiskt solen till skillnad från i New Delhi där det är så smoggigt så att det är bara som en grå dimma hela tiden.
3: Well, I could take you around, show you the place, because it is brand new. We would explain to you what is happening here, what we are envisaging would happen here.
1: Dr. Gita Krishna är utbildad i mer än 5 år på ett universitet för både traditionell och konventionell medicin. Nu är han WHOs chef för enheten för bevis och utbildning på GTMC, WHOs globala centrum för traditionell medicin. Ett dilemma för det som kallas traditionella mediciner är att kunskapen ser så olika ut i olika länder, menar han.
3: So, but if you come to India and talk about Ayurvedic medicine and you go to any village and tell them we want to do a clinical trial to prove that a particular kind of a like you know, medicine has been useful to you for this particular disease, they will laugh at you.
1: När det handlar om den traditionella ayurvediska medicinen i Indien, om du kommer till en by och säger att du vill göra en klinisk studie för att visa att den medicinen de tar har effekt och inte ger några allvarliga biverkningar, då kommer de att skratta åt dig, konstaterar Dr. Gita Krishna. För där har redan befolkningen stor och god kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Den definition som han och WHO ger av traditionell medicin är.
3: So traditional medicine is when a system of medicine has been in existence in the community for over a long period of time. It has its own scientific basis or logic of understanding. It is traditional to the community.
1: Traditionell medicin är när ett system med mediciner har varit i bruk i ett samhälle över en lång tid. Den har sitt eget logiska och vetenskapliga sätt att förstås. Den är traditionell för samhället. När den kunskapen förflyttas till västvärlden kallas det komplementärmedicin. Och så finns det en tredje definition, integrativ medicin. Den där konventionell medicin och traditionell medicin förs samman.
3: That means, you know, like integration is bringing things together on the scientific basis or on evidence-based method for the benefit of the patient.
1: Det innebär att integrativ medicin för samman kunskaperna och utgår från vetenskapliga metoder, evidensbaserade, allt till nytta för patienterna. Och det är målet för det här nya centret, säger Gita Krishna. WHO räknar med att över 80% av människor som bor i dess medlemsländer vill använda traditionell medicin. Här på Världshälsoorganisationens globala kontor för just traditionell medicin ska det inte byggas några labb.
3: We are going to work on creating regulatory programs and or creating regulatory training programs for regulators so that they can understand how to navigate these issues.
1: Världshälsoorganisationen vill främst jobba med hur traditionell medicin kan regleras och hur det skulle kunna fungera om man i högre grad integrerar dem i konventionell medicin. En annan av WHOs tankar med centret är att med hjälp av artificiell intelligens, AI, kartlägga hur människor faktiskt använder traditionell medicin.
3: A better way of looking at things would be to look at real world evidence, and we have the capability of doing it.
1: Det säger Gita Krishna på Världshälsoorganisationens globala centrum för traditionella mediciner, GTMC, i Jamnagar i Gujarat, Indien. Du har hört Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, tredje delen, från medicinmän till labbänken. Nästa del handlar om hur ursprungsbefolkningar kan få rätt till ersättning för sina kunskaper. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
4: Det finns fyra delar som har gjorts i den här serien Naturens omstridda apotek. Och alla de går att hitta i vår Sveriges Radio-app eller på sverigesradio.se. Just det här programmet sändes första gången i oktober förra året.
5: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snyltgäst.
6: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
7: Även vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
6: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
8: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
9: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.

0: Första delen i serien kan du också lyssna till på fredag 19:30 på kvällen här i radions P1. Då har det blivit tid för dagens ekopodden, den här gången med Lova Nyqvist Sköld och gäst.
1: Mona, hur är det i norska Drammen just nu?
2: Branden pågår fortfarande faktiskt. Det syns inte längre några lågor, men släckningsarbetet fortsätter. Och för de hundratals som är drabbade och har förlorat sina hus, för dem är det här långt ifrån över.
1: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om förödelsen efter brandkatastrofen i Norge. Det är den 17 juli 2026. I det norska samhället Krokstelva skiner eftermiddagssolen över bostadsområdet av radhuslingor, beläget i en brant sluttning norr om Drammensälven. Den senaste värmeböljan har gjort luften het och marken torr.
3: Det bränner kraftigt i ett räckehus i Krokstelva i Drammen. Det är stor fara för spredning till nabohus i följepolitiet.
1: Klockan 15:39 får polisen larm om att det brinner i ett av radhusen i området. Branden sprider sig snabbt.
4: Jag ser att det blir mer och mer rök och det kommer liksom, branden kommer längre ner.
1: Skakiga videofilmer visar hur de enorma lågorna slukar hus efter hus i ett orangerött inferno. Allt under ett kolossalt rökmoln som tonar upp mot den blå himlen, där helikoptrar hovrande släpper vattenmagasin efter vattenmagasin i desperata försök att få elden under kontroll.
5: Branden blusser upp på olika platser, stadigt väck, och den kan fort hopp vidare framdeles.
1: 5 timmar efter det första larmet har elden hunnit förstöra över 100 hus. Enligt den tillförordnade kommundirektören har de haft änglavakt att ingen omkommit eller skadats allvarligt. Vad som startade den är ännu okänd. Men 400 människor har tvingats evakuera från sina hem efter det som har kommit att kallas den största branden som drabbat Norge i modern tid.
6: Det är tungt. Ser ju hela barndomen och det är ju egentligen borta.
1: Gäst är Mona Hambreus, Ekots utsända i Norge. Mona, du anlände ju till Drammen 2 dagar efter brandens utbrott. Ta sig igenom, vad möter du när du kommer dit?
2: Det första som händer när jag kommer till hotellet som jag har bokat är att jag inser att det är också evakueringscentret. Dit flera hundra av de som har blivit hemlösa nu har kommit och bor. Och redan utanför så ser jag att det sitter många människor som förmodligen är de drabbade och som ser ledsna och allvarliga och sammanbitna ut. Det är också full aktivitet med hjälporganisationer, det är Röda Korset, kvinnoorganisationer, kommunen är där med sitt kristeam. Det är full aktivitet med människor i gula västar. Det finns ett rum där man har lite utdelning av kläder och leksaker, barnmat och sådana saker. Det mest basala som man kan behöva när man har kanske hals över huvud, lämnat sitt hem och inte fått med sig någonting. Man kanske inte ens har ordentligt med kläder.
7: Så här får det rum, de får mat.
2: Jag pratar helt kort med en kvinna som arbetar då för en frivillig organisation. Hon har varit där sedan fredagen och mött många av de här som har förlorat sina hem.
7: Många är lite i chock. De har många spörsmål. Det är mycket som är oklart. Någon har fortsatt inte fått klarhet i om huset fortsatt står eller om det har bränt ned.
2: Hon beskriver det som att det svåraste för många är den här ovissheten, att man inte vet vad som kommer hända nu.
7: Ska jag bo på hotell till imorgon, onsdag eller vad sker? Ska jag bo här i 14 dagar?
2: Ja. Hela hotellet är som en egen liten värld för de här evakuerade och väldigt präglat av den här händelsen. Det känns nästan lite konstigt att komma in där som en vanlig resande, så att säga.
8: Du måste evakuera i hui hast igår.
9: Ja, politiet kom dörr till dörr med bräckjärn och allt och tvang alla ut, eller i alla fall siktade dem av gårde. Och de inte fick någon svar på, där bröt de sig in.
2: Och bara 20 minuters bilresa bort från det här hotellet så ligger också själva brandområdet där katastrofen har inträffat.
1: Och hur ser det ut där på platsen?
2: När jag kommer fram till avspärrningarna så är det en närmast osannolik syn faktiskt. Det är svårt att tänka sig att det hade varit ett normalt bostadsområde ett par dagar tidigare. Nu är det bara rykande ruiner i ett väldigt stort område. Det är som ett hål har uppstått i marken i det här samhället som har 8000 invånare. Och av de 8000 invånarna så är det alltså 400 som har blivit evakuerade. Och det är 100 radhus som har brunnit ner. Det ryker fortfarande, det luktar rök. Så att det här är en apokalyptisk scen. Många har beskrivit det som att det ser ut som en krigszon. Det är nyfikna som står och ser ut över det här brandområdet. Men även drabbade som är där. Och jag ser en kvinna som står och torkar tårarna med en näsduk. Alla som är där ser väldigt tagna och sorgsna ut.
1: Vilka fler finns där runt omkring vid brandplatsen?
2: Det är väldigt många som går omkring med kattburar i händerna, märker jag efter ett tag. Och när jag frågar vad det handlar om, då visar det sig att det är väldigt många katter som är försvunna efter den här branden.
10: För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katterna sina och inte fick dem med sig från branden.
2: Och då är det många frivilliga då som har ställt upp och går runt och försöker hjälpa till och leta rätt på de här älskade husdjuren som ägarna nu saknar.
10: Vi går och rister runt på boxar med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vatten.
2: Man har med sig kattmat som man kanske har i en burk som man kan rassla med för att locka till sig katterna. Och sen har man då de här burarna med sig så att man ska kunna ta med sig katten ifall det är så att man påträffar någon. Och det är också så att man hittar katter vid liv även om det har gått ett par dagar sedan branden.
10: Ja, det blev finne en i stad och så är det finne tre stycken på morgonen idag. Man har blivit leverat tillbaka till ägarna sedan.
2: Det här beskrivs ju som den värsta branden i Norges moderna historia. Det är en enorm händelse för hela Norge och det har ju lett till då att det är många som engagerar sig, vill visa sin medkänsla. Kung Harald har lämnat ett skriftligt meddelande för att visa sympati och stötta de drabbade.
11: Det var det.
12: Hur har det påverkat kronprinsen att se ruinerna som står igen här på Stenset?
13: Det är ju väldigt dramatiskt. Det skedde fort.
2: Och när jag är där så kommer också kronprinsen, kronprins Håkon, på besök till platsen.
13: Det är förfärligt för de som blir rammet av detta. Man har ju såklart missat stora värdier, men det är också stora affektionsvärdier. Alltså man är ju glad i stället man bor.
2: Han träffar då polis, brandkår och får en uppdatering av det senaste och visar sitt stöd för de som har råkat ut för den här tragedin. Och sen får kronprinsen också en flygtur med helikopter för att ovanifrån se hela omfattningen av den här branden.
1: Och vad säger personerna du träffar? Vad är det för berättelser som kommer fram från den här branden?
2: Jag träffar många som är drabbade, bland annat ett äldre par som heter Ågot och Arnulf Andersen. De har bott i sitt hus sedan 1983 och är lite äldre nu.
14: Fredag den 17 juli så hade han börsdag.
2: De höll precis på att fira Arnolfs födelsedag och hade en son och barnbarn på plats. Och Ågot hade just dukat fram kaffet när de plötsligt märkte att det brann.
14: Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök.
15: Gick vi ut och så föran där vi bor så är det en sån kolle med trär på. Gick ut på där och kikade och då såg vi flammande.
2: Så de fick kasta sig iväg hemifrån.
14: Vi hade fick ingenting med oss. Jag stod i shorts och en överdel. Och en handväska.
2: När jag träffar dem senare på det här evakueringshotellet så då står kaffet fortfarande framdukat på bordet fast det har gått 2 dagar för att de har inte kunnat komma tillbaka. Men de hade tur, deras hus har klarat sig så att säga.
14: Så alla våra nabor längre ner i gatan har mistat hemmet sitt. Så det är helt förfärligt.
2: Det står ju nära där det här brända området och det är också skadat. Det finns ingen elektricitet, inget vatten så att de kan inte flytta tillbaka ännu. Men samtidigt så känner ju både Ågot och Arnolf att de är väldigt lyckligt lottade jämfört med många andra här på evakueringscentret.
14: Men alltså vi har ju varit heldiga som har ett hus att komma hem till.
2: För deras hus står ju faktiskt kvar och de har någonting att kunna flytta hem till igen.
16: Vårt hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbad.
1: När branden startar på fredagen är 21-åriga Anders Nujen inte hemma. Men han får höra från sin pappa att det brinner en bit från deras hus.
16: Han ringde mig och sa att det brann några 100 meter från vårt hus. Så vårt hus var ju inte ens i närheten av det här som hände.
1: Men elden sprider sig fort genom området.
16: Så efter typ 2 timmar så var hela vår gata nedbränt också. Han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
1: Nu är Anders och hans familj några av de 400 personerna som är fortsatt evakuerade efter den historiska branden. Och vart de ska ta vägen nu vet de inte.
16: Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt.
1: Mona, den stora frågan är just det. Vad som kommer hända nu för alla de drabbade som Anders som du träffade. Hur länge ska de vara kvar på det här hotellet?
2: Ja, det är ju den stora frågan som de alla själva också ställer sig. När jag träffar Anders så sitter han tillsammans med personer från Röda Korset som hjälper till. Och de tittar på olika lägenhetsannonser och försöker hitta någonting. Ett tillfälligt boende i varje fall.
16: Man måste ju hitta nytt bostad. Och
2: men om de ska kunna hitta något nytt hus igen som ska ersätta det hus som de hade köpt och nu har förlorat det. Det är ju en senare fråga. Och nu är det ju då det 100 hus som har försvunnit. Så att det är alltså 100 familjer som samtidigt söker ny bostad i det här ganska lilla samhället.
16: Och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först och det är ju säkert många som söker samma bostad och det blir svårt. För det är ju inte så många i den här staden. Vi är ju inte så stor stad för när det är så många som har blivit drabbat och behöver allt det här.
2: Så det här är någonting som oroar Anders och säkerligen alla andra som också har förlorat sina hus.
1: Men som du har beskrivit det här bostadsområdet är det ju ren förödelse. Alltså, vad tänker de evakuera dem att flytta hem igen?
2: Det är ju en väldigt delikat fråga. Hur ska det bli för dem vars hus faktiskt står kvar men precis intill det här brandområdet? Jag träffade en familj. Deras hus står kvar, väldigt svårt rökskadat, men det går förstås att sanera och i teorin skulle de kunna flytta tillbaka, men de vill absolut inte tillbaka. De vill inte att deras dotter som är 7 år nu och är väldigt ledsen av det här som har hänt, de vill inte att hon ska växa upp i ett hus precis intill en krater med brandskadade hus. Det är inte en speciellt trevlig bostadsmiljö. Men det är inte heller helt lätt att sälja ett hus som nu är placerat precis på den här platsen. Mm.
1: Du som då bott mitt i den här gruppen av drabbade på det här hotellet, hur har det här samhället hanterat det som hänt?
2: Ja, det är ju väldigt många som är sorgsna och det är väldigt tryckt stämning. Men samtidigt så är det ändå väldigt många, även av de som är evakuerade här på hotellet, som håller ihop ganska väl känslomässigt. Och man stöttar varandra, pratar och har... Det har uppstått en väldigt fin gemenskap här, är det faktiskt många som har vittnat om. Man säger att det är skönt att kunna prata med andra som är i samma situation. Men det kanske är lite som när någon har dött så hamnar man ju i chock den första tiden. Verkligheten, det som har hänt, kanske inte riktigt har sjunkit in. Man är upptagen av att ordna massa saker. Om det är dödsfall så kan det handla om en begravning. Och i det här fallet är det ju helt andra då praktikaliteter som man måste hantera. Men sen när allt det här är avklarat och vardagen så småningom kommer tillbaka, det är ju ofta då som sorgen kommer över en med full kraft. Allt har på ett sätt blivit som vanligt, men det är inte som vanligt. Det kommer aldrig bli som vanligt igen. Samtidigt så är det många som jag träffar här som också ändå säger att man får vara tacksam över att ingen människa faktiskt har omkommit. Och att det kanske är viktigare. Hus som har gått förlorade, materiella ting, de går faktiskt att ersätta. Men ett förlorat människoliv, det kan man aldrig ersätta.
1: Och hur fortsätter arbetet nu då mot branden?
2: Det är ett väldigt långt arbete som ligger framför fortfarande. Dels i första skedet själva släckningsarbetet.
17: Lite kort om status, så har vi nu kontroll på branden i boligfältet och i skogsområdet.
2: Där har man ju pratat om att det kan ta ytterligare minst 10 dygn, för den här branden har gått ner väldigt djupt i marken och den riskerar att blossa upp igen. Nu har det blivit ganska varmt här i Drammen igen, som förstås ökar risken för att elden ska ta ny fart. Det är också oklart fortfarande vad som har startat den här branden, och det är nästa steg.
18: Politiet har en förmening om var branden startat, men har inte grundlag för att säga om orsaken till branden nu. Detta vill ta tid att få svar på. Det må bland annat genomföras kriminaltekniska undersökelser på stället.
2: Polisens tekniska undersökning, den kan inte komma igång förrän branden är ordentligt släckt. Platsen har svalnat. Och efter det så kan man börja tänka på återuppbyggnad. Och där sa kommunchefen att först måste man göra ett planläggningsarbete återigen för den här marken inom kommunen. Och så ska hela procedurerna med försäkringar hanteras.
19: Är det 1 år, 2 år, 3 år?
20: Vi kan på nåvarande tidspunkt inte stadfästa det. Det har rätt och slett nog med hur mycket skadorna är.
2: Man får nog räkna med att det kan ta väldigt lång tid, kanske flera år.
1: Tack, Mona.
2: Tack.
1: Det var allt för Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon. Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Mona Hambrius. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Helge Mtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.
0: Naturens mönster är rubriken för Tankar för dagen. Det är studenten, dykaren och världsresenären Ellen Tingström som gjort programmet.
21: 137,5 grader. Så mycket vinklas i bladen framför mig för att alla ska fånga ljuset utan att skugga varandra. De svullna knopparna på björk och sälg har just spruckit upp. Och medan den sista snön ger vika rinner smältvattnet längs lädret på mina kängor. Efter årets ovanligt stora snömängder pålar tövvattnet tillsammans med regnet i klara bäckar genom mossa längs rötter, barr och multnande löv. I slingrande former som redan anar sin riktning. Naturen upprepar sig med en skicklig struktur. Jag står i skogsgläntan jag alltid återvänder till när jag börjar se mönster överallt. Bäckarna framför mig har samma form som bladen runt omkring. Fraktaler. Stora bäckar delar sig till mindre och trädstammar delar sig till grenar. Precis som ådrorna i bladen, hur mycket jag än zoomar in. Naturen kan beskrivas matematiskt, i upprepande mönster, som gör det möjligt att ana vad som följer härnäst. Som om allt vore förutbestämt. Det väcker något i mig. Inte nödvändigtvis en vilja att räkna på naturens matematik för att förutse vad som ska hända, men en förundran över all finurlighet. Samma former återkommer. Djur och strukturer härmar varann. Fibonacci-spiraler och det gyllene snittet finns i kottarna runt omkring mig. I spiralen på landsnäckans rygg. Och i ormbunkens ännu ihoprullade skott. Allt har en sån struktur. Och för mig känns det tråkigt. Fågelsången intensifieras när solen värmer luften. Allt är vågor, matematik, både kvittret och värmen. I bäcken ligger grodäggsrom, tätt packade i mönster kring små centrum. Jag vill inte att allt ska vara perfekt och aldrig förändras. Men så slår det mig. Kanske är det inte alls så. Det är ju avvikelser som gör att något utvecklas. Slump och orenheter bygger egenskaper i allt material runt om mig. Störningar och friktion sätter saker i rörelse. Matematiskt visar teorier om detta kaos hur en minimal avvikelse kan växa till något komplext och vackert. All biologisk anpassning här växer ur små skillnader från mönster. När omgivningen förändras behöver naturen och vi ibland tänka om. I skuggan dröjer snön kvar. Flingor med hexagonala strukturer. Stjärnor, pelare, skivor. De har olika former beroende på temperatur och fuktighet i det ögonblick de kristalliseras. Skogens knoppar är bristfärdiga i väntan på vitsippshavens tid. I Dalarna planerar sipporna antalet kronblad. Ofta 6 per blomma, men ibland 5 eller 7. Någon gång 8. Små variationer från grundmönstret. Världen är ett resultat av slump och variation. I min glänta får det oförutsägbara styra. Det är orenheterna, defekterna, som skapar egenskaper och förändringar. Mönstren finns där, i bäckar och snäckskal. Men det är variationen, nytänkandet, som gör att världen tar sig framåt.

0: Det var Ellen Tingström som delgav oss sina tankar för dagen i en återutsändning från tidigare i år. Kvällsupplagan av Studio 1 sätter igång 12 minuter över 10 på kvällen. Nu när klockan är 9:50. Tid för ett land- och sjöväder från SMHI. Jag säger god afton till kvällens meteorolog.
1: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Regn och skurar rör sig bort österut från landets södra och östra landskap. I norr i samband med en frontzon och i söder i samband med ett lågtrycksområde. Dessa vädersystem följs av en högtrycksrygg som växer in västerifrån och till imorgon ger soligt väder på många platser i landet. Även fredagen bjuder på en del sol i söder, men i norr drar det in ett nytt regnområde. Vidare under helgen väntas ostadigt väder i hela landet med regn av och till. Imorgon är risken för bränder i skog och mark stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland, inre och östra Svealand samt i Ångermanland, Västerbottens kustland och sydligaste delen av Norrbottens kustland. Prognos fram till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland. Mycket moln med skurar som passerar åt sydost. I natt 8-12 grader och på många platser kommer det att klarna upp. Imorgon varvas sol med moln och främst närmast kusten kan fortsatt skurar förekomma. På dagen 18-23 grader och vi har en nordlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Molnigheten minskar västerifrån. I natt mest klart väder och 7-12 grader. I Dalafjällen omkring 5. Imorgon soligt och fram på dagen 17-22 grader. Mest svag nordlig vind. Öland och Gotland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar som tidvis kan bli kraftiga med åska. I natt 12-16 grader. Imorgon eftermiddag mattas skurarna av och molntäcket spricker upp allt mer norrifrån. Då 15-18 grader. Tilltagande nordlig vind, imorgon friska vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och en del skurar. Både moln och skurar minskar i omfattning under natten. I natt 10-13 grader. Imorgon varvas sol med moln och någon enstaka skur kan förekomma. Dagstemperatur 18-23 grader. Framåt kvällen uppklarning. Nordlig vind i ostligaste delen, friska vindbyar. Hela södra Norrland. Klart till halvklart och i natt 5-10 grader. I högre terräng 0-5. Imorgon soligt, men i fjällen och närmast kusten kan det bildas en del stackmoln. På dagen 15-20 grader, nordvästlig avtagande vind, imorgon med svag vind omkring väst. Norra Norrlands kust och inland skurar drar bort från kustlandet och det klarnar upp på de flesta platser. I natt 5-10 grader. Imorgon soligt men under dagen över norra Lappland och Norrbotten ökar molnigheten västerifrån och det kan bli någon eftermiddagsskur. På dagen 15-20 grader, vi har nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar imorgon eftermiddag. Norra Norrlands fjälltrakter, delvis klart väder och i natt 0-5 grader. Imorgon först en hel del sol men under dagen mulnande från nordväst. Dagstemperatur 7-12 grader och vi har nordlig eller nordvästlig vind. På fredag drar ett regnområde in över norra Sverige medan södra Sverige får mest soligt med höga molnslöjor. Under eftermiddagen kan dock också stackmoln bildas. Vidare sen under helgen så är det ostadigt väder att vänta i stor del av landet med tidvis regn. Så har vi temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 20 grader, Göteborg 22, Malmö 21, Karlskrona och Kalmar 19, Visby och Jönköpings flygplats 18, Norrköping och Karlstad 21, Gävle 17, Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 15, Storlien Storvallen 11, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 18. Jokkmokk 14, Kiruna 15 och Kattejokk 10 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det på Nordkoster vid Bohuskusten och i Varberg i Halland med 22,6 grader. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 23 grader, Helsingfors 19, Riga 17, London 28, Paris 27, Nice 29, Berlin 21, Wien 26, Warszawa och Kiev 23, Moskva 25, Malaga 33, Rom 34, Belgrad 27 och Aten 36 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Catania på Sicilien i Italien med 44 grader. Så en nederbördssammanställning för det senaste dygnet som varit skurbetonad på många platser runt om i landet. I Götaland har det kommit som mest i Koppefjällgranan i Dalsland. Totalt där har man fått 14 mm. Rångedala i Västergötland har fått 11 mm under dagen idag och Malmö i Skåne 9 mm idag. I Svealand så har Stockholm fått mest med 28 mm och det mesta av det föll på kort tid under eftermiddagen idag. Uppsala i Uppland har fått 18 mm främst under dagen idag och Kristinehamn i Värmland har fått 15 mm och det mesta av det föll under kvällen och natten som varit. I södra Norrland så är det främst Härjedalen som rapporterar de största mängderna från föregående kväll och natt. Sveg har fått 21 mm och Dravagen 16. Totalt över dygnet så har också Gävle fått 15 mm. I norra Norrland så hittar vi de största mängderna i Norrbotten. Sattirova har fått 15 mm, Överkalix Svartbyn 14 och Mundus Lumpulo 12 mm. Så över till en sjöprognos. Vi har då ett lågtryck med centrum över Östersjön som rör sig bort åt sydost och det följs av en högtrycksrygg som växer in västerifrån. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra, nord eller nordväst, 10-15 meter per sekund. Imorgon 7-12, god sikt. Skagerrak, väst eller växlande, 2-7, inatt nordost 5-10. Imorgon avtagande, på dagen växlande 1-5, mest god sikt. Kattegat omkring nord 5-10, imorgon något avtagande, mest god sikt. Värnen omkring nord 1-5, i natt ökande 4-9. Imorgon avtagande, på eftermiddagen växlande 1-5. God sikt. Öresund, Bälten, sydväster och södra Östersjön, väst eller nordväst 6-11. I natt nord eller nordväst. Imorgon eftermiddag avtagande, till kvällen växlande 1-5. Måttlig sikt i skurar och risk för åska. Sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 3-8. Imorgon vridande nord och ökande 6-11. Måttligt i dålig sikt i skurar och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön omkring nord eller växlande 2-7. Från i natt med början i väster ökande 5-10. Måttligt i dålig sikt i skurar med risk för åska. Imorgon eftermiddag siktförbättring. Rigabukten och Finska viken väst eller växlande 2-7. Måttligt i god sikt med skurar. Och så från Ålands hav och är hela vägen upp till Bottenviken, nord eller nordväst 4-9, i natt 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande 2-7 meter per sekund mot kvällen växlande. Måttligt i god sikt, skurar. Så har vi aktuella observationer från klockan 9. Torsminde, nordväst 9 meter per sekund. Oxefyr, sydväst 2. Skagen, nordväst 6. Nordkoster, nord 5. Väderöarna, sydost 5. Måseskär, syd 2. Pålgrunden, nordost 5. Naven, nordost 1. Vinga, nordväst 6. Nidingen och Anholt, nord 7. Hallands Väderö, nord 8. Drogden, nord 11. Falsterbo, nordväst 9. Arkona, väst 7. Dålig sikt och regn. Skillingen, nord 1. Hammerodde, sydväst 5, Hanö, nordväst 2, Utklippan, väst 3, Ölands södra udde, sydväst 2, Ölands norra udde, nordväst 4. Härstena, nord 6, Hoburgen, sydväst 3, Östergarnsholm, nordost 1, Fårösund, nordväst 2, Koska Sandön, väst 1. Skarpe, nord 3, Svenska Högarna och Södra Arm, nord 6. Finska Utö, nordväst 7, Nyhamn, nord 3, Märket, nordväst 3. Örskär nordväst 5, Äggegrund nordväst 3, Kuggören nordväst 4. Brämmen nord 8, Lunge nordväst 5, Skogsudde nord 5. Järnersklubb nord 2, Holmen nordväst 3. Bjureklubb och Pitterönskär nord 7, Rödkallen nordväst 6, Kemifyr nord 6. Och så har vi Storön nordväst 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI. God kväll!
2: Ekonyheter. I Stockholm har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus i Rinkeby. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Den 12-årige pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka kan kopplas till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med stiftelsen Expo. Cecilia Hedlund är reporter på Helsingborgs Dagblad.
3: När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
4: Det var på eftermiddagen, måndagen den 13 juli, som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit stucken med kniv i en park i Helsingborg. En pojke under 15 år omhändertogs av sociala myndigheter och enligt Helsingborgs Dagblad rör det sig alltså om en 12-årig pojke. Det ska alltså enligt Helsingborgs Dagblad finnas kopplingar mellan 12-åringen och ett våldsförhärligande konto på TikTok. Morgan Finnsjö är researcher på Expo och han säger så här om vad det finns för innehåll på det här kontot.
5: Det här är de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu. Man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom, popidoler eller artister, Taylor Swift. Liksom. Men det här handlar om massmördare helt enkelt.
2: Säger Morgan Finnsjö på Expo, reporter Magnus Liljesköld. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år.
6: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
4: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtotillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
6: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
4: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
7: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TBE är vanligt.
2: Och reporter var Magnus Liljesköld. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Samtidigt svarar nu Iran och säger att varje amerikanskt angrepp mot infrastruktur kommer få ett kraftfullt svar, öga för öga. Och under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
8: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta, men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
9: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjeveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
10: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
9: Mona Hambreus i Oslo.
2: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
11: Men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot. Men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte, så har man inga spår av själva juvelerna.
12: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
11: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
2: Sa vår utsända Karin Arbsjö till Marianne Haslov. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Sneiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
13: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
14: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
15: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och rasera det på ett par timmar egentligen.
14: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
15: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
14: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
15: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
14: Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
13: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
2: Reporter Nicky Vardenvärning på P3 Nyheter. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Simon Karlsson.
16: Och bland dagens sportrubriker finner vi hopp.
17: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
16: Rapporterade Gustav Ränkeskog, men alla blågula besked från friidrotten är inte lika

0: Nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
1: Rapporterade Lukas Nordén. Och så Speedway. Dackarna mot indianerna ställdes in, men piraterna rospiggarna kördes och slutade 38-52. Vargarna smederna kördes och slutade 44-46, bonuspoängen till smederna. Och efter några om och men kom Västervik Lejonen igång, och med ett hit kvar så är ställningen, nej, den är klar den här matchen. 49-41 blev det. Västervik vann.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Här är Studio 1 kväll. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Maduro inleds i USA i juni nästa år. Men hur är situationen i Venezuela sedan han tillfångatogs? Vår utsända berättar mer. 15 år sedan massaken på Utöja, hör överlevare berätta om dagen. Och så om hur ambassaderna ska locka fler utlandssvenskar att rösta i höstens riksdagsval. Det är en del av innehållet i kvällens program. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Ja, rättegången mot Venezuelas avsatte president Nicolás Maduro i USA inleds den 1 juni nästa år. Det här beslutade en domare i New York tidigare ikväll efter att Maduro och hans fru gripits i en amerikansk militärräd i Venezuelas huvudstad Caracas i januari i år. Och de sitter häktade i USA i väntan på rättegång. Men nu är vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Vad är det Maduro och hans fru anklagas för av USA?
4: Ja, Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores anklagas för att i sina positioner ha ägnat sig åt narkotikahandel, sammansvärjning för kokainsmuggling och det som kallas narkotikaterrorism, som är ett relativt nytt brott i USA. Och som du sa så tillfångatogs de under spektakulära och våldsamma former natten den 3 januari av amerikanska militära styrkor, och som flög de då till USA och New York.
3: Och tidigare ikväll så var det ju en förberedande förhandling inför den här rättegången nästa år. Vad handlade den om?
4: Ja, men precis. Det var snarast en formalitet nästan. Det gick snabbt, bara 20 minuter, och en domare fastställde då rättegångsdatumet till den 1 juni 2027. Och Maduro och hans fru säger sig fortfarande, som de gjorde precis efter att de hade gripits också, att de säger att de är oskyldiga. Och deras advokat kommer att yrka på, vilket han också då sa redan i januari, att fallet ska avskrivas med motiveringen att Maduro är immun mot åtal i egenskap av statschef, alltså överhuvud för en suverän stat. Men han är ju inte erkänd som president för Venezuela av USA, så att, det är ju en juridisk fråga där. Men döms han så kan han få livstidsfängelse.
3: Och i Venezuela så ska en process mot demokrati inledas den 1 augusti. Vad innebär den processen?
4: Ja, det framkom ju för några dagar sedan bara då att den här processen nu ska inledas med samtal med oppositionen och regimen som ett första steg i en transition mot demokrati. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits att komma tillbaka till landet. Och det här är ju USA som bestämmer. Så det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA har erkänt från 2015. Och hon har levt i exil i 8 år i Spanien, men precis då kommit tillbaka till landet efter att ha blivit inbjuden av USAs utrikesdepartement. Så det är de som drar i trådarna här, helt klart. Och hur den här transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Rubio, USAs utrikesminister, har sagt att USA i alla fall kommer delta aktivt i de här samtalen.
3: Och vad har hänt i Venezuela då sen Maduro tillfångatogs?
4: Ja, både lite och mycket kan man väl säga. Alltså vicepresidenten Delcy Rodriguez svårs in som president direkt efteråt kan man säga. Och därmed så är är det exakt samma regim som tidigare. Inga konkreta steg har tagits mot demokrati innan det här beskedet kom om de här samtalen i augusti. Men nu sitter då samma regering som tidigare, fast utan högste presidenten då, med en ny vicepresidenten då,

0: i vad man, en analytiker kallade kortkoppel hos USA, som de facto leder landet och dessutom har kontroll över landets olja. Och regeringen har ju då fått en helt annan relation till USA, som tidigare har varit alldeles uttalat fienden. Men nu går ju den typen av ord inte att använda. Så det har varit ett limbo det här halvåret. Men det som har hänt som är viktigt, det är att folk nu vågar protestera på ett nytt sätt. Och över 900 politiska fångar har släppts i år. Men det sitter fortfarande närmare 400, 368 enligt den senaste uppdateringen från organisationen Foro Penal, som en civilsamhällesorganisation. Och flera av de här fångarna har kritiska hälsotillstånd, och enligt uppgifter från anhöriga så har även tortyr fortsatt.
1: Och vad säger folk som bor i Venezuela om situationen som är där just nu?
0: Ja, men protester fortsätter, och förtvivlan är ju enorm efter jordbävningarna för snart precis en månad sedan, och frustrationen i hur lite hjälp man har fått från myndigheter och staten i den här katastrofen som inträffade den 24 juni. Anhöriga till de politiska fångarna protesterar oupphörligt, och andra är förstås helt upptagna med att klara dagen. För man måste hålla kvar i huvudet hela tiden den här graden av kris som Venezuela befinner sig i. Alltså före jordbävningen så var det en humanitär kris där hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom. Och närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp före jordbävningarna. Efter det har ungefär nästan 1,5 miljon människor tillkommit. Och lika många, alltså ungefär 8 miljoner, har ju lämnat landet de senaste 10 åren. En migrationsvåg som helt saknar motstycke på kontinenten. Och ja, den här jordbävningarna då, som ju var 2 jordbävningar inom loppet av en minut. Där är ju dödssiffran nu uppe över 5 000, men långt fler är försvunna. Och Venezuela har inte haft någon riktig folkräkning på många, många år, så vi kommer aldrig få veta exakt hur många som har dött. Och förstås så är ju tiotusentals skadade och hemlösa.
1: Och apropå läget då som sker nu, den här processen som är på gång och sker med demokrati och det, varför händer det just nu?
0: Ja, men det kan nog ha med den här jordbävningen att göra, för precis, alltså efter den 3 januari när det här spektakulära tillfångatagandet skedde, så var ju allas ögon på Venezuela, och sen hände ingenting. Allting avstannade och USA vände blickarna mot Hormuzsundet, och det blev liksom andra fokus. Och en människorättsaktivist som jag intervjuade för några dagar sedan, han menar att USA har skyndat på den här processen nu efter att de såg hur illa regimen hanterade arbetet efter jordbävningarna. Hur lite statsapparater finns som kan agera vid såna här situationer. Vilket någonting som de själva så att säga har känt till hela tiden. Men nu såg också USA hur inkompetent den venezuelanska staten är.
1: Så vad kan man tänka sig då händer nu den närmaste tiden i Venezuela?
0: Ja, det är ju inte så långt till 1 augusti. Och som sagt, förtvivlan och frustrationen är ju, och nöden är ju väldigt stor efter jordbävningarna. Och det här att folk nu, det som har hänt det här halvåret är ju att folk vågar protestera och demonstrera öppet. Ser man filmklippen och så tycker jag att det känns, det kommer bli förändringar. Det är svårt att se hur saker skulle kunna förbli som de är just nu. Men hur den här transitionen ska gå återstår ju att se. Det finns ju många, både i exil och inom landet, som vill ha demokrati. Det finns ganska goda förutsättningar vad gäller kunskap i demokrati och organisering. Men det finns ju också de, framförallt i toppen då, som vill rädda det som räddas kan i tillgångar och sitt eget skinn förstås. Så vi får se hur de här samtalen fortlöper.
1: Det säger vår utsända Sara Heyman om läget i Venezuela. Idag är det 15 år sedan terrordåden skedde i Norge. 8 personer dödades av den stora bomben i centrala Oslo. 69 personer, de flesta tonåringar, sköts ihjäl på ön Utøya av terroristen Anders Behring Breivik. Och en av dem som var på ön och överlevde var Lisa Marie Husby, och hon var på minnesceremonin på Utøya tidigare idag. Och i eftermiddagen Studio 1 med Mattias Rensmo och Susanne Westergren så berättade hon att man fortfarande ser spåren av terrordådet på Utøya. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
2: Det är delar av Utøya som är bevart som på en måte bevis med fysiska bevis och fysiska spår. Så det hängnhuset mitt på Utøya är bevart med kulehull och står egentligen akkurat likt sånt som det stod i 2011.
3: Hur är det att se de där kulhålen idag?
2: Det är fryktligt ont. Det är nästan så att luften går ut av kroppen när man går in. Det är väldigt tryckande och obehagligt att gå in i det rummet där 13 människor har varit drept, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ta vare på de fysiska bevisen efter terrorangreppet för att förhindra på något sätt konspirationsteorier och så vidare, och för att ta vare på det till eftertida. Och så ska det vara ont att höra om den dagen då 77 människor varit drept. Det ska skapa ett obehag i oss, så jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt, själv om det är ja, fryktligt ont att se på.
3: För du var ju på Utøya själv och jobbade för 15 år sedan. När märkte du att någonting var fel?
2: Det tog egentligen väldigt, väldigt kort tid för det att vi hört det vi trodde var fyrverkeri eller kinaputta. Men vi så att folk blev fryktligt rädd. Och då tog det inte så lång tid för egentligen det bröt ut kaos på øya, og all sprang hit og dit. Og da tror jeg vi skjønte alle sammen at her er det noe som ikke stemmer. Og vi forstod fort at det var skudd vi hørt, og at det var flere som hadde blitt truffet.
3: Hva gjorde du da når du forstod at det var skott ni hørte?
2: Jeg hadde ansvar for en gruppe på rundt 30 deltakere fra min del av Norge, i Midt-Norge. Så jeg sprang bort til en gruppe av dem, og så sa jeg at vi må komme oss i sikkerhet i skolestua. Men så var ikke alle som forstod alvoret, så til slutt så måtte jeg ta noen på en måte med fysisk makt og si at nå må dere høre etter og bli med. Og så sprang vi mot skolestua, men i flukta så sto Breivik bak oss, og vi kjente trykket fra kulene, og vi så at det traff kula i trærne rundt oss, men det var ingen av oss i den gruppa som ble truffet, og vi kom oss inn i skolestua, og der ble vi barrikadert inn og var der til terrorangrepet var over da.
3: For ni, som du berättade, blev vi beskjutna her. Hur nära var du att dö?
2: Det vet jeg jo ikke, men vi kjente jo, jeg så jo på et tidspunkt at håret mitt flagra, og det var fordi at det for en kule forbi og virvla opp håret. Så jeg tror jo at det var rett og slett flaks, fordi at det var jo flere på teltplassen som vi flykta fra, som ble skutt og drept. Men det var ingen i vår gruppe som ble truffet. Og jeg husker at vi ropte at dere må bøye hodet fram for å beskytte hodet, fordi at jeg tenkte det var bedre å bli skutt i låret enn å bli skutt i bakhodet, så jeg tror jo at det var nære på. Han var jo bak oss på teltplassen og skjøyte etter oss.
3: For du berättade jo hur du springer der i skogen og bøyer dig fram for at du hoppas at du ikke skal bli träffad i huvudet samtidigt som kulorna viner kring dig der. Hur ofta tänker du på det här idag, så att säga, nu när det har gått 15 år?
2: Nej, jeg føler egentlig at jeg tenker på 22. juli hver eneste dag, men ikke på den måten at jeg går rundt og er redd. Og det er jeg veldig takknemlig for at jeg har klart å bearbeide nok til at livet mitt ikke blir påvirket sånn at jeg unngår situasjoner, for eksempel. Men jeg har jo fått posttraumatisk stresssyndrom og har jo til tider flashbacks, og hvis det på en måte går en mann bak meg på butikken, så kan jeg plutselig få en sånn fornemmelse av att kroppen min säger inte skjut mig. Men det är ju en stor del av livet mitt och jag mistade ju väldigt många vänner på Utøya och det är ju något som aldrig går över. De kommer ju aldrig tillbaka, så det är det att lära sig att leva med den sorgen och den bagagen med att man nästan har mistat livet då och att de runt har varit brutalt dräpt.
3: Mm. Och det har ju gått 15 år nu idag. Hur är det att prata om det här idag?
2: Jag märker ju att det blir på något sätt lite extra stress, jag får lite hög puls och så tror jag ju kanske och i tillägg att för att det är 22 juli och att jag är på Utøya så är det ett extra allvar då. Men för min del så har det varit mycket positivt i det att fortälla historien. Jag reser runt på skola och fortäller om 22 juli till ja, ungdomar som inte var född i 2011, som inte har egna minnen. Så för min del så har det varit väldigt, väldigt viktigt det att fortälla och hålla historien i livet och ja, fortälla det till uppvuxna generationer så att vi kan förhindra att något liknande sker igen och att de får höra sannheten och brutaliteten bak det som skedde i 2011.
3: Vad får du för reaktioner från de här ungdomarna du pratar med?
2: Det är väldigt många av dem som tänkt att terrorangreppet var tillfälligt. De visste inte att det var politiskt motiverat. Många av dem trodde att det var över bara i löpet av få minuter. Så när vi fortällde att det var i 72 minuter ut på en ö som vi inte kunde flykt från, så förstår de ju allvaret på en annan måte. Och så tror jag ju det när vi fortällde att många av ungdomarna var 15 år, lika gammal som de jag snackade till, så tror jag de förstår allvaret på en helt annan måte. Och så tror jag det är viktigt att vi som var där, tidsvittnen, är och snacka med dem, för då får de det direkt från någon som upplevde, och det tror jag gör ett väldigt starkt intryck på dem då.
3: Och årsdagen idag då uppmärksammas ju med minnesceremonier både i Oslo och på Utøya där du är. Varför är det viktigt att uppmärksamma dem på ett sånt här sätt?
2: Jag tänker att det är jätteviktigt för att vi har lovat att vi aldrig ska ti och aldrig ska glömma det som har skett. Och vårt största önske är ju att det här aldrig ska ske igen. Vi unner ju ingen annan att uppleva det vi har upplevt. Och så tror jag det är jätteviktigt för oss att de som blev drept, de 77 människor som var drept 22 juli 2011, att de blir huska.
3: De 77 människorna som mördades 2011 måste kommas ihåg, säger överlevaren Lisa-Marie Husby, som alltså är tillbaka på Utøya idag.
4: Breivik sitter idag i en fängelse och många tror att han kommer sitta där i resten av sitt liv. Under rättegången så kämpade han för att inte dömas till rätt psykiatrisk vård.
3: Vi har med oss Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet 22 julis konsekvenser på universitetet i Oslo. Välkommen.
5: Tack för det.
3: Vad var det som drev Anders Behring Breivik?
5: Ja, gärningsmännen valde Arbeiderpartiet och AF eftersom han såg dem som ett symbol för det samhälle han ville angripa. Ett öppet, demokratiskt och mankulturellt Norge. Så han hade ett högerextremt konspirationsteoretisk världbild där han hävdade att Arbeiderpartiet hade förstört Norge genom bland annat invandringspolitik och genom att stödja ett öppet och mankulturellt samhälle.
3: Men med det här högerextrema motivet då han hade till det här terrordådet, vad är hans status i maktmiljön idag?
5: Alltså tyvärr 15 år efter denna udåden så har han blivit ett symbol och en inspirationskälla i vissa delar av den globala högerextrema miljön. Och flera senare terrorister har hänvisat till honom, hans manifest eller samma konspirationsmyter som han har spredt. Och särskilt myten om ett pågående folkutbyte. Så vi ser att hotbilden ser annorlunda ut 15 år efter, men den högre extrema idén som låg bakom attentatet har inte försvunnit. De har förändrats och spreds mycket snabbare i digitala samhället. Mm.
4: På vilket sätt har Breivik inspirerat andra terrordåd?
5: Ja, han har inspirerat bland annat gärningsmän i Christchurch i New Zealand i 2019, Pauwa i USA, i Tyskland i Norge. Och det som gör honom till ett symbol för vissa extremister är inte bara själva attentatet i 2011, utan också att han försökte skapa en ideologisk berättelse kring sin våld. Och han skrev ett omfattande manifest och försökte framställa sig själv som en del av en större raskrig, en existentiell kamp. Och i vit maktmiljön kan sådan gärningsmän ibland få en martyr eller hjälteroll trots allt deras handlingar är terrorbrott. Så vi ser i vissa subkulturer jag har studerat hur han tillskrivs en slags helgenen saint-status och idealiseras och glorificeras i andra, de uppfordrar till mer våld för att accelerera den raskrigen. Mm. Så vi ser att tyvärr så har han blivit ett symbol i mittmaktrörelsen. Mm.
4: Kan du säga någonting kort om vad samhället kan göra för att bryta den här rekryteringen till den våldsbejakande vitmaktmiljön?
5: Ja, jag tror det är jätteviktigt med tidlig förebygging, för det är viktigt nu att stärka det förebyggande arbetet. Alltså, öppna demokratier kan aldrig skydda sig helt mot våld, men vi kan göra mycket med förebyggande arbete. Och flera av de rekommenderande vi gav till den norska regeringen håller nu på att genomföras. Och ett exempel är ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism som delvis är inspirerat av Sverige och Danmark. Så vi ser nu att extremismen på nätet känner ingen nationsgränser, och därför behöver vi inte heller det förebyggande arbetet att göra det. Så de nordiska länderna har mycket att lära av varandra när det gäller myndighetssamarbete och tidlig insats mot radikalisering.
4: Säger Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet den 22 julis konsekvenser från universitetet i Oslo.
3: Vi börjar i Helsingborg då och knivdådet mot en 5-årig flicka som ägde rum i förra veckan.
4: En 12-årig pojke är misstänkt för dådet och nu kan Helsingborgs Dagblad tillsammans med Expo koppla pojken till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare.
3: Vi ska titta närmare på vad det här är för fenomen, men först Cecilia Hedlund som är reporter på Helsingborgs Dagblad, och det är du som då ligger bakom det här avslöjandet tillsammans med Expo då. Och knivdådet, det var i förra veckan på måndagen. Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, vi fick uppgifter om att en flicka hade blivit attackerad och setts blödande i en park här på Söder i Helsingborg. Och vi tog oss då ut till den här platsen och kom ganska snabbt i kontakt med vittnen, chockade vittnen, vuxna barn som berättade att man sett en liten flicka med en kniv i halsen och hon hade blivit omhändertagen. Och vad man då beskrev för mig när jag kom dit var att det såg ut som någonting som liknade en fruktkniv. Den satt då fast i halsen. Och vi har sen då varit i kontakt med dem som tog hand om den här flickan på platsen och hur de agerade tillsammans för att lugna anhöriga och ja, sätta ungdoms- eller sommarlovsjobbar i liksom aktivitet, för det här vållar ju naturligtvis stor chock.
3: Mm. Och nyheten idag är ju då att en 12-årig pojke som misstänks för det här dådet. Vad har ni för uppgifter om honom?
0: Ja, men alltså det vi har funnit är att det handlar om en pojke, han är alltså bara 12 år gammal. Han bor här i Helsingborg. Vi har pratat med grannar till pojken som beskriver honom som en rätt så vanlig unge. Och det är ungefär vad vi kan berätta idag.
4: Och då ska det finnas en koppling till ett TikTok-konto. Vad är det för inlägg han har delat där?
0: Ja, till att börja med ska jag säga att vi har med researchhjälp av Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som har registrerats med en mailadress som vi kopplar då, som tillhör en närstående till pojken. Och det vi ser är att det till en början postas barnsligt innehåll, är vårt intryck. Det är animerade och söta djur och ja, sekvenser och spelvärldar och sådär. Sen händer någonting drastiskt här i under vintern. När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material.
6: Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
4: Om pojken grep samma dag som dådet ägde rum, hur hör det ihop då med att inläggen inte upphörde förrän på fredagen?
6: Det vet inte vi. Det vi kan säga är att han blir omhändertagen. Var han placeras, vilka restriktioner som råder, det vet vi inte. Men det fattas ett formellt LVU-beslut först på torsdagen och han placeras på fredagen och då upphör delningarna. Men vad som händer mellan måndag och fredag kan inte vi svara på.
3: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
6: Nej, vi har pratat med hans försvarsadvokat som hänvisar till sträng förundersökningssekretess med tanke på ålder och ja, den här känsliga utredningen, och hon säger ingenting.
3: Nej. Vi har sökt på Studio 1 både pojkens juridiska biträde och åklagaren som inte vill kommentera. Men det skulle väl kunna vara så att det är någon annan som publicerar de här filmen eller delar dem vidare, eller vad vet ni om det här egentligen?
6: Ja, det vi vet, det är det vi pekar på. Vi pekar på de här omständigheterna. Vi säger att det finns ett konto som vi kan koppla till en närstående, hur materialet har delats och vad som händer efter att pojken grips fram till dess att han placeras. Det är det vi säger. Vi pekar på de omständigheterna. Och vad det här är för typ av material.
4: Vi har en gäst till med oss här i studion, nämligen Morgan Finnsjö som är researcher på Expo. Morgan, den här typen av hyllningar av våld och massmördare på sociala medier, vad är det här för fenomen?
7: Ja, de här videoklippen som har delats från det här kontot då, de är väldigt typiska och karaktäristiska för en viss företeelse som finns på nätet sedan en tid tillbaka, som kallar sig för och av experter kallas för True Crime Community eller TCC. Och där kan man ju då särskilja från den mer allmänna formen av true crime. Det är en genre där folk kanske lyssnar på poddar som handlar om brottfall och sådär. Det här är en mycket mer extrem variant, ganska litet community och subkultur, men som finns där på nätet och som är hyperintresserade av massmördare, av skolskjutare och av terrorister. Mm. Av personer som har begått extrem våld mot oskyldiga offer. Och man är liksom fixerad just vid de gärningsmännen. Och det här är, de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, det är precis på det sättet att man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga, och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
4: Men det finns ju massa begränsningar för vad man får publicera på till exempel TikTok. Hur kommer de runt det?
7: Ja, där ska det sägas inledningsvis att när det kommer till i allmänhet våldsbejakande extremistmaterial på de här stora sociala medieplattformarna som vi och ungdomar och alla rör sig på varje dag, så är modereringen alltid väldigt inkonsekvent. Den är inte så bra som de här företagen själva gillar att framställa det som. Det är ganska mycket som passerar deras moderering. Det är en moderering som för övrigt ofta är automatiserad av en AI som sköter det. Och när det kommer till den här sortens material så vet användare på TikTok som regel hur man gör för att kringgå och lura den här liksom AI-modereringen. Man kanske liksom lägger upp en video som glorifierar en massmördare, men man skriver i texten att det här handlar om en film, eller man skriver någonting helt annat, om musik eller om matlagning eller någonting. Och på så sätt så lurar man den här modereringen. Men jag kan också tillägga att en del av det som postas av människorna i här communityt är inte saker som bryter mot reglerna. Och då kanske liksom man måste fundera på var ska den där gränsdragningen gå egentligen. Alltså om man postar en video som den uppmanar inte uppenbart till något brott eller någonting sånt, Men det är en de facto en hyllningsvideo till en skolskjutare, en massmördare, där man uttrycker uppskattning för hur många som har lyckats mörda. Då kan man fundera på lämpligheten i det, trots att det inte bryter mot någon regel eller lag.
3: Men de här filmerna, eller vad som nu har delats vidare från det här kontot som kopplas till den här 12-åringen, vad mer specifikt är det som det kontot har delat?
7: Det är då man uppmärksammar hyllar ett antal olika skolskjutare och massmördare från de senaste åren. En del högerextrema terrorister. Idag är det årsdagen för terrordådet på Utöja som Breivik utförde. Breivik är en av de personerna som hyllas i de här videorna. Så det finns ett högerextremt element där, men överlag så är det mer, det lyser inte igenom ett tydligt ideologiskt tema, utan temat verkar vara just personer som har mördat många oskyldiga.
3: För det pratade vi om i vår förra timme, att Breivik blev någon form av idol nästan, ja, vit maktmiljö. Men det behöver inte vara liksom vit maktmiljö, utan det här är någonting annat.
7: Det kan överlappa. Så i USA så har man tyvärr sett att det har skett ett antal attacker bara under 20-talet, där förövarna senare visar sig har varit väldigt aktiva i true crime communityt. Så att man deltar i det här, det kan liksom skapa incitament för en att jag vill också bli hyllad och uppmärksammad på det här sättet, så jag begår min egen attack. Och det har vi sett ett antal fall. Och i några av de attackerna så har de förövarna också haft uppenbara högerextrema och rasistiska motiveringar. Så det utesluter inte, det ena utesluter inte det andra. Man kan vara liksom fascinerad av och delta i den där världen och ha högerextrema bevekelsegrunder eller någon annan extremistideologi.
4: Mm. Du säger att det är väldigt nischat, men hur stort är fenomenet skulle du säga?
7: Jag skulle säga att det är ganska litet. Det är också någonting som har funnits länge. Om man kommer ihåg de här ökända skolattackerna i USA, Columbine-massaken. Redan då, på slutet av 90-talet, så dök det upp folk som var fans eller var besatta vid den grejen. Och det här har varit liksom en lite nischat community av så ganska kufiska människor som är fascinerade av det här. Det som är bekymrande är att idag är det ganska många unga människor, tonåringar, som deltar. Man har sett i USA att någonstans mellan 13 och 18 år är ganska många som deltar i true crime community idag. Men det är förhållandevis lite, det är ingenting man helt lätt snubblar över. Men algoritmerna på TikTok och på de andra stora sociala medieplattformarna som vi använder oss av idag, de hjälper verkligen till att människor hittar det här. Om man likar någonting eller tittar på något eller delar något som tangerar de här ämnena, då kommer de här rekommendationerna och förslagen på, ska vi inte titta på det här, ska vi inte följa det här kontot? Så där finns också en inbyggd problematik även kring obskyra fenomen.
3: Men är, för det har vi ju pratat om i vissa sammanhang, att syftet är så att säga att få folk att agera, att gå ut och bruka våld, mörda och så vidare. Är det syftet här, eller är det mer att man är så att säga överdrivet intresserad?
7: Ja, när det kommer till just true crime community så är det snarare att man är överdrivet intresserad. Det är mer som att det är inte en organisation. De har inget egen intresse av att gå ut och rekrytera eller expandera, utan de finns där, de har sitt intresse. Och sen är det mer att folk dras dit eller liksom upptäcker dem och kanske kommer in i det. Återigen, inte sällan med hjälp av de här algoritmerna. Mm. Men det är inte en organisation, utan här pratar vi mer om en sorts subkultur. Sen ska det sägas att som Cecilia nämnde, så vi vet ännu väldigt lite om det här fallet eller omständigheter. Polisen måste ha tid att gå igenom eventuella mobiltelefoner och så vidare. Det är möjligt att det framkommer att den här misstänkte kan ha haft kontakter med andra liksom, relevanta aktörer online. Det vet inte vi i dagsläget.
3: Men för här pratar vi om en 12-årig pojke då, som ni och Helsingborgs Dagblad kopplar till den här 12-åringen. 12 år är ju väldigt ungt.
7: Ja.
3: Hur vanligt är det att de är så här pass unga?
7: Just 12 år är ganska ovanligt ungt. Det är liksom ett extremfall. Å andra sidan, så som jag just nämnde, så det finns ett antal kända fall från Norge för övrigt, där 13-åringar har varit utredda för involvering i högerextrema terrorplaner. Alltså unga tonåringar förekommer tyvärr ganska ofta. Vi såg här om året i Sverige i Hässelby och Borås, när några av de här andra galna grupperna härjade med knivdåd, så kallade 764, No Lives Matter och så vidare. Då pratar vi liksom om 14-15-åringar. Så tyvärr så har den här sortens extrema våldsbrott börjat förekomma även i sådana unga åldrar.
4: Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad. Du har ju bevakat det här fallet varje dag i princip sen det skedde. Hur har det berört de boende i området och i Helsingborg?
6: Ja, men det har självklart skakat Helsingborg och speciellt den stadsdel där den här parken då ligger. Det är en mötesplats för många barn och vuxna. Det har ju skapat mycket frågor om varför. Varför har det här hänt? Vad finns det för motiv bakom? Kan man låta sina barn leka i den här parken? Och där är ju polisen noggranna med att understryka att det är en isolerad. Man ser det som en isolerad händelse. Och man försöker nu liksom sätta in mer polisiär närvaro och andra resurser liksom för att ta tillbaka den här parken för att skapa trygghet igen. Men det finns ett stort varför och många frågetecken kvar såklart.
4: Tack säger vi till Cecilia Hedlund, reporter alltså på Helsingborgs Dagblad. Tack också till Morgan Finsjö, researcher på Expo.
3: Och det finns närmare 700 000 utlandssvenskar i världen, men det är få av dem som väljer att rösta i svenska val.
4: Just nu pågår förberedelser på svenska ambassader och konsulat för att underlätta för att fler av dem att rösta i riksdagsvalet i höst.
8: Swedish consulate Lisa speaking. Very good Cecilia.
9: Det är torsdag strax efter lunch och honorärkonsul Lisa Jarsten har precis öppnat konsulatet i Perth, en stad i västra Australien med 2,2 miljoner invånare.
8: Okej.
9: Just idag är det 36 grader varmt ute. Inne på konsulatet, längst in i en grå kontorsbyggnad med ljusa trämöbler och svenska flaggor, är det svalt. AC:n går för högtryck.
8: Jag försöker entusiasmera människor att rösta eller använda sina poströster. För många som är skrivna på sin adress här, de får ju poströsten tillskickat sig och då är det ju väldigt lätt.
10: Jag ska ta fram kassaskåp.
9: Ja. Längs väggen på konsulatet står en metallskylt med Sveriges lilla riksvapen lutad och tavlor med bilder från västkusten.
8: Och alla... Allt viktigt har jag i kassaskåpen. Så här ligger alla pass, och körkort, ID-kort.
9: Sverige har ett 90-tal ambassader och cirka 350 konsulat runt om i världen. Och de är en viktig punkt för utlandssvenskarna när det är val.
8: Vi har ju EU-valen också som vi gör på konsulatet. Så det är ju... Det blir nästan vartannat år faktiskt det är något val.
9: Det krävs rigorösa förberedelser.
8: Ja, ganska formellt. Vi har tillgång till att skriva ut valsedlar, göra vissa saker. Vi måste följa exakt i punkt och pricka hur det formellt ska göras för att det ska vara... Och det måste skickas på ett speciellt sätt. Det är väldigt noga hur det hela görs.
9: Organisationen Svenskar i världen uppskattar att det finns närmare 700 000 utlandssvenskar. Enligt valmyndigheten är 225 000 av dem med i röstlängden och kan rösta i höstens val den 13 september. Och det görs i förtid, antingen via en brevröst tidigast den 30 juli eller på en ambassad eller ett konsulat från den 20 augusti.
11: Hej!
9: Cecilia Tindall från Burträsk i Västerbotten träffade kärleken i Australien 1989 och har bott i landet sedan dess. Idag har hon klivit in på konsulatet för att hämta sitt nya pass.
11: I Australien röstar jag. Men jag tror inte jag har röstat som utlandssvensk. Inte i svenska valet, nej.
12: Vad beror det på då, tänker du?
11: Jag har egentligen ingen aning vad som pågår där.
12: Så då känner du att du har inte mandat att lägga din röst, helt enkelt?
11: Nej, precis.
13: Nej, hur mår ni?
8: Bra! Kommer hela familjen?
13: Ja, absolut.
9: Svenska barn födda utomlands måste ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap före 22 års ålder. Familjen Morgan är på konsulatet idag för att hämta mamma Saras pass och ansöka om sonens medborgarskap.
14: My first name is Sven, last name Morgan. I'm from Perth, Western Australia and I'm age 21.
9: 21-årige Sven Morgan vill gärna bo och leva i Sverige framöver. Och han kan tänka sig att rösta när han har fått sitt medborgarskap bekräftat.
14: Yes, if I do a bit more research, I think 100% because if I'm getting my citizenship, I might as well actually have a purpose in Sweden. That's what I think.
9: Men han vill läsa på först. I dagsläget kan han inte mycket om svensk politik.
14: Don't know much about Swedish politics, I'll be honest.
9: I framtiden hoppas han vara en del av Sverige och forma landet som han tycker är vackert.
15: And shaping the country, you might be exactly. Living there for an extended period of time. Yeah.
14: Exactly. It's a beautiful country. Yeah.
9: Mamma Sara Morgan, som kommer från Stockholm och har bott i Australien i 26 år, kommer däremot inte lägga sin röst i valet i år.
16: Jag har verkligen inte följt vad som händer i politiken i Sverige, så jag kommer inte att ta del i det.
15: Mm. Vad ligger bakom det? Att du bor ju i Australien såklart, det kanske är därför.
16: Ja, precis. Och jag tror att jag har lämnat lite av den delen i Sverige, så att säga. Jag är inte så engagerad. Men jag tror när man kommer till ett visst stadium när man flyttar från Sverige, att det är lättare att satsa allt på det landet där man bor i istället för att hålla kvar för mycket av det som finns i det gamla livet, så att säga.
9: Hon är inte den enda som väljer att inte rösta. Valdeltagandet i valet 2022 bland utlandssvenskarna låg på 32%.
17: Förutom att regeringen och myndigheter behöver göra sitt yttersta för att göra det så enkelt som möjligt för utlandssvenskarna att faktiskt rösta, så är det också till viss del upp till utlandssvenskarna också att säkerställa bland annat att man finns med i röstlängden.
9: Cecilia Borglin, generalsekreterare på organisationen Svenskar i världen, säger att utlandssvenskarna i allra högsta grad påverkas av svensk politik.
17: Det kan till exempel röra sig om skatter eller pension eller medborgarskap till exempel.
9: Utlandssvenskarnas perspektiv på Sverige behövs och kan göra skillnad i valet, tror hon.
17: Man möter nya kulturer med olika sätt hur skolor, arbetsplatser och annat. Och demokratier kanske fungerar.
18: Ja, vi kommer rösta, definitivt. Tavira heter närmaste orten vi kan rösta på, svenska konsulatet.
9: Erik Williamson från Kiruna har bott i Portugal sedan 2018. För honom är svenska valet givet.
18: Ja, det känns som en plikt att göra en röst hörd. Hade jag inte betalat skatt i Sverige, då kanske jag hade brytt mig mindre. Och sen också för våra barn och barnbarns skull.
3: Reporter här, Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Det som började som en studentprotest har på kort tid vuxit och nu demonstrerar tusentals på New Delhis gator. Framförallt unga som bland annat kräver Indiens utbildningsministers avgång.
4: Efter sammandrabbningar med polis ökar nu pressen på premiärminister Narendra Modi samtidigt som oppositionsledaren har gripits. Naila Salim, Sydostasien korrespondent i New Delhi, du har ju varit på plats vid demonstrationerna idag. Vad är det du har sett?
19: Det har varit en enorm folksamling. Det är människor som kommer med plakat som de har gjort själva. De skriker slogans, det är musik, det är tal. Det är också träffat på pensionärer och föräldrar och andra lärare som har åkt ifrån andra delar av Indien för att vara på plats och visa sitt missnöje.
4: Mm. För några dagar sedan så försökte demonstranterna ta sig mot regeringsbyggnaden. Det slutade med sammandrabbningar med polis som använde tårgas. Hur skulle du säga att stämningen var där idag?
19: Ja, men allvarlig. På plats så satt ju ett antal av dem som fick skador i måndags, omplåstrade och så rätt så medtagna ut. De sitter också utomhus i värmen. Det fanns en väldigt påtaglig ilska över det våld som då studenterna och de unga anser sig ha utsatts för. Man ska också säga att det var ju ett rätt så stort antal poliser som också åsamkades skador. Och det var stor polisnärvaro. Men det fanns en väldigt tydlig ilska och ett krav riktat mot utbildningsministern. Men också väldigt stor ilska riktad mot premiärministern Narendra Modi själv och hela regeringens sätt att hantera det här på.
3: Men vad är det de vill då? Vill de att regeringen ska avgå eller vad är deras mål?
19: är riktigt så långt har de officiellt inte formulerat. Ja, det finns en hel del som säger att Modi han borde avgå. Men framförallt så handlar det om utbildningsministern. Att man vill liksom att någon, att det ska vara ett ansvarsutkrävande som då går tillbaka till de här intagningsproven som behövde göras om. Och att det inte är det första gången som det är fusk och att det är oegentligheter. Och att man menar på att det bara pågår och pågår och pågår. Och så ska det tillsättas någon utredning och det ska göras någonting. Men ändå så uppstår samma problem. Så det är som att man söker ju en syndabock. Men alltså, Narendra Modi han var inte populär på plats, var han ju inte. Och oppositionsledaren Rahul Gandhi har ju krävt hans avgång och även krävt inrikesministerns avgång eftersom det är inrikesministern som är ansvarig för polisen.
3: Och de här proven, det här är en väldigt viktig sak i Indien. Det är inte vilka prov som helst.
19: Nej, precis. Alltså i Indien, om du inte har pengar och kan köpa en plats på eller liksom helt enkelt betala en utbildning på ett privat universitet så är inträdesprov till statliga universitet det sätt som även de fattigare kan ta sig in på för att få en bra utbildning. Och då är det miljoner och åter miljoner som skriver de här proven och kämpar om några få platser. Och man förbereder sig länge och väl, ligger otroligt mycket tårar och svett och pengar bakom de här proven. Så när de då flyttas eller när de måste göras om så blir det en enorm press och också en ekonomisk utmaning för de här studenterna och deras familjer.

0: Vi har också med oss Bengt G. Karlsson som är professor i social antropologi vid Stockholms universitet och med Indien som fokusområde. Om du ska sätta protesterna i kontext, hur stort är det här?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det är ganska stort. Det är ju, alltså det är ett utbrett missnöje under lång tid. Någon slags nedmontering och politisering av hela utbildningssystemet i Indien. Där man liksom BJP, regeringspartiet, har satt in sina egna personer på höga poster som rektorer och också tillsättning av olika tjänster. Så jag tror att man har tappat liksom en oro för att både försämra kvalitet men också just att vissa grupper som inte har liksom kontakter i det politiska livet har tillgång till utbildning. Så jag tror att det är en stor frustration och ytterst är det också en frustration att det brist på jobb. Man har inte liksom beaktat ungdomars situation. Så det är en stor sak som händer nu och det är klart att mycket med politiska rörelser i Indien, de kan blomma upp och sen kan de försvinna. Man vet aldrig vad som kommer att fastna så att säga, bli mer system eller mer långsiktigt. Men jag tror ändå här att jag tycker man ser att det är ganska desperat, alltså att man går så hårt fram med våld mot ungdomar, fredliga demonstranter och många alltså yngre, nästan skolbarn, visar på någon slags desperation. Så att jag tänker mig att regeringen ändå känner en viss... De är trängda, de har inga riktiga svar.
0: Mm. Men, ja, hur pressad skulle du säga att Narendra Modi är?
1: Ja, man kan se vissa likheter med de här bondeupproret eller protesterna som har pågått. Där man slog det bönder kom in till Delhi och slog en ring runt. Så det var ju enormt pressat för regeringen. Och här tänker jag ändå att det är ju medelklassen nu. Det här går inte att avfärda som att det är vänster eller att det är någon etnisk eller religiös minoritet som protesterar. Utan här är ju, jag ska säga, val. Det är ju huvudgruppen, regeringens, så att säga, röstunderlag som nu protesterar. Och det är ju inte bara ungdomar, det är också, som vi hörde tidigare, att det är också deras föräldrar. Så det är mycket... Jag tror att det här är liksom kärnväljarna som nu börjar reagera mot styret. Så jag kan tänka att, men det är förstås inte alls frågan som vi såg på Sri Lanka eller Bangladesh, Nepal, att det är någon slags regeringskris, inte kanske på den nivån, men jag tror att det här är allvarligt och någonting som är svårhanterligt för regeringen.
2: Bengt G. Karlsson där, alltså professorn Naila Salim, korrespondent med oss från New Delhi i Indien.
3: Och det var en repris ur eftermiddagens Studio 1 med programledarna Mattias Rensmo och Susanne Westergren. Och producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Albin Melander. Jag heter Annika Norin. Vi säger tack för ikväll och för att ni har lyssnat på oss. Närmast nu Ekonyheter med Simon Karlsson. Därefter så blir det sommar i P1.
4: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
5: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
6: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
5: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man sen då i så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
7: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
5: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
7: Hur svarar regeringen på protesterna?
5: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat

0: Att regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim till Marianne Haslov. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag, Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
2: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
3: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter. Slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala, trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Erik Lundqvist är en av forskarna bakom studien som analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor.
4: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
5: Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
4: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Reporter Lukas Nordén, Radiosporten. Väderleken imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och jag heter Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
7: 11:07 har blivit tid för dagens sommar. Han har rest flera vändor till Ukraina med förnödenheter och utbildat sig inom militärt elitförband. Han är den som går in när andra går ut. Brandmannen och fallskärmsjägaren Robin Larmerus har röstats fram till lyssnarnas sommarvärd i år. Och nu är det dags för hans sommar i P1.

Det är kylig februarikväll 2025 och jag har precis checkat in på ett hotell i Kiev. För 2 veckor sedan visste jag inte att jag skulle åka till Ukraina. Jag är på dykledarutbildning i Stockholm och min kollega Stefan, som också jobbar inom räddningstjänsten, sökte upp mig där i skärgården. Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först. Till min familj och min fru. Fråga om det är okej att vara borta ytterligare en vecka. Lägga över livspusslet med 3 barn på henne igen. Åk, säger hon efter en stunds tystnad. Det är hon som gör det svåra valet. Sent på kvällen kommer Stefan förbi med den fullastade bilen och jag hoppar in. Tårarna ligger precis under ögonlocken. Under dagen har jag och barnen haft en riktig toppendag på sportlovet i den lokala skidbacken. Jag har fixat med deras skidor, vi har druckit varm choklad och jag har gjort allt det där lilla extra. Men när det är dags att åka hem kan barnen inte hålla emot längre. Knappt jag själv heller. Precis som innan alla tidigare resor så kommer känslorna vi har hållit inne hela dagen. Jag mår skit där jag och Stefan sitter i bilen. Tankarna rör sig hemåt. Men för varje mil som går skiftar fokus allt mer. 3-årsdagen av kriget närmar sig och det pratas om att ryssarna kommer genomföra en stor attack. När jag till slut slänger väskan på soffan i hotellrummet är jag helt slut. Men precis när jag släckt lampan och lagt mig börjar flyglarmet gå. Först i flyglarmsappens brutala signaler, sedan kommer det klassiskt stegrande och skärande ljudet av sirenerna utanför. Jag går upp och kollar ut i hotellkorridoren. Det är helt tyst. Men efter en liten stund öppnas en dörr längre ner. Stefan sticker ut huvudet. Vad ska vi göra, undrar han. Jag har ingen aning, men det är säkert ingenting, försöker jag försäkra både honom och mig själv. Vi beslutar oss för att gå tillbaka in och lägga oss igen. Jag tar några kuddar från soffan och lägger mig inne på toaletten där det inte finns några fönster. Och sen börjar det.

Hello, welcome to Poltava. Sergej, räddningschefen, och Igor, den regionala chefen, möter upp oss med en handskakning på en bensinstation utanför Poltava. Om några månader ska den här bensinstationen träffas av shahid-drönare och totalförstöras, men det vet vi förstås inget om nu. Stefan och jag överlämnat de första hjälpen-kit vi haft med oss och sedan rest ytterligare 35 mil österut för att besöka räddningstjänsten i Poltava. Där står vi nu, med trötta ögon, och kisar ut över den nedsläckta staden. Det är mörkt, runt 10 minusgrader, och så sent att det råder utgångsförbud. De enda som verkar vara ute är vårt sällskap. Vi hoppar in i vår bil och följer efter Sergejs blåljus. Och det är tur att han kör först, för lysen i vår bil är så smutsig att sikten är nästintill obefintlig. Sergej kryssar vant mellan hålen på den dåligt underhållna vägen. Ibland är hålen så gigantiska att man skulle fastna om man kör ner i dem. Väl framme vid brandstationen kör vi in i den stora vagnhallen. Vi kliver ut och sträcker på våra stela kroppar efter en flera timmar långa resa när flyglarmet går. Vi söker svar i blickarna runt oss. Men ingen av brandmännen eller befälen verkar bry sig det minsta. Så det gör inte vi det heller. "Your fire truck", utropar istället Sergej och pekar på stegbilen jag körde ner för ett år sedan. Tänk att det gått ett helt år. Det är overkligt. "It's your fire truck now", säger jag, och vi skrattar. Vi följer med Sergej och Igor upp på hans kontor. Det är inte särskilt likt kontoret som vår räddningschef hemma i Sverige har. Här finns en stor ukrainsk flagga, en massa diplom förstås, en handgranat, en mina, och på golvet under akvariet ligger motorn till en shahid-drönare. Shahid-drönare är ett vanligt hot på den ukrainska himlen. De är billiga att tillverka och liknar klumpiga stridsflygplan i formen. De är ungefär 2,5 meter långa. Motorn låter som motor på en moped, men kan föra drönaren långa sträckor och orsaka stor skada. Till exempel kan de utan problem slå ut en bensinstation eller ett hus. Oftast skjuts de ner. Militären vill inte ödsla robotar på dem. "Man är ingen riktig ukrainare om man inte har en shahid-drönarmotor hemma", säger Sergej och skrattar. Jag skrattar också, samtidigt som jag försöker förstå deras vardag. Utanför går flyglarmet fortfarande. Det känns att vi är långt hemifrån.

Det viktigaste är nummerlappen. Här är man bara ett nummer. Vi står uppställda på det kalla marmorgolvet och jag undrar om killen bredvid mig kan höra min höga puls. Vi är 253 aspiranter som valts ut till arméns fallskärmsjägarskola för att påbörja detta förtest. Jag är 20 år gammal och nummer 124. Vi vet att vi tillsammans ska kämpa oss igenom 3 dagars tuffa tester för att gå vidare till nästa gallring. Men ingen av oss vet vad som väntar. Jag vinglar ofrivilligt till. Tänk att jag står här vid min barndomsdröm. Medan ett befäl tydligt berättar om nästa test börjar jag tänka på vägen hit. Jag minns det konstanta suset från E4-an, gnisslet från tunnelbanan i Stockholm och det trygga hemmet där drömmar börjat växa. I pojkrummet hade jag en affisch på min idol, äventyraren och fallskärmsjägaren Göran Kropp. Den affischen som jag som 10-åring hade snott utanför en matbutik var reklam för hans föreläsningsturné Jag klarade det. Jag kommer ihåg föreläsningen på Södermalm, inte så långt från där han började sitt äventyr. Göran hade cyklat till Mount Everest, gått upp på toppen och sen cyklat hem igen. Jag var 10 år och hade tjatat på pappa att ta mig till föreläsningen. Efteråt fick man gå fram till scenen där Göran signerade sina böcker. Vi småpratade lite och han frågade vilket som var det högsta berg jag hade bestigit. Åreskutan, svarade jag och skämdes lite. Insåg att det var ganska långt från Mount Everest. Ah, 1420 meter, svarade Göran direkt. Det lät större på något vis när Göran sa det. I sommar ska jag och pappa bestiga Kebnekaise, förklarade jag stolt. 124, ropar befälet. Jag rycks tillbaka till verkligheten på en sekund. Det är dags för första testet, milen. Jag går ut hårt. Lite för hårt. Efter 6 kilometer tvingas jag stanna och spy medan flera av aspiranterna passerar mig i ögonvrån. På stapplande ben ger jag mig ut igen. Jag måste fortsätta. Vill inte att det ska bli som den där sommaren när jag var 10 år på Kebnekaise. Jag och pappa påbörjade bestigningen och efterhand som det blev brantare och stenigare blev också vädret sämre. Infäste i varandra med rep korsade vi Björlings glaciär. Det var det häftigaste äventyret jag varit på. Regnet ökade i intensitet och övergick mer mot snö. Jag fick ta på mig min lila och senapsgula regnjacka. Ja, du vet, en sån som var stekhet på 90-talet. Men när vi kom fram till klätterdelen av den östra leden sa guiden att vi var tvungna att vända om. Snön slog oss som nålar i ansiktet. Jag trodde inte det var sant. Jag hade investerat hela min person i det här, sagt till alla mina kompisar i skolan att jag ska gå upp på toppen. Som vuxen förstår jag guidernas beslut, men där och då kände jag mig som den som gav upp. Jag räckte inte till. Efter Kebnekaise bestämde jag mig för 2 saker. Jag ska bli fallskärmsjägare och jag ska ta den där toppen. Det är barndomsdrömmen som ligger där i vågskålen när vi under sista dagen av förtestet sitter på logementet och befälet kommer in. Han läser upp namnen på ungefär hälften av oss. Vi ställer oss upp. Och majoren förklarar att ni som står här, ni har inte kommit till Karlsborg förgäves.

Jag och 80 andra killar var duktigt nervösa när det var dags för den 3 veckor långa testperioden. Inga namn än, bara nummer. Tidigt på morgonen ljudde visselpipan och redan efter några dagar började sömnbristen ta ut sin rätt. Vi sov bara 2-3 timmar per natt. Jag trodde att jag var vältränad då, men inte på den nivån som krävdes. Inget ont om mina barndomsvänner i Stockholm, men några fysfenomen var de inte. Så jag som, jämfört min träningsmängd med deras, tvingades konstatera att jag använt en haltande måttstock. Men killarna började en efter en att droppa av. Och jag är kvar. Känslan av att vara klenast av alla är fortfarande där, men jag ser ljuset i tunneln. Efter 2,5 veckor sömnbrist, springande, snubblande, skavsår, svett och en begynnande kamratskap är det dags för testmarschen. Testmarschen är den stora skiljelinjen. Den går alltid genom eländig terräng och i tempo som känns närmast omänskligt. Kombinationen av fart och hinder skapar den berömda dragspelseffekten. Innan varje hinder måste man bromsa in. Om man inte hinner ta sig över i tid och luckan till personen framför blir för stor, får man en varning. För många varningar och man är ute. Resultatet blir att jag sprintar allt jag har för sedan tvärnita rakt in i ryggsäcken på killen framför. Och så fortsätter det. Timme efter timme. Mil efter mil. Jag har nog aldrig varit så här trött. Och framför mig börjar nummer efter nummer att bryta. De ramlar, kollapsar eller kliver åt sidan för att frivilligt kliva på släpet i fyrhjulingen som följer efter. 2,5 veckor av knappt någon sömn tillsammans med konstant fysisk ansträngning känns i varenda muskelfiber. Vi springer i timmar. Svetten rinner och saltet börjar riva i skinnet, skapar skavsår. Han som springer före mig ramlar, men jag är så trött att jag bara sätter foten på hans ryggsäck och kliver över. I pausen ser jag honom inte längre. Men något i kroppen känns fel. Jag har en smärta i min vänstra fot som gradvis ökat under de senaste timmarna. En sorts smärta man vet inte är bra. Jag tar av kängan. Foten är svullen. Kolla på klockan. 3 minuter kvar när vi ska börja gå igen. Jag börjar ta på mig strumporna men får inte på kängan över foten. Det gör för ont. Packning på, ropar befälen. Men jag har inte ens fått på mig kängan. Alla andra tar på sig sina ryggsäckar och börjar gå. Där, sittandes på en ryggsäck i en snårig skog utanför Karlsborg, rinner Barnoströmmen återigen i mina händer. Precis som på Kebnekaise när jag var 10 år, ger jag upp. Allt jag kämpat för tar slut på ett ögonblick.

0: Open up.
1: Ett år senare står jag där igen, redo att göra testperioden ännu en gång. Eftersom jag tvingades bryta på grund av en skada har jag fått en ny chans. Den chansen tänker jag förvalta. Den här gången har jag förberett mig bättre. Läxan är gjord. Jag har avverkat många mil i löparspåret och gjort flera egna marschträningar. Allt för att förbereda kroppen för den extrema utmaningen. Av de 253 som börjar den här gången är vi ett 30-tal som klarar det. I en lite skrytig artikel i Aftonbladet från april i år kan man läsa att fallskärmsjägarna är ett av Sveriges elitförband. En stående styrka, högpresterande soldater utbildade för att spana och strida bakom fiendens linjer. Under utbildningen till fallskärmsjägare var min stridsparskamrat, där man är allra närmast, 130 Sandstedt. När vi var nya i gruppen beskrev han sitt största bidrag till gruppen. Att han kunde bära tungt. Därför var det alltid han som hade den tyngsta ryggsäcken. Nu sitter jag bredvid 130 Sandstedt och vi ska, som så många gånger innan, hoppa fallskärm över en mosse mitt ute i ingenstans. Herculesplanet flyger strax ovanför trätopparna och inne i planet sitter vi fallskärmsjägare packade som sillar. I det skumpande planet börjar en efter en att må illa. En hink går runt mellan oss. Rampen längst bak fälls sakta ner och det blir ljust in i planet. Vid rampen finns en lampa som piloten styr. Vid rött ska alla göra sig redo och vid grönt ljus så hoppar man, men ännu lyser ingenting. Hoppmästaren, ett erfaret befäl, tittar på oss med hård blick. Signalerar att det är dags för vår patrull. Vi ställer oss upp, fäster kroken som förbinder vår fallskärm med planet. Jag får en klapp på axeln av den bakom mig som kontrollerat min utrustning och jag kontrollerar Sandstedt framför, klappar honom på axeln. Munnen blir alltid torr när jag ska hoppa. Så torr att jag knappt kan svälja. Hjärtat slår. Lampan tänds. Rött ljus. Planets starka motorer vänder oss rakt upp. Genom den öppna rampen ser man inte längre horisonten utan bara träden rakt nedanför. Precis när planet planar ut på 200 meters höjd och man känner hur fötterna nästan lättar från golvet så kommer det. Grönt ljus. En efter en hoppar vi ut från planet. Hoppmästaren ger en klapp på axeln. Min tur. Jag går fram och hoppar, men något går fel. Jag snurrar runt och samtidigt som skärmen vecklas ut fastnar min fot mellan bärremmarna. Det är allvarligt. Landar jag så här kommer jag i bästa fall bli allvarligt skadad. I värsta fall, ja, 150 meter kvar till marken och jag hänger upp och ner. Först gör jag ett taffligt försök att komma upp till foten som sitter fast, men ryggsäcken som är fäst över magen väger för mycket. Jag faller bakåt igen, kollar ner mot marken, 75 meter kvar. Ni vet de där historierna om när en mamma lyfter en bil för att rädda sitt barn. Det modet går jag nu in i. Nu eller aldrig, tänker jag, häver mig upp igen. På något sjukt sätt lyckas jag dra mig upp i en djup sit-up, dra isär bärremmarna och få loss foten. Fråga mig inte hur, men när jag väl kommer loss har jag 15 meter kvar till marken och lyckas landa helt okej, efter omständigheterna. Och när jag ligger där i den mjuka djungeln unnar jag mig att titta upp mot den stilla blå sommarhimlen. Häng inte upp och ner igen, Larmerus, sa hoppmästaren till mig nästa dag, när det var dags igen. Tack för rådet, kapten. Efter att ha avverkat 7 mil på under 24 timmar, det prov som kallas för örnmarschen, var det till sist dags för oss att motta vår örn och därmed bli fallskärmsjägare. Som grädde på moset åkte hela plutonen en vecka efter och besteg Kebnekaise. Jag kom till och med upp på toppen den här gången. På något sätt hade jag nu blivit det jag gav mig av till att bli, Inom mig kände jag att grunden var lagd. Jag hade bevisat för mig själv vad jag var kapabel till och framförallt så hade jag fyllt upp det där tomrummet i mig. Det var långt ifrån ett OS-guld, men jag var inte längre den där pojken som bara hade gått upp på Åreskutan. Jag hade tagit mitt eget Everest och nu kunde livet börja på något vis.

Jag vaknar av att allt är vitt. Efter en stund hörs en röst säga drunkning i högtalarna och den sedvanliga melodin från larmet går. Ögonen börjar sakta vänja sig vid att lamporna har tänts i det mörka rummet. Nu kommer det till mig. Jag är dykare på brandkåren i natt. Snabbt upp i sängen. På med t-shirt och sen ner till vagnhallen. John, den andra dykaren på det här nattpasset, har redan börjat ta på sig understället nere vid dykbilen. Jag öppnar min väska med dykprylar och tar på mitt underställ och torrdräkt. Tätningen stramar åt över halsen samtidigt som jag kollar mot klockan i vagnhallen. 03:15. Dykledaren kommer med mobilen mot örat. Det konstaterar drunkning. Vi rullar med dykbilen direkt. I baksätet tråcklar jag på mig dykutrustningen samtidigt som vi kör järnet mot båten. Vindrutetorkarna går på högvarv. Det är november 2019 och det ösregnar. Framme vid sjöräddningens stora båt kliver jag och John ut med dykutrustningen på. Man blir klumpig av alla prylar. På den korta framkörningstiden hinner man precis få på allt, men inget sitter riktigt som det ska. Det känns som att all den tunga utrustningen jag har på mig antingen sitter snett eller håller på att ramla av när jag kliver ut i regnet. I trappan upp till båten halkar jag och slår i smalbenet. Sjöräddningsbåt har ett utrymme där vi dyker går ner för att vänta under färden till dykplatsen. Vi vet att vi bara har 2 minuter på oss innan vi är framme. Det enda ljus vi har är ett svagt rött sken från en lampa i taket och genom ett litet runt fönster ser jag vattnet slå mot rutan. Vi kollar vår utrustning en extra gång. Är luften på? Fungerar lampan? Är dräkten ordentligt stängd? Var är handskarna? Ja, bra, de är i benfickan. En stor lucka öppnas i fören och regnet öser ner över oss. Dykledaren skriker för att överrösta vågorna. Han förklarar att vi är framme. Det var här personen gick ner. Söksystemet ligger i vattnet men vädret är för dåligt så ni får bara ett försök. Vi alla vet att vi tar en risk här. Jag och John tittar på varandra och nickar. Vi kör. Jag kliver upp i fören på båten. Dykledaren håller i mig så att jag inte ska ramla. Han pekar mot bojen och den plats där vi ska påbörja dyket. Bojen rör sig snabbt och ryckigt upp och ner 10 meter bort. Jag kollar på John som är precis bakom. Han är med. 20 minuter tidigare låg jag och sov. Nu hoppar vi ner i Östersjöns mörka vatten. Och vid ytan är kaos. För att vi inte ska komma bort från varandra slänger jag en 2 meter långa parlina till honom. Vågorna gör det svårt men han får tag i den till slut. Nu sitter vi ihop i alla fall. Vid bojen tände jag lampan och vi gör tummen ner. Tecknet för att dyka. Bara 1 meter under ytan blir allt mycket lugnare. Nu är det enda man hör ljudet av ens egen andning. Man ser inte mer än 1 meter. Det dåliga vädret har gjort att partiklar rört runt i vattnet. Nedsinkslinan som vi följer för att inte tappa bort oss på väg ner till botten är målad vit 1 meter och sedan röd 1 meter. Så fortsätter vi neråt. Först vitt, sedan rött. Vitt, sedan rött, då vi sakta faller neråt. När partiklarna i vattnet passerar ljuset i lampan ser det ut som att de rör sig mot mig. Nu närmar vi oss botten och vi stannar upp på 16 meters djup. Den dåliga sikten gör att jag inte ser John. Det enda jag ser när vi börjar vårt sök är min egen arm och lite av parlinan som ger sig av ut i mörkret. Men jag vet att han är där. Vi kommunicerar genom ryck i linan. Egentligen vill jag hålla en arm framför mig för att inte simma rakt in i personen som måste finnas där någonstans. Men eftersom min högra arm är sträckt mot nedstigningslinan och min vänstra arm är utsträckt av parlinan så går det inte. Det är en olustig känsla. Efter 20 minuters sök, utan att hitta någon, börjar luften sina.
Jag rycker i parlinan och John simmar mot mig. Våra lampor som sitter i maskerna lyser mot varandra, vilket gör det svårt att se. Jag försöker visa tummen upp, tecknet för uppstigning, men han ser inte. Jag simmar närmare och håller tummen upp rakt framför hans mask. Vi måste upp nu. Till slut ser han mitt tecken och vi påbörjar uppstigning. Samtidigt som jag växlar över till luftreserven funderar jag över hur nära vi har varit. Vi gjorde verkligen ett försök att ge de anhöriga något att begrava, men den gången gick det inte. En av svårigheterna man ställt sig inför som brandman är att även om man gjort sitt allra bästa, tagit risker och kämpat, är det aldrig säkert att utfallet blir som man vill eller tänkt.

Framför mig ligger ett larmställ, kängor och en hjälm som jag fått av den som är ansvarig för utrustningen på stationen. Det är min första dag på en brandstation och jag är här för att göra introduktion. Jag hänger upp allt i mitt skåp efter bästa förmåga. Efter en timme ungefär så kommer det första larmet och jag springer till skåpet. Får på byxor och jacka, tycker att jag är rätt så snabb, men när jag väl kommer ut i vagnhallen är jag överlägset sist och den sista bilen rullar ut utan mig. Snopet. Bara att le åt det och försöka bli snabbare till nästa gång. Det tar ett tag att komma in på en brandstation. Det finns bara ett visst antal nummer och någon måste sluta eller gå i pension för att numret ska gå vidare. Mitt nummer är 6. Det är ett nummer jag ärvt och är stolt över. När jag fick det av Sivert, som hade haft numret i över 30 år, följde det med en historia. Inte bara hans historia och historier, utan även andras. Med tiden har det blivit tydligt att det är något speciellt med det här jobbet. Att få ta del av den gemenskap som kommer av att man delar på allt. Vi åker på larm och ser de mest fruktansvärda saker, men vi firar också julafton tillsammans, delar glädje. Vi bär varandra genom skilsmässor, knäoperationer och allt annat som hör livet till. Kort och gott, vi är varandras andra familj, komplett med alla de personligheter och karaktärer som hör till. Och det finns en djup stolthet i att vara den som går in när alla andra går ut.

En dag på stationen följer ofta en rutin. Hos oss brukar vi börja med en morgonuppställning där vi går igenom larmen som föregående skift haft och lite om hur dagens pass ser ut. Sedan testar vi all utrustning i våra fordon. Den som kör stegbilen för dagen kör ut den och testar alla funktioner. Efter det kommer fysen, ofta innebandy men även cirkelträning med styrka är vanligt. Sen kommer lite stationsarbeten. Det kan vara allt från att laga något på en bil, testa rökskydd eller plocka ihop dykutrustningen från gårdagens övning. Just idag, när den här historien tar vid, återställer vi utrustningen efter en lägenhetsbrand som ett tidigare lag har haft. Fredrik påpekar att jag är bättre på att tvätta larmställen än vad jag var med klubban på innebandyn tidigare. Och jag försöker kontra med något när larmet går. Sjukvårdslarm hörs i högtalaren. Ett larm som är ganska vanligt för oss att åka på. Jag och Fredrik, som har rollen som sjukvårdare i detta pass, hoppar in i en mindre bil för att komma fram fortare. Resten av styrkan följer efter med släckbilen. Väl i bilen ropar SOS ut att det är en kvinna i 30-årsåldern som fått hjärtstopp. Närmsta ambulans är en bra bit bort och vi kommer vara först på plats. Vi tittar på varandra. Går igenom vad vi ska ta med för utrustning och vem som ska göra vad när vi kommer fram. Fredrik ska påbörja kompressioner och min uppgift blir att koppla upp hjärtstartaren. Vi kommer fram till huset. I den öppna dörren till villan möts vi av ett barn som står och gråter. Vi går förbi. Vi måste för att rädda kvinnan. Vägen in i någon annans hem är speciell. Man passerar rum efter rum och det är lukter man inte är van vid och man vet inte vad som väntar längre fram. I detta fall dras vi mot ett speciellt ljud. Det är tydligt att en bebis skriker. När vi kommer in i vardagsrummet ser jag en kille i min egen ålder som gör hjärt-lungräddning på sin sambo. Bredvid dem ligger en bebis. Situationen är surrealistisk och det är omöjligt att inte tänka på sin egen familj. Vi ber mannen ta hand om bebisen och säger att vi tar över nu. Fredrik börjar med kompressionerna som vi tidigare bestämt och jag startar upp hjärtstartaren. I bakgrunden rullar ett barnprogram på tvn. Medan hans bröstkorg går upp och ner sätter jag dit de båda elektroderna och hjärtstarten börjar prata med oss. Avbryt hjärt-lungräddning, rör ej patienten, analys pågår. För att en hjärtstartare ska få i ström krävs det någon form av aktivitet i hjärtat. I detta fall uppfattar den någonting. Defibrillering, säger den. Jag trycker på knappen och rycker till. Defibrillatorn ber oss att starta hjärt-lungräddningen och Fredrik börjar. Men när hans kompressioner är längst ner så känner han något. Vi pausar för en stund. Har hjärtat börjat slå? Nu börjar hon chippa efter andan och jäklar, adrenalinen börjar pumpa. Det påverkar finmotoriken men jag får fram en mask och ger henne syrgas. Personal från ambulansen kliver in och bryter en bubbla som jag, Fredrik och patienten varit i. De har båren med sig och vi hjälper till att få in henne i ambulansen. Innan bakdörren slår igen ser vi att hon lever. Några timmar senare kommer jag hem. Det är lugnt. Det luktar från fiskpinnarna i ugnen och jag ropar hej, jag är hemma. Någon svarar något knappt hörbart svar och jag går in i köket och ser min fru. Kramar henne. Slås av hur skört allting är. Ena sekunden är allt som vanligt och i nästa kan en familj splittras. Om jag inte minns helt fel rinner en tår längs min kind, men den torkar jag bort innan vi släpper varandra. Vi fick aldrig någon återkoppling efter den dagen och jag vet inte hur det gick för kvinnan och hennes familj. Det är något jag undrar över, än idag.

Sergej häller upp lite stärkande dryck i våra glas. Igor tar inget. Han är tjänst. Detta är min första officiella resa till Ukraina som brandman. Kriget är nu inne på sitt femte år och tidigare idag har vi sett följderna av klusterbomber och besökt den regionala ledningsplatsen. Där möts vi upp av Viktor som ska visa oss runt. Vi skakar hand och jag möts av ett leende. Viktor har den där självklara auktoriteten som man bara kan få av erfarenhet. Efter ett tag lutar sig vår tolk Natalia fram till mig och viskar. Viktor har fått utmärkelsen Hero of Ukraine, den högsta utmärkelsen man kan få. Jag nickar för att visa att jag förstår. I en timme går vi runt och Viktor förklarar hur deras ledning fungerar. Man märker på sättet de andra brandmännen bemöter honom att han är högt ansedd. Vid middagsbordet med Sergej och Igor är det skämt och skratt, även om det ligger ett allvar i luften. Ryssarna har en attack på gång, men i vilken omfattning vet vi inte än. Jag tackar dem för att de visar oss alla dessa platser. Platser som förstörts av drönare och robotar. Men samtidigt känner jag mig som en krigsturist. Det finns ingen anledning till det, säger Sergej och gestikulerar bestämt. Vi vill visa er alla dessa platser där vi får utstå stort lidande. För att ni ska komma hem till Sverige och berätta om det. Jag lovar, Sergej. Jag tar lite extra av allt som står framme på middagsbordet och vi fortsätter att prata. När någon längre ner vid bordet lutar sig fram. Hur lärde du och Sergej känna varandra egentligen? Jag slår en kik på Kalle, min högsta chef på brandkåren som sitter bredvid. För allt började egentligen med att jag skickade ett mejl till honom. I mejlet hade jag skrivit att vår gamla stegbil, som ändå skulle bytas ut, borde skänkas till Ukraina. Kalle svarade att det inte skulle vara omöjligt, men att det skulle kräva en del arbete. Det gjorde det också. Det tog drygt ett halvår. Men nu står jag där, på väg att möta upp en konvoj med blåljusfordon som skulle köras ner till Ukraina. Stegbilen, som kan nå 32 meters höjd, ska nämligen få fortsätta sin karriär i Poltava. Efter att vi korsat Polen kommer den fruktade gränsövergången, som till stor del på grund av ukrainsk byråkrati kan ta hur lång tid som helst. När vi till slut rullade in i Lviv hade jag fått höra att jag skulle hålla en utbildning för de brandmän som skulle ta emot stegbilen. Men några brandmän kom aldrig. Istället kom Tatjana, vice borgmästare i Poltava. Hon ringde upp Sergej på videosamtal och vi försökte trots hackande uppkoppling och språkförbistringar ha någon slags utbildning på stegen. Det gick så där. Till slut lämnade jag bara över nyckeln. Det är något särskilt med att lämna ifrån sig något man slitit för. När stunden väl kommer uppstår ett märkligt tomrum. En liten del av en vill ha ett tack, eller i alla fall någon form av bekräftelse, men sanningen är att de här fordonen gör oändligt mycket större nytta i Ukraina än de någonsin skulle göra i en svensk vagnhall. Jag är med en stiftelse som heter Blåljus i samverkan och styrkan hos ideella organisationer ligger i de korta beslutsvägarna. Hjälp kan komma fram snabbt. Ett av de finaste exemplen på samarbete var när Poltava hörde av sig och behövde sjukvårdstält. Vi tog kontakt med författaren Lars Wildereng och tillsammans drog vi igång en insamling. Målet var 200 000. Det tog en eftermiddag. Kalmarbaserade Power Up Ukraine, som blivit Ukrainas största leverantör av elverk tack vare donationer och en stor mängd ideellt arbete. De stod för transporten ner och jag fick vara med och överlämna tälten i Poltava för stiftelsens räkning. Det blev allt tydligare för mig att det här är ett lagarbete. Ingen klarar det ensam. Det är inte bara den som kör ner utrustningen som ska ha cred, utan alla. Från den som skänker en hundralapp
till den som servar en bil utan att ta betalt. 2 veckor efter middagen med Viktor i Poltava är vi hemma igen. När jag vaknar på morgonen har Sergej skrivit. Jag öppnar meddelandet. En robot slog ner på en gasanläggning i natt. Igor och Viktor var där och ledde räddningsarbetet när en till robot slog ner. En double tap. Igor fick splitterskador. Han kommer klara sig. Viktor är död. En bild laddas upp på mobilskärmen. En trasig och blodig hjälm. Jag sjunker ner i sängen. Tänker på middagsbordet. På skratten. Han lämnar efter sig fru och en son. Och han var verkligen en sann ukrainsk hjälte.

It's a life hack. Jag håller en del av en klusterbomb i händerna. Den är cirka 20 cm lång och förvånansvärt tung. Instruktören sätter upp ett finger i luften och förklarar sitt briljanta lifehack. Tolken översätter. Dessa klusterbomber släpps regelbundet över Ukraina, men bara omkring 70% exploderar. Och ibland landar de på taken till våra hus. Då kan vi inte spränga dem på plats eftersom de boende blir av med huset. Ja, vad ska man annars göra, frågar jag. Han tittar på mig lite finurligt. Jo, de smäller bara om man rör den främre delen, så mitt lifehack är: kapa av en PET-flaska på mitten, gå upp på taket, sätt den över den främre delen av bomben och sen kan man hålla i den och ta ner den. Ja, helst utan att tappa den förstås. Jag är tillbaka i Poltava vid middagen med Sergej och Igor. Restaurangen där vi äter middag är belägen på en höjd 10 mil norr om stan. Eller restaurang att ta i, mer som en samling äldre hus på en av de få höjder som finns. Man har byggt och renoverat den här gården för att ta fram det gamla Ukraina. Det Ukraina som Sovjetunionen ville ta bort. Huset där vi sitter och äter har ett stort fönster med utsikt hela vägen till horisonten. Där borta anar man frontlinjen. Då och då går vi ut. Det är helt lugnt utanför. Lite samma känsla som när man lämnat stadsvimlet och kommit ut på landet. Den lilla vind som finns rör sakta cigarettröken bort från oss. Tystnaden bryts med jämna mellanrum av ett avlägset ljud som närmast kan beskrivas som när en luftballong fylls med varm luft. Luftvärnet, säger Sergej. Känns helt surrealistiskt i sina tänkande när vår tolk Natalia direkt fyller i. Det var vardag. Dagen innan hade vi varit på besök hos räddningstjänstens minröjare. De har en enorm samling av robotar, miner och ammunition. Ja, alla de där prylarna som vi människor hittar på för att ta koll på varandra. De som du kanske hör om på nyheterna, men aldrig behöver höra, uppleva eller frukta. Det var där jag fick lära mig lifehacket av deras instruktör. Jag kan fortfarande inte smälta det faktum att brandmännen här är villiga att riskera sina liv för att rädda ett hus. Sergej är färdig med cigaretten. Vi går tillbaka in. Vid bordet kollar Igor frekvent mobilen och det märks att det är någonting på gång. Igor och Sergej pratar med varandra och Natalia som översätter väljer sina ord med omsorg. De håller lite koll på vad som händer bara, säger hon. Ska vi fortsätta med middagen? En ukrainsk middag, i alla fall de jag varit på, består ofta av flera rätter och alla plockar av dessa rätter i sin egen tallrik. Till skillnad från hur vi i Sverige ofta slänger i oss maten så får allt ta lite tid här. När vi sitter vid middagsbordet och det är dags för tredje skålen, den som alltid ska tillägnas en kvinna, börjar jag tänka på min fru och familj där hemma. Att engagera sig för något större har alltid kommit naturligt för mig. Vare sig det handlar om att engagera mig i det militära, som brandman eller volontär i krigets Ukraina. Men det har ett pris. Tid. Tid borta från min familj, mitt i den mest

intensiva perioden av livet med träningar, läxor, hämtningar och lämningar. Det är min fru som gör allt när jag åker iväg en vecka för att lämna fordon. När jag meckar med lastbilar i garaget eller fixar med det administrativa pappersarbetet. Jag försöker förklara för barnen att dit jag åker är inga strider. Att livet där ändå pågår ganska nära det normala, men barn tänker inte så. De ser något helt annat framför sig och jag känner hur jag dras åt två håll samtidigt. Det är svårt att få tiden och sig själv att räcka till. Så när den tredje skålen kommer är jag inte längre i Ukraina. Då är jag i Sverige, hemma vid köksbordet med mina tre underbara barn. Och skålen, den är till min fru. Tack för att jag får ha dig som livskamrat. Du är vacker, omtänksam och jag är världens lyckligaste man som får dela mitt liv med dig. Emilia, jag älskar dig.

Bäst att inte titta på hastighetsmätaren. Den här färden är i särklass bland det farligaste jag gjort i Ukraina. Vi har lämnat middagen och den tysta landsbygden och åker nu de 10 milen tillbaka till Poltava på någon slags rekordtid. Framförallt med tanke på vägens kondition. Det är hål överallt. Sergej har vevat ner bilens ruta med cirka 1,5 centimeter så att all cigarettrök snabbt ska försvinna ut från bilen. Den unge, energiske brandmannen som är vår chaufför och har foten hårt på gaspedalen hoppar in lite som tolk med den engelska han kan. Vi börjar prata om hur allt började. Att vi från ett videosamtal med Tatjana byggt upp ett samarbete. Eller som den där första gången vi träffades på riktigt på bensinstationen som inte finns längre. Jag säger till Sergej att jag har den största respekt för det jobb som den ukrainska räddningstjänsten gör. För de umbäranden som de utsätts för. Chauffören tar upp sin mobil utan att sakta ner. Han försöker googla på något ord som man inte kan. Bara översätt efter bästa förmåga istället, säger jag snabbt och han nickar. Tjakojo, säger Sergej. Tack, på ukrainska. Vi skakar hand. Mer behövs inte. Jag vänder mig om och tittar ut i fönstret. Ser de höga betonghusen när vi närmar oss staden. I en av byggnaderna syns ett stort hål. Avspärrningsband på gatan nedanför. Det är allt jag hinner se när vi passerar förbi. Detta elände, denna vardag i kriget. Ingen i bilen säger något mer. Och trots att flyglarmet går för fullt är det fortfarande folk ute. På gatan utanför hotellet säger vi hej då till varandra. Det börjar bli svalt ute och solen är på väg ner. Det är nog bäst att ni sover i skyddsrummet i natt. Just nu är det väldigt mycket i luften, säger Sergej. Vi går upp på våra rum och jag packar ihop det som behövs för en natt i skyddsrummet. Från balkongen ser jag en robot som flyger tvärs över himlen. Den ser så harmlös och liten ut. Som en fallande stjärna. Nere i skyddsrummet kan jag inte sluta tänka på kontrasten mellan det fullskaliga kriget och de vanliga människornas liv. Jag tänker på vad som hade hänt om jag aldrig hade skickat det där mejlet. Om stegbilen hade sålts på auktion och någon målarfirma hade köpt den. Men jag skickade mejlet och han som jag skickade mejlet till är med mig här nere. I samma skyddsrum. Vi sov ändå rätt okej den natten. Bara en shahidrönare gick ner på Tava. Resten gick mot huvudstaden Kiev. Dagen efter kan vi läsa att 4 människor dog. Varav en 12-åring.

Jag är tillbaka i Kiev. På kuddarna i badrummet den här första natten på hotellet. Minns du? Först hör jag hur luftvärnet börjar skjuta febrilt och sen skakar det till när det exploderar utanför. Jag ligger still. Lyssnar och väntar. Precis som tusentals andra människor måste göra. Lägenheterna och husen runt omkring. Det finns en orättvisa i var man föds. Jag fick pröva mina vingar på säker mark. Hade råd att misslyckas utan att sätta livet till. Att sitta på en ryggsäck i Karlsborg med bruten fot var kanske ett privilegium. Trots att det då kändes som jordens undergång. Att få insätta genom sprickorna som ljuset kommer in. På golvet i badrummet inser jag att jag inte kommer kunna stoppa det här kriget. Men det betyder inte att jag ska titta bort. Bit för bit, med en tätt flaska över den främre delen av en bomb eller med ett fordon eller en förbandsväska i taget, kan man göra sitt för att fler barn ska få uppleva en morgondag. Jag har sökt äventyr, haft ett driv efter de stora sakerna i hela mitt liv. En strävan efter att vara den som går in när alla går ut. Men när man ligger på ett badrumsgolv och väntar på ljudet om en robot som träffar sitt mål, tänker jag att mitt Everest aldrig var Sveriges högsta berg. Eller att få vara del av ett elitförband. Den gyllene örnen är att få komma hem. Känna doften av fiskpinnar och att krama mina barn och min fru. För det visade sig att det inte var de stora sakerna, utan de små, som var de allra största. Tack för att ni lyssnat.

0: Vi har lyssnat till Sommar i P1 med lyssnarnas sommarvärd, brandmannen Robin Larmerus. Och människorna han berättade om som han hjälpt i tjänsten, de är anonymiserade. Producent för det här programmet var Kristin Törngren och tekniker Lisa Nilsson. Och all musik som du hörde kan du hitta om du går in i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sommar. Morgondagens sommarvärld låter så här.
1: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
0: Kajsa Ollongren sommarpratar och det gör hon redan idag torsdag klockan 1. Med repris 7:07 på kvällen. Nu en utblick. Här är radiokorrespondenterna Mellanöstern.
2: Video circulating online appearing to show projectiles and some interceptions over that base. But clearly not all were stopped.
3: Det var inte hugget i sten utan skrivet i bläck och nu upplöst. Den tillfälliga vapenvilan mellan USA och Iran existerar inte längre och under helgen dödades 3 amerikanska militärer.
4: But the bottom line here, Lars, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
3: Att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet är Irans viktigaste vapen. Ett vapen som USA än så länge har väldigt svårt att desarmera.
5: Today the US military announced yet another service member had been killed in action, this time in northern Iraq. This is prompting concerns that Iran and the US are edging closer to a wider war.
3: Dessutom har attackerna mot Irak ökat. Och nu lyfts frågan om kriget mellan Iran och USA inte bara trappas upp, utan även sprider sig i regionen. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lorin Ibrahim, Sveriges radios utsända i Erbil i Kurdistan i Irak och Fredrik Meiton, chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika-program. Jag heter Lovisa Hjärta. I förra veckans avsnitt så ställde vi oss frågan hur situationen mellan Iran och USA skulle kunna eskalera.
6: Both the US and Iran have escalated their attacks, striking critical infrastructure. The head of the Gulf Cooperation Council says deliberate Iranian attacks on civilian targets in nearby countries amount to war crimes. Iranian state media have reported damage to bridges and roads in the south, and a water desalination plant was hit in the city of Jask.
3: Och idag när vi spelar in på förmiddagen tisdagen den 21 juli så kan vi konstatera att konflikten verkligen har vuxit. 10 dagar i rad har USA bombat Iran som har svarat genom att attackera bland annat amerikanska baser i Gulfen. Lorin, det har varit en turbulent helg. Kan du ta oss igenom de stora dragen mellan USA och Iran, hur eskaleringen har sett ut?
7: Ja, vi har sett en mycket tydlig eskalering skulle jag säga som har spridit sig till fler områden i Mellanöstern. Igår utförde USA för 10:e natten i rad en ny attackvåg mot mål i Iran. Irans president Masoud Pezeshkian sa att Iran är nu involverad i ett fullskaligt krig mot USA. Men attackerna kom efter att Iran på nytt då hade riktat attacker mot amerikanska mål i Jordanien. Och under helgen så dödades 3 amerikanska soldater i iransk attack mot Jordanien. 2 av dem är identifierade. Så efter det utlovade Trump vedergällning för varje amerikan då som hade dödats. Så en 4:e soldat uppges också ha dödats i norra Irak. I början av det här, de här 10 dagar långa konflikten, eskaleringen, om man ska nu kalla det för en långvarig konflikt eller snarare ett krig, så riktade både sidorna attacker mot militära mål. Men nu ser vi också även attacker mot infrastruktur, broar, järnvägar, flygplats, vattenanläggningar och även bränsletransporter, framförallt i södra delen av Iran. Men nu kom också uppgifter från iransk statlig TV att staden Tabriz, som ligger i nordvästra Iran, har också attackerats. Så samtidigt har Iran utökat sina motattacker. Förutom amerikanska militärbaser har Iran också attackerat då kraftverk, oljeanläggningar och vattenavsaltningsanläggningar i gulfstaterna, som är mycket viktiga infrastruktur för de här ländernas energiförsörjning och ekonomi. Så båda sidorna, kan man säga, har skadat civil infrastruktur med stora konsekvenser för lokalbefolkningen och vardagen och även ekonomin i regionen.
3: Fredrik, vad skulle du säga, var det här en väntad eskalering?
8: Ja, det tror jag att den var. Jag misstänker ju att amerikanerna förhandlade fram den här avsiktsförklaringen i hopp om att sen kunna kanske ta tillbaka några av eftergifterna de gjorde. Medan iranierna vill ta avsiktsförklaringen på orden och tolka den som att de kommer att få ha kontroll över Hormuzsundet. Så där ligger liksom en fundamental konflikt mellan de två parterna.
3: Lorin, du är ju på plats i Erbil i kurdiska Irak, precis i närheten av en flygbas som också har attackerats av Iran. Kan du beskriva hur läget har varit där du är?
7: Ja, så det är återigen väldigt spänt i Erbil. Det var ju det under våren, februari, mars, april. Och nu ser vi en eskalering även här. Jag har hört själv de kraftiga explosionerna och även sett hur drönare skjutits i himlen då. Så de senaste dagarna har flera attackvågor riktats just mot amerikanska mål i staden, bland annat amerikanska konsulatet och den här amerikanska militärbasen då, som ligger nära flygplatsen. Alltså de här platserna, för bara några år sedan så var de en bit utanför Erbil. Men nu är de ju nästan i Erbils förorter, nära bostadskvarter. Och det gör ju också att civilbefolkningen blir mer sårbar när de här drönarna och robotarna skjuts ner. Delar då av de nedskjutna delarna, drönarna, kan falla över till exempel bostadsområden. Och det har vi sett hända. Så läget är väldigt spänt här just nu.
3: Så sent som i förra veckan så träffades Iraks premiärminister Ali al-Saidi och Donald Trump i Vita huset.
9: A few hours before the US Navy started its second blockade of Iranian shipping traffic in the Strait of Hormuz, President Donald Trump welcomed Iraqi Prime Minister Ali al-Saidi to the Oval Office, a man Trump recently endorsed for the job.
10: He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time. And it's great to have you at the White House. Thank you very much.
3: Thank you. Lorin, det verkar ju som att USA och Irak är på väg att liksom stöpa om sin relation lite grann. Vad är tanken att det här mötet och den här nya relationen ska leda till?
7: Ja, tanken är nog att relationen mellan länderna ska bli bredare än bara säkerhetssamarbeten. Både USA och Irak vill nog fördjupa samarbetet inom ekonomin, energi och andra investeringar. Samtidigt som USA vill nog behålla sitt inflytande i Irak, speciellt just nu med den här eskaleringen runt Gulfen om kriget med Iran. Och motverka just Irans växande inflytande, den redan starka inflytande i regionen och i Irak.
3: Hur tas det här emot i irakiska Kurdistan där du är?
7: Kurdistan-regionen har ofta en närmare säkerhetsrelation med USA och väst än vad den federala regeringen i Bagdad har. Här finns en starkare vilja att stå emot iransk inflytande, samtidigt som regionen är ju geografiskt och ekonomiskt beroende av Iran. Men just det här besöket, det var stor medieuppmärksamhet kring den, speciellt när både Trump och al-Saidi då blev intervjuade i Vita huset. Men USA är viktig allierad för Kurdistan regionen, så att man följer det här noggrant, och många hoppas på att USA ska bidra med stabilitet även när det gäller den spända relationen mellan Erbil och Bagdad. Den har inte heller varit, vad ska man säga, positiv hela tiden, speciellt när det gäller kontrollen över de beväpnade shia-grupperna som har band till Iran och som har också attackerat mål här i Kurdistan-regionen. Så relationerna mellan Washington och Bagdad har varit ansträngda, och att Iraks premiärminister nu togs emot, vi hörde liksom väldigt positiva toner från Trump, hur han beskrev honom då som en stor ledare i Mellanöstern och så vidare. Man ser positivt på det och hoppas liksom på att det ska leda till stabilitet i Irak.
3: Hur ser du på den här utvecklingen, Fredrik?
8: Jag tror att den, liksom, den historiska bakgrunden här är att USA och Iran har tävlat om Irak sedan 2003. Efter att Iran och Irak hade varit fiender under väldigt lång tid så fick ju Iran möjlighet att utöka sitt inflytande i landet efter kaoset som uppstod i och med den amerikanska invasionen. Och där har ju Irak då slitits mellan Iran och USA ända sedan dess. Och den här kanske ömsesidiga skärmoffensiven mellan Zaidi och Trump eller amerikanerna, den har ju att göra med att amerikanerna hoppas dra irakierna mer in i den amerikanska sfären. De hoppas nog på ett antal avtal för amerikanska oljebolag. Och några av dem har ju redan undertecknats här under tiden Zaidi var där. Och sen så hoppas de då i och med det att kunna trycka ut iranierna så mycket som möjligt från Irak. Och vissa delar i Irak har samma förhoppning själva, att de ska bli mindre beroende av Iran. Idag är det ju så att de importerar en tredjedel av sin el från Iran till exempel. Eller gjorde det fram till att den här undantaget som amerikanerna gav för att köpa iransk gas hävdes då i och med kriget. Men och sen så finns ju då alla de här milisgrupperna som har nära koppling till Iran och där också, som också har då är de som har röstat fram Zaidi. Och Zaidi själv är affärsman, ägde en bank som blockerades av USA 2024 efter anklagelse om att han tvättade pengar åt iranierna. Så att det är svårt att veta exakt hur man ska tolka det här, men det verkar som att det liksom, Zaidi gör någonting. Han har väl liksom studerat Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Ahmed Ashara i Syrien och sett hur man liksom hanterar Trump. Och han beskrivs ju av Trump på precis samma sätt. Han är stor och han är stark och han är modig och han är också stilig och liksom sådär. Så att det ser ju ut som att han har lärt sig av de här andra arabiska ledarna och Trump tycker jättemycket om honom. Så att han har liksom också gjort det väl.
3: Finns det en risk i och med den här, som du säger, tvåsidade skärmoffensiven att det finns risk för en större konflikt mellan Iran och Irak och att det blossar upp nu?
8: Absolut. Irak är ju en väldigt viktig del av den iranska motståndsaxeln. Och då är det inte främst den irakiska staten utan det är alla de här shiitiska milisgrupperna som mer eller mindre kontrolleras av eller stöttar den iranska regimen. Så det är ju en del av Irans liksom försvarspolitik och så som man liksom avskräcker regionala aktörer från att attackera en. Och när det hotas, som till exempel i och med Zaidis antikorruptionskampanj som han har dragit igång här och också kravet på att de här milisgrupperna ska avväpnas, om han lyckas med det så kommer ju iranierna att agera för att liksom säkra det inflytande som de har idag i Irak. Och då finns ju risk för en större konfrontation.
7: I Irak finns ju flera iranstödda shia muslimska miliser. Och de är ju flera stycken. De samlas under Hashd-e Shaabi som kallas för folkets mobiliseringsstyrka. Och det är alltså en irakisk paraplyorganisation som består främst av shia muslimska milisgrupper och formellt en del av Iraks väpnade styrkor. Där har man ju, de har ju väldigt starka band till Iran och många av de här shia milisgrupperna har ju stark inflytande i politiken och regeringen i Irak. Och de har ju haft påverkan att rösta fram just al-Zaidi. Men just nu finns det ju vilja att man ser ett självständigt Irak som inte är så beroende eller har starka band av Iran. Men samtidigt så finns ju de krafterna i Irak som har nära band till historiska band och politiska band till Iran som kanske inte är helt lätta att göra sig av med.
8: Det svåra tycker jag när man tittar på Mellanöstern just nu är att det finns saker som talar för nästan alla utfall. Men jag tror att den liksom, man kommer, jag tror att om man tittar noga på den här antikorruptionskampanjen som Zaidi nu driver så tror jag att där kommer man nog kunna se lite vartåt det barkar. Därför att än så länge så har ju han tagit ganska aggressiva steg för att gå liksom åt mutkolvarna och liksom korruptionerna. Gjort ett 50-tal tror jag, gripanden och sådär och beslagtagit stora summor. Men än så länge så har han inte gått på de Iran-affilierade individerna. Utan han har gått på de som i stort är motståndare till liksom den Iran-kopplade shiitiska nätverken i Irak. Om han utvidgar den här antikorruptionskampanjen in i de grupperna, som för övrigt också var de grupperna som röstade fram honom som premiärminister efter att USA hade blockerat deras föredragna kandidat, då kommer Iran bli hotat och då kommer det bli en konflikt. Men det är inte alls säkert att Zaidi vill gå den vägen. Det är verkligen där någonstans måste han liksom bekänna färg. Antingen så utvidgar han den här antikorruptionskampanjen och då får han problem med Iran, eller så gör han det inte och då får han problem med USA.
3: Om man ser ur Irans perspektiv då, vad har de att tjäna på att hålla konflikten vid liv?
8: Konflikten med USA?
3: Med Irak.
8: Ja, de har ju ett stort intresse av att bibehålla sitt nätverk i regionen av liksom affilierade grupper. Det finns ju rapporter i arabiska media att de utöver de här liksom proxygrupperna som man brukar kalla dem dessutom bildar nya grupper i Irak där man bildar små celler som man mycket mer direkt kontrollerar genom revolutionsgardet för att just slippa de komplikationerna som kommer med lokala aktörer med lokala intressen. Så liksom nybildar man grupper. Det här är ju liksom kärnan i Irans avskräckningsstrategi. Alltså för att inte bli angripen av Israel eller USA så vill man kunna aktivera Houthier i Yemen eller Hamas i Gaza eller Hezbollah i Libanon. Och Irak är ju en viktig bricka i det spelet, en väldigt viktig arena för de, liksom, Irans ombud.
3: Vi flyttar tillbaka fokus igen på kriget mellan Iran och USA och ställer ungefär samma fråga där, Fredrik. Vi har ju sett en eskalering, det är 10 dagar av att USA har bombat mål i Iran som har svarat. Vad tjänar det iranska styret på att hålla igång den konflikten?
8: De betalar ett enormt högt pris genom att hålla igång konflikten. Det iranska folket betalar ett enormt högt pris, men även liksom statsmakten. Och de gamblar ju här därför att det finns ju risk att de störtar Iran ner i något sorts ekonomiskt fördärv som de inte kan återhämta sig från, med mindre än att regimen faller. Så de spelar ett högt spel. Men de vet samtidigt att de amerikanska oljelagren är på historiskt låga nivåer. De har inte varit så här låga sedan 80-talet. Och det kommer ske ett mellanårsval i USA i november. Och i det läget så har Iran starkare kort. Det kostar mycket mer för USA att slåss nu än vad det kommer göra i december. Och det iranierna naturligtvis är rädda för, det är att de kommer fram till någon sorts överenskommelse idag som amerikanerna backar ifrån när det är lättare för dem att återuppta stridigheter. Så de vet liksom att de slåss vi nu så kostar det på. Och dessutom har de lärt sig väldigt mycket om den amerikanska krigsapparaten, så de är också mycket duktigare faktiskt på att bekämpa amerikanerna.
3: Lorin, det finns ju en diskussion i USA bland experter att det kommer vara den här typen av stillestånd mellan Iran och USA om man för kriget på det här sättet, och att nästa steg egentligen bara är en amerikansk markoffensiv som kan flytta USAs positioner framåt. Har du på något sätt märkt av att Iran eller de delar av Irak där du är förbereder sig på den typen av utveckling?
7: Ja, så under våren var det ju också en del snack om det där just, och det var ju också uttalanden om att man USA då skulle ha beväpnat de kurdiska oppositionella grupperna här, att man har liksom stöttat dem med vapen och att de var redo att gå in, och det kom uppgifter om att de har redan gått in. Det vi ser här nu, sen blev det väldigt tyst om det. De här ledarna gick ut och sa att det här kriget har inget med oss att göra. Det är ett krig mellan Israel, USA och Iran. Det är deras krig. Det som kan tolkas nu som en ökad oro från Irans sida vid gränsområdet mot de kurdiska områdena i Irak. För det är ju kurdiska områden på bägge sidorna, kurdiska städer på bägge sidorna gränsen. Iran har länge sett de iransk-kurdiska oppositionsgrupperna som finns baserade här i irakiska Kurdistan som ett säkerhetshot. Speciellt om de i det här kriget och samarbetar med USA vid en eventuell markoffensiv. De peshmerga-styrkorna kan terrängen, de kan bergen. Det är ett bergigt område. jag själv var där förra sommaren nära gränsen. Det är en speciell liksom natur och miljö som ja, enbart kurder kan, de bergen och områdena. Så det senaste tiden har vi sett intensiva attacker från Iran mot de här lägren och baserna som finns här i irakiska Kurdistan som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper då, bland annat i området kring Suleimaniye-provinsen och här i Erbil. Man är väl orolig för att de skulle kunna vara ett säkerhetshot mot Iran vid en eventuell markoffensiv, och därför har vi sett också intensiva attacker mot de här grupperna.
3: När det gäller den amerikanska markoffensiven, den möjliga, ser du något sådant liksom i korten, eller är det för riskfyllt för amerikanerna i läget så som det ser ut nu?
8: Jag har fortfarande svårt att se att det blir en markoffensiv. Det här har jag ju sagt sedan i februari, och man måste ju alltid göra ett stort utrymme för att den amerikanska presidenten är enormt oberäknelig och inte något sorts strategisk geni heller. Så det är liksom, det är alltid vanskligt att försöka sia om vad han tar sig till. Men den amerikanska militären och de militära rådgivare som han har omkring sig säger utan tvekan till honom att det kommer kosta mer nu än vad det hade gjort i februari. Iranierna har lärt sig massor under den här tiden. Dessutom har amerikanerna skjutit bort stora mängder av sina THAAD och Patriot-missiler, så att de har inte samma möjligheter att skydda marktrupper. Vilket är det man till exempel ser i Jordanien med den här attacken. Att USA har inte möjlighet att genskjuta de här missilerna som kommer. Så att priset för USA i termer av ökat oljepris, skadan som det republikanska partiet kommer att ta i valet nu när det här kriget är mer impopulärt än vad det någonsin har varit. Och sen Irans ökade militära förmåga relativt USA att åsamka stor skada vid en markinvasion, tänker jag, måste väl göra kalkylen sån att man inte väljer markinvasion. Men sen har vi med Donald Trump att göra, så vem vet?
3: Ja, precis. Vem vet? Det är inte lätt att säga i vad som kommer hända, men positiva tongångar i USA verkar inte vara.
4: Iranians have demonstrated their weaponized geography. They're going to want to hold on to the straits. And I say this in all sincerity, I think the situation is going to get worse before it gets worse. But the bottom line here, Omar, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
3: Worse before it gets worse, sa Aaron David Miller, tidigare förhandlare i Mellanöstern för amerikanska utrikesdepartementet. Han har arbetat både under demokratiska och republikanska presidenter med det här. Det tar oss in på en av de liksom huvudfrågorna som har varit under de senaste månaderna, nämligen om att när kriget inleddes så pratade man mycket om Irans kärnvapenprogram. Men konflikten återkom ju hela tiden till att handla om Hormuzsundet, The Straits, och alltså Irans kontroll över det och sjöfarten där. Varför, Fredrik?
8: Ja, alltså man försöker ju lösa problemen som kriget har skapat. Måste ta en sekund ändå och liksom beundra Aaron David Miller som alltid kommer på de här fantastiska replikerna. It's gonna get worse before it gets worse. Det är ju liksom, ja, det är hög nivå. I mean, så är det ju liksom, alltså, och iranierna själva pratar ju allt mer på det sättet. Det var en av högsta ledarens rådgivare sa härom veckan att sundet är viktigare än dussintals atombomber. Sundet är ett vapen som man dels aldrig någonsin kan ta ifrån Iran eftersom geografin är vad den är. Man kan inte förhandla bort det på det sätt som man kan förhandla bort närvaron av anrikat uran eller vad det kan vara. Och man kan spela ut det här kortet om och om igen för att få leverage och för att då liksom få vad man vill. Så att för iranierna är ju det här huvudfokus. Sen kan ju det också ha att göra med att man upplever att amerikanerna helt har backat på kärnvapenfrågan. Den är liksom inte en del av förhandlingarna längre. Och då är det ju kanske lätt att säga att det som fortfarande någonstans är något som förhandlas om är liksom, det är det viktigaste. Så det är en rimlig position att ta som en förhandlingsstrategi.
3: Lorin, avslutningsvis från där du är, är synen på kriget mellan USA och Iran från irakiskt perspektiv också att det kommer bli värre innan det blir ännu värre? Eller hur tolkar du det?
7: Ja, av dem jag har pratat med och sett då enligt rapporteringen av lokala kurdiska kanaler och irakiska kanaler så man visste att eskaleringen skulle komma innan den kom hit för att man trodde inte riktigt på den där sköra vapenvilan eller överenskommelsen. Och det är många som tror att det här kommer att bli långdraget. Ett långdraget krig. Så att det är många som är oroliga här, men det återstår att se. Jag ska också säga att förhandlingarna pågår fortfarande mellan parterna parallellt med de här motattackerna. Så att vi får se vad som sker den närmaste tiden, men många är oroliga här.
3: Tack så mycket. Vi sätter punkt där och tackar Fredrik Meiton, Utrikespolitiska institutets chef för Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att du är här.
8: Tack.
3: Tack även Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Om du går in i Sveriges Radios app så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna så missar du inte heller nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Liv Frödén och jag heter Lovisa Hjärta.

0: De iranstödda houthierna i Jemen säger att de attackerat två saudiägda tankfartyg i Röda havet. Samtidigt har amerikanska militären under natten genomfört attacker mot södra Iran för 12:e natten i rad, och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait. Så Sverige, för att minska personalbristen, erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år så är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
1: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
2: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
1: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
3: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet, vad skulle du säga till dem?
1: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
2: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
0: Så svensk herrfotboll och allsvenskan, för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensive mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Strax efter 1 på natten sänder vi talkshow från gårdagen här i kanalen. Det är Felix Öster Personne och Felicia Hassan som leder det hela.

0: Lisa, vi pratade om Keir Starmer igår. Mm. Gjorde sin sista dag som premiärminister för Storbritannien.
1: Ja.
0: Kom sen lite paparazzi-bilder som visar att det första han gjorde efter det var...
1: att gå på puben.
0: Mm.
1: Såg det. Unnar honom.
0: Om du, mot all förmodan och alla våra förhoppningar, skulle få sparken. Är det det som står först på schemat även för dig?
1: Ja, jag tror det.
0: Då vet vi.

0: Hej och välkomna ska ni vara till en fullmatad sändning av Sommar Talkshow i P1 med mig, Felix Österperson, och dig, Felicia Hassan, som inte ska någonstans, tack och lov.
1: Förhoppningsvis.
0: Ja, just det.
1: Vi får se. Det är ju alltid live. Man vet aldrig vad som hoppar ur munnen.
0: Vilka grodor som bor där, som vill ut. Ja, jag hade saknat dig väldigt mycket i alla fall.
1: Det är så.
0: Sommarprojektens tid.
1: Ja!
0: Har du något projekt?
1: Nej.
0: Men du är så glad.
1: Ja, men det är, jag är väldigt förtjust i tanken på sommarprojekt. Och framförallt, det finns någonting i mig som gillar väldigt mycket pappor med projekt.
0: Det känns som en pappagrej, ja.
1: Ja, väldigt mycket så. Och jag har liksom en pappa i min egen närhet som har väldigt mycket sommarprojekt för sig. Och det är liksom en del av sommaren att man liksom håller på.
0: Blir de färdiga?
1: Grejerna. Ibland.
0: Ibland. Ja. Men det hör väl också sommarprojekten till.
1: Exakt.
0: Men för oss som inte har något så har jag hittat lite inspiration åt oss båda och alla lyssnare där ute som inte har men vill ägna sig åt ett sommarprojekt. Det är 3 lokalnyheter och jag tänker att de kan ge oss lite inspiration i hur alla projektlösa ska tänka när man vill skapa sig ett projekt.
1: Mm. Jag känner mig som en av dem som vill ha ett projekt.
0: Ja, exakt. Så du får lite inspiration. Idé 1 är att man ska hitta något där man kan bocka av varenda en av någonting.
1: Mm-hmm.
0: Välj en grej och se till att du kan göra det färdigt. Det här är då inspirerat av en pensionerad professor i Helsingfors som just avslutade projektet Gå på varenda gata i Helsingfors. 4500 stycken, tog 6 år.
1: 6 år?
0: Ja, fråga mig inte varför.
1: Ja, men det här tycker jag ändå är någonting. Det är skönt att känna att man kan göra klart det. Mm. Att det är görbart. Men det känns också, det är liksom inte så mycket tänka. Nej. Jag gillar projekt där man behöver liksom, jag vet inte, sätta sig in i någonting.
0: Det är också fundera. Jobbigt om man bor i en jätteliten ort.
1: Ja,
0: eller i New York.
1: Enorm.
0: Ja, ja. Mexico City. Också kul grej, han som gjorde det här, gift med Tarja Halonen.
1: Oj! Alltså Finlands tidigare långvariga president.
0: Ja.
1: Ja, det tyckte jag var mer imponerande än att ha gått på alla gator.
0: Är det någonting i deras giftermål, tror du, som får honom att vilja bara
1: fly?
0: Ja, men nu tror jag 4500 gator låter väldigt lockande.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är vem som helst som har varit i ett väldigt, väldigt långt förhållande kan behöva hitta på egna projekt vid sidan av.
0: Nog om dig.
1: Ja. Nästa projekt.
0: Vi tappar tråden här.
1: Ja.
0: Nästa idé är att man istället då sätter en tydlig slutsiffra på någonting. Om det finns ett oöverblickbart mål, alltså jag ska bara hålla på med det här, då kan det vara skönt att veta, när är du färdig? Det här är då inspirerat av Morgan i Kalvträsk utanför Skellefteå, som i nuläget har dragit upp 30 849 av sina planerade 50 000 gäddor.
1: Mm.
0: Han har som mål att fånga dem innan han fyller 60, han är idag 43.
1: Ja, det är också ett sätt, men jag tänker att det är väldigt svårt att hitta de här grejerna som funkar på det sättet. Alltså om man ska bygga en terrass, vanligt projekt på sommaren.
0: Jag ska bygga 50 000 terrasser.
1: Ja, eller jag ska bygga fram till 30 juli. Mm. Och sen är det stopp.
0: Just det, då får man se hur långt man har
1: hunnit. Ja, exakt.
0: Ja, lite svårare då. Ja. Han spenderar i alla fall gärna upp till 15 timmar om dagen i sin lilla rodbåt.
1: Det är mycket.
0: Det är mycket. Men det är också 30 000 gäddor.
1: Ja, men han kanske hittills älskar det. Ja. Just gädda också, vad gör han med dem?
0: Kneller kanske eller något sånt.
1: Det är väldigt mycket kneller.
0: Ja. Den sista, gå all in på ditt intresse, ditt projekt, så till den grad att du kan dela med dig av den kunskap du förvärvat sen. Det här är inspirerat av Oskar Malmborg som under sommarmånaderna håller kurser i att vara lieman.
1: Ja.
0: Alltså inte då en inkarnation av döden, utan det kallas också slottergubbe.
1: Just det, han går med en lie
0: och hugger gräs.
1: Ja, ganska bra, men då känns det helt plötsligt som att projektet blir mer av ett jobb. Om man ska lära ut om det. Och det är jag inte såld på.
0: Du har sagt nej på alla. Och jag har slut på idéer. Så kära lyssnare, om ni har något sommarprojekt ni vill dela med er av, hör då av er till...
1: Ja, talkshowip1@sr.se. Eller direkt till mig.
0: Du säger att. Inte snabel-a.
1: Snabel-a, förlåt.
0: Vi är ändå på snabel-a. Snabel-a. Annars får vi något argt mejl. En annan nyhet från dagen. Frankrike har precis röstat igenom ett sociala medieförbud för alla under 15 år. Tankar, känslor, för emot?
1: Jag är ju av den kontroversiella åsikten att jag är för sociala medier, om man får säga så, i det här landet nu för tiden. Men det är ju för mig kanske framförallt som vuxen.
0: Men det är jättefarligt.
1: Ja, många tänker det. Jag vet inte, jag tror inte på förbud.
0: Men tänk, kommer du om 50 år låta som folk när det var läkare som rekommenderade en cigarett om dagen och sådär? Lyssna på det här gamla huvudlösa säget från Felicia Hassan i P1.
1: Men jag vet inte, är det jämförbart cigarett och sociala medier? Jag vet inte. För mig funkar det, eller jag tycker liksom att det har någonting att man faktiskt har social kontakt med människor som man kanske inte träffar fysiskt så ofta. Jag tycker att det finns
0: trevligt.
1: Något gott i det. Ja.
0: Men det skadar ju ungdomen, för jag har tänkt på det intressanta i just sådana som dig och mig. Vi födde 1996. Vi har ju då, utan att vi valde det själva, nästan vuxit upp med ett sånt här förbud. För det var ju när vi var just 15, alltså 2010-2011, som sociala medier, som vi känner dem idag, kom och blev stort. Det här eviga scrollandet och dela med sig av bilder på sig själv och kanske osunda ideal och hets etc.
1: Verkligen. Ja, vi hade ju lyxen att ha en sociala medier-fri barndom naturligt, så att säga. Och det är klart, det gjorde nog ganska gott för vår generation, det skulle jag säga.
0: Ändrar du dig?
1: Ja, live.
0: Just nu, kolla.
1: Bytte fot. Men jag tror ändå, nu finns det ju. Och då tror jag att liksom, om man är sådär, ja, men som ett barn som aldrig har fått äta godis eller socker när det var litet. Mm. Och sen så helt plötsligt så släpps det lös utan att man har vant sig alls vid smaken eller att man har fått det i små doser. Då kan det liksom bli galet. Att man inte
0: är det här någonting du har erfarenhet av?
1: Inte personligen.
0: Nej, okej. Okay. Då så. Nej, men vi får väl se hur det går för dem. Vi har ändå blivit hyfsat rimliga personer, så att det kanske går bra för den franska ungdomen också.
1: Hoppas.
0: Till dagens första ämne. Tyskland åkte ur VM tidigt. 16-delsfinal mot Paraguay av alla lag. Flera var det som såg det här bara som grädden på moset för ett Tyskland, eller lök på laxen kanske jag borde säga istället. Lök på laxen för ett Tyskland som redan var på väg ut för, på dekis. Det är nämligen inte bara die Mannschaft, som truppen kallas, som krisar. 2026 spås bli en dåligt år för den tyska ekonomin, en halverad tillväxtprognos, de har en industri i fritt fall. Ovanpå det är tågen kroniskt försenade. Man kan inte hjälpa att undra, hur fasiken mår Tyskland egentligen? Jag ställer frågan till dig, Lars Danielsson, tidigare Tyskland-ambassadör och också kan vi säga tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Hej!
2: Hejsan, hejsan!
1: Hej, Lars!
2: Hej!
0: Hur mår de, Tyskland och tyskarna?
2: Ja, de mår väl så där. Det finns utrymme för förbättring, men jag skulle inte vilja dödförklara patienten riktigt ännu. För Tyskland är ju i grunden ett väldigt starkt land, både ekonomiskt och politiskt och i många andra avseenden. Men det, som ni säger inledningsvis, det har varit en ganska besvärlig tid för Tyskland. Och den krönte står som sagt av den här mindre lyckade deltagandet i fotbolls-VM, som på något sätt illustrerar kanske Tysklands problem just nu.
0: Ja, för det kan ju låta så perifert eller som en parentes, men vad tror du att det uttåget gör med den tyska självbilden?
2: Ja, det börjar med att man byter förbundskapten mycket snabbt, och det gör man ju ofta när man förlorar. Men det förstärker nog den negativa spiral som många tyskar känner att de är inne i just nu. Och fotbollen är viktig i Tyskland, som det är i många andra länder, och kanske extra viktig i Tyskland. För att man jämför sig ju inte bara i fotboll utan även i övrigt med länder som Frankrike, Storbritannien, England, Spanien. Och det gick ju betydligt mycket bättre för dessa tre länder i fotbolls-VM än vad det gick för Tyskland.
1: Men skulle du säga att det finns en utbredd känsla av att vi kollektivt är på dekis bland befolkningen i Tyskland?
2: Jag tror att den är ganska utbredd, inte totalt sett, men ett av problemen med Tyskland är ju att det är relativt många människor som känner att de inte har fått del av de här sista decenniernas ekonomiska utveckling, framförallt i östra Tyskland, men också i övrigt. Och de känner nog att nej, det här går inte särskilt bra just nu. Och det ser man ju också i de opinionsundersökningar som tyskar älskar att göra. De är ännu bättre än vad vi är på att opinionsundersökningar om allt möjligt. Att det är en ganska dyster samling som vi har strax söder om oss.
0: Och om vi ska försöka bryta ner det här lite. Jag tänker att vi kan börja med det som många associerar den tyska industrin med. Bilarna. En kris där. Volkswagen, enorm arbetsgivare, säger att drygt 100 000 tjänstemän

0: har andra krav idag. Sen har man ju dessutom också drabbats av omvärldsförändringar som har påverkat den tyska bilindustrin negativt. Tullarna från Trump har ju gjort att försäljningen till USA av tyska bilar går mycket sämre nu, även om man tillverkar ganska många bilar i USA och därmed inte drabbas av tullarna. Den stora förändringen för tysk bilindustri har ju varit till Kina, som har varit en av de största marknaderna för Tyskland. Förra året så tappade alla de stora tyska bilmärkena mer än 30% av sin försäljning, och det är ganska mycket.
1: Men finns det en risk att om man nu, som du säger, sitter och analyserar vad man gjorde fel förr och så kommer man fram till någonting om ett tag och så börjar man agera om, jag vet inte, alldeles för lång tid. Och så är man liksom sen på nästa boll också för att man hela tiden springer på den förra misstaget. Hade det varit bättre för Tyskland att bara släppa bilindustrin, ge den till Kina och gå vidare, hitta på något nytt? Börja med AI eller...
0: Jag tror inte man klarar det helt enkelt, för bilindustrin är en så integrerad del av tysk ekonomi att det går inte att släppa den. Och det finns ju fortfarande kvalitet i tysk bilindustri som man skulle kunna utnyttja. Men det gäller nog kanske framförallt om det som ju kan betraktas som de mer lyxiga bilarna, alltså BMW, Audi, Mercedes. Volkswagen, som ju är mer än lite förenklat en medelklassbil, tror jag kommer att ha enorma svårigheter. Och det är ju ingen tillfällighet att man i Volkswagens ledning diskuterar att man till exempel skulle nu använda den industriella kapacitet man har till att istället gå in i försvarsindustrin och släppa bilarna. Det är en illustration så god som någon till att man ändå börjar tänka i ganska radikala termer. Mm.
2: Men då är ändå det lite att byta fot som Felicia var inne på.
0: Ja, jo, det är det ju, men det går, jag tror att tåget har ju delvis gått, och det måste man inse, och det gör tyskarna också. De är ju ofta väldigt självkritiska också. Nu sker det saker. Regeringen försöker göra olika åtgärder för att stimulera ekonomin, för att få fart på hjulen igen. Men som sagt, det är ju omöjligt ens för det stora landet Tyskland att påverka när det sker saker, till exempel i Kina där konsumtionen har gått ner kraftigt och därför så köper Kina så färre tyska bilar, eller när vi har en kamrat på andra sidan Atlanten som håller på och bollar med tullar upp och ner hela tiden. Så att det är en ganska knepig sits för Tyskland. Det är det.
2: Larsson, vi lämnar bilindustrin. Energiindustrin har ju varit en annan grej som diskuterats väldigt mycket i Tyskland. Snabb avveckling av kärnkraft. Nu hörde vi bara på nyheterna innan vi gick igång att de eventuellt skulle tillåta ny tillverkning av bränslestavar och det skulle vara rysk konstruerade på något sätt. Men Angela Merkel har ju själv sagt att det var rätt beslut för Tyskland vid den tidpunkten, alltså precis efter Fukushima havererade. Hur ser man på det idag i Tyskland?
0: Jag tror hon är relativt ensam om att tycka att det var rätt beslut vid den tiden. Det här var ju en väldigt snabb avveckling, och det var ju helt klart. Och problemet med avvecklingen, det var inte bara avvecklingen som var ett problem. Problemet var ju att det sätt man skulle kompensera den uteblivna energin från kärnkraften var ju i stor utsträckning att man skulle importera gas från Ryssland. Och därmed man byggde ju de här två ledningarna Nord Stream som går under Östersjön. Och det var inte heller särskilt lyckat, och nu kommer det ingen gas i Nord Stream längre. Så att jag tror att de flesta inser att det var ett misstag att göra en sån hastig avveckling. Sen kan man ju säga att Tyskland har ju varit enormt snabb att bygga ut både solenergi och vindkraft, men det räcker ju inte, och därför har man ju haft, tror jag, ett handikapp under det sista decenniet som nu också drabbar ekonomin i stort. Man kommer att hämta in det är jag helt övertygad om, men det har utan tvekan bidragit till att Tyskland befinner sig i ett ganska utsatt ekonomiskt läge idag.
2: Om man tänker på det tyska systemet då, när det ska fattas beslut, är de långsammare där med sina förbundsstater etc? Alltså är det mer ett trögare system än andra?
0: Ja, alltså det är ju en federal stat, och det är viktigt att komma ihåg det. Och väldigt många beslut fattas ju på delstatsnivå. Jag tycker ju ändå att man har ju en tradition av konsensus i Tyskland som visserligen gör att saker och ting tar tid. Men det gör ju också det att man har ju oftast kunnat samlas i mitt av det politiska spektrat för att fatta beslut och i allmänhet kunnat komma fram till saker. Men det tar lite tid, det är sant. Om vi tar den regering som nu sitter med CDU, CSU, alltså de tyska kristdemokraterna som sitter tillsammans med Socialdemokraterna, så la man ju fram i sitt koalitionsprogram förra året ett enormt investeringspaket på över 1 000 miljarder euro på 10 år, så för att förbättra infrastrukturen, för att till exempel tågen ska bli bättre och mer punktliga. Man fattade bara här om veckan

0: veckan ett beslut om ett omfattande reformpaket som berör arbetsrätt, som berör alla möjliga och pensionssystem och annat. Så man kommer till beslut, men det tar tid. Och det är klart att för den vanliga tysken så blir det frustrerande att det tar så lång tid innan man ser en konkret förbättring i den egna tillvaron. Och det gör det att opinionsmässigt så ligger ju den tyska koalitionsregeringen just nu ganska skrynkligt till.
1: Mm. Visst var det så att en del i det här reformpaketet som Merz la fram också handlade om sjukskrivningar. Jag tror att Tyskland, om det här är korrekta siffror, har flest sjukskrivningar i hela Europa och att man nu vill införa obligatoriska sjukintyg för att man ska få sjukskriva sig för att få ner de här, att folk ska gå till jobbet i högre grad. Det där kanske inte är jättepopulärt, eller?
0: Nej, det har inte varit populärt, men det är ju riktigt. Jag är inte säker på att de är högt. Jag tror att Norge ligger högre faktiskt. Mm. Men de ligger väldigt högt och det är ett problem, anser man, från tysk sida. Men jag tror att tyskarna kommer svälja det bästa pillret. Det är jag helt övertygad om. Det är också lite kontroversiellt att höja pensionsåldern, som man också tänker göra. Men vad jag saknar i det reformpaket som man tog, det är ju att man fortfarande lever kvar i ett system som vi i Sverige övergav 1971, nämligen att man har väldigt stor utsträckning fortfarande en sambeskattning. Det vill säga, är man ett gift par, där kan det vara lönsamt att den ena halvan, och det är ju oftast kvinnan, antingen inte jobbar alls eller bara jobbar deltid, för det skattemässigt gynnas. Och det tror jag är ett av de problem som Tyskland måste ta itu med om man ska få fart på hjulen igen. Man behöver all tillgänglig arbetskraft, inte minst den kvinnliga.
2: Vi ska börja runda snart, men om man tänker, jag och Felicia pratar om vår uppväxt här, födda 96, efter murens fall. Tyskland var den starka ekonomiska motorn, räddade Grekland ur eurokrisen, Angela Merkel var någon slags mutti i Europa. Finns det någon väg tillbaka dit?
0: Ja, jag tror det. Jag menar, Friedrich Merz, nuvarande förbundskansler, han är inte precis någon mutti-typ kanske. Han är en ganska arrogant typ, oerhört skicklig, men inte någon som man kanske vill ta hand om en på det sätt som Angela Merkel gjorde. Men jag är helt övertygad om att Tyskland kommer tillbaka. Man är på rätt väg. Man har lägre tillväxt nu ett tag, men man börjar ta större plats utrikespolitiskt. Man är, tror jag, har ett reformprogram som borde leda landet rätt. Så att vi ska bara hålla ut och vi kan, medan vi väntar på att Tyskland får fart, så kan vi börja att förbättra våra tyska kunskaper, vilket är väldigt dåligt beställt med i Sverige. Det är ett bra sätt att använda den tid som vi snart får, nämligen när Tyskland blir lika starkt som han var för några år sedan igen.
2: En grej som du inte har nämnt här, men som ju många hävdar är ett arv från Angela Merkel, det här wir schaffen das, alltså att vi klarar, när hon pratar om den stora invandringsvågen som kom till Tyskland då. Spelar det in på något sätt i ekonomin idag?
0: Egentligen inte, skulle jag vilja säga. För att när man tittar på det så här i efterhand så hade hon ju rätt. Wir schaffen das, alltså vi klarar det. Det har man ju faktiskt gjort. Det är väl faktiskt så att Tyskland har klarat integrationsproblemen bättre än vad till exempel vi själva har gjort. Så att jag tror att det har inte direkt någon, det är ingen del i förklaringen av att Tysklands ekonomiska svårigheter.
2: Men samtidigt är det många partier där som vinner mark på att just hävda.
0: Ja, det är det. Men Alternativ för Deutschland, som är det högerpopulistiska partiet som leder i alla opinionsundersökningar, de har den här antimigrationspolitiken som de flesta högerpopulistiska partier i Europa har, men de har mera vänt sig mot klimatpolitik och beklaga sig mer över att det går dåligt för östra Tyskland. Så att migrationsfrågan har lite grann, tror jag, tappat den besvärlighet som det hade tidigare. Utan det är andra saker som gör att högerpopulismen nu är den största politiska kraften just nu. Men, och det är väldigt viktigt, de tyska kristdemokraterna har ju varit stenhårda med att man inte vill samarbeta med Alternativ för Deutschland.
2: Vi får se hur det blir framåt med Tyskland och kanske har vi tydligare svar på hur det går för landet. Jag tyckte ändå att vi benade ut det rätt bra. Tack Lars Danielsson, tidigare Tysklands ambassadör och statssekreterare för Socialdemokraterna.
1: Det finns nog kanske en del som skulle tycka att invandringen var ett stort problem.
2: Där går alla åsikter isär, Sverige.
1: Finns nog delade meningar.
2: Vi ska fortsätta nästan på Tyskland-temat. Okay. Sen andra världskriget har ju de brottats med arvet från nazismen och hur man ska hantera det. Men det har också Österrike. Mm. Det var ju där Hitler föddes och hans barndomshem finns kvar i den lilla stan Braunau am Inn.
1: Okej. Okay.
2: Och där har man verkligen debatterat de senaste åren vad man ska göra med det här huset.
1: Mm-hmm.
2: Man vill undvika att nazister åker dit på pilgrimsfärd.
1: Ja.
2: Samtidigt har det föreslagits, ja, men ska vi kanske riva det då? Mm. Nej, men då känns det som att vi försöker städa undan och putsa till det här fruktansvärda arvet efter de brotten mot mänskligheten som skedde i Europa under den här tiden. Nu har man öppnat en polisstation i huset.
1: Okej. Jag tänkte spontant att man tänker att det kanske skulle göras om till ett museum på något sätt där man pratar om det hemska som skedde och alla brott han begick. Men en polisstation? Jag tänker, ja kanske, men om det kommer då högerextremister dit så går de ju rakt in i en polisstation.
2: De kanske ofta har något brott i bagaget.
1: Eventuellt, ja.
2: Välkommen in.
1: Samtidigt så känns det, jag menar, var inte poliserna också en väldigt stor del av hela Hitlers apparat?
2: Mm.
1: Det känns eventuellt lite pikant på det sättet.
2: Det är alltid en debatt, det är ju spännande hur det blir med de här minnesmärken efter kontroversiella händelser. Alltså jag vet det med Osama bin Laden till exempel, när amerikanerna hade skjutit honom, då dumpade de i kroppen i havet just för att undvika att det skulle skapas en sån minnesplats.
1: Just det, en gravplats där folk samlas och hedrar.
2: Ja, precis. Och bara idag, alltså vi kommer föra mer om det i Studio 1, men 15 år sedan terrordådet på Utöya. Ständiga debatter kring minnesmärken.
1: Mm. Och också vad ska hända med honom? Ska han få en grav?
2: Bering Breivik,
1: precis. Ja, det är jättesvårt vad man ska göra med de här personerna. Men jag vet inte, jag tycker den här polisstationen känns, jag känner mig delad.
2: Mm.
1: På något sätt så kanske ändå det känns lite konstigt att bara göra det till ett helt vanligt myndighetshus.
2: Mm. Ja, jag har inte heller något klara svar. Vi kanske får återkomma till det här. Gör ett ämne av minnesmärken. Och
1: någon med smartare tankar är välkommen.
2: Du, en annan debatt som har föregått i Sverige lite grann är, nu byter jag ämne här, huruvida religionen har fått ett uppsving eller inte.
1: Ja.
2: Enligt SOM-institutets senaste undersökning minskar gudstron, men bland unga är det faktiskt tvärtom. Gudstron ökar. Och det verkar också som att fler unga är nyfikna på livet i kloster. Det rapporterar Petri Nyheter om härom sistens. Men vad är de här människorna kommer möta innanför klosterväggarna? Jag blir nyfiken, så jag har bjudit hit syster Karin som lever och verkar som nunna i Alsike kloster strax söder om Uppsala. Hej!
3: Hej!
2: Berätta, ser du någon ökning i antalet unga som söker sig till just ditt kloster?
3: Ja, det ser vi. Tydligt. Tydligt och klart. Många som unga som vill komma och vara volontärer. Men också de som är nyfikna och vill komma tillbaka och komma tillbaka. Och som väldigt tidigt börjar fråga om, är det här någonting för mig?
1: Vad är det de söker då?
3: Jag tror att de söker något stabilt.
1: Mm.
3: Det är så mycket oroligt i världen nu. Vi ser det också på antagligen gudstjänstbesökare. Vi har väldigt mycket folk i våra gudstjänster. Och det är ändå en liten kyrka på landet.
1: Mm.
3: Där det inte skulle vara så mycket folk. Men det kommer också då ungdomar till exempel ut från Uppsala som kommer att gå i kyrkan hos oss. Också lite grann för att bli nyfikna på oss. Då kan man gå i kyrkan hos oss. Och så har vi kyrkkaffe inne hos oss. Mm. Och då kan man komma med frågor och allting sånt. Och vi har mycket sånt.
1: Och vad är det de frågar?
3: Ja, de frågar om de kan få komma och vara hos oss.
1: Mm. Och det är inte liksom existentiella frågor om tillvaro och meningen?
3: Det kommer så småningom kanske. Mm. Men första är nog att man tycker att man känner sig väldigt hemma hos oss. Vi lever väldigt enkelt med väldigt öppna dörrar. Våra dörrar är aldrig låsta. Vem som helst är välkommen. Det står till och med i vår regel att var och en som kommer till oss ska kunna känna sig som barn av vår familj.
1: Mm.
2: Jag hade kunnat klampa in där i kväll.
3: Ja.
2: Okej. Okay. Men när de ställer frågan då, är det här något för mig? Vad svarar du då?
3: Då säger jag, kom och prova.
2: Mm. Och då får man bo där? Och...
3: Ja, då är man med oss och lever med oss och ser hur man känner hur det är med oss. Och det är ju fler och fler som kommer och frågar om detta.
2: Hur ser en dag ut?
3: Ja, det vet jag inte, höll jag på att säga. Jag sa just det att det där, man brukar tala om klosterlivets monotoni. Och efter att ha bott där i över 40 år så jag ännu så länge inte sett någonting av den där monotonin. Vi vet aldrig hur dagen slutar. och vad vi har träffat för människor. Så att det är väldigt spännande på det sättet. Men vi har ju en rytm. Vi har en jämn rytm. Vi börjar på morgonen med att be en morgonbön. Och sen brukar jag gå upp lite tidigare så jag hinner be min egen bön. Och sen blir vi klockan 9 så ber vi, efter morgonbönen så ber vi så äter vi frukost. På tisdagar och fredagar så har vi mässa. Då kommer en av pastoratets präster till oss. Och så firar vi mässa och sen är det gemensam frukost efter detta. Och då kommer ju folk också. Vi har några regelbundna gäster som kommer varje vecka och så vidare. Och sen har vi, arbetsuppgifter fram till klockan 12. Och då ber vi en liten middagsbön med en liten meditation. Där vi sitter tysta en stund. Mm. Och det tror jag skulle vara väldigt nyttigt för väldigt många människor. Det är jätteskönt när man håller på med någonting som egentligen är ganska stressigt. Jag jobbar ju mycket med vårt flyktingarbete och det tar väldigt mycket energi. Och så få stanna upp den där stunden mitt på dagen, det betyder väldigt mycket.
2: Och vad tänker du på då under meditationen?
3: Ja, alltså vi läser ju en text och så läser vi en utläggning av den ena veckans texter. Från kyrkoårets text, bibeltexter. Och sen så får liksom det här landa i mig, i mitt problem där jag är nu. Och jag får lägga över en hel del av de här sakerna i Guds och Jesu hand. Och det är väldigt skönt. Och sen äter vi middag. Och sen ska man ska ju sköta djur hela tiden. Vi har också valt att ha djur.
2: Du lät lite nästan suckande när du sa man ska sköta djur hela tiden. Det är inte din favoritdel på schemat.
3: Jag älskar djuren.
1: Okay.
3: Jag älskar djuren. Alltså vi har 2 åsnor och 5 får. Och så har vi hönor och kycklingar, 1 hund och 3 katter.
1: Åsnorna?
3: Åsnor, ja.
1: Varför?
3: Ja. Jag har alltid älskat åsnor, ända sedan jag var barn, och tyckte väldigt mycket om Ior. Jag tyckte väldigt synd om Ior med den där ballongen som gick sönder på hans födelsedag.
2: Alltså det är en gravt deprimerad mjukdjursåsna då?
3: Ja, det är väldigt sorgligt. Men min pappa, han läste alltid ett extra rad i boken där om Nalle Puh. Så han sa att nej, det står någonting mer här. Han fick en ny ballong. Och då var jag nöjd.
2: En vit lögn.
1: Men syster Karin, bara för att klargöra, det finns vissa kloster som man aldrig lämnar. Men du är ju uppenbarligen här i studion med oss. Så du är mer fri.
3: Ja, vi är öppna. Vi har 6 tidebönor per dag. Och det är rytmen som styr vår dag och styr vårt hus. Och utan det skulle jag aldrig orkat det här livet, skulle jag säga. Med det här arbetet med flyktingarna som är ganska tungt och ganska jobbigt och kräver ganska mycket.
2: Du får energi av att bli.
3: Alltså det här är ju ett 24/7 jobb för att uttrycka sig modernt. Alltså om någon frågar egentligen vad, det är ett sätt att leva, det är inte ett yrke. Om någon frågar mig vad jag har för yrke så är jag musiker.
2: Då så. Vad spelar du för instrument?
3: Jag är blockflöjtist.
2: Otroligt. Jag ska inte avslöja, men det kommer lite senare i programmet. Ja. Kan vi få anledning att komma. Men du, vad är svårast med klosterlivet?
3: Det kan vara väldigt olika saker. Ibland är det jobbigt att gå upp på morgnarna. Och ibland är det jobbigt att det är jättemycket folk hela tiden. Samtidigt är det väldigt roligt. Man får träffa väldigt många olika människor. Det var en av de saker jag sa till min mamma. Mamma kunde inte begripa vad jag gjorde på ett kloster. Då sa jag att jag städade och då blev hon ännu mer konfunderad. För det tog hon ingen begåvning hos. Men sen så sa jag då att jag vet inte om jag träffar kungen eller en tiggare från Calcutta. Alltså vi har väldigt mycket olika människor hos oss.
1: Men när du är ute och går så att säga i stan och du har din dress på dig, vilka fördomar möter du?
3: Inte så många nu längre. Alltså dessutom har vi ju varit, nu är jag faktiskt snyggklädd, så jag har min klänning på mig.
1: Vi ser det.
3: Ja. Men när jag åker och handlar på stan så har jag långbyxor och en tunika.
1: Okej. Okay.
3: Men det är klart att när man i början så märker man det. Jag kommer ihåg när jag var postulant och var ute på stan första gången med syster Ella. Och jag skulle gå någonstans. Det var en liten pojke, kanske i 5-årsåldern, som sa så, titta mamma, titta en munk. Och då var jag rätt, fast det var fel. Men numera, alltså det händer ibland. Men det finns ju naturligtvis fördomar. Massor med fördomar om kloster.
2: Celibatlivet.
3: Ja, det är det minsta problemet. Det är det som folk tror är det största problemet. Mm. Och det är faktiskt oftast det minsta problemet. För det, nämligen ligger lite grann i själva kallelsen att man går och blir kär. Man går liksom går och blir kär i Jesus. Mm. Jag kan bara se för min egen del. Att för min egen del var det alltså precis som att när du blir kär, du kan inte riktigt styra över dig själv. Och det här som kom till mig, ja, jag kan säga ja eller nej. Det är det vi kan göra. Vi kan säga ja eller nej. Det kan vi ju göra till en kärleks... Det kan vi ju göra. Man, så. Men det, och det kunde jag göra i det här fallet också. Men det, jag, till slut blev det så att jag kan inget annat än att försöka.
2: Men om jag ska fortsätta den liknelsen då med att bli kär. Mm. Alltså även om man blir kär i någon, en annan människa och ingår i ett äktenskap eller vad som helst, så kan det ju komma andra längs vägen och som man då kanske säger nej till, men att det ändå är svårt och jobbigt. Mm. Eller många är ju otrogna till exempel. Och sådär. Ja. Men du menar alltså att det aldrig har varit jobbigt för dig det där?
3: Nej, egentligen inte. Det är klart att man kan liksom, jag kan ju tycka, åh, det där var en väldigt söt och gullig, jag såg kille, det kan jag ju naturligtvis känna, jag är ju en vanlig människa. Mm. Men det här andra är så mycket större. Mm. Det här andra är så väldigt mycket större. Och sen brukar jag säga det, de sa till min mamma, åh, stackars dig mamma, som, att min synd och min mamma för att hon aldrig skulle få några barnbarn, jag är enda barnen nämligen. Och då sa allt mamma, jag har jag inte barnbarn, jag har många fler barn än ni har tillsammans. Och det säger jag, jag har ju fått många fler barn än jag någonsin skulle kunna föda själv.
2: Mm. Och apropå den här friheten, vi pratar om att du ändå får ju komma ut från klostret och sådär. Du har också en Instagram, tycker jag är väldigt spännande. Och när vi hälsade på dig i Greenwood, då satt du och scrollade i mobilen och sådär.
1: Ja, tyvärr.
2: Ja, du kan fastna också i det.
3: Ja, tyvärr har vi det. Jag kollar på sen måste man ju liksom kolla upp vårt Instagram-konto. Vi får väldigt mycket spännande frågor. Vi försöker svara på frågorna där. Och ja, det är lite roligt. Det är fascinerande hur många som följer oss.
2: Jag såg någon bild också på att ni satt och kollade på någon VM-match.
3: Exakt, jag gillar fotboll.
2: Systergaren, då var också en liten vinpava uppe
3: exakt,
2: på bordet.
3: Ja, stod en liten vinpava på bordet där, precis. Ett glas vin till söndagen går alldeles utmärkt.
1: Och en stor flaska Coca-Cola stod också på bordet.
3: En stor flaska Coca-Cola stod. Alltså jag har lärt mig att dricka Coca-Cola i klostret. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i Coca-Cola, men jag har lärt mig det där.
2: Alltså när finns ju andra bra coladrycker.
3: Ja, det finns mycket andra läsk också, men ibland så är Coca-Cola bra när man har ont i huvudet i Coca-Cola.
1: Men där på era sociala medier så ser man ju också att ni är ett litet gäng systrar som umgås väldigt tätt ihop. Ja. Blir ni någonsin irriterade på varandra?
3: Ja.
1: Och vad gör ni då?
3: Pratar om det.
1: Ja. Men finns det öppna konflikter på klostret?
3: Nej, inte öppna konflikter så. Alltså vi säger ju naturligtvis, vi måste ju säga vad vi tycker till varann. Och sen måste man förlåta. Och sen är det så här, det som skiljer oss mellan ett vanligt äktenskap, det är det att vi har inte valt varandra. Mm. Vi har valt livet. Och det gör att vi är väldigt olika. Mm. Vi är otroligt olika. Förut var jag lillflickan och hade två gamla tanter som var lika gamla som min mamma vid min sida, och det kunde vara inte alltid så enkelt när man var ung och man tyckte att de var lite gamla. Men det överlevde jag och har fått mycket roligt av detta. Och det är samma sak, nu är det lite tvärtom, att jag är den som är tanten. Men man måste ju ta i sakerna och prata med varandra, så, och det gör vi. Mm. Vi pratar med varandra om det är någonting som vi... Och det tror jag. Och så är vi ärliga. Mm. Och förlåter varandra.
2: Mm. Vänder andra kinden till.
3: Ja, om man nu ska kalla det snarare försoning, säger jag. Mm, okay. Att man accepterar att vi är olika.
2: Mm. Bra. Det får bli de vackra slutorden från syster Karin. Men jag ska fråga dig, du nämnde blockflöjt. Mm-hmm. Vad tycker du om säckpipa?
3: Det tycker jag mycket om. Faktum är att jag har spelat lite säckpipa i min ungdom i en sån här renässansensemble. För det finns gamla medeltida små säckpipor.
2: Just det. För det är nämligen alltså vårt nästa ämne. Du får gärna sitta kvar om du vill. Det kan bli lite högt sen, ja. Så då får du gå ut. Det känsliga öron. Men jag tänker att vi ska lära oss lite mer, Felicia, du och jag lyssnarna, om det här instrumentet.
1: Kan väldigt lite.
2: Ja, och därför har jag bjudit in Christer Bergman. Hej.
4: Hejsan.
2: Du är säckpipare, kan man säga så?
4: Ja, säckpipeblåsare.
2: Säckpipeblåsare, just det. Ja. Det är det man gör i själva pipan. Ja. Du ska också snart iväg och kämpa om VM-pokalen i säckpipa.
4: Ja, exakt. Det är varje år i Glasgow så är det VM då. Så då samlas band från hela världen. Mm. Och det är ju olika grader, alltså, som fotboll, division 1 och 2. Så vi har grad 1, 2, 3, A, 3, B, 4, A och 4, B.
2: Vilken tillhör du?
4: Vi bandet tillhör 3, B.
1: Okay. Har ni kvalat i Sverige?
4: Nej,
1: Nej,
4: det finns faktiskt ganska många band i Skandinavien. Men vi är enda som tävlar och åker till Skottland på det här sättet.
2: Mm. Men syster Karin, får jag bara fråga syster Karin innan hon går. Men du, skulle du kunna åka och kolla på något sånt här? Eller
3: ja,
2: då inte du tid?
3: Ja, det skulle vara roligt. Nej, jag kan inte göra det. Vi är oftast upptagen. Men det skulle vara väldigt roligt. Mm. Det skulle vara väldigt roligt att titta.
2: Ni får byta nummer så kan Christer skicka någon video.
3: Ja.
4: Du är så välkommen.
2: Men hur tävlar man i det här? För jag har sett någon video och då är det ju inte bara själva musiken. Alltså, ni har också på er kläder och sådär, eller?
4: Ja, man ska ha den traditionella skotska kläderna på sig. Och annars måste man begära dispens från Royal Scottish Pipe Band Association. Och det har till exempel de franska banden, de går ofta i sina kläder. Medan nästan alla andra band går i...
2: Det är den franska stoltheten som smyger sig
4: in. De har svarta byxor.
2: Och... Ja, just det.
1: Men det hade ju kunnat vara lite coolt om ni sökte dispens och kom i någon sån ABBA-dress. liksom.
4: Eller svensk folktecken.
1: Ja, det hade också kunnat funka.
4: Ja, men det är faktiskt spännande. Och så sätter man ju upp två stycken set. Det ena är ett medley. Då är det är lite, vi får välja själva vad vi vill spela. Men sen det andra setet, det ska vara en Marsh, Strathspey och en Reel. Som man ska spela.
2: Vad är det då?
4: Om man har sett svärdsdansen någon gång, då brukar man marschera in och så lägger man svärden i kors och det gör man under marschen. Och sen kommer då två olika dansmelodier som heter Strathspey och över till en reel.
1: Men får man bara fråga hur du kom in på säckpipa?
4: Jag lyssnade på irländsk och skotsk folkmusik och sen när jag var 16 tror jag var, såg jag en annons bara, vill du lära dig spela säckpipa? Skotska säckpipan? Så jag bara, ja, why not?
2: Tack. Ja. Och resten är historia.
4: Så alla andra spelar gitarr och piano och sånt. Så.
2: Men för det är också, jag kom in på det, jag ska bara kort ett tips till lyssnarna om man vill ha någon instegsgrej. Gymmusik. För det är ju väldigt så här militäriskt, så då kan man fantisera om att man är någon så här red coat på 1700-talet som ska ut i något lerigt fält.
4: Låter bra. Ja. Men man lär sig inte det här på kommunala musikskolan, utan vi har ju elevverksamhet också. Mm. Då lär man sig både... jag har ju två kollegor med mig här, Eugen och Johnny, på virveltrumma och bas. Och så vi lär ju ut både alla instrument, pipa och virveltrumma och bas.
1: Är det flockas ungdomarna till säckpipa-kurserna?
4: Nej, det är lite upp och ner. Ibland kommer det några stycken och ibland så har vi inga. Mm.
2: Det är ju en vattendelare ändå. Mm.
4: Ja.
2: Alltså det känns som att det är många som älskar det, men också många som säger nej, jag stänger av så fort jag hör minsta lilla ton. Vad vill du säga till dem nu inför att ni ska spela lite?
4: Att lyssna på, gå in på BBC livestreamar VM. Så på lördagen, är det den 14 eller 15? Det är någonstans. Så livestreamar BBC. Så att gå in och titta på det och lyssna på. Då livestreamar de grad 1-banden.
2: Mm. Som
4: bästa mannen i världen.
2: Och du presenterade Eugen Kvarnström på virveltrumma och Jonny Rickardsson.
4: Yes.
2: Vad är det ni ska framföra nu?
4: Jo, vi har ju ett medley som vi ska tävla med där. Och vi har tänkt att vi tar andra halvan av medleyt, det vill säga slutklämmen.
2: Då så. Du kan
1: spännande.
2: Gå upp och förbered dig för all del.
4: Tackar.
2: Så vet vi, syster Karin gick ut, men hon kommer lyssna utanför. Jag ser henne genom fönstret.
1: Vi har ju blivit varnade för väldigt högt ljud för oss som sitter här i studion.
2: Alltså Christer skrev när vi bokade honom, han bara, det är väldigt högt. Jag undrar om era ljudtekniker kan hantera det här. Då säger jag ja. Sen så kom vår researcher nu som hade fått höra när de värmde upp. Hon sa, det är väldigt högt. Jag undrar om ni kan hantera det här.
1: Sätter på mig kåporna.
2: Ja, så att nu är ni redo?
5: Ja.
2: Ja, bra. Då kära lyssnare, jag ger er Christer, Eugen och Johnny.

0: Bravo!
1: Wow!
0: Tusen tack Christer, du kan sätta dig igen. Jag vill, man har
1: otroligt
0: massa frågor nu efter det här.
1: Ja, verkligen.
0: Men det var det
1: spela Shoreline,
0: högsta jag har hört i mitt liv. Men jag fick också aktiv gåshud.
1: Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Det var otroligt, tack för det.
1: Otroligt. Det var liksom, mer, liksom lite mer, vad ska man säga, rytm än vad jag hade föreställt mig.
2: Ja, det första där är ju en slow air som det heter. En fransk låt faktiskt. Som heter La Boom. Och sen två rilar. Var den ena är skotsk, den heter Primrose Lass. Och den andra heter The Corgi, skriven av en kanadensare.
0: Men du är nästan lite andfådd. Är det jobbigt att spela instrumentet? Hur länge kan man hålla igång?
2: Ja, man blir lite andfådd. Ja.
1: Inte så konstigt.
2: Ja, och så är det inomhus nu så att det blir lite varmt. Och så.
0: Ja, ja, verkligen. Men vad hoppas du på för placering då?
2: Det är 29 band i våran grad. Och så då har man, tävlar man i två hit, man delar upp det i två hit liksom. Mm. Så vi hoppas att vi kommer att gå vidare och spela en gång till då.
1: Men jag bara undrar, nu, det är mycket klassiska låtar såklart, sådana som har funnits kvar länge. Men skulle man kunna, om jag nu som jag ropade, spela Shoreline, hade ni kunnat dra en liksom modern Avicii på pipa?
2: Ja, det kan man väl göra, men ja, man måste väl förbereda lite. Ja. Men man har bara begränsat antal toner liksom, ja. Och vi har bara en skala, vi kan liksom inte gå upp i nästa oktav liksom. Så det begränsar det lite, och inga halvtoner heller.
0: Mm. Ja, just det. Men nu har vi ändå slagit ett slag, eller blåst en trudelutt för den skotska säckpipan, och vi önskar dig Christer all lycka till i kommande VM
1: underbart.
0: I Glasgow.
2: Stort tack, stort tack.
1: Lycka till.
0: Då ska vi lämna över till Kulturnytt med Jan Saristo från Göteborg.
3: Ja, i Kulturnytt idag om att i Hongkong har bokhandlar tvingats stänga och flera personer gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar om de fria kinesiska bokhandlarnas krympande livsutrymme. Och då skulle det komma in en som kommer här då.
4: Området fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare precis som livsmedelshandlare måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter, slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk tv. Sedan 2020 har den nya säkerhetslagen från Peking drastiskt minskat den yttrandefrihet som Hongkong en gång var känt för. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Och en av årets mest omtalade böcker, Yesteryear, har blåst nytt liv i debatten om sociala medier-fenomenet Tradwife, som nu alltså letat sig in även i litteraturen.
5: Just i Tradwife-innehåll så framställs ju kvinnan som den som liksom finner mening i att ta hand om hem och familj.
6: Josefin Wallkärer är forskare inom genusvetenskap på Stockholms universitet och undersöker just hemmafruideal, eller så kallade tradwives, på sociala medier.
5: Det handlar mindre om att de här följarna liksom nödvändigtvis vill liksom leva exakt som en tradwife, utan mer om att det här idealet liksom erbjuder den här idén eller fantasin om lugn och tydlighet och mening i en tid som upplevs som otrygg eller kaotisk.
6: Och det är just den här fantasin som står i centrum i Carol Claire Burks debutroman Yesteryear. Där en influencer som visar upp sitt liv som hemmafru på sociala medier plötsligt skickas tillbaka till 1800-talet. Boken har nyligen kommit i svensk översättning och ska även filmatiseras med Anne Hathaway i huvudrollen. Och Josefin Wallkärer säger att det inte är något konstigt att det här fenomenet har blivit föremål för litteraturen.
5: Möjligtvis är ju det här Treadwife-fenomenet liksom i första hand inte en längtan tillbaka, utan jag förstår det mer som liksom ett svar på 2020-talet. Och då känns det rimligt att det också tar sig uttryck i litteraturen.
6: Men om det här är ett tecken på att tradwife-trenden håller på att försvagas eller förstärkas, det återstår dock att se.
5: Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända med den här trenden liksom, i relation till den här boken. Men jag tänker att det är ju ett annat format att komma ut med en kritik mot det här fenomenet.
3: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu blir det film.
7: Ryan Goslings mardröm är över. Inför 10-årsjubileet för filmen La La Land har filmstudion ändrat en detalj på filmaffischen. Där syns Ryan Gosling och Emma Stone dansa med armarna ut från kroppen och ena handen höjd. Emma Stone vinklar sina fingrar mot himlen medan Ryan Gosling på originalaffischen valde att vinkla handen platt. Ett val han flera gånger ältat i intervjuer.
8: There's a moment that haunts me.
7: La La Hand har kommit att kallas.
8: We were supposed to have our hands up and I thought it'd be cool to put my hand like that. Even though everyone told me it wasn't cool, I was sure that that was cooler than that. And now when I look at it and I have to see it all the time, it just killed the energy.
7: På den nya affischen så har Goslings hand vinklats uppåt på samma sätt som Stones.
3: Och reporter var Sara Ek. Ett hemligt rykte omgärdade allsången i Östgötska Kisa igår kväll. Ryktet gjorde gällande att mellovinnaren Felicia skulle vara kvällens hemliga artist, vilket fick fart på biljettförsäljningen och arrangören tvingades att dementera.
9: Det har vi varit tydliga med tidigt att det är inte Felicia som är vår hemliga artist. Och vi gick ut tidigt och sa att den hemliga artisten är en man, så det kan inte vara Felicia.
10: Det säger allsångsgeneralen Anders Nilsson. Hur har det här ryktet spridits?
9: Det var många människor som började ringa mig för 3 veckor sedan och de sa att de hade läst på Felicias hemsida på olika konton att hon skulle komma hit. Och det var ju fejkade konton. Det var lätt att dementera.
3: Och den som i själva verket var hemlig gäst var alltså Martin Stenmark. Och reporter var Rebecka Scheler från P4 Östergötland. I talkshow är däremot Felicia med på riktigt, inte som någon hemlig gäst.
1: Ja.
0: Men däremot som en av programledarna.
3: Precis.
0: Vilken smooth övergång du ligger inne
1: i. Jobbar du med radio?
0: Eller? Där får vi öva på. Tack för det, Jan Saristo från Kulturnytt. Vi har ju suttit och myst här, fortsatt med Stockholm Pipe Band då, och även syster Karin.
1: Mm.
0: Som blev ett golvad av att även hon då var så bevandrad i säckpipevärlden.
1: Ja, och jag känner också, det känns som att jag har upptäckt en ny artist, om du förstår. Fast liksom en ny genre. Mm. Att jag bara vill gå hem och lyssna på mer säckpipa. Testa det på gymmet. Byta ut mitt epadunk som jag brukar lyssna
0: på
1: gymmet.
0: Vanligtvis?
1: Alltid. Jag tycker det är perfekt. Men nu kanske jag ska testa säckpipa.
0: Vi får väl se hur det går med det. Tack för att du var här, Felicia.
1: Tack.
0: Vi ses imorgon. Förlåt, vi hörs imorgon.
1: Ja.
0: Producent för den här sändningen, Therese Lager. Tekniker, Heinz Wennin.
6: Och programledarparet var Felix Österpersonne och Felicia Hassan. Vi hör dem igen idag efter 3 på eftermiddagen.
11: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
12: I Vetenskapsradion Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
6: Här i P1 kan du lyssna på del 1 i serien om Sveriges första bilbomb strax före 16:30 nu i natt. Det har blivit tid för dagens dikt när klockan börjar närma sig 2:05.
13: Den stackars Nelly satt och grät på moderns mull i graven. Tung var det suck och tåren het som vette tiggarstaven. Var en som henne gick förbi dess klagan kunde höra. Vad ska då mig arma bli? Gud, vad ska Nelly göra? Jag liten är och moderlös. Stor är min nöd och smärta. Om jag till döds i kölden frös rörde ej någons hjärta. Gick så förbi en andlig man, såg hennes tårar trilla. Säg av sitt kall befogad fann att hennes oro stilla. Din moder kommer ej igen, han sade, fast du gråter. Men du förtörnar himmelen om du så illa låter. Läs flitigt din katekes, mitt barn, och dina aftonböner. Så undflyr du visst satans garn och himlens bistånd röner. Han gick och handen höjande andäktigt över flickan meddelte rik välsignelse, men ingenting ur fickan. Och stojande ut i hans spår kom nu en världslig sälle som gav sin slant och grät sin tår på detta sorgsna ställe. En slant, o kristen, mättar mer än läxor ur katekesen. Märk det i andans män, för er är denna parentesen. Stort tack, min goda herre, tack, framsuckade den lilla. Och slanten i sin kjolsäck stack och skalv av köld så illa. Och där en mängd med människor sågs fram och åter vandra. Hos en var rösten kall och torr, snäsande hos andra. Ut i den rikes hårda blick hans hjärta var att skåda. Den girige så bråttom fick och såg sin fyrk i våda. En man med stjärna på sin frack drog upp Havanna-prisen, svor några ord om tiggarpack, om lättjan och polisen. Nå, var man kommer, skrek en dam, så hör man unga tjuta. Och gick vid scenen av en dram att sina tårar gjuta. Det mörknade och dagen skred, ren brann en dunkel lykta. Och mer av ångest led den lilla djupbetryckta. Vem ska beskydda mig, o vem? Jag så för mörkret ryser och ingen mamma, inte ett hem. Jag hungrar och jag fryser. Hon hemsk och rådvill såg sig om, av skuggan sig förskräckte. Då dit en kristmild kvinna kom som henne handen räckte. Kom, sade hon, och med mig gå där du ser lampan lysa. Jag fattig är, har många små, men ska dig gärna hysa. Hon med den späda uslingen i varma kojan trädde och av den goda gärningen så innerligt sig glädde och moderligen lovade den moderlösa skydda och såg Guds änglar leende sig lägra kring dess hydda och somnade så djupt och gott. Frid i dess hjärta rådde, en sällhet som i gyllne slott än ingen mäktig nådde. Du rike utan mänsklighet, du borde dig bedröva. Du lycka har, lyxalighet, blott det som godhet öva.

0: Ja, det här var självaste Astrid Lindgren som läste en dikt från 1795, Anna Maria Lenngrens Den lilla tiggarflickan. Dikten var något förkortad. Hela dikten hittar du i poddversionen i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Sen spelade Il Giardino Armonico, ledd av Giovanni Antonini, andra satsen ur rumänska folkdanser av Béla Bartók.
1: Martin Wiklin träffade Joakim Tåström i en söndagsintervju 2019. Då var han aktuell med sina samlade texter i bokform och han berättade om hur svårt det kan vara att komma igång och skriva. Vi hör programmet direkt efter nyheterna. Nu är klockan 2.
2: Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. I studien jämförs väderdata med en simulerad värld där klimatet inte värmts upp. Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sedan till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Vi sänder en serie med repriser av söndagsintervjun från åren som gått. Den som vi ska lyssna till nu är från hösten 2019. Martin Wiklin träffade då Joakim Tåström som var aktuell med sina texter i bokform. Han berättar att skrivandet är en långsam process och tvivlet om att det överhuvudtaget ska komma något mer, det är ständigt närvarande. Här är söndagsintervjun med Joakim Tåström.
4: Yes! Jag tar ett slurk i det här.
5: Vad är det för härligt?
4: Spansk brandy.
5: Ha den där om du vill.
4: Nej,
5: om du kan ta den sitt. Vill du dra igång direkt eller vill du...
4: Jag är helt oförberedd. Jag vet inte hur man gör intervjuer, men kör igång. Mm.

Men vi kan väl börja med boken som kommer, som heter Texter. Ja. Du har ju varit verksam som låtskrivare och textförfattare och musiker i över 4 decennier. Mm. Och nu kommer samtliga låttexter ut i en bok. Det blir fler än 200